faatu ci at mi moom turam ma nga ca te teewul ci at mi denc na ci soxna am na ci sax doom waaye teewul tabarakallah turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiyatu zada ala l baydawi jukki bu ñetteel ndeysaan turam gën a laylatul qadr ñëw na ñu jël turam jox ko mikail ne ko nguur sii bum génn at mi ren lay faatu moom yëgu ci dara mu dem takk soxna ndeysaan daa di ceetal daa di tabarakallah yooya soxna si am na doom sax ba mu ngénte waaye suñu borom xamaloon na mikail ne du génn ci at mi te xamu ci dara loolu ab hadis la tabarakallah moo tax ñun suñu mbir dañuy waaxu dama ko ñëw rek yàlla moom programme ba noppi kenn ku nekk di programme di defar say projet ndekkate yow moom projet bi nga xam ne moom la mikail di jël ci at mi boo moytul boole na la ci tabarakallah yàlla na yàlla dimbali léegi nag mbir yi nga xam ne lay sa xakiman foofu jar naa bàyyi xel tuuti fiha yufraqu kullu amrin xakim lu tax ñu doll ci amru ji xakim muy sifa ak mawsuuf wala naatoog manuut ni ko ñi jàng grand-mère u arab di waxe naat ak manuut moo di amr ak xakim mépp mbir moo xam ne xakim la kon am na feneen mbir moo xam ne laysa xakiman loolu nag bu guddi googo du la yàlla tëral maanaam kañ la séet bi ñëw ci kër gi kañ la ñuy maye kañ lay dal jàng kañ lay bàyyi sama examen bi kañ la yooyu nag du suñu borom tabaraka taala moom moo koy tëral ci guddi ga yooyu ñun la ko bàyyee moo tax soo ko dee xaar ci yim la bàyyee nga di ko ca xaar ñaare day war mbir yi yeex am na yu bari nit ñi dañ ciy xaar yàlla loo wax ñu ne yàlla baax na te yàlla moom ndekkite yooyu du moom moo koy regle si daf koy bàyyi ñun ñu regle ko ya muy regle moo gën a kawe yooyu min xayaatin wa mawtin aw risqin amaa nag yi ban heure la ñuy yekk añ ci ndaw ko ndaay yi ban heure la ñuy añ ndax añ nañ démb yooyu nag moom nekkut amru xakim moo tax suñu borom tabaraka wa taala noona la koy bàyyeeg ni aaya ju yaatu la suratu addoxaan aaya ñeent yàlla mu ne amran mu nekk mbir min indina mu jóge fi ñun ñu xam ko daa di koy natt ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jaam yi kenn ku ne ñu indil la sa fils boo xam ne bi bu set wecc lay doon bu dara nikkul ñu jox la ko nga jëm déwén waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fu ñu mosa toll yàlla mu ne ñu ngi yeble ñoo xam ne fii la ñuy jóge moo di tanazzalu al malaikatu wa ruuxu fiha bi isni rabbihim nga gis guddi googu ko fanaanee fecc fanaanee fo ndekkete malaaka mi indil na ko këyitam ba jox ko ko ne ko yow fiéeg le 30 ngay faatu daa di dem moom xamu ci dara mu loolu tax guddi googu nit ñi daan ci teel a tëreeg moytu yu ñuy tereeg tabarakallah di seet waaw man daawag ren ñaata laa fi tooñ ñaata laa fi jël yëfi jàmbur ndax fay naa samay bor ci guddi googu la kenn ku nekk doon def li ñuy def léegi su at mi jeexee nga dem hôpital defi bilan jël sa oto gi tulier yi jëlaat ko yët ko mécanicien yi dem ca banque ba seeti la fa am sa law liitam mun lañ ko war defee bu laylatul qadr jotee nga seet sa bopp sama ragal yàlla num toll sama maandu num toll sama gëm yàlla num toll dugg sa ruqu mën a kan ne ko soxna sa wan ca tiwaawan di leen waxee tabarakallah dugg sa ruqu mën a kan yàlla mu ne yónni ji may yónni yonent yi tàqale gi may tàqale mbir yi ci laylatul qadr dafa nekk rahmatan min rabbika yërmande gu jóge ci sa borom yërmande la gu jóge ci sa borom yërmande googu moo tax ki mu moom moom yàlla mu xam ni mu koy séddeeg li mu koy jox innahu yàlla miy def loolu nag mooy kan huwa samiicu mooy aji dégg ji wax jaam yépp lu wax suufe suufe lu wax kowe kowe lu déeyante wéet wéet wéet huwa samiicu mooy ka ko dégg mooy ka ko dégg
al alim moy ki xam ngir jami lepp lu nit jëfé lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su demé bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gi mu ko xam doyna sekk tabarakal kam moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asman yépp wal ardi di borom suuf si asman ji suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momalé ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi moy bay maye nit ñeet yi demé nit yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momum asman momum suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wër yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci ba suuf ba nga ko ko mom da nga ko bu fi tawé di toyel sama yiri lele nga dekk sa gerté bu nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarakallah leen nga mool tek ci naaji mu taw ca mool yepp da di yakku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jarri mu ne ko yakki dal waye yalla jiblu wu ci yakki dal suratu duhan ay jurom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal wayu mitu mom rek moy rañ yuhyi wayu mitu yuhyi al amwat wayu mitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara rañ ñi faatu ñepp mo la nara dekkal yox yi wayu beetu mu ñëk ca dekkal ñëlé mu jé ci ray ñi dund waaw yox yi wayu beetu tabarakallah muhyil mumit muhyil mumit raufal bar ya allah ca taysib ñaar turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagal ci mom waye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko diñ yalla mom kay dina am auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci buru saar yu demé ni lolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét fébar du ray siburu du ray siburu bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom siburu yobbu la wala mom fébar bu mëna don bu yobbu la ba ci ñaka lek né ko ngor sangu nonu ñaka lek nak mom mo la jëkëli fofu nak tabarakallahu fa amsalallah yalla dal yu xiyi wuju mitu kudulu mama kudiya mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndiek ya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mami ya al awwalina mami nga xamne ñoo ndiekon lu jitt wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñom ci suratu duhan aya juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamia al awwalina mamu jukya mam nak moy bay bayay mam waw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mamia ndax bay moy mam moy bay tabarakallah domit moy seut seutey dom.
tax ci mirage ñom ñep ñoo niro ay att bu ko ki nekkut ba ke nekk fa bal li fi nekk dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sik sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sik sak na mo wacc alquran wacc wuko motax yal'abuna di fore yal'abuna laysu muqinina fima yus'irunhum min iman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakkin min amri al-ba's ñi sik sak rek ci mbirum dekki amna ak dekki amut di fore tabarakallah diko japp ay kaf motax fi bo demé ci serigne bu ñu wax cheikh zada ci haziyatu zada al-baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awalin legi nak mune bal hum hum nek damir joxane kagn ko joxagn ñu ko fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakka wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al-baydawi ci jukib ñettel ba khatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mu ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barké ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mu ne yoonte bi fartaqib fartaqib baba yoonte bi ali sallatu wassalam ñi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem Taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf ye yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw bekkor bu melni bekkor juroom ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaraku taala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna su ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek med ndax xif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am lu mu lek muni fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamé né asman ci day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamné su leer lay doon su ñepp xamné li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñëwé yakhshan nas day mur nit ñepp yakhshan nas day mur nit ñepp ñu xamné haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbirma yakhsan nasa yasmul kufar quraish ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal nok xoj ca der ba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhsal nasa hada azabun alim li xef la bu metti ñu la dal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom ak shif anna al azab muril ñu xef bi inna ñun soku muré mu'minun ñun ñep lay gëm boba ña ngay sako xatliku ci yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekkee muril nga ni li nga xam ne moom mooy xiif bi nga xam ne moom la ñu nekk rabbana akshif anna al azaba inna mu'minun boo ñu dindilee xiif bi ñun ñëpp lay gëm
motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legui aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ci dal amut lim bëgg mu daldi grève grève lek ngeen tudde grève de faim bayyi lek ndax régler ay mbir ñi tam ñu na yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra anna lahumuz zikra naka lañuy jeriñok warate naka lañuy waro waqad jaa'ahum tidikal nalen rasulun mubin yununtu bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gem anna lahumuz zikra sama ginaaw ga binen yununtu bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu dañ ko du moyu waqalu ñu tat ci ne yununtu bi ña amna ñaar sik ñom ñay wax lolu ñom quraysh ak mushriku al arab ak ñi dem nik ñom ila yawmil qiyamati ñi ne yununtu bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañu wax ne mo nek ci yununtu bi alayhi salatu wassalam ak so rek lolu muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tek te batu majnun te ñaar yoyu nak xaw sore lol ku ñu jangal yar la defar la ba nak ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikat la mun inna kufara makka kana lahum fi zuhuril qur'an على محمد صلى الله عليه وسلم قولان منهم من كان يقول إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعض الناس ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نعرفك أجرم نعر قتم نعر تمير أتنفك أتنفك فوف الأقوح mune kufaru makka li alquran di leer leer tan wacc ko yunus bi alayhi salatu wasalam teewul amon nañu ñaari wax ci yunus bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkone nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bu moy ñene jinne da ko japp ci ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamah suratul dukhan aya fuk ak ñent yalla mu ne baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xif bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moore a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jow fi nekut inna kasiful azab qalilan waye innakum a'idu nañu yalla dinañu muri al azab xif bi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon tabarakallah ndax jom juy tie nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibnu mas'ud muné lamma kushifa anhum al'azab bistisqa'in nabiy 'adu ila taksibi mu dess nak legui yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom da len fay da len fa ñuk wax ak ñom yawma nabtisul barshatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé né nabtisu dañu len ñep tié len bu deugal al batshatal kubra tié ba gëna reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal
nañ leen bëgg mubale. Wax ji buñ ko waxee, Ibn Mas'ud mu firee al-Basitul Kubra Badr. Ibn Abbas moom ne al-Basitul Kubra mooy yowm al-qiyama. Ibn Kathir ne li wax aw li Ibn Abbas wax ca lay ànd, ndax al-Kubra jooju mu wax loolu daf cee jar a bàyyi xel.

0: lol tabarakal kenn xamul kay laddi
1: kon yeen ci bi nak du ko yalla yoni ni ko yoni bayina ya day azabu shadid motax ben bis masna ñew ci neet sun yaay zainab bintu jahsh da ne waylu lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal mune taskare ñal na arab yi taskare ñal na soxna sa nak lu xaw lu xaw mune ko yaajo jak maajo jo ubunen ci tal ni digeunte sama ñaari baram yi soxna ci dana ko ha mune ko waaw ndax yalla dana ñu alak te ñu bax ñu ci suñu biir yu ci nako waaw waaw bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñu mbugal ñu bon ñi ñepp lay boole mbugal kon yalla mune in huwa yunt bi nekut illa nazirun nuzul warat kat lakum nyalen bayna yaday azabin shadid.

0: ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki surat saba ay ñin fuk ak juroom ben qul nalen ma sa'altukum lajuma len ci diine ji min ajrin ci genn fay ma sa'altukum lajuma len ci jangaleen diine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum def leen ko ci seen poos fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum yéene ko moom def leen ko seen poos fa huwa diine ji lakum sañ ngeen koo jot laa asalukum ala tabliqi risala ajran waaw kon nag atabari mu ne kon nag almaana inni lam asalkum ala zalika jaalan fa tattahimuuna ni wa tazunnuu anni innama daawtukum ilattibaai limaalin aaxuzuhu minkum loolu mun na ko tabari wax ci jukki ñaar fukki ak ñaar xatum juróom ñaar fukk ak benn maanaam li yonente bi di woote du ci laaj ak pay ndax su ci laaj ak pay léegi tey nit ñi defe ne li muy woote daf cee bëgg a fayu moo tax xul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéene ko moom moo tax it li ñuy tuddee neexalaate wala corruption nga ñëw fekk benn waay ci bureau nga yëkkati ay kayit jox ko mu yeexal kayit ya nga jëkkati xaalis jox ko mu def ci poosam gaawal kayit ya loolee mu joxe alquran noon na fa huwa lakum amul nga sañ-sañu mu signeel la kayit yi nga yóbbu xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bàkkaar yow moom ma ko jël dina ci am bàkkaar bu dee génn waaye la ñu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet su ëppee na fay nangam su ëppul nga bàyyi ko mu dem waaja jaar fa ëppul daal di yëkkati si weccet jox waaja mu def ci poosam kenn ku ne dem alquran jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer yow mi ko def da ngay am bàkkaar moom ma ko nangu day am bàkkaar te bu àllaaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne da nga ko jox 300 moom ñi ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 loolu tabarkàlla te foofa nag na fa 300 jëfee kenn xamu ko ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéene ko moom in ajiree sama pay nekkut illa ala allah lu dul ci yàlla wa huwa yàlla ala kulli shay'in shahid lépp la fekk in ajiree illa ala allah sama fay yàllaa ko yor ne ko nuñu ci nekk ci barab di fa liggéeye wala yooyu fayam day jóge ci société boo ko fa def wala entreprise boo lay demee ko yooyu moo tax liy jóge ci poosu waa ji ñëw ci moom boo jàngee aay ji da lay wan ne loolu dagan surat saba ay ñin fukk ak juróom ñaar su ko defee insha allahu subhanahu wa taala buñ yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi ci surat saba yi ak si woon ci aaya ñin fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala doon waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séentuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah laajuma leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala te yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gisit mi ngi koy gis suñu waram tabaraka wa taala dara daf ko umpul moo tax moom jàlla jalaaluhu moo yor sama pay waaye sama pay nekkul ci yéen tabaraka wa taala kon wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal nit ñi loolu foofu lañ yemoon war a doore tey ci ay ñin fukk ak juróom ñett qul inna rabbi yaqsifu bilxaqi allaamu lguyub xul waxal yow muhammad nit ñi nga ne leen inna rabbi sama boroom yaqsifu mooy sànni bilxaqi ci dëgg fu mu fekk caaxaan dal ci kowam wasaare ko caaxaan daan allaamu lguyub yàlla bi nga xam ne moo xam kumpa dëgg ak caaxaan mi ngi mel ni nen ak doj alxaqu mooy doj wi caaxaan mooy nen bi
1: ma tax yaqsu daf koy sanni rek su ko ca sanni bu doju dalé ci nen nen toj bu nen dalé ci kaw doj doj toj ñu ko daan nen toj ñu ko daan waxe naan wol jur nen la dom doj la waye deug it doj la tiaxan nen la yalla moy jël kon deug sanni ko ci tiaxan tiaxan yaq ndax yalla allamul ghuyub moy ki xam kumpa xamna ne su fi deug nekké tiaxan nek fi ñom ñaar légui tay nit ñi bayyi fi deug fa ci yene top tiaxan mu daldi jël deug door ko ci kaw tiaxan tiaxan daldi nax say nañ ko don jangé wa qul jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa xul ne len jaa al haqq deug dik na wa ma yubdi udut feñ muk muk muk al batil jahan deug su dikke way way jahan woro ci te feñ muk bil marra fa laysa lahu bad'un wala aud woro ci te feñ muk mom jahan deug dik na nañu bayyi jahan te topi deug bu ñepp tepé deug am ngeureum suñu borom té itam tiaxan daal dina xay dootu am fu mu nek ké ko jité muy sépané di iblis mo tam ligéyam daal di yaq ci borom néna kon mom moy fab deug door ko ci kaw tiaxan ndax mom moy ki xam kum ko bu ko défé tiaxan daal di sanku wa ma yu'idu ti dootu delu ci muk wa ma yubdiul batil tiaxan bu feñ wa ma yu'idu ti dootul delu ci kon nak deug nga nonu fu mu fekk tiaxan ne daf ko wara jël sanni ko ca Allah ba dal di toog toogee barabam qul jaa al haqq wa ma yubdi'u al batil wa ma yu'idu ti dootul ci surat saba ay ñeen fukk ak juróom ñeent qul na nit ñi in balaltu suma réeree in balaltu suma jaddee fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wahyu mo la taxa jadd ku jadd ku ne du téré mo la taxa jadd ndax yalla mustawa ci téré bu jaddal nit yalla mustawa ci wacc téré bo xamne la cey nek moy di tegg yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wuté li nga xamne moy li yoonte bi jangale kon ku jadd ku ne na la woor ne ala nafsi sama bop sa bakkan mo la ko yeb ndax bakkan suñu borom tabaaraku ta'ala won nañ ca surat yusuf nañu amara bisu'la lu baaxu rek lay diglé bakkan amna ci bo xamne amara bisu rek la am ci bo xamne lawama la am ci bo xamne mutma'inna la ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi wone ne doomu aadama bi am mas'ul la ci taxawaay boobu bakkanam di def in dalaltu suma sankoo daal in balaltu suma jaddee daal fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sank soo ñëwee bëgg a dem fenn ci dëkk bi xamuloo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wàcc barab sàngam wala jëlal oto sangam wacc barab sangam legi so rere du waji la tektal yonam ne ko ci mom bu fekke ne ko meuna tektal la taxam yon wa yow mi nga xamne ya jël benen oto wala wacc fenen so rere yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye du waji la tektal fi nga wara jaar wa inni tadaytu suma jube nak jaar ci yon wi jaar fi yalla jaarlu def li yallay def am pas pas bi yallay santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fa bima yuhi ilayya rabbi fa bima ci sababu la nga xamni yuhi ilayya min ma koy dey rabbi sama borom yima sama borom di dey dal ca la mané am njub waye bu ndëngati amé nak du jogewul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëngëte yalla du jangale ak ndëngëte inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du diglu lu baax kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangale ak ka ko wone suñu borom neena mom muccu na ci lola mom muccu na ci lola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy diggi njub dal ci suñu borom rek lay joge nangate ma ngay joge fenen fa suñu borom tabaaraku ta'ala motax alquran téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xane bi da nga jangalé ak ndëngëte yépp ñoom téré lañ jangalé ak njub rek mo ci nek inna hu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareeb ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar ñu abu sa'ud mune ya'lamu qawla kullin من المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود جوكي بنيانتال قطو نيار تيمير أكفنير أجوم من هي الله خمنا وحي تجب خمنا وحي كرير خمنا جفي تجب خم جفي كرير دونتي ñom ñaar kenn ku ci nek ya ngay jema neub la lay def soko doon jema neub yit suñu borom xam nako innahu yalla sami'un qareeb walaw tara'atu fakewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara'atu fakewon iz kera ba nga xam ne fazi'u tit nañu ñom ña daan bokale yalla dekké ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sawo te gis ko su baba ñoñe ti dey biñu am fen raw kay fala fauta te biñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahraba law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ci alquran bi addu bañu né ayna al-masar dañu tontu né kala la wazar ila rabbika yawma isdil mustaqar fay fi amul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fauta mënu ñu raw wo xeso ñu japp leen bañuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jege waaw barab bu jege lañu len japp sax waaw suñu borom dara da ko soyut soko toñe samp so xel fi tamba nek ñenti ti ñeri ki la ben ci misal nga daw ko lepp tera ba nga agge tamba bay noppul di nan ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ni amul len lu yok ci li la tore sa borom ak li nga jege sa borom yalla nur la mel kon so koy daw so departé fi daw dem bag tamba batay sore go sa borom tabaraku taala motax bo toñe la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu yalla bo toñe yalla sambu so xel beug daw delu ca mom dong mo la meuna muccel ndax fenen fo daw so dawet do raw barkalla kon suñu borom mune ñi walaw tara isfazu fala fauta o gozo ñu japp len min makanil qareeb ci barab bu tege sore bu ma ñen jappé ndaysan seen ciir yeddi lox barkalla ñi ci seen yarame di bag bagi kenn ku ne yaakaar ne wala wóor la ne di nga daan def ci àdduna suñu borom daan la ko tere topp sa bakkan taxoon nga na ca tabarkàlla topp cheytaane taxoon nga na ca tey nag gis nga añu lañ la doon wax lépp sa waraa ngi nii tabarkàlla di bëgg caa dugal ñii may ngay siyeen ñi cay dugal ñoo xam ne lañu doon def ak li ngay def benn la waxaalo ngi daan ne aamanna bihi gëm nañu alquran léegi day gëm nañ yàlla waaw aamanna bihi gëm nañu léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaarloo moom gëm nañ alquran وبالرسول وبالملائكة والكتب والقدر خيره وشره وبالله قبل كتبه من يخيلي دم با الاخر دور اندي گم nga xamne legui gem du fa jariñ ñak fa gem ak yoyu mbir mi daal jeex na ndax bo demone fofu ñu nangul la sa gem mëno ci yak mëno ci yokkat lenn mëno do def lenn amul ay jakka amul ay juma xaliss amu fa kon gem ga lay gem fofu bu mëna jariñati dara la yanfa'u gem gogu du jariñ ndax bi nga gemé dafa na am ci tay kon don jëf yalla yi diglé ay yamité djëm yomal xiyam comme lool nak amu fu mëno ko fa def ko kay légui gëm ko du jëriñ dara wa anna lahum at-tanawus wa anna lahum nakhlani amé at-tanawus jottaliku ngëm nga jottaliku ngëm nga té mahalul iman fi dunya té dunya dem na aduna ba nga xamni ñu ngi fi abu hayyan mu ne musila haluhum bi hal man yuridu أن يتناول الشيء من بعد كما يتناوله الآخر من قرب تفسير البحر المحيط جكيب جرم نار كتم نار تيمير الجرم ينفك أقنيت وقالوا إن آمنا به جمنك وأنا لهم التناوش لك لني من الجت لكو نغمك من مكان بعيد تبارب بسري لأجي سوري نانيو bëgg yootu la nga xamne moy iman iman ndaysan ma nga ca aduna ñom ña nga ca alakhirah talal seen loxo nak fasiyene jël iman ngir jëfandiko ko suñu borom ne len wa anna lahum at-tanawush tanawush bi ma'na at-tanawulu min makanin ba'id wa hada kafaru bihi tiwedi won nañ ko min qablu lu jitu tay yadi won nañ alquran ñew nak tay jakarlo mbugulum alakhirah mi nga xamne ko weddi won alquran tay di mi lay xaar ñu lor nak ne gem nañ ndax bëgg mucc fa khad kafaru bihi weddi won nañ ko min qablu li jitu tay wa yaqsifuna ñi sanni ay kaddu bil ghaibi ci kumpa min makanin ba'id nek nek ci barab sari manam yarmuna bi zununihim fil umuri al mughayyaba fa yaquluna la ba's wala hizab wala jannata wala nar li lañ dan wax ay bulawun ci ñom sawarat dekke al jannat nat la nga jëfuk yoy yeb ci aduna ñort yu ñaaw ño taxon gëmu ñuko won ويقصفون بالغيب نيسان نتيكم منام نيوخ اي وخي نيورد من مكان بعيد تنكون فسري تموي ادونا لنكون شوبي نكي على خير ادونا دا سري من مكان بعيد بنا نكي ادونا على خير دا سري من مكان بعيد بنا نكي على خير ديوت نجوب ايمان يعلم وانا لو متناوش من مكان بعيد biñ nekké aduna té al-akhirah sari wa yakhsifuna bil ghaib min makanin ba'id ñaari ba'id yoy ba'id gele moy biñ nit ñi nekké al-akhirah ni len aduna sore ba'id gu digi moy biñ nit ñi nekké aduna na len al-akhirah sore fele ña nga fa bëgg yootu ngam fi nak ñi ngi fi di wedd luñu gëssugut ndax lim len sore tabarakallah suratu saba ay jurum fuk ak ñet wa hila bainakum ñu doxale seen digeunte mend bir wa bayna ma yashtahuna ak lañuy bëgg te moy aljanna am lu dox seen digeunte aljanna jojje am lu dox seen digeunte loola ñu doon bëgg it muy al iman wa dukhulil jinan wa hila bainakum wa bayna ma yashtahuna liñ bëggon tay moy am iman ndax iman nga jural len duggu aljanna legi nak am luñ doxale seen digeunte ba mënu ñu jot ci iman ba iman di len duggal aljanna kama fu'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñaan ñani melon ni ñom bi ashba'ihim fil kufri من الأمم السابقة خير يجيت وانتمل نيوم يالمون نما دف تنيوم لولا دف تنيرك كما فعل بأسيائهم من قبل بوجك إنهم نيوم خير نيكوا خير وي مدف لي مدف كانوا في شك دانيو نيكون تي تيك شك مريب don ci am luñuy raybu manam dam ci am luñuy taraddu di wax ni li jibna wala li jibul lolu mo donan suratu saba nek sar bo xamni bi mi ngi wacci makka lolu sar bo xamni ay boy nek jom benel bu mom madina la wacc yi wacc gina bi suratu luqman wacce mom saba ni nek fan wéri ay at ñent fa fanyere lu sar kon ak ñent nek jurum fukki aya ak ñent sar bi ñu don jema leral daf don yitte wo walu aqida al islamia jël usuluddin ngir saxal wetu gu yalla wetu saxal gem dekki saxal ne yalla yoni yonenti ngir nak mu am lolu man ko leral ci leral bu leral traité ko mu defon ko ci ñenti tombe wala juroomi tombe tombe bu ñek bi tambalé ci woné alquranul karim ni magge niko yalla magalé ak ni yalla magge yalla bi nga xamné mo sos mbinde fi yor atib aduna bi ci loxom di doxal kawna bi ci xéréñam nek nga xamne mo bind te nek hakim nek nga xamne xam xamam fepp zarra du ko ci recc du ci asaman du ci suuf te lolu bok ci tertal yi gëna mag ci wetu gu yalla wetu mom rabbul alamin ñaar lu tamb bi waxtane won ben qadiyya bu am solo te moy weddi gi mushriko ni di weddi al-akhirah di weddi dekki ginaaw de al-qur'an digal fi ci sar bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boramam bu mag bi ci ne len bis penc dana xew ginaaw du ruuy taqaliko yaram yi wa qala alladhina kafaru lawla ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ay jamnu ñettelu tamb bi sar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonni yonenti ci rasul ba'du rusul dadi li tuddu daoud ali salam dadi tuddu sulayman ñom ñepp yalla na xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xéeti xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelawi tagatalé ko picci tagatalé ko ko doci ñuy sabbal di and ak daoud lool lepp di woné fadlullah alayhima ci joxe gu mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tambu bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu woné ci mushriko ne li ñuy jema tek ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alayhi wasallam nga xamné liko nangu ci ñom bari wu mu andi lu leral leer ci luy woné né moko yonent yeko jitu won ñom ñep ay yonent lañu ñu la mel tambu bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mu woné di wo mushriko ni ci nañu gëm yalla mi nga xamné kenn la mom mi nga xamné ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yep sawrut saba mu nonu ñu ko tudde won saba dakk satu dëkk bu ñox saba muy buuru yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewaloon leen xewal yu neex ya xewal yu bari ya yaatu waay teewul ñu weddi suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal loolu moo nekkoon ci tënk surtout saba ñu war a dugg ci suñu fanweerelu saar ak juróom muy suratu fatir makka la wacc nek ñen fukki aya ak juroom sa wacc makka wala sourate fatir mi ngi wacc makka lu jitu gaday yunti bi sallallahu alaihi wasallam fek mom mi ngi dox mom sar bi ci djiblu way bu am solo bo xamne dafa wacc te sar yeb yi wacc makka wacc ngir yoyu te mil mi li ci gëna am solo di risala yunti bi sallallahu alaihi wasallam te moy qadaya al aqida al kubra li jëm ci rek wëtal suñu borom xamne moy yalla nga xamne yonenti yep ali sallatu wasallam ci lañ doon wote ak wacc ay ibrahim ay tektal yo xamne day yeglu ne yalla ay kenn ak mabbu fandama yi nga xamne ci lañ tegon lepp lu shirk ak soñne ci walu setal xol yi ci jikko yu baxut ak itam lambo makarimul akhlaq sar bi ngir jangale lolou momit da koy andi ci juroomi tombo tombo bu ñëk bi moy day waxtane tambule ci sos gi yalla yi sos mbindefi mom mi nga xamne fataral akwan wa khalaqal malaikata wal insa wal jan dali andi mom sar bi ay tektal yu leer ci ne dekki amna ginaaw buñu dehe mu andi ko nak ci aduna ci nga xamni ñi ngi koy gis yim ñu ci tektal so su de buñu wacce ci kawam taw ñu suuf di dekke ak itam gancax ni muy genné ci biir suuf mel nit mi ak itam guddé ak bëcëk ni ñuy dugulante ki wutu sa maram dem ki ñew wutu ko ak ni yalla bindé doom adama mu nekk dérèb wala bok suuf nekk lu ñuy lek nekk dérèb nekk mani nekk ci biiru yaay nekk fa biir ñew ci kaw suuf nekk lire tabarkalla fer nekk parental di nekk nonu ba mu yagg nekk élève di dem ba mu yagg mu nekk magat dadi kumur dadi fever te bi ci lal atwar yoyu nit di jaar suñu borom tabaraku taala netti gi mu koy netti dalay wonne al-akhirah day am ak duggal gi muy duggal guddi ci beccëk di duggal beccëk ci guddi ak yenen yo xamne min dalail al-qudra wal wahdaniyya ñaar lu tambu bi ngir pass pass yi leer al-quran waxtane taqaliko bi am burere digante ki gem yalla ki nek yefa mu ande ko ci misal gumba ak ndiaciar ande ko ci misal leer ak lendem ande ko ci misal kër ak naaj mune ndax yi ben dana ci yam ben yamu ci ak maramum tabarakal ñettel tam bi mu waxtane ci dalail yi wone magay suñu borom ci woute yi meññi di woute ak woute gi mbindef yi woute da gis ñi nek ay mbindef nit ñaari tank di waxu di lekkelo ñi nek ay bayyi ma di dukkat yor ay tankat yoyu ñi nek ay ñanaaw di naaw ak itam woute gi daji woute montagne yeek doji yi nek yu weex yi doj nek yu ñuul yi doj nek yu xonq te lan lu ci nek natiqatun bi azamati alwahid alqahhar lan lu ci nek rek bu amul lamine di wax nga ne yalla rek kay kenn lol lay wax ñentel tambu bi mo waxtane li di xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam nono li nga xamne am nañ ko ci arisalat asamawiya ci wacc gi ñu wacce téré bi di alquranul karim mu boole mbolem fada'il yi nekkon ci kutubullahi dali koy xajale xéen yi xajale ko wala bok nit ñi ci kaw suuf ñetti xaj al muqassir moy ko xamni ki mom ngi fim tok rek amulul solo dara al muhsin muy ko xamni ki wessu na fim tok mom mi ngi gor gor as-sabiqu bil khayrat ak ko xamni ci fuñu deggé yow sampu xélam koku ñatt ñooñu ño am ci kaw suuf al muqassir al muhsin as sabiq bil khairat ñu ci bir saal bi inshallah ñu romelu tambu bi ngir saal bi tej mu daldi indi sukk yi na ci jaamu xërem sukk yi na ci jaamu doj sukk yi na ci jaamu ay xamb mu tuddé saal bi fatiri ndax al ismul jalil wa an'atul jamil fi tali'atiha lima fi hadha al-wasf min ad-dilala ala al-ibda'i wal-ikhtira'i wal-ijadi la ala misal sabiq wa lima fihi min at-tasvir ad-daqiq manam batu fatir li ci nek ci walu tag ak rafetay motax yalla tambule ko ci ndax limuy tek yalla mu ne ndox na yow ya doxul wala naka ndi ngena amul solo yalla mu ne epp na xeb yima la defal am nañu buñu ko amul daw bi rax kon nak nit yedd di jëf dafa baxul ci mom yalla dal ne wa inna tinun yalla idha asaqna summa masal al insan al nit rahmatan yarman minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bulen lal na sayyatun lu naqal bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa innal insana kafur nit dal di sul def wal tax yalla ne lu ñu dal suñu loxo ñuko def modi aduna yalla mo ñu wuf luy alak nit bi ko defare ba nak yalla defu fi luy alak nit nit nak mo fi def likoy alak sahar yi ni joxe feba tabarkal yeek daanu be mukkante be yoy yep ni takoy def bi nit daan dox di tukki bu accident ma sana am kenay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na de ma ken bi nit defare sare fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defar gis nga num yoko rek ba lim defare avion tabarkallah xam nga ni avion bu accident ci kepp daanu suuf mom la jay genn ci aduna danaka kenn du fajj waaw ak kim taanu yalla lañ nan nit bokku na ci accident wu avion te mo fajj kon nak nit yalla nit ma xadama tay di li ëpp ci li leen di dal ñom ñokoy def suratu shura ay nin fuk ak juroom ñet yalla indi wax jam solo ci walu katanam lillahi yalla mom mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mom nguruk asaman yalla mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidal lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo waxon loy wax ni djibbe waye lillahi ñu raw mu ne mulku samawati wal ard yalla mom nguruk asaman mom nguruk suuf wa yalla al malik lil kawni kulli ulwihi wa suflihi wal mutasarrifu fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yasha yalla mom nguruk asaman momel ga mom nguruk suuf momel go xamne gi bokko kenn lam ci bëgg teural na ci teural lum ci bëggu teural kenn mën ta fexé ba loolu tudd ci motax yakhluqu ma yasha muy bind lu ko neex amul kenn kuy def daman la suñu borom takna soxna waye dom ju goor la bëgg takna soxna waye ñaari dom ju goor la bëgg takna soxna waye dom bu jigen la bëgg amul daman amul ben secrétariat bu ñu yobbu daman yi ngir am ay doom yu goor wala ay doom yu jigeen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex moy bind lu ko neex nga nako waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may bind li nga xamne moma neex yalla mu ne lillahi mulku samawati wal ard
0: surat shura ay ñin fuk ak juroom ñent yalla mom nguruk asman mom nguruk suuf yakhluqu moy bind ma yashaw lu ko neex kenn du ñew ne ko bindel ni li mayel diw dom ju goor wala diw dom ju jigen wala mayel diw dom yoyu du kenn dako wax amul fayit tabarkalla ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñu waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nga nako waaw mun yahabu moy may liman yashaw ci ku ko neex inasan ay doom yu goor kesse be fekk ben nit ku may ko ay doom yu goor kesse do am ben doom ay doom jigen kon do am ben doom bu goor inasan rek ngay am ay doom jigen mel ni yoon jalla shuaib waaw ñu may jog li kala kala am nit ñu xamna lool mëna nek seen ka doom jigen kesse yahabu liman yashaw inasa mu may ku ko neex ay doom yu jigen nga tawul mu jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen di jigen rek tabarakalla yahabu liman yashaw inasa tabarakalla moy may ku ko neex ay doom yu jigen ñu ne ci kër gi neesan mata mana foot wara mana ro wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fabere waye yoy yeb duñ ci def lenn taw ci kër gi sokal seen yi bumu sok wala ñu wut yoy ñay def def ko ca peinture ko peinture yu bula wala yu demé nek yoy rek tok ndaysan yow na nga daldi wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fabere yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam doom yu jigen kesse ama ñak jël gene nak mom du ci yalla ci wal jur yalla wayahabu moy may liman yashaw ci kuko neex az-zukur doom yu goor kesse day fekk ben nit mu may ko doom yu goor kesse nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhis salam doom yu goor kesse do am ben bu jigen waaw bobu tam mbolen ané tabarakallah ñi entraîné wu di dem ka ñew té lu soti rek ñu défar ko lolou tam man la indil jafé jafé waye dal ñaar yi mokay def fekk ben nit may ko doom jigen kesse té lolou ko neex fekk ben nit may ko doom yu goor kesse té lolou ko neex awwal bok yuzawwijuhum mujahasalan dhukranan wa inatha mujahasalan dhukranan wa inatha ay goor ak jigen waaw ay goor ak jigen non dina ko def gis ko xamni ci da am ay doomi goor ak doomi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti doomi jigen ak ñetti doomi goor lolou tam yalla dana ko defal nit tabarakal wayaj'alu moy defit man yashaw ku ko neex aqima mujazir du am dom legi nak ñenti ka yeb man ki ne ko may ay doomi jigen kesse ki may ko ay doomi goor kesse ki may ko ay doomi goor ak ay doomi jigen kenn mu ne ko yow mom do am dom yow mom do am dom ko ki leg leg mu jog di faju tabarakallah dug ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñurul am dom bokku ta su febaré leg leg nit ki febar bokku ta mu ne ko aqim manam jasir nit man na febar fek ay sir dana ci mom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tang wala xeyna ak yidem nit yoyu lola docteur yi meñ ko opérer yaatal ko defar ko bamu baax lola febar dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mu jasir moy mom baax sax la dul gis baax jigen sax duko gis lay taxa am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mulku sama wacc wala ardi innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigen yi lola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay doomi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku jaxase may la aw goor ko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku def nga jazir ba do am doomi lola gën ci yow ndax innahu alim yalla ku am xam xam la lena nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn doom mu di ca gor gorlu di ñaan ba tawlu genna ndax asa an
2: tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum yalla mo ne leng leng ngeen bëgg mbir nek baaxul ci yeen leng leng ngeen bañ mbir nek mo gën ci yeen leng leng gis ci xolok soxnaam nan ko lutax dooma jox dom ci goor acca lutax dooma jox dom ci goor te nek dom ju goor bi joge ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax dom nek goor mba mu nek jigen la ci jigen yor mom len rek la ci goor yor mo cey ñaar lu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñu jaxaso mam lu tekki ñaar ñu and bok mam lu tekki lol nak soxna sa munu ci dara ku goor ki munu ci dara yalla moy def lolé subhanahu wa ta'ala lol mom ab liggeyam la mom jall jalal wa azza kamalu mom dal ben atelier la am mom yalla muy atelier bu xat ñukoy wax biiru jigen bu fekke ne matière la jëna fa rek legi dañ koy baye ak mom mom nak moy nga xamne mokay doxal atelier bu xat la du fa duggal ay centimètre du fa duggal ay martu du am len du fa duggal ab si wala ay paga ak jasi pour bu xoti ba jël yoy lol lepp du am ci biir atelier suñu borom bi te ci moy biiru jigen do fa jëg karang karang do degg ñu ne courant coupé lañ xaar bu ñu liggéey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna ci nak ndax lu fa dugg bu gënë sappiko waye fofé la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen mo tax jigen warto na nek ku ñëme yalla tabarkal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku mëna nat la mo jalla jalaluhu amna katanu ku bëgg may lu ne mo may la lam la bëgg may suratu shura aya juroom fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mom mulku al-ard yalla mun wama kana li bashar munta nek wama kana munta nek li bashar ci men mindef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimuhu Allah yalla di wax ak mom ludul sart yi ni bëgg wax yalla du wax ak du wax ak kenn lu jor sart yi muy bëgg wax mom ak ci mom moy yam ba ci ndek moy illa wahyi yalla du wax kenn lu dul wahyi maratibul wahya nga ne ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek fele nga nek fele du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni ndaw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal ni wama kana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahy yalla du wax ken ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufé te gaaw te andi sharia mo dem ci tasheel day wax ne bayyana ta'ala fi al-ayati an kalamuhu li'ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ay ji ne wax gi muy wax minde fi ñet rek la ben bi moy tariqatul ilham aw al-manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewant bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamuhu allah lailat al isra wa amma al awwal fa yakun lil anbiya wal awliya ba dem ci tafsir bu tudde tafsir li ulum tanzil jukki ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tist firikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo ci am benit moy al ilham wal manam ilham wala jewant benen di moy yalla wax ak yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malaka mune benn bi yunusi ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jago ñoko jago bu ñettel bi wala bu ñëkk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dem ca as-sawi mune it wa qad yaqaw al ilham li qair al anbiya kal awliya leg nek ilham dina dal ci lutul ay anbiya dal ci awliya yi waye ان الالهام ان الهام الاولياء قد يختلط به الشيطان لانهم غير معصومين بخلاف الانبياء فالهامهم محفوظ منه حاسيت الساوي على الجلالين جك نينتل خاتم ينفكار نيار نانا الهام بيت نكو ديفال كودول يوننت مانام ديفال كو والين ييك يويو موني واي نياخس مان نتا ام ناخ نيوم نيكو ني معصومين anbiya yi nak ñoom maasumuna motax jewont tabarakallah setan man na ca duggal lam ci bëgg duggal waye wax yu setan mënu ca duggal lam ci bëgg duggal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawela hakim ku xereñ la surat shura ay jurum fuk ak ben wa kazalika nama yonne won yonenti wa kazalika nama wahyo won yonenti أوحينا إليك لن لوحي يوم محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نما وحي ولتام بليك النوح بعث عيسى أوحينا إليك نون لن لوحي من كل لن لوحي من روحا من أمرنا القرآن لن تدي فيه روح روح معي لتخ ند دلو ولا لتخ لوي دلو لنك دلو يالا تدي القرآن روح ndax nit man na nek ci aduna ci dundundi ak roham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam soppiku mu melni kon dañ ko wéxalat geneen roh muy ñaarelu roh roh gi doon tax muy dundu di nek kanan ak roh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina wa samaa ruhan li'anna fi hayatun nufus min mawtil jahl wa kana malik ibn dinar yaqul يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كما أن القيث ربيع الأرض تفسير القرطبي جكم فكا جرم بان قاتم جرم فكا جرم تلقى اسمي كو خمني نجل من جل يكد النام جدن جدي عندك نجي دي مكجو تبارك الله خير جنجل القرآن ولا سحر جنجل لكم وعيدكم مقل يخبرك ba benn bis nak mu yeg ni li bis ko wara dund mom alquran limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere ku ko gis nak daal di yeg ni ki kon min ci gëreen dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daw deug legi bayyi nako bu daan xébaaté legi bayyi nako bu daan jël yefi jambur legi bayyi nako mu dan tok kërëm légui bu ñoo di dem ci jakk ji légui bayilako légui dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali sallatu wasalam ak kepp ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitabu lan moy téré ma kunta ya muhammad ta'rifu qabla alwahyi ma huwa alquran lu jiit yalla di la wax yi muna mun ko xamoo won lan moy alquran wala al iman xamlo won lan moy gem walakin waye ñun yalla jaalnahu ño def iman nuran moy leer go xamne nahdi bihi dan cey jubale di ca orienter man nashaa kep ku ñu neex min ibadina sun jami yalla yalla boole ci ñiko neex bam len di jubanti ci alquranul karim ci leer gogo ولكن جعلناه دفنا القران جعلناه دفنا دفنا ايمان نورا مدغلير نردي بي ني تي جوبله من نشاو كيب كو ني نيه من عبادنا شي جابي مو خم غور لا مو خم جيجن يالا نيالا بوله تي نياكا خم ني نيوكو نير بودي ليمبو توتي اك بودي ليمبو باري جعلنا هذا القران نورا وضياء نهدي به عبادنا المتقين wa innaka tayawkat latahdi man nga jubale ila siratin mustaqim ma tek nit ci yoon wujub wa innaka tawkat la tahdi man nga tek tane ila siratin mustaqim ba tek nit ci yoon wujub degon ngeen ci alquran mu yalla ne ko won innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kero babu tare ju sukrat te yunti bi alayhi salatu wasalam beggon mu wax la ilaha illallah do rek gene aduna te mu ne ko won duma ko wax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta bi yow yaay jubal kula neex tay ji nak mu ne ko wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidaya bani ak hidaya bi ñoo bokut jenn way li dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam mënu ko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne soone ko auto sangam ngay jël barab sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeng ko wax dana mëna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek du ñew fi ñu gëna it nak so waxo nit ci loolu ba na fi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé ba ñew fi nak yalla moko def loolay ndariñul waraté wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lolou moy njariñum njangalé lolou moy njariñu jubanti lolou moy njariñu defar lolou moy njariñu warate tabarakallah suratu shura ay joom fuk ak ñaar wa foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoon yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fil ardi momom li ci suuf lepp waaw loolu dañ ko yalla wax barina lool siratillahi alladhi lahu ma'am ma fi samawati wa ma fi al-ardi degon ngeen legi ci aya juro ñun fuk ak juro ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoy nak dekk ba ngi auto bala rom borom bindu ci wet gane mako mom te ñak jim ko ci don ñak bindu taxul man mi mom ko waye ma nga ci bindu ci wetu auto ba ni diiw mom auto bi nek barab sangam lene sax mo def ci telephone waye bind gam ko ci bind xecewu ko ak man ndax man mom mako yalla it nak nul asaman ci ak suuf kenn xecewu ko mom waye du tay fum tal rek diñu fatali mom moko mom kan sa gris bi dal tura ma ci nek lillahi mulku samawati wal ard siratillahi alladhi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala adama ila allah jam ta yalla tasir lay mujj al umur mu yeb ala khana khamune ila allah tasir al umur waaw ala da lañ koy di ubbe ay wax tabarakallah cheikh al hadji malik mom ngeen deg muy wax ala ya dahd wayhaki nabbiini bi dhikri al bani tabarakallah ca nun yam bobé ala khana khamune ila allah ci yalla tasir lay mujj al umur mbiri so xamé ni mbiri ci yalla lay mujj amna yu bari bo ci fekke nit ñuy xëccu nga bayyi len ko ak mom nga bayyi ko ak ñom suratu shura ay jurum fuk ak ñatt fofu la sarbiyam bañu nekk ci dara ji doon ko jang ba tay ji tabarakallah ci yaakaru mu yok waat fi ci katunu suñu borom tabarakallah kon sarbi di suratu shura ñi ngi wacc ci ginaaw suratu fusilat nek suratu ñun fukel ak ñaar wacc makka nek jurum fukki aya ak ñett doon ñu jangal la saare wacc makka daan jangale te moy gëm ne yalla kenn la moy yonu yonenti ku de da nga dekk sar ba ngi tambale won ci saxal li wax yu saxal ne yalla yonu yonenti bi yalla mi nga xamne moy wax yu anbiya yi ak mursaloni moy kitana rasulullah bole ko ci ñum wax yu ndax mu genné nit ci lënd may bokalé ak rër tek ko ci lëru ñub ak lëru gëm ñaaru tamb bi sar bi andina musriko ne yi ak itam ni ndan askal na yalla doom ba yalla nan asaman ci tuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax joji nga wax na nga xamné ñu ngi koy wax nan yalla amna doom sar bi dal di delu ci wat waxtane wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mbolam yunus yi alayhi salatu wassalam li nga xamno li ngeen wote len rek la shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha ñentel ba sa bi taxu waxtaane ñu lañu wéddi alquranul karim di wéddi dekki mu xupp leen yëgal leen mbugal mu metti ma leen di xaar bu yamal xiyamate jërëm ñu ko yàkkamti juróomeelu sàmm bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci aduna si yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qable an yaatiya yowm laa marad lahu min allah juróom-benneelu tomb bi bi saar bii tëj

shura ak diso wala diso ni mel ci l'islam jangal juluji na len lepp lu ñuy dugg nañ ci diso jëkër ak jabar nañuy diso rek ak mag nañuy diso kilifa ak ñam yilif nañuy diso am rew nañuy diso ñu and fu nek nañuy diso lepp lu ñëngu ci rek nañuy diso ndax manhaju shura manhaj la bo xamni bi manhaj bu mad la wa amru shura bainahum fofu la suratu shura yam ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala buñu yalla maye ba ñu delu ci fi ci aljuma gi di ñew inshallah dinañ ñew ci suratu sukhruf ci walu tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamni mo ñu may katan ak wir ak tal ba ñu jéxal suratu shura wara duggu tay inshallah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukkelu sar ak ñatt di sar bo xamne ñi ngi wacc makka nek juroom ñett fukki aya ak juroom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko az-zukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yebulu aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare bare mi ngi yak seen digënté di yak seen dundu di yak seen digënté ak seen borom té ñak solo lool mom az-zukhruf moy rek yi ñi taralé kër yi dina nek ci bir neeg nek xeyna ay rido ay ñukoy rafetal ak ay yenen yo xamni ci neeg lay nek yoy kenn ko jëfëliko la nga dem ci neegu ben jigen lañ fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu demé nik yoy lam ca yor lepp bu ko jaayoon tawakkala danaka am ci biir makka wala genn walu biir waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiire lenn xel la lo yu mel nonu moy az-zukhruf ba dama ci jakk yi moy montre yu bari jakk jo xamni fan wéri montre juroom dang ko fa fekk fa ñu karalé ko ci suuf tappé ko ba nopi lal ci basan la laacc ay sajada def ko ay karo ba mu yëg ca kaw barab bu nañu def ko ba leg leg nit ñew kabar xelam day li ci tar baak ye ca nek ak yoy yi mel nonu moy az-zukhruf az-zukhruf nak lum bari bari bari bari bo demé fa yalla tabaaraku ta'ala janaahu ba'd rek la fay tekki la fu yo motax li yittel suñu borom ci jakkami yittel ko ci juma yi yittel ko ci nit ñi ñi jaamam yi du caaji ne moy yeñ koy defal ci walu tarba yeñ ko ci defal ci yoyu rotax li ñi ci des az-zukhruf yalla dana ko jox al abrar ñu bax ñi waye dina ko jox al fujar kacior yi lolu lay xamul ni amul solo lepp lo xamne al abrar wal fujar ñofa yam ci aduna bu yebo al abrar baye ko al fujar nako nonu al akhyar wal ashrar ñu bax ñi ak ñu baxul ñi lepp lo xamne ñofa yam ci aduna bu yebo ñu bax ñi baye ko ñu baxul ñi ama al akhirah nak mom fala yamnahu allah illa li ibadihi al muttaqin al akhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jam nga bu ko ragal di moytu yam dan tere tay top yi nga xamne mom lay digal fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa ki daqa solo ci ñun ki daqa solo ci ñun tabarakallah bu genné aduna mo ci gëna télé solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru man nga fekk ku wéré di ba ay mbokam jinniko du sol mbubu du sol yéré du sol dara la fekk ko xamni ki dafa amul lepp jeexalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen jullé bo ñu do ci xam ci ñom ñaar ñu ana kan mo ci kiyor ñu ci dëg ci ko yurul lolu moy az-zukhruf mo tax xëccu ko ño dent ci ak yoyu jër mu ñu yakal mom la ñu tuddé sar bi di sortu az-zukhruf makka la wacc di jàngalé walu gëm yalla nak ñett ñoy ponk yi ñoy ciosanam usulul iman moy nit ki fu gëmé né yalla kenn la moy yonni yonenti ku faatu ku ne da nga dekki rek mom usulul imanam daat nay mat sar bi dina tambule waxtani ay tambu yu ñu ngi nit bëgg ñew tamam mu ñëk bi day waxtani walu al wahy daal di saxal
jinnu waay wax.

0: ak deuguk alquranul karim ji nga xamne yalla tabaaraku ta'ala min ko wacc ci annabiyul ummi yonent bo xamne gennewul ci ecole yi gennewul ci universite yi daara moy kharu hara wala kharu
1: agitam bu fekke da nga dekk nak fu ndox nek leg leg su tawé ndox mu won ci suuf da na yakam ci ndox ñew mu won ci suuf nak dajé mo won ci kaw nga na ñun fi ñu dekk fepp ndox la ay atani ni tabarkalla su dé ci ati bekkor nak fo dekk bax waye su nawet tambulé amaat nak bo dekké fu ndox nek ndox mo upp doole doom adama dekk ak mom daf lay jafé lool wal ladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin motax tabarkalla yalla du taw ngir yaq dédét la xale bu goor bo xon morom ja ñuy dox mu yag mu ne ko wa yow yeen bal mu ci baab bi mu ne ko boy waaw taw mom lu muy yari mu ne ko yaq dalé rek manam mom dal japp na taw mom du daral lu yaq ay dal tabarakallah xam nga ne koku xalaatam neew na lol yalla dal allazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadrin su ko defé nak fa ansharna bihi ñu dekkal ca bihi ca tawba baldatan dekk bo xamne mayta dafa bekkoron baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mukhu maghfiratan min an-nabat dekk bo xamne dafa bekkor tabarakallah ñakkon gantax yalla tawba mu dekk tabarakallah yalla nañu baxé ba nawet bi muñu may moy ñu fukk yu mel nonu ci kanam salla buñ mayon fukk yu mel non ci kanam legui tay rek du so deg kuy jambat ñak deg bank deg yoyu bu ko defé seko yi dekki waat gerté yi dekki waat bu téré joté ko seen mu yor biyu bes xaliss yu bes yi di ñëwaat tabarakallah ko seen mu yor aw kayit su ko defé ñi doon wax ni tubaab bi da bayyi defar ay biye xaliss nga gis ñu leen di saraxaat ay biye bu ko defé yépp dekki yalla ñu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juroom ci kanam yo xamné yépp ni lay mel wala sax ñu dakk ko te jiw yu yaatu yalla mune nonu may dekkale nak dekk yi ginaa bi ma ci tawé kazalika tukhrajuna nun lañ leen di génné ci seeni xabru kazalika ni may dekkale gantax tukhrajuna lañ leen di génné ci seeni xabru kazalika nukhrijukum min khuburikum kama nukhrijun nabat min al-ard al-mayta ni yalla yi génné gantax da ngay jël gerté gas am pax nu ñuy tuddé toba pax mu ndaw la nga sol ko ndank ñu koy tuddé toba nga def ko ci biir mu toy xet ci kanam tuuti ci ay fan yu neew mu daal di genn nekkat ak ngogn nam ko nekké won daal di nekk ak gogn gu mak nam ko nekké won dom ya nekkon ci yaayam nekk ci mom na gerté melal mu melat ko nga tojat ko mu donal man nga ko xolliwaat sanniwaat xotti yek denc kemb bi jiyaat ko mu saxaat indiwaat ngogn indiwaat xotti gerte nga jiyaat ko mu koy defaat yalla mu ne nonu la leen dekkal yentam ñun ñep do ma adam suñu ko soole ci biir suuf sallaw bu yaram yep dexe tabarkalla ciri sax yi lek ko dafa am ci mom lo xamne suuf mu nu ko lek ak itam ciir bo xamne bi du yaq mukk gerte yi non la kemb gerte bo xar rek amna ci lo xamne mom lu mu wo mom waay bi du ag ci mom buñ ko jiyé rek moy sax daal di gennat lolou moy katanu suñu borom tabaaraku ta'ala gi mi woné ni mom rek moy yalla surtout zukhruf aya fuk ak ben kan moy yalla wala fi yalla ki nga xamne khalaqal azwaj mu bind xéedi khalaqa al azwaj khadi kullaha yeb al asnaf min al hayawanat wal nabatat wa ghayr zalik mo bind xet yi ba demé ci all bi bayima yi nek ay xet nga dik ci dekk bi nit ñi nek ay xet nga tam ci gunoor yi nek ay xet nga dem ci golo yi nek ay xet tabarakallah nga deg wolof nan golo tukuti babun nopp ci jabot te ben bok ci sa morom té bo leen xolé bu féké dégg wolof da ngay wax rek na golof ba démé ci gunoor yéek lo mën di dem rek khalaqal azwaj kullaha yalla mo bind yépp ñu nek ay xéet fas yi am fasu naru goor ak fasu nangam nangam tabarakallah nonu ñukoy waxe aw par ganar yi am ganar gu melne gu melnele yoy yeb khalaqal azwaj kullaha nga ñew ci nit ñi mu am goor ak jigen am xex ak ku ñuul ku gatt ak ku guddu lol la ibn abbas fori jëlon wax al azwaj mun al asnaf wal anwa kullaha kal hulwi wal hamid wal abyad wal azwad wal dhakari wal unsa hasiyatu al jalalayn hasiyatu al jamal ala al jalalayn jukib nientel khatum jurom ñaar fuk ak jurom mune yalla moy ki bind xedi lu saf sucre ak lu fig lu wex ak lu ñuul lu goor ak lu jigen non la ko firé khalaqal azwaj kullaha xedi yeb yalla ko bind yimu ca waja'ala lakum mu defal len min al fulki ci bato yi wal an'ami ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mana war bu ngeen di tukki waja'ala lakum min al fulki wal an'ami ma tarkabu mu defal len min al fulki ci gal yi ngeen am galu geej ak gal jeri galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawan ñu tuddé ay lochok yu demé ni ki yoyu gal jeri am ay yu ndaw ndawan ñu dina tuddé ay auto lolu yalla mu ne mo bind yépp wal an'am ak jurgi nak jurgi muy fas yek gëlem yek yi ñi war yépp mu ne ma taraka bon lo xamne yi ñang koy war mu bind leen ko ci amna ci yo xamne kën du leen war ndax neexuñu dara yalla tagatu len te mayul doom adama xel mu len tagat mba fidiwu len tagat fi nek liñi war luma manke kenn du dem fi ci park bi difa ab gaynde gum war liñi war luma manke te li ngay war luma manke yaangi ak sekeur ben kalbu xeyna bo xani bi tabarakallah bu magla waye doko jim war mu fang koy bayyi rek wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek bu yam ala zuhurihi ca ginaaw ga litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek te jup ala zuhurihi ca ginaaw yi bay mo yoyé ala zuhurihi ca ginaaw batu yoyé fuma ginaaw ga nak bu ngeen toge tazkuru ngeen fatiliku ni'mata rabbikum sin khewul borom isastawaytum alayhi ngeen yamo ca kaw la ngeen tok so toge ci kaw bayima war ca tukki yalla neena mom day war nga ko fatiliku xewela bo mala defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fatiliku xewal gi mul defal so waré fas muy xewal gu reey gogu di fas ngay tak ab saret ci mom di ca tek ay bagage muy diri di yobbu di dem ak ñew ba nga am lo jëndé mubbu muy dem ak ñew di dem ak ñew ba nga am lo jëndé tubey muy dem ak ñew ba nga dañ ci wéccet dañ ci soxna muy dem ak ñew ba nga am lo jëndé kër tabarakallah yalla neena xewal gogu mala defal muy fas wowo de jar na nga sante ma lol rawati na bocce waré mun nak wa taqulu ngien di wax su ngien toga te ci la ngien di war subhanalladhi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gi la yalla jox kep koy tukki nga war aw fas mba nga war auto mba nga war fasal naw ñet yi lo ci war wala sax yenen yudul ñet yi nga tok ci kaw mu war la yobbu na nga tukki war nga wax ni subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ali sallallahu alaihi wasallam dana ko wax dol ci yem ci dan dol tabarakallah ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamé li kon kuy tukki ku ne mooy da nga naan subhana allazi sakhara lana hadha, gàcc nga laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. Waaw, yàlla mi la tàggatal lii. Xool oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès, wala nga jóge fii jëm Kaolack, wala Sigansor, wala beneen dëkk boo mën a jëm. Yéen a ngi toog ci ñeenti pëneau yoo xam ne lépp ngelaw la, mu war leen a diri. Ngeen dajale ci ay weñ, ay kawsu, def ci ndox, def ci gasoil wala essence, def ci huile, def ci ay verre, lu ne oto bi lu ne ci biir. Ñu dajale ko, ñab-ñabal ko ba tabarkàlla nga fab astiyaay bi su ndaw bis ko ca mu nangoo tàkk. Nga am loo yëngal nii di dugal ak génne, ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu, mu nangu ngeen di diri ko di dem. loola su amee war nga ne subhana allazi sakhara lana hadha, gàcc ngaa laama yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. Fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëye ëpp la fuuf, nga xam ne bu déroon nga dél mu taxaw banque ay directam ngeen di ko joowante ba muytuwul doo dem fenn, wala sax su lànkee doo dem nga ñëw yewi ko mu nangu, nga fab ab sareet gàll ko mu nangu, nga takk biir bi takk fii ñoddi fii fab ak bu mu yew ci gémiñ ga def ci ak weñ yóot ci kaw nag toog yor soog yar di dóor, te du la wax wàcc ma, du la wax dama sonn, du la wax amul ngor, day dem rek. Te na gëleem nga waxoon waaja ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalam, bu ko bàyyi ma yu doon wax léegi tey ñuy tukki du bari. Waa ji daa ñëw ci gilem gi daal di toog siisal ko, daal di jéeg ci kaw toog, daal di koy dóor gilem gi lànk, mu dóor mu lànk, mu dóor ko bu baax gilem gi lànk. Waa ji daal di walbatiku dem ca alayhi salatu wasalam ne ko ah man de sama gilem gi dafa lànk, ñooñu daañu ko def léeg-léeg. Mu daal di ne dem leen ngeen andi ko, ñu andi gilem gi, mu ne ko waaw lu tax ngay lànkal sa borom, mu ne ko dafa lànkal boromam. Juróomi fan ngi nii julli wut suba, juliwul tusbaar, juliwul takusaan, juliwul timis, juliwul gee. Lànk gim lànkal borom na gant ko, moo tax man tam bu ma santee ma lànk. Yunus bi alayhi salaatu wasalaam daal di yedd waa ji lool, waaye tabarkàlla suñu bàyyi muy ñoom tam bu ñu def noonu boo ma wetagul tukki du bari. Kon nag soo yemoo ci kaw nga ne subhana allazi sakhara lana hadha wa ma kunna nekkuñu woon muqrinina lahu, di am kàttanu tàggat ko. Soo koy tafsir danga koy xàddam, njëkkee muqrinin door wax lahu, sooy jàng nag wa ma kunna lahu muqrinin, loolu dagal na ci tafsir taqdim ak taaxir, suratu shura aya fuk ak ñaar. Wa innaa te ñun ñii war ci fafal naaw gi muy avion, wa innaa te ñun ñii nga xam ne ñoo war ci sarat bi, ñun ñëpp ilaa rabbina la munqalibuun, ca suñu borom la ñuy dellu. Lii tawxiid la boo xam ne bii kii tukki te wax ko tabarkàlla wane na ne moom mi ngi ci tawxiid ci lay dellu. Waaye ñu baree bari ñoom duñu def lii. Léeg-léeg da ngay yéeg ci oto bi daal di ci bind ak sóoratu. Fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci si ñaari baaram, daal di koy samp ci si ñaari bakkan. Wala nga yéeg daal di ci bind nuuxun, daal di bind ci oto bi nuuxun. Yàlla tabaraka wa taala ne la waxal lii nga bàyyi ko fi moom, fekk jaam bu ñu wax nuux nga bind ko ci oto ba. Wala nga ne sab aawo su may dem na nga tànk potu ndox bi def ci ñetti dunji xorom tuur ko ci sama ginnaaw. Ngay jóg mu tuur ndox mi yépp tabarkàlla ak facteur yi ndox yi ni ñu seere mu xëppal la ko sa ginnaaw. Wala ngay génn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juróom ñeent, nga ne ko su ma demee tees ba ñëw dana la fukkeel, ku la wax ne da nga dem ba ñëw. Yooyu yépp ay waaju kaay la yoo xam ne nit ñi dañ koy demee ci tukki. Suñu borom tabaraka taala nee naan bu ngeen bëggee noppalu da ngeen naan subhana allazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Est ce que gàcc nga laa ma yàlla mi nga xam ne moo ñu tàggatal lii, amuñu woon kàttanu tàggat ko suñu ko tàggatalu doon. Wallahi gëlem moos moo ñu ëpp doole, gëlem moo ñu ëpp doole fuuf, waaye yàlla tàggatalañu ko ba ab xale bu ndaw mooy ngàbb ca nos ba jiitu ko gëlem gi topp ci moom. Oto da ngay fekk benn oto bu mag a mag nga fiin ci biir jenn waaju tuuti di ko dawal, jenn waju tuti di dawal auto bob lolou doy ne ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewul kat wa ja'alu lahu ñu fakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xagn waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla fakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yep yalla leen mom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñep yalla leen mom waye wa ja'alu lahu ñi fakkal yalla min ibadihi jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xagn xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaakai ñoy sey dom jiyen ya salam loolu lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddi gu leer la weddi mune la balighun fil kufri azimul juhud wa tughyan البيضاوي من ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه دين يالا دوم ولا أسكر لك دوم نك خم ني يالا تول الله تبارك وتعالى نين ني ري داغي تي داغكو ام نينت دوني واخني دا فا ام نينت دا نيو واخ رك دا فا ام ام تولو ولا دا فا ام اك غام ولا دا فا ام اك ماغال ولا يديمي نيك يوي suñu borom tabaaraku ta'ala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lol da ko am epp na muy am dom mom subhanahu wa ta'ala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñu ñaan ñu ñep suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu dese fi aljuma jir ñew ci katanam ci waxtu bi
0: ci wax kay gi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarle wi sen mbokk dam jog ci defal ci na dum leen di andi seen jotaay tafsir alquran karim di ngeen di deg aji ma def ci waxtu yi ci kattan suñu borom tabaarak wa ta'ala tabaarak allah ni ngeen ko xamé ñu ngi won ci suratu zukhruf amon nañ ci fukki aya ak juroom te suñu borom tabaarak wa ta'ala di ci wax li nga xamné modi maggayam ak ni mu tallu mudi waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin ja nga xamne mang koy wax ci waytu ki ak ni ñu wara le mo lañuy war su fekke ne ñi ngay dem mune woon ku yeg ci auto wala nga yeg ci waru kay bu mu doon nga ne subhanallahi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin ba ay di jeex tay ñu wara doore ci aya fukk ak juroom benn ci suratu zukhruf amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin yalla subhanahu wa ta'ala ci aya ji mi ngi wax ak borom xeli waye di wax ak ñom ci ni ñu tallu baña waxe mom namu tollu ndax kon desu ko deg yalla dana fekk ni ci sen logique wax ci ak ñom ndax luko may man nan ko ñak deg ñi muy waxal dañu jël ay malaika ni ay doom yu jigen lañ ñoo xamni yalla ay sen bay juru go subhanallah wax doji ñu wax lol nak la leen yalla di tontu waye tontu leen ci fi xelam nit tollu su nango xalaat mom nit mo koy weddil bopam fofu la yalla waxe ne manon na kuko wax rek genn aduna nga xamne da ngay nga wax ko rek duto ngepp waye kon tabarakallah nit dina am lenn mel motax mu ne amit taghaza ndax dafa japp ndax dafa jël itaxasa moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko ndax wala da moom mooy jur na waaye itaxasa nag mooy nga gis ko danga koo daal di jël fétale ko sa njaboot li ñuy wax tay da ko adopter yalla moy laaj ne ndax dafa am kenn ku yalla fete wo def ko dom mimma yakhluqu tilim bind banatin ñu nek dom yu jigen wa asfarkum mutannal len yeen nit ñi wax lolu bil banina ci dom yu gor lolu modi laaj laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lol liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay dom yu jigenam ñom nak bëgguñu sax am dom yu jigen yalla dañu wax nak waaw lolu nañ ko seet bu baax ko xamne ki li am katan lu nek ya ko upp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gëna ñak katan mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil bani ndax kon mom dina fete wo li ngeen ne yeen beggu len ko mom mu fete wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune way sa bushira te kat suñu yegale ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne mi ngi koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinch ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca dem ye ba ñu la soxna ci muccuna fu mucce nga ne ñu la hôpital sangam lu mu am ñu la dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul ko ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtaan ak mbokk morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lum am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañegut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ ko teural ba nopi doora teural droit yi jigen ñi am nga xamne dañ nan droit de l'homme ba nopi nak ne droit de la femme nga xamne kon homme muy nit mom droit yi legi nak jigene mom droit yi kon mi ngi mel ni jigen du nit soko desselu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel muna taxewuma ken xana ben sereer manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi muna ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen balma ci waxin wowo fekke mu lañ ko waxe muna ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamne kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigeen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu wax ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarakallah waxuuti sa keur amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeb ne amna dom ci jigeen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu don tay ji tabarakallah ñi ngi koy labataka be ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigeen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñoom doomu jigeen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awaman mu ndax ko xamne fofu ci jigeen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mënna tak jama sax tak ko fi hilya aw man yunashu fi hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lu mu goné bo sété nopp ya fekk ci or loxo ya or bat ba or tabarkalla yaram wi yep bu sañon takay lay don muy ben manke wa huwa mom fil qisam bunake ci xulo ghayr mubin munta leral lam beug leral muy ñaari manke yalla muni waaw koku ngeen beug ne yalla ay papam waxin la djublu ci xass jigen ni waye waxna len ci dara djublu ci xass len nak wala tutal len waye waxna len ci dara woko jigen ñepp nak awa man yunashu fi hilya mutakh wamal hulyu wala hilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin izil husnu qassara aw izal husnu qassara ben sha'ir moko wax mune takay nikul daral dul tar buy wagn nit ki japp ne day yok ab rafetayam su fekke ne rafetay ba matul bi mana ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leen mu dal goor leen mu dal jigen jigen la fa lu muy dal tak rek nga xamni ci takay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolu yalla ko wax ci alquranul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nu nu ko togn su xolo jote man na am joye tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jarign danaka leg leg gis ko ak lamu tak su jaayon xaj ba domam man ci tambule ak liggey am ci defar gis ko xani ko tak jaayon lam tak lepp domam am defar bu maga mag capital bu reuy ak yu demini ki yoy suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñet yalla neen وجعلوا تيول ني داف الملائكه ملائكه الذين ملائكه ياغا خامني هم نيوم عباد الرحمن اناثا دي او جيجن وا ني نه يالا مون توج نانكو بنين توج موي ملائكه ياغا خامني اي عباد لا نيو عباد الرحمن لا بوكاله كادينه او جيجن لا نيو وا مون بنين توج ñu ne ñooñu aw jigen lañ malaaka yi kon ay ibadur rahman lañ loolu lañ ko def ñaari yef rek top ndigalu yalla ak bayyi ay teram loolu tam ku koy def ku ne mo xam nit nga mo xam leneen yalla ng lay boole min ibadihi ci ay jaamam imtithalul awamiri wajtinabun nawahi ko mëna don rek boy def ndigal yalla ak ci terem di bayyi ay terem yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaaka leen ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtanabu nawaayihi lolu mo leen def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñine malaaka ya ay jigeen de ashahidu khalqahum ndax dañoo fekke balen yalla yi bindé ñine malaaka yi ay jigeen lañ ashahidu ndax dañoo fekke khalqahum bind galen yalla bind bind ga yalla bind malaaka yi ahadaru waqt khalqi llahi lahum hatta arafu annahum inas malaaka yi japp na ne kenn ci ñun fekke wul seeni juddu kenn ci ñun fekke wul balen yalla di bind subhanahu wa ta'ala mu ndax amna ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw goor la ñew ko jigeen mo ndax ña ngay waddu mo ndax ña ngay musso yoyu jekki rek daal ne malaaka yi ay jigeen lañ yalla neena laaj bi moy nax fekke nga bañ len di bind ashahidu qalqahum ah nañu xamne sa tukta bu dana ñu bind shahadatuhum sen sede yoyé wa yusaluna dana am bismillah len ko waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigen lañ
2: kutiba alaykumul qital mun yaqti wallahu ghafurur rahim fukel bi ak ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal kart yasalunaka anil qamr wal maisir fukel bi ak ñet aramal bu yalla aramal kekk ko xamne amul diine wala tankihul mushrikati hatta yu'minna jeexata wa bayyi wa yubayyinu ayati lin nas la'allahum yatadhakkarun fukel bi ak ñet der bo xamne kep ku am soxna su gisee baaxu jigen war nga ko ber baña jotee ak mom mënga tambalé ci yasalunaka anil mahid jeexata wa taqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin fukel da djom kere go yalla kere bay djim ko xamni lo wax rek ni djim lola dang koy kere wala taj'al allaha urdatan li aymanikum la tamli fukel da djom ben muy ila muy gor go xamne dafa mere soxna am djim ni ko duti ni bokulal mba duti ni jote ateba lil ladzina yu'minu nisa ibn tamli wa in azamu at-talaqa fa inna allaha samun alim falaj fukel da djom ñar ni passé ci l'islam wal mutallaqat yatarabbasna fala tamli jeexati wattaqullaha wa'lamu anna allaha bi kulli shay'in alim fukel da djom net ci appe ci nek sourate baqara attab nampal wal walidati yurdi'na awladahunna tamli wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma ta'malun basir fala jeex fukel da djom net mu jangale ko tinji wal ladzina yatawaffawna minkum yadhuruna azwajan wallahu bima ta'malun khabir fala jeex ñaar fukel bi mu indi labat jigen ak cyan walakin alaykum fi ma aradtum bihi min khidbah jeexati inna allaha bima ta'maluna basir ñaar fukel be ben mu indi acte bi riba nga xamni crime la bu doy war bo xamne day yak société alladhi ya'kuluna riba jeexati wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar fukel acte bi ak ñaar ci sourate baqara ñi acte bor lebal ma dana la fay ya ayyuhalladhina aamanu ittaqu laa yantum fala tamlu jeexati wala ma ta'maluna alim ni ci teunk bu gatt moy li regime sourate baqara li ma nek wax moy regime sourate al-fatiha te waxtu ne ko may wut inshallah dinañu len indi benen yoon lu gëna yaat ndax mu gën fete ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay acte waye ci biir acte yoon ci leela dugul ci bo harbul jidal muy leral djiblu wayu ñi yalla mere djiblu wayu ñi yalla sank ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom ndax ko roy ci ku dung dem ku bëgg djib da nga roy ku djib ndax kepp ku roy ku djib da nga djib bi yalla jéxalé ci suratu baqara mu dugg ali imran ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran tafsirun lil ayati al khamsa min surati al baqara ali imran bo bëggete ñi ngi tambalé ci alif lam mim wala bok juroomi ay yoy ci baqara ñi ngi tambalé alif lam mim jeexate humul muflihun ñom rek sooy waye ali imran yi muy guddu guddu ñi ngi tambalé ci alif lam mim jeexati wattaqullaha la'allakum tuflihun jima waxon lek muy baatu muflihun rek tambalé alif lam mim kon ali imran bam jeex juroomi ay yi nekk ci baqara la doon fi djoomi aya yoyi mom fatiha la dum fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu djib fofu tamit li tax kenn mën ta fil alif lam mim baat yoyi moy baat yoyi du wax du lak arab du lak nasara du lak wolof ñepp bokku ñu ko wax mo ci ñun ben way bu auto di bëgg fi te fekk mom moko tay yeen ko wax moy sama ko hu bobu ci mën ko tekki bu doon ab nar mu lay wax bu doon ab lawbe mu lay wax ko mën non rek baat bobu ni ngi koy waxe hu rek lay wax digante hu nak day bolé action bi nga xamné mo wessu ak li nga xamné moy ñëwaat ci waaj nga wax hu rep nga dé waye balang ko wax rep nga dé fokk na ko hu moy do ma dem bu nekk ci kaw soof ci di pimpi ni fu mu dugg fa ala ci fekk dund bu neex ci fekk mu nekk ci wétaay nek ci jaxlé kenn ku nek respecté tout sa morom ñepp jaxlé loolu faatiha ko mëna rek lé ñu ñëw ni yalla légui dama bëgg faju lu mu lay wax ñala so ñu tan fi do faju moy gëm lay wax kon alif lam mim té fekk jaxal na faatiha do ra tambli baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allahu a'lam bima di yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tek alif lay tek lam lay tek mim lay tek nak nonu kon atti yoyu bo dikke ci suratu ali imran mom amna ci rek ay atté yo xamné bëriwul ni atté moy daf ci ñëk téré lim ko ak ñu ko wéddi lim ko ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ak julit ay ñaar ko joom nak la tambalé jé ay ñaar joom ñent muy la ya taqfi mu'minul kafirun awliya jéxata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay joom ñu ko joom ben joom ñu ko joom ñaar ان اول بيت وجع للناس لتملي ومن كفر فان الله غني عن العالم عن العالم الدنيا فدسب ما تي بير ال عمران بي نيكون لغي تبارك الله تي الله باخني با نجيخال كو موي موم تاميت دفو امبالي عقيده ام الشريعه بيم امبي شريعه دي موي واخنا تي بير الحج واخنا تي بير جهاد لملي بدر اك احد واخنا تي بير اتربا واخنا تي بير نيغا خامني ньо باج دي جوخ ازوكا واخنا تي بير قزوه بدر وقزوه احد نيمكو واخا لغي dadi ñu nak ci al janib al ijtimaai wax ci lan ko wax dadi duggu ci li nga xamne moy ahlul kitab ak nasara wax ci momi li nga xamne mom la ci wax muy kon alquran soko defé jokkolu bu bu jokkolo ak and bu bu and nga xamne len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw saar wu nek ñu log do borom ja morom ja bu la train rombe wala len lo xamne ñu lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkante moy ben boucle bi da fay nek lo xamne day teju ben bi nek luy lonké li lonké lonk ci li teju su ko defé ñu and mëna dem motax so dé sét bu sar di jeex da len sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé loolu so do monté ci sar ya ci surutu ci yu ndaw ya mala bok ci sar ya ci gën jël suuf da ngay gis né bo ñewé ci surutu al-asr wala surutu takatsur wala surutu humasa ñatt yoy li ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaaraku ta'ala yimu ko yep ñu ngi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekut lo xamne dañu and ñun rek te amuñu lu leen defal insijam bo xamne bi moom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi door ci katanu borom bi tafsir surat an-nisa nisaru jigen ñi wala bok suratu nisa la fam alquran kon nek lo xamne insha allah nañ ko jema and jim ko top jim ko dur ndax question bu nek ci aduna bu ca tonto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacc ko ci kaw suuf turul ko tan yi mu ko tere so de set nak am solo bu bo am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da fere le bam te so set ni walu bor dañ ko ñëme lol bi ban dañu lepp duñ ko dund wol ni la tudun tay ak li ni ko yoyu yalla boral ko ay jo xamne mo gënu gudd ci sar yi nga xamne moy alquranul karim su ko defé dañu leen di jox dajé inshallah benen yoon ci tafsir way idi leen jox dajé benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leena jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënu ci yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaan yalla ñu yalla defal deen top gep ko xamne ki ñi and ak ñi di top tafsir bi ñi ngi jot seeni wax fi di jé seen tan tak seen yépp rek tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla na yalla def ak ñi ngi dugg ci sanu hijriya bi di ak ñeen tan rek ko joom ñet yalla ko ñu atam jamm ki nekkon ci yalla xar la yéne suñu bokk papa yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggéey bi di gërëm ñepp inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin seen bokk alim salim leen tag inshallah ba benen yoon jërëj
3: السلام لنا فينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا

وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده.

0: and yalla daldi deug mune nak wala in kafartum bu ngeen wedde bu ngeen bañu sant wala in kafartum su ngeen fulé jëf mu jëfal leen ba nopi kafartum ngeen ful jëf ja bañ ma sant ah inna azabi sum mbugal de la shadid lu tar la yalla maluteem ak mbaxam motax neewul wala in kafartum la u'azzibannakum yalla bu fekkon nitu tay la te du don nitu tay moy kon fune la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la u'azzibannakum su ngeen ma sante ma doli len su ngeen suule jef ma duma len kon nu lay waxe waye deggal rek suñu borom tabaaraku ta'ala yermandeem juroy gi li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum wat naay dana len doli ñu ko waw mune wala in kafartum bu ngeen suule jef nak bañ ma sante ñu ko noy def mune limay len di xamal dal moy inna azabi sum mbugal la shadidul limit la yalla jalaluhu wa azza kamalu qala rek fi dafa yegle nak ñu mbugal limit na waye waxul nak na len mbugal yalla jalaluhu wa qala musa musa dadi wax mbokami dalen yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misra gep gep gep waman fil ardi ak ni ci suuf jami'an ñepp yeen ñepp su ngeen addan weddi yalla yeen wa suuf yeb fa inna allaha li wur mo yalla la ghaniyun ku doylu la hamid ku sant la yalla ku doylu la doylu gu yalla mi ngi bok ci sifatul wujub yalla tabaaraku ta'ala dafa doylu doylu go xamne ji mutlaq la amut lu manki niñ mel ñun ñun doom adama bo meuna gis jurum ñenti manki mi ngi ci mom wala jurum ñatt ñaar lay am doom adama bo gis nak ñi da mat ba tabarakallah waye mat ga moy ñent lañu am def jurum ben motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jangale ci ben hadith mathalul mu'minu fi tawaddudihi gilgi yu ci seen bëggante dañu wara mel ni ben yaram yaram buñu xajjaliko dootu ñu man dara waye buñu ande dootu ñu tele dara naka nonu dama dem bu yalla sak nun nga mel ben waye day nek ko xamni ku bax la waye ku ney la gis ko xamni ki ku tabe la waye ak naqari dere gis ko xamni ki ku neex deral la waye dafa yembare gis ko xamni ki ku bari ay retan la waye su mere du bayyi merma su doom adama yoyu ande nak ci lañuy nek jëmmu ju mat yalla tabaaraku wa ta'ala yoyu manciete amu ci ben la ghaniyun ku omal la yalla du am ciet manki dewlin mba mu am dewlin manki xoram mba mu am xoram manki lenen di bëgg def yi mi def nan xaarama abdu diwle mbani yalla tabaaraku ta'ala buñ ko weddi won ñun ñep la ghaniyun hamid ku amal la ku sant la motax ba waji amé domam yalla jël dom je jël soxna sa reeral ñaar fukki junen mu ne nak dootul julli mukk tabaarakallah waye lola mom moko yek mom moko yek yalla ne alam ya'tikum khana dikalulen naba'u allatheena khibaru ñinga xamne min qablikum ñoleen jitu won yalla ne te ngeen ma baña weddi alam ya'tikum khana dikalulen won naba'u allatheena khibaru ñinga xamne min qablikum ñoleen jitu yeen ñu ne ko ñam mu ne qawmi nuhin niti nuhya mbokki nohya xana deggu len xibaari mbokki nohya bañu wedde noh yalla def nako defaram gal mu defar gal nohum duggu ci ak ñako gem ñu def ñepp yalla labal len yalla ne yeen ñoy wedde xana deggu len xibaar bobu wa aadin ak aad bañu wedde seen yoonte ba muy hoot yalla da yebal ci ñoom ngelaw mu def len ni ay ëkk yo xamni dañoo daal wa samud xana xibaaru samud dikul len won samud ñoy nitu salih ñi balen yalla yonni gëlem bu ñu wéddi ko cior ko yalla tabaaraku ta'ala dafa taw ci ñoom taw dëj yalla ni xana ñi seeni xibaar da ngeen ko deggut te ngeen ma bañu wéddi alam ya'tikum xana dikul len naba'u allazina khibaru ñinga xamni min qablikum jitu won nañ leen qawm nuuhin mbokk nuuhya wa 'aadin ak 'aad mi mbokk hudiya wa thamud ak thamud mi mbokk salihya wallazina min qab min ba'dihim at ñu ñew seen ginaaw ñoñu day la ya'lamuhum du len xam illahu kurd yalla yalla rek mo len xam ni ñu tollu ak ni ñu bëree te ku ci masa weddi yàlla tabaraka wa taala jaar naak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow. Ñooñu ñëpp nag niti saalex ña niti xóot ña niti noox ña ak ñu ñëw seen ginnaaw ñëpp ku ci mas a ñëw jaa'athum dikkal na leen rusuluhum seen yonent ya bil bayyinaati ci lu leer yonent ya ñëw wax leen lu leer bil xujajil waadixa wa dalailil baahiraat waaye bañu ko indee faraddu dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydiyahum seen loxo ya fii afwaahihim ci seen i gémmiñ fii afwaahihim ci seen gémmiñ wa dama ci mu fassiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ benn dangay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëkkoo weddi léeg-léeg benn waaye day wax wax ñàkk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii wan ko ne li nga wax dara la ci bëgg wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmal ñooñu daal bu yonent masaa ne ñëw li nga wax duñ ci gëm dara dara dara waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya inna ñun seen mbokk yii kafar naa ànd nañu weddi bima ursiltum bihi ci lii ñu leen yónni seetal ma loolu yàlla tànn aw nit ci biiru nit yónni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun inna ñun seen mbokk yi kafar naa weddi nañu bima ursiltum bihi ci lii ñu leen yónni ku weddi sab yonent nag mbaasab jàngalekat mbaasa ku baax sànku da lay daal di yomb wa innaa te ñun ñoom ñooy wax ñoom mbokk yonent yi ba tey la fii sakkin ñoo ngi ci sikki sàkka mimma tad'uunana lii ngeen ñuy woo ilayhi jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal ñun ñoo ngi ci am ñaari xel murib ñoo ngi ci deng dengi maanaam daal leeruñu waaw fii sakkin azim min daawatikum wa qalqin wa ittiraab min diinikum yéen yonent yi daal lii ngeen ñuy woo dara leen ci gëmut te it ñu ngi sikki sàkk sax waaw ndax yéen yàlla leen yónni wala yéen wala déet qaalat daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonent ya afillahi shakkun ndax yàlla bés ñu sikki sàkk naan am naag amut loolu la leen yonent ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa waxdaaniyatihi shakkun loolu la mu fasiroon di wax ne istifham lil inkar wa tawbih li annahu yaxtamilu chakk li zuhuri l adilla wa li hada lafatu l intibah ila barahini wujudihi bi qawlihim fatiri samawat yonent yi dañu ne nit ñi waaw afillahi chakkun ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naak amut borom xel mu gàtt mooy sikki sàkk naan yàlla am naak amut yàlla moom ku ne xam na la lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def adduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngoram wi kooko yàlla moo tax benn bindkat bu rëy dafa mas a toog ne day bindul won nit ñi ne leen yalla amut loolu la fas yene mu teju nak di bind danaka dal bind na ñor fukki at mba lu ko jégué ci bëgg woné ne yalla amut bis bu muy exposé lim bind nak wo nit ñu bari ak ci ci tambali nak di def introduction bi di wax gañu fim jaar ci mbidi bi yoyu bi mu ne am na ci ñaar fukki at nak ben way ni ñokket ci bir mbolami kuy dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko lo xam mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu na mu ne ko yow ni nga ponkalé di défendre ben mbir ci woné ne amut yow lo mas bi jëm do ci yallu yi nga jëm ñaar fukki at ak ben su amutone batay daanuna kon lola amna ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah waje laf mbinde mom momit dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah afillahi shakkun mu ndax yalla bis ni sikki sak ci nan amna ak amut yalla mi nga xamne fatiris samawati mo bind asman fatiris samawati mo bind asman mo bind asman nak ci batu fatiri moy moko sas te ken jitu ko ci batu fatiri di makna moy mo bind te ken jitu ko ci lolu khaliqul ard asqaliqus samawat wa mubdi'uha ala khayri mithalin sabiq motax sahaba yi ci batu fatiri da nañ ci nek di waw fatiri lu muy tekki ba jenn jamono ben baykat ñew ci ñoom sol ci ngade bi ñuy waxtaan ba nako waw man sana'a hadha ku defar li mun lil ana allati fatartuhu sabini allahu akbar kon fatiri samawat moy yalla mo sof asaman te gisuw ko fenn wal ardi ak suuf asamaanu suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka keneen ku def lu mel nu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf suuf si nga teg sab lal asamaan si nga def sab lamp muy tàgg asamaan si nga def ci sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg ci sab lal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaari amul du sotti waaye nag pour nga def ko yooyu it feer bu nu da nga ko ci def ciment bu nu da nga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi dégg ci kaw rek yàlla rek koy yàlla mu ne yonent yi ne leen yad'ukum mi ngi leen di woo moom yàlla liyaghfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seeni bakkaar wa yuakhirkum mu bàyyi leen fi ila ajalin musamma ba ci àpp bu ñu xam moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal walay accident ak yu demee nii yooyu waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer déedéet ñii topp yàlla yàlla di leen mbugalee noonu xaaloo mbokk yonent ya daal ne yonent ya in antum yéen nekku leen illa basarun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun mbokk yonent ya loolu lañ tontu yonent ya ñoog yéene yem mbindeef ngeen mbindeef lañ waaw turiduuna yéen daal yonent yi yéen gaa yi di wax ne ay yonent ngeen da ngeen a bëgg rek an tasudduuna ngeen gàllankoor ñu amma kaana ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abauna suñuy bàyyi yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maami daan jaamu ñëw topp leen yéen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñun suñu intérêt sànku xalaat boobu li feeg doomu aadama nga koy am ci morom du ko topp mukk xalaat boobu li feeg doomu aadama nga koy am ci moromam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñoo bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon léegi su fekkee yonent ngeen fatuu naa indil leen ñu bi sultaani mubiin ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni loolu la nit ñi wax yonent ya alayhimu salaatu wasalaam qaalu yonent ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mislukum mel ni leen mbindeef la ni leen ndax legui yoonte dina won in antum illa nit ñi dañ newon in antum illa basrun mithluna yoonte neen wax ngeen deug in nahnu illa basrun mithlukum ngeen nit len niyel waaw nit len niyel duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bayima ñi ñu bëgg tek yoonte yi da ngay gis ñun tam leele bo fi tuddé nit ku baax dañ lay wax ni koku du nit wa leg leg na diou sangam sangam wax ni la koku du nit dedet nit la dama damay ñoo bëgg rek fexé ba yow nga tayal ci jëma roy koka ñu la du nit su boba nga ne kon lim man duma ko man ndax nit la fétna yoonki nenañ ñom basar nit lañu niñal kon ñun ñepp ay nit lañu wal yu yeek seen ñu ñep yoonti yeek sidiqoon yeek su adayi in antum illa basharun mithluna in nahnu illa basharun mithlukum mu def nak walakin allah wa la yalla yamun moy xewal ala man yasaw ku ko neex min ibadihi ci ay jamm bi ñepp nek ay jamm yalla nak yalla santaleen ay mbir ñukoy def ñi ci gëna gor gor lu la yalla yi tan takal len ay ndombay tank yum dul takal ñi ca def ndax ku xey sukkur santane sey surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ci la ngay santane bu neexal joté ñaari surga ya nekk ci la ngay santane ñom ngay neexal ñun ñepp ay surga yalla lañ bi yalla santane li ngui koy defal amna ci ñun duñ ko def waye amna ci ñun duñ ko bayyi yalla nak buy tan day tan ci ñene ci nekk xam ngeen ne bo ñëwé ci suñu po yi ñi fo lu melni ay football ak ñoom seen yoyu tan kat yi nga xam ni ñoom lañu tuddé ay tan kat té ñoom ñoy tagat xalé yi ñi football bu ñu dé tan am na ñi duñ leen tan ku melni man duñ ko tan ci ay équipe naan ko kay nga jël football li yalla it nak ci biir doom adama yi bimu ñu santé julli santu ñu wor ibadat yi ci tégué yépp yoonte bi ali sallatu wasallam indi sunnam ci bu boba ñete jambaré diko defé ne ko yalla yi santane subhanahu wa ta'ala bu yalla yi tan ñoo ñalay tan salawatu wassalamu ali bu tan ekibam nit dafa am ñu may tan kon yalla yamunu ala man yasha'u moy xewal ku ko neex tan nako min ibadihi ci ay jaamam def ko muy yonent dun nubuwa wa risala motax sama xel ben firikat la bi mu jange ay ji diko fi mu ne xolama rek yonent ya ali sallallahu wasallam ak seen tegi لم يذكروا فضلهم تواضعا منهم وسلموا لقولهم وأنهم بشر مثلهم في البشرية وحدة فأما ما وراء ذلك فما كانوا مثلهم الكشاف جكب نيار البا قتم جرون تيمير أتنين فك أتنين وعمل يوم يننتي تبني سين جبل جنجل سين نكني نحو قويف لأن دال نيوغي نيوغي نيك أي مبنير waye la te ginaaw ga tudulu ñu leen ko ndax seenu ko yef ñoom yoonte yi alayhi salatu wasalam yoonte yi continue di tonk seen mbokk yi ne wa ma kana lana jaadul ci ñun mu nta nekk an na'tiyakum ñu andil leen bi sultanin ci benn mu'jiza illa bi idhnillah luddul ci coobare yalla luddul ci ndigalu yalla amul benn yoonte bu meuna andi mu'jiza kim ta nak yoy lu dul ci ciobar yalla subhanahu wa ta'ala wa ala llahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamne ño gem kep ko xamne da nga gem yalla na nga wiru ci yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom moy wiru way ni wa ma lana lutax lan moy ñu jot sax alla natawakkal ba bañu bañu wiru allah ci yalla mu ñun li ñuy te wiru ci yalla wa qad hadana tamoni jubal subulana suñu yoni ñun yoonenti waaw baba ñu ngi layal ñun yoonenti wiru gi ñu wiru ci yalla ñu ne ñun luñu te wiru ci yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falyatawakkal wa 'alallahi falyatawakkal almu'minun laj wa ma lana alla natawakkal lan moñu jot ba duñu wiru allahi ci yalla wa qad hadana subulana te moñu tek ci yoon wi ñu tek ñun yoonenti ya alim sallallahu alaihi wasallam ولا نصبرن على ما اذيتمونا دين نني داني مون ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu koy lor la nasbiranna ala azakum ibnu al-jawzina wa inma qissa hadha wa amsaluhu ala nabiyyina liyaqtadi biman qablahu fi sabr wa liya'lam ma jara lahum zadul masir tafsir bobu jukki bi ñentel xatu ñetti témer ak juroom fuk ibnu al-jawzina ne li tax ñu netti li yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam netti li ak yu mel ni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agne buñ ko moye su ëllëgé mom la ñikoy moy di agne képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale mba lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni da ñu muñ lor ngeen ñu def ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla mba ngay wëtal yalla baat bu nekk ya koy dëgg door ak xafat tuutal ak léeg-léeg sax mën nañoo jël aw yet ne la ko képp ci bopp waaye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru moo mayoon ñi am li ñu am sabru moo mayoon Nuh la mu am sabru moo mayoon Ayyuba la mu am sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am sabroo leen ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ne daañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñuy teg Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bu lor masaana tege ci nit nga ñëw di jàmbat mun la muñal bépp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu ne mu ne mën nga koo muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala llahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru almutawakkiluuna ñi nga xam ne ñooy wéeru waxoon na ko léegi waxaat ko waaye laysa haza takrar wa innama ma'nahu althabat ala altawakkuli ay fal yadumu walyathbutu ala altawakkuli alayhi wahda moo di nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala tawakkaltu ala allah wa amantu bihi wa qaala wax alladhina kafaru ñi wëgg ñoo ci suratu ibrahim batay aya fukk ak ñett wa qaala wax alladhina kafaru ñi wëgg li rusulihim seen yonentiya ñu ne yonentiya lan nukhrijannakum waat nañ ne daañu leen génne yéen yonenti kenn par kenn kenn par kenn min ardina ci suñu réew yi waaw yéen yonenti yépp lañuy génne min ardina ci suñu réew yi loolu lañu waxoon seen yonent aw wala boog la leen di may jàmm la ta'uduna da ngeen dellu si fii millatina ci suñu diine ji loolu lañuy wax wallahi la nutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila diinina ñaar daal mooy mënaam ngeen génn réew yi ba sëg la ci yéen yonent yi maa ngeen dellu siwaat ci suñu millatu bi muy suñu diine ji loolu lañ waxoon yonent ya coono daal tàmbalee dugg nag fa awha mu daal di waxyu ilayhim ca yonent ya rabbuhum seen borom yàlla waxyu yonent ya alayhim asalaatu wasalaam ne leen muñ leen la nuhlikanna waat nañ ne ñun yàlla daañu alag azalimina tooñkat yii leen di dëkk yépp la nuhlikanna azalimina muñ leen rek daañu alag tooñkat yépp suñu deesee nag wala nuskinannakum ñu dëkkal leen al arda suuf si réew mi ngeen dëkkiku min baadihim seen ginnaaw loolu la yàlla waxoon yonent ya alayhim salaatu wasalaam ñii leen daal leen génne ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dellu ci li ñuy doxal muñ leen rek danaa leen alak ñoom ñépp ginnaaw ga nag ma dëkkal leen ci suuf si ngeen dëkkiku min baadihim seen ginnaaw waaw loolu la olof di wax gaay nga dee nga noote sell ba yàlla ni leen zalika loolu ne ki koy am li man xaafa ñeel na ki nga xam ne moo ragal maqaami sama dayo yàlla ne ki am loolu ma alagal la sa noon mooy ku xam lan mooy sama dayo nan laa toll man yàlla wa xaafa mu ragal waidi waid sama diglante sama dig man yàlla ba dama ci tafsir bu ñu wax albahr la ma aqsamu ala ixraaji rusul aw il awda fi millatihim aqsama allahu taala ala ihlaakihim waaw tafsirul bahr jukkib juróom xatim ñeen fukk wala ñeen téeméer askak benn dañoo génn daan génne yonent yi yalla momit genn dañ leen alak ñoom yépp bañu ko defé wastaftahu yunuti daadi sakko xatliku wastaftahu ñu sakko xatliku istamtar ar-rusul billahi ala qawmihi bañ sakko xatliku te moy yunuti bu yalla ma ci yoni saw xet dila moy bo démé ba muñ nga metti ciow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu daadi def ndimbalam te moy mu alagal la gaayal ba yonent sakko xatliku nak yalla nangul len ñaan nga wa khaba mu daadi faddu moy mu pert kullu jabbarin bepp ko xamne ku fetteru la won ani te nek ab lank kat khalaka kullu mutajaddirin mu'anidin lil haqq mbolam ku fetteru won rek yalla daadi koy alak ñu deugar bop ñep min waraihi nek na ca kanamam mom mi de mang koy xaar ca kanamam jahannamu sawaru jahannam baatu wara fi ginaaw la wara di tekki waye ki de di dem bo waxe wara yang koy tekke la ca kanamam bo ne won mi ngi ci ginaaw mit day aaja nga sarako moy nga ne mi ngi ci ginaaw bi mu de min waraihi nek na ca kanamam jahannamu sawaru jahannam yalla jalla musal wa yusqa danañ ko jox mu nan bu demé jahannam min ma'i sadid ci ndox mo xamne ndoxum deut la sawaru jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum nda dede amul ndoxum roduna dede ndox ma fa am moy ma' sadid moy deut wanjar moy gumbu neub bamu lebe la ca nekkon di dere di xasan ci bir gomba buñ ko toje muy genn xet gogu muy andal xasaw ci na xel lola la wa jahannama dinna ngana yalla lol mum neexu di muné waaw yata jarruhu koko jox mu gox ko wala yakad yusiquhu waya du ko xawa mana wanas yata jarruhu dana ko gox yaakar ne ndox la ndax bëgg ndox ndax tangorom nekk wala yakad yusiquhu waya du ko xawa mana wanas akka naqare wanafu xet ga xasaw kun mu naqari lool moom dëtt jooju ñu ko ci dee dëtt ci wànjal waaye jooju dugg sawara jahannama di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu wa yatiihi te it da koy dikkal almawtu dee dee da koy dikkal min kulli makaan ci bépp barab maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey naan dëtt ji mën na koo rey sawara yum dugg mën na koo rey xëf ba muy xiif mën na koo rey xëf lin ma muy naan mën na koo rey dariic ma muy lekk mën na koo rey yooyu yépp mën na koo rey wa ma huwa bi mayitin waaye du dee ku dugg al sawara doo dee suma la yamuutu fiiha wala yahya la alquran waxut yàlla na jàlla mësal ci dugg sawara wa min waraihi nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama azabun menen mbugal qalis mbugal mu deugere deugere mbugal mu tar azabun ashad mimma qablahu wa aghlas mbugal mo xane mi moy gëna tar mbugal mi nga xamne ci la nekkon lool lepp ñu ko yobbe ñoom moy fetter lu guñu fetter lu baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña top ñangalem yunus yi alayhi salatu wassalam baña top ñangalem nifi yunus yi alayhi salatu wassalam bay tey ñoon ñoy nga xamne ñoy fecc tax yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala indi ci suñu kanam su ko defé kon mbokk yi nga xamne yene doon top tafsir bi ak sina ñu fi nga xamne fi lañu ko taxawal moy ay fukk ak juroom ñaar ci sourate ibrahim ñi ngi déglu doomi soxna ñi déglu tabarakallah di top tafsir bi te diko rafetlu sa su nekk yalla yalla def tawfiq te defal ñuko ki doon def tafsir bi seen mbokk alim fall and ak walu xaral wi mbokam mu ñu wax papa ja yalla yalla defar ay mbirum te defar suñu mbir wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Xamulo ci dara waaye seytaane koy def ndax day dugal ci xelu nit ñi ñu defee ne diine xalaat bu refee rek sawa dégg ngeen fi temps yi jigéen nguy waaraate waaw ne yàlla bëgg na sabar bëgg na tama ndax moo bind xar moo bind àll bi waaye xam ngeen loolu loolu yënul maanaam yàlla bëgg na tama. wa an taqulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lu la alquran wax yalla ci yalla musal way saqina lahum min al-wakhayni attabi'u taqulen ma anzala allahu li yalla wa timu alquran qalu ni dede bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy top ma alfayna alayhi li nga xamne ci luñu fekk aba anasu ñuy bay topul alquran ñu dede nañ top li fekkon suñuy bay ha yalla mu ne ngeen ñu waaw mu ne awalaw kana donte dafa nek aba'uhum seeni bay la yaqulu du am xef wax ngeen topul la yaqulu shay'an duñu xelu dara wala yahtadun duñ jup ndax da ngeen lañ ci top yalla fi day jangale ben bir bu wax ne lima fekk sama bay lay tax da ngay set njub ci sa bay nek ma top ci mom la ko andi jangale fi lu jafale nak li sa bay nek nga ne ci ñaari mbir la nak leg leg ni dal na ci li bayam nek ba pare yokku ca koku bokku te ci wute ak bayam wute sa bay mo graw moy ñew sa bay nek ci diine nga nek ci mpo loloy wute ak sa bay waye bu sa bay don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol du joy ak sa bay ndax lepp diine bu sa bay don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol du wute ak sa bay bu sa bay don acc yow ngay wacc lol du wute ak sa bay dedit ndax bu sa bay yenn won tay ay banana di dem nga for ben def ko ne ko fa ko bi banana di ci wala wote day wax waaw waaw rek def ci lepp banana la lam yeno li nga yor ci banana la wude sa bay moy sa bay gi na ci jakka ji xam ko muy ko yiw jakka ji musula gis lulay wude sa bay wude sa bay moy sa bay nek ko bax nga xeyel nek tokka sa bay mu sa tok ngay nek tokka lulay wude sa bay ma tax waxo na li keram ni am cheikh alhaji malik taxaw na ni di julli seigne ali taxaw ni am cheikh alhaji malik wacce seigne ali xabdu te seigne ali ko ko jangal cheikh mamad alhaji malik ko ko jangal ko amuñu ben par lol du wute ma tax buñu ne diw da wute ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wute ak mag yi moy ki sol torpedo wala mu sol kat mba muy tal mal bu rudi xut wute nak mag yi mam cheikh alhaji malik ñoo mam borom ko koku mo wute nak ñoo waye koy julli nak ni lay julle ni lay julle wute wut ak ñom mamour tuwa dara ben déclaration néna lu imam malik def rek joxal lañ ci digal fuko lu imam malik def mazhaba joxal lañ ci digal ko kay yatuna kon wute ak sabay nu lay tek kon fi roy sabay deug la waye wute ak mom ci masalam fiq lol tek ci wute ak sabay sahaba yu wute nan ci tinu te musulen ci wax dara tabarkal waye ci bir waxino wolof so amé dom tay loko man di jangal bu ñuy bu la koy won ngay contact bam dess dine bu amé dom mu dem jangi jangi ñew ngay jigeer mu ñew jawal ak ndoket yeey la ku ñew nga ko mo kay legi mokal na ndoket bi moko ñew tabarkal da ngay bëgg lor waye bu ñewé na la yaay bopu neen day nga rako ye manam jangam ci aduna mom nangu ko waye jangum gi mom bo ci war la wax mo ci war moy kan nga juddu fekk na lim la wax moy deug nim la nangu lay ñawal ci ndokit bi ngay bëgg nun la war mana dagante ci diine waye bu la waxe nga nako ye dedet da nga wara nangu tabarakal awalaw kana aba'uhum la ya'khulu shay'an wa la yahtadun wax la ju yaato ya wa masalu alladhina masalum ni nga xamne kafaru ni ñoo wedd yalla ka masal alladhi mi ngi mel li nga xamne yene ay xub yene ay xun yi yuqu bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'aan ludul tawli woni daan ak wote ba manam wax ak yefar dal mi ngi melni waji wax ak mbam mbam am nga mbam boy wax dana deg ko son yi yefar te moy wax mom son yi do nga lay deg mune mi ngi melni kuy wo mbam xam nga leleg ben way di sam ak nak bam yag mu nan nak wi taw da son toyew leleg dawal ka te fas yi wax ko fas yi dawal fas bam yag nga yaw ak fas na lay lu taw yalla neena wax ak yefar non la mel da nga gis ñi wax television wa ni jakk tele bi way di football nan fas ko wayew ay bon ko def ci kon bi gaña na ci France di football nga jox ni wax ay tele deug la ni gay setan football yoy rek lañ ci nek mod alquran dal deel war rek mune wa masalul ladhin misalum ni nga xamne kafaru du ñu wetti kuy wax ak ñom ka masal yasi yaangi mel li nga xam day waxal yaangi mel li nga xamne yene ci xuday yuxu bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg du deg illa du'aan ludul ñaan gi wonida ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon bukmun ñu lu lañu doon ay mu wum yun ñu gumba lañu doon fuhum la yaqiluna dudu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfer yi da ko dal da dox dafa lu da gumba koku kenn mënta wax ak ko yalla ñu yalla mussel ya ayu lasina amanu e yeen ñi gëm kulu lekaleen min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma ci yellew yi nga xamne razaqnakum wursagal nañ leen ko yi leen wursagal bam lew leen bu ngeen di lekk yam lecc bu leen lekke bu ngeen lekke ba li ngeen yor jiya lañ leen denk bu mu ci bokk lolu la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yellew yi ma leen denk yam lecc bu lola jeexé bu len lek ndinkana jambu lek sa wala lek yu jambur degnu washkuru lillah te ngeen sant yalla nak bo lekke ba su ha nel alhamdulillah waye boye ma ci alhamdulillah dong du sabti bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yeg ni yow kat kon xewal gi yeg nako oho bo fi amul surga bo xamne ci kër gi la nek di lek ci li ngeen di lek di ci naan te bo ne ko kay fay quran mu ñaar dama sonu nga ne kay dem sonatel mu ne no bu jot quoi nga ne kay dem sonet mu ne ho fo way bokk yi lu la neex yalla it bu fekke mo lay xewale bi sa su nek mo la koy xewale te buñu na hayya ala salat nga bañ koor nga bañ awa legi lo bëgg motax ko lek xewal yalla ina sant yalla illa wa in takun akila rizqan llahi wa anta fi kulli zamanin llahi ولم تتب لطلب الغفران مجتهدا فداخل النيران غيسنا مين مي امر نتا بينكو مون بوي ليك وسبو يالا ني تاي فو ريك دي لو توب غور غور بوي دي نغو سوار كون واشكرو لله سانتا يالا ان كنتم بفكه نيت نين تعبدون اياه ديكو جامو مام دون بفكه مام دون نين جام بولين خيوله دي سانت لينكو انما حرم عليكم ليرك الحرام الجي انما لفنك حرم عليكم حرم الجي يي ني بغا تود الميتة ميت ده حرام والدم اكبرت جتور تي بي ني رند غات بي ولا لا ني رند ده حرام واللحم الخنزير اك يقم بام خو ده حرام وما اهل اك ييب لو خامني بان كوي ري دنج جا تود بي تي رايغا وينتور لي غير الله تبارك الله ده حرام ñent yi kenn du la lekk, nit kenn du ko lekk, gerej yuy tuur ca la ñuy rendi kenn du ko lekk, mbaam xuux kenn du ko lekk, lépp lu ñu rey te rey liñ ko yàlla kenn du ko lekk. Li ñu rey te rey liñ ko yàlla nag mooy lu ñu reyal jinne, mbaam kenn, mbaam tuur. Léeg-léeg nga dem ci sëriñ Buxaaba nag laa wax, muy yeewu ne la war ngaa rey ganaar gu xonq, ganaar gu xonq googee dëgënut parce que jinnee ko ko sant, jinnee ko sant. Boo ko tuuree gara tuural nga jinne deret, te yunte bi ne ne ku tuural deret kurut yàlla wee di nga wala bokkaale nga. Man zabaxa li gayrillahi faqad ashraka. Ne ko noonu bu fekkee ne dañuy nëpp ñu rendi aw nag, nag woowee kenn wuru caa lekk, ndax jinne la ñu reyal nag wa, ndax mu bàyyi waa jiy tëdd. Yooyu dafa dëgënut moom la yàlla wax ni wa ma xulil li xayr bii li xayrillahi. Waaw su fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na, su fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na. Jërëjëf ma dem de. Yàlla nee na fa ma nit turra ku loru, ku loru xiif lool, gayra baaxin te bew taxut ak jubati taxut, wala aadin jalgate jiggir bi yàlla yi taxut, mu gis mbidd mën naa dëgg ci mbidd ma lakk lekk lekk yu baale ba baa muy gis loo xam ne mën na caa jàpp kooka fala isma alihi amul benn bakkaar. Waaye nag ulama yi nee ne mbidd rek, mbidd rek bi yàlla aramale sàngara du fa dagal, parce que boo mosee du ta bàyyi sàngara, boo mosee du ta bàyyi. Moo tax fa sàngara yonente bi nee moom moom boo doon lor it bul ko fa jo. Waaw yàlla defut li leen di faj tiim xaraamal ci yéen. Moo tax lu la dal lu nekk ñu la boo naanee sàngara wil mukk, loolu moom bàyyi fa, sàngara du faj. Yonente bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha yàlla ghafurun baale kat la, yàlla nañu baal, rahim ku bëri yërmande la, yàlla nañu yërëm tabarkàlla. Ñaari melam yooyu yim koy tegale bari na lool ci jeexlu aaya, xafuur rahim. Léeg-léeg mu tegale ko ci jeexlu aaya muy ñaari mat. Yàlla nee na inna allazina, ñi nga xam ne yaktumuuna dañuy nëpp, ma anzalallahu li yàlla wàcce min alkitaabi ci téere bi, wa yashtaruuna bihi ñu koy wéccee koo samanan qalila njëggu néew, ulaayika ñooy def loola, maa yaakuluuna lekkuñu fi butunihim ca seen biir ya illa annaar, lu dul sawar, lu dul sawar. Ku deñ ci téere feeñal lu safaanoog téere ba ba gaaye jox la ca loo lekk, loolee nga lekk, yàlla nee na lekkoo lu dul sawar. Moo xam ne téere boo ko def in jil tawaraat quran ak beneen téere bu mën a doon. Wala yukallimuhumullah, yàlla du wax ak ñoom yowmal xiyaamati bu sa taxawaay ba. Wala yuzakkihim, du leen sedal, du ci sedal kenn, du ci layal kenn, du ci défendre kenn. Walahum, am nañu azabun alim, mbugal mu metti, mbugal mu metti, yàlla nañu ci yàlla musal. Ulaayika ñooñu, alladina ñooñu nga xam ne chitaraw dañoo weccoo ak dalaalata sànkute bil huda ci njub, wala azaba ak mbugal bil maqfirati ci njëggal. Ñaar lañ yoroon weccoo kooko, ñaar dañoo yoroon al huda ak al maqfira, weccee ku daal di jël ak dalaala wala azab. Yàlla ñu jàlla musal. Waaw waa joo xam ne dangaa yoroon njub ak njëggalu yàlla, dem joxe ko nag ñu jox la sànkute ak mbugalum yàlla. Yooyu baaxut, yooyu baaxut, ñàkk xam li nga yor moo koy waral. Yàlla mu ne fa ma asbarahum ala nnaar, waay waay ñi ñëkk mën a muñ sawara, ni ñii ñoo ñeme sawara dëgg dëgg dëgg. Fa ma asbarahum ala nnaar, ñii ñoo ñeme sawara. Xam nga doomu aadama ñàkk xam sawara day tax léeg-léeg day ñeme sawara. Dégg naa benn waay naan bon man damay dund def lu ma neex, su ma dee yàlla def lu ko neex. Mu ne ko baax na, wala mu ne fu ma yàlla dugal baax na. da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tapa nga nek fi nga dol ci suk sawara bu nek tapa nga nek fi nga dol ci suk wallahi alazim motax yalla ne fa ma asbaru mala nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara alakhirah wali bokoy nak lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañu jëlé doomu tandarma ci sawara wulé raxas ko ci geej juroom ñaari yoon ba raxas ko ci geej yeen océan yi juroom ñaari yoon ñu xoj ko ci océan bu nek door ko set bi tek ko ci aw xeer tek yoon ko nak yobbu wa sawara la doon tang ci xeer wa moy li ñuy togge fi nek sama asbarahum ala nar ñi ñëwé sawara yoonte bi neena sawara bu ci aw xal ñewoon aduna duñu jéggé sax sawara bu ci aw xal ñewoon aduna duñu jéggé lu sax suuf ci day lakk ba duñu jéggé dara du sax mukk wallahi sawara wi gëna sel ci sawara yi bo fa démé taxaw xal wi ngay taxaw moy baxal ci yoor gi sawara wi gëna sel الله أكبر وما أكبرهم على النار ذلك للمك يبموني بأن الله نختي الله نزل الكتاب واجرتين بالحق جدك ولذلك لورا النور بأن الله يلا نزل الكتاب مواجدين بالحق جدك توراة الله أنزل في من نزل صدق زبي موي واجكو نانك بار نانك وإن الذين يخمن اختلفوا تنيوتنا في الكتاب الجديد لفي شقاق بعيد من جوود قسرة بنت جوغموك يالن جالو قسر ليس البير يالن يانا يني لاج كباخ دبلو لين كم واخ لين كباخ ملاي ليس البير lo bandi boko maye xaliss mu ne ko bax nga leg da ngay musique yow yaay tax ko ni def yaram neen yaay tax ñi fanan biti yaay tax ñi soppi koy faxman waye leg li ñu ne ko bax la wallahi le len da don gone ko xam lu soppay sant nga lank ba fa rayan ko bax yalla da nga ko xamne woor ba ngi amugo ci ben fant na roko ci ci teewul nan ko bax yalla mo ne waw kal wax len ko bax bo bu ëllëgë bu len laaje ko bax gis ngeen wax ko acca laysal bir bax yi mutti laysal birra bax yi mutti an tuwallu wujuhakum ngeen jëmele seen kanam xibalal mashriq ci qiblay penku wal maghrib ak saw bax yi mutti julli lol la bëgg wax baax yi mu ci julé ak selmal baax yi mu ci julé ak selmal ha walakin al birra wa yaba ben man amana billahi ko gëm yalla mo baax bala kenn baax ñu tam ci moy di gëm yalla muy ben wal yawmil akhir di gëm al akhirah والملائكة ديغم ملائكة والكتاب ديغم القرآن والنبيين ديغم يونانتي جروم دي وآتى المال كباخ دي جوخي على على أبيه ديغم كوبك كم كوي جوخ جروم بنا وآي على جنة موخ فميدم سمي الخور بادي تامو يجي موكم ولنا باختي جامور باختي سي موكم wa bo yakale yakal kessa ak yow yakal kessa ak yow bam ne buma yakala fi nga yakala ka jottege waye yakale ci ko fi bo bo bigil ak ma taw wal yatama ala jina ci jirmi mos wal masakin ak miskini wa bin as-sabil ak doomi yoni moy ñu tam rank was sa'ilin ak yalwan kadi wa fi riqabi ak ñu nek ci jaxle mo di ñal juroom ben manam ñu jool dañu yim fi ngay def alal ci limon juroom benn yoo xam ne ku baax noonu ngay mel mu koy continue nag wa aqama salata day julli juróom ñaarulu melay ku baax mooy day julli julli juróom wa aada zakata ku baax day joxe ataka mu juróom-ñeteel ba wal muufuuna bi ahdihim ku baax day mottali kulëre isa ahadu buñ ko lërante mu juróom-ñett wa sawabirina ku baax day muñ fi lbasaai wa darraai fi lbasaai ci njaqare wa darraai ak lor wa xiina albasi ak jamono xare juróom-ñeent yi la yàlla ne ku ko mel yaa baax ku ci manqué benn yàlla ne na baaxoo mbokk yi kon ku baax ndax saxamaan baax na ndax biskete baax na ndax disco baax na kenn baaxul ci ñii kenn baaxul ci ñii yu yeeb day nekk ci yow yàlla nee na nga door a baax kon nag baax yëngut di wa baax waaw te néew bi rek ñu dém ko nga ne ku baax la woon yow gal nga jël engagement de waaw ku baax la woon parce que ma masun laa satisfaire benn bis rek nga ne ku baax la woon est ce que juróom-ñeent yi yëpp ñu ngi ci waaji waaw moo tax ñaari gars yi ñu wax ku ragal yàlla la woon léegi-léeg duñ ko wax dañu wax ku baax la woon rek néew ku baax la woon ndeysaan jeex li ko defee maire yi ndan may ay 225 ñu ne ku baax la woon waaye yàlla nee na juróom-ñeent yi kum nekk yaa baax tabarkal ay jaam solo la nañ ko def programme benn bu ci nekk ñu jéem koo mel ndax ñu baax ulaayika ñii allasina ñooñu nga xam ne sadaqu dëggu nañu ñii ñoo dëggu wa ulaayika ñii hum ñoom dong nag almuttaqoon ñoo ragal yàlla ñii dong nga ragal yàlla kon booy laaj ko ragal yàlla mooy ko jikko yii mu nekk ci yow kooko ragal yàlla ulaayika allasina sadaqu wa ulaayika humul muttaqoon wallaay ñii ñoo ragal yàlla ñii rek a dëgg mu ñëw ci beneen atte wax naa la bi yàlla nappee ci xuloo yi moom léegi tabarkàlla day ñëw nag ci luy defar société bi waaw mu ñëw ci alxisaas xisaas mooy ku rey nañ la rey xisaas mooy ku negg bakkanu jàmbur na negg sa bakkan xisaas mooy ku tëj otob jaamur nañ tëj sa oto looloy xisaas maanaam loo def nañ la ko def loolu mooy xisaas yàlla moo ko daganal tëral ko waaw am na réew moo xam ne boo fa defee accident mbëkk oto jaamur ngeen tolloo oto nga tëj bëtam te sa bos tëju dañ yu nekk sa bos rek weer ko acc dem leen amul ay assurance ak kéer yooyu déedéet dañu nekk basam yàlla rek ñu la acc dem leen waaw boo fa ne ku mu ak nit mbëkk ko ñu wàññi say point bu fekkee diwut ñu wàññi say point ci sa perm bu point yi jeexee du am permi mukk du do dawal parce que mënoo dawal mu tax réew moom permi dafa yomb lool waaye boo ko ñàkkee tàkk nga xisaas yàlla ne ya ayuha allasina amanu yéen ñi gëm kutiba alaykum farataal nañ ci yéen alxisaasu fayu fi lqatla ci ga rey alxurr gor gu reye ci gor bilxurri nañ ko rey alxurr bilxurri gor gu rey gor nan ko rey gor gu rey gor nan ko rey ku rey daal nañ la rey am nañ nag boo leen reyee duñ la rey moo tax mu tàmbalee foofu wala abudu jaam bu rey jaam ni moom bil abdi jaam a koy fay nan ko rey wal unfa jigéen bu rey jigéen ni moom bil unfa ñu rey ko mu def nag gor gu rey jaam jigéen ju rey góor sakk yooyu. Waxee naa ngi naan ne am na nafsa bi nafs yi mooy ñëw régler ko, ku rey rek na nga rey, ku rey rek na nga rey. Ba mu des ku rey jabaram ak mbaa doomam, ku rey sa jabar kenn du la rey ci l'islam, ku rey sa doom kenn du la rey. Ku xaañ nit kenn du ko fayule ab xaañ.

0: waaw boo amee lan la yomb mooy toog ñi am, ndax soo defee lu leg-leg chauffeur yi toog moo leen jëgënal, chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom. Maanaam kulli xisbin bima ladayhim farihun. Di ngi ñëw ci kanam ci borom tool bi. Wasbir, tiyal nafsaka sa bopp, maa allazina, ngir nga mën a ànd ak ñi nga xam ne yadacuuna rabbahum, fu ñu toll ñu ngi jaamu seen borom. Bil ghadati, ci suba gi, wala ashiyyi, ak ci ngoon gi. Lu tax ñu jaamu seen borom, yuriduuna wajhahu, dañoo bëgg ngërëmam, dañoo bëgg jëmmam. Yabtaquuna bi du'aihim wajha Allah, yàlla tax ñuy def. Kon nag wala taadu aynaaka, bu sa bët jijji anhum ci ñoom. Wala taadu, bu mu jijji aynaaka sa bët yi anhum ci ñoom. Soo ko defee bu boobaa turiidu yaa ngay bëgg zinata alxayaati dunya taaru aduna. Bis boo fi jijjee ñi di dem ca ñële rek, su boobaa turiidu yaa ngay bëgg zinata alxayaati dunya taaru aduna. Ngoob aduna moom ànd ak waa aduna, ànd ak waa alaxiraa ko gën. ndax waa aduna lu ñu fi yor day jeex fii lañ koy bàyyi. dégg nga zinatu alxayaati dunya, ñetteelu yoon wala ñaareelu yoon ak noonu loolu di ñëw ci saar wi. lépp loo fi gis te du lu yàlla gërëm, loola zinatu alxayaati dunya la, loola zinatu alxayaati dunya la. wala taadu aynaaka anhum, kon sa bët bu mu jéggi gaa yi, ndax gaa yi kat ñoom ñu ñu gëna wajha Allah. te yow su sa bët jéggee ñii rek turidu zinatu alxayaati dunya, te kon su boobaa ñoom dañ daal di raw, te sëriñ war te fexe ba taalibeem raw ko. kon ginnaaw sa taalibe yi yuri doon wajhahu, yow bul bokk mukk ci ñi nga xam ne yuri doon zinatu alxayaati dunya, na nga fexe ba bula sa taalibe yi raw, ndax ñoom yuri doon wajha Allah. te soo leen fi jéggee ñoom sa taalibe yi di seet ñoo xam ne ñoom ay kàngam lañu, ay ndomba sànk lañu, ay boroom yi am am lañu, nga bëgg ànd ak ñoom, yàlla mu ne ko su boobaa léegi nag turiidu zinatu alxayaati dunya, dangaa bëgg taaru aduna. te nag ab sëriñ taaru aduna waru koo jóg, waru koo tax jóg tabarkàlla, jullee ca der ba rek, jóge ca der ba dem ca jàkk ja, jóge ca jàkk ji ñëwaat ci der bi. lu ko mooy rek turiidu zinatu alxayaati dunya. te aduna mii kat waxoon na ca kàmb yi ba ne lu fi nekk danaa ko tasaar. wala tuti bul topp mukk nag yow yonent bi, man waa joo xam ne aqbal naa qalbahu, dañoo sàgganeel xolam, en zikri naa, ba duñu fàttaliku. ñi nga xam ne ñooy ñi nga àndal, àndal ak ñoom. keneen koo gis na nga xam ne xolam dafa sàggan ba duñu fàttaliku, man aqbal naa qalbahu en zikri naa, mu ne ko bul ko topp. muy benn ayib, benn ayib a nga noonu. aybu ñàkk suuraale yàlla ci say mbir, aybu ñàkk bàyyi xel yàlla ci say mbir. yàlla mu ne ku mel noonu bul ko di topp. wala tuti man aqfal naa qalbahu an zikrina, koo xam ne ci dafa sàggan mbirum yàlla. nee na lu mu nekk nekk kilifa, lu mu nekk nekk njiit, lu mu nekk nekk ay surafa ci wàllu nii nga leen gisee, mu ne ko ku mel noonu bul ko topp mu ko. muy benn wattabaa hawaahu, ca topp ban nga xam. ni nga xamee ne tere naa la topp ku ma dul fàttaliku, noonu laa la teree topp kuy topp bànneex xam. ndax kuy topp ku topp bànneex xam fu mu daanu nga daanu fa, kuy topp kuy topp bànneex xam fu mu daanu nga daanu fa tabarkàlla. ñaar wa kaana amruhu furuta, te mbirum day nekk waxtu wu nekk mbir mu ëpp day ëppale. ku sàggane fàttaliku yàlla, topp sa bànneex dangay ëppale, ndax toppkatu bànneex ñaar day ëppale, mooy du am ay frein. te oto yi li tax ñu leen defal lamp yu xonk yooyu ci ginnaaw, mooy bu ñuy dugg ci kàmb ci seen kanam, lamp yooyee takk ngir wan oto bi seen ginnaaw ne ko man kat maa ngi dugg ci kàmb. yow mi topp ci moom yow nga mën a bës sa tànk ci sa oto, foofu mu dugg ndànk nga dugg fa ndànk. loolu li muy tekki mooy yow mi nekkoon tey ab jànk ci koñ bi, gis ñu def sa morom noo xam ne néew ko la yow, mooy oto la bu nekk sa kanam ba bës ay estabam ba mu tàkk, wane la kàmb ngi nii, yow tam bësal sa tànk ndax fii ma dugg nga bañ fi dugg. waaye bu nekk ku mux ca kàmb mu ne ci ku mux, su boobaa ñu ko conducteur mënoo dawal oto. wala tuti man aqfal naa qalbahu an zikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta, ku sàggan topp sa bànneex doo am ay frein. te nag ay frein baax na ci oto lool mbokk yi. bu amutoon ci oto tabarkàlla dëkk bi yëpp mu si ba lay doon. nit nak sene ci mom moy ragal yalla at taqwa moy sene ci nit ad dawabit taqwa allah dawabitul insan waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo aler amulo sene bu ñu fusé dal man nga takay jëna xuna xit xala yu ne ci mbéd bi nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñaar fuk ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom yi rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa bolé alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute lu joge fa yalla rek du deug lu wute lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legui nak faman sha'a falyu'min kum neex na nga deug waman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolu ben mir la mu am solo moy liberté liberté pass pass liberté pass pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xaw moy bu kufur ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñi ngi xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina tonkat yi ñan ñoy tonkat yi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku yedd yaangi bok ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bobu nak ahata bihim daf len di tek suradiquha tak tak la tak tak la modi suñu ñoy dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër teggu len ci walu wu nak ahata bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ngay jor di tak sen chamon di tak koti buñu di tak ndaysan te doma daw jëm fenn ndax sawaru bari xam ngeen sawaru aduna wi tangut boko tege ci kanam sawara Allah kere wu tangut bari na ñu yaagal ñeegalu yalla dafa dañu xamul sawara wala mbagamu ñuko waye sawara wi ci aduna fi nek ni kep ko fi ñu kitone aw xal ne ko nala ko jox buma bo tie xal ni lu mat juroom minute nala jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tie ben minute bu ko ne ko ni saniko ma la ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa namu melat la gal wa yalla ne ñu dug sawara ndax wedd gi ñu wedd yalla wa in yastahifu buñu sakko ko len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bima im ci ndox mo xane ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kel muhli mel nit ci lu wana Allahu akbar kel muhli mi ngi mel ci lu wana wala bab mi ngi mel ni teugu saas kel muhli jaa fi al hadith ma'un ka ukri zayt فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه صلى الله عليه وسلم وإن يستقيثوا بني سكو خط لكم جرما يغاثوا نقتل لن بما إن تلوح موقن من غير بخ دي بخ دي بخ كل مهي بما اللي تنلو ويا كل مهي بما اللي جيو بساس تي روسي قنكو تنغر وتخنا يشوي الوجوه yashwi alwujuh day wissam kanam day yashwi day wissam alwujuh kanam yi manam so jube ndox mi rek niko hadith waxe legi sa deru kanam yi day fulle ku tege ci bir ndox mi Allahu akbar te du tan ñu koy jema nan ton kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ñu dug ci bir lañuy añalay wax ni mom subhanahu wa ta'ala yashwi alwujuh day wissam kanam fulli ko der bi ne bac ci biir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangoru ndox yalla mu ne bi sa naqarina ash-sharabu nan gugu wa sa'at banna wa sa'at naqarina murtafaqa kendal ngarale gugu ngarale gugu kendal lolu neexu tabarakallah yalla ci al mursal innal ladhina yi nga xamne nak amuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dugu nañ fofu وعملوا الصالحات تيدف لباخ امنوا وعملوا الصالحات ñaar yooyu ñu ànd ci apaan bari na lool. aamanu wa amilu salihat, gëm nañu tey def lu baax. yàlla ma ne innaa ñun yàlla laa nu diu du ñu sànq ajra man payu képp koo xam ne ahsana amala, rafetal na jëfam. ulaayika ñi gëm yàlla te def lu baax rafetal seen jëf, lahum am nañu jannatu adnin, aljannay adn, te jiri dana daw min taxtihim, ca seen ron, al anhaaru dexya, yuxallawna danañu leen takkal fiiha, ca aljanna ya, min asaawira, ci lami loxo, min sahabin, ci oor. ñu dama yemoon xam ñu takkal leen lami loxo yu oor. mu fasiru na ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asawir siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu li anna allaha ta'ala qal wa hullu asawir min fidda wa qal wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa fi alhadith tablughu hilyatu mu'min min haythu yablughu alwudu subhanahu wa ta'ala. yàlla teraane yi muy defal ñi nga xam ne ñooy dugg aljanna daf caa bokk ay lami loxo, min sahab, ci or. benn wa yalbasuuna, dal ñu salit, siyaaban, ay yire, xudran yu vert, xudran yu vert, dal ñu fasal yire yu vert, min sundus, yu jóge ci sooy, sooy bu tudd sundus, soa bu tudd sundus, wa istabraq, ak soa bu tudd istabraq. asaawira min fidda, li ñu wàcc lami loxo yu oor. lami loxo yu oor ñu ko doon takk fii, buñ demee foofa daañ takk, ko takk fii nag doo takk fee, ndax yàlla tabaraka wa taala démocratie lay doxal foofu. takk fii oor ba doyal, dem aljana takk fa oor, kon dangay ëppale ñu fii, dangay bokk ak ñoom muñ ko fii, boo demee fee am ko, waaye soo ko amee fii, boo demee fee doo ko am. moo tax ñu araamal ko ci jigéen, ci góor. min asaawira min za, kon ñu bàyyi takkum oor mi ñun góor ñi, ñu bàyyi takkum oor mi ñun góor ñi, ku ko takk fii doo ko takk fee. yunu tibee ko wax mu ne ñoom ñoo ko moom fii, yina ko moom fële. benn ñaareel ba siyaaban xudra, yére yu vert. xam nga ci tali bi sax boo ñëwee tabarkàlla bu la fobi may pour nga dem, vert lay takk. loolu lu am solo la ci wàll woowu, sol yére yu vert ba àllaaxira moom la gaañu di sol tabarkàlla. xam ngeen vert li ci nekk, àll bi su ko defee ni muy mel, tabarkàlla ni muy amee solo, sa tool bu verte nangam nangam couleur boobu am na solo lool. islam bëgg na ko, ndax drapeau bi noonu la mel tabarkàlla, wala ba nga ci. ñun sundus, ci soi, ñaari soi ñu am foofu. bu ñu ne sundus mooy raqiqul xarir, bu ñu ne istabraq mooy xaliisuhu. loolu la tabar yi wax. maanaam kon soi, léegi-léegi borom xam-xam yi naan la soit sàngam lañ tere, soit sàngam terewuñu ko. la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu tere nañ ko rek, bul ca seet bu seer baat, bu seerut ba, bul ca seet benn, yow bàyyi yëpp rek. ndax tur wi naar ba kat doom ñëwee tekki fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan, ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii, mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc. daf ne ko waaw, lan moo fi indi turu sàcc? mu ne ko amu fi. mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am. ginnaaw tudd nañ ci ne soi ak or dafa xaram ci góoru xeetu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, bàyyil rek nag. waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14, waaye 18 carat terewu ko, 24 terewu ko, bul déedéet. or zahab la tere, soi xarir la tere, te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ngeen bàyyi ci baat yooyu. ñooñu bu ñu duggee aljanna, yàlla na ci yàlla boole ñun ñaar. muttakiina fiiha, dañuy sohoonu, ala al araiki, ca seen gànganaay ya. ala al araiki, bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya. ibn Abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna sanaa ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya. tabarakallah. tafsirul qurtubi xatum jukki fukk, xatum ñett téeméer ak juróom ñeent fukk juróom ñett. maanaam foofu da laa bëgg wax moom Ibn Abbas, moom mi nekkoon fóoree xeet wi, mu ne araik muy tëddukaay yooyee wala sohoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobee or dañ koy xol ba yaqut te day yaatu ba tol ni digante Sanaa ak Ayla, day yaatu day gudd ba tol ni digante aduna ak Aljabiya wala bok Safan ba. Manam dal lu guddé doon lu yaatu lay doon te yowmul qiyam kenn du soonu son soonu nim neexé yowmul qiyam kenn du soonu son. Dama dama ñaara gëna neex ci mom fuddu ak soonu ci ta dem fuddu ak soonu ñaar yeb yowmul qiyamé bo ci do ci def ben ba son. Ni'mat tawab ni'mat tawab mune bi tiyaba neex wa hasunat tayt rafetna murtafaqan ci kenday nga deg ni alquran defé fofu ba muy wax sawara daf ne bi'sa ash-sharab bi wax aljan mune ni'mat tawab bi wax sawara mune wasa'at murtafaqa bi wax aljan mune wa hasunat murtafaqa nun la alquran suñu borom tabaaraku ta'ala tegge ko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabil kahf fofu la joxe ci ginaaw bi ko suñu borom tabaaraku ta'ala tenke enhima li nga xamne moy darsi yiñ ci amé amé ñu ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la jo xamne dara mënu ko galan ko motax ku ko yaq xamulo dara motax bo ñeké ci ndaw ci am doole équipe yi football jaral la ñu jëndu sa doole ji tabarakallah ñaaral ba xalé du ragal dé xalé du ragal dé ndax ñi buñu dugg ci xunti ma xamu ñu ci limay dugg mag nak mag mo seen muy waxu dafa ragal dé ndax tra ngay dox digënté mag aduna ñettel ba tonu histoire farlul kenn histoire farlul kenn ku ñew fuss ko rek mu nang ñentel ba pass pass kenn amuñ jëgëm kenn mënu ko jënd al aqida la thaman allah lolu tax ba yi genn won ashabul kahf ci xuntima mo genn won ashaqul futi ci famu dekon bu yobu ko banjagara mo genn won man cheikh al hajj malik ci ñaar ne bu indi ko ciess wala indi ko tiwawon indi ko ciess indi ko dafar delu ko yobu wat tiwawon lola genn won mamburum tuara bi la anhu bu yobu ko ci wir wir at ñeel meniku ñom juromel ba sirul hayat muy secret dundu ci loxo yalla nek tabaraku taala won nako ci ashabul kahf juroom bennel bi moy iman muy gem dafa yokku waye ni yokku lu nek man na wañu ko su ko defé kon ñi ngi ak ci fi ñuy jaxlé inshallah di ñaan yalla tawfiq di wax ne tabarakallah inshallah ni ñu ko defoon daw al mudir wax na ne dinañu ko defaat nun ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala ci biir wër koor yépp dañu ci yalla yobbu amna ben laaj bi fi ñew rek ci biir tafsir bi dañuy ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يجلونهم بقدر علم نخ دفع أم سفانة ولا كسر واسر وسر أخرى تنتي بموي ديدت من أوزار ومن أوزار الذين جموتا ومن أوزار الذين موي كينغ رير سانكوكو نخ خم خم بودنا ما نرير كو سانكوكو نخ واخ جوم گم سي يوتي نونا دا لاي گادو سي بكار واي تي اي بكارام دا نتي گادو تي دوان اي بكارام دا kon lolu amul ben contradiction ci amul tok safan bu ci nek wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam nokki ñi deglu dina bañ sante yalla julli ci nunti bi sallallahu alaihi wa sallam del fi nañu ci sen tafsiru alquranul karim waye di dajja ak yeen ci bis bi nga xamne bis bu sedd la di fatiha ramadan المبارك يلا نتي دغتي بسم الله الرحمن الرحيم جنتي الحمد لله رب العالمين تسني بروم تبارك وتعالى نانغول نيو سني كور تبارك الله دي بالو اق مبولم مبكي واي دغلي لا خامني لما فكي وير اك ñaar ميغي ني ني دي ني دغلو ادي ما جي جات تي نيت وقتو اك نينتي وقتو ني نغن كو خامي راديو دنيا بو كور بي نيوي موي داف تفسير بي بس بو سيت بو نيت وقتو جاتي جاب نينتي وقتو الحمد لله yalna yalla gëna dëgëral ki nga xamne mo nekk ci bab bi barkel ak dundam may ko tawfiq gëna yaatal wërsegum gën ko may doole katan ba li nga xamne mi ngi koy tassara ci réew mi ci xam xam mu nekk li nga xamne moy wërsegum nekk muuram yalla mën na ko te yomb na ko di dalu ak ñi nga xamne ñi ñi deglu fukki wër yi ak ñaar ndax dana dama buy jox ko nit fukki wër ak ñaar di wax ci walu diine mën na am wax lo xamne li bëss danañu wax ne lutax ngor ci wax li wala li ngor ci wax ëppuna waaye doom aadama momatut alkamalilla yàlla rek momat yàlla yàlla boole jëggal ñun ñëpp barkeel suñu dund tabaarakallahu defal ñu tawfiq su ko defee kon bind tey bi mi ngi doore ci suratu alkahf fanwer ak ñaar bi sar bo xamni ubbu won nañ ko ak yeen aljuma jiyasu ñu taxawon ci aya fanwer ak ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe teranga yi nga xamne dina ko defal ñi nga xamne ño nek ca way gem ya ulaika lahum jannatu adnin ba ca aya jeri jeex mu ne ni'mat thawabu wa hasanat muttafaqa yalla bimu nopekon ci qissatu ashabul kahfi wara andi nak benen qissa muy qissa borom ñaari tolya mu di ñaari xarit yo xamne dañu daan and ki am pass pass bu leer ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn ki ñak pass pass waye am alal am tol tabarakallah diko titero ci kanam nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gem gum gem yalla ñom ñaar ñooñu la yalla nekk li seen bir ki gem na ne le nekk ci aduna zinatul hayatid dunya waye kenn ki mom gemul ne li nekk ci aduna zinatul hayatid dunya dafa gem ne mom moko mom yalla neen wadrib lahum saddal len masalan mithal wadrib lahum saddal len ñom sahaba yi wadrib lahum saddal len ñom julit yi wadrib lahum saddal len ñom doom adam yeb masalan am mithal mithal mi moy rajulaini ñaari way jahalna defalon nañu jahalna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñom ñaar jannatayni ñaari tol yalla neena kenn ki daf ko wursagalé ñaari tol yo xamne min ahnabin dafa am rajin wa hafafnahuma ñu wërale ñaari tol ya bi nahi ci garab bi tandarna yi wër ñaari tol yi garab bi tandarna yi lay gudd yo xamne dina fek ngelaw yi ba du yaq tol bi waye it nak dina meñ bañ man diko wat di ci jaay te xam ngeen ne tandarna lu am ndëg la lu am valeur la arab yi daan ko jëfëndiko jëfëndiko bo xamne lén lu nekk daan ko ci def ñun ni ñuy def ay ruy ay fone ay ngalax ay tiagiri yépp dañ koy def ci tandarma te mu nekk yo xamne yu neex la waye nekk yo xamne du yam sax ci neexit bi waye tandarma lek ko day fajj ñaari fajj fajj day fajj febar waye dinaay fajj kiif tabarakallah lu am solo la yalla defal ko waji muy ñaari mbir wa ja'alna ñu def baynahuma ci digënté ñaari tool ya zar'an bay mu gatt mbay mu gatt muy mbay mu melni karat ñom mbay mu melni ñom nawé nga xamne ñom mbay yu gatt lañu bokku ñu mbay garab yu guddé nga xamne moy naxi lool lepp amna ci biir tool laaji yalla mo ne kil kal jannate ni ñaari tool yef atat ukluha ukluha ben bu nek indina li nga xamne moy lekkam manam ben bu nek lañ ci financé won dal tool bu indina lako nak atat ukluha tool bu ne bi ci waji defé lu mat 500000 tol bu andina 500000 yoy ba nopi nak indi wat leneen lo xamni li tol nañ lolé walam tazlim minhu pertu ca say an dara walam tazlim minhu pertu ca say an dara yim ci ñak ca cert waye daf ca bénéfice wo ca tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bari lol mu def ci posam te xam ngeen né dama dama leg leg bi bes bu ko yoré ci posam dina defé mom moy sefu ñepp dina di am commencé aj Allah aj am mag mom la yalla netti ci waji yalla mo ne wa fajjarna ñu balal khilalahuma ci digeun ci biir tol ya na xaram dex waji du dem di wuti foras waji posé wul ay rubina yalla ci bopam moko defal ci biir tol yi na xaram dex jannay la ju tabarakallah li lepp yalla tabarakallah defal ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon yi la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab tandarma digënté tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karat manki wut nawe manki wut supame salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tol yi ci digënté may yu gatt yalla defal ko nafaran dex nga xamne du ci fay dara day tank ci dakh gi soti ci wala dakh gi koy toyal non wa tan la ko samar te meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci ben mbir mu yomb am ak tol jafena waye tol bo xamne region yi da fay meñ jafena tol bo xamne bi garab yi tan ma ko bam daj kep jafena tol bo xamne bi dafa am may mu mak ak may mu ndaw jafena tol bo xamne bi lo ci def récolte ci ñettam jafena tol bo xamni bi do dem di wuti robina di fay par wer xana def gañ ni jafena wa kala lahu samar ba nopi nak di meñ ni la mo meñ ni yalla mu deggul len waji fa qala waji wax ben bi li sahibihi qaitam ba ana ndom bim dan andal te mom mu gem yalla te amul alal mu ne ko wo wo fek na bim koy wax yuhawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xecio ak mom luko waji wax dafa ne ko ana aktharu minka mala ana man aktharu minka mala epele malan alal lu la ñëk wax waji mala epele alal duma sam morom duma sam morom waruñu lay tuddu dina tuddu waruñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu minka malan mala epp alal ngeen deg ben dawteenu nonu ci tolu waji liko yalla dafa yépp fayewul yalla lenn lu dul japp ne mom mom moy alal di bopam mu ne waji ana aktharu minka malan mala epp alal ben ñaar bu mu ne ko wa a'azzu nafara mala gën ay andando mala gën ay andando moy ñaari mbir xam nga khalif moy classé andando yi khalif moy classé andando yi fo fek ay andando ñaari dara laaje rek li ci ëpp dañuy tolo ay niveau yi khalif xale yi nga xam ne dañu nekk ci école di jàng amu guñu ñaari fo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participul do nan fofu lañuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafe gis léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo ne leen sale sama gars yéen ngi noonu maa ngi gond ju te ñëw léeg-léeg moo leen di payé ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ak directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis rawatina buñ ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu maanaam xaalis mooy trafi nit ñi ku ci bàyyiwul xel moo tax borom million yi ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufuur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkalla naka noonu kul xisbin bi maa la dayhim fariqun waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàndarma ji karat jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar lox yi ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yàlla ne na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale qaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji ne na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaaru na àll njëla war naa mën a jeex maa azunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex loolu la yàlla jàng ci jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d' affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d' affaire xata raawuhum
1: ba demee ci tafsiru tashil jukkib ñaareel ba xatum téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ca la suñu ca la borom tafsir ba wax loolu mu ne li ngi nam ci al xisbay ni moo di waaxuntuma ci seen bopp muy xale ak ña nga xam ne ñoom la suñu borom tabaraka taala yebal ñu dem ca xuntima ndax ñu gis xal yooyee sëriñ bu ñu wax mujahid moom mu ne al xisbaani min ashaabi l kahfi lama staykasu ixtalafu fi l mudda alladina labisuuha fi l kahfi fa qaala baaduhum yowman aw baada yowmin moom mujahid daf ne al xisbay ni li ci yàlla nag mooy ñoom ñëpp ñu ngi leen di amee ci biir xunti bi ñii ne am nañ fi bés ñii ne am nañ fi genn wàll bés ñeneen ne déedéet rabbukum aalamu bima labistum ñoo ne la ñu tedi wax wal qawlu l awal nee nañ wax njëkk ci nag ibnu abbas radiallahu anhu moom la wax te mooy xale yaag waa dëkk ba yàlla neen naxnu ñun yàlla ne qussu alayka ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëkk naxnu ñun yàlla ne qussu alayka ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëgg baatu na qussu ci fiilu mudaari bu fekkee ne am na siin su ne woon sa na qussu mooy def ne ko danaa la nettali waaye bu ne na qussu rek mooy mbirum présent la maanaam verbe boo xam ne dafa taxaw dafa jëmm maa ngi lay nettali jamono yii naba'ahum bil xaq alayka naba'ahum bil xaq naba' nag li ko alquran di jëfandikoo moo ëpp li muy jëfandikoo axbaar xibaar ndax xibaar day tënku naba dañ koy firiñ fànc
0: نبأهم بالحق ما إلا أجوا تمر ميف دنيا كفرين فاج بمعنى سنة وانت يبدأ نوعي دي دفا فاتو فير رك يمتم لولا خبار للتك ويبنون وان داعم بن وعي بخي بميتم تيوان وار oto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yo ban ko borof sangam lañ ko drop borof sangam nangam lola detaay yoy lolu la alquran li tuddé naba motax ngeen di deg amma yata'alun 'an naba'il 'azim nga xamni dañ koy detaay diko fiñ fanc ba mu yaatu fi tam naqsu 'alayka naba'ahum bil haqq dina la net li seeni xibar fiñ fancel lako ben par ben nañ ko suratu kahfi aya fuk ak net innahum yawm khalayoya sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mëne wajidnahum man ni seen borom ma dal leen hudan djum innahum sidiyatun ay waxambaane lañu amu ci kenn ko magal ben pa amu ci ben mère amu ci sidiyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol l'islam dañu sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureum innahum fidyatun amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañ ne li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañ ko dajé ak mom ci bi yalla ne lu fi nek aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loko taxa jot loola ñu xam ko daal ne fu ñuk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loole ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loola lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom loola tax na ñu daal di fa di ñuk dekk ba dem yalla mo ne hid wazidnahum huda fi ci terelu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wazadahum huda kon day jup wazadahum waye yalla xamna ni niñu gem moy yalla mu dadi ci digeunte bi mu soppi waxe ni dadi ne wazidnahum man mi nga xamne man lañu gem may sen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wala al hidaya muy njub mom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gëm tek tam njang tek ci njub su baba njub ga dina am lako sam lako may njub te xamoo fi nga jëm man na andi nga dem ñadd nga jadd aw yoon yaakar ne fofu la yalla may xala yoya bama len dole hudan njub nga gis ne fofu iman da fay yok te day wagneku nak buñu ne wajibnahum hudan rek moy yok nañ len ko lepp lu yok nak man na dem ba mat fuk waye lepp lu wagneku man na wagneku ba jax tak al iman day yok ko wagneku ni yok iman moy jeufil yalla lay santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami te andak ñi am iman li wagnu iman nak moy li wagnu iman moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di andak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam seen yoy la ñuy toge lolo du yok iman ndegam sax du ko wagnu yalla ñe warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya xale yi nek ay murabitun takkalo gu seen xol ya takkalo tax na bañu duggé ci xunti ma ñoom ñepp ñu nangu faté waye bu xol ya takkalo wutum bu ki na ñu dugg ci da nga ko tax mu lënd mi ñu la ñu tedd ci biir ñu ah ci ñu ñibi te ñoo jall fenen waye takkale bu yalla takkale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax ñu nangu dugg ci xuntima teug wala day wax ne yenu katu xeden dañuy yego yenu katu xeden dañuy yego te limuy tekki moy su seen kaddu ande bëgg yenu xeden yi do degg xotom ci xeden yi yenu day tax ñay sacc xeden ñu degg leen buñ ko andandol ñoom ñepp ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yag fa rek moy dafa amagul client yu bok fu ndim ba dina garu ci auto bo gis mu taxaw yag rek dafa amagul client yu bari yu bok fu ndim waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñom ñep dem gossas du fa yag cette place bu taxaw cette personne ñeu ñom ñep jëm ngay mexé du fa yag waye bu fekké né dafa taxaw ci cette personne ñeu ci jëm ngay ci jëm foot ci jëm mur ci jëm tengé ki demut kan jurom ñaari nit ñoo ñu kenn bokul fuñu jëm taw day bari waye auto bo du fa jog man na fa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñu jëm loolu it tax na ba doom adam yi nga xamni ñoo ni ci kaw suuf doom adam yi nga xamni ñoo ni ci biir islam wara baye xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nek seen and day gaaw te bokk programme l'islam warna gaaw yomb lool tabarakallah fekke ne ay banex duggu jaaki yenen warabatna ala qulubihim ci spamu kera ba ñu joge ñom xale ya fa qalu ñu daal ne rabbuna suñu borom rabbus samawati moy ki mom asmani wal ardi akhshufi lool la xale wax rabbuna rabbus samawati wal ard lool lañ wax te kanam bur ba cugu seen dem yeek seen loxo fa ci yene bu len ci doon may nañ ci deer ndax iman day yok nit deugar kala bi nga xamé no umar bin khattab fek na rakam bu wax fatima bintul khattab dug ci l'islam bam ko waxe ñaari baat fatima dafa daldi siginu taxaw ci kanamam ne ko duggunu ci diine ji te nak ci lañuy dugg ci lañuy dund ci lañuy deer lo man defal ndax fi du deugar kérok umar dafa tit limi nek jambar waye njambar gi na ci rakk ji la ko te def moy l'islam motax ab julit du radal rabbuna rabbus samawati wal ard suñu borom moy borom asman wal ard ak suuf lan nad'wa duñu jaamu min dunihi ludul mom ilahan diko def yalla xale yi ne lan nad'wa duñu jaamu min dunihi ludul yalla ilahan diko def yalla laqad qulna kun sax subaba ñun dañu wax laqad qulna dañu wax isam subaba shatatan wax gi dëng ñu ne la in 'abidna ghayrahu nakunu qad tajawazna al-haqq وحطنا عن الصواب وافرطنا في الظلم والضلال لول لا خالي واخ سني في باي ون يالا دي جامو لنين لا دود يالا لقد قلنا اذا كون ذكروا جي داني واخ شطط واخ جو جاد واي نك تخاو لين فوفو لقد قلنا واخ نني nga bolé ko ak batu lan nad'wa defla qulna waxna soolim bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min doonihi ilahan laqad faalnaa la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faalnaa ne laqad qulnaa loolu ci ngay dégg ñun ci naan ku wax man qaala laa ilaha illa daxal aljanna ku wax laa ilaha illa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf foofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illallah dugg aljanna laa ilaha illallah ñaari aljanna laa ilaha illallah nga am ñetti aljanna ndekati waxu qulna boobu dafay ëmbaale def kon qaala ci boppam man qaala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi loola dafay def loo xam ne kon da ko jural shatat te moo di ak gadd gadd lan nad'wa min duni laqad qulna subaaba wax nañu iran subaaba wax nañu shatatan gadd gadd xale ñuy wax ba tey هؤلاء وادك بي قومنا ناس ينبق نعم أتقصوا جابين نيو من دونه لنن لدود يالا آلهة دفكو يالا وادك بي دنيو جن لنن نعم دفكو يالا ني أي بنت ني أي لنن ني أي أور ني أي خالص جابكو بكو دف أي يالا كم كنت لنجي جامو lola mom dal di jaxal xale yi te bokku na ci ni jaxal xale yi haulay qawmun attaghu min duni aliya ni ñoy suñu nit ñi jappal ñu leen dund yalla yalla lolou dal jaxal xale yi dañu am ben xale di jangale tay ne ko bop neen baxul ci jigen ci école ba mu dal di mur ab bopam ñoy ci kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw legi haulay qawmun attaghu min duni aliha nit ñi jaxal nañu ñi ñu suñu jàngale kat wax bokku tek li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmësu nga bindul ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaano bi am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeek yaayam loola mooy muskile bi xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seeni mbokk أولئك قومنا اتخذوا من دونه آلهة ني نيو سي ني مبوك اتخذوا جاب نانيو من دونه لنن لودو يالا آلهة آلهة دافكو يالا واي خالي جافانيكو سانكا لولا يأتون لوتيهم ني اندي عليهم تي نيوم بسلطان تي تولاي بايرن ولير لوتيهون نيوم بي نين ني نيو سين يالا ñu indi ci lay wuleer wallahi lay wuleer kenn mënu ko indi def leneen yalla ludur yalla subhanahu wa ta'ala ndax do am lo lay kon nak fa man azlamu kenn daqta tol mimman iftara ki nga xamne dafa sofal ala allah jalla kadiban ludur deug ku sofal yalla wax judul deug japp leneen ni li moy sama yalla mba ki moy sama yalla mba si moy sama yalla mu ne fa man azlamu kenn daqta tol min man iftara ci ko sofal ala allah jalla kadiban wax gi dul deug wala nak leg leg mu def ko mom tabarakallah beug soxna fi rek ne ko yowey sama yalla nga gi soxna su beug jeuke ji ne ko yowey sama yalla tek ci ay baat yeneen yo xamne ci lañ koy tek tabarakallah lolu epp na wax yowey sama yalla des ko kafe xalena ne wa idh i'tazaltumuhum ba ngeen len bero wa ma ya'buduna ak lepp li ñi jamm illa allah tadu yalla fa'u dat len di lakku ilal kers ci kontima lolu moy sen programme deru len nit ni deru lepp lu ñuy jaamu te yalla mu ñaar ñettel ba ci programme moy fa'u ilal kers kon ci ñu tudde ay court terme moyen terme ak long terme moy sen programme tay wa sa'tazaltumuhu wa ma ya'buduna illa allah fa'u ilal kers lakku len gaaw ci kontima su ko defé kon al uzla muy beru beru dom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la beru dom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la tabarakallah suñu melni mam muñu wax mam borom tuba ma ngay wax ci tokal bu kaw wa uslatun an siyuqin fil futuhati mudi ca arkanu bayti jami'il qawmi arba'atun biha tuassasu bunyanul wilayati sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun mutakki wa uslatun usla kon moy leg leg nga beru nit ñi beru lolo dugal xal yi ci ñu beru nit ñi dem ci kuntima mag yi fi nekkoo nit maam ci xalaaju ma li ñoom ak ñi dem nek ñoom ñet ku ci nekk am nga dekk dekk yu bari dekk sangam dekk sangam dekk sangam lu ko war la moy usla ndax fo ma sa nekk da nga fay dekk ba ci kanam rek nga degg fa sabar mba nga degg fa tama te ñoom fuñ ma sa degge sabar mba tama xamni li bu fi yagge yaq seenu liggey ñu daldi jël seeni bagage daldi toxo gis nga legi ni mu jafé fo dekk fu nek ngon bu jot timis gu jot nit yi dañuy jël seen baafa ni su bu ko sa buntu keur tabarakallah dina ko feug ba sa bop bi di metti su ban mag ñoñe ñom bu doon ñom dañu daan toxu ci dekk ba baye len ko dem dekk feneen loolu moy al usla ku ko dul def ag ci yalla jafé la ndax am nañu ku dekk ak ñom lo fanano ci tawhid lo fanano ci pass pass lo fanano ci taqwa luñ ca mëna faxas dañu ko ci faxas tabarakallah te xam ngeen ne ko mu bari ni day rosal li nga xamne modi ak ragal yalla kon fa'u ila al-kahfi mun laqul len ta kuntuma yanshur lakum yalna len tasarel rabbukum sen borom min rahmatihi yermande mun yalna yalla tasarel yermande ci yeb wa yu'ayyid lakum yalna len wajal min amrikum ci sen bir mi mifaqan ak yomal tabarakallah ñu daldi ñaanal te daldi and daldi dem ndaysan saxat kuntuma sakko ko bam set da dug sen ci bir ndaysan daldi tedd nelaw suñu borom tabaraku taala rocc la nga xamni mom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yag yoyé ñu la tedd nelaw so tuka ci ayat fukk ak juroom ñaar wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at sufanke li beuk tazawaru mu jeng an kahfihim ci seen kuntima zaat al yamin ci wetum lay jor ci jant bi dox ci beuk bi ma nga len di jaar ci wetum lay jor wa sa qarabat susuhe taqridu ummu qadilan sa ta shimali ci walu tamoy ngam wa hum ñom nak fi fajwatin minhu ñami ci digg kuntima fofu tam wax juree la ci suñu borom tabaaraku ta'ala wax tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru moy jant bi day jeng waw jaar ci seen wetu ndey jor taqriduhum moy jant dal ndi xaj waye epp ci seen statistimal wetu tamoy wuhum fi fajwatin minhu ñu na ci digg ba
1: ñetti yi su bolo he duñu neub ñetti yi su bolo duñu neub sax du len lek waaw ñetti yi su bolo he tasawur ak taqridu nit moy bolo ci nit mu ne ci bir kërëm neex de rek lol bari kaf lol te ken du ko yam tasawur ak taqriduhum moy nek ci sëri mu bari kaf lol ci karmu taaj karmu talibem te ken du ko yam bu tasawuru uppe ñeb la bu taqriduhum uppe ñeb la tasawuru taqriduhum fi fajwati tasawuru taqriduhum mo waral ba ñi dawal avion fexé ba digënté lu tang ak lu sedd di ci and mu mën di jox dama ko xon ci bind bari wess tasawuru taqriduhum mo waral frigidaire bi sekkal bi nga mën ci def courant courant tang jir nga ubbi frigidaire bi mu andi ndox sedd bu yitt tasawuru taqriduhum lolé ci pyramide yi nga xamni ñoy def ihram yi ci misra nga xamni ñu téla am hadar lañu civilisation musay gogu mo nekkon ci ñom ba lañu daan denc ci dawul yaq tasawuru taqriduhum ay mbir la yo xamni ñi mbir la am solo wahum fek ñam nak fi fajwatin minhu ñinga ci dëgg xuntima zalika lolu min ayati llahi ñi ngi bok ci li wone ne yalla tabaaraku ta'ala amna suñu borom tabaaraku ta'ala mune wa tara ash-shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at fanke tazawaru day jeng an ka fihim ci seen xuntima zatal yamin tawalluk ngay jorg wa iza qarabat sunhe taqridu mukhatlan zat ash-shimali tawalluk tamunt wa hum tanyum fi fajwatin minhu ñu nga ci digg ba zalika liq ñu nek fa nebuñu ñu nek fa saxewuñu makhilalu len min ayati llahi ñi ngi bok ci mandal dañuy wone ne yalla tabaaraku ta'ala am legi dal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al-muhtadi mom moy kijib wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahu hududul amati waliyan murshida kilifa ko koy jibal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al-muhtadi mo jib wa may yudlil ku sank digante bobu tabarakallah waxtan kadi leg leg danan ci duggu ba bëgg ci weddi ay hadith yo xamne ma nga ci bukhari hadith yo xamne ma nga ci muslim waye ndax rek xeyna tek ci xelum kesse te alquran hadith yoyu dess len tek ci xeli kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax ju wer waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcer ko ne ko neex naqari da nga sanku neex na xari da nga jub suñu borom tabaaraku ta'ala du def noon dafa teural programme bo xamni bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut do jub loola moy ni suñu borom tabaaraku ta'ala di def falan tajid lahu waliyan murshida moni ku amul xirin foko fek mu deung wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul deung deung waliyu murshid moy nit ku amul xirin ku nek tabaarakallahu kenn munu la te deung motax dama dama yalla moñe ko moñ non nu ma def am serign leg leg nak mo am serign bop dafa dekk ak mom wala serign bu ko sari wala serign bo xane bi ño bok xet wala serign bu ko bokut waye doom adama jir dox ju amul serign danaka kenn munu ko gis wala bok su boba shaytan moy am ci wu yon deungal la ben ñaaral bay ko seen muy waxu li fek nekkut wala yu mursid mun ta wax kenn lu def mun ta tere kenn lu bay lolou alab di wax waajo seen muy wax li fek duggo serigne bi rek jappale dug serigne bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lolou tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fo xti ton li fek yaangi deg boy wala gaay wala yu demé ni ko yoyu tour yoyu na la woor ni ak yenen xeyna sax leen leen bo di deg oustaz wala yu demé ni ko yoyu batay yaangi defé nek gulo wali mosid ci waxin ci misal modi kon ñaari baat yoyu fokku al wilayatu was irshad ñaari day am al wilayatu modi nangu fete bi yalla tabaaraku ta'ala lu yalla momut lu yor nga dal ci baat lu yalla momut lu yalla dogul ci yow nangu ko baye nit ñi murti irshad muy nit ñi jup gënal la yalla la dem mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja
0: nit ñi jub gënal la ay nalaw ñaari baag yi it kum tégaloo ci yow ku nekk nga tàmbale mën a jubbanti dig ñi waaye ku leen yorul ñoom ñaari baag yi du sotti. Moo tax wali di lu am solo, wali di lu rëy rëy rëy, wali di nekk loo xam ne l'islam daf koy yittewoo lool. Yàlla mi ngi wax ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harb, sama wali moom képp koo xam ne kii loral nga ma ko rek déclaré naa la guerre. Nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre, kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratul baqara ci alquran, kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi. Te ñëpp nag kee daf ne ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah, déclaré naa leen guerre. Fa lam man azani man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum, da nga leen di yaakaare ay xaasan ñu yeewu nelawuñ, waxum te ñoom ruquud, ñu ngay nelaw, ñu ngay xaran, ñu nga tëdd. Soo leen xoolee ñu da ngay defe ne nelawuñu waaye waxum ruquud, ñu nga nelaw, dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu kiwal. Ngay xool seen bët yi ñu ngi xool, waaye yu mu ca da ngay xool ñu batar ñu ko di walbati ko. Moo tax mu ne wa nuqallibuhum, ñu dalen walbati zaat al yamin, ci watu ndeyjoor, wa zaat al shimali, ak ci watu càmmoñ. Na ngay nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at, waaye bu nelawee ba fii rek ñu walbatiku fële. Nit man ngay nelaw kon, di walbatiku te yeewuñu. Na ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu. Wa kalbuhum, seen xaj ba nag baasitun mangalal siraayihi, ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi, ci buntu. Xaj ba rek ñi xaj di tëddee tëddinu lal ay loxoom la def, au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di seeni fan xaj ba deful noonu. Xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam, yëkkati bopp ba nii, ni xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at te toqiwul. Ñu bàyyi fi xale ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gii dara mayu ko ko lu dul ñu mu àndal dong. Yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi, xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a de. Xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja jii. Moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja, ànd ak waa ju baax day soppi jikko, ànd ak waa ju baax day jubbanti nit. Xaj baa ngi nii moromi xajam yi moo leen ëpp jamin foofu. Xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn dee ngi boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal. Wa kalbuhum, seen xaj ba. Ñoom ñëpp ñu daal bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi, waaye suñu borom daal leen koy askan leen ñoom ñëpp. Wa kalbuhum baasitun siraayihi bil basiir, seen xaj baa nga talal ay loxoom ca buntu xuntuma, moom tamit def na gaaya nekk fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. Allahu akbar. Yàlla mu ne yonent bi lawittalaata alayhim, soo leen yurndu woon, lawittalaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba seen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def. Mu ne ko la wallayta minhum, da nga walbatiku firaaran ci daw. So ku leen xool seen nañ mel rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw. Mu ne ko wala muli te da nga fees minhum ci ñoom ruuban ci tiit, boo leen yurndu woon gis leen nañu def. Mu ne ko ha yàlla ne yonent bi kon da nga tiit, kon da nga tiit. Fii itam ci waxinu alquran soo ko waxee léeg-léeg nga dégg borom ni xam-xam ne la yonent bi du tiit, wala ne la yonent bi du daw. Yàlla subhanahu wa taala mi wax moom moo wax saayiru alquran bi yax bi ne ñett soo defoo lii da nga def lii. Muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax loola xewoon na ci Yusuf alayhisalaam. Ñu naan Yusuf defutoon néeg àggutoon feeg taakay law laa ja mooy tax. Saa bu nekk bu arful imtinaa ñëwee rek day tere wujudu shay in. Loolu itam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutul lii day am, waay comme loolu amut werante yoratu ko. Waaw soo defoon nangam def nangam, waaye defa goo loolu su boobaa ne werante yoratu ko. Waaw ginnaaw mbir ñi amagul rek gaa ñi dañoo ànd di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw kundaa bëgg nawetaani. Bi ñu waxtaanee ba noppi ni waaw bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalis ni ñu koy def jenn waa dina xanaa dañ ciy jëndu fas. Jeneen waa dina ko waaw bu ko defee man de danaa ci war, su ko defee di dawal. Waa dina bi wax di dawal nan kërëbëti kërëbëti di nekk ci rek ko bay morom jaar koy mbëj nak ne ko nak waccal fasmi waaw comme amu buñu aw fas jaar na ndax ñukay mbëj nan ko waccal fasmi bi ñu ñëwé lu xew mu ne fasmi ñu ne fas wan mu ne fas wi nga xamni bu mu bayé gerté ba jaay gerté gi mom li ñu jënd mom la waaji war diko dawal ci tuko wacc te kën dimbal fasmi kon buñu yalla ne yëngu bi alayhi salatu wassalam lawi talat soyur lu won alayhim ci ñom waye yundu wulé lola jarul xolo ba tax nga nan yoonent bi def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yoonent bi yaay kan wa kazalika nak non ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len

0: ñoo yaay wajimul hajja wal umra waye nak lillah motax cheikh islam haye ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñewé ci dëkk seen jank buy for ganar gu né mu for ci yetti ganar yu dé jëme ci kër ga mu né dem leen ñu dox ne ko xana xam leen ni mid da haram xale bane ah kay da fo jeme li ne sama mama ko yoni leen ko de mu ne reer ah da ngay lek med mu ne wa amon nu tara ghayra dakhin wala ahadin fala isma ali he shay islam ne ne andi leen seeni pass ñu aji mak mu ne andi leen seeni pass ñu boole pass yepp jox ko dal ñu gis di aji makka di setan koy lek mit ajoru la ay way wa senegal don def non ay te de la war ne ajoru len
1: ala dem ci jaru don
0: siya ala xiyawane fayn ohsirtum bu len galankore ci kaj bu mënul leena def ajgi lepp su baba fa mastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yoon wadi ajgi war ma ci ajgi yep waye febar dal la wala galan ko dal bu mëno dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi sa bay dalon na len ci fathu makk ñu nab seen hadiyu bay jub makk wa xoy ci kar len du ngeen fi dugg lu dul deewen mbalu dul deewen jek misiyante wagneeku yoonte bi ne nañ lay ci ñaar yu saabay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag yoonte la da ngay wéd yalla ñu ne ko yéduñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoo ni yoonte wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma khaf pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapatu ñu ragal ñu sama borom bu wëtig la nañ yëm fii saaba yu ku ne dem toog fële fast say moustache yoon ci bàyyi salaa salaam moom tam toog ndeysaan def nii umu salamata wala kenn ci jigéen ñi da ko ne yow mu yàlla yónni kaay mu ñëw mu ne ko dugal ci barkeelit ma gis la maam ak yow rey ñëw tabarkàlla jigéen ju baax la mu di ko mu ne ko ñu ñëw rek lan gëm waaye fi nga ko jaar tey bu soppi xam nga nooy def mu ne ko ah nu may def mu ne ko kaay ma wax la soo génnee bu leen wax dara ak génn la dagay sam xëj yéen tam ne ko watal soo na si wax mu jënd rek songam xarab xe saaba yi ku nekk song sam xarab daal di song sawaay ne ko wat ma waaw mu ne ko yéen la ñoom yow rek ñuy toppandoo ba tafle sax ñu tafle Abdoulaye Ibn Omar daa na jógee Makka daa na jógee Madina jëm Makka fu yonent bi mas a yendu bu fa àggee dana fa yendu ndax roy yonent bi garab gu mas a dagg yar pour dàq gëléemam bu fa àggee dana fa dagg yar moom tam pour dàq gëléemam ndax roy yonent bi alayhi salatu wasalam fu yonent bi mas a jàdd mi toog fa dina fa jàdd moom tam moom daal nim ko doon defe la koy defe bu baax muy àgg ndax roy yonent bi alayhi salatu wasalam saa bay am na ko ci mas a jënd xaal bëgg lekk xaal bu mu yàgg mu ne waayu yonent bi mun naa lekk xaal ñu laa xam mu ne kon moom du lekk xaal ndax léemu wut ak yonent bi ndax àtt na ko xar fekk daw ko xar séetetetetet ñi ñoo xër ci sunna wallaay moo tax fii ba ko defee rek saabay lañ koy toppandoo wala taxliqu bu leen wat nag ruusakum seeni bopp bu leen watu ngeen di aji bu ci kenn watu xatta yabluqa lu dul dafa àgg al hadiyu hadiyu mu muy rey maanaam tabaskeem mahillahu barabba balaa bañ koy rey li feeg aggu ci ba mu rendi bu mu watu su ci àggee ba nga rendi nag ah watul maa nga jëmb faman kaana minkum ku nekk ci yéen maridan feebar aw bi ji agan wala mu am góom min rasi ci boppam ba watu te watu ju dugul fa fidiyatun fokk mu joxe fidiya sootelee wa tamat jëdugul da nga war a joxe fidiya. Lan mooy fidiya? Min siyaamin koor aw sadaqatin wala sarax aw nusukin wala rey. Waaw ñett yi foog nga def ci benn. loolu mooy tabaskeem ko aj makka tabakal. fa ida amintum bu ngeen amee kóolute nag fa man tamatta ak ku def tamatto ajug tamatto maanaam bil umrati ren nga umra ila lxaj yi aj ren kooka fa mastay sëre min alxaj yi fokk ma ray lu jàppandi ci am tabaski nga xam ne da ngaa def tamatto ndax aj laa am tamatto ak xiiraan ak ifraad. ifraad mooy aj gu aju kese xiiraan mooy boole aj ak umra tamatto mooy bi nga aj umra yàggut nga aj. ñu ñëpp kenn ku ne daa am façon booy ajee ak noo ko yéenee fas naa yéenee aju umra wala nga ne fas naa yéenee aju xiiraan wala nga ne fas naa yéenee aju ifraad képp kuy aj yi commission yi léeg-léeg ñu lay jàngal yu mel noonu. fa man lam yajid ku amul nag radio fa siyaamu day woor salaasati ayaamin ñetti fan fil xajj ca fani aj ya wa sabaatin woor juróom-ñaari fan isaa rajaatum su ngeen ñibbee tilka lim boobu nag asratun fukk la kaamilatun yu mat sëkk fukk yu mat sëkk. zalika lii muy wax nag nga war ko rey li man day ñeel koo xam ne lam yakun ahluhu ay mbokkam nekkuñu xaadiri al masjid al haram. dëkk màkk ku dëkkul màkk lay wax waaye ku dëkk màkk moom du la war. zalika li man lam yakun ahluhu xaadiri al masjid al haram. dëkke màkk ñu dëkke màkk la ñuy def du bokk ak ñii nuñuy def. wattaqullaha ragal leen yàlla nag cëy ak bëri ci alquran wattaqullaha ragal leen yàlla waalamuu ngeen xam ne ann allaha yàlla shadidul iqaab ku tar mbugal la. noonu la de alxajju aj ashhurun ay weer dong la maalumaatun yu ñu xam mooy koor korite diggi tabaski lii rek mooy weeri aj moo tax ñi aj ñu ngi tàmbalee fii kiiru weer yi la alxajj ashhurun maalumaat ay weer la yoo xam ne xam ngeen ko. fa man farada ku laxas faradal ci boppam fii na ci weer yooyu alxajj aj maanaam yaa ngi nii dajale nga sa paas fas nga yéene bu ñu waree nga tàmbali ah fala rafusa wala fusuqa wala jidala fi lxajj fala rafusa jote amut na nga defar sa bopp ba boo ajee màkka sa xel du nekk ci difa wut asndaw sa xel du nekk ci difa dox tànku jaxal defaral sa bopp gaaw fii léegi fala rafusa wala fusuqa caay caay amut na nga defar sa bopp fii ba bul dem màkka di fa tafu wala fusuqa de defara sa jukk fii gaaw wala jidala werante sax amut bul dem màkka di fa werante nit ba sa lumbi jóg fi lxajj ci aj gis nga kon xaat lislaam di wax ne balaa aj di ñëw ngay defar sa bopp fexe ba boo fa demee bul fa dox ay tànk caxal dikk suñu ñu naan sénégal yi ñoom nangam mukk ci aj sax daganul ngay ñaan jabar daganul ñu lay may jabar yow jigéen ñi daganul ñu lay maye li feek yaa ngi ci ayamul xajj ba baa ngay sumee ko waxuma laa nang nga fay dox ay tànk caxal yàlla mu ne loolu bu kenn def waaye xamal na ne jamono dana ñëw ba gaa yi dem foofu jël hôtel xamal na ko subhanahu wa taala ba mu ko wax ci diir bi yàgg na ko fala rafasa wallaay wala fusuqa wala jidal dem ba màkk nekk jigéen jegem naar di ko def nii mu naan le maga turidin nga dugal sa loxo ci poosam jël mbaa nga jël ci or ba yóbbu wala fusuqa de yàlla xamoon na ko wallaay leysaan ànd ci ajub màkk gi dem fekk benn waay bu takk it kiam nga ne domeet 100000 wala 200000 yàlla ne waa ji di gisu waaye borom aj gan lay gis motax melna ak ku baax da aji makka yalla nako gis nga aji rengi 7 personnes lay nangul aji nyaata aji mu ne juroomi timiru jinn ñew lañ yalla nako 7 la nangul sen aji waajo xam set la nangul sen aji ñep allah akbar waajo xam lol jara bay xel lol bay aji fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khayrin ci lu baax ya'lamu allah ya dina ko xam lu baax mo mënu ko yim du ko fi yim mune lu ngeen def ci lu baax dina ko xam amma chay chay gi mom na ngeen moy tor ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wa tazawwadu bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa inna khayra zadi li gën ci yobul nak at taqwa mo di ragal yalla kuy dem tukki mel na ak na nga yobale lo lek buy dem di yalwaan na nga yobale lo naan na nga yobale lo sol na nga wajj mu seuk waye nak fa inna khayra zadi taqwa yobul bi gënal ci yobul yi moy nga yobale ak ragal yalla lo gis xamne momoko te boko joge ragal yalla bo nga ñew indal ko fi baña melni ak makka ak mos ko aji makka bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aji makka bo na ko ñew di japp jax aji makka bo na ko ñew di japp jax dem aji ndeysan ñepp di siar ci jax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais ñan ko no yow tam ki dem na makka alaji la alaji mos xam nga gaay rek diko man mané ba moos lay san ba and ak soxna ci nako ah kon ñu ziaré ji dama na am jalax ñu ziaré ji su moos tol ni saway sol sol ko patem ak naqlu jamaa'i mu bam seen janax nek fe di ñew di ziar mu leen xéx bu wuti ko ñom ñaay ñu dakk ba mo sene ba jalax na ci ci fam dal ni gay lu ma waxon mos dem na ko changer wul jiko ci li sa wut mosé waye ci aji ah joge makka jaar hotel dal di wo kenn te lu sa jabar lolu kenn du ko def ah وتزودوا فإن غير زاد التقوى تبني ورد صدق واتقوني رغل لنا يا أولي الألبابيين برم خلي تبارك الله ليس عليكم نكل جين جناح بكار أن تبتخون جن سكو فدل ورسك من ربكم سين برم سنجينا دم أجنجير يالله بنبي gissal jaay ngeen jënd ko ñew jaay yalla ñu lu dagal waye jaay tax la jog dagal aji ba nak fi jënd mar ndiss ñew umra ba nak fi jënd mar ndiss ñew dagal na waye bu la taxé jog amo dara lool lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa am fa isa afattum su ngeen joge di dem min arafatin bayko arafat فاذكروا الله ان ينتد يلا سين بات تاكو عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام موي فوفي تا جاكا جاكا مختلف تبارك الله نين بوبو جا فوفي واو لغي مو نتدي حمص حمص واذكروه نين فاتلي كوكو موم يلا كما هداكم نيم لين جوبلي تي اجماك دي با نين دفكو wa in kuntum dagal nek min qablihi lu jidu mo len ci jubal ala min dalina bok ci sanko su len orienter ba ngeen jub war ngeen ci baye xel tabarkala suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñay jaar manam su ngeen di bepp bebe len fa nit ñi bebe bu ñeek quraish daawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yen nak nga xamni yen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma lolou rek ni ñepp bokku fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas del jaar fi ñuy jaar wastaghfirullaha jeegul len yalla inna allaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku barier ma la yalla ñu jeegal teeram ñu fa isa qadaytum su ngeen nappe su ngeen joxe ba nak manasikakum seenu kaj fazkurullaha na ngeen fateliko yalla kazikrikum li ngeen di fateliko abaakum seeni bay fazkurullaha na ngeen bakke yalla kazikrikum li ngeen di bakke abaakum seeni bay aw ashadda zikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu na san aj ba nopi dañuy bakk seeni bay ku ne na man sama bay diw daal di yéeg wax sa bay ba nopi li cëpp keneen yëg tiidaru seen bay yi tabarkal ana ibnu fulan fulan ibnu fulan waaw ñun ñooy dug musuñoo daw bakk ba tabarkal la wàcc keneen yëg yàlla mu ne loolu ñoo ngeen di bakk seen bay nag man nii ngeen war a bakk parce que maa leen may bay te suma neexee rey leen rey seeni bay kon fazkurullaha ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra wallahi lisa wa min annaasi noonu la de fa min annaasi am na ci nit ñi man yaqulu koo xam ne booy ñaan day wax ne rabbana ya suñu borom aatina yal na nga ñu may fi dunya ci àdduna si rekk yi rek lay wax rabbana ya suñu borom aatina yal na nga ñu may fi dunya ci àdduna yalla na aduna neex li rek lay wax ñaaram yépp mooy yalla na aduna neex wa ma lahu du amna fil akhir ci alakhir min khalaq ci ben ci lu ñaan nguru alakhir aduna rek yalla na am auto bu rafet lu lay wax yalla na am soxna su rafet ay yalla may ma keur yoy rek da gis ku julli ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki jundi ak ñaar yalla ci fu ñaanu dara lu dul aw fas
1: cetit
0: waaw aw fas am audience bu tol ni nga am ak yàlla audience di ko jaan aw fas na waa ji dafa ministre bi yor sport ne ko dafaa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre maa ngi la gërëm ci audience bi ñi ma àndal ñooy samay àndandoo kii mooy ñi ñooy samay soxna li ma tax a ñëw nag mooy ci nawet xale yi dañ doon football sama doom soxla bal moom laa lay seet see seetetet ñu si ñu ko xool ñaat rek mu jóg dem
1: bal tasaale jar ci bitigi xawma droit sanko ngay dem ba ci ministre bi di ko maanaam lu oyaas bu yàqu boobu la yàllay bañal nit ñi am nga yàlla oyaas allahu akbar
0: exploité ko bu si ñaan ay affaire
1: ñaan lu rëy
0: da ngay wax allahu akbar ey yow yàlla baay bay niw bay na xataayaaya kama baatal bay bay na masirek wal maghrib yàlla damaa bëgg sama bàkkaar yi nga sorale ko sama diggante ak moom ni nga sorale penkoog sow yàlla maa ngi lay ñaan nga fóot ma ciy bàkkaar ni ñuy fóotee yëri weex yàlla maa ngi lay ñaan nga xoot ma ci ndox mu sét sa dugguyu blaas bu sét dugguyu ndax ma tàggu ci bàkkaar ah alhamdulilahi rabbil alamin yow yàlla xam naa yow rek yow yaa yàlla yaa moom mbindeef yëpp ku fi am yërma ne yaa ko yërëm yaa moom bis pénc yow dong laay jàmm maa gaay sama ginnaaw yow dong laay sukkandikoo li tax ma lay sukkandikoo nag di la jaamu dafa bëgg nga teg ma ci woon wu jub bi yéen wi nga xam ne gaa yu baaxee ji lañ jaaroon yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi amin yow yàlla yow yàlla kanaa gisoo waa ji nga xam ne dafa di bis pénc man ne bëgguma weli bis pénc moom fokkam jërim jege rek mu nangu la nga ko ron a jox te it du woo yetim mukk di ko jox dara wala miskin te it suy julli yàlla day tafale man yàlla ba ma boole ci ñooñu su boobu ñooñu yàlla ñoon bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu saa buñ jël dañu ngistal ku leen laaj ay bagaas mi lànk tani allahu akbar yàlla yaay ngand xool audience bi ndokk yi nga sëlmal naan yàlla naa am oto yàlla naa am kër yàlla ne génn naa ci yow audience bu rëy la waaye yàq ko comme audience bi ak ministre waa ji xam nga ne seetit kon waa ji moom mu ne rabbana yow suñu borom aatinaa fi dund ben kej yalla ni gis nga de wa ma lahu amul kub fil akhir ka lakhir min qalaqin ci ben ciir te mo ñaan alakhir motax mu ne wa minhum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ayu suñu borom adina yalla nga ñu jox fidina ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalla nañ ko am ha nga def na fa la yem mu ne wa fil akhirati hasanatan ki moy yow waxina yalla ñu fegal azab annar bëgulum sawar ki moy yow hasana ci aduna moy keur gu bax soxna su rafet te bax alal yep moy hasanata ala ghayra hasanata moy aljanna ki mo meuna ñaan waxina azab annar yalla ñu fegal bëgulum sawar waxul yalla ñu dug aljanna yep parce que nit meuna dug aljanna te mo sawar han mom mune waxina azabna yalla ñu fegal bëggal sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit meuna ja sawar ba nafi do dem aljanna motax yalla ñu dug aljanna dede yalla mu ci bëggal sawar rek ngay wax bo ci muccé rek yaari kër fa nek nga dug jégué yalla ñu fa dug ulaika ñi ñaanañ li lagum am nañ nasibun ab cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'u lhisab ku gaaw rek la bu yom xiyam d'accord wazkurullaha bakkalen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula bakkalen yalla ci fan tabaskiya bakkalen yalla ci fan ko rete ya waaw na ngeen fa bakk yalla faman ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar waman ta'akhara ku yeex nek ka minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha lo tax tabaski tax bu ñewé ñi gis yaari bi tabaski tay ci ëlëk sa ñëne tabaski ñom ñaar ñepp kenn amu ci bakkar ki am bakkar ak moy ki ciow yeen seen tabaski yuur ko ko mbé am bakkar waye ñom ñaar ñepp fam ta akhara fi yawmayn fala isma ali waman ta'ajjala fala isma ali kenn amu ci bakkar ci ñom ñaar yalla dafa yaatal lol tabarkal waye nek nan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lu bax tay day tax gaay mëna dramatiser affaire yi garawal ko ci garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarkal gis ngeen fi de at yeb yalla indi fi ay radio privé ciol na ko ru leg gis ngeen danaka legui dañuy wor ndo di woré ndo dama ci ndo yalla sax ba fi muskila li baxu rek moy baxali wulen yeen yeen yapp rek ngeen lu baxu fala ismaali legui dal li man ni taxaw ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqul kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw Allahu akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye ga yaagi dem de ba demon fi ni yof ni tay boko fekul ko yusul dang fek jal bu bes de yaakar na ko de wallahi ndes yalla nañu yéx dem fek ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa minan nasi amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibuka daf lay yem qawluhu diskuram mu diskuré ay jahilila wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yem qawluhu diskuram fi hayat dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu llaha muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxolam yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat aladul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu di discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wajagi yalla mu ne wajoju way sa ta walla bu du moyo dem sa ade tambule dox fil ardi ci soufsi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaq souf bu tukki yaq ji ko rek lay wuti wallahi lesa ويهلك الحرث أرياق مي والنسل أكياق أسكن نتي يكوي تخدك ياق تسوفسي ياق مي ياق أسكن والله مملا ويك دانو خنان يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروع فيك كما يروع الثعلب لاي نانا بني وخيرك ne contant way ñu gëna say say til tabarkal na fi xlay wallahu ta yalla nak la yuhibbu al fasad bugut ak yaq
2: buñu wacce al malaikata malaikay illa bil haqq mujul ci fulle wama kanu subaba duñu nek wama kanu duñu nek idam subaba mu ngari ne dañu ñi xaar manam buñu wacce won malaikay ngir ñu alat ñooñu kon ñom buñu len xaar tay ñun xaar ëlëk te saasa la leen di alak ñoom ñun yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ñi inna ak nahnu ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñoo wacc alquran wa inna ti ñun kat la haajizuna lahu ñoo koy wattu yalla neena mo wacc alquran ñoo koy wattu moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wagnu dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn bu ci soppani dara motax mu fasiru ne ñu ne takaffala allah bi hifzi hadha alquran falam yaqdir ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdil waltaghyir kama jara fi ghayrihi min alkutub fa inna hifzaha mawqulun إلى أهلها لقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وانظر الفرق بين هذه الآية وإنا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون أي شركة لي يعني يا الله يقول المجرم لأنه بوجان لآية دمك جسنة yalla mo warlo wo wattu alquran motax kenn munu ci yok kenn munu ci wagn kenn munu ko walbeuti kenn munu ko safarni la dalon tire yu ndeuk ye du ko dal ndax tire yu ndeuk ye yalla daf ko tet ci loxoy ñako yor ne len yene koy wattu motax nafu hazzan mimma zikiru tire bi da alquran nak yalla mom mo ne moko moko gaddo wat so xolé ay jëlé ay ji da ngay xamné loola tax ñëlé mëna soppi yañ ca soppi waye téré bi kenn mënu ca soppi ñu sopp xana jëma soppi mana ci mpiri loola mom ñu ko jëm da bëgg tay bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun motax jamono do dem fekk fa ñu mokal alquran dekk bo dem fekk fa ñu mokal alquran tabarakallah donte fi ne xawna neew ka nga xawna ñu neew donte fi nek kan yi xawni ñu neew bu nek boy seen leen dukki tabarakallah mu neew koy seddo legi da ngay seddele ki nan jox ma nasik suuf ki nan jox ma falax ak suuf ñi nan am ya salaman ñi nan ndax jox ngeen yasin tabarakallah mu la nit ñi def legi ndeysan muy gëndi tum ranke rek tabarakallah waye du fi jog mukk du sappi ko mukk du yaq mukk wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yalla neen ولقد أرسلنا يقمن ويبل من قبل أن نجيت في شيع الأولين تمبولو يدكير في طوائف وفرق الأمم الأولين غاية وما يأتيهم مسلم الدكل من رسول تبين أن تقوم من الدول إلا لجل كانوا نكون من يوم نن يبل ينتبتن يوم yastaziuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboté ñu di ko yejj surat al-hijr aya fuk ak ben mu ne ka zalika noonu ma def ak ñoom nag naslukuhu lañuy soobe alquran ji nga yore fi qulubil mujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubil mujrimina ci xoli ñu kàccoor ñi la yu'minuna bihi duñu ko gëmmuk la yu'minuna bihi duñu ko gëmmuk wax jooji it wax ju teetlu la ndax wàcce alquran cib nit ne ko teri bii day naslukuhu fi qulubil mujrimin mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu laa yu'minuna bihi duñu ko gëm laa yu'minuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil waaldalal walistiza bi anbiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin ko defee kon mujrimoon yi ñooy ñi nga xam ne fu mënanti wootee ñu taxaw ne ko du yow mujrimoon yi ñooy kon mustahziuna yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp te it yonente bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ci sa wet nela du yow waaye waxal o xale bi wéy na sunnatul awalina doxali lu ñu njëkkñ fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi walaw fataxnaa alayhim suñu leen ubbiloon baaban ak bunt min assamaai bu jóge asama fa zalloo ñuy yendu yaarujuuna fii di yéeg ka ñëw xëy di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba jant bi soog la xaaloo dañoo wax ne ah innama li fi nekk rek zukran absaaruna dañoo gëlëmal suñu bët yi loolu rek la ñuy wax du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa bi dañ naan innama zukran absaaruna suñu gis yi lañ gëlëmal rek waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey yaa salaam mooy duñu gëm mukk kon duñu gëm mukk bal mu ne déedee weesu nañ foofu ndax nu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne masxuur woon dañ ñoo njabar ñu ne yonente ñi daf leen a njabar waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du loolu moo tax al faqr razi day wax ne law zalla al mushrikuuna yasuduuna fi tilka al maaari wa yanhuruuna ila malakuuti illahi taala wa qudratihi wa sultaani wa ila cibaadati al malaa'ika alladina hum min qashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka alru'ya wa baqaw musirriina cala alkufri waalcinaad kama jaxaduu saa'ira almucjisaat min inshiqaaqi alqamar min inshiqaaqi alqamar walqur'aani almucjis alladi laa yastatiicu aljinnu waalins an ya'tuu bimislihi faqru razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoona yi yéegukaay ci asamaan si ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala di xool kattanu yàlla gi tabaraka wa taala di xool na malaaka ya jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ca yàlla du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis daal dina fépp tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc lu mel ni weer wu xar wa lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yeeg nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom tabarkallah tafsir bu réeréy la muy tafsiru alfaqr razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii yàlla nee na ci kattan walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si buruujan ay bën-bën walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si ngeen di seen buruujan ay bën-bën fukki bën-bën ak ñaar weer yi di ci fanaan par benn su leen jeexalee at mi jeex loolu lañu tuddee horoscope ak gisaane la nag gëm ko deganut jàng ko deganut ndax gisaane gëm ko deganut jàng ko deganut mi ngi màcc tam jëm ci ay mu nujoom te it du ñëpp ca war a nekk ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere jéem a xam kumpa dañ koy tere yalla neena wala qad ja'alna fis samaa'i buruja jangenta sufa suf ci alquran was samaa'i zaatil buruj wa yawmul ma'ud ñom burujoo ñu fuk lañu ak ñaar da nga fay lim ben bu ci nek ñu la ci wër sangam lay tambali jox ci wër sangam ku jibbi ci digënté bi tay nga moytu nangam ak nangam tay da nga am nangam ak nangam tay bo mutul da nga joy wala tay bo mutul ligit la tabarakallah yu ci nek mu wax ko jox yoyé gisane la ci gisane l'islam daf ko téré yalla ñana wa zayyanaha nirafatal asman sin lin nazilin ci ñi ko xol asman sa ngi ni rafet lol leg leg ni seen ko mu bleu leg leg mu seen ko mu am ay wex wex leg leg mu boole wex ak ñuul leg leg mu boole wex ak ñuul ak bleu rafet lol tabarakallah su gude bidi ñew mu gën fa rafet wer yu ñew and ci mu gën te rafet mum dal dafa nek lu rafet rafet lin nazilin ci ñi koy xol ci ñi koy xol ku ko dul xol nak do rafet ci yow tabarakallah batay lin nasiru nit ñi nga xamne def nañu walu ar nasiru ni moy ñi def walu ar te xam lan moy ar ndax nit mën na xol lo xamne ar la te mom ñepul ko aré su baba du xam rafetay li ñi xol bari wa nit ñi xol meen mbir lu meen tablu yi nit ñi defar leele nga xol tablu bo pour yow ki doon fop waye am na waji juwe mom ñi xam li ar mën na ñu jënd ko ci prix bu séra séra fer ndax mom xol katu ar la asaman ci ne ñi koy xol mi rafet ci ñoom moy najuru ne moy xol ka ci ar yi taxam lam moy ar yalla na wa hadithnaha ni watukum alquran min kulli shaytanin ci bëpp shaytané rajim shaytané bo xamné rajim la ku ñu dakk la yermande yalla subhanahu wa ta'ala illa mudd man istaraha ko xamné da fay fukk asama deg téram nañ ko ni wayu téwul amna ci shaytani ko xamne day fukk ci xibaari asaman yi fa atba'uhu mutaffal ko bamuy daw shihabun abdun mubin bu leer lolu moy la modi asaman mu jeti ñu yoni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam shaytani yi ñoomay jinni yi dañu daan dem ba ca asaman di deglu yafay xew la nga xamne moy xew bu ñu ko déggé ñi xew fi ba déwé nak déwén jé bu ko assemblé ba waté fofé ñu jëlëté nak ay xibaar ñoom ñew nak tassaré ko jox ko gisané kay bu xaba kat yi ak ñooñu ñoom ñoko yoré bi ñu yone alayhi salatu wassalam nak jinné yi ku essayé ci bëgg dem do mëna dem ndax dañ ko gardé légui wa hafisnaha dafa am ay malaaka yu fa nek yu dëgër yo xamni jinni di ñewati rek dañ la gis dañ la xam dañ la top dakk la lak sa ginaaw gi waye teew nak yalla na am na ci jinni yi nak ño xamni ñoom da nañu mën na poyet da di fay sacc ben deug bu ñu jëlé ben deug bobu nak da di daw malaaka yu top len lak seen ginaaw yi nek lañ mu andi deug bobu yunusu bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ñu andi deug bobu dañ ci yok juroom ñeen fukk ak juroom ñeen ci wax du dëgg mu témer légui nak daal tambi nga xédélé seen buxa bakkat yi ak gisané kat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi lako ci daan am 20 mu indi ko 20 ci daan am 10 mu indi ko 10 ci daan am 30 ñu indi ko 30 ba 100 yi jeex waye sa yoyu benn dëgg rek mo ci nek waaw jinni ji amon na ñenti kiya wala bok juroomi kiya ay buxaba ka legi kan mo meuna xam kiya yoyu kan mo ci jël deug ji na mer diw la wala mer diw wala pa diw wala mo xam ndax kenn xam na ku mom deug goga kenn xam ko yow mi gisane lu nak so demé ci ki am deug ci mom deug ji da ngay ñew mu wax la lim wax yépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potaan mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu defi 19 yoo xam ni du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw day dama ko seete lam ma wax dara bañu jëm waaye nag la ñuy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jëñëw mu wax la lim la wax ni lépp dara ñi ko ci dëgg nga daan ne ah man day ci gisuma mer bi lay bondal wax ne waaw da ngeen ci bobu rek waye man lama waxon lepp ci am fekk na da ngeen xam ni affaire bi dem alquran bu lay leral may ci nga ñew diko gisane lo xamu ci mbiram dara balay xamal ci say mbir yow dara ndax fu xamul ci mbiram dara keur jim dekk keur jim dekk am na la fi yalla deugul lo xamni su ko xamone ci keur jim dekk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la lol waye nekk jim dekk rek am na fi mbell yu fi nekk yo xamni su len xamone ndax keur gi nga dekk ku na la orne ko fi ku na la jamaane ko fi ak yeen nak yeen ak ci aduna ci am na fi wetch mom bo ci duggon tay bu su do mu gëtt dama damay ku ci nekk yalla ñu nga sakke am na metti mo xamne boko tambali won tay bala wéwé do fi do nga am ay million wa mom ñi nga xamne mo lay bu xabal bu xamone metti mom xana ci bisbu la koy tambali waye ñaar ko xam motax mu tor di bu xabal da koy jox ay fukki dara ci ñaar fukki dara ñu télé mo gëna om deggal bu baax baax li yalla wax def ni wala khad ja'alna defon nañu fi sanay def nañu fi sanay ci asanam ci gurujan ay bumbal ay horoscope yi na koy wax wazayyanaha nirafatal asman fi linnazirin ci ni koy xol xolinu ar ñaar wa hafiznaha ni wat ko nak ñak ko bam nabu min kulli shaytanir rajim ci bëpp shaytané bo xamné yalla da ko dakk ci yermandem shaytané bu yalla dakk ci yermandem duuté fa jégé kon shaytan bu duuté jégé ndax shaytané yépp la yalla dakk ci yermandem waye nak illa ludut ñi ngi def tax ñe illa ludut manistaraqa ko xamné bëpp fukk السمع الخبار فأتبعه مدارك يطب نك لك يطب شهاب أبجم مبين بلير دارك يلك دوتك منا جاب بعدما تسور تجم جم جم بك نيوك وخ إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وصهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجده شهاب الرصد وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لون الجميع وقت سورة الجلي يالن تيال يوم جميع نانا يوم دي بيون نيون تبي عليه الصلاة والسلام دن يالن با أسمان سي سك مفيس دلي أت أي ملاك يوي بارد لي خبارين دان أمون تنكوام ملاك يمون تدن يور أي جم شهاب ku fa ñew ñu lakk la té nak nit jitu ñew nak dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko andil wa suuf bu xabakat yi di ci nax yi seen pass pass loolu jimi nañ loolu amul ñu daal di laaj nak benn laaj ñu jine waaw ndax loolu ñoo gën ci nit ñi wala gën ci nit ñi ñu ne ñoom question bobu ñu ngi koy bàyyi nit ñi ñoom ñoo ci tontu yàlla neen والارض سوسي مددناها تلال منكو والخينا فيها نسان تي منصوف رواسي اي بج مدغرل وانبتنا نفخل فيها تسوسي من كل شيء تي نيب مير واي نك موزون مو نك ني فيسه بو متلو مو ني انبتنا في الارض من الزروع والثمار من كل شيء موزون بميزان الحكمه بدقة وإحكام وتقدير لكل لو صحت كو سوسي يالا داك سي دافا نيك موزون دا فاي اكليبر واو مانام لين موتي نيك ني ناتكو با موتولو وجعلنا لكم مي دافال لين فيها تي سوسي معايش اك دوندوكاي دوندواي ني نين دي ليك با باغين في جوب ومن اك لو خامنا نك لستم له نيكولين دراجخين ديكو ورسغل yalla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xare ñu yor nag ñu yor bëy ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñu wërsëgam moo yor wërsëg yooyu kon mbokk yi ñu déglu ci kàttanu borom bi tabaraka taala agsi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijri warate fu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje
3: bismillahi rahmani rahim mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci nunti bi sallallahu alayhi wa sallam delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawon ci suratul hijri bi mu amé aya fuk ak juroom ñet de mën nañ sax ba ci aya ñaar fuk waye dafa am wax ju tambalé ci wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi mo tax ñu bëgg jëlat aya joji yalla yalla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak top xam ngeen ni fi ñu tollu ci sar bi yalla ngi woné magayam ak katanam di lo xamne su ci noppé nit ci war ci jangene yalla ko am la lu am moko amal yalla ko man la ku man mo la manal muy woné ni nga xamne ni la défaré souf di fo xamne fi lañ ko waral liggéeyele ba bañu fi jogé buñu fi jogé dem al-akhirah kenn ku ne mu fayla li nga doon liggéey in khayran fa khayrun wa in sharran fa shar bu ci yarna dem dugut yalla neena wal arda sufsi madadnaha talal nañu ko sufsi talal nañu ko muy fi ngay gis yow day tal ci yow yalla yi wax ak yow fi fa xel tollu waye du dakhonté ak liñu wax ne al ardu kurawiyatun sufsi dafa melni bal waye li nga ci gis yow nak day talli kon bu alquran di wax ak yow day waxal ci li ngay gis xam ngeen dama adama limi tout tout bopam bi bu ci aw deñ ñu nekké té moy téñu ndaw wo ku ne ko bop waaji nga nek dafa nek lu ron dalay wax da ngay wax rek bëgg da talli ndax mom lim ci gis mom téñ wi tutayam taxna bop bi reyaay gi taxna day def na dafa talli non la suuf mel ci ñun dafa reey reyaay gi tax ko ne suuf da talli du ko gëm waye borom xam xam yeek gëstu kër yeek ñi nga xamne fofu la seen xam xam jëm ño wax ne al ardu kurawiyatu shakli dafa nek lu melni abal wala lu melni nenu babam joli manam xawa am lu melni ciak so xolé asaman ci sax dalay daal jox lool nak asaman ci so boko xolé ci nga djiblu day mel da wacc nga xol sa ginaaw mel da wacc nga xol sa ndeyjor mel da wacc nga xol sa cham mo mel da wacc fofu li yalla waxe wal ardu madadnaha waye bo demé ci soufi da ngay deg mu ne wal arda ba'da zalika dahaha dahaha fofa mo gëna jégé ci walu nenu babam djuli ndax te dahaha lool lay tek mu ne kon wal arda sufsi madadnaha talal nañ ko wa alqayna ñu sanni fiha ci biram rawasiya ay bet yu ko tiye ba mu deugal ba tax beureum beureum bi wa anbatna fiha ñu saxal ci suuf min kulli shay'in ci mepp mbir waye nak mawzun mu nek lo xamne dafi nek lu ñu peser wala lu equilibre mawzun modi yalla ci wëf ni lay tek yi muy tek yépp manam amul lenn yalla lay def muy eppante mbaa muy rogalo mbaa muy may tolo da nga gis doomu adama ñaari loxom fi juroomi baaraam fi juroomi baaraam nga gis bop bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi toll ni bët bi loolu tam suuf si tabaraka wa taala yim fi wàcc lu nekk daf koy def mawzun mawzun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo mu ne wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf ba tey maaisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feek doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw lu tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo yi ñii dañuy jël lu bare bare bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf maaisha lu ngeen di dunde wa man ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raziqin di ko dundal. Kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fan la ñuy am sa kër. Mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër. Mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu ñaakaaroon sa poos dong bu subaa ñu abal la sa kër. Wa man lastum lahu bi raziqin. Xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën samxar raxasu sukk saw bëy raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xarab yenti nag ba nopp di ca teg aw bëy. Ndax nag moom ñun li ñuy añe ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njogonal waxuma laa añ. Bi ma amee kon li yàlla yi wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn. Maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. Dangay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal. Mu am ñaari surga ak moom muy ñett yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. Mu fii surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jógewoon tey jii dem ci kër sëriñ si da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen. Du dara dañoo nangoo yor ay surga yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit day nangoo bokk lim am su ko defee tabaraka wa taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu hijri aaya 2. Yàlla nee na wa in min shay'in amul dara illa ludut indana nekk na fi ñun loola gazainuhu ay dencukaayam. Lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. Wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc yàlla tabaraka wa taala nee na loola ma nga fa moom. Muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk ma nga fa yàlla tabaraka wa taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. Wa ma nunazziluhu duñu ko wàcce nag illa ludut bi qadarin maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. Bi maana gazain yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi te moom doyewu ko dara moom yàlla ndax du lekk du naan moom jàlla jëlaluhu soxlawul yooyu mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illa ludut bi qadarin maaluum. Kenn ku ne xam na la nga ca war di am nam war di toll ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan yow kon ñaata guti ndox ngay soxla ñaata denc ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk ñaata fet bi dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéewal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo. Loola ku ko gën ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk waaye du ko wàcce ila bi qadari maaluum kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko doo jéem a nax kenn jël alalam doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maaluum. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer kee mu koy wàcceel ay junni ay junni te ku jeexal faatu bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer moo fi gën a yàgg kii am ay junni junni. Moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool gis ku bare la lool gàtt aw fan lool loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum ku mu jox par téeméer téeméer saa boo fayee nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. Ku muy jox ab junni ku nekk soo xëyee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. Kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën na leen wateel mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. Su ko defee ki yor ay junni junni ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. Ab doomu aadama warta mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel. Te mooy fa amal insaanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. Yàlla mu ne kàllaa noonu moom bu leen ko mel. Yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boo

fekkeene ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si, tàngooru asamaan si, tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si, day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf. Moom tabaraka wa taala moo ko yëkkati mu mel ni mu mel, ñun ñu cénti ko seen rek. Ku ñëw fekk ko fi, boo fi jóge bàyyi ko fi. Mboolem ñi ma xamagul ñëpp, ku ci ñëw fi ngay fekk asamaan, booy dem bàyyi ko fi rek. Waaw, déggaguma it ku ci am menn pexe. Bañ ko yëkkati ak léegi déggaguma fenn fu ñu ne asamaan si kat démb dafa rës. Ñu dem di ko yëkkati ji waat. Tolyee yi duñ ko tolyee waat. Mécanicien yi seen yoon nekku ci, ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu teenee seen ko tabarkàlla ku koy xool moom it mu mel noonu rek. Yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul keno, amul benn pied boo xam ne taraw na haa yéenam koy gis. Asamaan si amul pied bu ko téye, nii mu ne dégg rek loolu la ne dégg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii, dara téyewu ko jàll jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala. Ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy lañuy gas, def ci ay fer yu rëy, def ci ciment, def ci béton, lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pied, te pied yi du bari lañuy doon. Table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk, table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk. Léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pied na nga ballu ko ëpp. Alors asamaan si ne dégg moom amul benn pied, loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla. Suma ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk, istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca arsh, mu yemoo ca arsh. Ala fawqa al arshi uluwan yaliqu bi jalaalihi min xayri tajsimin wala takyifin wala taatim. Ba demee ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo. Yàlla istawa yemoo naa alal arshi ca arsh. Nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko, ndax yàlla ni ñuy toogee ñun noonu lay toogee, ah loolu nag kenn xamu ko. Ma nga fa nay yemoo ca nam mel, ni juboog ca nam koy defee. Moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maalumun way kayfiya wal kayfiya majhula wa su'aalu anhu bidaa. Istiwa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog. Na yàlla toogee kenn xamu ko. Laaj nag waaw naka la yàlla toogee, loola nag loola bidaa la. Yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf, kenn ku nekk moo la gën a jege sa buum xol. Huwa aqrabu ilayka min hablil warid. Istawa ala l'arsh wa sahara ash-shamsa, mu tàggat jant bi. Yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo tàggat, sahara tàggat na ash-shamsa jant bi. Jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi, bi maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy seen ci penk su ngoonee nga seen ko ci sawu. Ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés buñ mën a xëy mës a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw. Musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm boori Mauritanie, musuñu xëy seen ko mu jëm boori Gambie. Si ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar, nangu lool moom jant bi. Yàlla takk moo ci gën a amuk taalibe moom jant bi yàlla sàkk, ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi. Moom la ñuy tuddee nabaat gàncax, ñax mii, garab yii, gerte geeg, dugub jëg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam. Jant bi li muy defal gàncax gi, gàncax gi du ko ko defal. Moom daal dina leen indil tàngoor dund ak yooyu, waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara. Loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi. Mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yee xar yi, tàggat fas yee xar yi nag ngir doomu aadama yi. Moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar, xar moom jóg lekk gàncax, gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngooral. Moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala
dem fekk.

0: gancax ne ko man kat dama bëgg am bay rek daal di tak dagg ca moom ab bant takk ko, yàlla ne ko dana maa tigul si nga ma war a teg, ne boo ma tegoon si ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar, te xar mooy sangu gancax. Nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gancax di ci jéem wut lu la may bay re mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen, te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka taala. Waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla, daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir, yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat. Ndax xar moo yilif gàncax, gàncax yilif jant bi, yow nga yilif xar yilif gàncax yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy laqatu ci ñoom te nga nekk seeni cheikh, loolu du xel mu ñu xalaat. Boo jëlee mbir daan sa kër muy togg ak root ak a passé ak a def yi ngi def, am na ci yooyu foofa la mën a yem. waaye nekk sangu kër gi nag wala ba kër gi jaaxle di ko di seen i soxla, yàlla ne na loolu ku amul xalaat moo koy def. wa saxara samsa, kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññiku mukk tabarkal. wala xamara mu tàggatal leen weer wi muy ñaari mbir, a samsa wala xamara mu tàggatal leen weer wi. weer yi nekk ci léggéeyam su guddee ba gisuñ jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppee fi ñu nekk. fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga bërëb sàngam, waaye lenn ci ñun xamuñu ko, waaye ñàkk daa xam téewul moom weer yi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun, ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi, loolu tabaraka taala moo ko def. waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar, nekkuñu fi rek jant bi ak weer dem ak a ñëw rek dem ak a ñëw rek, dafa am lu ñuy dox. soo xëyee jant bi dalay yendoo filmi, su ngoonee weer wi fanaane la filmi. bu jant bi xëyee jàkkaarlo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax, buy sa wax la loolu ne la li nga yendoo lépp filmi naa ko, maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi, bu yow la xiyaamatee danañ ko tegaat yow mu tëbla sara il faut maaloo miin xuwati wala naa si ma ne ñaari boo ko deseet sa programme guddi dana baax, sa programme bëccëg dina baax. wa saxara samsa wal qamar, kullun képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer ya jëri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la. kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yem. zallala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunia. jamono bi addunay jeex kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex, wa jumia shamsa wal qamar ñu daal di boole jant beeg weer wi adduna daal di tukki. yàlla yàlla ñu dabbirul amra mooy doxal mbir yi, mbir musu dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal. yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi, mooy teqantal mandarga yi yii wane ne am na moom képp fi nekk. laalakum xëy na su leen teqantalee nii tuuxinoona ngeen wóolu bi liqaai rabbikum ci dajeg ngeen dajeg yàlla. bu leen leeralalee nii teqantalal leen ko benn par benn, xëy na tuuxinoona mu wóor leen bi liqaai rabbikum ca dajeg borom laalakum. waaw bu ko mag ñi daan jàng moom lañ daan tuddee laalakum, njool mi borom bee kaag ma saddal ma laam nga kaag ni mooy aagi laam gi fokk day am sadda laalakum bi liqaai rabbikum tuuxinoon. waxu wal si yàlla ki nga xam ne maddal arda moo tàllal suuf si nii mu ne ne rek mooma suuf si tàllalu si nga ñëw dagg sa kër dëkk, nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci, nga ñëw bëgg cee étage, boo faatoo ñu denc la ci biir, loo soxla def ko ci moom, loola tabaraka taala moo ko def suuf. waaye moom suuf mi nag am na mission bu muy dox, mooy bu alaxira dana nekk ci kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam. yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi ann rabbak awxaa laha. kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel. wa jacala fiiha, yàlla def ci suuf rawati ya ay doj yu ko mëna ti bu mu deugal kan wa anhara mu def ci ay dex yo xamne momit moy balal ndox nit ñi ñi naan loolu yalla ko def su sangi ni ay doj lañ ko deugale bu mu deugal kan def ci ay dex dex yi na ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko téye la yàlla dana xam antami de bikum mooy day daal di jàng daanu ndax ni ndox di rëmb-rëmbe géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ni ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew fu ñu doon yeew suñ kër yi coono dugguñu ma tax yàlla dëggal suuf si boo ci gasee suuf si téyel la sa kër téye fie yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko yàlla nen wa min kulli tamarat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet ithnayni yu nekk ñaar bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen waaw nangu gu góor nangu gu jigéen tàndarma gu góor tàndarma gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjay ni ibnay ni loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci Zilal mu ne hadihi xaqiqatun lam yaarifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba وهي أن كل الأحياء تتعلف من ذكر وأنثى حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جكب جرم يلب كتم جرم يعرفك أتنيار لولة Sayyid Qutb wax rahimahullah mu ne lii yàlla wax fii doomu aadama yéex na ko xam lool doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkatee am na ay góor ak jigéen nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yëg ko soxnaam ca ndar fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor loola ñëw moom laa koan jox la waaqixa daan ca ñëw insha allah ba loola dikkee nag tóor tóor ya nax yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko loola daa di gëmmaat bu gëmmee nag doom daa di génn ci biir nga daa di jàpp mango màtt mu neex tabaarakallah yàlla tabaaraka taala ba mu koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaaraka taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu mu la koy wan ne wa min kulli samarat jaala fiha zawjayni ithnayn yàlla yuxshi layla mooy muure guddi gi annahaara bëccëg bi guddi gi day ñëw muur bëccëg bi bëccëg baa ngi nii rey lool kenn ku nekk ci ñun di gis fi ngay jaar di gis sa morom di xam mooy kan waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem nànk guddi ga ñi ngi gën di jege guddi gi ñi ngi koy gën di jege rek ñoom ñaar ñuy muurante rek te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi saa bu bëccëg bi muuree guddi gi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi bu ko defee 24 heures ñoom ñaar lañuy roñ ci yow par bés bés bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi bët bu set ñu koy roñ ba ka cay mujj ndeysaan nga xam ne mooy ñëw jël si minute yu mujj ya nga daal di génn aduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko ñu suul la ca boo moytuwul mën laa fàtte wala ñu séddul sa alal sa ginnaaw tey sa mel ne pexe bi ca amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon yàlla nee na inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin mandarga muy wane ne yàlla am na li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañuy xalaat. Wa fi l'ardi am na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo. Am na ci suuf si qitaun mutajawirat yoo xam ne dañoo jàkkaarloo. Fii nga bay fi mu baax lool, fii nga bay fa du baax. Fii nekk ak joor, fii nekk fa sa xorom, fii nekk aw xur, fii nekk aw tund, fii nekk leneen. Ñoom ñaar ñëpp yàlla tabaraka taala moo leen fàkk. Tabaraka taala mu ne wa fi l'ardi nekk na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo. Ibn Abbas mu ne ardun tayyiba wa ardun sabqa tunbitu haadihi wa haadihi ila jambiha la tunbit. Ba dama ci tafsir Tabari jukki fukk ak ñett xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñaar ca la ko indi wax Ibn Abbas julli. Mu ne xitaaw mutajawiraat mooy tekki suuf su teey soo jiyee mu baax, ak suuf soo xam ne si dafa xorame soo jiyee dara du ci baax. Buqaaun muxtalifa mutalaasiqaat qaribun baaduha min baad. Nee na wa jannaatun ak ay tool maa ngi ci suratu Ra'd aaya ñeent. Wa jannaatun ak ay tool min acnaagin yu am raisin, tool boo xam ne dafa am garab yi raisin. Boo lekkee mu neex bu njëkk ba ñu araamala gut sàngara dañ ko daan nal di ko ko def. Mu nekkoon am koom-koom ci wàllu mbay. Yàlla mu ne wa zaraun ak mbay mu gàtt. Zara mbay mu gàtt mooy ñoo meen carotte, ñoo meen naweek, supameek, salaatak, mbay yu gàtt yooyu. Mën ngaa bay am ay mbay mu gudd, waaye ci biir mbay mu gudd mi nga amaale ci ay mbay yu gàtt mooy zara. Wa naxiilun ak tàndarma garab yi tàndarma moo nit di lu yéeme. Garabu tàndarma yéeme na lool ndax ñu tàndarma neexe su ko yàlla wututul mbub mu wutalutul mbub mu tal doomu aadama du ko mos. Dafa am ci meññit yoo xam ne neexe dafa tax na yàlla da ko wutal mbub mu dëgër mu di ko sol. Tàndarma su mu ba mu oyofoon picc yee koy njëkk a lekk nit ñi, kon kenn du mos tàndarma. Gis nga banaane ni mu neex su mbub mu oyofoon moom tamit day neex dara ci gaañ yi. Te doomu aadama bu ko jël xam ne banaana ku neex dara la, moom sooy xolli amul jafe-jafeñ. Te it kemm li nga xam ne mooy tax mo nga ji ko am doom am banaana moom boo koy lekk du yëg ne yaa ngi yëg doom yi. Te kat bu dee maa ngi fi nekk nii boo dee mat da ngay dem ba gis ab saal bu ne ci biir nga wacc ko fële mu woowu kongu dëgër, te saal boobu banaana am na ko. Loolu ci kéemtaani yàlla yi tabaraka wa taala la bokk. Tàndarma moom mii am keneen ku nekk mbokkam ñu koy wax ron. Ron gis nga ni mu guddee bu doom bi melutoon noonu mu mel te gaaw a tat bi ñii lekk ron du bay. Waaw ñoom koo ni. Waaye yàlla tabaraka wa taala def na ko ba ñoom bu ñoree su ko ngelaw uppee mu daanu, bu ko picc laalee mu daanu, ndax doomu aadama mën cee jot. Noonu la tabaraka wa taala def mboolem loo xam ne am mbay la. Ñii nooy nepp yi dëgër këng lenn lu ci nekk mu defal ko na mu ko def moom Jalla jalaluhu wa azza kamalu wa zaraun wa naxilu. Mu ne silwaanun bu nekk benn xeet wa xayru wala boog bu nekk ay xeet wa xayru silwaan ak bu nekkul ay xeet. Yusqaa yépp ñu di leen arroché ñu di leen tooyal bi maain waaxidin ci men ndox. Yàlla nee na mbay yi mu ne yëmal yépp men ndox doo nga leen di suuxal mu di ndoxum taw. Su nekk soo jógee yow bëgg a bay sa mbayum bopp, ñaare bu sa foraas amee xorom da ngay daal di indi tàmbalee am ay jafe-jafe. Loo bay du sotti wala du mel nam la gënalee. waaye tabaraka wa taala ndoxam mii di jógee asamaan te jógee woon ci suuf mu aj ko indiwaat ko moom de mbay yim jig bari na lool tabaraka allah. Moo tax noonu mu jóge mbay yi noonu la ñu jigee ñun ñi nga xam ne ci ñun lay wàcc moom taw moo mii. Yàlla nañ ci yàlla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xam ne moom la ñu jëm. Yàlla mu ne woon fadilu ñuy dàqalate dàqale mooy mu gën a neex baadaha lenn ca meññit ma ala baadin ci lenn fil ukuli ci booy lekk. Xam ngeen yooyu di meññ maango, raisin, orange, pomme, banana yoyu dañu dakante ñi dañu neex lool yi xawa neex yi sajj xam ngeen ne Dakar neex na waye amna ci biir lool su ci dañon ci lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ci am yu neex lool am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci biir nañ yoy yo xamne ku len di lek sax amna febar yo dula dal ñoomen sumpu ci lañu bok ak ñoomen sidem nga xamne ñoom naqaru ñu deret lool tabarakallah ñu ngi ci marché bi neex am lool yalla mu ne wonu fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul bokku ni ci kim tani yalla meññit yi mu ñu meññalal da ngay gis rek tandrama rek nga gis ci ay xéer yu bari bi gëna neex bi gëna neex bari nga dik ci banana amna ko pom amna ko yoy yep tabarakallah ñuy lek ben bu ci nek amna ko bo dik ci gerte bi amna ko amna ciop amna law amna fure amna yeugër lepp nek ben xéetu gerte bo dikke ci pep amna suuna amna saño ñu nek ben xéet te bo defé ci ndabli danaka gañ dañu ko xamé yalla neen inna fi zalika nek na ci lima len di wax la ayatin mandar ga muy woné né yalla rek yalla li qawmin ci nit ño xamné yaqiluna dañ jëfëndiko seen xel mu ñew nak ci walbatiku ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu nako wa in ta'jab bo de yew fa'ajabun li yemi la qawluhum seeni wax ñam ñi weddi deti wa in ta'jab su fekke da nga yew muneko fa'ajabun li yemi la qawluhum seeni wax liñ wax mune ñi weddi deti dañu ne a idha kunna turaban ndax buñu nekké suuf a inna ndax la fi khalqin jadid dañu bindat bindugu bes waaw loolu lañu laaj kuffar yi ñom ñoy laaj lolu waaw a isa mitna wa asbahna rufatan hal sanub'ath min jadid yalla tane fa inna alladhi qadara ala insha'i ma dhakarna min as-samawati wal ardi wal ashjar was-samai wal bihari wal anhar qadirun ala i'adatihim ba'da mawti mu ndax suñu nekké suuf ndax dama dama buñ ko suwulé bu ay mbokam buñ ko ñibbi ay malaaka ko fay tek laaj ko lum doon def aduna kan moy boromam kan moy yonentam ban téré téréem jën diiné bu noppé nak malaaka yi bayi wat ko fofé nak muy xaar nak benen exemple ba nga xamné bi oral la digënté ak boromam subhanahu wa ta'ala waye digënté bi mu tuddé ba muy jog man na fé ñak sans suuf ci lek ko mom lek lañ ko sangé won lek ay ñaamam lek mbolem suuxu yappu nekkon ci mom lek ay siditam tambalé lek ay yaxam ba mu lek yax ye lepp te bayyi ci kaamu mbob ma wala lam cey bayyi waye nak bu nekké suuf dama dama day xalat ni waaw nuñu yalla yi dékkalaté yalla tabaaraku ta'ala ne la bo gëmul dékki da ngay wut ab gerté nga dem ba ci sa nda ci suuf nga wax bam xoot nga def ko ca nga wax ko bam yam nga def ko ca dal di fa ndox sotti ca bayiko fi ak ñaari semaine nga xol gerte bi ngi koy duggal dafa kongu ba faatu te ci kanam tuuti dana ñewaat nekkalat benen gerte yalla mu ne ñi wax ne a idha kunna ndax buñu nekké turaban suuf a inna mu ndax ñun la fi khalqin dañu nekkan ci bind jadid mu bes yalla mu ne ulaika ñoy allazina kafaru ñoy ñi wedd bi rabbihim ci seen borom wa ulaika tinyun al aghlal tiyaniya fi a'naqihim tasyan dok ya lay nek bu yom xiyam ñoñu dañuy tak ay tiyen ci seen baat yi boole ko ak seen loxoy yew bu mu deugar wa ulaika tinyun ashabun nar ñoy wa sawar dañu weddi al akhirah lutax ñi wa sawar moy dañ ko dul wajjal ndax li nga weddi doko wajjal doko bayyi xel bu ñu la won tay émission sangam day daw ci radio bi nga ne ah dañuy wax rek doko deglu waye bu fekke ne gëm nga ne dana am da ngay daldi xaar waxtu bu jotté nga tal radio te diko deglu ñi gëmul al-akhirah duñ ko wajjal ñu ko jëm sax lolo tax bu yamul xiyamé ñay duggu sawara yalla tabaraku taala neena du dam adam mo ñew ba ci mom ne ko yalla sawara la bëgg dugg mu ne gëp nga ni waaw sawara dal la bëgg dugg ñaari ku duggu sawara non nga fay duggi ndax aljana da yomb duggu fa sawara duggu fa da jafé waye doom adama ñew ba ci suñu borom tabaraka taala ne ko sawara la yeyo dama bëgg nga duggal ma ñu ne deet mu ni waaw mom la alquran di wax
1: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
0: دينغ لو يوم لانغو وأما من بخل كناي وكذب بالحسنى يدنا الجنة أمون فسنيسره للعسرى دان كو يوم لان لو جافي لان موي لو جافي موي دوغ سوار يال نون جال موسى يالا مني اولئك اصحاب النار هم يوم خالدون ويسخلن فيها تبير سوار يرمان يالا ديكتي نفي با تخ وخوت ابدا نكون دا خالد نفي داني ابدا واي مني خالد دون فيها تبير سوار ولا ني سخ داني فا ياغ دينا مسا توخو نك ني نك سوار ني سي اوب داني مسا توخو دالي نيو الجنه فك سي فا نيغا خامني نيو فاي دوغ يال نجا بوك ويستعجلونك داني لا يحكمتي ila fagnu yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi sayyati ci mbugal nan la waw gawal andi mbugal mi dila soñ beut bu set ni la mbugal mi ñewuma qabla al hasanati lu jitu lu rafet ñom dal jamm bëggu ñuko musiba lañu gëna bëgg te jamm mo gën fofu musiba yalla mëna wa qad khalat wayon min qablihi lu len jitu al masulat ñu melni ñom yag nañ fe jaar وقد مدت عقوبات امثالهم من المكذبين فما لهم لا يعتبرون ولا يتعظون يلا من وارم نيو من وارو نخ ني ملني نيوم جارون ناني في ما ام فما جارك نيوم كون نك من كون ورن لا يكمتي ديلا سوني مبغل تي لودول ني لاي سوني لو باخ وان ربك تصبرم لذو مغفره بروم نجهل يلا نجهل وان ربك صبرم له مغفره برم نجهل للناس تي نيت ني على ظلمهم تي سينو توي يالا داي واخنا فوف واخ جام سلام كو مانا جهل لا ني توني ري ري داي بودول بوكالي مو جهل لاكو سوكو فاتو علي ييب لو توك تي توي سوني بروم تبارك وتعالى واخنا ني دانا لاكو بال مانا كو بالي وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم yalla ñu baal suñu toy ben jigen dafa toñ ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ koy duma musamp aw xelam te fekk soñu na lu yalla nan yoonte bi setal ma bam yag alayhi salatu wassalam ne waaw ki amul mbokk mu am ak ndefe ñu la dedet waye ci ra bañ koy setal diko dur musamp aw xelam daw bamu dewe ali sallallahu alaihi wasallam ne sahaba yi man ngeen ko baye giññ ñaal na tuub na tuub go xamne tay buñ ko seddel wa kaw suuf ku ne am ci yalla bal ko kon yalla neena wa inna rabbaka ta nga xamne sa borom la zu maghfira borom ñeegal la din nas ngeen ci nit ñi ala zulmihim ci seen xol wa inna rabbaka ta sabaram nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la waaw yalla tabaaraku ta'ala kon قرن تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز لم يجيخ بوك دي جيرك وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم غني كون ليال دون نبال من وإن ربك لشد العقاب غني كون فنجم لول ليال بغ من دي كما توجد نبال غني كون الحمد لله من ماك من دوما غني moy da ngay nek digeunte yaakar ak ragal digeunte xammem ak tiit xammem aljanna yalla ji ak tiit sawaram wi tiit sawara ba defene buñ newon kenn fay dem nga ne man waye xammem aljanna ba buñ newon kenn fay dem nga ne man bu ci ben uppe nak man na yaq sa jëf tok fi rek nan aljanna mom falay dem nangam nangam leg kay mbiri bo moytul man na yaq say point sawara la na rejimit man na yaq say point kon nit ki day nek digeunte mbugulum yalla mom ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbugulum yalla tabaaraku taala wa yaqulu day wax nak allazeena kafaru ni weddi nan lawla unzila alayhi lu teewon ñu wacce ci mom mom yoonte bi ayatun mandarga muy woné na yalla ko yoni min rabbi ni tukke ci borom
2: ni bañu wetal illa allah kudu yalla wala nusika bihi ñu bañ ko bokalé say am dara waaw ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay leen ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ تبوم جابي بعضنا لن تجن بعضا نتلف اربابا ايالا من دون الله باي في الله ni bañu jappante ay yalla kenn bañu japp sa morom yalla way ñun ñepp ñu japp ne yalla tabaaraku ta'ala moy suñu yalla mamu ko defé bu mu waxé lool dik na ci al mufassirun ni ay yi nga xamné mom lañu nek bi mu waccé adi ibn hatim dafa daldi ni yoonte bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daaw ñu leen jamm mu ne muneko amma kanu yahilluna lakum ma yuharrimuna fatakhuduna biqawlin khana nekulen won di daganal luñ daganal di aramal luñ aramal faqala na'am yunus sallallahu alayhi wa sallam huwa zak lul madik modik jam kon nak na nga len wo ci li yunus sallallahu alayhi wa sallam na nga wote ci wetal yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaaraku ta'ala ci kaw su yeb fa in tawallaw sun di moyo fa qulu hadu bi anna muslimun ni dum moyo bañ la fekk ci li ngay wote bañ wuy ci na nga len ashhadu sayyid len yeen ñaari groupe yeb bi anna ñun day muslimun ni ummatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ñu ummatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ya ahlul kitab ye yeen borom tere limatu hajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante وما انزلت التوراة تواتون التوراة والانجيل الانجيل الا من بعده لدل جناو ابراهيم لغي افلا تاخلون لوخ نينتي ووتو افلا تاخلون خنا امولن خاي ها انتم هؤلاء ينيغني حاجتكم فيما لكم به علم ينيغتي يرانتي سي لو خامني ام نينتي خام خام واو فلم تحاجون لوخ نيندي يرانتي فيما ليس لكم به علم سي لغي امول خام خام modi yarante ci mbir mo am xam xam modi ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci sen kanam mom bu ngeen ci deewarante sax yalla neena lu meuna way ibrahim mo la nga xamne mom fekke wu len ko jiddu ci sen kanam ba nopi ngeen tay wénalante neena lol du adala ilmi adala ilmi moy xam xam li ngay wérante na nek lo fekke te xam ko waye li nga fekke wu wér bëgg ci garante yalla neena lolou xam xam war ta do do adala ilmiya adala ilmiya moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne yaangi wax ak mom nga tolli mom aliwa wala ki nga xamne yaangi werante ak mom diko weddi nga tolli mom aliwa waye weddi ko raw yalla neena do adala ilmiya wallahu ya'lam yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne yeen xamulen ñu deglu ko mom wax ñu fan la ibrahima balas yalla neena ma kan ibrahim yahudiyya ابراهيم دب يهود ولا نصرانيا ابراهيم دب نصران ولكن واي كان حنيفا دفنك كوجنج باي في بي باي في بي مسلما جار تي يون وجب بي نيك نيغا خامني دانيو اماتو وما كان من المشركين بوكوتن نيغا خامني داني جام خير سو سلو ني اي جيتدي بيمو ني ما كان ابراهيم دا فا ديف نافي بيمو نييو تي مشركين مو ني وما كان من المشركين ديفات بنن نافي بيمو نييو تي تيرلي ويت نك ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu kontiné wonné wala mushrikan batay teriñu de djib waye yalla won la serigum serig digënté bép motax bu waxé ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafné walakin kan hanifan dani musliman dani wama kan minal mushrikin mujjëntelu batu shirk bi nga gis pour né ibrahim xari won na ñett gur yoy yeb xari won al yahudiya xari won anasraniya waye serwon nay al mushrikun ñi ngi bokon ci muslimune inna awla an nas bi ibrahima ci gëna yey nit ñi ci ibrahima lan la sina tabauhu moy ñi ko top wa hadha an nabiyyu ak yunus bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahima walladina amanu ak ñi gëm ñi gëmul ibrahima ak ñi gëm ibrahima gis naka tay te gëmiko ñi ko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mu lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël ligul yalla jox la jotti la su baba ndigul yalla nga jëf tabarakal waddat bëggon ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilunakum ay billal man sank wa bëggon ñu ko lol te luñu ngeejë woon la muy law. Waaye wama yuddiluna illa anfusahum, buñ leen sànkoon duñ añe sànku tega lu dul ñoom seen bopp, wama yashuruuna ci luñ ko yëg. Loolu la olof di wax, xar boo ko yare jàngal ko daan yow lañ jëkk daan. Mooy doomu aadama yépp soo fexewoon ba dëngal leen dëng tëga ñoom dëgg la daan ci am, waaye yow mi nga xam ne yaa leen dëngali nag li ëpp ci ñoom ba ñu xamee dëng tëga la ca métti danga cay mos yow tamit. Kon yaa ahlul kitaab, yaa yéen ahlul kitaab, li ma takfiruna bi ayatillah, lu tax ngeen di weddi ay yàlla yi, lu tax ngeen di weddi alquran yàlla yi, wa antum tashhadun, te it seede ngeen ko. Yaa ahlul kitaab, li ma talbisuna alxaq, lu tax ngeen di jaxase dëgg bil baatili ci biir caaxaan, wa taktumuna alxaq, ngeen nëbb dëgg ga, wa antum taalamuna, te teg ko ca ko wa xam, lu tax ngeen def loolu, lu tax ngeen def loolu. Ñaari laajte yoo xam ne loolu du lu yàlla tabaraka wa taala rafetlu muy wax lu tax ngeen koy def. Fa dëgg jaxase ko ak caaxaan daal di nëbbu dëgg, su boobaa caaxaan rek mooy génn. Wa xaalat wax na taifatun mbooloo min ahli kitaab, ñu ne aminu billazi unzila ala allazina aamanu, aminu gëm leen billazi ci lii nga xam ne unzila wàccees na ko ala allazina aamanu, ci ñi nga xam ne gëm nañ, wajxa nahaari, ci njëlbeenu bëccëg bi. Su ngeen xëyee ngeen gëm, wakfuro ngeen weddi axirahu, su ngoonee. Su ngeen xëyee ñu ànd ñun ñëpp ñëw fekk yont bi mu toog ñu waxandoo ñun ñëpp ashhadu an laa ilaha illa wa anna muhammad rasulullah, su ngoonee rek ñu weddi ko. Su ko defee suñ ko weddee laalahum xëy na yarjiuuna, ñoom ñu dellu si. Maanaam su duggee ci am mbir wane ci ak njaxlaf, wane ci ak mat, yàggoo ca génn ku amutub ñor-ñor, bu la gisee ngay génn day daal di jàpp ne yow mii su mbir mi nekkoon la mat mbaa mu ñor danga ci yàgg. Ñu nekkoon ñoom dañuy bëgg suñu xëyee dugg ci islaam, su ngoon ñu génn, xëy dugg ngoon ñu génn. wala tuminu, bu leen gëm illa liman ittabaa diinakum, lu dul ko topp seen diine. Bu leen gëm kenn ku dul koo xam ne kii topp na seen fëralin, ku dul koo xam ne kii topp na seen diine. Xul nee leen inna la hudaa njub hudallaahi, mooy njubug yàlla. Inna la hudaa njub daal hudallaahi, mooy njubug yàlla. An yu'taa, xataa da ngeen ne bañ ñu jox ahadun kenn misla maa utiitum, ci lu mel ni li leen jox. Yàlla sañ naa jox lu mel ni li mu leen jox, mu joxaat ko keneen. Aw yuhaajukum, wala ñu xam li ngeen xam bay dagg seen teg yéen inda rabbikum, fa seen borom. Loola it yàlla sañ na ko, loola it yàlla sañ na ko. Xul nee leen daal innal fadla bi yadillah, ngëneel mi ngi ci loxo yàlla, yu'tihi man yasha, yàlla koy jox ku ko neex. Yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax ba dafa bindoon benn téere jëme ko ci Iraq, la Malik Ruum, di ko woo ci islaam, daal di koy defal ay aaya. Nekk na ci aaya yooya ikhlaasu daawa, mi ne ibadatillahi subhanahu wa taala waxda, mbind ma ma nga ca téere bu ñuy tuddee sahihu muslim, bismillahi rahmani rahim, min muhammadin rasulillah ila araqli azimi ruum, salaamun ala man ittabaa alhuda, ama baad, fa inni aduuka bi diaayati lislaam aslim taslam wa aslim yu'tika allahu ajraka marratayn fa in tawallayta fa inna alayka ithmu al arisiyayni yani al falahina wal khudam. Daf ne ko yow bismillahi rahmani rahim, mi ngi lettre bi ngi jëwati Muhammad jëm ci Iraq buuru Ruum, ne ko jàmm mi ngi nekk ci kaw ci topp bi njub. Ginnaaw loolu maa ngi lay woo ci wootinu lislaam, omatul ci islaam mucc, omatul ci islaam yàlla joxe sa pay ñaari yoon. Sa dumooyoo bakkaaru ñi lay liggéeyal ñëpp yaa koy gàdd. Loola mooy aaya yaa al kitaabi taala ila kalimat sawain baynana wa baynakum. Kon nag inal fadala, ngëneel bi yadillahi, ci loxo yàlla la nekk. Su ko neexee mu jox ko, yu'tihi man yasha, ku ko neex. Yu'tihi moo koy jox man yasha, ku ko neex. Wallaahu wa ta'aala yàlla waasi'un, yàlla ku yaatu la, lam yor jeexagul ba tey jii, aliim yàlla ku xam la ñi muy jox. Moo tax fu mu joxe fu nekk foofa rek la yàlla du def ci ndab lu sirib, ni ma ko waxoon di tafsir bële weesu. Yaxtas bi rahmatihi, mooy jagleel yërmande moom yàlla man yasha, ku ko neex. Wallaahu yàlla sul fadli, mooy borom yi ngëneel al azim, ngëneel yu rëya. Ba tey aay ñi ngi continuer di waxtaanee ahlul kitaab. ñuy waxtaani fii mbir mu am solo. Wa min ahlil kitaabi, am na ci ahlul kitaab man koo xam ne in ta'manhu bi qintaar, soo ko dénkoon alal lum bari bari bari bari soo ko soxlaa yu addihi ilayka, mu delloo la ko. Am na ci ahlul kitaab ñoo xam ne soo leen dénkoon xintaar lu alal ja bari bari bari soo leen ko laajee ñu daal la koy delloo. Wa minhum, am na ci ñoom nag man in ta'manhu bi dinaar, boo ko dénkoon dinaar laa yu addihi ilayk, du la ko delloo. soo ko dénkoon dinaar soxlawaat ko du la ko delloo. Illa maa dumta, lu dul dangaa sax rek qaiman alayhi, tim ko, maanaam tim ko rek di ko soññ di ko weer, jox ma sama yëf yaamale bon nangam, mu ne boo defee nun daal moom mën naa mu fay la. Kon ñaari groupe la ñëw ci ahlul kitaab. Groupe boo xam ne boo leen lebaloon, boo leen dénkoon lu dénkaan le bari bari bari daañu la ko jox. ku mel ni Abdoulaye Ibn Salaam, am ci groupe boo xam ne boo leen dénkoon lu dénkaan la tuuti dula duñu la ko jox, ku mel ni Finhas, comme ni ko mu fasiroon di waxe. su ko defee kon kii nga xam ne soo ko dénkee lu bari bari su yàggee boo ko soxlaa mu delloo la ko, bokk ci nga xam ne soo ko dénkee moom du la ko delloo. zalika, ndax loolu nag bi annahum, ñoom ñi nga xam ne soo leen dénkee duñu la ko delloo, qaaloo dañu ne laysa alayna, amuñu bakkaar fil ummiyina, ci alal yi ñi nga xam ne amuñu téere sabilun benn bakkaar. laysa alayna, amul ci ñun sabilun benn bakkaar fil ummiyina, ci alalu ñi nga xam ne nekkuñu ahlul kitaab. wa yaquluna, ñuy wax allah ci àlla alkasiba, wax ju dul dëgg. wuhum, te ñoom yaalamuuna, xam nañu ne lii ñu wax du wax ju dul dëgg. bala ahakay, yàlla nee na du ma demee defal ñu. man awfa bi aadihi, képp ku sàmmonte matale kóllare gim séq ak yàlla, wattaqa, te mu ragal yàlla, fa inna allah, li wër mooy yàlla, moom yuhibul muttaqin, yàlla ku bëgg ñu ko ragal la. foo man di bokk, koo man di doon, soo ragalee yàlla tabaraka taala, moom dina la daal di boole ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nangul. ndax yàlla mu taqu ni moom du wax kii fii la bokk wala dara. ma ngay wax ci alquran, ka nga xam ne moo gën a ragal ci yéen yàlla mooy ki ëpp ci yéen taqwa, wala ki gën a tedd ci yéen mooy ki ëpp ci yéen taqwa. aaya ji may bëgg a jàng sababu nusulam, nee nañu Asias Ibnu Qays dafa nekkoon digganteem ak benn waay ci yahudi suuf. ñu di ko xëccoo ñoom ñaar ba dikk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Asias Ibnu Qays ne yonente bi ne ko, ndax am nga bàyyi na? mu ne ko, laa. yonente bi ne, yëfër bi giñel Asias ne ko, waaw mu ngoog léegi su giñe rek daal di yóbbu sama alal. yàlla daal di wàcc aaya ji ba demee ci tafsir Qurtubi ca jukkib ñeent ba ca xatum téeméer ak ñaar fukk, wax ji ma nga foofa. yàlla nee na inna alladina, ñi nga xam ne yastaruuna, dañuy weccoo bi ahdillahi, ci kóllëreg yàlla, wa aymanihim, ak seen ngiñ, ñu weccoo ko samanan qalilan, njëggu néew alal tax ñuy giñ pour dugal alal jojo. ulaayika, ñuy def lii laa xalaqa lahum, amuñu cër fil axirati bu alaxira, duñu am benn cër bu alaxira. moo taxit ab jaaykat ñuy tere ci am marchandise am mu cay giñ, doonte la muy giñ dëgg la sax, dañuy tere ci biir marchandise am mu cay giñ. wax ne waat naa cal ne lii laa ko jënde, loola jëru ko cam njaay. am njaay da ngay waxaale ci ngay jaay rek, su jubboo yow jënd, su jubboo tam jàll ci keneen, waaye waat nga dañ ko cay tere. yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy jëndee seen kóllare waaye maanim ak seen giñ samanan qalila ulaayika laa xalaqa lahum fil axira, ñooñu duñu am benn cër su alaxira. yàlla ñu ci yàlla musal. wala yukallimuhumullahu, yàlla du wax ñoom, yàlla du wax ñoom. ku yàlla dul wax nag bu yowmal xiyaame mooy dalay du mooy. wala yansuru ilayhim, du leen xool yowmal xiyaama ci subi sub taxawaay ba. wala yusakkihim, te du leen sell. walahum, am nañu azabun alim, mbugal gu métti. ñooñu kon loolu jar na daw bu baax a baax a baax, te mooy kóllëreg yàlla gi ak ngiñul seeni ngiñ ñu koy jëndee samanan xalilan. loolu yàlla buñ ci àlla boole mbir la moo xam ne mi lu jar a moytu la. kon su ngeen seetloo ñu ngi ñëw ci wàllu jeexal li nga xam ne mooy tafsir bi, di ko ñu ñoo ngeen ci wàllu Ali Imran. tàmbale woon ko ca aay bi nga xam ne moo nekkoon juróom fukk ak ñaar, ba ñëw ak yéen ci aay bi nga xam ne moo nekk juróom ñaar fukk ak juróom ñaar. incha allahu tabaraka taala, bu ñu yàlla maye ba ñu fekk ko tetal ko muy aaj mu jiri ñëw, daañu ko puusaat ba nga xam ne foofu la yàlla dogal màgg fa.
3: wassalaatu wassalaam ala asrafil xalq sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi nga xam ne yéenay bokk di déglu rajo bi ci waxtu wii, dañu seetu nañu seen tafsir Qur'anul Karim bi ñu leen di defal aljuma jot ci waxtu wi. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee Ali Imran, di ñetteelu saar ci Alqur'anul Karim bu jógee ca kaw. Jàngoon nañu ko ci njàng mi li weesu ba àggoon ci ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar, fa sama borom doon waxee إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. واركو تامبلي تي تي كاتون بروم بي تبارك وتعالى تي آي جوروم نياسك اك جوروم نيات تي وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. يالا يالا جابالي ني جابالي لين. Yalla neena wa inna minhum, amna ci ñoom muy ahlul kitab, la fariqan, groupe bo xamne yalwuna alsinatahum, dañuy lem seeni lamiñ bil kitabi, ci buñu dee jàng téere bi yàlla wàcce ci ñoom. Li taxsabuhu, ngir ngeen yaakaare li ñuy jàng min alkitabi, mi ngi bokk ci téere bi. Wa waaye day ma huwa min alkitabi, li ñuy jàng bokkul ci téere bi. Wa yaquluna, ñu cay teg di wax naan huwa, li ñuy jàng di ci lem seen lamiñ, min indillahi, ma nga jóge fa yàlla. Wa te déedéet ma huwa min indillahi, jógewul fa yàlla. Wa yaquluna, kon daal dañuy wax ala llahi, ci yàlla alkaziba, wax ju dul dëgg. Wa hum te ñoom yaalamuna, xam nañ ne li ñuy wax du dëgg. Moo di ci ahlul kitab dañu naan def bu fekkee dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téere bi ñor la jógee, dañuy lem seen lamiñ. Loolu araf di wax bërxël. Bërxël mooy koo xam ne lim lay wax du leer, waaye soo ko seet loolu ci biir wax ja ruq, soo ko ca bëgg fekk rek dana ca mën a génne, ndax wax ji muy wax du doon fenn foo xam ne bi fa la koy jële wala mu ko fay teg. Su ko defee yow yaay jéem a wax ne xëy na lii la ci jublu wala xëy na lii loola, suñ ko defee ci seen lamiñ rek da ngay mujj jàpp ne li ñuy wax mi ni indillahi, yàlla ne déedéet wa ma huwa min indillahi, jógewul fa yàlla. Yàlla tabaraka wa taala teg ca ma kaana li basharin, jaaduwul ci menn mbindeef. Ma kaana yellut li basharin, ci menn mbindeef ak mu mën a doon. Boo xebaatul li basharin, def ko tankiir, nga xam ne amul alif, amul lam, mooy lii muy wax amul menn mbindeef mu ko sañ, amul menn mbindeef mu ko sañ. Du góor, du jigéen, du mag, du ndaw, yàlla ne lii kenn sañu ko. Lan? An yu'tiyahu llahu, yàlla jox ko alkitaaba, téere, wal xukma, jox ko xam-xamu fiq, wa nubuwa, mu jox ko xam-xamu nubuwa. Ñetti teranga yii yàlla nee na yellul ci kenn ma ko koy defal. Summa, ginnaaw ga nag yaqulu, muy wax moom ma ma defal loolu linnaasi, nit ñi, naan leen kunu ibadin, lii nekk leen samay jaam. Yàlla nee na loolu yellul ci kenn, ma tànn ko jox ko ñetti teranga yi ba noppi. Au lieu mun a nekk leen jaami yàlla, mun a nekk leen samay jaam, yàlla nee na loolu yellul ci kenn, loolu kenn du ko def. Yàlla nee na loolu kenn du ko def. Baatu summa, mag ñi buñ ko masaan jàng dañu ko daan boole ba daawuñu ko fàtte. Dañu daan wax ne mag ñàkkul bejjaaw, gone ñàkkul caay-caay, summa ñàkkul sàdda. Laalakum, njool mi soo weesoo lam nga, wala soo weesoo mag ma sàddaal ma lam nga. Summa, foo ko fekk day am sadda. Waaye li muy tekki mooy ginnaaw ba mbir mi amee. Yàlla nee na su ma joxee nit kitaab muy alquran wala boog téere bu mën a doon, wal xukma, jox ko fiq, mu mën a xam lu nekk fa mu war a tëdd mu koy féetal, wan nubuwa, wata ma jox ko ak nubuwa, mu nekk bi yonent. Nee na loolu du yàlla ci moom. Summa, ginnaaw ga yaqulu linnaasi, muy wax nit ñi kunu ibadan, li nekk leen samay jaam, min duni llahi, bàyyi fi yàlla. Mu ne loolu déedéet. Walakin, waaye la muy wax moom képp kum tànn ci nit ñi jox la ñett yi, la ngay wax mooy kunu rabbaniyina, nekk leen ay nit yàlla, nekk leen ay nit yàlla. Bu doon ci wolof dañuy wax ñoom nekk leen ay sëriñ. Sëriñ mooy nit koo xam ne dangaa nangoo féeteeg yàlla, bàyyi nit ñi li ñuy xëccoo. Lu la daan teg olof da doon wax baatu sëriñ, saxe katu njariñ, koo xam ne soo demee ci moom musa la njariñ, maanaam jàngal la ay njariñ. Waaye olof comme daa tayal mu bàyyi baat ba waxatul saxe katu njariñ, mu adressé ko banan serigne naka nonu so set lo olof buma sax wax lamiñ mo dan tekki lalukayu meññ waye lalukayu meññ dafa gudd ci olof mu koy dag nan lal meññ lal meññ bam yag mu ne lamiñ mu far yam ja kon buñu ne kunu rabbaniyin nek len ñun ko jogu yalla lañuy doon moy nitu gu yalla ko xamne ki doko fekk ci lu yalla yi téré doko fekk ci lu yalla yi téré waye doko soñ ci lu yalla yi diglu subhanahu wa ta'ala kep ko yalla jox teranga yi neena li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len samay jam kon kunu rabbaniyin bima kuntum tasabbu li nga xamne nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna alkitaba di jangale teere tere bi ngeen di jangale war na leena def ngeen nek rabbaniyu manam kuy jangale alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamne ki da ngay yor jikoy alquran ndax luko moy li ngay jangale du nek ci nit ñi manam olof neena soy yax nit do ko wax ne melal ni diw da nga koy wax ne melal ni man yow mi mel nak ni nga mel ci ngay yax ni yow rek lay mel lolou moy bima kuntum tu'allimuna alkitaba yow mi jang alquran di wax na alquran jikko sa ngam la yor alquran na ngam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga waré jikko yoyé bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum ak lenen li nga xamné nekkon ngeen tadrusuna don ko jang kon ñaari bata ngok tu'allimuna ak tadrusuna yépp di tekki jang waya tu'allimuna jang mi moy so bëggé xam li ci aduna fi yépp da ngay jang alquran tadrusuna moy so beugé xam alquran nak dagay jang yépp luddul mom ñaari baat la tu'allimuna ak tadrusuna tu'allimuna ngeen di jang alkitab moy so beugé xam li ci aduna fi yépp dagay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna fi yépp kenn du la man nak nga yew waya tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom fokk nga jang li ci aduna fi yépp door deg alquran nun la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi tawaje ba legi anta takhazul malaikata ngeen di jappe malaika yi wan nabiyyin ak yununti arbaban ay yalla dedet nit ku yalla tam du fekk nit ñi nan len jappe len malaika yi ay yalla jappe len yununti ay yalla dedet nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñi jall da nga len di joxoñ ci sa wet ñu rombo la dem waye do len joxoñ sa dëng ndax bo joxoñ auto bi sa dëng da lay yëru moy tax do wax kunu ibadan li su baba sudum nga joxagn da ngay wax kunu rabbaniyina dal di joxagn fay su ko defee auto bi traverse rombo la lolou mom bo demé ci circulation bi da nga ko ci fekk tabarkal ñu li ma lay wax waaw mune ndax ki aya amurukum dalen di digal bil kufri ci weddi ndax ab yoonent do ni digle ak weddi ba'da is antum muslimuna ginaaw ba ngeen womato ci li yalla santane ba nopi yeedit ab yoonent du fekk ñu omatu ci yalla santane tabaraka taala mu ne len baye len ko fi te ñew di ma jam lool ab yoonent du ko wax mukk yalla tabaraka taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñi def wax yalla yi tabaraka taala ci barabam ak diko soppé ak melaw yoonent bi sallallahu alayhi wasallam te nek ci seen téré ñi ñi fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamné da fay wax yoonent bu ñew bu nek yoonent bu la fekk nang ko gëm te jappalé ko yoonent dañuy jappalante ñom ñepp ñoo bokk lu ñuy def yalla neen wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne aqadallahu yalla jappon na mifaqan nabiyina kull rabbi yoonent ya manam jappante ak ñom ay pact yu ñiñante mo ko yoonent ya ali musallatu wasallam nga xamne mat nañu 124000 prophète ñoom ñepp yalla jappante ak ñoom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal len rasulun ab yunant fekk len ngeen di dund musaddiqun deugal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minuna bihi da ngeen ko gem wala tanfurannahu da ngeen ko dimbe lol la wax neena dafa jappante gu yonenti siyente ak ñom ay misaq ay kolere moy kep kuma ci yonni su benen yonenti ñewé di deggal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def benn liggey dang ko wara gëm dang ko wara jappalé lola moy li yonenti yep doon def alayhi salatu wassalam motax
2: ngir ñu taxawal ñoom ni ñu taxawal muy shari'atul muhammadiyya salawatullahi wasalaamu alayhi. Boo demee ci benn saar bu suuse bu ñu wax suratu tiini daf koy régle régle bu am solo. Yàlla def ni wa tiini wa zaytun wa turi siniin wa haza al baladi al amin. léegi lu cay tege laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim. bi mu nee wa tiini wa zaytun loolu ab place la boo xam ne bii daa am garab gu fay sax am yonent bu fa feeñ daa di def dara ci li nga xam ne mooy projet bi. wa turi siniin turi sina ab barab la boo xam ne bii dafa am yonent bu fa yàlla tabaraka taala waxanteel. loola tam kooku ñëw am lu mu def ci liggéey bi. wa haza al baladi al amin dëkk bu ñu bii nga xam ne bu ñu wóolu la muy Makka moom tam ab yonent bu fa feeñ. waaye ba mu feeñee nag laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim. léegi nit nag mat na léegi nit nag mat na nit mat na kon foofa ba mu ñëwee moom salawatullahi wasalaamu alayhi yëf yëf foofee lay mat. mun nag yonent yi bépp yonent bu ñëw na ngeen jàppale te ngeen dimbale ko xaala yàlla nag ne leen ak a aqrartum ndax dëppoo ngeen ci li ma wax wa aqastum te ngeen jàpp ala zalikum ci seen loolu ma seq ngeen isri sama kóllare ndax d' accord ngeen ci. xaalo yonent yëpp ne ko aqrar naa dëppoo nañu ci li nga wax saa boo xamee ne ab yonent ñëw nag fekk si kenn dina ko jàppale. moo tax yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba nga xamee ne feeñ na ca Misra te yónneeguñu ko mu jóge fa dem ca Madian fekk fa yonent yàlla Shuaib. Shuaib daf koo jàppale def ko surga may ko soxna jox ko yóbbal mu dem kon dimbale na ko. naka noonu sa dikkee ci jamono yi Lootu ak Ibrahima. Ibrahima ba nga xamee ne malaaka yi ñëw nañ ci moom jëm ca nitu Lootu ya nar leen a alaki Ibrahima dégg nga la mu wax waaw da ngeen nar a alag waa dëkk ba. waaw bu fa juróom fukki nit nekkoon te gëm nu ngeen def di waxante ak ñoom ba àgg ci bu fa kenn nekkoon nag ñu ne kenn nga fa mu ne waaw kay Loota nga fa ma ne nga dégg kon yonent yi li leen yàlla wax tabaraka taala ñoom ñëpp ña nga ca. naka noonu Isa alayhi salaam bi muy tàggoo ma ngay wax wa ubashirukum bi nabiyin yaati min baadiya ismuhu ahmad. kon ñoom li leen tabaraka taala santoon ñoom ñëpp ñu ngi ci woon di jàppalante ndax jàppalante mooy tax li nga xam ne yàlla li muy deflu ñu mën ko koo defal. xaala yàlla ne yonent yi kon fashhadu seede leen signé leen ko wa ana maakum ma an nag yéen min ashahidina bokk ci ñi koy signé su ngeen signé ba noppi ma teg ci sama tampon man tabaraka taala signé ko fa man tawallaa nag képp ku dummooyu nag baada zalika ginnaaw biñ ko signantee naag yéen di def leneen fa ulaika mbooloo ma def mu loola hum ñoom dong alfasiquuna ñoo génnug topp alfasiquuna ñoo génnug topp. ñaari baat la ci ci alquranul karim alfasiquuna ak almunafiquuna. almunafiquuna nafiq bokkut ak fasiquuna. fasiquuna yi muy def moom ay cire ma koy def munafiquuna li muy def ab xol ma koy fas moo tax janax tudd nafiq. maanaam waxi nafiq mooy koo xam ne su waxee lii dajay làqale la su génnee fee mën a dem. boo laajee gaskati janax yi janax daan am am pax fii am am pax fële soo ko songee ci pax mii mu daw génn ci pax mële loolu tax ñu tudd ko nafiq. fasiq nag mooy koo xam ne kii cëriye mooy def ak mooy moo ne kon mu ne yonent yi képp koo ci xam ne lii ma si ngeen teg yow def ngeen safaan ba ñi ko def ci yéen ñoom dong alfasiquuna ñoo ñi nga xam ne ñoo génn topp. yàlla nen afa gayra diinillahi ndax jeneen diine judul diine yàlla ci yabxuuna la ñuy sàkku bëgg koo def tii de wala huute kat ci yàlla aslama la ommatu man fi samawaati li ci asman lépp yàlla la ommatu wal ard li ci suuf yi lépp yàlla la ommatu. am na ci nag loo xam ne dafa ommatu tawaan ci coobare am na ci loo xam ne dafa ommatu wa kërhan mooy ci farsu wa ilayhi nag te ci yàlla yurjacuuna la ñuy delloo ñi ommatu ci farsu ak ñi doo ommatu ci coobare. yàlla nee na fii li ci asmaan ak li ci suuf lépp daa ommatul yàlla. mu ne waaw yéen kon afa xayri diinillahi yabxuuna lu tax yéen ngeen bëgg ommatul keneen ku dul yàlla tabaraka taala. loolu yàlla junjul ñu ko ci alquran junjul lu am solo ndax alquran yu fassiru baaduhu al baad dañuy féyante. yàlla dafa am benn saar bu muy wax suratu isra yi mu ne subhaana allazi asra bi abdihi laylan. loolu mooy su mbër bi jóge ci lamb ji bu dee bàkku day yëkkati loxoom ne li ma def kenn defu ko looloo tax yàlla wax subhaana looloo tax yàlla bëgg naan bàkke leen ma su ngeen xëyatee bàkke leen ma su ngoon atee bàkke leen ma ndax li may def kenn mënu ko subhaana allazi asra bi abdihi laylan. ba mu waxee nag man maa jar a bàkk
3: daf ci atek saar yo xamne daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am saar yo xamne daf ci wax ni sabbaha bak na yalla ba nopi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbi isma daf lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbi isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ñepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga
0: asiy ci ben ngon as-safinatu al-jiyadu as-safinatu al-jiyadu manam as-safinatu yasappe al-jiyadu.

0: ñu bari lay jàddaale. moo tax kon su ma lay mbugal ci àdduna damay lay mbugal mbugalum li nga jàdd ak mbugalum ñi nga jàddloo. ضعف الحياة وضعف الممات. moo tax képp ku ñuy woohe mbugal wala ba ngeen bàmm ku ñuy woohe kilifa wala ñu lay woohe doomi kilifa wala ñu lay woohe soxna kilifa, aaye jii day wax yow ne la bis boo fi defee lu ñuy roy ci yow te du lu ñu war a roy. la aqafnaaka ضعف الحياة وضعف الممات. moo tax kuy xëy ci kër ku ne na nga yor ne la wëgg na rafet ci kër ga ngay xëye, ndax lu ñu wax waa kër ga mu tegi sa der bi yàlla day wax ne la aqafnaaka ضعف الحياة وضعف الممات. moo tax kon yàlla subhanahu wa taala wax alayhi salatu wa salaam ne ko soo jàddoon jëm jëm nu mu tuddi tuddi. tabarkàllaa suñu maam ju baax maam borom tubaa ma ngay wax ca xasidam ba xaaloo liyar kan qalu liyarkan li abwaabi salatin taus jawahisa tuti kullama xin. tabarkàllaa ba ca bayitam yu mag yooye arruknu wala atarka a alla arruknu wala arrakan moo di jàdd bu tuuti bu nit di def nitu yàlla jëm ca ña nga xam ne duñu ay nitu yàlla ak nu mu tuuti tuuti alayhi salatu wasalaam lii ko yàlla wax day law rakanta ilayhim la daafna laka asaba dunia wa asaba al axira li ann zamba min al azimi jurmun kabir yastaxiqu mudaafata al azab. waaw njumtal kilifa la te soo juumee ginnaaw kilifa nga nag ah tabarkàllaa. wax ji it nag aaya ji amul lenn loo xam ne yunqisu min qadri rasul sallallahu alayhi wa sallam wa innama hiya bayanu fadli llahi al azim ala nabi al karim. amu ci lenn lu ñuy dégg ci aaya ji naan kon de alayhi salatu wasalaam nangam nangam déedéet yàlla moo rëy rëy boo xam ne bii ku muy waxat ku ne lu mel nii sañ na ko waxe ak yow. mu ne summa ginnaaw ga soo defoon noonu nag ba ma di la masal ضعف الحياة وضعف الممات laa tajidu doo am laa tajidu laka doo am alay naa ci ñun nasira ku la mën a dimbale naan naan ma baal ko ma baal la. waaw amul kenn ku la mën a tilu ci nit ñi ndax ginnaaw yow yaa féete kaw ñëpp su ma la jàppee ku dul yow du la mën a xetti. wa in kaadu tuuti ko la yastafizunaka ñu baajala. gis ngeen iblis kero ca ngànnaayam ya wastafsis bokkoon na ca baajeel man istataata. mu ne ko fii nag tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka. dafa nekk makka lu mu wax ñu ne du noonu lu mu def ñu ne du noonu. bu ne laa ilaha illaa ñu ne ko déedéet yàlla yaa ngi fi bëri day bëgg a dee. bu ne yàllaa mu yónni ñu ne bu doon yónni keneen la yónni ku dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi. bu ñu xëyee naan ko dañu bëgg ak ñu ñu jaamu yàlla beneen at ma ñu jaamu xërëm yi loolu ñu koy wax. yàlla mu ne ko wa in kaadu la yastafizunaka min al ard lu tax li yuxrijuka ngir ñu génne la minha ci makka. dara war na ko lu dinaa bëggoon a génne makka génne ko génin woo xam ne nag du bokk ak génne ndigalu yàlla bi mu ko jox muy gàddaay. mu ne ko wa isan te kon day laa yalbasunaka duñu toogaat xilaafaka sa ginnaaw illa qalila lu dul tuuti. bu ñu ne génne wa ñetti fan laa leen appale yama attabal appaloon nitu saalixu ya. waaw bu ñu la génne woon waa makka lu ne dugg nañ ci kero ci daaru nag la ba ñu dajee bokkoon na ci xalaat ñu xalaatoon nañ ko dal di génne léegi mel na nag ca mag yeneen ba ngeen ko génnee bu demee bitim réew bu dellu see dana fi indi soldaar soo xam ne ñoo di ëpp doole tabarkàll. yàlla ne ko wa isan laa yalbasuuna xilaafaka illa qalila bu ñu fi jógoon bu ñu fexe woon ba génne la makka ci kaw mer kon de duut ñu nekkaat sa ginnaaw lu tuuti. dana sëriñ bi wax Qatada mu ne hëmma ahlu makka bi ixraaji nabi sallallahu alayhi wa sallam min makka walaw faalu dalik ma umhilu walakin allaha taala manaahum min ixraajihi xata amarahum bil xuruj. ba dama ci al tafsiru al kabir lil faqri razi jukkib ñaar fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñett wax jooji ma nga ci mu ne waa makka dañoo buuroon ngir génnee alayhi salatu wasalaam makka waye buñ ko defoon ni yàlla du leen teey lu bàyyi leen fi ba nëgëni kon kenn waxatu ko. Moo tax mu dox seen diggante ñu génne ko ba nim ko digal mu gàddaay jóge Makka ñëw Madina salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Loolu nag sunnata man mooy tëralinu ña nga xam ne qad arsalna yónni woon nañ leen ñu di ay yonent qablaka lu la jiitu ak yow yonent bi min rasulina ca suñ yonent yi. Yàlla mu ne ko génn sa bi yonent ma alag leen loola moo nekkoon sunnatu man qad arsalna. Bépp xeet bu ma sa xeex sa bi yonent ba génn ko doo toogaat ci dëkk ba ñett fan. Sunnatullahi nag wala tajidu li sunnatina taxwiila wala tajid doo fekk li sunnatina ci suñu tëralin ñun yàlla taxwiila ñu koy walbati. Sunnat yàlla dee su ko walbati tekkiwut ne yàlla du xaraamal nit def lam xaraamal wala yàlla daganal nit lànk, loolu du tekki loolu. Sunnatullahi subhanahu wa taala mooy leen waa historique ni yàlla rëdd kaw suuf loolu la nit mënta walbati. Maanaam ci gën muus ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ. Loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun. Ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ. Xam naa ñu ngi ciy góorgóor loi yi lu neex, maanaam loi yu mel noonu. Yàlla dafa am nu mooje kaw suuf ci ay tëralin, tëralin yooyu kenn mënu koo dindi, du kenn nag. Tëralin yi bokk na ca judd, màgg, di xiif, di mar, di gëmmeentu, di sonn, di nelaw, di màggat, di dee, loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf. Loolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf. Léeg-léeg nit ñi góorgóorlu di wax ne dañuy def moyenu dund. Maanaam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañu fay dund ci ay at la ñuy dund war a dee. Waaye léeg-léeg bu ñu ko defee suñu borom tabaraka taala jaare fa beneen wàll rey ca loo xam ne tabarakallah buñ ko calculé waale woon lañ calculé woon da leen di daaneel. Noonu la sama borom tabaraka taala def kaw suuf si wala tajidu li sunnatina taxwiila. Moo waral it tabarakallah ci tëralinam yooyu subhanahu wa taala ba fi nekk nii koo déggee ne suur na daa lekk, koo déggee ne mar na mandi na dafa naan, yooyu itam tabarakallah ku bëgg a lekk jël lu tàng rek. Yooyu loi mooy sunnatullahi loi yàlla yi subhanahu wa taala. Loi yooyu nag ku leen xàmmee ku nekk yaay gën neex dund ci kaw suuf ku leen xàmmeewul. Moo xam ku nekk ci lislaam moo ko xam, moo xam ku ca nekkut xawaani yooyu sunnatullahi yooyu xàmmeewuñ julit ak ku dul julit, xàmmeewuñ yéefar ak ku dul yéefar, xàmmeewuñ ku mag ak ku ndaw. Ñoom tabarakallah dañuy nangu rek. Ak mu ne defoon daal am na loolu moo koy taal ku ñëw bës ko rek mu nangu ak koo mën a doon nag bu fekkee baax na. maa ngi ci suratul isra yi ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. suñu borom nee na alayhi salaatu wasalaam aqimi salaata taxawalal julli gët li dunuki chamsi ci bu jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli dem ci lëndamu guddi gi wa quran al fajri ak alquran i fajar. soo jàngee loolu aqimi salaata taxawalal julli ga gañu farataal li dunuki chamsi ci jamono bi jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli ba ca guddi ga wa quran al fajri ak alquran i fajar. lu tax inna quran al fajri ndaxte alquran i fajar kaana nekk na mashhuda di lu ñuy fekke tashhadu malaikatu leyli wa nahar. hadis bi noonu la ko waxee yataaqabuuna fiikum billeyli wa binnahar fa yattamicuuna fi salati al asri wa salati al fajri. yonente bi alayhi salatu wasalaam ne malaaka yi dañuy yeccoonte ci yéen di ay ayloo. day am malaaka yoo xam ne ñooy fanaan ci yow su fajaree ñu dem, am malaaka yu yéen ndog yow bu takkusaanee ñu dem. noonu la malaaka yi def. bi ñu koy léegi malaaka mi yéen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yóbbuwaale li ñu yendoo jëw, li ñu yendoo ŋañ nit, li ñu fi sàttigum, li ñu fi njuuj njaajëgum, ka fi jox jigéen loxo tañ koy tere, ka fi akolaat beneen jigéen bu dul jabaram, ka fi def na yooyu yépp malaaka miy gont léegi la ko yóbbu ci kanam tuuti. moo tax ku yóbbu tuub ko gaaw balaa malaaka mee dem. bu malaaka mu demee nag dafay am yeneen ñaar ñu ñëwaat ñoom tam wala ñeneen ñu ñëwaat ñoom it wuutu fi ñi nga xam ne ñoo fi yendu. ñooñu itam bu ñu ñëwee fekk fi kër di wax daal fas yéene li ngay yendoo ci bés bi ba waa fajar lépp ñu xam ko bind ko ba fajaree ñu dem. bu ñuy di dem nag ñii di ñëw ñëw googu mooy inna quran al fajri kaan mashhuda, dañ koy fekke waxtu fajar boobu malaaka yi di ko fekk it. Suñu borom subhanahu wa taala moom it dafay ñëw ba ci asamaan su jege si tabarkallah fekk suñu di wax ku bëgg ku ko ñërëm ku fi am jafeñ-jafeñ yooyu da koy wax moom subhanahu wa taala ci asamaan su jege si. Loolu nag nun la ko sunne binde. Boo dee def nag philosophie sa xel du ko nangu mukk mukk mukk, te ku jiital sama kal ci texte da ngay yàgg fekk benn masala jubuwul nga tebbi ko sànni. Islam day bëgg nga jiital texte door indi xel, waaye boo fabee xel teg ci kanam texte xel munta dem, ndax kon bu boobaa suñu borom du wàcci téere du wàcci yonent yi alayhi salatu wasalaam. Yàlla daa xam ne xel doyub nit mu wàcceel ko alquran, wàcceel ko yonent bu koy wax loolee. Soo jiitalee sa xel nag da nga naan waaw yàlla su wàccee fam ne kon lu fay nekk loola bul ci def sa xel, gëmal rek ne yàlla nee na dana wàcc. Su wàccee ak wàcce melul ni suñu wàcc, ndax yàlla ndax jëmam jëg suñu jëmm ñoo niroo. Loolu di dugal nit ci bunt boo xam ne bi shirk lay doon mooy bakkaale. Sallallahu alayhi wa sallam moo doon jàngal sahaaba ya, jàngal asalaf, jàngal attabiun, moo wax ne yàlla subhanahu wa taala bu fajaree day wàcc asamaan fii di wax nangam ak ci nangam tabarkal. Yaan gi ngeen dégg sax fii ci fajar gu jot ci rajo dunia waa jógi di wax labayk allahuma labayk, di ngeen dégg ci biir muy wax ne yow yàlla ci bisub arafat bii yaa ngi nii wàcc ba jegeñu di tiit di ñu tiitaroo ci suñ ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yooyu su yàlla subhanahu wa taala doon toon di wàcc. Kon ahlu sunna wal jamaa duñu ko bindee noonu tabarkal. Alquran fajar nag lu tax moo di aay bi mu fasiroon yi nee nañu isharatun ila salawaati al mafruda fa duluuku shamsi zawaluha وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكج تبارك نانا جولي جروم آية جي داكاي واني ناخ بني نه جندا دوكوب جانت بي نياري وقت لا نفاي دوغال ني تصبار اك تقصان ما تخ سخ نيو بوك وقتو ضروري su ne qasaqu layl maghrib ak isha muy timis ak jee moo tax ñoom ñoom ñaar ñoo bokk daruri. Qur'anul fajr nag muy wax jullit fajar. Lu tax ñu ne qur'anul fajr ndax dañu faa bëgg ñu guddal alquran dañu fay jàng tey neexal ko. Moo tax bëgguñu ci fajar imam bi jàng inna aatainaka al kawsar wala ñaari ayat ñett dagg ko daal dem, dañu bëgg mu jàng saar bu gudd gudd gudd tey neexal ko lool, te saar bay jàngale yowmal xiyaam baa yu demee nii ko yooyu tabarkallah. Waaye suratu kawsar ñoom ak suratu kafiruna ñoom ak ikhlas ñoom ak yooyu ci ci fajar wax dëgg yàlla bëggewuñ ko noonu. Moo tax bëgg nañu bu ñu salaatoo ba imam tàmbali lu waay yeex yeex yeex boo ñëwee fekk rakka bu njëkk ba, waaye tabarkallah xaw naa gën a gaaw loolu. Yàlla neen wa min alleyli su guddee nag su guddee fa tahajjat bihi na nga fa góorgóorlu na nga fa góorgóorlu naafilatan laka muy luñ lay dolli naafilatan lak maanaam na nga def qiyaamu layli ginnaaw boo nelawee tuuti. Soo nelawu tuuti nag du tudd tahajjud déedéet. Balaa muy tudd tahajjud da ngay nelaw tuuti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar jëm 5 heures nga jóg, la nga fay julli moo tudd tahajjud. Waaye julli gee ba noppi loo julliwaat naafila lay doon. Bu dee ci koor gi da ngay dégg ne taraawee julli goo xam ne doon noppalu du tudd taraawee. Boo fi julli woon fukki rakka ak juróom yoo xam ne da nga na julli gee ba noppi def ko it naafila doo nga lay tudd. Taraawee mooy noonu ñuy def ci bu koor gi defee fukki fan ya ci mujj wala noonu waa makkay def julli tuuti noppalu julli tuuti noppalu, loola mooy tudd taraawee. Te ak jurit ci ko bëgg mooy ku nelaw tuuti def ko te su bëccëgee doo ko nettali. Alquran daf ne alayhi salaatu wasalaam yaa ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila. Mu di juróom ñaari mbir yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo def programme yar sa bakkan, programme yar sa bakkan moo di naafila guddi wa rattilil qur'an waskur isma rabbika wa tabattal ilayhi fa taqis wakila wasbir ala ma yaquluun ak wahjuruhum ajran jamila. Juróom ñaar yooyu mooy programme yar sa bakkan ci góor ak ci jigéen. Ku ci noppi mën ngaa yar sa bakkan, ku ci nëppiwul tabarkallah doon noppeeg dembam yag ñu cëm wala ñu ne ay diw wala ñu ne mama bett wala ñu ne ah moom kat nangam nangam. Juróom ñaar yii mooy programme yar sa bakkan. Moo tax alquran ne yonent bi wa min alleyli fa tahajjat bihi naafilatan lak, mu nekk ndol la. nafi la mooy loo xam ne du farate ak yow dan koo dalee koor bu dan ci liggéeyukaay loolu ngeen tudd ay heure supplémentaire nga xam ne da nga koy defal ki ngay liggéeyal waaye bindulul koon ci contrat bi mu la koy fay ci teew-teew suñu borom subhanahu wa taala moom it dafa am loolu bu ñuy bëgg jël tusbaar nga def bu jël tusbaar ba noppi nga def bu ñu bëgg jël takusaan nga def bu ñu jëlee tilis ba noppi nga def bu ñu jëlee bu ñuy bëgg jëli gee nga def bu ñu jëlee gee ba noppi nga def nga daal di safaa witeur ba tey su guddi jotee nga tudd tuuti ba 4 heures wala 5 heures nga jóg def yooyu ngay def ay heure supplémentaire la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dala koy fay fii ci adduna dencal la ci dara fili ci alaxira tabarakallah subhanahu wa taala naafilatan laka. Waaye am na ci doomu aadama ñoo xam ne seytaane di leen bàyyi ñu def ko bu ñu julli farata daañ ko teylu waaye bu dee naafile gi moom tabarakallah dañu sëgg rek sëgg-sëgg daal ne salaamaaleykum duñ ko taayaal duñ ko sàbbaal duñ ko taxawal taxaw bu jub duñ ko rukoo jub duñ si jur si jur jub ndax lan seytaane mooy fexe ba julli yooyu duñ ko duñ ko respecté sooy dem ci jàkkee léeg-léeg dana ci yéem sa borom subhanahu wa taala te sa jub wala naafile lu ci nit def da koy teylu ni muy teyloo julli farata ndax ñoo bokk ay farata tabarakallah fukki farata ak ñeent ki ñoom ñëpp. Yàlla ne ko asaa qayna an yabaasaka mu dekkal la rabuka sa borom boo dee dekki maqaama mahmuda maqaama goo gërëm maqaama goo gërëm te nee nañu mu fasiro ni ñu ne maqaama moomu mooy alshafaatu alusma moo di rammum guruy gëm ñu ràmm nit ñi salallahu alayhi wa sallam. Bu leen wax yaamee nee na sama xeet ñëppay dugg aljanna kullu ummati yadkhuluna aljanna ñëppay dugg yàlla na ci bokk ñun ñëpp tabarakallah illa man abaa bam def ku bañ ku bañ nag mooy ku ko nangu tatab mu ñu ci bi alayhi salatu wasalaam. Ibnu Abbas nag daana wax ne asa moom ci yàlla waajiba la mooy da koo nar a def tabarakallah asa an yabxasaka rabuka maqaama mahmuda boo dee tahajjud di naafi la xëy na sa borom dekkal la ci maqaam boo xam ne bii da nga ko sant lool maqaam boo xam ne bii dana neex ci yow lool. Waxul del ñaan nag nga naan rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan adxil ni yàlla nga mu dugal sama xabru mu doxala sidiqin duggu dëggu wa axrij ni maa ngi la ñaan yàlla na ma génne sama bàmmeel mu xaraja sidiqin génne dëggu wa jaal ni ñi yàlla na ma defal sultaanan nasiiram min ladunka yàlla na ma defal sultaanan aw lay nasiira di ndimbal min ladunka bu jóge ci yow. Yow yàlla maa ngi lay ñaan maa ngi góorgóorlu di julli maa ngi góorgóorlu naafile mu ne waa mu ne ko waaye booy def ñaar yooyu nag bu mu la tax naagu na nga ci boole jëm ñaan ndax yàlla doo def rek daal ne kon nag ñoppi naa ci mbir yi da ngay cay boole di ñaan rabbi addaxal ni mu doxala siddiq yow yàlla yan nag ma dugal dugg gu dëgg wa axrij ni mu xaraja siddiq nga génn ma génn ak dugg wajaal nii nga defal ma min ladunka sultaanan nasiira wa qul rabbi addaxal ni mu doxala siddiq wa axrij ni mu xaraja siddiq wajaal nii min ladunka sultaanan nasiira. Ba dema ci mu fasiro nii nag dafay am ñoo xam ne dañ koy firee al muradu duxuluhu al madina al munawara wa xurujuhu min makka al mukarrama xiina axrajuhu al mushrikuun lu mel ni al xasan ak daxaak ñoom noonu lañ koy tafsiré mooy ba muy génn makka di gàddaay di jëm madina la ñuy wax ne loola mooy wax ji waaye al azhar moo di maana al awal li annahu sabaqahu lafsu al baxs wal qaradu al duaa bil mawti ala al iman wal baxsi ala al iman moo di soo dee seet nag ni yax bi tëddee alayhi salatu wasalaam siyaax bi nga xam ne moo weesu léegi day dëppoo ne day ñaan génn àdduna ci gëm waaye dekk ci gëm yàlla na ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala. Waxul waxal ne jaa dikk na alxaqu dëgg wa zahaqa dem na albaatilu caaxaan jaa alxaqu dëgg dëgg dikk na wa zahaqa albaatilu caaxaan dem na bi maana fataha nuuru alxaq wa diyaa'u wa huwa alislaam wa zahaqa albaatilu wa ansaaruhu wa huwa alkufr. Jooju aaya salawatullahi wasalaamu alayhi nee nañu ko ñu ngi koy tëkkaleel yàlla sore ñaan ñu ngi koy tëkkaleel képp kuñ tëkkaleeg yàlla sore nga yàlla sore na la moo la gën a kawe moo la gën a rëy moo la ëpp daale wassamawaatu matwiyaatum bi yamini subhaanahu wa taala amma yushrikuun. Moo tax kuy julli ku ne boo rokoo ay wax fa ay subhanallah kuy julli ku ne boo su jootee wax fa ay subhanallah ndax lan ngir tege ko suñu borom tabaraka wa taala. Ibnu Kathir mu ne waqad waradat ahadis mutaalliqa bi hadhihi al aya
1: وطريق فيها وفي أمثالها مسأل الصلف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف. وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري. ابن كثير من بني دجين يعني يالا داي دانك سوفسي داي لن أسمانسي مني أي أديسي باري باري باري نيونكي أي جي yoon wi ci nek nak ñu war ko ca jël neena moy yoonu as-salafu salih ñu bax ñu wootu woon sahaba ya lañ ca japp lañ ca taxawé woon ñun taxawé woon moy rek ñun ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jëm seet nak nan la yalla yi dañ ca soosi nan lay ñëbi asman fi lolé duñ ca seet lan duñ ko def tahrif di ci jëm wal bëti ak nan ay ji ni lay dikke ak yoyu ñom dal niñ ko jëf ci bi wax non lañ koy jàng rek motax hadith ba mu ne yalla day dang ko soof ci tiyé ko lem asaman ci tiyé ko ci nday joram bu nopi nak daal ne ana al malik man rek may bur legi nak ayna mulukul ard ana bur soof ñene won ci soof ñom ay bur lañ ñene kon ci soof mo man nit ñi ana ñoñe ki borom laaj laaj bobu tontu daal di jafé lol tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wonu fi qafi sur ñu wal buft wonu fi qa ñu wal fi sur ci buft ba yanfuqu fihi israfil alayhi salam bi amrillah wal muradu bi nafqa huna nafqatu zaq moy wal de wala bok ci buftu ben bi jeul la ni bi jeul la mel men malaka ko yor nek ci sow mu yor lu mel ni li tey lol umbu aduna lolou xale yi di fo nga xamni ñukoy sepp ci lu mel ni ndox yekati ko wala ko muy naw oyof di dem bu malaka ma walé ñun la aduna di oyof ci mom di dem dina am bes nak wonu fi xati sur ñu wal buftu bi suñu ko wone fasah ya kam mudde man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak lu nekkon ci asaman waman fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kan yah yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamni gi ngir del waye lu jitu walu de gi dafa amon nafqatul fasah moy wal gitital nit ñi wa gi nak moy anafqa thaniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as samawati wal ard mutafar ibn kathir jukib ñettel wal gi man am ñu bari mën leen ñu ñak lañ fay fek wal buftu waye dal ci nga raju bi ngi may deglo nun ci ñu ko yokke ba mu fess say nopp da koy mëna ñak deku waxuma la nak su fekkon bafal yi mak yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok bu mu fassit da nga gis ñu ñëw dëgg la wañ ñu la dibi way yi gogu nak malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf nu mu fort fort fort mutul afakay boba motax sama bobu nopi nit ñi mënu ko dekk ku ko degg ti ku ko degga de buñ ko deggate dekk suma nafiqa fi ukhra ñu walat ko fa isahum ta saasa mbolam ko deewon ñom ñep xiyamul ñu taxaw yan yanzuruna di xol xiyamul yanzurun mbolam binde fi yaqumul amwatu min al qubur yanzuruna ma sa yu'maru kenn ku ne di xol waxna la ne do ma dama ay noppam moy ñeuk fonctionné bu ñew aduna ay noppam moy mu jëf fonctionné bu fi genn waye su de dekki ay bëtam ñoo ñeuk fonctionné mo tax xiyamul yanzurun ku nekk rek xol ngir dina juddu ba ci kanam muy doora mëna gis dem bam ñaan muy doora mëna xamé waye alakhira ku dekk gis tabarakalla qiyamul den surum ñepp di xol wa asraqatil ard suuf daal leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam wa wudi'a al kitab ñu tek tereba tereba jëf ñepp nekkon wa ji'a bin nabiyyin ñu indi yonent yepp wa su'ada indi ñi sédé wa qudiya baynahum ñu ak seen digënté bil haqq ci dëgg wa hum la yuzlamun ta kenn leen toy tabarakallah jamono yele ngeen wessu amon ngeen fi ben xalé bu fi ñewon ganesi won fi ci réew mi ay ji jangalon nako nit ñi wa asraqatil ard bi nur rabbih waye ak seen ñi fi ñew wara yëkëte suñu jotaay inshallah di ñaan yalla mu defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñent ak seen baram ci aya juroom ben fukk ak juroom ñent te dañu jël ci ci aya joju inshallah du yalla maye fekke tagal
0: barakallahu delu ci nañu ci jotaayu tafsir bi taxawon ak yeen ci aya juroom ben fukk ak juroom ñent waye war ko jëlé wat ci aya juroom ben fukk ak juroom ñett ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top bolé ñok alquran fi dunya suñu génné aduna nek ak mom fil barzakhi suñu dékké and ak mom yalla ci ay ñu top tollu ñi ngi waxtane mashahidu yawmal qiyamah lenn ci bala bok ab mashhad ci mashahidu yawmal qiyamah mu di xew xew yi nga xamné dina xew ñi ngi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñepp ñi di goor ci ñun ak ñi di jigen ñi di mak ak ñi di aw ndaw ñi nga xamne tabarakallahu ñoni ci kaw suuf ñepp loolu mi ngi leen di xaar loolu nak bokku ci ponk yi nga xamne moy ponk gëm yalla yi mu di ponku dekkii ponku ñu fay la sey jëf yalla neena ونفق في الصور فصحق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله ننا ونفق بني ولا في الصور تبفتبا ولو نيارل غا مانام امنا ول بو جيتو مي نفخه الفزع مي ول غيتيت لو نيب ونفق في الصور ني ول بفتبي ول بينا فصحق مفاتو مودي man fi samawati mbollem lu nek ci asaman lepp lu nek ci asaman dadi de waman fil ardi ak yepp lu nek ci suuf illa man sha Allah bamu dess kanex yalla subhanahu wa ta'ala manam dal lu yalla reey lu nek du de waye lepp lo xamne dogal nañ ci moora dess boba la boba leppay de neena illa man sha Allah bamu dess kan neex yalla wala la neex yalla subhanahu wa ta'ala lolou nak moy waluk ñaarel ga nga xamne fa kharra maytan kullu man fi samawati wal ard lepp amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaaka yi gaddu arsh lu melni al hurul ayn wal wildan yoyé ñom duñu de summa ginaaw ga buñu toge dir bu yagg baatu summa buñu togaate dir bu yagg yagg yagg nufiqa fihi ukhra ñu walaat ko benen wal te moy wal gu mujju ga muy waluk ñettel ga fa iza hum ñom mbollem ko faatu won khiyamun ñepp jog taxaw yansuruna di xol ñepp jog taxaw yansuruna di xol ndax yawmal khiyamati tita nga lay tax ku jog tambale xole tabarkallah di xol fi gessu sa ndey jor gessu chamoñ xol sa kanam gis nit ñi de mbugal yef yi metti lol khiyamun yanzurun waxon na ci bindu bi yasu ne do ma dama bu ñew aduna nopp yaay ñeuk song sene su de genn aduna yit nopp yaay mujjé dañu sool nit ba ñibbi muy degg suñu tanki dañu sool nit ba ñibbi muy degg tanki nit ñi tabarkallah bu ñu de sang nit di waxtaan ñey waxtaan ñepp mi ngi leen di degg suñ koy yobbu diko julle ñi koy julle ñepp mi ngi leen di deug buñ koy sun buñ ko sulé bay dem sax di ñibbi alayhi salatu wassalam neena dana deug qara'an mi alihim seen dalé ni muy képpet képp suuf di ñibbi waye buñu déké nak bëtt mo ñëk fa ngone xiyamun yanzurun ku jog rek tambalé xol ndax tita nge la moy tax ndax dama dama ñaare su tité lim am ci bëtt lepp lay génné tax ñaare ku tit nga gis ni naan da fay xulli badi tabarakallah day defene force la ci mom wa ashraqatil ard suuf dadi leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam subhanahu wa ta'ala
2: suñu borom daldi tambalé waj nak ngir ñew atté jamm yi wajay gi muy waj nak ngir ñew atté jamm yi rek suufu daldi cey leer nañ wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha suufu daldi leer nañ yi anna allah tabaaraku ta'ala tajalla laha li faslil qada'i bayna al ibadi suufu daldi leer nañ suufu leer nañ etage yi dootu fi nek do fi gis ben etage ci ko suuf su baba do fi gis montagne su baba dex ye geejji ñu masale ko lepp nekum nek suuf dutul amati ndox ndox soxlaatun ko ndox yi soxla fofu lay nek auto yi dootu fi seen ben tabarkalla fi nek soy dox ci dekk bi ay 1 heure 2 heures jëm fajar lele nga dox fi heure bo xam dalay fatali al-akhirah nga dem ci barab kenn lu fa nek tabarkalla nga xey barab ba fess del wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a midadi tek al-kitabu tere bu mag ba def jeuf nit ñi tere bu mag ba def jeuf nit ñi lawhul mahfuz wala bok bu don tay ñu ne register bi tere bu maga bu don ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay don ab ordinateur wala yoyu bo xamne té la jëfi doom adam yépp nek téré bobu lañu indi wa wudi'a al-kitab téré bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind saw tur bind saw sant saw askan saw jur bu goor bu jigen li nga fi wara am li nga fi wara lek li nga fi wara naan kañ nga fi joge téré bobu kenn ku nek am nga ci page bo xamni bi nonu ko élève yi di amé wala étudiant yi ci barab yi ñuy jàngé nga xamné bo ñëwé ci kayor walu note ya élève ya di def nga laaj ko mon na la élève sangam bi sangam la fi ñëw togn na fi togn sangam nangam nangam wax la yoyé téer bu mel noonu la suñu borom tabaaraku ta'ala yoon malaaka yi ñi ngi ron suñu jëf yi ci yëb wa wudi al-kitab ñu andi téer bobé tay fi na so xeyé amna malaaka mu la jongru ba nga julé fajar fasiyene nek ak yow fasiyene nek ak yow ba nga julli takusan ba nopi malaka mo gontu yobbu li nga yendo lepp dem def ko ci tere bobé ñu enregistrer ko ko mu dali wonni ku ñewat mom suba lay ñewat waye bi muy lata dem amna malaka mu ñew mom fasiyene fanan ak yow lo def mu bind ba beset mu joge fi mom tan yobbu la nga yendo bind lepp ñu enregistrer ci tere bobé tere yoy ñun ñi ñep kenn ku ne lo mësa jëw ma nga ñu bind fa lo mësa wax ci lu jubadi ma nga ñu bind fa lo mësa togn ma nga ñu bind fa togn yalla bakkar yu mag yeek yu ndaw yi lepp ma nga ñu bind fa kenn ku ne fo mësa jiyok alquran ma nga ñu bind fa fo mësa andek alquran ma nga ñu bind fa tere bobé lañuy indi nak daal di koy tek muy registre bu maga kam naane bu lan ci jamono ye yele ci ginnaw boko beugé misal day jëfé lol waye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarkalla yiñ ci ngabak yiñ ci tek ci barabu kay liggéey kay ak yoyu yiñ ci doxëñ ci ay document kenn xamul nu mu tollu ci bari way téréb suñu borom bobé nak xéet bu mel noon rek la wa wuti al kitab ñu la tek téréb waji abin nabiyina ñu andi yonenti képp ko xamne nabi yu nga woon wax diñ waxul nak wal mursalina xana ne won nabiyina moy yonenti lu jitu ali sallatu wassalam ak borom xam xam yi ginaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waji abin nabiyina moy yonenti ginaaw lu jitu yonenti bi yonenti ginaaw yonenti bi ndax ulama ummati ka anbiya ibni israil tabarakal waji ñu andi bin nabiyina ci yonenti yeb ndax ñu man leena laaj tabarakal li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi nenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ne ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nasi bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibn zayd non la ko firé te bo demé ci ad docteur ali sabuni mom tam neena wax joju mom la tan ndax waji waja'at kull nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada su yépp xewé nak wa khudh yanu atte baynahum sen digënté bil haqq ci manu ñu atte sen digënté bil haqq ci manu yalla atte digënté yépp tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu lèr nañ lay doon modi ku ne dinañu la indi wan la nga jëfoon atte la ca kentoñu la waaw wa khudh baynahum bil haqq wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté te du togn suratu zumar aya juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wa wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yaf'aluna ci mbolem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daal la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqasu min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn duñ fekk kenn wañi ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakallah ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yowul xiyamatu du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar aya juroom ñaar fuk yalla neena wasiqa ñu jital alladheena kafaru mbolem ñu weddi won alladheena mbolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken duko judduwale da ngay ñew milieu bi nga nek wal le virus bi nga nox ci ko wala nga dund ko febar bi dal la bimu lay ñeuk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñu teye fajj mu yok wala bok nifaq la lay ñeuk andil yok ñew ci shirk yok ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nek ci milieu bu mu amul nak dula dal milieu kufru manam virus bi ku nekul fu mu nek dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisani kon ko fi deg ñu nek kafara rek modi kon maradu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannama ca sawara jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaa'atin jamaa'at ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñuy jital leen nit jëme ca kasso ndax jital sikha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ñu jitalé ñaari jiti yi bokut ndax ñaari ayi seeni baat lu tuutu ko wutalé wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra dama gis legi wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumra waaw ayu niro la buma aggalé ci be dana jima woné seen nironté ñom ñaar وسيق الذين كفروا فلن جمع الى جهنم زمرا ينك اي مbolo bari lol ndax li iblis di ligey fune moy fexé mbolo moma bari lol rek moy ligey iblis fexé ba mbolo ma nga xamné dañ len di jital ila jahannama ku len xol gis bari way lool la iblis di liggey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu len di duggal mom wa khala la attaqizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu dajje reey dajje diine fop nga gis ñu ne ca wet ga def fa ndajem po bo de setlu bu tabaski jotté wala korité pota lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay kola daraat ay kermes ak yoyu mak ñena ca lé sheytaane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytaane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu yalla musul ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi agge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya la gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waaw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokh la ñeleen nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg angel leg leg tabarkalla ñom mansour kanjeg abdoulay sako am fi ay fubal bu fekke lañuy dimanche la ñu don tambule jaay yañ tay deme alhamis aljuma samedi bala bisba ñepp dañ am lañuy duggé buñu deme mën na am buñu ubbé seen buntu yépp ñu dugg nañu bëgg duggé waye buñu leen bayyi won ba dimanche ñepp ñew bëgg dag no biyé ñu ubbé leen benn buntu lañuy dugg bëgg nañ ko ba nopi dañ fa boxanté bude fele nak gis nga ko motax ñay dem sawara suñu borom bëgg wone ne legi dañuy am ay jafagne ñu andi luñ bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabu hañu dur ko ubbi yalla ñu jallu musal kon dama don misal fuñuy dugg te tel ko wajal ci ubbi buntu ya ak fuñuy dugg te wajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misal ko ci ab fowkaay wala ab terrain leysan buñu ubbe buntu ya malaka yi di gardé sawara xol len waaw ñu bari lol ñu dal len di laaj nak laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkalla da ngay gis ni sawara aduna wi tang te wosu alakhiru wi gën ko tang liir yaram mi nim mel nim noye yaramu doom adama nara mel nonu ëlëk ñu nar ko duggal ci sawara wu tang we rek ndaysan malaka yi xol len wa qala lahum wa khlan ghasnatuha ñakoy gardé ñay wattu sawara nga xamne ñoni ci buntu ba ku ñew yow ñom nga jox sa biye wa qala lahum ghasnatuha ku ñew ñom nga jox sa biye ñoña dal ne alam ya'tikum rusulun minkum xana yeen amulen won yonent bu joge won ci yeen ha alam ya'tikum rusulun minkum xana amulen won yonent yu joge ci yeen motax bi ñu don jema tafsir laqad ja'akum rasulun min anfusikum xol nga bi laaj bi yeeng ci degge moy kon ku yi amun yeg yegu ne rusulun minkum ñewon na ku amun yeg yeg gogu te nangul lamu andi bil mu'min raufur rahim te nangul lamu andi malaka yi ñom yek nañ ne ku def lol da nga sowe ñak ko def nak day ci sowe alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum di jang ci yeen seen ayay borom yi seen digley borom yi seen terey borom yi ayati rabbikum seen looy borom yi aya ci rabbikum mandarga yi len di won ne yalla ken la xana amulen won yonent bu len don jangal lolou wayunzirunakum yidlen war dilen fatali liqa'a yawmikum hadha seen daji bis bi xana ñooñu daw li wax ne seen daji bis bi di ngeen ci massa ñew xalu ñu ne bala ahkay yonent ñewon yag nañ ñoo war yag nañ ñoo wax mbirum al-akhir sa sunañ ñukoy deg ah dañ ko deggon nak nangul ñu leen dañoo waxon ñu ñun lañu doon wax ñu defé ne ay kaf la lañu doon wax ñu defé ne du nonu bala hakay walakin haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin waye dal batu mbugal mo wacc batu mbugal moyay ala al-kafirin te moy la al-quran ni won la am la an jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in al-qurtubi mun hadha i'tiraf minhum bi qiyam al-hujjati alayhim mun li ak nangula go xamne lay biñu len tek ñom woor len ne lay bu wer la tafsir al-qurtubi jukki fuk ak jurom xatum ñaari temer ak jurom ñet fuk ak ñent qila ñu len nak udkhulu duggulen yeen ñu di won yalla te deggul lu won seen yonent deglu wulen won lam len don war ci mbirum al-akhir duggulen abwaab jahannama bunti jahannama su ngeen ci duggé khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akan qari maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reereelu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reereelu suratu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay gur biñ ñëk amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile daal ñëw nak ci benen groupe bi wasiqa alladheena ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tuddé sar wi zumra nena wasiqa ñu jital alladheena ittaqaw ñaragalon rabbahum seen borom alladheena ittaqaw ñaan moytu rabbahum seen digël seen téré borom alladheena ittaqaw rabbahum ñaan moytu def luy merlo seen borom ñu jital leen fuñu leen jëme ila aljannati ta aljannaja zumran ñom tam ñu nek mbolo mu bari thulatun min alawwalin wa thulatun min alakhirin mbolo mu bari waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ila aljanna jahannama baadi boko waxe sax baad bi mo gëna naqari janna ñaari baadi ila jahannama ila aljanna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñ leen jitalé bokut ak ñi biñ leen jitalé ndax kiñ jital jëme kasso bokut ak kiñ jital diko won kër gum wara amé tiranga ñi dem hatta iza ja'uha ba'ag ba'aksi wa fek nu jitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi limuy li ngi koy xeb xeb amuton fe motax ci walu teural leenu arab bone bu soobe yalla ak waaw gogu yoonte bi da ko daan aya sahaba yi bu soobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yoonte bi da ko daan aya sahaba yi ndax musharaka la def ci day and cefele bañu ak se ñoomit wa qala lahum ghazanatuha ña nga xamne ñoy wattu buntu ba te moy buntu aljanna di laaj biye daan len di wax nel salamun alaykum yen day jam nga ci yeen fi ni duñ fi def alifun nan assalamu alaykum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nekk ci yeen waye ku yor sax bi aljanna
3: lamuy nañ koy fétal dal moy jang kamil tudd xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am metti mune sa mune yonent yalla daoud dafa amone metti yonent yalla sulayman amone metti yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amone metti kenn ku nek ci ñom am metti ci metti yi ñu amone kat ay metti yi ñu xeb la sallallahu alaihi wasallam metti moy meccem di sam monti metti mu defi nek ni am nañu ko xeb yonent yalla daawude metiam moy yor ay weñ diko teug di ci defar nek ab teug monti metti mom di am nañu ko xeb yonent yalla tabarakallah yonent yalla daawude kon mudi metti mu weccen di lolou teug yonent yalla idris di metti mo xamni ma yonent bo xamni bi metiam moy ew ci deri nek wude yonent yalla no nek ko xamni ki ci denk lay legay mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu daan legay li ngay legay tabarakallah lo meuna meuna legay munu legay gaal gu tolni galam ga ba leg gaal ga ñang koy fatali ko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga meuna def lu bax yow mi nekku teug yegal ne yonent yalla daoud alayhi salam li nga nek la nekkon yoron metti fonk gum sonkon metti ma nak motax yalla may ko lim ko may nak non yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lolou kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabarak wa taala may na ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la surtout sama aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngalaw khuduha khayu ngalawli shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngalawli su xeye rek dal koy jexal su xeye rek bala midi ngalawli jexal ko warawahu ha ngontal weer yi ngontal kon ngelawli shahrun mamtam lo dan dox ci fan weri fan su ngelawli gonté dox ko Suleyman dran tok rek fab derbi tek ñepp yek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jek su daldi waxe bismillah rek yef ya daldi naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatantaqilu bihi min baladin ila balad takhdu bihi masirata shahr ila nisfi an-nahar wa tarji'u bihi masirata shahr ila akhir an-nahar fataqta'u bihi masira shahrayn fi naharin wahid nun lakum fasiluni wa ko defé kon li xamna né xawna niroog lol yi ñi war légui muy avion yeek di dem ci kaw ak ñew ndax niroo nak li nga xamné ci lañu nek kon tegg leen seen baram ci aya fukk ak ben
4: di ne leen de leen awu daawud noyalal ko li nga xamné moy fer ne ko nak daawud nak légui ginaaw bi nga amé ñaari xéewal yoyu de leggey mbubbi kong yu jot de ko nat nat bu jek wa amalu saliha te ngeen di def jof ju bax yeen wa keur daoud roy ci sen baye te bañu wëru ci sen baye wax la jam sal melen nak ni ma ta'muna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la wara dora tay kon ci aya fuk ak ñaar wali sulayman ar-rih sulayman nga xamne mom moy domi daoud digge waxe suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'amulu saliha yeen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggey yu bay ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama bay waye nit ki koy wax ne mangi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye he anaza moy birmi Suleyman dir di liggey ginaaw yum degge wax suñu borom joju ne liggey len te bañu wëru ci seen liggey yi bay Suleyman dal di jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey yi bayam motax yalla beral ko momit lenen bi mu dire lu bokut ak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njang ma tayra njanaawi it du jëm ci walu njang ma waye fer yi yalla noyal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna am ak lu jëm ci walu al-akhirah li jëm ci walu al-akhirah moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna law al-hadida an i'mal sabiqatin wa qadir fi sard ñaar liggey yoy it mom la yoonte bi di wax ne i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan

do fi jog mukk legeel sa alakhirah ba melni suba nga fi jog Sulayman kon dal di top ci bayam di legeeyal alakhirah di legeeyal aduna yalla di ñu netti nak momit ya nga xamne moy añi legeeyam mune wali Sulayman tagatalon nañ Sulayman ar-riha ngelaw la ghuduha khayu ngelaw la shahrun dox bu wer la lu Sulayman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawaha shahr gon tamit wer la lum massa xey dox ko ci wer suuf ngelaw li gonté li tambalé midi bala jant bi ci so ngelaw li dox ko mu fasirone ñu né sakhara Allahu lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shasi'a fi sa'atin ma'duda أو معدودات تحمله مع جنده فتنخله به من بلد إلى بلد تغدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطو به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم مفسروني واحد من أي الله دفكو تقتل جلولي muy dox ci mom digënté bu sereena ci ay waxtu yo xamné yu neew la mu cey and ak soldar sa di joggé ci réew di dem ci réew su xeyé dox dox bu wër ci xaju bëcëk bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox bu wër ci xaju bëcëk bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari wër mu dox ci benn bëcëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dana jéggel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro nak mom yalla mu né wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri batu betex muy benen xewal batu betex betex moy li ñuy ruyal légui diko sotti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudé ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngab ko laal ko sawara sawara wi di laal ci ciatli diko lak muy ruy ci ko wagn gi ñu jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñi jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabbe daldi ngab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bant bobu di ruuy ci wagn gi muy jappalo ñom ñaar ba mu deugar mu ñew nak masale ko benen wagn ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamne yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaaraku ta'ala mom defal ki nga xamne moy Sulayman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xamne bu fay ñaari wëñ rek tan nga sotti kon bayam da don ñaw mbubu wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënte teug ak toli nak su rewul dara tabarakallah mom minisé ak lawbe deug ak tolier musique lawbe ñuy day seen mbir su rewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ke lo wax ab lawbe rek yeegal ni wax nga ko musique lo wax teug rek yeegal ni wax nga ko tolier metti la waaw du ab juddu du melo du askan legi metti la teug tolier lawbe musique yoyu ay metti lañu yo xamne yalla yi ni dañu won ay yonent yo xamni alayhi salatu wassalam mom lañu mecce wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni
tagato

nañ man jinne yo xamne ya'malu ñuy liggey bayna yadihi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andile an-nuhas nga xamne day daw mu ci tankadi di soure non la ko yalla tagatalé won ci jinne yo xamne ci kanamum lañuy nek mu di len liggeyelo ñuy liggey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggey te sonu ci liggey ba lol tabarkal ñoom jinne yoy jinne nak dama dama kesse kesse ni du ko meuna liggeyelo ni ndax seen mbir melu ni suñu mbir alam biñu nek bokku ta alam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu len man di gis di wax ak ñoom di len jëflo di len yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarakallah ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarakallah mom boko toñu sax bu ko nexé bolla ci ñaar wala ñet ñoom ga ñoo ñu nak muy jinne yi ci alamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessi kessi lañu rek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisé da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci jiko yu bare bare bare mom bu len gisé du ko ñi dara buñ na wax ak mom du ko ñi dara tabarakallah motax yunitiy alim salatu wassalam nañu lolu aw tol way la gis lolu nit so seté lol jiw lol ci bax amna fa bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax nenañu ak jubadi day xegn ku jub yalla mu ne jinn yoy nak waman yazikh minhum ku jeng ci ñom jinn ju liggey bam yag nga grew waman yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal liggeel suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yalla mu ne nusikh danañ ko masal min azabis sa'ir ci mbugulum lak min azabis sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinni yalla mu ne ya'maluna lahu dañ ko daan liggeeyal mi ngi tekantal ye jinne daan def amma kallafa bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ñu ko liggeeyal ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggeeyal ko ci walu ay liggeey min mahariba ci ay étage ay taaxi kaw yu kawe yuri ma yuridu min al-qusur ash-shaniqa maharib moy ay etage yu kowe ci xam ngeen ne jinne budé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay lenge ak ay yu muy yeg ak daj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñing ci jawu ji ñing ci biir ndox mi ñing ci fepp tabarakallah aj ak mol ci ko du len jaaxal te it xam na ni xey tabax ñaari etage bo moy tul jinne yi war nañ ko man ñu ne kon ma yashaa min mahariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mum la ko laf di wax ñu ñu naan étage jamono tay wa tamasila ñu du ko liggey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasil al ajiba min an nuhas wa zujaj al hasan mune wa lam yakun yawma ism muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه لئلا تعبد من دون الله مونيمايو نيو كون ديفال nga xamne dana yor jëmm nit dana yor jëmm bayima dana yor jëmm yoyu boba sharia ñogul kenn haramul ko ama fi nek ni nak monima mom sharia daf ko téré nax bañ ëlëk ñu jox ko ciir bu mu yeyowul ciir bi yalla yeyo ñu far yëkëti ko jox ko monima bi lool lay bañ motax yunus ta alim salatu wassalam do gis ben monima bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci won jëmmi rasulullah nan la ki moy yunus bi wala ñaan la ki moy abubakar wala ñaan la ki moy diw kon
يعملون له ما يشاء من محاريب اي اتاس وتماثيل اك اي اي اي جم غاني كون اي مريما اسكو كون نك لغي جامونو جي ني نك بارك الله ركبو ويري غيست بن يي نك اي نيت يي نك اي بايما يي نك اي جامبار يي نك اي غاي يو خامن دونو اي جامبار يي نك اي لن لونه ني فاب لن سامب لن مو باري yoy dafa bok ci li bimel aw xet dafa bok ci yi nga xamne bu ko suñu borom tabaaraku taala gisee day wañu ay xewelam te wañu xewelam ci ñun jiguñu mune wajifanin ñukoy defaral ay keul wajifanin ak ay keul keul nak moy ndab boole ko fi wutu keul ak leket ño fi nekkon buñu yak ciere yak ko ci keul buñu yak laax yak ko ci leket légi nak keul mom la bol jël plaasam motax cérey bol bokut ak cérey keul laaxu lekatit bokut ak laaxu plaat wala laaxu keul laaxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fekk lak gi dekk bi di lak tubarkallah muy rawele keul yi tay sanni plaat ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek laax pour ñand ko ba mu ki da fay naxari amma bu di keul na dafa neex ñedd di sa ndaw ko nda bi di jël plaali di sann ci bir lak gi di rawale keul yi ndax mu sol motax itam ñi ko daan lek ci keul yi ñoko xam raxas sa loxo tim keul bi barkala def ci li ngay def mo gën fouf jël kuddu tim laax ci plaat ndax laax ak plaat ak kuddu bokku ñu dara bokku ñu fuñu joge amma laax loxo keul wa fofu la mbir mi nek ngeen bal mu ñeen dal ko nday parce que da ngeen wor mu ne wajifanin ak ay keul keul yu reuy reuy keul jawabi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka nax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon bu leen bëggoon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon buñ len bëggona dundal ci ay keul ci ay bol kon ak plaat bu soti motax keul yu maga mag mo bax ci ñom ba démé tay benn keur khalifa ci suñu khalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cey way ki su amone jifaan ay keul ndax dinañu sédélé delu jël waat bol yi sédélé waat door dajal wala leg ñu def ko ben yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamne dafa mel keul khud keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne ben keul ñetti témir ni mën nañ ci suk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem ben keul lool nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkali yak ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mune wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin yu kowe cin yo xamne fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fi mu nek dal dafa samp rek ibnu kasir mu lay wax mu ne wal quduru rasiyatu ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawalu an amakinha li'izamiha مختصر ابن كثير جوكي بنيتال خاتم تيمر اك نيار فوك اك نيانت كل يوي اك تين يوي داو ني جيغي في ني نك سوكو سيرلو في ني جيغن ني موم لا نيو جيما ديلو سي وات بنيا ميم خيو دا ناني ام تي ني تودي مانا بو ماغا لاي دون بو خامني بون تي ديفه ساكو تييب خاج كو ريك مو ديم تي نياري مانا تبارك الله مبابوك لا تي ريس دو بري يوي لا سيني بوروم تبارك وتعالى ديفالون سليمان ndax surgo si mana lek bu baax ndax kuy liggeelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggeelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekk ci tolo buy liggey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggey du nek jambar mo foko fekk de mëna lek gaay nak yalla suñu borom tabaaraku ta'ala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon doona topato ay surgam
ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune amna fo deug surga si kune amna fo deug jifan kal jawab wa khudurin rasiyat kon ñepp daan lek te su gusu bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarkal lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al khattab radhiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis juna ci bi la deg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkëram lol di xultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa kenen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun ka dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul li ñu nekké mom dal nangam nangam Umar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñ ak dawli nak ñom seen yeb dal di koy defal ba mu bax non lañ daan def ñom Suleyman Mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xentu gaay bi yalla mu ne i'malu ligay len ala daoud yeen mbokki daoud ala daoud yeen wa kër daoud shukran gën santé ko yalla ginnaw daoud wutal len fu ngeen dëkk wutal len lu ngeen di lek yi ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yuk fa da ngeen am cin yu mëna doy li ñuy togg yaa ma legi nak tak sa ndig liggey mo ci dess i'malu ala daoud yeen la wax yeen wa kër daoud legi nekete kon ko wutal de ko way wutal ko lu muy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su de ko way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la ma muy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu liggey len ala daoud shukra sante ko yalla ne kon nak liggey len legi derte liggey mo ci dess ne waxulna lahum ushkuru ya ala daoud rabbakum ala hadhihi an'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yalla mune wa khalilun newna nak min ibadiya ci sama jami ash-shakur shakur surtu sabay ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari wu ma shakur wa yalla shakir la bari la waye neena bari la wul shukur wa qalilun min ibadiya shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti metti metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su fore dara du dor poj koku moy shakur shakir nak moy ko xamne ki bu nexe mu ne merci su naqare mu ne kel koku moy shakir koku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg mu ne alhamdulillah waye shakur nak mom day ñaka lek ba nopi nan alhamdulillah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muk barkal surat al-asra ayat fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogale ci mom sulayman al-maut faatu ma dallahum tektulu len ala mautihi ta faatom ga illa ludul dabatul ardi du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabatul ardi mom la olof di wax mah olof ki di ko wax al ardatu arab ni li mo la legal ne daoud fatou sulayman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dok ba mi ngab ben dok mah gi di lek dok bi ba dok bi ne kënd jinné romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu doore yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñing koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy legeelu ku ne da nga wara der nek ca yottu koy legey ndax nga man diko xol
ben ñaaral ba ndegete jinni xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bimu faato ñu yeg ne ci alamul xaybi ne faatun walaf dañay deg mu ne jinni xam na li tambale fi ba aduna tukki waye xamul li jëm ci ginnaw yalla nena falamma qarra bamu daanu mom Suleyman tabayyanatil jinn leer na jinne yi nelen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kumpa ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga sun xamul kumpa mos ñi boon nañ bu yag mufassiruni ñu ne kanatil jinn taqul kanatil insu taqul إن الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكئا على عصاه جني نيجي نان واخ خم نانيو غيب سليمان دي جولي سكندو كو تا دوك با بوم فا تخاوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو bam wax ga lek dokku Suleyman ba mu daan ñu door yeug ne fatuna ñu ne su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamene genn aduna rek duñ fa nek ca dir bu yag bobu di liggey liggey bi kon Suleyman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la fess del ak njang suñu borom tabaraku taala netile daoud ak suleyman ngi leral nak ñi wéddi xéewlu yalla ginaaw bimu leen xéewale ba nopi jiwar julit yi ak képp ko xamni ki yaa ngi ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fukk ak juroom laqad kana li sabain sabain amonna fi maskanihim ci seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañoo ñu xawmu saba ba ñu weddee xéwlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xotti te leen charra mu mazzaq mu nekk dars li man yaatabir ka laqad kaane li sabain fi masaakinihim aaya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite wa shimalin ak ca càmmoñ muy gauche ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooyee dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab daawuda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Suleyman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéewal gim leen defal ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaar na sant ko ndax yéen day am ngeen bal datun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bëri njëgal mu leen kon nag lii
jar na ngeen sant yalla tay sakanal tol bi tol nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaar bi moy di ci mosal faqir ak miskini bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jox necca balen yalla waxe li fa aradu ñu dal du moyu ñu du moyu lank santu ñu yalla joxewuñu asaka mayuñ ci faqir ya

0: inondation manam toy toy kriya sox kriya lab yalla yag nako yebal ci nit a munax nit ñi togn giñ togn mo tax yalla di yebal yoyu bokku na ci dem mom ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci abdu gox gox ba amna lu ñuy def lu yalla bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbele len lu war ñepp la jël seeni bagage yobbu ca ñoom defaral len fofa ba du ta lol lu war la mu ne waye ñoomit nañu daadi daaji ñoom ñepp seet ci seen biir ñan lan yaakar ne ñi def lu neexut yalla ba tax yalla yebal ñeereeri wala lu neexut yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkal lu am solo la ku mu dal ku ne nak warasna la yeeram ñaari yeeram ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ci bu gaawa gaaw benen yeeram bi moy waxtaan ak yow ci waar la delo ci la nit ñi nak leg leg ben bi rek lañuy def moy dimbele ci la te bobu it leg leg tabarkal la du deme namuy wara deme fa aradu yalla mu ne bañu du moyo fa arsalna alayhim saylal alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alage ben ñaaral ba wa badalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tol len amon jannatayni yenen ñaari tol tolen amon legi bokut ak legi tolin am tolen amon dafa nekkon tol bo xane baldatun tayyiba fala nek tolin am nak sawatay aklin ñaari tole bu ci nek dafa am lek wala meññit khamtin bu xat khamt garab ya fa nekkon safan sikr neex legi dawe xat khamt fu xat wa aslin ak garab yo xamne du meññ garab yo xamne du meññ mi ngi melni fimne ni yalla def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bo ne ko garab ga ci neema ga mu reer te neema tabarakallah we xat garab gum dekkal reela kayit mom dom bi mune su ko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen ci nek kon xamt moy garab gu wex asl moy garab go xane gi mom du meñni wala amul njari wa shay'in min sidrin ak tour ci sidem nak khalil bu tutatul li dal mom la tole def leg ndeysan tor bu reuy dan def pom dan def orange mandarin guyab ji mango yoy yeb dara nek ci tole legi nak tole amutul lolou garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak mu ni su ci añ waxuma la nak budé khalil tuti ndax bu doon lu bari sax mën na am ñu def ko sunguf def ko ni sidemu mali waye bayul def ne khalil lu tuti aya fuk ak juroom ben surtu saba zalika li nak li len ko yebbi moy jazainahum dal len faye bima kafaru ci lañ don weddi wa al nujazi ndax dananyu fayanto illa al kafur ludul ak weddi yalla dede yalla mune ludul ak weddi yalla dumako fayanto lenen lu way def yalla ne lola mana la bal ak wedd yalla nak mom muney nujazi dañ koy fayanto ndax ci ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku wedd yalla ku ne da fay am loy agni yalla neena lolo tax weddi mom dañ koy fayanto loi historique lañuy doon budé ci aw xéet wala nga tuddé ko loi naturelle wala loi cosmique noko tuddé rek baxna ko fi gis mu jaar ci terline yoyé résultat ba rek lay indi manam ko gis mu ni 1 plus 1 né la woor né égal 2 rek lay wax lool moy yalla loi bi mu teural jigen jo fi gis goor gu ko ne beug na la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam da la woor ne bu ko defé ñent yoon legi mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mu ne xaar ba ci kanam ba mu ñent yoon manam ku toll fiñ lay denc nga dakk kenn nit ñaar ñett ci goor da la woor ne da nga tok fo xane fi lo ne won ngeejje nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yoy nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur gen way ngi ni jël kalpeb jambour barkallah di daw ak taxi yenu ko waaw jël na kalpeb jambour ci posam ñaar fuk yu nekk ci naka moy daw ak taxi yenu ko legi nak wa al nujazi illa al kafur lolu bari na lol lo xamne ki dafa def rek li dal dikoy dal ben jigen ni bo xamne dafa def ci soow lo xamne toke la bëggoon doomi wujju nan ko ay doomam nan ko wa hal nujaziya illa al kafur lool moy loi yoy di woné yalla néna ku yedd yalla ku ne jaar fum jaar lut la nga cey agné yow rek ya koy agné sourate sabai ay fuk ak juroom ñaar waja'alna ñi def defalon nañ len baynahum sen digeunte wa baynal khura ak dekk ya allati dekk ya nga xamne barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yoy yeb min al yaman ila sham dekk ya tabarakallah mutawasila taqaliko dekk bi quran zahira dekk yi dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga sen dekk bele bo nek ci bele ya nga sen bi wa qaddarna fiha yalla mo ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dekk be bo joge ci bi bala la kenn cardi addu kalpe di nangu sa xaliss agresseur nga ag ci dekk be digeunte bi bo nek ci dekk bi dem ci bele wa dekk bi nga lay seen wa dekk bi nga lay seen kenn dala mëna kar te digeunte bi nek ay tol lepp set wet ci tabarkal xol bi teranga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yamb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox len fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu len nexé guddi wa ayyaman aki beccak aminin wolu kenn len kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yu jégué dem yomb ku bëgg dem beccëk mëna dem ku bëgg dem guddi mëna dem té dem gi yomb xam nga fi ne bu fekké ne dafa xata ba bo joggé fi di wara liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu lijeenti ci fa nga koy lijeenté do ko lijeenti man nga dem fekk ka nga doon lijeenti dem abi demé ni ki yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci redaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna ku bëgg dem bëggaaw jaar yoon sangam tabarakallah lu am solo kon nak digënti dekk yo yalla daf ko defoon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natta ca asayra dox bi yalla mi len siro su ko defé dox len fiha layali ci ay beccuk wa ayama ay guddi kon wa ayaman ak beccuk amini nak di ñu wolu kenn du len card nangul li ngeen yor as-samasri kana al-khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والرائع يبيت في قريه الى ان يبلغ الشام نانا كوما ساخوي تي نيوم بولا نيهي مانا ياندو تي دك كوما سا غونت تي نيوم بولا نيهي مانا فران تي دك ba ba ngay ag sham do ragal khif do ragal mar do ragal non wala yahtaju ila hamli zadin wala ma do aje wa ngay ngab ab yubal do aje wa ngay ngab nokh wa kanu yasiruna amina la yakhafuna shay'a barkal tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñent temer ak juroom fuk ak juroom ci la wax joju nek bi lañu yalla defale li fa qalu ñune rabbana ya suñu borom tukki yu jégué yi neexatuñu dekk yu jégué yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ne ko ba'id dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënté dekk yi dañu bëgg dekk yi dutuñu seenante légui dañu bëgg dal tukki yu sori nga xamne da nga jël auto wala avion wala yidem ni koy lool lañ bëgg yalla mu ne wazalamu anfusuh togn nañ seen bop ndax xamuñu économique xamuñu kom kom xamuñu li jëmëm rew kanam bokku na ca tukki yu jégué tabarkal yalla mu ne mañ ko défé fa ja'alnahum ñu mujju def leen résultat ba ahadith ñu dëlen waxtane bo jogu ci dëkk bi ba la nga dem ci bëlé tassek ñu la ray bo jogu ci bi ba la nga dem ci bëlé tassek ñu la ray boy dem leg leg nga am lo yobul bala nga ag mu jeex nga mar ci all bi fatu wamazzaqnahum ñu far takal len kullama mazzaq gep ak takalo ñom ñep ñu wasaro ñi daldi far tukki ñi joge fa dekk ba tass yalla mu ne inna fi zalika nek na ci lil ayatin man rag mi wonane yalla kenn la li kulli sabarin ci bepp muñ kat bo xane ku meena muñ la shakur te nek santa koonu yalla kon mbok ñi deglu ak seenu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak juroom ñent ci suratu saba di sar bo xamne bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nekk ci alquran ci walu warat limu jangal ci daoud alayhi salam limu jangal ci sulayman ak fi ñu tollon ci sabay nga xamne seeni teranga mi ngi won ci seeni tol jege lol neex lol lu ne na ca ñu togn togn yu tol ni togn ñu togn yalla yebal fo waame wu yaq tol ya tabarakallah tol ya walbatiko nak legi nek tol yu xat garab ya yenn garab ya meñnit ak tuti ci sirem lola yalla neena bañ ko defee bima kafur wu seen togn gën toñun yalla moko def benen bi dekk yu seenante bo joge ci bi jëm ci bemos tabarkala lol mon nañ ko ta baye waye defu ñuko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamni ñun ñep ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko ci suñu njabot ñun ñep ñu yegne yalla kenn la ñu ragal ko and ci mom ñi am bekte bu baaxa baax nak ci suñu mbokk yi nga xamne tabarkala ñu nga ci tamba te itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamne juroom minit yo dajal ñatt ñi ñi ngi japp ci FM sen radio fab sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yépp yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di déglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax né may tafsir damay romb rek di jall ndax ni may gis ñu yitté woko la nga xamné moy dars ba lool nak lool la ci FM sen radio fas yéne réew mi yépp yéne yégné fenn fune yéne ngui koy dégg sa bu né ci FM sen radio ngén bay ci xel bay ci nop wax na dëgg sen radio la yéne ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalanté di liggéey bu baaxa baax di gëreewale mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarlé wi sen mbokk Cheikh An ci defem sen radio mo leen di andi sen jotaayu tafsiru alquran karim bu leen di andil bes bu jot ci waxtu wi ñi ngi won ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don netti niti sabai yoye nga xamne dafa jégeelé won sen dëkk ya wërsegalen won wërseg yu yaatu tol yu jégé lol ñu né bëggu ñu kër yu jégé ak tol yu jégé wëdd sen borom suñu borom tasar len ci kaw suuf bokku na ci li arab yi leeb legi sax day nan zahabu aidi saba lolou di aw leeb wu arab yi di jëfëndiko di wone ne wa saba ilan amon sankuna war doorate ci wala qad saddaqa alayhim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci sourate saba ci borom di ñu netti likon iblis ak wa sabay mune wala qad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblis shaytan matud iblis zannahu njortam iblis deggal na ci wa sabai zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mena bewal doom adama yi ci ay tiaxan dari koy giñ la aghwiyannahum ajma'in wa sabai nak lola shaytané giñon ñom dimbali nañ ko ci ba lola taxaw motax serigne biñ wax mujahid mu ne zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu ne dafa njorton njort ñu deggalal ko njortam lolé fattaba'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam def ab groupe min almu'minina te moy ñi gem ibnu abbas ne na min gogu kenn du ko firé tabi'in dañ koy firé tabi'in tabi'in bo ne min almu'minin moy dafa am ñuko gem ñuko top ci ñi gem tabi'in nak boko waxe moy mbolem ku gem rek topoko ibnu abbas ne non la nak fattaba'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam dess am mbolo minal mu'minin te moy ñeugam mbolem ñeugam rek ken top ci iblis waye ñako top moy ñeugamut non la ko ibnu abbas tekke motax min gi duñu ko def tabi'in wama kana lahu sanyut alayhim ci ñom wama kana lahu amut alayhim ci ñom min sultan ci ben lay amul ci ñom ben lay ben degeur lay ben doole mom shaytan ma kana li iblis tasallutun wastila alayhim bil waswasati wal ighwa yoy amu ci len ci ay doole lu koy may illa lin'alama yalla mun ludul ñun yalla ñun ño bëgg xam may yu'minu bil akhirati ci gëm al akhirah mimman huwa minha fi shak ak ci nga xamne da way sik sak ci al akhirah fi bis ne ko ton lu ñu xamé ñi gëm al akhirah ak ñi ko gëmul waye ginnaw mi fi bu ñëwé ci mbolo képp ku gëmul al akhirah bu ne jogal nga jog ku gëmul al akhirah bu ne sumékul nga sumiku bu ne feccal nga fecc bu ne wayal nga way ñu gëm al akhirah ñepp ku ci iblis ne sumékul nga lank kum ne ci wayal nga lank kum ne ci tassul nga lank yalla mu ne lolo tax iblis man fe nek waye neeku fi am doole joj dama nan ñi samay jam lañ mu ne ko waaw waay na leen deengal amul doole joju amul doole it yalla sampam sampam iblis ñew sentu ko sanni dedet illa lin'alam man yu'minu bil akhirah itax ñu baye ko fi bayil ko doole ji yalla mu ne man mako def ndax ma xam ñi gem al akhirah mim man ci ñi nga ci xam ko xamne huwa mam fi shakkin minha day sikki sak al akhirah ngok ku top shaytané yalla xamne ki da fay sikki sak al akhirah ku wedd shaytané nak yalla xamne ki mam dafa gem al akhirah lolu moy mbir mi motax suñu borom bayiko fi duko rayagum legi fi bayi rek mu nek ci mbir yimi nak barkallah bam yag lol motax al qurtubi mu nan lam yaqhirhum iblis ala al kufr wa inma kan minhu du'a wa tazyin lam yaqharhum iblis eppul doole kenn wagn loxom jaar la ko fu mbeug jaar waye day wote rek ak taral day wote rek ak rafetal ay mbir nangam de jekkal nangam de rafetna lool rek la iblis di wax di yebal ay gaay ñu koy wax rek muy jaarle fofu gañum fa jaarle wa rabbuka sabrum ala kulli shay'in hafiz wa rabbuka sabrum hafizun kumana denchla hafizun kumana fuglula ala kulli shay'in timep mbir tabarakallah kep ko mu denc ku ne shaytan ne munu ci yow dara ashaytan mune asawi ashaytan sabbaba al ighwa la khaliqu al ighwa فمن أراد حفظه فمن أراد الله حفظه منع الشيطان عنه ومن أراد إغواءه سلط عليه الشيطان والكل فعل الله تعالى هذه تساوي على الجلالين جكب نتال قطب نار تيمير أجرم ينفق أجرم ينفق مني مم الحزن مني سمبرام تبارك وتعالى مني خمن موبين wala sa asawi mune fiñ borom tabaaraku ta'ala mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñu borom tabaaraku ta'ala nak mom mo bindi yi fi nek kum na mo nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd kum na mo nga juk bu doxé su digënté shaytan nga juk motax a'uzu billahi minash shaytanir rajim ak di moy shaytan da ci baax suratu saba aya ñaar fukk ak ben yalla neena qul ud'u walen alladhina ña nga xamni za'antum neewon ngeen ay yalla lañ min dunillahi te du yalla li ngeen neewon yooyaay yalla te du yalla woolen ñooñe manam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ni ay yalla la الامر بدعاء الالهه للتعجيز واقامه الحجه عليهم نون لاكو تفسير بني تدي البحر المحيط ابو حيان وخه رضي الله عنه من يالا داف نين وولن ييغن نيوون اي يالا لاني خمغا كو ديم سي بانت ولا سي وكيت ولا سي سار ولا سي نوخ نانكو يالا ييو ين فا ياغ واي دلا ويو كون لول موي تعجيز ñi jëmul lottolo ñi nga xamne ñoy wo yoyé ti diko jamm te yoyé du yalla yoyé la yamlikuna misqala warra la yamlikuna momuñu misqala warratin lutal ni fepp suuf fi samawati ci asman ludud yalla momo fi dara wala fil ardi suuf si ludud yalla momo fi dara nit nak leg leg mu ne fi tabarkal lañu koy dey man ko yamum nangam keur gi ya ko mom soxna si ya ko mom mbum mi ya ko mom mantar bi lu lañu koy dey nan ko ya ko mom waye bis bu nek ci sukura tambal leena ñak bu gru am rate mu ñak yep kon la yamlikuna kenn momu fi misqala dharratin lutal ni fepp atom lutal ni fepp suuf fi samawati ci asman wala fil ardi bi tiage mu fi mom ci kaw suuf lu tal ni fepp suuf asamaan ak suuf dal yàlla nee na kenn moomu fi dara allahu akbar yéer bu fi ñëw bu ne loolu lay wone day bankaay loxoom wone na indiwul dara ku fi jóge ko ne di dem alaxira day tàll ay loxoom wone na yóbbuwul dara laa yamlikuuna misqaala darra kon nag maa moom lii mu ne jaru ko moo tax yonente bi di wax ne sa alal le ñett rek nga ci moom li nga lekk mu rees li nga sol mu rap la nga dawal ci sa bàmmeel nee na ñett yi dong nga moom ci saalal li nga lekk mu rees moom yaa ko moom li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom li nga sol ci yére mu rap yaa ko moom leneen la ca des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faato bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw laa yamlikuuna misqaala darra fi samawaati wala fi lard mu ne tey nag muwuñu fi dara ci wàllu sañ ne def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla ne na fa jaar mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale bi maanaa ba yàllay bind asamaan ak buy bind suuf amul kenn kum ne defal ma lii ma defal la ci lii. Laysa li tilka al aliha shirka maa allahi laa qalqan wala milkan wala tasarrufan. Asamaan bi ko yàlla bind, suuf bi ko yàlla bind, amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii. Wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam, wala man de damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defare ay dunq ndax picc yi ñoo soxla yu dunq. Moomaa lahum fii maa min shirk, rawatin nag bant yeeg yooyu ñu jàmm nekk ay xiram. Wamaa lahu minhum wamaa lahu, mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir, kenn ku koy dimbale, maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom mu'inin yu'inuhu, amul kenn ci ñoom wala mu'inan, amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii. Nee na bant yooyu amut, ku dul yàlla it yàlla wéerul ci yow ndax nga dimbale ko ci li may bind. Wala tanfau shafaatu, nee na wala tanfau, du jariñ ashafaatu am ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina la lahu, ku yàlla jox ndigal. Waaw, illa liman azina lahu ludul, ku yàlla jox ndigal. Ramm mooy ñëw ba yowmal qiyamati nga ñaan ndigalu, jële kenn ci fitna yum nekkoon, jeexal fitna ya ca moom dugal ko aljànn. Loolu mooy ramm, jële nit ci ay fitna yóbbu ko ci ay xéewal, wala jële ko feneen fu mu gënalut yóbbu ko fu ko gënal. Loolu mooy ramm. Wala tanfau, du jariñ nag ashafaatu ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina lahu, ci koo xam ne jox na ko ndigal. Ramm bu doon tey nga ne mooy intervention. Alquran jëfandikoo na ko ca man za allazi yasawu indahu, ana kan mooy ramm fa yàlla, daal di cee teg nag illa bi isni ludul, ci coobareem wala ci ndigalam. Waxaat feneen wala yashfauna illa liman irtada, kenn du ramm kenn ludul ko am ngërëm, kenn du ramm kenn ludul ko am ngërëm. Kon ramm moo mii boo jàngee aay ji da ngay xam ne ramm am na, waaye soo ko déggee baax nag ci mafhum da ngay dégg ñu ne waaye ginnaaw ndigalu yàlla. Nga déggaat jën aay ji ginnaaw ndigalu yàlla, ah illa liman irtada, kon kii ramme day am ndigal, kii ramm am ngërëm loola doora am. Kii ramme nga xam ne moom mooy jële waa ji ci ay fitna yóbbu ko fu dàq fi mu nekkoon, kooku day am isna muy ngërëm, wala boog day am ndigal. Ki nga xam ne moom la ñuy ramm, nga xam ne moom ci boppam moom la ñuy jële ci fitna yi yóbbu ko fee, moom day am ngërëm. Moo tax liste bi bu ñu demee ba yowmal qiyamati ba peese jëf yi ba noppi la ñu daal di tëral liste mboolem ñuy ramm, mboolem ñuy ramm. Ñu ne diw dana ramm, diw dana ramm, diw dana ramm. Mooy képp ku ñu peese say jëf nga am 20/20 kooku moom da nga ramm tabarkàlla. Ñu daal di tëralal beneen liste nag boo xam ne mooy wane ñi nga xam ne ñoom dañu leen di ramm, dañ leen di jële ci fitna yóbbu leen fële. Mooy képp koo xam ne kii bi ñu seetee say këyit am nga 10/5, bu ko defee yow mooy li nga am rek mooy 0/5, loolu moo la tee at mi nga am 11, ndax soo amul 11 doo dem aljanna ndax at mi woo. Te boo yemee ci 10 kese da ngay dem la araaf, ñu bëgg na ñu repeese la. Léegi ñu jël liste boobu nag mboolem ñu am 10/5 teg fële, jël liste mboolem ñu am 20/20 teg fële, ñi am 20/20 nag di ramm ñi am 10/5. loola bu yemal xiyaamatee moom dina am. Amaa fii ci àdduna yonent bi wane na fi yoo xam ne ñoom dañuy ramm mu nekk ab ay nas yu wéer. Nas yooya bokk na ca Ousmane ibn Affan radiallahu anhu, bokk na ca alquranul karim, bokk na ca tabarkàlla loolu ñuy tuddee koor, bokk na ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bu ñu ñaan bu ñuy noddu ngay toppandoo kay noddu mu jeexal nga daal di ñaan ñaan nga. Yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne yi tabarkàlla am nañ ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoyé té itam ñun ñi nga xamné ñoy jéema yaakar ñu am ñu yitt ñu gor gorlu ba am 10.5 yonent bi waj ñew ci mom ne ko mu ne ko la nga gëna bëgg yonent bi wax ko mu ne ko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljann yonent bi ne ko yow tam nang ma dimbalé ay sujood kon lool moy am ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuz'a nena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñakale na ram hatta idha zal al-faz'u wal-khawf an qulubi shu'a ba titanga ben qalu ñu danni maza qala rabbukum lan la sen borom wax qalu ñu ne al-haqa deug la wax maza qala rabbukum qalu ñu suñu borom day al-haqa deug rek lay wax lu ma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa ta'ala lu ma sa wax fulle la al-khurtubi mune yalla tabaraka wa ta'ala day digal anbiya wi digal malaaka yi ñu ram mune fekk ñu ci ghaayatul faza'i min allah ndax bu ñu teunkele lunkele xala ya mbir yu tiir yaag mbir yu naqar yaag yu demee ni ko yooyu malaaka yi ak anbiyaaw yi waxante yi daal di tàmbali maa saa xale rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal
1: nga baalee gën
0: ñu ne qaalu
1: waaw sañ ngaa fayu nga baalee gën waaw loolu moo am solo moo tax bi ngay baale da ngay am féex waaw da ngay am féex sañ ngaa fayu waaye baalee gën tabarakallah fa man afa wa aslah fa ajruhu ala allah ku defar jéggale jëlale ak fayam ala allah ci yàlla lay jóge innahu yàlla daal soo gisee muy joxe sañ-sañu fayu laa yuhibu zalimina dafa bëggul toñ dafa bëggul toñkat yi suñu borom tabaraka wa taala boo gisee muy baale wala boog soo gisee muy wax ne ku ñu def dara su la neexee sañ ngaa fayu mooy li muy tekki mooy daa bëggul toñkat yi laa yuhibu azalimina suñu borom tabaraka wa taala bëggul ñi nga xam ne ñooy toñkat yi su ko defee kon tooñ yàlla daf koo araamal ci boppam araamal ko suñu diggante moo tax ku tooñ ku ne mu sañ sañ laa mu may la nga fayu bu ngeen jàngee alquran dégg ngeen mu ne laa yuhibu llahu aljahra bisu illa man zulim yàlla ne bëgguma kàddu gu ñaaw lu dul ku ñu tooñ bëgguma kàddu gu saaga bëgguma kàddu gu yëkkati lu dul ku ñu tooñ mu ngoo su ko defee kon wa innama samma dhalika sayi'a li annaha tazuu man tanzilu bihi maanaam tooñ gii ñu tooñ albaxyi la tafsirkat bii di ibnu kasir di firee noonu mooy li tax ñu tuddee mbir mi sayi'a ñaawteef

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن. بكني دغلو غناب سانتا يالا سبحانه وتعالى جليتون تنبي محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابة ياك برام خام خام ياك نيران تنيوم تتبق نيوم نجب يالا يالا دفلن توفيق الجميع الدنيا الجميع الآخرة. دلسنا نتي كاتنو سنو برام في سورة سورة بني دلون أكيين نوان نيو بام تي نين فكي آية أكنيت ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. سنو برام بني وخني نيو دي توان بنكو توان نوري ريري سمو نيو جيجلي لولا مودين جمبار نو توان ريري وعينك نينا فايدا غنى إنما السبيل على الذين يسلمون الناس ويبقون في الأرض بغير الحق. وعينك لطوان ريري مون تجيجلي مويلغا خمنا مويلغا ففلني تخوان تي سورة الشورى وردورتي إن شاء الله تي آي ننفك أكنينت ومن يدل الله فما له من ولي من بعده يالله نينا ومن يدل الله كي يالدنغل كي يالله سيطان بغا تجيكي يونو دنغ ko tan non wu deung di deung deung lu ba deung fama lahu koku dotu am ni waliyin ci kenn ko koy dimbali diko jubalat min baadihi ginaaw ndengete gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala ko xamne ci yi da nga tan njubaji jaar ci di jubaji bam bayila ci njubaji la ci setan ba tax se duggu dama adamay kenn mun la fekk ci njuba ji ge jele la ci andal ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci julli gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nek ak ñent wa tara zalimina da nga gis nak toñ ka di lamma ra'awul azaba bañu gis ñu bugal ga yamal khiyam يقولون نيغي واخ نيوم ني دان توغ هل الى مرد من سبيل نخ غير دلو ادنا يون وفا جيم امنا في وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل نخ دلو ادنا امنا او يون وفا جيم سلام ديغنتي سيني تك نك yifi yalla joxoñ ci togn kat yi ni mu tollu bari na lol ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab togn kat yi nit ben mu togn bopam mba mu togn moromam mbamu togn boromam te ñet togn yoy ben baxut togn sa bop baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhira nak togn kat yoyu buñu gisé al azab mbugal gañu nara faye togn kat yi lañuy daldi wëndel nak di dugg ci bir nit ñi di len laaj ay laaj na len waaw ndax amna yoon wu jëm al aduna wa luñu wursi dañu bëgg buñu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi ak togn parafito fi def fi lu bax delu wat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'al hayati walau suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in qafalu tabarakallahu lol borom masalikul jinan wax togn kon ci aduna baxut togn sa morom togn sa borom togn sa bop te togn moy rek dugg ci yefi jambur yum la duggulowul mba def ci lum la def lowut lol modi togn akabari nak akabari dugg ci yefi jambur yum la duggulowut mo xam ay wax la mo xam ay jef la lol modi togn moy tasarrufuka fi haqqi ghayrika biduni ridaw dugg ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga jef ko ca wala dugg ci njabotu jambur wala yu demé niki yoy lol yoy lañ ci di ay togn suratu shura lañu nek ay ñin fukk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam Allah xey jottugut wala bok kenn demagul kërëm waye ñom bëb bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'in min az-zulm ñu tit lool ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci cat bët bu laqut cat bët bu laqut manam xol lo ragal doko jox sey bët lo ragal lol boko xol doko ñe jox sey bët ne ko jak xor ko lul moy yanzuruna min tarfin khafiyin ba dem ci tafsir kadi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin zabilin zalil dañuy xolé bët bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñu may xol sawara ne ko jak ndax ragal ko qatada as-sudayni yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jik ñaar fuk juroom ñaar khatum temer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wala juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jak xam nga fimu ne amna ben rab bu ñu tuddé gaynde gaynde dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñu wuti say bëtt commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gaynde rawati nak boko xolé ti nekk ci digënté ak mom da nekk fi sorewul len te muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfil qafiy yalla ñene ñana ra dem sawar buñ len di yobbu sawara di len fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat bet lañ koy xolé waxala kërab nak lay wax kërogé lay wax allazina amanu ñëgëm luñuy wax ñu ne inna khasirina ñi tert deug deug allazina khasiru anfusahum ñoy ñi tert seen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa ahlihim yawmal qiyamah ñak sa njabot yawmal qiyam ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak perte tay wax nañu deug innal khasirina allazina qasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ñi perte deug deug ñoo ñi perte sen bop ak sen mbokk yawmal qiyamah manam nekete kon ci mbugalu yalla yi daf ci bok perte sa bop perte sa bop nak leg leg ay aada da na ko di jur ak culture nga dem ba say culture amatu ko say aada say culte yoy yep dem ci walu luñ la doon xamé legi nek to ko yow nekati lol ci mbugal la bok dem ba xamuto yow yaay kan masalan bok na misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye lutax nga mëna ag ci lele nekati perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusahum wa ahlihim tarti it seni njabot yawmal qiyamati ala damani inna zalimina tuñ kadi yep fi azabim muqim ci mbugal la ñuy nekk go xamne mbugal gu sax lay doon suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amunu ñay dugg sawar mu metti ci ñoom ñu perte seen bop ak seen njaboot buñ xeye yobbu leen sawar su ngona ñu yobbu leen fa wa ma kana lahum tayit amuñu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu leen dimbele min dunillahi buñu mucc ci li leen yalla yi tek amul yalla neena kumu japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolo do am ko wama kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah
1: manam lolu lu neex di misal lay doon dina koy wax leg leg ci dar ci ñam mo di suma yalla bëgge duma man té amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma té bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doora dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé lool lepp yalla man nako tabarkal yalla ñu ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal wa man yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon u muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon u muy jaar ba jup ibnu kasir mu ne man yudlilhu allah falaysa lahu khalas ku yalla sank doto mucc tafsir ibnu kasir jukib ñettel khatum temer ak juroom ñet fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank degaat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek degi ni du nonu mandute motax muy waxe kum kuma sank ak kuma jubal ndax moy may do moy maye dole njub ba nit di jub dole ji muy maye nak nit def ko jefandiko leg leg ba deung e ko lañu ñi di ubbi sa doom mën na ñew ne la papa dama bëgg kay nga ne ko lu mu jar na la fan wer nga yëkëti ben pièce 250 jox ko mu dem jënd kay ci fan wer defal ñaar fuk mu dem jënd ci paquetu almet daldi ñew tal neeg neeg bi doole ji ko may mu tal neeg bi papaam la mom moko may xaaliss bi waye may sa doom ñin fuk mu tal lam tal do ci am bakkar ndax ñu naan lutax nga koy may 250 lo tax doole ju mel noonu la yalla yi wone ci walu ku jub mako jubal ku deung mako duggal mako deungal dafa may doole imma shakir wa imma kafura doole joju nak nit dana ko jëfëndiko leg leg tek ko ci njub waye nit dana ko jëfëndiko leg leg tek ko ci fo xamni fi dana jadd yalla neena way way su ngeen xamé yi ma wax yépp su ngeen déggé li lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy ci leen seen borom min qabli an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamni bu ñewé la marad lahu min allah kenn mënu ko fam istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom yalla ngi wote yekati kaddom ci kaddu yunusi bi ali salatu wassalam ci kaddu ulama yi borom xam xam yi ci kaddu alquranul karim ci kaddu hadith ci kaddu sunna neena istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom ñam wo ñep dañu nekkul ci rdd ba nga xamne fa la sen borom nekkul dañu nek ci rdd bo xamne sheytaane lañ di deflo lañuy xey ca lañuy xey lañuy gontu ca lañuy gontu yalla mu ne baye leen fi sheytaan ti ñew ci man min qabli an ya'tiya bala mu ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min allah kenn mu ñu ko fam mu ne kon jébalal sa bop yalla bala ñu lay jébal sa borom yalla degg ñu tag fi ba nopi daani jébal nañ ko boromam yalla mu ne bala ñu mala jébal te ma jébal sa bop bala ñu mala jibbal te nga ma jibbal sa bop istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu min allah te jibbal la yalla fekk da nga ñak pexé jibbalun ko ko ba ngay am pexé mo gënal nga jibbal sa bop yalla subhanahu wa ta'ala ndax bis bobu kat la marad lahu min allah demal hôpital bo dem ci hôpital yi refu nek ni ya nga sa fekk ka bo xamne tabarakallah la marad lahu min allah wa wal tafati saq bi saq ila rabbika yawma isin al masaq nga gis tabarakallah nit tedd ci lal bo xane bu fekkon ay texe ko delosi wala ay million diko delosi wala daraja diko delosi wala ndomba tank diko delosi ko keru dem waye nak la marad lahu min allah kenn munta fam lol wa motax leg leg nga am xarit ñu wax bam ko def ko ci ñew tok leg leg nga am dom ñu waxi mbax bu mu ko def ko ci ñew tok kenn ku ne loolu dal na la am sa xarit ñu waxi def ci mbax suul nga ñew tok ni sétal ñu am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna ki am jëkkeeram ñu waxi mbax bu mu ko def ko ci biir suuf sa dal ñu ci kër ga tok su fekkone ne la maradnahu min allah ji amna ko meuna wal ba ci ba fam ko kon su baba lolu bu beugé xew ci koku lañu dem nako diw kat mi ngi bëgg dem ñu bëgg nga fam ko mu ñaw kon xaar leen tuuti dag xëc ci téléphone am ne suñu borom diw mi kat nangam ak nangam waye yalla dafa samp ndel mi mune la maradnahu min allah malakum ta'mulen min malja'in ci fu ngeen di rawé yawma isin bu kéro ngeen amul fenn fu nit meuna laqatu su kéro ge ngir raw ma lakum min malja'in yawmaisin bis bi ruudi genn ci nitit ci aduna si mu war a dem fanaani xabro mbaa mu yemb ji fag bis boobu ma lakum min malja'in yawmaisin amul fu nit ki mën a làqutu yemb ji fa mbaa mu fanaani fa mbaa mu dem fa ba tax bis boobu mu rëcc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam ñu ne ko ah dëgg la nit waaye dafa dem tees ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boroomam nee na dafa yónni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amul sa laaw booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dabe moom malaaka mi ngi yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla ju toll ji mu ko may te kenn ku gis ak bët maa lakum min malja'in yow mesin moo tax yàlla nee na istajibu li rabbikum min qabli an yati yawmun la marada lahu min allah nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébbal yàlla nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébbal yàlla nañ baloonte àq yi balaa ñuy jébbal yàlla kenn ku nekk na wëlbatikuwaat seet ay manqué manqueem mu jëm ko matlu ci ay yaramam mu jëm ko matlu ci ay jikkoom mu jëm ko matlu ci ay jëf-jëfam wa maa lakum si du ngeen am min nakirin lu ngeen di man miim wa maa lakum du ngeen am min nakirin lu ngeen di miim suratu shura aya ñeen fukk juróom ñaar abu saoud mu ne maa lakum inkaarun lima aqtaraftumuuhu li annahu mudawanun fi saahifi acmaalikum wa tashhadu alayhi jawaarixukum tafsir abu saoud dukkib juróom xatum fanweer ak juróom ñaar kenn du miim nee na munu leen a miim ndax li ngeen nar a miim bind nañ ko ci këyit ba noppi noo koy miime dem ba ci suñu borom la yaa def nangam nga ne ko man mii daa tàmbalee waat ñu ne la bëcc téere bañ ko bind ne la mi ngi nii nga naa wali de mën a jeex wa maa lakum min nakir kenn du mën a miim adduna si nag moom miim fi yomb na ndax fi ngay làqatuy jëf mën naa am ñoom duñ la gis waaye suñu borom foo nekkii jëf mi ngi lay gis te yemul ci dala gis mi ngi yónni ñaari malaaka yoo xam ne li ngay def ñu ngi koy bind maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ca kanam insha allah fa in aaradu suñu du mooyoo nga ne leen ku yàlla sànq ke mun laa jubalati wuy ji leen ni yàlla jébbal ko seen bopp ba ñu leen ko jébbal ndax su dem jotee kenn mun leen a fommal su dem jotee amu leen fu ngeen di làqu su ngeen demee munu leen a miim fa in aaradu soo leen waxee lii lépp nag ñu du mooy ah fa maa arsalnaaka yónni wuma la alayhim ci ñoom xafiisa nga gaddu saw yet di leen wër yónni wuma la yow mohammad alayhi salatu wasalaam nga gaddu saw yet di leen wër amul googu jot in alayka illa albalaq dara wëru la lu dul jottilee rek soo jottilee rek yow wàcc nga ñëw ñibbi si tabarakallah moo tax góor gu baax googu woon ci tiwaawan radiallahu anhu daan wax ni wa man ata gayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun sharra raddin xaytu maa alana mu ne yàlla day yónniwul yonente bi ci ñun ngir muy gadd aw yet di wër day jottili rek su jottilee nag kenn ku nekk na fexe ba bu ñëw àlaxira indi loo xam ne moom moo ko jottili ku fi indi lum jottili wut nag soo ñëw ñu delloo la ko radiallahu anhu suratu shura aya ñin fukk ak juróom ñett yàlla nen wa innaata ñun isa asaqna saa bu ñu mosalee al insaana nit rahmatan yermane minna butuke ci ñun yalla ñu mësal ko
2: fariha biha mu contante yalla mu ne fu ma mësal nit yermane rek fariha biha
1: deg lol wa in tusibhum bu len laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def
2: fa innal insana nit kafur dadi wet dadi fakk jef nak
1: waaw nit dal fu ko yalla defale lu neex rek
2: fariha biha
1: te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna xaw sey ni bala may jall liko dal moko tek bopam dor na nga wax yi bi wax
2: wa in tusib sayyatu
1: ngene waaw mune mayma bima qaddamat aydihim lol moy bayna qawsayni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa innal insana kafur
2: manam
1: nit ñaar rek mo koy dal
2: yermande wala lu metti
1: bu ko yermane dalé yalla mune fariha biha
2: bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur
1: mu dal sul def mel nit kuñ musta defal lu bax
2: nu wir gi yaram bari bari bari bari bu febare ben yon rek mel ni musta wir
1: waaw loolu la yonenti waxon ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li epp ci leen di dugal sawara moy
2: yukaffirna al ashira
1: kafur
2: manam dañuy sul def
1: yonenti bi mako waxon jigen de ker bu mu joge ci rañan ma ali sallallahu wasallam te ñi ngi ci yaru rañan bi tabarakallah
2: ba mu ci joge dafa ñew ne len
1: ah yeen day won nañ ma moketu al janna ak moketu sawar
2: waye bama deme sawar lama fa gis ci ay musur
1: mo upp bama deme al janna lama fa gis ci ay musur
2: ya sawar dal ñoo gëna bari musur ci al janna
1: loolu la leen wax
2: jigeen yi da naka waw ñun
1: luñ def yalla ba musur yi gëna bari sawar
2: mu bokku ci lam leen wax
1: mu na leen
2: yeen tu kaffirna al ashira
1: da ngeen di sul jëf
2: ñok luy sul jëf
1: mu len yeen lu len seen jeuker man defal
2: lu mu bari bari bari bari
1: bu ngeen ne rek ne ko musuma defal dara dal di koy tacc
2: lool nak
1: kon jarna moytu lool
2: musuma defal dara epp na
1: yalla it may la wer gi yaram
2: may la katan
1: nga xey
2: tabarakallah sama morom yep xey
1: sama sinit sa yaram yep nangu
2: say tank nangu la yebbu ci wanaw
1: say lo ko nangu ligey
2: ñom ñu len maza anzal rabbukum lu seen borom wacce
1: qalu ñu ne khayran
2: lu bax lol fessu ku yiw lol nekku njub bax ci nit ñi tay bax ñom ëlëk
1: gis nga bi nga tollé ci ay ñaar fuk ak ñent
2: bañu laaje mustakbiruna lu yalla wacce
1: qalu dañu ne asatirul awwalin
2: ah ay leew rek la yalla wacce de
1: waye ñi biñu leen laaje
2: qalu ñom dañu ne khayran
1: lu bax la yalla wacce ci doom adam
2: wax nañu dëgg
1: alquran lu bax la ci doom adam
2: bu ñewuton doom adam du xam fi muy jaar
1: mbolam ko fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaak njum wala yoyu
2: ci alquran la tibbe
1: mba mu tibbe ci ku tibbe ci alquran
2: alquran moye nit ñi ñu tibb
1: ba tibbal ñi nga xamne
2: nekkuñ ci alquran sax waye lañu tibb fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe
1: ndax xam xam yépp dajé won na ca espagne
2: ba nga xamé né l'islam nga nek fofu difa tambalé def ay ab capitalam
1: wala bok difa tambalé woté
2: xam xam ya dem fa ulama yi dem fa
1: lañ ñu bare bari tambalé sotandiku nak
2: xam xami l'islam sotandiku xam xami alquran
1: walbatiko tibbe ci ñi tibbe ci alquran
2: légui lañu dem ba gaay tabarakallah
1: lo wax ñu ne yalla ko dogal ak nañ muñ ba far gaay raw leen rek way ñoo fi rawon
2: xalu ñu ne khayran
1: lil lazina ñal na ñi nga xamne nak ahsanu def nañu lu rafet
2: fi hadhihi dunya ci kër gu jégi gi
1: ñoñu dañu am hasanatu lu rafet
2: ku def lu rafet
1: am lu rafet
2: li haulahi al muhsinin mukafa'a fi dunya bi ihsani
1: ku def lu rafet
2: am lu rafet
1: arab neena innal jamila wa in tala al zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a
2: neena lu rafet kuku jikku nek ya koy gop lu yag yag
1: man nga jilu rafet fi ci dakar dem ba nar nga gop ko fa
2: man nga jilu rafet nar ñew ba dakar nga gop ko fi
1: man nga ko jëf yi dem ba amerique nga gop ko fa
2: lu rafet mom kenn du ko gop lu dul kiko def
1: innal jamila wa in tala zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa
2: mune kon lil lazina ahsanu fiha fid dunya
1: hasana
2: wala daarul aakhirati lañuy am alaakhira khayrun moy gënat li ñu am aduna wala daarul aakhirati ginna na lañuy am alaakhira khayrun mo gën li ñuy am aduna wala ni'ma baaxna daarul muttaqina keuruk ñu ragal yalla yalla ñu fa dugg keuruk ñu ragal yalla moy aljanna waxon na legi keuruk ñi reereelu moy sawar waye keuruk ñu ragal yalla moy aljanna aljanna neex na neex go xamni gi yalla ngi ñuy tambule junju ci la nga xamni mo fa nek jannatu adnin aljanna yadun yadkhulunha danañ ko dugg buñu fa duggé tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu dakhya tay len rek la ci tuddu muy dakhya len rek la yalla tuddu tay ci aljanna fi muy dakhya dakhuk saw dakhuk lem dakhuk ndox ak dexuk sangara su bukk tok suñ sangara si dex yoyu nak mbokk yi xolal tay ku yalla mayen fi robinet lem wala mu may la robinet sow ndax fi nek bo fi amone sow di jaay da ngay am loy def ci sowma ba nopi di jaay di wagnu la nga ca def num tollu ak la nga ca amé num tollu ngir bénéfice waye bu la yalla mayon sa keur tay nga am robinet sow bo xamne bo ubbe sow do mu lay xel nga xamne tabarkalla ndaw ku nday di ñew rang la ngay nat di jaay dama ne dekk bi xamna ne man nga fekki de waye bo fi yagge tu da nga fi am xaalif bo xamne tabarkalla dina bari lol waxuma la bo ci bolé nak dexuk len len gi nga xamne nit ñi dañuy dem ci biti diko fa jëri di indi ci biti dekk ba yow nga far am robinet ci sa biir tabarkalla yoyu teranga bu yamal xiyamé mom la nit ñi am da ngay am dexuk di da ngay am robinet lem wala dexuk lem dexuk sow dexuk sangara wala dexuk ndox te sangar soosu nag bokku tek suñu sangar fi nga xam ne ku ko naan tabarkalla mën ngaa feebar mën ngaa gagni ndax saful sucre tabarkalla te it day yàq ay jikko yépp lay def tabarkalla amma sële nag moom xitaamuhu misk la ca suñu borom tabaraka wa taala wax ñee dugg aljanna nag lahum am nañu fiha ci biir aljanna jama yashauna lépp loo xam ne neex na leen tiñ bëgg ko am kazalika nii ma leen faye yàlla nee na yajzillahu la yalla fay al muttaqina ñi ragal yalla yalla ñu ci yalla boole muttaqoon ñi ragal yalla moy ñi nga xamne rek bu yalla ne def len rek nga seen len ñi def bu yalla ne bayi len rek nga seen len ñu bayi tabarakallah bu yalla ne def len rek nga seen len ñu tambale def bu yalla ne bayi len nga seen len ñu tambale bayi muy wasabiquna sabiquna gor gi bu saxo ñu ma doon junju legi tabarakallah neena bu yalla ne def len mi ngi melni ñu ne daw len mu ne bu yàlla ne daw leen bu la kenn njëkk a samp saw xel ku ma noonu jàngale la mu ne ndax boo sampee saw xel bu dee lu ñuy daw ngir am ko boo ko siinee boo yokkee saw xel ku am nga am mu ne bu dee luy dàqe boo siinee gaynde muy ñëw boo sampee saw xel ku raw nga raw mooy mu taqoone yi comme ñoom ñooy assabiquna sabiquna allazina ñoom ñooy ñi nga xam ne tatawaffahum da leen di faat leen di rey al malaikatu malaaka yi tayibina ñi way teey ñele de balen malaaka yu roy ñoom zalimi anfusihim lañu won mooy aaya ji ñu romb léegi ci aaya ñaar fukk juróom ñett zalimi anfusihim malaaka yàlla leen di rey fekk leen ñi ngi tooñ seen bopp ñi nag bi leen malaaka yu rey ñoom tayibina tayibina ña nga teey te aljanna kenn du fa dugg te bokkoo ci tayibina yi moo tax doomu aadama dana nekk fii ndeysaan di bëgg génn àdduna ciir ma ni yàlla yàlla tàmbule koo raxas fii ndax mu bokk ci tayibuna yi tayibuna mooy ku ñëw yowmal xiyaam bi xalbin salim xol bu set xol boo xam ne rëy nekku ca soxor nekku ca puukarewa nekku ca tiitar nekku ca nay nekku ca siis nekku ca xat nekku ca yooyu yépp nekkul ci xol bi dañ ko ci raxas ba mu bokk ci tayibuna yi su fekkee nag yooyu dafa am ci nit ki da ngay gis ci mujjug dundam bu ko yàlla tàmbali raxas tabarkalla teg ko sukuraat su métti lool bu setee am sens bu setul buñ ko dencee ñu fekk ko foofa ci biir bàmmel ba dadi koy duur ay yet ci biir bàmmel bi yu métti yu ñu wax bol de bu setee mu sant yàlla bu setul bu ñu dekkee bu yéeg siraat ñu toppati ko bu setul nag ba setul ñu dugal ko jahannama nag mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkalla wala sax mu am fa lu xaw a yàgg bis bu setee nag yàlla nag door leen a yóbbu nag ca aljan nag ne tibtum fadxuluha léegi set ngeen dugg leen waaw mbokk yi tay su benn taalibe ñëwoon sa buntu kër yor benn bool, bool bi taqasuf lool mu daan ne laar bi laaraan, nga ne ko am yàlla jox la, mu ñëw nga tibbu ceeb jëmale ci bool bi gis mu taq ci mu taq, li ngay def mooy dangay delloo sa loxo ca ndab la ne ko raxas ko, mbaa bu fekkee ko baax nga jóg teoyof raxasal ko sa bopp doro ko caa defal ceeb. Mooy ndab lu situt la yàlla dul def, yàlla dafa am fayda ba nga xam ne ndab lu situt du ca def. Fi ne boo bëggee xéewal yàlla rek dangay raxas sa xol bi, bu xol bi fiixee rek nga tàmbali am xéewal yàlla, waaye boo soxoree kañaan nay xiis bëri tiitar yàlla du la jox ay xéewal mukk. Bu ko defee foo génn tabarkaala ñoo waa jaa ngi ni amul dara waaye daa bëri tiitar. Su ko defee tiitar boobu nag la waa ji yokke li nga xam ne nag mooy ay xéewalam, day sonn lool tabarkaala. Yàlla nee na kon ñii nga xam ne malaaka yi dañ leen di faat tayibina yaquluuna malaaka yaa naan leen salaamun aleykum, yéen di am ngeen jàmm, salaamun aleykum, udxulul jannata dugg leen aljanna bima kuntum taamaluuna ca sababu la ngeen doon jëf ci àdduna jàllan ci bokk. Udxulul jannata bima kuntum taamaluun alaaxira kenn du nuyoo assalaamu aleykum, àdduna sii fi la ñuy nuyoo he assalaamu aleykum. Ndax soo ci boolee alif gi ak laam gi wax assalaamu mooy yal na nga am jàmm wala yal na ngeen am jàmm. Waaye yow man xiyam ku dugg aljanna léegi sa jàmm jarotul ñu lay ñaanal jàmm ndax duutoo am ay mukk. Looloo tax alaaxira doo dégg kuy gis morom ji ne ko assalaamu aleykum déedéet, ndax duutu ñu ñaanalante jàmm. Waaw, ndax ku baax ku ñuy wax maam borom Touba radiallahu anhu dañ koo mas a laaj laaj boobu ca fa mujj mooy fii. dañu ne ko waaw yoo de dañoo gis nga bëgg lool salawatullahi wasalaamu alayhi, mu ne waaw waaw. ñu ne ko waaw, ndax yonent boobu am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën, mu ne yonent boobu lislaam a ko gën, ndax moo bu ko gënutoon du ko jaral muy laxas ndiggam di ci xeex. ñu ne ko jërëjëf, mbàkke lislaam moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën, mu ne lekk, ndax ku lekkul doo mën a taxawal diine. ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw wér, ndax ku wér du tala lekk. ñu ne ko wér moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw waaw jàmm, ndax ku amul jàmm doo tala lekk loo wér wér. ñu ne ko waaw ndax jàmm am na lu ko gën, mu ne nag jàmm moom xamut lu ko gën àdduna, xamut lu ko gën àllaaxir. moo tax bu dee ba yemoon xiyaam léegi ba ñu ne benn ba ñu ne salaamun aleykum dutu leen waxati yàlla na ngeen am jàmm, dañu wax rek am ngeen jàmm, salaamun aleykum am ngeen jàmm, udxulul jannata bima kuntum taamaluuna. yàlla nag daal di delluwaat ca ña nga xam ne ñoom doon wax léegi muy mushrikuuna yaag ña doon rëy rëy loo mustakbiru neeg yooyu, mu ne ñooñe hal yansuruuna moo ndax dañuy xaar wala hal yansuruuna xaaruñu illa an taatiyahum lu dul mu dikkal leen al malaikatu malaaka ya aw yaatiya wala mu dikk amru rabbika sa mbirum borom kazalika nii ñuy def faala la daan def allazina min qablihim ña leen jiitu woon. nii nga gis ñuy def faala la daan def allazina min qablihim ña leen jiitu woon. yàlla nee na ñii nga gis ñuy rëy rëylu daal ña leen jiitu woon noonu dong lañ doon rëy rëyloo rek bala leen dal dal leen di rëy rëylu rek bala leen dal dal leen wa ma zalamahum allahu yàlla tooñu leen nag walakin waaye kaanu anfusahum yaslimuuna ñoo tooñ seen bopp. yàlla du tooñ, yàlla dafa xaraamal ci boppam tooñ, araamal ko ci suñu diggante ne fala tazalamu bu leen tooñante. lépp lu dal nit yàlla tabaraka wa taala nee na ko yow yaa tooñ sa bopp ci loolu yi. ndax yiy métti ci nit ak a jafe, bu dee lu métti te fekk waa ji di jaamu yàlla di ab natt la bu ko yàlla teg ngir yéege ko, bu dee lu métti la te waa ji mooy yàlla di mbugulum yàlla mu ko waa ji teg mu ko yàlla teg ngir bëgg mu mutu. bu dul ñaar yooyu yépp nag lu dal nit ci lu nekk na ko wóor ne moom moo tooñ boppam. ndax yéeg ci garab toog cib car di ko gaj bu car ba daanoo yaag moomay ànd da nga damm. loolu moom mooy tooñ gi doomu aadama yi tooñ seen bopp. wa ma zalamahumullahu yàlla tooñu leen walakin waaye kaanu dañoo nekkoon anfusahum yaslimuuna di tooñ seen bopp. fa asaabahum mu dal leen sayiaatu ma amilu ñaawteefu la ñu doon jëf wa xaaqa bihim mu yey ci ñoom wala mu wàcc ci ñoom ma kaanu bihi la nga xam ne moom la ñu nekkoon yastaziwuuna doon ko reetaan. La nga xam ne lañ doon reetaan ahaata wa nazala bihim jazaa istihzaihim wa huwa al'azabu al'alim fi darakati al'jahim. Mooy li ñu doon reetaan ñu naan leen dana am ñu def ko ay kaf, loola moo ñëw ñu koy añee tey. Dañoo mas a wax Abu Lahab ne ko zaqum, zaqum nag day tekk ci arab boo boolee cereeg soow di lekk, mu dem boole cereeg soow naan kaay leen ñu zaqum, waaye bu demee sawara yàlla ne ko da nga xam ne dëgg-dëgg la ñuy wax foofu mooy zaqum. Waxaala wax allazina ashraku, ñay bokkaale di bokkaale ba noppi ñu wax la ñu ne law shaa allahu, bu neexoon yàlla maa abadnaa duñu jaamu min duunihi lu dul moom min shayin, ci dara. ba demee ci tafsir bu ñu wax zilaalul quran jukki fukk ak ñeent xëtum ñaar fukk juróom benn fukk ak benn, te Sayyid Qutub bind ko day wax ne lii day jeneen wax la ju bees joo xam ne illay mushrikuuna billahi ñoo koy jéem a wax ci wàllu lenn lu ñuy reen ne mbaa lu ñuy tëral bëggoo teg ci mashiatullahi, ne lii ñuy def bu neexutoon yàlla duñu ko def. te it yàlla ni ci alxuraan moom yàlla bëggul kuy bokkaale, walaqad baasna fi kulli ummatin rasula, dina ñëw ci kanam. ñoom ñu bëgg ne dañuy bokkaale ba noppi, te bokkaale gi daa neex yàlla, yàlla bëgg ñuy bokkaale, ne su ko neexutoon duñu bokkaale. mu di wax joo xam ne boo ko dégloo ci biti da nga naan waawaaw, waaye lañ ci jublu ñoom ci biir mooy yàllaa leen sant bokkaale ga, moo ne leen bokkaale leen, fekk na déedéet ñoom ñoo wax rek ne allazina ashraku, ñay bokkaale law shaa allahu, bu neexoon yàlla maa abadna duñu jaamu min duunihi lu dul moom min shayin, ci dara. naxnu ñun duñ ko def, wala aabaawuna, suñu bàyyi duñ ko def, wala xaramna min duunihi, duñu araamal lu yàlla araamalu min shayin, ci dara. kazalika faala, nii ñu def la defoon allazina min qablihim, ñu leen jiitu. fa hël ala rasuli, moo ndox war nab yonent illa albalaaxul mubin, lu dul jasal gu jot. kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi agsi nañ ci aaya fanweer ak juróom ci suratu annaxl, ñu teg suñu baaraam foofu di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu dajale ñu fi beneen yoon ci kàttanam, ci tawfiqam, ci man-manam, yomb na ko te mën na ko. ñu ngi baalu àq mboolem doomi soxna ñi ànd di topp, di baalu àq mboolem ñi nga xam ne ñi ngi déglu tey dégg tabaarakallahu lenn ci ay manquitek yu demee ni que yooyu. yal na yàlla defal ñu dégg ak topp ni nga xamee ne mooy wàllu tafsir, jafe-jafe bi ci nekk mu yombalal ñu ko ñun ñi nga xam ne ñun la nattoo ñu toog fii di leen ko jéem a jotali. ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarale wi Mass Diémé, ak itam suñu mbokk Soxna Dégène tabaarakallahu, soxna Gagne Siri Gueye tabaarakallahu ci wàllu xarale beeg yooyu, ak itam déglu tafsir bi. yàlla na ñu jàppale te defar seen i mbir ñoom it, defar suñu mbir.
3: alhamdulilah rabbil alamin wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk ñii déglu ci Dakar ci 88.9 ak ci Thiès ci 90.6, assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. delusi nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsiru quran bi ñu leen defal ajuma jot ci waxtu wi. ñëwoon ak yéen ci suratul naxli ba agsi ci aaya fanweer ak juróom, ci subhanahu wa taala di waxe kazalika faala allazina min qablihim fa hël ala rasuli illa albalaagu almubin. war a doole tey ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratul naxli, ci fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe walaqad baasna fi kulli ummatin rasula. mu di kon wéy goo xam ne tabaraka wa taala mi ngi koy wéy di nettali tiraange yi mu siq ak doomu aadama ak yi mu ko defal ak fi ko doomu aadama war a féete. yooyu yépp nekk yoo xam ne alquran da ci addu di ko wone. fi darsi bi weesu daf ne fa hël ala rasuli illa albalaaxu almubin, ndax yonent dara war na ko lu dul jottali tont bi moy dedet yonent mom dara wor ko lu dul jottali jef je ak ñak jaay jef ma ngay aji ci ñinga xamni ñom la yonent ba di wax ak di len wo suñu jefe ñoy añe suñu jefe wut coono duggulen waye yonent mom jottali rek moko war du yar aw yat nak top nit ñi naan door li naan fokk ngeen jefe yalla neena ولقد بعثنا ينينن في كل امه تي بيب خيت رسولا ابي ينت كاي بو نتي كاو سوف رك سيني بروم سبحانه وتعالى ينين لا ينت ينين خيت ني واخ يهود ينين خيت ني واخ نصران ينين ينين خيت عرب كل العرب ييب مو ينين بن ينت بو خامني بي نك الى كافه الناس نيب كو بوك ci ñepp lañ ko yoni yeen ci jëk ya ali musallatu wassalam ku nekk fañ la yoni dekk bañ la yoni waye salawatu wassalamu alayhi dañ ko yoni ila kaffatin nasi alquran aduna ci bataay yi yoni gogu ñu ko yoni nak ci nit ñepp bokku ne ci tim tane jamono fu nekk aduna ci yépp ben dekk rek la ni nga dañ nekk ci dekk sax xibaar bi ne ci dekk bi te duñ ko xam légi aduna mbolo na bolo go xamni gi xibar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibar xew ci wa bitim rew ñëkkal ko yëp lool gi tekki yissoo ñu ci bi salawatu alayhi salaamu alayhi ni mu dajal loxe ak ni mu dajé wala qad ba'athna yuninu fi kulli ummatin ci bëpp xéet rasulan ab yunit ba yunit bi ñëwé ci xéet wowe lamuy wax moy an modi u'budu llaha wetal len yalla u'budu llaha jamu len yalla kit wetal wajtani but taghut te ngam moy tandiku yep lu dul yalla ngam koy jam taghut moy yep lo xamne nit dina ko jamu te bi yalla mo xam xerem la mo xam lenen lu ma don lolo moy taghut def nako tank nak mu nek ay juroom yef lu melni shaytané ci bopam taghut la lu melni kuy teural akete du suñu borom tabaraku taala taghut la lu melni ku ca nango dem taghut nga lu melni ko xamne ki dañ lay jaamu ngay nangu meru lo ca taghut nga yaw ci lay jaamu taghut la kon taghut yalla tabaraku taala na neen ko wet dor ma gem fa may yakfur bi taghuti wa yu'min billah kon yalla yonni ñun ci ali musallatu wassalam ani abdullah cin len jamu len yalla wetal len ko waye wajitani bu taghut te ngeen moy tandiku di jamu taghut yonenti nak buñu masa ñew faminhum amna ci ni seen nit ña man hadallahu ko xamne yalla da koy jubal waminhum amna ci ñom man ko xamne haqqat alayhi dalala yeyna ci mom wala wacc na ci mom abdalatu sankute faminhum amna ci nit ñi yonenti dan dikkal man hadallahu te moy ko xamne bu yonent bi wote mu wuyu ko bu diglé mu def bu téré mu bayyi koka hadallah wa minhum man haqqad alayhi ad-dalala amna ci ñom ñoo xamne sankute moy yey ci ñom ci nak bi yalla waxe hada daf ko wër ci Allah waye du dalal ci ñoo wërñ ko kenn haqqad alayhi ad-dalala mu sankute gi ñu kenn wëru ko bo degg ni ay di waxe man hadallah moy yalla ko jubal ku jub yalla la jubal muni fi nak wa minhum man haqqad alayhi ad-dalala moy kon yalla may nak katanu u'budullah waye may nak katanu ijtani bu taghut yim santane yeb bu ci nek suñu borom tabaaraku ta'ala may na ci katan bo beugé def ibada yalla may na la katanu def ko bo beugé ijtinabu taghut yalla may na la katanu def ko bis bo fi baye allah nak jam dal top taxut ba nopi ne yalla ma jexir su boba nak do am lañ ba demé ci dal alquran jukki fuk ak ñent khatum juroom ben fuk ak ben sayyid qutb radiyallahu anhu bi mu koy firi ne wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu allah wa tanibu taghut mun fa hadha amruhu wa hadhihi iradatuhu li ibadati فقد شاءت إرادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر باستعداد للهدى والضلال وأن يدع لهم mashi'at al ikhtiyar neena bi yalla waxe yebal na ci bepp xet yonent bu wax u'budullah wa tanibu taghut neena yalla yi moy ndigalam yi moy namelam ci ay jamam mu xeer ko mum fi borom tabaaraku ta'ala mu defal ngende fi ñu mëna waajal ñub waye mëna waajal safaanu ñub waye nak mu tegal len mashi'atul ikhtiyar moy ciobare tan la gis ko tan ndeng jaaca waye gis ko tan ñub jaar ci ki tan ñub jaar ci yalla ko may kattu jaar ci ñub ki tan ndeng jaar ci yalla ko may kattu ndeng waye kattan gi ko may nak taxaw mu ne ko del ndeng dede daf na ko bul ndeng yalla nak neena fasiru na ngeen tukki na ngeen dox fin arde ci suuf si fanzuru ngeen xool bu baax kayfa kaana naka la mujjee aaqibatul mukazibina naka la nekkee aaqibatul mukazibina mujjante lu ñu doon wedd yàlla yàlla ne na soo ma naree weddi jëlal say bagaas nga tukki nga seet ñi ma doon weddi anañu tey ak ñi ma nangul anañu tey aaqibatul mukazibin mukazibuun yi ñoo di jàngal nit ñi nga xam ne xam nañu dara jamono ndax mukazibuni bo jëre ko mel ni firaawna fi nekk nii booy wax ni sax ba ne ko firaawna nga mu daal di bëgg jël yet waaye sooy wax ni ba ne ko yow day muusa nga mu dëkk fi mu nekk boo ne nit sharif nga ndax sëtu yonent bi nga salawatullahi wasalaamu alayhi mu dëkk waaye cay kone woon sëtu abou lahab nga tabaarakallah ba tey mukazibuna yi soo doxee gis nga xam ne fii ay mukazibuna fi dëkkoon fii ñu nangul yàlla fi dëkkoon da nga xam seen mbir bu dee ci ñi nga xam ne ñoo doonoon ña doon dëkk loog salawatullahi wasalaamu alayhi muy quraysh mooy ñu ne leen siiru yaa maasara quraysh fii aknaafi l ard fumansuru ma xalla bil umamin mukazibin laalakum tactabiruun yàlla ne na in taxrif boo xiroon moo xiroon loo bëgg bëgg bëgg bëgg ala hudahum ci seen njub lu tax ñu jub in taarif ala hudahum loo bëgg bëgg ñu jub fa inna allaha yàlla laa yahdi bi jubal man yudillukum seetaan ba nga sànku yàlla bi jubal man yudillukum seetaan ba nga sànku mooy yow alayhi salatu wasalaam dafa am ci njub loo ci yor ak lu ci yàlla yor li nga ci yor mën nga koo defal nit li ci yàlla yor moom yàlla rek ko man kon alhidaya ñaar la innaka la tahdi man ahbabta ak innaka la tahdi ila sirati mustaqim kon njub ñaar la li yàlla yore la na ko in taxarif ala hudahum googu loo xër-xër ci li ñu bëgg ñu jub ko fa inna allaha la yahdi man yudil genn gi nag moom yor nga ko te mooy waaraate nit ci dégg la bàyyi lu bon nekk ci lu baax loolu moom nee na ko moom mën nga ko wama lahum amuñu nag min nasirin ci kenn ku leen di dimbale ñoom ñu wedd yàlla ba nekk ci ndëngati yàlla jàll musal wa aqsamu ñu jin billahi ci yàlla ñoom ñu wedd yàlla ñu ne billahi ñu daal di jin ci yàlla jahda aymanihim seen dëjj dëjj ngiñ ngiñ lu dëgër ngiñ lu dëgër ana lan lañ ngiñ ñu ne laa yabaafu llahu yàlla du dekkal man yamuutu ku dee noonooy ngiñ bi ñu yedd yàlla jin nañu nee nañu yàlla du dekkal ku dee allahu akbar ñu ne laa yabaasu llahu man yamuutu luñ ci jublu mooy ñàkk gëm dekki waaye kuy bay gerte ku nekk war ngaa gëm dekki kuy bay ñebbe ku nekk war ngaa gëm dekki kuy bay bisaab war ngaa gëm dekki maanaam daal kuy bay ku ne war ngaa gëm dekki soo jàppeen nag yow dangaa am wuute goo wuute gerte ah loola moom su boobaa mooy sam xel a gàtt waaye gerte ñi nga xam ne day faatu nga toj ko tàggale ko ay xottam bàyyi ngooñ na ca tool ya mbaa fas yu lekk ko nga fab kemb boobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox fekk ko fa tooyal ko ba mu gajas ba mën a tookoo ñëy mu indiwaat geneen ngooñ gu ndaw ngooñ ñëwaat xott ñëwaat mu nekkaatub gerte ah nit ñi dañoo réer kon su boobaa waaye ku doon gëm lii da nga gëm dekki waaye ñoom nee nañ laa yabaasu llahu yàlla di dekkal may yamuutu ku dee yàlla ne balaa aha kay bañ a dekkal cipp ku dee danaa ko dekkal bala aha kay képp ku dee lépp lu dee suñu borom subhanahu wa taala dana ko dekkal. Maa ngi ci suratul nahl aya fanweer ak juróom ñett. Bala aha kay, aha kay mooy waxi faxal. Nit day laaj ñu ne ko waaw, wala mu laaj ñu ne ko déedéet, wala mu laaj ñu ne ko aha kay. Bala aha kay bañ a dekkal ku dee. Loolu kay waadan digle bu yàlla digle alayhi ci moom xaqan bu nekk dëgg. Walakin aktara nnaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu ne yàlla dekkale. Walakin aktara nnaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu ne yàlla dekkale. Laa yaalamuuna qudrata allahi fa yunkiruuna albaasa wa nushuur. Yàlla ku dee dana ko dekkal. Ñun ñeet ñooy dee, waaye ñun ñëpp lay dekkal subhanahu wa taala. Lu tax mu ñuy dekkal lii bari na lahum ngir mu leeral leen allazi la nga xam ne yaxtalifuuna fihi ca lañ doon wuute. Dañuy dekkal liñ doon wuute ci adduna si. Ñu naan lii mooy dëgg, ñu naan lii du dëgg, ñu naan fi lañ ko war a jaar, ñu naan waree su ko faa jaar, lenn la lekk ñu wax ko. Loolu lañ yàlla dekkal ngir mu leeralal ñu loolu ñu nekk. Ndax fi ne lu waay jóg rek ñu ne la du dëgg. Lu waay defit ñu ne la am na ci sañ-sañ. Léegi nag ana dëgg gi yàlla na bi ngeen dekkee xam ko. Bu ngeen dekkee xam ko loo def rek ñii ni dëgg la ñii ni du dëgg. Yàlla na bu ngeen dekkee xam ko li ñu bàyyi na la mu lëgg yaxtalifuuna fii wala yaalama ajit mu xam moom yàlla allazina kafaru ñu weddi. Wala yaalama wala boog mu xam allazina kafaru ñu weddi yàlla ñoom ci seen bopp ñu xam annahum ne kaanu nekkoon nañ ca àdduna kaasibina di weddikat wala di wax katu lu dul dëgg. Maanaam li ma wax yaa ne bu ñu dekkalee nit ñi ñu ne di woon yàlla ci li ñuy dara wax ne aha nekk ñun ñu nekkutun ci dëgg. Loola gars yi wax naan man baasana min marqadina haza ma waada arrahmanu wa sadaqa almursaluun. Mooy dafa am ñun bu ñu dekkee ma xiyaam dañu naan waaw ku ñu yee ci suñu nelaw yi ñel ñu neel ah lii mooy la yàlla waxoon. Ñu ne ha ndikkat yi ci wax nañ dëgg. Am na ci doomu aadama ñoo xam ne lu feeg dekki googu amul dul gëm nañu nekk. Saggante gu ñu mën a nekk loole nan di wax loole duñu ko gëm. Yàlla nee na bu ngeen gisee ma leen di dekkal ñaar la li ñu bàyyi na lahum allazina yaxtalifuuna fii wa liya'lama allazina kafaru annahum kaanu kaasibin. Mu xalaatoon ak téléphone ak yu demee ni ki yooyu. Waaye ku ne ka njëkk a xalaat kooka mooy Fatir ci misaal ñi nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy te waa ja di roy ak a royaat te bu waa ji defoon xawma modèle de poste wala boog reproduction interdite mën ngeen koy waxee yéen. Kon foofu la yëf yëg yem. Yàlla nag asamaan si moom royewu ko ci kenn ba def ko nii mu def. Suuf si royewu ko ci kenn ba def ko nii mu ko def moo tax mu ne Fatiru samawaati wal ard. Baab bi mu waccee Fatir asahaaba amoon nañ ci tabarkàlla jafe-jafe ñu xam maanaam yi. Waaye nee nañu benn arab moo ñëw yor benn mbaxana bu mel ni ñu tudde tey tengaade te ñii bay di ko sol. Bi mu ñëwee ba ñu koy laaj ni ko waaw foo jëlee lii mu ne ana allazi fatartuhu rek ñu daal di ah kon nag Fatir mooy defar ñu daal di jële maanaama ci maanaam yi daal di koy jor yor ñoom saaba yi surtout shura aaya fukk ci la ñu toll. Kan mooy yàlla? Yàlla jaale lakum moo leen sàkkal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna. Jaale lakum moo leen sàkkal min anfusikum azwaaja. Waxoon na ca ginnaaw ne jaala ak faala amuñu lu ñuy tekki. Yépp ci olof mooy def na jaala def na faala def na. Léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na. Maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne jaala doo wax ne faala da ngay ne akala. Wala nga ne lekk na maasa faala ñu ne faalal ak la lekk na. Kon su ñu ne fii jaala lakum du ñu wax ne moo leen defal. Jaala lakum moo leen sàkkal min anfusikum ci seen bopp azwaaja ay soxna. Kenn ku ne mu sàkkal aw xeet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al aadamiyaat. Ndax bu fekkoon nit dafa aajowoo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarkàlla ci bàyyi ma yi wala yi demee ni ki yooyu kon du sotti. Ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti xëy jox am xar dépense munta sotti. Moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo jaala lakum min anfusikum nga yëg ne soxna si ak yow
4: min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne japp ne soxna mi ngi baye ko ci mom nek mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tulanti kenn ku ne tulanti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tu den bu ko dencé yok waaw bo

ni yalla rudd ko ni ni la ñu bëgg jaar neneen wala ñu bëgg jaar fenen ba ñu bëgg doxale neneen ñoñu la yalla tuddé az-zalimun té zalimun yoy lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla nañ ci yalla musal tabaarak wa ta'ala suratu shura ay ñaar fuku ak ben yalla mu ne tara da nga gis bu kérogé wala tay ji az-zalimin tun kadi mushfiqina ñu nga tiit mimma fihi la nekk ca téré ba wala mimma kasabo ngeen bal ma ci liñ faggu won tara da nga gis az-zalimin tun kadi mushfiqina ñoom ñepp ñu tiit mimma kasabu ca lañ faggu won ci bakkar wa huwa takat min ci tiit tiit mbir ma waqi'un bihim dina daanu ci seen kaw yalla neena togn kat yi dañuy tiit ci seen bakkar yi waye neena lu yagg yagg bakkaré dañu daanu ci seen kaw tara walimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim waaw ñu taxaw xol togn kat yi ndaysan ñu tiit lu ñu tiit seeni bakkar mu ne waye lu ñu tiit tiit tiit nañu xamne bakkar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xamne fa lañu nek mu tabb ci seen kaw alak leen walazina amanu ñom ñi gëm yalla wa amilus salihati tay def lu bax fi rawdatil jannati dañuy nek ci toli aljanna walazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannati motax mbir mi tan la so beugé bok ci zalimina da nga añé wa huwa waqi'un bihim bo gor gor lo bok ci allazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannati jannati ca ngay nek mo nga mom dal avion baangi taxaw jëm ak ñun al-akhirah tay ñaari waccu way ñofa am ben mu ne cëpp buntu nari jahannam gaaya waccu dugg wala mu ne cëpp buntu jannatin na'im gaaya waccu dugg legi nak nit ki moy set fan lay dag biye mu ndax day dag biye ci bi nga xamne ila nari jahannam la jëm apuna def de nañu jema dag biye ca ba li nga xamne moy jëm fi jannatin na'im kon gis nga suñu borom sa bu waxe ci togn kat yi wala yefeur yi wala yoyu wal beuti ko daldi wax ci ñi gëm ndax ñaari groupe yoyu rek ñoo am ci kaw suuf wala bok allazina amanu ak allazina kafaru ñoo fi am xana bok seen digënté al munafiqun yalla yalla musal ci ñoom yalla mun lahum amna ñu may sauna lepp lu leen neex may sauna su yi deme al akhirah dugg al janna ñafa dugg ñep dañuy am may sauna lu leen neex inda rabbihim fa seen borom lool nak kenn mënu ko firi may sauna dal ndax kenn ku ne ak la nga xamne mom nga bëgg lahum fil jannati ma yastahunahu min anwa'il lazaiz wan na'im was sawab al azim 'inda rabbil karim bir al janna lañ fay bëgg diko fa xamam ci ay xéeti banex xéeti xéewal ay tiyabu yu reey da nañ ko fa am ibn kasir mune fa ayna hadha min hadha أين من هو في الظل والهوان ممن هو في روضات الجنان فيما يشاء من مأكل ومشارب وملاس بعدما جاء مختصر ابن كثير جكيب نتال ختم نار تيمير أجروم يارفك أجروم ليواني من ني يالدك لملين دك وواخئون بهم أت ني يالدك لملين دك تموي في روضات الجنان من خول بي دقن تبو سري ndax ñi lañu añé dafa neex lool ñi añé safan ba yalla ci Allah musal li tax nak ma yashauna 'inda rabbihim munisuko fi modi nit ñi bokku li bëgg bëgg nit ñi ñoo bokku li bëgg bëgg moy tax su adima joté bu ñuy julli ji ñun ñepp dañuy bokk ben bëgg bëgg fas'au ila zikrillah ben rek la ci Allah wax fas'au ila zikrillah waye buñu selmalé fantashiru fil ardi ndax dutuñu bok ay bëgg bëgg motaxit bëgg ñu iliman ji bu selmalé
boole ñëpp seen bëgg-bëgg jox leen ñaan day bàyyi rek kenn ku nekk jabutul sa bopp.

ndax man buñ selmale auto lay ñaan, sama technicien buñ selmale man na amu ñaan kër, keneen ñaan leneen tabarakallahu, keneen ñaan leneen, keneen ñaan leneen. Motax bu yàlla di indi ci julli gi mu ne fas'aw ila zikrillah, buñ selmale mu ne fantashru fil ardi, tayer bi dem ca place am di ñaan ay client yu bari, docteur bi dem fa nga xam ne fa lay faje di ñaan ñëpp feebar, ndax bu ñëpp feebarul affaire am du dox, wala boog bu ñu bari feebarul. Ka nga xam ne mooy tollee moom tam di ñaan ay oto fenqoo ndax mu mën a noddan ci tuuti ci ay oto. Ka nga xam ne mooy liggéey ci wàllu dénk moomit noonu, kenn ku ne ca la ngay dem nga dem ca. Loolu moo tax maasaauna neexul firi, ndax gaañ yi bukkuñu ay bëgg-bëgg tabarkal. Zalika loolu nag huwa alfadlul kabir, mooy baax gu rëy gi nga xam ne yàllaa ko baax subhanahu wa taala. Zalika huwa alfadlul kabir, loolu mooy baax gu rëy gi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala baax. Alqurtubi nee na alfadlu alladhi la yusafu wala tahtadi aluqulu ila haqiqatihi ila haqiqati sifatihi li anna alhaqa jalla wa ala isa qala kabir faman dha alladhi yuqaddiru qadara. Tabarakallah ci tafsir Qurtubi jukki fukk ak benn fukk ak juróom benn xatum ñaar fukk nee na mbaax gi yàlla baax fii wax ko fii alfadlul kabir nee na xéewal la yu rëy rëy rëy yoo xam ne xel munta daj na mu toll. Mu ne ndaxte yàlla tabaraka wa taala bu ne ak rëy, nee na loolee kenn munta na te rëyaay wa. Yàlla bu ne sama mbaax gee ko rëy, rëyaayam boobee kenn mënu koo natt tabarakallah. Moo tax nga dégg olof bu ñu diwa am xam-xam mu ne ndax borom xam-xam yaa ko wax, bu ñu diwa mën a bëri mu ne ndax mbër yaa ko wax tabarakallah. Ku mën a bëri ku ne mën ngaa bëri rek mën ngaa bëri. Suratu shura aya ñaar fukk ak ñaar yàlla ne na zalika lii mu waxoon aljanna ju neex ji mbaaxam gu rëy gi allazi mooy li nga xam ne yubashiru llahu ibadahu, yàlla day bégal jaamam yi ci loolu. Zalika allazi yubashiru llahu ibadahu, lii mooy li yàlla lay bégale jaamam yi, dencal leen aljanna ju neex, dencal leen mbaax gu rëy yoo xam ne ma nga leen ko dencal tabarakallah. Ñi doon góorgóorlu ba dem ca am ko, ñi góorgóorlu wutoon nag buñ ca demee duñ ca am, kon nag moom góorgóorlu moo ci des jëfe ndigal yàlla yi te bàyyi ay teram moom subhanahu wa taala. Kan mooy jaam yàlla yi? Mu ne jaam yàlla yi alladina, ñooñu nga xam ne amanu, gëm nañ, gëm nañ ne yàlla am na, gëm ne kenn la, gëm ne moo yónni yonent yi, gëm ne ku dee danga dekki, ñooñoo gëm. Alladina amanu wa amilu salihaat, yi tey def lu baax. Def lu baax nag moo di gis li nga xam ne lu jot la nga ne ca, lépp lu jot dina nekk lu baax, léeg-léeg nga ne ci mbir mu baax leneen ñëw gën koo baax. Masalan mën ngaa kàbbar di julli, sa doom raam wuti prise courant bi te nga xam ne bu demee mën na koo jël sex ko. Islam da lay wax ne ah waaxul dem dindi ko, su jaree dagg julli gi daggal julli gi te dem, ndax lee mooy al amalu salih, mooy jëf ju baax fi ne ndax moo xew. Kon bu ca tollee toll ca loolu mooy jëf ju baax. Bu ko defee koo gis te war koo yërëm yërëm ko, koo gis te war koo baaxee baaxee ko, loolu mooy jëf ju baax. Allazina amanu wa amilu salihaat, gëm yàlla te sax ci jëf ju baax. Bàyyi nag jëfu safaan moom fële ci àll ba. Kon waxal ma nit ñi ne leen, man mii leen di woo man yonent bi, yàlla ne ko waxal loolu, man mii leen di woo man yonent bi. Laa asalukum alayhi, duma leen woo ci diine, duma leen laaj ci diine jii ma leen di woo ajran ak pay, duma leen ci laaj ak pay. Qul laa asalukum alayhi ajra, xam nga ki lay defal lum la dul laaj fay, bokk te ki lay wax fay ma ma defal la, fay ma ma defal la boo ko fayul du la defal. Ki lay wax nag kaay ma defal la te fay la, kooku mooy ki gën ci nit ñi. Yonent bi mu ne laa asalukum alayhi ajra, duma leen laaj genn pay.
ndax diina bu fekkoon bala kenn dugg joxe dara boo moytul du bëri client. fa ñuy joxee kay mooy fa safaan fa fa pecc ma nekk da ngay dem joxe junni ngir nga dugg. fa daw ya nekk rawante yaag yooyu da ngay dem joxe dugg. fa nga xam ne fa la mbiri nataal ya nekk foofu nga dem joxe dugg. waaye fi ne aj juma fi ne bu imaam ne woon balaa kenn dugg ci juma joxe sans boo moytul mu nuyu ay client lool. ñoom kay dañuy bëgg dugg nga jox leen dañuy dugg nga jox leen waaye ñëw joxe ci dugg moom ñaare ci barab bi diine yi loolu moom nit ñi duñ ci saware noonu. yonent bi kon moo tax du laaj genn pay ndax bu laajul genn pay ba moytul du bari ay dong laajul genn pay te tabarakallah gis ngeen ko nii. mu ne kon laa asalukum alayhi ajra illa lu dul ñaar rek laa leen di laaj al mawaddata wal qurba ñaar yi rek laa leen laaj. al mawadda wal qurba la laaj moom yonent bi alayhi salatu wasalaam ci jëfam jooji. ibnu kasir mu ngi koy firi mu ne laa asalukum ala hada al balaag wan nusxi maalan innama atlubu an tazuruni xata uballiqa risalati rabbi. leen rek laa leen di ñaan mooy laajuma leen alal damaa bëgg ngeen bàyyi ma ba ma mën a jottali li ma sama borom jottali loo ngeen bañ maa lor bañ a lor sama digganteeg samay mbokk. noonu na Moxtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom. Ibnu Abbas radiallahu anhu nga xam ne moo nekkoon fóore xeet wi mu ne yonent bi day wax fii ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min alqaraba wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum. laajuma leen dara lu dul ngeen jokk mbokk gi dox sama digganteeg yéen te am ak cofeel ci man ndax li ma nekk seen mbokk. mu ne ñaar yi laa bëgg ngeen mayma ko waaye laajuma leen alal laajuma lu ngeen def ci daaw bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi. ñaar yooyu ku nekk ko war a may al mawadda sopp ko lool fil xurba ci ni mu nekkee ay ni mu nekkee seen mbokk. arabe bu ñu ko mayoon tabarakallah la mu doon wootee dina yaatu lool ca gën ngaa yaatu te gaaw gën ngaa gaaw salawaatullahi wa salaamu alayhi. suratu shura aya ñaar fukk ak ñett ci la ñu nekk. yàlla neen wa man yaqtarif képp ku def hasanatan lu baax ku fàggu lu baax nasid lahu danañ ko dollil fiha ca lu baax loole husna lu baax. mu ngoog ku góor góorlu ba fàggu lu baax wa man yaktasib wa yafal taatan min ataaati nu daafu lahu sawaabaha. ku góor góorlu ba def lu baax loole ñu dalel ko ci lu baax. nu àdduna gën a jëme kanam nag def lu baax gën a jafe la ñuy faye ku def lu baax di gën a jafe di gën a bari. fi mu nekk bu ñu doon wër soxna yiy woddu di leen neexal tabarakallah ñun ñooñu ñooy am ay prix xanaa ñu xam ne siiw na léegi xew na tabarakallah. moo tax fi ne jigéen ju woddu ju ne sol lu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yële tey téeméer lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi nga xam ne xewi na ko wala boog ñu ngi ko koy jéem a xewil tabarakallah. moo tax def lu baax ca booba ak def lu baax tey def lu baax tey tabarakallah la gën a jafe. moo tax boo ko defee nasib lahu fiha husna ñu dalel ko lu baax. te bu ñu demee ca suratul waqi'at insha allah gis ngeen ci yàlla wax naan sulatum min al awalin wa xalilum min al axirin. mu ne léegi ñu tuuti ñoo bëgg tuyaaba bu njëkk nag ñu bari ñoo bëggoon tuyaaba. tuyaaba jaraloon nit ñi lu nekk waaye léegi moom jaralu leen dara dara moom kay lu ñu dugg wax ndax dagan naag dagan wala yooyu loolu la ñuy seet. waaye ndax danaa ci amee tuyaaba ndax bari na yu moom duñu ko seet. wa man yaqtarif képp ku fàggu hasanatan lu baax fexe ba fàggu benn bu baax nasid lahu danañ ko dolli fiha ca lu baaxam loola juróom ñeenti lu baax ak bu baax bi muy fukk yu ba husna fukk yu baax tabarakallah. inna allah yàlla na xafurun baalekat la bakkaar yépp waaye shakour ku sant la ndax la mu yor doy na ko sëkk. du ñun ñii la soxlaal loo xam ne da koy def ci poosam moom subhanahu wa taala.
mu ne ko woote bi ma gis na nga di ko woote mu jëfe nit ñi. Am yaquluna, ndax dañuy wax ne aftara ala llahi kadiba, ndax dañoo bëgg ne danga sosal yàlla lu dul dëgg. Loolu ab laaj la. Ci aaya ñaar fukk benn waxoon na ko léegi am lahum shuraka, fii laajal na ko ne ko am yaquluna, bu ñu demee ca tóor yi ca lay gën a baree am ñu koy tuddee am ya ca tóor yi bari nañu lool tabarkal. Am yaquluna aftara ala llahi kadiba, ndax dañoo bëgg a wax ne yow yonent bi danaa sosal yàlla lu dul dëgg. Fa in yashaa illah, soo bëggoonoo sosal yàlla lu dul dëgg, su neexee yàlla yaxtim ala qalbika, day tëj sa xol bi ba loola ngay bëgg a wax doo ko far wax. Dégg ngeen ko ci alquran, walaw taqawwala alayna bacd al aqawil la axasna minhu bil yamin summa la qatana minhu lwatin. Yàlla kon mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam, li nit ñi yaakaar ne dangaa def diine ji, yow yaa sas alquran, li ñu yaakaar ne yaa sas alquran, soo demoon yow ba bëggoon koo sos te sax loolu amut, man yàlla mën naa tëj sa xol bi ba la nga bëgg a xalaat mbaa nga bëgg koo génne doo ko génne. Waaw, fa in yashaa illah yaxtim ala qalbik, yàlla ko ko bëggoon a sosal, su ko neexee xalaat ma ngay sose ak xel ma mu tëj ko, doo génne benn xalaat, doo génne benn sos moom subhanahu wa taala. looloo tax alquran jiitu waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, waxi yàlla. gis nga fi mu ne jamono yi alquran di wàcc, boo demoon ca lakkati tubaab ya jamono yooyu tubaab yañ daan lakk ngi indi ko tey fii teg ko fii jox ko Abdoulaye Sakho Faye ñoom ñu def ci journal, boo moytul bu ko nit ñi déggee duñ xam lan la ñuy wax, wala boog France bi dana naqari lool mu ëpp. kon bu alquran wàccee junni ak ñeent téeméer naka tey, arab yi di lakk arab te mun ñoo lakk arab bu génn arab bii di alquran karim, ko ne xam na du wax ay du wax nit. te boo delloo ginnaaw ci arab yi la ñu daan lakk bu njëkk ak li ñuy lakk léegi am na wuute boo xam ne bii ñu ngi ci biir taalif koy diib noonu. kon suñu borom tabaraka taala alquran ji moom mooy ki ko wax, waaye alayhi salatu wasalaam du ko wax. fii mu ne fa in yashaa illah, bu neexoon yàlla nit bëgg koo sosal, mu ne kon wala yow nga bëgg maa sosal, yaxtim ala qalbika, dafay tëj sa xol bi su ko defee doo mën a waxati. wa yamxu llahu lbatil, yàlla daa di far caaxaan ya. wa yuxiqu lxaq bi kalimatihi, mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam, mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam. far caaxaan ba mu set wecc, mu daa di dëggal dëgg leeral ko nañ tabaraka allah ba mu leer. loolu suñu borom tabaraka taala nee na ku ko naraloon a dugal ci diine ji loo xam ne bokk ca foofu lay jaar ak yow. suratu shura aaya ñaar fukk ak ñeent, yàlla mu ne innahu alimum bi sawati sudur, moom yàlla ku xam la li nga xam ne moo nekk ci dëni nit ñi. lu dëni di xalaat rek yàlla xam na ko. nit ñi nag duñ xam li ci dëni yi, amul kenn ku xam sa xalaati morom wala sa gëwanti morom. waaye yàlla bu ñëw ci jàkk ji bu ñu ne allahu akbar, la ilimaan di xalaat, la bilaal di xalaat, premier naib, deuxième naib, troisième, mboolem ni ci jàkk ji kenn ku ne li ngay xalaat, suñu borom alimum bi zaati sudur xam na ko. te su fulli woon mbóot yëpp bala ñuy jóge ci jàkka ji ku ne jël yat, bu ñu demoon ba ci jàkka ji di bëgg julli, ñu génne mbóot yi nga xam ne moom la nit ñi di xalaat ci biir jàkka yi ba moytul yet dina fa jóg, wala ci biir marché yaa ngi demee ni ko yooyu, wala kelal am pexeem bay pexe meneen bu yàlla sullee pexe rek du baax. léeg-léeg nit dugg ci benn super wala benn oto bokk dendeeg nit fas yéene jël li ci poosam, bu yàlla génne woon li ci xalaatu nit ki ba waa oto ba yëg ko ba moytul foofa danañ ko sonal lool. loolu moo tax suñu borom moom xam na li ci dënn yi daal dina tekk, ndax moom du rambaaje tabarkalla. loolu moo tax innahu alimum bi zaati sudur, waaye nit ñi buñ xamoon bi zaati sudur boo moytul ci ay xeex ki xuloo la ñu dëkk. loolu moo tax alqurt bi mu ne wal muraadu annaka law xaddasta nafsaka an taftariya alkadiba la alimahu llahu wa tabia ala qalbika. tafsir abi saoud
lañu jëlé wax joju wala bok tafsir qurtubi juk ci fuka juram ben xatum ñaar fuko ak juram yalla mu ne kon kuna wona juk fas ko yene sasal xamna li saxol bu ko nexé mën na ko tej bayiko fa way it leg leg nit jëm ko sasal mu baye la nga sos te xamne sos ci wala daanu ci tabarakallah kan mo yalla wa huwa allazi yalla ki nga xamne yaqbalu tawba moy nangou toob an ibadihi ci jammami nagn ko toobal ñun ñep yaqbalu tawba an ibadihi moy nangou toob ci jammami dama dama bi li fek roogi nekkul ci digeunte boligi ak putgi su toobal ñu nangou ñu nit jubadi su toobal ñu nangou la baxul nak moy hatta yahdiyani allah nek ci ngeng buñ la toobal nga neex su yalla neme ci man mujjub wala damay baye ba yalla jubal ma lol nak mom desu ko wax tout dal yalla neena mom mokay nangu motax bo nek ci yo xamut bamu yag nga yit ne li ngay nek ak jubadi la yalla neena dal di gaaw nga daw ñew sama kër te baye fi kër setané ma bëgg ci yow lo way saggan bu tuubé suñu borom tabaaraku ta'ala nangu tubam wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi moy nangu tuub ci jamm bi yen way nek na ci dekk di ray aw nit ba ray juroom ñeen fukki nit ak juroom ñent ba mu ñew ci benn serigne ne ko man dama bëgg tuup netti lako bakaram koku daf na ko gisuma sa tuup mu ray ko daal di am témèr ñew ci benen borom xam xam daal ne ko man de dama ray aw nit tay dama bëgg tuup mu laaj ko ne ko nax suma tuup yalla mu na ko nangu daal di koy netti li waye ne ko yalla mën na nangu su tuup waye ginaaw Dakar nga nekkon di def lu baxul nonu da nga fi joge nga dem Tamba bo fa deme bo tuube yalla nangul sa tuub waji joge fi di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine wala bok ba genn Kaffrine mu defa bi mu dexe malaaka yermande yi di ko jeli malaaka yi mbugal yi di ko jeli biñu deme ñu far dajje fa suñu borom tabaaraku ta'ala daat ne malaaka yi nat leen digeunte Tamba ak fi mu dexe ak digeunte fi mu dexe ak fi mu départé su fekke ne fa mu jëmoon mo gëna tuuti rek ma jéggal koy bakaram malaaka yi nat yalla fasté bu digënté Tamba ak fi waji déxé gëna jégé digënté fa mu déxé ak Dakar suñu borom tabaaraku ta'ala jéggal ko wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi kon nak nañu ko tuubal bayyi yi nga xamné yu ñuy téra la nuñ ci doon def lu nekk ñu bayyi ko tabaarakalla yi nga xamné dañu saggan ba yi yalla naan denc leen seen ciir yi denc leen seen yaram yi defuñu ko ñu delu ginnaw sukk tali tuubal seen borom tabaaraku ta'ala ndax aduna si kat ko fi xeyuti dang fa ma soggonti ben bis te ko fi jëg ko nek buñ la sonu yere yu jot say mbokk mer ku joge aduna ko ne di ñibbi al-akhirah buñ la sonu yere yu jot say mbokk mer yalla yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu moy balay an sayyiati ci bakar moy balay bakar yalla ñu bal suñu bakar wa ya'fu an sayyiati yusaffihu an adh-dhunubi saghiriha wa kabiriha liman yasha yalla ñu bal wa ya'lamu ma taf'aluna li ngeen def lepp xamna ko wa ya'lamu ta xamna ma taf'aluna lepp li nga xamne yeen ngi koy def tabarakallah mom suñu borom tabaraku taala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom suñu borom tabaraku taala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom inna huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu moy wuyu alladhina amanu ñuko gëm buñu ko woxé wa amilu salihati te bola cey def lu bax su len wuyo ba nopi wa yaziduhum min fadlihi mudallilan ci maxam ngok wa yastajibu moy wuyu mom yalla alladhina amanu ñuko gëm wa amilu salihati te def lu bax ñoña fuñ ko woxé rek muyu len ويزيدهم من فضله مدلن دال سي مباخم بولن فاي ويو با نوبي دلن دال سي مباخم والكافرون نياكو ود نك لهم امن نيو عذاب شديد موغل مو متي يال نيو يال مسل والكافرون لهم عذاب شديد امن نيو موغل مو متي يالا بي نيوت نك تي مير مو ام صالو تي والو magayam ak wetu gi wetu ci yimuy def
yalla neena walaw basata allah bu yalla yaatalon arrizqa wursad li ibadihi ngir jaamam yi ñepp am la baghaw fil ardi kon ñeppay bew walaw basata allah bu yalla yaatalon arrizqa wursad li ibadihi ci jaamam yi la baghaw fil ardi kon ñeppay bew kon ñeppay bew kon baghaw fil ardi wa afsadu fil ardi bil ma'asi wal asam li anna al ghina yujibu tughyan akthar ahyanan motax ibn kathir mune law a'tahum fawqa hajatihim min al rizq la hamalahum zalika ala al baghi wat tughyan min ba'dihim ala ba'din ashar asharan wa batara wa qala qatada khayru al aish ma la yulhika wa la yutqika demal ci muhtasar ibn kasir jukki mi ñettel khatum ñaari témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñaar neena bu yalla tabarak wa taala joxon jami ñom ñep lu upp seeni aajo dina leen yobbu ci dëkk xeex rek ci aduna ci akulu te itam Qatada mu ne am loo dundee te du la tax a bew day moo gën am loo dundee tem tax laa bew walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard yàlla nii mu ñu def noonoo gën ñun ñépp tey bu ñu amoon ay milliards ñun ñépp Sénégal yépp am ay milliards kon doo gis ku la nasal kurus

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين مكني دلو تي دكار 88.9 اكتكاس 93.7 دلو سنة يتكاتنو سنة برام سبحانه وتعالى تي سن تفسير القرآن الكريم بنجان دي كب أتنين أجمجت وقتوي إنا بني سنة يالله julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam santu suñu wayjur santitam kilifa gi nga xamne mom la yalla tek radio bi ci loxom di ko ñaanal yalla yalla ñaa defar ay mbirum te defar suñu mbir ñi ngi taxawon ak yeen ci aya jurom ñett fuk ak ñett ci suratu nahl ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe aw nit nan ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum alkafirun mune nit ñi amna ci ñoo xamne dañuy xam xewul yalla ba nopi fakk ko lank bañ ta sant yalla mune wa ak xew yepp ci ñoom li tax ñu am jikko ji al kafiruna dañoo wedd yalla wara doore tay insha allah ci wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida thumma la yu'sanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñuy wan yawmal qiyamati men mbir mu dana fa am mu di mbir mo xamne ñi nga xamne ñoo ñew ci aduna si wara demat fofa ñen ñu ci nek daf leena yonne yonent bo xamne mom bi mu ñewé moy nek ko xamne ki day na ci seen bir jangal len li yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci ñom xamal len ko bayil len fi dem bu yawmal qiyamati yonent yoyu alayhi musallatu wassalam wara jog taxaw ci kanam nit ñi war leena sédé suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu wax lolu diko wax sallallahu alayhi wasallam waxin go xamne dina nek lol buñ ci baye xel ñun ñep dina bax bismillahir rahmanir rahim yalla mu ne wa yawma kero bo xamene wa yawma kero bo xamene nab'athu dananyu dekkal min kulli ummatin ci wepp xet shahida aji sede sabo deme bis ba nga xamne dananyu dekkal ci xet wu nek aji sede bu kero ge day buñu dekkale ñep ah dina am ño xamne buñu sañoon yak ñomay and mu ne fay wax ja ñuk da ne summa la yu'zanu ginaaw ga nak duñu digal lil ladina kafaru ñu wedd yalla ken du len jox ndigalu wax ken du len jox ndigalu lay wala hum yusta'tabuna ken du len bayyi it ngir ñu yedd len wala ñu ngañ len bat yusta'tabuna ba debe ci al-qurtubi day wax ni al-utba hiya ruju'ul ma'tubi 'alayhi ila ma yurdi al-'atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu lay yedde naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa yi tambulé yedd rek xamal ni naru la duma bu la bëgge duma da ngay aksi rek yar ba dal waye wala pes ma dal waye su la tambulé di la wax nangam nangam dila yedd rek naru la duma yalla neena yowal khiyam amna ño xamne kenn du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñuy yedd dedet dañu aksi rek yar ya tambule dal wazarni wa may yukasibu bi hadha alhadith sanastadijuhu min haythu la ya'lamun su ko defé li nga xamne moy way toñ yoyu moy so gisé ñi nga xamne toñ nañu ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينصرون مودي نيغا خامني دا نيي توي بونو غيسه مبوغلو سيني بوروم سبحانه وتعالى با دغو تيا با تامبلي كوموس فلا يقصف عنهم كان بلن اويا فلال مبوغل ولا هم ينصرون كان بلن خاري ولا نيو لن دي ديمبلي ba demé ci tafsiru qurtubi
jukki fukk khatum temer ak juroom ben fukk ak ñet la doon firi wala hum yusta'tabun wa isara alladhina zalamu al'adaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunsarun wa isara ajay bu gisee alladhina ashraku ñadan bokale di jaamu lenen luddul yalla di wëru ci lenen luddul yalla buñu seedé ñi daan defal loola shurakaahum ñi daan bokale yowal qiyamati ñu taxaw moolami bari lool nga gestu di xol bam yag nga seen ka nga daan bokale qalu gaaya daan rabbana ee yow suñu borom haawlay gis nga ñe shurakaauna ñoy ñi daan jaamu ñoy ñi daan bokale alladheena ñi nga xamne kunna nad'u ñom lañu nekkon di len jaamu min dooni kata bayila fi manam ñom liñ bëggoon buñu clamé yalla yalla ne len ak kon nak yeen jërigen jëf daal di japp gaay nak duggal sawara mbaamu door len ne len yeen kay len dem waye yowul khiyam kër sa du am digënti nit ñi yowul khiyam kenn du yaakar ci walu lo mëna defal nit ci kaw nga taxaw fekk defal ko ko won fi nga defal ko ko fofé fofa dawante bi day bari motax bañu séné gaaya daal len di clamé ak yalla rabbana ayyo suñu borom haawlaahi gis nga ñi shurakaauna moy ñi dañ bokalé alladheena ñi nga xamné kunna nad'u nekkon nañ di len jaamu ci aduna min doonika bayila fi gaay na fa alqaw ilayhim yusanni ci ñoom alqaw la wax ja weddi len ne len innakum yeen la kazibuna da ngeen di kazbu waxu len deug ah yalla mom ku mandu la digeunte yi ak yi ci nek suñu borom subhanahu wa ta'ala day bayyi borom ak yi rek ñu jëm ko ligeenti xamulen doom adam yi bu ñoon def fuñu xoloxe lahente bir waxante jubonte danaka du jar dem police yalla gis nga ko fi lim teural fi moy bayi len ñom ñen ñu nek ci lañu nek ñu man ko doxalal seen bop buñ ko doxalul nak su boba suñu borom tabaaraku ta'ala mom mi ngi xol ñom ñaar bañu xoloy ba nopi nak groupe ba dan jaamu ñi jaamu ak groupe biñ doon jaamu wa alqaw ñu daadi fietele ila llahi ta yalla yawma isin kerok assalama ummatuga wala assalama jamm ga manam dal ñom and na ñom ñep daadi jébal suñu borom tabaaraku ta'ala seen bop def liñu tuddé istislam muy salimon yoy nga xamné ñoo bëggona boole suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir mom yalla mu ne wadalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ daan sos ci aduna lepp lo daan sos ci aduna te nekkuton suñu borom subhanahu wa ta'ala wala anbu yalla taxuton yalla neena fi rek lay mujj wa dalla anhum murir len ma kanu yaftaruna la yudan sos alladheena kafaru ni wed yalla wa saddu an sabilillahi galan kor yon yalla zibnahum dolinañu len azaban mbugal fawqa alazabi takaw mbugal ga manam bañu deme fofa yalla xamna ni ñom ñoy alladheena kafaru ñi doon jaamu ñi ñuy jaamu ak ñe nangu ñu jaamu leen yàlla tudde leen alladheena kafaru wa saddu an sabilillah saddu an sabilillah mooy dañoo gàllankoor yoonu yàlla wi ndax yàlla daa am aw yoon woowu daa bëgg ñépp mel ko saddu an sabilillah nag yomb na doom aadama lool léeg-léeg mu def ko si du ko yëg gis naa jigéen joo xam ne doom ja dafa defaru ba léegi bàyyi yaramu neen ci mbedd mi di sol yu jot mu nangu ya muy muuroo di ko musóoroo def ca pétrole taal ko ne ko nag loolu moom dafa xew yu sabilulaay moom doo ci dem fii ngay nekk tabarkàlla bari na lool bima kaanu ca lañu nekkoon yufsiduna doon ko yàq ci àdduna baat bi it muy alfasad dinaay faral di wax ne bu yàlla ne yufsiduna rek la ñuy yàq bokkut ak bu ne musrifuna la ñuy yàq mufsiduna li ñuy yàq mooy wàllu jikkoy nit ñeeg relation yeeg seeni doxalin ak aada yi baax yi
musrifo na lañuy yàq moom mooy wàllu koom-koom xaalis alal économique yi ci jëm. Yàlla baamtu aay ji ma waxoon léegi. Maa ngi ci suratu Nahl aay juróom-ñett fukk ak juróom-ñett. Yàlla nee na wa yowma nabaasu kera bu ñuy dekkal fii kulli ummatin ci bépp xeet shahida ku leen seede alayhim ci ñoom min anfusihim te bokk ci ñoom. Yowal xiyam yàlla subhanahu wa taala day dekkal aw nit bu leen dekkalee ñu seede, bu ñu seedee mu jàpp ca la ñu seede booleeg lam xam. Ñenn ñu nekk seen njiit seede lay doon ci ñoom, yonent bu nekk seede ngay doon ci saw xeet. Sallallahu alayhi wa sallam dafay nekk shahidan ala ummatihi, seede leen. Waaye nañu bàyyi xel ci ne sallallahu alayhi wa sallam ci kanam yàlla, yàlla ne ko seedeel. Du fa seede mukk lu safaanuk dëgg. Moo tax ku bëgg mu seede la da ngay jéem a jaar fi mu rëdd ne foofu leen di war a jaar. Ndax ku mel nim tëral su la gisee dana mën a seede ne kii ci man la bokk. Waaye ku melut nim mel wax dëgg yàllaam du seede ne kii ci man la bokk. Kon ku ne da ngaa war a fexe mel ni salawaatulahi wasalaamu alayhi wax ni noonu la ab julit war a mel, ak ni alquran wax ni noonu la ab julit war a mel, su ko defee mu seede la ne waaw kii ci man la bokk. Masalan bu doon tey benn nit ñu ne ko sénégalais nga, ñu ne ko doo sénégalais, ñu woole ne la seede ko ba xam sénégalais la wala déet. Ñu seet këyitam yépp gis ci nationalité malien. Su boobaa yow looy wax booy seede te seede dëgg rek ngir yàlla mooy li ngay seede mooy da ngay wax ne ay la yeween kii du ab sénégalais. Bu ñu demee yowmal xiyaamati salawaatulahi wasalaamu alayhi nar ñoo seede. Fekk ñu tuddoon Mouhamad ñëpp tudd léegi ay Mouha, ñu tuddoon Awa ñëpp tudd ay Efa, ñu tuddoon Khadim ñëpp tudd ay Xës, ñu tuddoon Malik ñëpp tudd ay Milk. Waa léegi lan lay wax? Milk yi ci sama xeet lañu bokk wala sama xeet Malik la am? Xeetu sallallahu alayhi wa sallam Malik la am ak Mouhamad ak Qadim ak yu demee ni ko yooyu, waaye ay Milk ak yooyu xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amu ko. Kon ku bëgg a bokk ci xeet wi da ngay fexe jikko yi mu jàngale, mela yi mu jàngale ak itam tur yeeg yooyu nga sàmm ko ba bu ëllëgee yowmal qiyaamati mu mën ne kii min ummati ci sama xeet la bokk. Wa yowma nabaasu bis bu ñuy dekkal min kulli ummatin ci bépp xeet shahida ku leen di seede alayhim ci ñoom min anfusihim bokk ci seen bopp. Wa jinaa ñu indi wa jinaa dika ñu indi la shahidan ala haula nga war a seede ñii di ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla mu ne ko su keroo dee day tabarkan la ko àndoon ak yow te àndeeg yow na nga santaane dina bëgg, waaye ko àndoon ak yow ca nam ko bëgge moom du sotti, ku àndoon ak yow ci nim gisee jamono du sotti. Ku bëgg ànd ak yow day laaj lan la alayhi salatu wasalaam bëggoon nit mel ko, nan la alquran bëggoon nit mel ko. Mu mel noonee su dajeeg subhanahu wa taala bu ñu ko dee seede ñu seede ko seedeem yooye. Moo tax da ngay dégg sax ci wàllu seede woowu muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xam ne dañuy jàpp waxtu wu nekk wala boog dañuy jàppal julli tey julli, mu wane ay mela yuy nekk ci ñoom ndax mu xàmmee leen ko. Waaye bokk na ci am na ñoo xam ne dañu ñëw ba jóg déggam ba war caa naan siir ndox ma weex tal neex lool sedd lool te ku ca naan dootoo mar. Ñu ñëw ba jub jég ba nga dégg malaakai na la ne ko ñii de ci sa xeet wi la ñu bokkoon, waaye nag ba nga fa jógee sa ginnaaw dañoo wëlbatiku dafa am neneen nu ñu mel. Moo tax léegi bokkatuñu ci xeet wi, moo tax yonente bi daal ne leen soxqan soxqan wala bu'dan bu'dan, gaa yi daal di jàdd jëm feneen. Yàlla nañ ci yàlla musal. Yàlla ne ko nag bi ma bëggee nag nga nekk ku leen di seede wa nazzal naa dañoo wàccee alayka ci yow alkitaaba téere bi. Wa nazzal naa alayka alkitaaba, saa boo demee ci alquran buy wax dañoo wàccee di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax, day sàdd zë bi da koy sàdd. Bu dee téere tawra wala injil mbaa zabour du ko def noonu, da koy wax unzala.
ndax anzala moy biñu wacce téré bi lepp lañu wacce ndo nazala moy dañuy wacce par dara alquran dañ ko don wacce par sar genn wal sar aya yetti aya fukki aya ak yene min koy motax mu jëfëndiko wa nazalna ñu wacce ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitaba alquran lutax ñu wacce alquran moy tibyanan likul shay tibyanan likul shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena qad bayyana lana fi hadha alquran kull ilm wa kull shay fa demé ci al mukhtasar jukit ñaaral ba xatam ñett témer ak ñin fuk ak ñett ci lañu wax wax joji modi leral lal nañu ci alquran ji bepp xam xam leral ñu ci kull shay alquran tibyan li kull shay nak kenn mën ta xam ab listam alquran dafa leral kull shay nit ki su ñëwé aduna nuñ koy defal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tané soxna soxna soosé num koy yoré su ko yoré ba jëgné doomam ci biiram num koy yoré wér yu ñëkk ya nu muy def ak mom su démé ba am doom nu muy def ak doom ji buma kay jang num koy jangal su ko jangalé nu muy def ba lum jang gëm ko lim jang ba gëm ko nan ngay def ba lim jang gëm ko mudi ko dundu su magge nan la koy def ba mu nek ku nité yoyu yeb tibyanan likul shay nit ku nek su walu terelinu politique nokay defé su walu dundin nokay defé ñi nga dekkal ci kër gi no len di def saw askan noy def ak ñom sawa rew noy def ak ñom bitim rew mi noy def ak ñom économique lan la ci lan nga ci teural yoyep tibyan li kulli shay amul len lu alquran bay motax julit worutone bayyi alquran di seti sen len mba kenn mba ñen tibyanan li kulli shay inshallah ci risal saqalayni qayna danañ ci ñew ci lu gëna yaatu tibyanan li kulli shay wa ñaarel ba hudan yermande la njubla mom alquran hudan njubla ben orientation la bo xamne mom kep moy ak njub ci kaw suuf waxon nga ci fatiha ne ihdina ihdina yalla yal nang ñu may njub bamulay tontu ci kaw baqara mun la zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin yow mi may ñaan njub tere ngi ni bo xamne bi hudan lil muttaqin motax mu tambali ko fofu ba suratu nasi leg li nga fekk fen rek mun la wo hudan ti tere bi njub la ma ngi la koy fatali wa rahma ñettel ba yermande la alquran ji yermande la ndax li doom adamay wër ci kaw suuf buñu ko bayyi won mu koy wëral bopam dana ko wër ba deet du ko gis doom adamay xamagul leen andi ci kaw suuf fim nek ñu gëna sonn ci kaw suuf gis nga doom adamay xamagul li leen andi ci kaw suuf fo leen fekk ña nga ci yo xamne ben mu ray leen ma mu sonal leen ñaka ca sonu ca na course ci auto course ci fas course ci nangam legui deg na amna coupe coupe waxu kan mo fi dakk waxu kan mo fi dakk tabarkalla yoy yeb alquran nak bimu ñewé mom dina la wax rek li tax ma bindal ci kaw suuf moy li legui su xeyé na ca gis lo liggéeyu kay bu melni izaatu dunya fi ñu nek kenn ko ne su amé liggéeyu kayam am juroom mu xey na ca day yomb waye bo ñewon fi ne amo fi sa tâche biro biro nga nek fa di dugga ko genn su boba yow yaay gëna son ki tok ci birom rek tabarakallah difa def lamuy def alquran tam nun la mel motax imam al-ghazali bi nga xamé ni mi ngi jog di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jitu won falsafa yi mu tambalé xéñtu ci ñom ba mu démé ab dir ba gis alquran ak ni mu teurele nazariya dafa daat né suma gisoon li wessu na fi ma nek bu yag yag tabarakallah di teureline wo xamni mom tam dir bu gatt la ko def rek daldi am yu bare bare ci yam am lutax ndax ki juk am fu mu départ bokku te ki juk ak loxay nen wa rahma wa bushra alquran batay mbektil bushra mbektil waye nak ndax lol lepp ñepp ko bok yalla ni dedet lil muslimina ñi omatu ci limuy santane
ñooñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin. Alquran mi am na ñoo xam ne nekkul ci ñoom rahma, nekkul ci ñoom hudan, nekkul ci ñoom tibyan, nekk rawatina nag bushra, nekkul ci ñoom bushra. Am na kook tey jii bu amoon ngénte nga xëy teg fa kasetu alquran mu jàng ko yet na fa jóg, lu tax nga ñuy tegal lii? Waaye am na kaset boobu moom boo ko fa tegoon tabarakallah daf ciy bég lool. Lu tax mu bégcalee? Parce que loola mooy bushra lahu, loolaay mbégteem. Lu tax bégul ci alquran? Mooy alquran nekkul bushra. Tax na ba tabarakallahu alquran dañu war di ko dégg saa su nekk ni ñu koy déggee fii ci isaa bi tabarakallah, ci wàllu jàng ak wàllu jéem a fireeg wàllu yu tegeeniku yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala neen ci suratu nahl ba tey aaya juróom ñeen fukk, inna allaha yalla ya'muru bil adli, maanu rekk lay digle. Inna allaha yalla ya'muru bil adli, maanu rekk lay digle, muy benn. Wal ihsani, ak rafetal, muy ñaar. Wa itaa'i zil qurba, ak jox say mokk ak yiñ am ci yow, muy ñett. Wa yanha anil fasha, muy tere njombuteef. Wal munkar, ak lu bon. Wal baghyi, ak dew. Juróom benn yii la alquran tënk fii di lu am solo. Moo di yàlla tabaraka wa taala ya'muru bil adl, adl mooy maanu. Maanu nag ci turi yàlla yi la bokk, ku ko bëgg la, bu sañoo nit ñëpp maanu. Maanu mooy loo xamul bu ca suyoo nekk, loo fekkiwul bul ci jëma dugg, lu ñu lay àtteloo te xamoo ko ni la xamu ko, lu ñu la laaj te xamoo ko ni la xamu ko. Boo amee ñaari soxna yemale leen ci zaahir, baatin ba kenn mun leen faa yemale, ndax xol la. Soo amee ay mbokk mu ne booy rafetal, wala ihsan, booy rafetal, boo amee ay mbokk nga jox leen seen i àq, itaa'i zil qurba. Itaa'i zil qurba mooy fi ne jox sa mbokk. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ak jaamu yàlla da ciy nekk akuk saraxe, boo saraxee sa mbokk. Zil qurba wa yanha anil fasha, fasha nag mooy njomboteef. Mooy Ibnu Mas'ud day wax ne ajma'u ayatin fi lquran li xayrin yumtasal hiya hadihi al aya wa li sharrin yujtanab. Ba demee ci tafsir al qurtubi jukki fukk xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom la Ibnu Mas'ud di wax loolu. Mu ne aaya ji mooy aaya ji gën a dajale li nga xam ne mooy jiw wu ñuy topp ak ay wu ñuy moytu, nena ni ko aaya ji boolee lu dul moom boole wu ko noonu. Al fasha mooy lépp loo xam ne bis koy daw, lu mel ni zina, lu mel ni shirk. Munkar mooy loo xam ne ni yàlla mooñi nit loolu sax daf koy bañ. Baxyu nag mooy tooñ wala jéggi fi ñu la rëddaloon. Moo tax yàlla tëj aaya ji ne ya'idhukum la'allakum tazakkarun, yàlla mi ngi leen di waar, xëy na tazakkaruna ngeen waaru ci li nga xam ne moom la leen di waaru. Ak sam Ibnu Sayfi benn waay la boo xam ne bi mu déggee ne am na yonente bay woote, dafa daal di woo ñaari waay ne leen dem leen ca moom ngeen déglul ma ay xibaaram. Ba ñu ñëwee fekk salawatullahi salaamu alayhi, ñu ne ko yaay kan? Mu ne leen ana Muhammad Ibnu Abdullah. Mu daal di leen di tàmbali jàngal inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan, ñu daal di wàññi ko dem ca waaja ne ko day kii day li muy digle mooy makarimul akhlaq, la muy tere mooy lu bon. Maa ngi digal ñëpp nañu ne ca kanam te jubbu kenn nekk ci gannaaw ci ñoom. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne wa awfu bi ahdillahi isa ahadtum, wa awfu na ngeen matale bi ahdillahi ci kóol rek yàlla isa ahadtum su ngeen kóolarenteetee. Kóolareg yàlla, lu tax mu wéer kóolareg yàlla? Mooy kóolaregu doomu aadama siq ak moroomam rek yàlla lañu war a doxle ci diggante ko. Bépp kóolare bu doomu aadama siq ak moroomam doomu aadamaam yàlla subhanahu wa taala la ñu war a def ca diggante ba. Xaafisu ala al uhudi allati ahadtum alayha ar rasul ay nnas wa adduha ala al wafaa'i wa tamam wa awfu bi ahdillah. Kóolare gi gën a rëy ci kóolare nag mooy kóolare ñaar ñuy dencante jëkkër ak jabar. Kóolare ga ca tege mooy kóolare ndey ak doom.
di dem ba colerie tabarkallah dem na ba ci xarmi ci sa keur colerie ngeen xeq dem na ba ci yere ngay sol colerie ngeen xeq wa afu bi ahdillah iza ahadtum bu ngeen colerante wala tanqudu way way bu len firi al ayman giñ ba'da tawkidha ginaa bu ngeen ko degeerale bu ngeen amate al ayman muy colerie bu dox seen digeunte ba hilfa am fu muy giñ neena bu len ko dag mug wala tanqudu bu len ko firi waxat jaaltum te fekk def ngeen Allah yalla kafilan muy fekk alaykum ci yeen manam muy sede shahidan wa raqiban ala tilka al bay'a su ngeen jaayante su ngeen te kulere pact dox seen digeunte te ngeen def yalla tabaaraku ta'ala muy shahidan sede ko yalla muni wala tanqudu bu len ko firi kon su baba inna Allah ya'lamu yalla na xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def inna Allah ya'lamu yalla xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def lu way wedd wedd wedd lo def yalla xamna bo nek ci bir niñ yalla xamna so sore yalla xamna so jege yalla xamna mi ngeen ben camera bu ñu wax ash-shamsu muy soleil bi ak ñaari malaaka yo xamni ay journalist lañ ndey jor ak chamoñ ñolay xeq xam lolu ba nopi xamal lako waye xam jeel xam xam go xamni gi nak mo raw xam xam malaaka yoy ma ci suratul nahl aya juroom ñeen fukku ak ñaar yalla neena wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha kitti gumuy yendo an kaasan ba mu tasaro min ba'di quwwatin gina bam ci defee doole wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghazlaha lamu yendo kecc lamu yendo rab an kafa bamu wasaro min ba'di quwwatin gina bam ci defé dole lolu misal la lek ndik moy xol balagh bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin an kafa te bi mi fedli bu andi won masdaru an qada mu deppo naqadat naqadat qaslaha an qada mutak an qada fili dabne naqadat ghazlaha an kasa ngi melni ba ngay jang wal adiyati dabha ulena wal adiyati adwa mun wal adiyati dabne dabha lutax naxte an kasa ginaaw dañuy fi ben rab mu koy mingale couleur guñu firi da koy def ni jigen juy firi ay letam ba mu firi lete ni muy tasaaro e fu ne kawar jëm fa mu nekk njañ noona mu mel la yàllay wax ne dof bi nul doon def mu fasiroo ne dañu ne kaana bi makka imra'a xamqa taxsilu qaslan summa tanquduhu wa kaana annaasu yaquluuna maa axmaqa xaasihi ca makka ab dafa fa nekkoon su xëyee wut ab piis wala boog wut këcc toog rab ba ngoon mu firi lam rabboon lépp wala beneen misaal day jël benn piis jël pusa day ñaw waaye du fas wëñ ga ba ngoon jot mu daal di nocc lam ñawoon wala sax nga jël benn tailleur boo xam ne day ñaw waaye du ci def saaj saaj bi ci suuf foofu nga xam ne mooy tax wëñ gi ci kaw di jàppaloo wëñ gi ci suuf loolu la ci dul def léegi nag toog rek di ñaw di ñaw di ñaw day lakk courant ba ngoon jot mu yëkkati lam doon ñaw sagar wala jëm fële sagar wala jëm fële yàlla nee na bu leen mel dafa boobu waaye mbokk yi bari ci ñun nag ñoog dof bi ñooy xaw a yem ndax dof bi day xëy rab ba ngoon mu firi ko waaw ñun nag ñun tam noonu la ñuy def da ngay gis koo xam ne kii day bokk ci daayira bi daayira bi di ziyaare ji mu ànd ak ñoom ziyaare ji muuru ba jekk joxe addiya joxe yépp bi mu ñëwee ajjuma alxames lañ ñibbi si ajjuma samedi soirée bi am mu dem ca soirée ba nam demee woon ca daayira ba su boobaa lam xëyoon rabb ca alxames ja yàq na ko ci samedi ji mu jeex tàkk kookoog dof bi doo mu ñooye am jigéen joo xam ne moom it daanaka moog dof day day xëy na jaay ma defar la ndékki mu ne waaw mu defar jox ko mu defar nangam mu ne waaw ma jubbanti la dàll yi mu ne waaw fooy xëy nangam wax

bis bu jege ba, manam bis la boo xam ne dafa jege bañ tudd ko jege. Kera bañ yónnee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lañu ne woon bis bi daanaka agsi na. Li ko def rek ñuy mel ni tàkkusaan li dox diggante tàkkusaan ak jant bi sab, nee na loolu moo ci def. Mu ne li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñukaay ni ñu sutantee, nee na fi ñu yónnee yonent bi ak fi adunay tukkee noonu la toll. Waaye ñun nag daa yàgg ci ñun, waaw, ndax doomu aadama lañ, suñu la tukkaay moo ci mëtun. Waaye tabaarakallah noonu taamel ci ñun, soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko. Ndax aw weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan, waaw, ñaar fukki waxtoon ñeent bu guddee fan lool am fi ñetti fan. Te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd, nam fi ba fer, màgg fi, dugg fi école, jeexal primaire, dem seconde, dem université, ñaan lu ma jeex moom weñ. Ñu daal di koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ, takk fi ay soxna, am fii doom, lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu. Waaye loolu li muy gàtt ci weñ moom gudd na lool, ñun nag ci ñun du dara. Noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowma al asifa, bis bi nga xam ne jege na. Ñu tuddee ko asifa ndax jege gi mu jege. Dégg nga ci alquran ñu naan asifatin asifatu. Ibnu Kathir nee na al asifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dhalika li qurbiha ka qawlihi taala asifatin asifa, lu jege la jege na, lu jege la jege na. Ibnu Kathir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent. Is mooy cara bi nga xamee ni al qulubu xol yépp la dal xanaajiri day nekk ci pud yi al xonjur, maanaam wanaasukaay foofu muy nekk. Nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay agsi foofu kaas mii na ñu di ko wanaasu ngir muy delluwaat, waaw, dañuy fees dool ak njàqare mam mumtaliina ghamman wa xasra fi anul makrub. Gis nga mer tiitaangi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñëw di nekk sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu. Ndax njàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal. Da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léeg-léeg sax ba muy tur mu yebal ko ca wana wa ak yu demee nekk yooyu yowmal qiyama ci la yàlla wax yi. Ma dema ci tafsir mu ne maana al aaya ann al quluba qad saidat min alsudur li shiddati alqawf xata balaqat alxanaajir wa yaxtamilu an yakuna dhalika xaqiqatan aw majaazan cabbara bihi an shiddati alqawf walxunjura xina alxalq. Altafsir li culumi tanzil jukki ñeent xatum ñeent nee na xol yi dañuy yéeg ba ñëw ci dënn yi ngir tiitaange, ba àgg ci put yi ngir tiitaange. Nee na mën naa nekk nag xaqiqa, mën naa nekk majaz lu dëgg lool wala lu ñu nattale. Waaye daal lu muy tekki rek mooy njàqare dana am, tiitaange dana am. Yowmal asifatu fil qulubu la dal xanaajiri kaazimina. Yàlla mu ne maa li zaalimina min xamiim, tooñkat yi duñu am benn xarit. Maa li zaalimina tooñkat yi duñu am min xamiimin ku leen di xaritoo laysa li zaalimina sadiqun yanfauhum, duñu am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëriñ. Képp ku tooñ baax si foofee maa li zaalimina min xamiim, tooñkat duñu am ku leen di laq. Moo tax ci adduna si fi nekk ñuy bañ koy làq tooñkat, bañ koy ñaanal tooñkat, bañ koy jàppale tooñkat. Hadis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga, man daa li zaalimin fa wa zaalim, maa li zaalimina min xamiim wala shafiin, duñu am ku leen di ramm. Yutaa, ñu mën koo topp ndax mu ramm leen. Yàlla nee na tooñkat yi laa shafiia yashfau lahum li yunqidhahum min shiddati alazab, waaw, laa shafiia yutaa. Alquran suñu ko dee jàng ba ñëw ci ay baati ramm, dinañu gis ne ramm am na.

0: daf ko teural teural li mu am solo programme ko tabarakallah ba mu jaar ci yoon lool ndax léegi nga dem fenn mooy na kenn du ram lu dul nangam nangam teural ci ay sharp teural ci ay teralin yooya dalay wax ne kon yowmal xiyaamati ram am na waaye nii lay amee ak nii ak nii surtout xaafiri ay fukk ak juróom ñett kan mooy yàlla yàlla mooy ki nga xam ne yaalamu xam na fa'inat al a'yuni bët yi warka yi bët yi war yàlla yaalamu xam na qa'inat al a'yuni bët yi war wa ma tukhfi sudur xam na it li dëmm yi di nëbb waaw xam na it li dëmm yi di nëbb yàlla waaxila bët bi nga xam ne bëtu war la di sàcc di xool di jëme ci lu araam boobee bët yàlla xam na ko Ibn Abbas mu ne huwa rajulu yakunu jalisan ma annas fa tamurru al mar'atu fa yusaariquhum nazar ilayha mu ne mooy waa ji tooge ci morom buur jigéen romb fa donte day wax ni col jigéen ñi baaxu niñ mel baaxu waaye nee na mu fàcc bëtam xool ñooñee yàlla mu ne nit ñi day xamuñ sa xool bi waaye man yàlla xam naa sa xool bi ndax xam na xaaynat al aayun wa ma tukhfi sudur wallahu ta yàlla yaqdi day atti bil xaq cig maangu wallahu yaqdi bil xaq maangu rek lay atti moo tax ko di war ci say bët di wax ci sa lemmiñ te la nekk sa bët wuuteeg la nekk sa lemmiñ la nekk sa bët wuuteeg la nekk sa dënn ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko te bu dee atti ëllëg dina la atti ci dëgg moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom yunt bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawara ay guddi tam génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot xanaa du yow yaa daan waaraate ca koñ ba xanaa du yow yaa daan wax lu baax la mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def wallahu yaqdi bil xaq waaye yàlla moom maag rek lay at walasina ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min dunihi leneen lu dut yàlla laa yaquduuna bi shay ñoom duñu atte dara والذين يعبدونه من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نعم لب لو خمن دي الله نكو يجام لولا دو أم سن سن أكتب دو كمان يالنك إن الله يالنك هو السميع موي كدق لميت ندي وخمت البصير موي كيجس seen i mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala surtout xaafiri aaya ñaar fukk surtout xaafiri aaya ñaar fukk yàlla nee na ñii may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéema topp leneen awalam yasiru fi l ard ndax dañoo musta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujjee aaqibatu llazina njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon yàlla nee na balaa kenn di ko yem balaa kenn di ko moy war naa xool ñu la jiitu woon nañu melam jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala xoolal ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñenn ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay mu ne kon awalam yasiru fi l ard xanaa waa quraysi tukkiwuñu xanaa mushriku nañ tukkiwuñu fi l ard fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qabli ñu xool ñe leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj ñooñu lay ñen kaanu hum ashadd minhum quwa ñoo ëpp doole ñi may tooñ tey kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadd minhum quwa ëpp doole ñuy tooñ tey waaw da nga gis ndeysaan kuy tooñ yàlla tey yalla jil fi kula epp doole fuf gën la reuy ni ñu rob dañ ci ko tej yeb jogut pand jogut dara xew dañu nak yow diko toy te yalla jël nako mu gën la reuy epp la doole epp la katan kanu hum ashad minhum quwwa doole epp katan kon kuffar yi yeddi bu ñu seeton ci ginnaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñoon ëpp woon kattan wa asaran fi l'ard ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldat su am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi waaye kattan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montre bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montre bi di yëg na yàlla jël na la moom day continuer di dox heure yam ndox ndox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul su yëri bi nga doon solit moom bi yëg na yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël yu baree bari ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunette yi sa montre bi yooyu yépp lenn lu ci nekk bi yëg ne génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka taala ñu fi nekkoon te amoon kattan doon ko tooñ foofu jaar ak ñoom nee na yéen ne ñu bàyyi dafa am benn bis ci nasili bukki feebaroon feebar bu metti tabarkallah gaay ni mi nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko faj waaw tabarkallah laxasal ko ay gaañu gaañoom defaram ko ay góomam ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkallah jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko la nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag aw bu jot commencé bi moom tam bi gay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari na lool nag ne ko man nekk ma fi di fees ay yëf ak yoom si yooyu bi gay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko bi mu agsee ne ko defar ko tabarkallah ñaar déggu leen yi mu tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu yëpp am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñi may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa akasahumullahu yàlla jàpp leen bisuno bihim ci seeni bakkaar wa maa kaana lahum amuñu minallahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen digganteeg seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ di mu leen jàppee wa maa kaana lahum minallahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma ye leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma amul kenn wa maa kaana lahum minallahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarkallah su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñëm bëggut a duma ban jàll mu door a dekkal ñëm bëgg duma dekkal leen duma leen xam nga fim ne tabarkallah yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal leen surtout xaafiri aaya ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen jikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaati ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njànga yu mu leer ma fa kafaru ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yu indi yépp fa akhasahumullahu yàlla daal leen di jàpp loolu ba dima ci suratu bu ñuy wax alxaqatu malxaqa
1: wama adraka ma alhaqa sa bobu wedd bi yonent limi wagnii rek lay jangale tabarakallah innahu yalla qawiyyun ku am katan yalla shadidul iqab ku tambugal mbugal mu metti la yalla mbugal yalla ci musal lay la mbugal ci aduna balani te genn aduna lay la mbugal ci lalu ne sakaratul mauti lay la mbugal ci bir qabru yawmul qiyamati nit de ci mbugal ko yoy yeb mbugal mu metti la te tabarakallah mbugal mi ci gëna feñ tay nit ni ngi koy dencé ci bir suuf rek lu raglu la donte dañ la aljan nga jëmit yoon wi dafa raglu nonu ko suñu tabarakallah boy jur wala ci luga haaji ndaga ndjay di waxe mune yoon wi dal mom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñëmé te moy gas am pax bu mu xoot dencé la ci te ñibbi inna allah innahu yalla qawiyyun ka am katan shaddul iqab ku tarambugal la suratu ghafir ayya ñaar fuk ak ñaar bi yalla tabaaraku ta'ala tudde limara wacc ci yefari ci ay mbugal limara wacc ci ñoom ci ay alkale ñi ngi ciy indi nag qissa Musa ak Fir'auna ngir dalale ko xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Musa ak Fir'auna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante Quraysh ñi weddi yonent bi ak Fir'auna may weddi Musa benn la mu jàng ci ne yonent baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom leeral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Fir'auna ya te doon laahi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekkle ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñun fukk ak juróom benn yàlla neen wa laqad arsalna yebaloon nañ Musa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it layu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina الظاهرة مي معجز اليد والعصا اكي تيغو ييب ولقد ارسلنا موسى يبلون نجام بي اياتنا بوله كو سونو ماندار غيا ياي ولنا ماكو يوني وسلطان مبين اكي تيم تان يو لير بتال لي لخو مو ام لخو بسان يد مو ام لخو سو بوخي لخو مو ام لخو سو نياني مو ام لخو يوي ييب دادي جاخال بنو اسرائيل فان يوني ون موسى إلى فرعون كفرعون وهامان أهامان وقارون أقارون كنتني ليال ينون موسى فرعون هامان قارون نتني فرعون الطاغي الجبار فرعون من يكون بوربا نجيتم ريوما هامان نكون منستر بجيت منستر يب قارونا نكون بروم علال جا با بروم علال جا تباري لول موتاخ بو ديمي سي تفسير بني وخ البحر ولا بروم خم خم بني وخ البحر سي تيرم من وقص قارون وهامان بذكر لمكانتهما في الكفر ولانهما اشهر اتباع فرعون وديمي سي البحر المحيط جيتب جوروم نيار قتم نينتيمر اك جوروم فوك اك جوروم نينت ci la ko suñu borom tabaraka wa ta'ala wax mais yàlla ngi yónni Musa ca Fir'auna ca Hamana ca Qaruna Fir'auna nag kera ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog Misra foofa tudd Fir'auna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Fir'auna la tudd Hamana it ndomba tànk la fa woon Qaruna it borom alal la woon moom ndomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yowmil qiyamati ñoom ñett ñépp fa qaalu ñu daal di wax ne Musa mi saahirun jabarkat la kazzab waqta lu dul deug le lim wax daru ci deug yalla yoni wuko sahirun kazzab lu lay wax musa ne ko yow sahir jabar kat nga ndax seet wi ngay sanni muy nek jaan sama ko bi ngay bok muy wex yow da ngay gissane waye munu dara jabar kat rek nga kazzab nak al kazzab muy wax jinu deug ñu ne ko nak yow yemo ci sax kazzib yemo ci kazzib dang ko wexu kazzab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom wasiqatu kazzab lil mubalagha waaw min al sahir kazzab suratu ghafir aya ñaar fuk ak ñent falamma ja'ahum bam lin andile bil haqq ci deug min indina deug bu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xamni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge ah lañu daal di tàmbali bëgg ko andil ay jafeñ-jafeñ qaalu ñu ne uqtulu rey leen abnaa alladina amanu maahu doomi mboolem ñi ko gëm waaw décret boobu lañu génne mbind moom lañu génne yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko uqtulu abnaa alladina amanu maa képp ko gëm Musa and ak mom dom ju goor jum amati na de lolou lañu leen teulal ñom ñep ray leen domi ñi nga xamne amanu gem nañ maahu and ak Musa ci diine ji ku yedd Musa nak and ak Firaun nak mom am jamm ci reew mi waye ku and ak Musa nak gem yalla daani tambule am jafeñ jafeñ ci reew mi ñu tambul nak lay sax boole tuñ leen ci reew ma ñu gem Musa and ak Musa ñu gem yalla and ak Musa legi amatuñ sañ sañ ca réew ma lutax ndax legi lañu gëm Musa moo tax lu metti la lu metti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut dangaa bëgg ànd ci lu waa dëkk bi andul yow legi bokkatoo ci tabarkàlla tax léeg-léeg ngay sànn ay yu metti lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi dangay def ni ñàpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di balel yaayam ak a fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi uqtulu abnaa alladina amanu maahu tabarkàlla jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo nañuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi ñu wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy woddu te sir moom day tardeek jigéen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñi rey doomu jigéen yi wastahyu nisaakum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la faaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñuy leen di jëfandikoo ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax Firaawna ginnaaw bi Musa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor ba ñu yónnee Musa mu lottu ci na gàllankoor li Musa di def politigu Firaawna politigu Musa man ko ci la Firaawna delloosiwaat rey gi nag ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñi gëm Musa du ñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Musa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënu ñoo sakkanal aw xeen loolu nag Firaaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaasitu saawi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mottiyam leen yónnee woon lu mel ni teeññam leen yónnee woon lu mel ni deretjam leen yónnee woon lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon ba yëf yëm métti ba métti ñu génn Misra yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put loolu noonu la ko xaasiyatu saawi c ci jukki ñentel xatum juroom benn tekk la. Kon Firawna dafa demoon ba lott ci politique nan lay gàllankoore Moussa tax mu daal di tëral ne léegi ku gëma ci Moussa doom ju góor joo am nan ko rey gis nga. Waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi, booba mooy bu njëkk gi lam ci jublu woon mooy ndax mu rayaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a follite mooy Moussa. Waaye bu Moussa juddoo bëri ci rey gii kon moo tax ñu ne alqatlu haza wala haza alqatlu gayru alawal bokk te bu njëkk gi. Kon ñaari rey rey la wa tabarakallah. Yàlla na yàlla rëbb Firawna ak képp ko am pexe mel ni pexem Firawna. Wama kaydul kafirina pexem ñu wedd yàlla du nekk mukk illa fi dalal ludul tig tànkute. lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko lu fexe ma yàgg yàgg fexe ma baaxut fexe ma pexem cànkute la doonte ma def na koo layal wutal ko ay paq wutal ko ay càbb wutal ko boromi xam-xam ñu layal ko lu mu rafet rafet. wama kaydul kafirina illa fi dalal al kaydu pexe mu jug mbaa mu baax day jóge ci alquran mbaa mu jóge ci sunna wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci sunna lu dul loolu rek. wama kaydul kafirina illa fi dalal suratu ghafiri aya ñaar fukk ak juróom. ba yëf yemetee nit ñi teewul ñuy continuer di gëm Moussa. Firawnaa ngi rey seen doom yi góor yi di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral mu métti woowu teewul rek nit ñi continuer rek di gën di gëm rek. wa qaala mu firaw daal di wax benn bis ci assemblée ba ne leen zaru nii aqtulu Moussa bàyyi leen ma ma rey Moussa. zaru nii bàyyi leen ma aqtulu Moussa ma rey Moussa bàyyi leen ma ma reyal leen ko. waliyadcu rabbahu na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko. waliyunaadi rabbahu xata yuqallisahu minni waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbali ko. abu xiyaan mu ne firawna mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne Moussa nabiyu la. firawna mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar waaye bon gum bon jubadi gum jubadi rey gum mën a rey tur gu muy tur de rek tax na loolu du dara ci moom. ndax koo xam ne du yëg dara du yëg lu métti naka lay amee yërmande ci yu mel nii. loolu moo tax mu jéem koo rey ba demee ci albaharul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent moom moo doon wax wax jooju. ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la. Moussa kat ci réew mi la bokk. Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti Firawna rek waaye teewul ci réew mi la bokk. ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal kon nag biisu ko rey nii. yow lu tax Firawna nga bëgg a rey Moussa waa député yëpp daal di koy woo taxawal ko daal di ko koy laaj. mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yu baddila musappar ci diinakum seen politique bi. inni axaafu man damaa ragal an yu baddila muy soppar ci diinakum seen politique bi ñuy doxal. waaw ndax dafa tëraluñ politique mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seen i parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete woo lii ñii lii mu ne leen nag loolu laay ragal Moussa mii yàq ko ndax moom partiam bii mu tëral day xeex yooyu. ne ko waaw ak lan mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq. damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci misra loolu laay bañ mu yàq ko. ah ñëpp daal ne ko lii de moom bu fekkee loolu la moom may nañ la sañ-sañu nga rey ko. mu daal di jóg ca pexe ya ndey saa daal di yëgal Fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay rey tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey ndey saan wax ko Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ

0: nek buñ ko wote ku ca nek ku nek da ngay wujite turu mbolam bu ne yaa lu dina amunu kep ko xamne yaangi bok ci mu'minu ni da ngay dadi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas ne na boko degge rek bayil sa nop dafa am lo xamne lu reyna lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé yaa lu dina amunu in tuti'u bu ngeen topé fariqan mbolo min alladhina utul kitaba ci ñu jox téré yow da nga saran da nga muju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mune am nak ñoom ño xane bu ngeen len topé da nga muju nangu seen diine ba dootu len dese ti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci diine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay
1: dekk bi lendeng dela tax dama dem wut ay taxem da bu jant bu fay dekk bi lendeng ñu mëna wut ay mbir yo xamne moy jema wutu jant bi ak yar wi ndax ñu mëna gisamte mëna xam ni ñi def bu ay leer yu ne ci bir kër yi fa izahum mublimun suratu yasin aya famiyar ak juroom ñaar wa da tay kentan ya ngey tudde li kentan ni asham su jant bi ngeen di gis tajri day daw li mustaqarr laha jëm ci saxawaayam bo xamne moko mom jëm ci saxawaayam bo xamne moko mom li mustaqarr laha ñaari wax amna ci li mustaqarraha moy saxawaayu barabam bo xamne dafa nekk taxt al arsh dox li gënte nak suuf ñu ne hadith bukhari bane ya aba zar atadri ayna taghrubu ash-shams abu zar nak xam nga fan la gënte muy fa mu ne ko allah wa rasulu a'lam mu ne ko fa innaha taz'alu hatta tasjud taht al arsh day dem di dem ba sujood ci ron arsh al hadith ñaari lu wax di mu ne bi mustaqarriha moy muntaha sayriha wa yawm al-qiyam moy suñuy jexé garanti bi ko yalla defal nga xamni ci la al-akhirah bi am nga xamni dox bi dootul amati yëngutu bi may def dootul amati warangok gi may def dootul amati nga xamni fi lañ ko jëmele won moy ghayam ak suñu legi am ñu jang sax ci al-qur'an wa shamsu tajri la mustaqarra laha waaw am ñu jang mo lu ci njangenu al-qur'an wa shamsu tajri la mustaqarra laha fi ñu nga jang fi wa shamsu tajri li mustaqarr laha bu le dang ni la mustaqarra laha ma la qarara laha wala sukun waye lu ñuy def moy sa'ira laylan wa nahara guddug bi ci jent ba gi dem du taxul mukk ya ko leen gis fi rek waye sa bo te doon melaw am ñu jakkar lek mom mom jent bi du son du yokkat du gerew lu gerew yi bari bari bari jent bi ci bok comme ci kentang la bok te tam ñu fi gëna ni ñu fi na xari der ñu fi dag ko yat mom jent bi waye du gerew mukk nak suñu borom moko tagat te diri li mustaqarr laha mu nekk fa mu nekk di waraju ko na muy waraju ko zalika defi ni nak taqdiru may natuk ala aziz ku tedd ki fa ne def lu ne ala alimi ki xam lu ken xam jalla jalaluhu wa izza kamal kon dawin wo wi mom jant bi nga xamni daf koy law ci nefin wo xamni wu nefu la ak ci xifaab boo xam ne bi du doy waar la loolu yàlla mi ko tëral rek yàlla jalaluhu moo ko xam waaw mais sama woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy séen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werandi ko Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ci tafsiram bu rëy bu ñuy tuddee Zilal nee na jant bi day werandiku ci bopp

0: ne na ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax dëkk ci benn garabam te du ca wëndeelu. waaye nee na xam nañ ne ci jamono yu yàgg ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk, waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii mingi ci alfadaawul kawn yi, ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jawu nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde. fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la vitesse jant bi daw foofee. yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mooy lépp, nga xam ne mooy dawal ak mu jëmte lu fa mu jëm, moo ne tajri li mustaqar ndaa li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko bi subhanahu wa taala. mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaa yoog riyaa yu jant bi da ngay gis ne tol na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaa yu suuf si. mu ne tey soq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdirul azizi alim. li dee sa woowal fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki. li dee foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. soo jëlee sa tab tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën-bën yu dee tërle def ci buum maa fil faire di wëndeel tab bi tab bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci sa ndeyjoor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xéeree bu tóoru. waaye benn waay ñu fil sa loxo rek tab ba tóoru ndox mi ca nekkoon zalika taqdirul azizi alim. wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàlla ay kenn ba tey de bàyyeegu la de alqamara weer wi xabbar naar nattal nañ ko manaasila ay kër weer yi mu ne amuna ci bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam. wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daal di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku di ku ñëwit da ngay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gasoon tabarkal. manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yu fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te du tardee ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ci kër gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sow tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni moo tax qaddar naagu manaasila muy dugg par kër fanaan ci gi xuy xamante dele xata aada ba far muujj kala urjuuni alqadim kala urjuuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuun mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi suy dooraa facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuun mooy day lemu mel ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kale urjuunul qadim ka xusnu naxli al yaabis wuyo unquudu tamri ba tey ni tàngoro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata. ibnu kasir mu ne jaala allahu alqamara li maarifati shuhur kama jaala alshamsa li maarifati alleyli wa alnahar moo tax ñaar lañ fi mu nekk lan do ni mom jant bi am nako ci ni koy wagnii ndax dañu ñëk tamulé wagnii ni wagné wër wi ñoñu jant bi ñoo ñëk tamulé wagnii né tax ñoom agnañ ci lan do ni atum ñaari jinni ni tamulé wagné wër wi ñoom ñu tamulé ci biir ci bi gaddaye sallallahu alayhi wasallam min makkah al mukarram ila al madinah al munawwar motax seenu mo ñu mi ngi nekk ci jinni ak ak ñent témèr ak ñaar fuk kon ñele ñoo ñëk tambulé won ni ñi ngi tambulé won ni ci biir ci gaddaye sallallahu alayhi wasallam motax ñu seen lan de ni ñoo bu def ni ndax jinni ak ñent témèr lañu am seen fétu bi def na tabarakallah lu mat juroom ñëk fuk yaa la lu ko jégé li la tax ñi ñëk wañ ni ñoo ngi nekk ni kenn ko ñu yaangi naan sama rom bon ané deewnati bon ané deewnati ñu ñu jëwñ ñi ñoom lool jëtu bu ci ñoom motax ñoom waxu bu ñu bon ané deewnati tabarakallah def na tuuti ndax ñi ci ñoom seen niveau mo ñu juroom ñentel wër du wër koor kon def nañ tabarakallah ñepp wër door wax ñoom seen bon ané deewnati yoyu ay mbir la yo xamne suñu borom mom lay jinjju fi kon jant bi amna calendrier wer wi amna calendrier bu jant bi mo ñëk tambali agna ci ñaari jinn legi bu wer wi mo mu jë tambali agna ci jinn ak ñeen témèr ak ñaar fukk ci ay at tabarakallah suratu yasin ay fan wer ak juroom ñent la shamsu bi jant bi duñ ko bayyi mukk yanbaghi laha muy fañ an tudrika al-qamara di daw wer wi an tudrika al-qamara la yumkinu lishamsi wa la yasihhu laha an tajtami'a ma'a al-qamari bil-layl lolu yalla neena jant bi yagnu ko mos mu nan ko doxal mu nek fi di taxawal ba wer wi fekk way fañul mos mu ne ko nigal ba sepor nangam nga doora fenk mu jek jek ni tell pour bu fe fek wer wi la sans yam bakhi laha an tudrika al-khamr wa lolu sañ ko ni ni reey reey reey mom wer ju jant bi nga xam ni opere suñu suuf ci ay yoon yoon yoon suuf ci ñu opere ay yoon yoon yoon ñu dem adam yépp suuf sa ñu ëmb ba nopi def su gëna yàn day ñëwé ci ñun sénégal yépp ne liñ am ci suuf liñ ci dëkk wut ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkk ñun doomu aadama yi liñ ci dëkk wut ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp ñu ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ca lankal yàlla mu ne la sam si yéen baxi laha am ci dirakal xamar weer jant bi sañu ca dab weer wi bokkat moom guddi bi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxillu bi talwin nadaat loolu day indi ak yàqate day yàqil jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la samsu yaslahu laha idraka alxamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takun alawqat kulluha naharan la layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi bu dë bëcc lu du am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon du baax yàlla mu def tàggatam jant bi tabarakallah mu ne ko nag bu fi dag weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarakallah wala leylu guddi gi it fañut saabiqu nahaara di jiitu bëccëg bi guddi gi it fañut a jiitu bëccëg bi wala leyla yasbiqu nahaara xata yudrikoo man fañut rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañu ko wala leylu saabiqu nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi suñu ko dag weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nefeel sa nefe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñi ma weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo ñu def yeneen ñun nag doomu aadama yi tabarakallah bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dag morom dañu fenxaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dag morom ja wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee leleb ak ñu def ko ñu naawal tepp mu fenkalo ñu dajé dé yalla nak ñun yim ñu fay amu ci lenn luy fenkalo samaram la sam fi yam bakhilaha an dudal qamar wala layl sabiqun nahar tabarakallah na tax ñu dara ñu ñu won ay kentam yo xamne neena warna tax ñu ragal ko te yeb na dekki an wa kullu kepp ci ñu mala limal wa kullu kepp ci ñu mala limal fi falakin ma nga ca jaw yasbahuna bi fi kenn ku nek ash-shams wal khamar wan nujum kenn ku nek taduru fi falaki sama yang ci jaw asaman ci fi riyaay gi jant bi re ak riyaay yor yi re ak riyaay gi di yi re xaju ci suñu espace bi di fof espace yi rek lañu xat mu di asaman motax al hazam mu ne الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرت تبارك الله من ينتبه أدوار أبدي ليس بجنب أسماء نصف كله نفن تقو نفن بن كله نفن ما نتق فن من دو كنت أيجي سنبرم تبارك تعالى من كيوني قدرته كتمن ci doxal yi nga xamne moy yuri yi ak doxal mo xamne yuri ñu fa wala nga xamne jant ba nga fa nek wer wa nga fa nek bi ya nga fa ñu nek kenn ku ne do jëg gi fa nga nek di dew di sangi tale wala ki di sangi ci ata day mun li kulli li kulli hadd wa ilm la ya'du wala yaqsu duna kenn ku ne ñom rek ya nga fa nga nek suñu borom di la fa bayi nga daw wa kullu fi falakin yasba motax bokku na ci kiyum tan alquran bab bi ni fi falakin mom tam wala kullu fi falakin soko bene kullu fi falakin soko jile waté ci kim la fa fi lun ko boko ben ni bindaté dala joxat kullu fi falakin manam mo ñewé kaat ndayam lam fa ya bu ko xoc fa lam kaf su du patan da ngay am kaf lam fa ya bu ko xoc fa lam kaf ndax won na rek ne bo baaje yi ni baaje ak andi ni and baab du koy jangal sax mom tan foko dem mu lay def war kala do jile baab lu melni bi rabbi do du patay day jox bi rabbi mo tax dañu fi ci kene tanu yalla dila jangal ni ñi dañu ne ci liggey waaw al qamar dafa ne ci liggey ak sans ne ci liggey ak nujum ne ci liggey baab bi koy jangale ni ci liggey fi kullun fi falakin nga ben ko dam le fi mu joxat na kullun fi falakin kon koy nalaw ko ne yalla neena da nga mara tardel nit ñi da nga mara yaq nit ñi waye ñepp ñoo wara jox di kër kër di liggey ni ay xorandam kullun fi falakin yasna surat yasin ay ñin yalla da koy baye guñu de ndax won ñu moy ci am katan tabarakal wayatun dawatun min kentan lahum ñel na ko li kentan tay bu bu ñu an na ñun yalla hamalna ñun yusufun zurriyatakum sen dom ya sen sebiya fil fulki ca galga al mashhur galbu fesga lola mu ne benen kentan suriyata adam la yalla sefon ca galu nuh ga nga xamne mom la digelon ko mu def ci bir gal ga min kullin zawjayn ithnayn wa yalla tuddu ko nak fatil ni lu am solo lolou nga xamne mom la ci def tafsir tafil bo ci dama bu la yinna ma qass zuriyatahum bi dhikr bi annahu ablaq fi al-imtinan alayhim wa li anna fihi ishara ila hamli aqabihim ila yawm al-qiyamah لك منكم وآية لهم بينهم كنتان أنا من يلا حملناهم نولن صف في الفلك تقالد المسحون قالب فسد تبارك الله يوسف لم تنم يد من وخلقنا لهم يبن الليل من مثله لمن قالد ما يركبون لو خم فنتل diko meuna war fuñu tollu diko meuna war dar kala gis nga kon yalla mu ñu ñu bëgg leen al fulki mashhur dal ga ñu dañ ñu gëna laat lu ñu mel mayer ko doon lu ñu war motax ba alakhir lu fi ñu di war rek lola dugg ni ci wax suñu borom bi mu ne wa min mithlihi ma yarkabu dal kala nga demé ci tafsir kan ba ibn abbas mu waxon ko al ibl wa sa'ir al markubat gilem ak lu ñu lepp lu ñu war mu di ci geejje ci jere ji ak yenen waye lola fofu la tollon waye tay bi oto amé day toll ci ma yarkabuna bu avion amé toll ci min mithlihi ma yarkabuna am na yeneen war way yo xamni ñi def bu ñu génné aduna da am abdi bu yagg war ka yoyé xew ñun duñ ko xam duñ ko fekké ñu ñu suñu ginnaw dakk yi ñu war fuuf gën ko ndaw fuuf te gën ko jappali tabarkal xeyna do adam mëna dem ba essence bi ñu sorti ci auto sax mu koy dawalé neneen mo xamni ni ci tamor jant bi lay doon wala mu doon am ndax mu tay sal su ba wax yoyé mo gën yom ci ñoom kon nak wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasabu min khair ñu xam ñu labal leen jëgël ñu labal leen ñoom ñep yalla ñu su ko neex ngeen yëp ci gal dem ba ci bir ndox ñu labal leen ñoom ñep mo tax ñeen di dem ñu tabak kala ci defé ñu sen dajé leen leen ñu leen di wax ni geej gi kat tay ji ni la kawé geej gi kat tay ji ni la soufé geej gi kat ngalaw leen nangam la lu tax ndax wa in nasa nughliqum joji su ñu xam yalla mu labal leen kon nak su ko neexul yeen na ngeen bayyi xel ci geej gi ndax xawma mare ba sa xawma mare ho nonu muy def ngeen ci bayyi xel dina tax lab gogu tabarkal nit mu ci mujj bu fekke ci agara suñu borom tabarak wa taala ñew ci bu ci cobaram ñewé nak mu ngi def moy do deggu sa do bu lay wax ni geej gi yëkëti ku na gacc ni wala sax foko deg lo do ko gëm lu tax parce que inna sa'jam mo jot mo xol ko musuba wa da nga dem da nga lab ak non lek mol mol ak lo mokal mokal ge yaa ñu suma lañ jappé ba lañ lebal fala sari khalahu sen yu xoy lu jari fala sari khalahu duñu am ku leen xatim wala hum yunqasuna tay duñu sañu duñu am katamu xefre sen bop la ahad yastati an yunqasa min al-gharq la ku yalla japp ci bir geej jaxase ko damay lat fala sariq lahum wala hum yunqasun yu ko dem len xatili mi ngi meuna xatili sam bat dar mu len xatili illa rahmatan minna yudri yer mu nit jurit ñun yalla wa mata'an ak nar len fe bayyi di len banexal ila hin ba benam jamu ko defé ñu yadi mëna ñi bi soat seen kër ñu ne bi moom sarena yalla yi demé ni ko yoy manam su borom kan ñu woné fi ne warkati gali warkati batu ci ñeej gi ñu leen di jangal momit ay kiyam tan te ñomit par ñu ko may deg dexi ñu batu ci bir geej yor ay nit ñu bare bare bare yor ay bagage yu bare bare bare tege ci kaw ndox mi jogi fi jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ni ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaar wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fat ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di tek ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jagante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi mu ne sama yër mën a mool fët ya suratu yasin ay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu istaxira lekk nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqu na ngeen ragal ittaqu moytu leen ma bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen ma bayna aydikum li ci seen kanam wama khalfakum ak la ngeen nar a bàyyi ginnaaw ëllëg laalakum turhamuna yërëm leen. soo leen ko waxee rek mu jumooyu la waaw jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniruhu illa kanu anha muaridin waaw mooy ca kanam tabaraka allah nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ragalal kéemtaan yi nee nañu jumooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbilee di wane ay kéemtaanam te moo di lekkal suuf si mu tooy xeet gàncax judd leen nit ñi ragal leen kooku na te lañu fale yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen nga wax ko nit ñi ah ragal leen kooku na loolu lañu fale nee na guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi nga wax leen ko nit ñi fale nee na xool leen jant bi riyaa yéen gii ak ni mu nangule suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu ne amul solo yàlla ko bëri yéen mëndal ñu xool leen yoor yi nga xam ne guddi ko yëpp ñu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun ba ñu këri ñu ne ñu amul solo ñu xoolal jant bi ñi mu wuta jiitu weer wi guddi gi ñi mu wuta jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu naamu solo wa isa qiila lahum buñ leen waxee ittaqu ragal leen maa bayna aydikum li seen kanam ci aw nit li seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa maa xalfakum ak li seen ginnaaw ci aw nit laalakum turhamuuna ñun ñeem leen nee na boolm waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñi la jiitu woon mën nga caa jël lu tax ma ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax ma ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatu amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha muaridin lu dul nit di mooyu ko wan ko ginnaaw boo leen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngor ma waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn lekk nga di ko xool ci kéemtaan la bopp rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñebbi sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag ñu ngi wér adduna si yëpp ñuy si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare boo ko jot loo ma jege-jege si yëre appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëkkalak nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabarkàlla surtu yasin aaye ñin fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala dañu fi ëllëg ci kàttanam mën a
1: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim tabarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal ñu ngi woon ci suratu yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa maa taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha muaridin mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kéemtaan la ginnaaw foofu dañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar wa isa qiila lahum anfiqu mima razaqakum allah قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. سيني برام نانا wa isa qila lahum buñu waxe ñewet di yalla wa isa qila lahum buñu waxe ñe bëgg kom kom wa isa qila lahum buñu waxe ñi nga xamne intérêt rek moy seen yitt wa isa qila lahum buñu waxe ñi nga xamne ndokk sa bop rek lañuy liggé wa isa qila lahum buñu waxe ñi nga xamne ñariñ lo fekke moy seen xalat buñ leen waxe ne anfiqu joxe leen mimma razaqakumullahu ci li leen yalla wërsegalé qala wax alladhina kafaru ñeugumul payu yalla ëlëk lilladhina amanu wax ko ñeugum te nekk faqir ñu leen yeen anuti'imu ndax ñun dana ñu jox man ko xamne law yasha'ullahu bu neexon yalla at'amahu mu jox ko lu mu lek lool lañ wax dinaaw ni ngeen yalla joxe lu teewon mu jox len yalla mi len joxut lolo tax duñu len jox rekke yalla moy joxe na len jox in antum illa fi dalalin mubin yeen nekul len lutut fi dalalin ci ay khalat mubin yu leer yu tarde manam ñi ñi gaddi suñu borom bu ñen masana wax jox len faqir yi wala jox len miskin yi ñu ne ñun duñu jox ko bu neexon yalla mu jox ko te yalla joxuko li tax yalla xagn ko tax ñu war ko xagn ñom loolu lañu wax ñu ne yeen ñi fekk ku yalla joxut ngeen koy jox yeen da ngeen amul xel waaw ñom loolu lañu wax yeen ñi fekk ñu yalla joxut ngeen di leen jox yeen amul leen xel ibn abbas neena ma nga daan xew ca ñu jibodi woon ca mak kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne la wallahi la naf'al duñu ko def ku yalla ñakkal ku la bëgg jox lo am san tafsir qurtubi ci baam kon li muy wax ci walu net ni nit ko am ba dafal ñu lay lay bir nanal joxal ki nga ne duma ko jox ndax li tax yalla xagn ko tax ma war ko xagn ba nopi kay jox ñoñe nga jappé ko ku reer lolu ak reer fofu rek la yam motax ñom ñu japp ne nit ñi jéema joxalul ño reer waye ndekete yo ñom ño reer reer go xamni gi wër la billahi den bir nenen li ngeen di joxe so alakhira ngeen ci jot wa yaquluna ñene mata hadha alwa'd lon ngeen di digenan alakhira alakhira kagn la

0: bayiko bañ ko jëssal rek mu ne ya narukuni baddan wa salam. Kon yalla bala wuy si wala bok fekk si manam sot si wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayila ba nga ag ci lo xamni bi yow li mënato ko muy wala bok def nga sa kemp lay gatt fa nu najji man nasha'u mun ñu daldi sowe nak kuñu neex ar rusul wal mu'minin bihim donal kafirina waye duñ ci bolé yéfer yi nga xamné ñom ño nangawut li nga xamné mom yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala mun hatta istastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fa nujji man nasha waye wala yuraddu bisul mana jagn nak ba'suna suñu dolé yalla leena bu yëkëté dolé amul kenn ku mëna taxaw jagn dolé jojé anil qawmi mujrimina ci togn kat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimina ñi nga xamné kacior la bu yalla jëlé wu yatam wuti kacior yalla néna kenn mënta dox digënté mak kacior bo bu duko door yeen kenn mënuko la yuraddu azabuna wa bashuna anil mujrimina iza nazala bihim motax sallallahu alayhi wasallam yalla tabaaraku ta'ala bu bëggé door nit ñi bu yamal xiyamé da ko wax zarni wa man khalaqtu wahida wala zarni wa man yukazzib bi hadha al hadith te yunti bi sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bay ma ak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yëkëté ay dooram neena amul ku mëna dox ak digënté lolu muy dooré ñi bëgg door ñoo ngi ci suratu yusuf aya timir afuk ak ben te moy aya ji ci mujj yalla neena laqad kana amna fi qasasihim ci senu netli yusuf mokam ya amna ci senu netli ibratun warate ibratun lumana yexol ibratun lumana leral taxaway ibratun lumana won nit fumuy tek tankam li ulil albab ci ñi am xel لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة وأم خلقنك نتيجة بي بقصة يوسف بوكو تابي بمجي أخرك ينكو يتنك تنك لنا أم لو باري باري باري لوم لجوه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لنا تنيو لأبي تجياتك إن شاء الله جبلو هاي بوبو كي تدو قصة بمي وارات بيتنك ñu ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamni mo am katanu ñu duggal yusuf ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way juram wala mu tangalo won depuis dir bu yag mu bolé wat le mu am katanu mbokam yi nango neko won suñu bàyyi da laa tànn nangu tey jiine moo leen gën kooku am na kàttanu fab sallallahu alayhi wa sallam jotteel ko li nga xam ne moom lay woote yëkkati ay mbiram feeñal diineem wane ko mu yaatu moo tax xisa bi nekk xisa bu rëy yàlla mu ne maa kaana xadiisan yuftara maa kaana nekkut netli bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melu ni waju nek sa neek xalat sa ben téré binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira la da ko sos yalla mu ne li du lañu sos alquran yim wax yeb amu ci len lo xamne lañu sos la motax lu mu netti lu nek ñek fekke won do deg ko ci weddi xam ngeen ne Abu Lahab bu ñu wax xeyran ababil la fekki woon na ko ak ñeneen ñu mel ni ñoom bu fekkoon loolee dëggu wutoon ba muy weddi alquran ci lay tàmbulee bu ñaar ba ci dundam alquran ne na ko sa yasla naaran zaatu lahab wa mraatu xamalat al xatab alquran dëgg jim dëggu tax na ba ñu ne Abu Lahab waxal laa ilaha illa waxu ko benn yoon jabaram waxu ko te bu ñu ko waxoon rek danañu mën ne ah alquran kat kon mbira ngoo ndax ku ne laa ilaha illa dugg aljann te Abu Lahab nee nañ ko sawar ngay dugg te wax na laa ilaha illa moo tax ci dundam ba ni mu faatu waxut laa ilaha illa allah kon alquran ji maa kaana hadisan yuftara du waxtaan bu ñuy sos rek walakin waaye tasdiq alladhi dafa dikk di dëggal li nga xam ne bayna yadayhi moo ko jiitu woon la ko jiitu woon ci alkutubu samawiya almunazzala min qabl yooyee la ñëw di leen dëggal waaye ànd ak ñoom waaye jëlli na ci ñoom waaye it nekk muhayminan wa tafsila kulli shay alquran dafa ñëw ngir leeral kulli shay mépp mbir mu deqantal ko tibyaan li kulli ma yuxtaaju ilayhi min ahkaami alxalaali walxaraami walcharaai walahkaam lépp loo xam ne doomu aadama da koy soxla woo ci dundam alquran leeral na loolee amut lu alquran leeralut alquran wa tafsila kulli shayin dafa leeral lépp xata alquran dem na bay jàngale nit nan lay doxe da nga gis koo xam ne ki buy dox mbag mi day kowe lool menn mbag mi mu suufel ko soldal yu kowe yoo xam ne tabarkalla doxe wi du jub alquran di ko wax ni waa yow looy tiitaru ni la tamsi fi l ardi marahan ma ngay tàmbali jàngale doxin da nga gis koo xam ne ki it xaaraan ci kër nit jaral na ko toog sëgg du xool ki muy xaaraan te melentaan wu ko romb rek mu rëdd ko liif melentaan yu faatu alquran dem bay jàngale mbirum xaarankat mu mi nga xam ne wala sayir xaddaka linnaasi wala tamsi fi l ardi maraha amul lum bàyyi kon tafsila kulli shay wa hudan alquran njub la ku jaax na njub ku nekk boo jàppee ci moom daal di jub moo tax yàlla tabaraka wa taala bu set booy julli fukki yoon ak juróom ñaar da nga ko wax ihdina siraatal mustaqim bi nga waxee ihdina siraatal mustaqim nag suñu borom tabaraka wa taala indil la téere boo xam ne bii laa ray ba fii hudan lil mutaqim kon alquran wa hudan te njub la wa rahmatan te yërmande la alquran mi yërmande la ndax li nga daan war a jóg di ko luññutu ngir gis foo teg sa tànk wala nga wut loo xam ne ca ngay doxal sa dund la nga ca naroon def ci ay at wala ci ab diir yàlla wàcceel la téere mel ni alquran loola yërmande la ngir nga noppalu moo tax alghazali ba mu bindee mbindam yu bari yi di dugg ci xam-xamu falasafa nazaraat yi nga xam ne ci la ko doon def ginnaaw bi mu tàmbalee ne dellu si waat indi ci alquranul karim dafa daal ne law raaytu maa raaytu tey su ma gisoon lii ma gis tey mu wóor ne kon dina weesu fi nga xam ne fi la tolloon ci ak mbindam kon alquran yi yërmande la waaye nag li xaw min yu'minoon ci nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm ku gëm alquran ku nekk mooy nekk yërmande ci yow waaye ñi nga xam ne gëmuñu ko munta nekk yërmande ci ñoom ñi ko gëm nag mooy ñi nga xam ne su ne def leen ñu def su ne bàyyi leen ñu bàyyi noonu la ñuy gëmee alquranul karim mbokk yi kon topp nañu suratu yusuf la tàmbalee ca bob ba ba fii nga xam ne ci leen ci yem mu di aaya téeméer ak fukk ak benn léegi bi mu jeexee yàlla nañu laqad kaana fi qasasihim ibra kon bu ñu toppee saar bii di suratu yusuf dinañ ci jàngee juróom benn tomb yoo xam ne tomb yi ci nekk dafa am ay tomb ci biiram mën nga ne nekkul ci beneen saar budul moom moo tax yàlla tuddee ko ahsan al qasas te beneen xista bu ne ci alquran moom tuddewula ahsan al qasas beral ko it benn yonent saar bi alquran nettaliwu ci benn yonent budul yonent bii nga xam ne moom mooy yonent yàlla yusuf nettaliwu ci keneen ay nettaleem ba mu ko defee kon am na wàll woo xam ne ci wàllu politique la am wàll woo xam ne ci wàllu social la am wàll woo xam ne ci wàllu tarbiya la am wàll woo xam ne ci wàllu acadie la muy pas-pas am wàll woo xam ne wàllu économique la muy koom-koom am wàll woo xam ne wàllu enseignement la wàllu yooyu yépp saar bi mi ngi nett li te day ànd te loolu nekk ci biir soo jëlee ci wàllu aljanib siyaasi saar bi day jàngale ne xeel woo dem kenn ku nekk am na lu man bu ñu boolee doolee xeet wi loolay dëgëral xeet wi looloo tax ba Yusuf nekk ca kaso ba am jiwant goo xam ne kenn mënu ko fee nett li booba daf ne ituuni bi astaxlisku li nafsi andil leen ma kaca kaso ba te nekk li ma géwante gi ma jegel ko sama bopp. Ministre fa ñëwee mu waxtaan ak moom, ba mu waxtaane ak moom ne ko innaka alyawma ladayna makinun amin. Yusuf ay ne ko ijaalni ala qadayin ardi inni xafizun alim, nañ ko waxe woon ci biir tafsir ba. Muur gi ne ko makin amin, Yusuf ne ko kon xafiz alim muy loo xam ne tey day fu la neex ñu def la fa nga jël ca fas. Mu ne man de li ma man moom mooy ministre bi yor wàllu agriculture, yor wàllu plan ak économique, ñett yooyu laa bëgg ñu boole ko jox ma ndax man xafiis laa alim laa. Ñaar ba ci jànib siyaasi boobu mooy saar bi jànge nañ ci biir ne am na jokkaloo gu nekkoon diggante Cham ak Misra ci wàllu jëflanteem koom-koom. loola di nekk kon politique bu am solo, muy politique biti ak politique biir. ñetteel ba ci wàllu siyaasa saar bi jàngal nañu naa jigéen ñi ngeen di denc, na ngeen leen denc te bàyyi xel ci seeni pexe, ndax seeni pexe lu rëy la, na ngeen fexe ba di leen bégal ba duñ leen lalal li pexe, ndax kuñ ci lalal pexe du mucc ci pexe. Inna kaydakum azim. ñeenteel bi jàng nañ ci ne jooy ngànnaayu ku ñàkk pexe la, al bukaau kaydu duafa, ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di jooy. Da ngay gis ba demee sànni ca Yusufa ca teen ba dañu daal nekk ci yoon wa di jooy ñoom ñëpp. ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zii ilmin alim, ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam. Kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanibu siyaasi. boo ñëwee ci wàllu aljanibu ictimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société, bi njëkk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi lañu am, te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree te defar leen. ndax gis ngeen Yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko, takk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni ci teen mu mujj nekk ab buur. ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut. noonu buur bi ñëwoon rek ni Yusuf aarid an haada, saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut. bu ñetteel bi kaso mën naa sa pinit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya, ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaanee ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen, ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom. moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga. juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz, Yusuf bi ñu ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir, ndax tuuma ji ñu ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn. loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee Yusufa. mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola, Yusufa dooru génn. lu am solo la. bu juróom-ñaareel bi mag dana gis lu gën a dul gis, loolu yébbinu olof la. ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom lu ñu mas a dem rek buñ demee gis la muy loxoon. juróom-ñetteel bi ñoo ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société, góor am lu mu cay taxawee. bu ñëwee ci aljanibu tarbawi muy anamu yar bi, benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom, waaye it ku am sa bàyyi dellu waxtaan ak moom. mooy bi Yusufa nettalee géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelam. bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi, muñ ñaari xeer la, muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe. muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi, su muñuy dugg ci teen bi, su muñut dugg ci teen bi, kon jar muy jooy. muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku. bi ñetteel bi jàngee nañ ci saar bi ne
1: ak judd day lum xey ndax yusufa doomi yonent la nara nekkub yonent aw nit gis ko ñoom ne ya bushra ya haza qulam daal di tàmbale koo jënd ak a jaay loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab jullit lu mu xëy moo tax imam malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax ñoo xam yaay kan. ñeenteel bi jànge nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. jànge nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. jànge nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. jànge nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. jànge nañ ci ne yàkkam ti ci seetaan la bokk ndax jëwantub yusuf gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. seetaane nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. benn kero ba yusuf ne waaja fàttali ma sa borom moo seetaane ko ko fàttali fàttaloo. ñaareel bi diggante yusuf ak mbokkam yi seetaane moo fa dox ba xajale leen. ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwu mubin benn noonu rek ngeen am moom mooy cheytaan. mbakka nit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko ko digal la yaaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii loolu tamit bakkanam la woon. ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra seen bakkan la. yàlla it jàngal nañu ne man yattaqillaha wa yasbir képp ko ragal yàlla timmuñ sa jëf du naax saay mukk. ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir. benn yàlla moo gën yàlla yu bari rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam nit ñee koy wutal ay tur. nit ñi ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaraka taala gëm yonent bi loola yàlla ne na munta nekk. waaye ñu gëm yàlla it nag du ñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. gëm nga yàlla yaa ngi góorgóorlu yëpp waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndax de. ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa bul ko daal di bojj ca saasa ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan loolu jàng nañ ko ci saar bi. bi ci mujj muy li jëm ci wàllu daawa mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxee na nga wax waaye fu kenn warte waxee bul fa wax. ñaaral ba kuy woote du naagu. ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. yàlla na yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu jàmm may leen ko. foofu la sortu yusufa yem insha allah subhanahu wa taala dinañu dellu siwaat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratu Ra'd.
2: wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk ñuy déglu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu Ra'd maanaam saaru dënnu. madina la wàcc nekk ñeen fukki aaya ak ñett ci riwaaya xaf. saar bu wàcc madina nag sharia la daan jàngale waaye saar bii di Ra'd wuute nag ñoom ci tëralin. mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na moom moo ci tege moom saar bi. ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc màkk di jàngale ndax ñu mottali leen te mooy pas-pas saxal al waxdaaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn saxal al risala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam saxal al baas te moo di dékki wal jaza ak pay ga nga xam ne ku dekk yamul xiyam yàlla dina la fay li nga xam ne mooy sa jëf, ak itam dindi li nga xam ne mooy njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi dinañ ko di def ci alquranul karim di jéem a dugal ay njaxas yoo xam ne dina tax doomu aadama yi ni ñu war a gëmee alquran ni ñu war a xamee alquran buñ ko xamee noonu. Yooyu saar bi dina ñëw jëm ko lijjanti. Mi ngi tàmmalee moom saar bi ci wane li nga xam ne mooy al qadiyatul kubra, te moo di al iman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi, gëm gëm gi warte mooy gëm ne yàlla am na subhanahu wa taala, ak it gëm ne yàlla moom rekk mooy yàlla. Loolu li muy feeñ feeñ mushrikoon yi teewul weddi nañu alquran ci anam boobu, weddi benn yàlla nekk benn. Alquran indi nag ay mandarga yi wane loolu, wane li fi yàlla bind, asamaan su yaatu sii, suuf su yaatu sii, jant bu rëy bii, weer wu leer wii, guddi gu lëndëm gii, bëccëg bu leer bii, mbay mu am njariñ mii, meññit mu neex mii, ak mboolem li nga xam ne tabaraka wa taala bind na ko ci al kawnul fasih al badi, yooyu tabaraka wa taala wane ko ne xam ngeen ne ki def lii moom dong moo man lii ku dul moo manuloo lii te mooy jalla jalalu huwa azza kamaalu. Aay yi jóge ca indi nag loo xam ne bu ko jàngalee dana saxal lu ñu mën a xamee ne dekki am na ay tegtal yu leer nañ, ndax day def ay mbir ba noppi ne ki def lii war naa mën a dekkal. Lu mel ni masala moo xam ne da koy misaal ci ndox mu jóge asamaan mu di ab taw, dikk fekk xur yi mu duy xur yëpp, ba mu duyee xur yi la am njariñ def fa ñu koy jariñoo, la amul njariñ puux ba yóbbu ko, kii def loolu yi mën naa dekkal. Saar bi tudd meloy ñi nga xam ne ñooy ahlu saada, te mooy ñi nar a pexe ëllëg yàll nañu ci yàlla boole, ak ahlu chaqawa, te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a pexe di ëllëg nar a dem ca këruk càmmoñ ga liñ ci yàlla mësal. Saar bi it daa di sadd masala moo xam ne mooy gumba ak njàccaar, leeral kenn ku nekk ci ñoom ñaar fasak mujjuwaay. Gumba nag lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba gumba, njàccaar lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba njàccaar. Daa di leeral seen i mujjuwaay ñoom ñaar ñëpp, daa di tijaat saar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne mursalun min indillah. Ñu ngi tuddee saar bi suratu raadi, muy saaru dënnu, ndax dënnu ci kéemtaani yàlla yi la bokk. Maggaayu yàlla subhanahu wa taala day feeñ ci dënnu, ndax ndox mooy sababu dund. Yàlla di wàcce ndox ci xiin, xiin kattanu yàlla ne ca yàlla boole ci xiin yërmandeem ak mbugalam. Jamaa allahu fiihi bayna arrahmati wal azab, ndax dënnu yaxmilu almatar wa yaxmilu sawaiq, day yenu taw dañ doñee ko ba fa yàlla bëgg mu taw ko fa, naka noonu day yorewaale ay melxat wala ay dunnee yi fu mu daanu mën na faa def lol ñooñee dana leen gaañ. Wa fi lmaai al ixya wa fi sawaiq al ifna, kon ndox di dundal dunnu di rey, ñaar yépp ñu ànd ci aw niir yàlla tabaraka wa taala moom rekk moo ko mën. Soo dee saar sa glace ci oto booy fa baar yi di ci sànni dañuy fenqaloo, tëllu tëllu jooju muy def asamaan si tamit niir yi ciy nekk ngeen koy seen muy naaw oyof lool wala niiroog lu oyof, dañoo miinantiwut dañuy xeex. Niir wi jóge barab sàngam ak weneen niir wi duñu xamante dañuy xeex ci asamaan si. Bu benn nit tëll ci morom ji, tëll jooju muy def mooy waral nga seen mu takk. Boo toogee tuuti nga door a jégg na kaddu gi mu foor lool su fekkee dal ga foor na, wala mu oyof su fekkee dal ga oyof na. soo dandoon tey kuy gaj ji dangay seen day dóor simiñu ci yimi gaj ji ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kàddug lam gaj ji. léeg-léeg sax avion def ko romb la ba sooy fële riir mi door laa romb. looloo waral booy teen asamaan di seen dënn yi. loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jamu naqidayn min al ajaib, ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci menni biir tam koy wéyaale. loolu ci kéemtaan yàlla yi tabaraka taala bokk. moo tax waykat bu mu ne jamu naqidayn min asrari qudratihi hasa sahabu bihi maun bihi naaru. mu ne boole ñaar yu àndul ci secret kéemtaan yàlla yi tabaraka taala la bokk. lii aw niir la, lii aw sawara la, te ñoom ñaar ñu ànd fu ñu nekk. màggaaw yàlla tabaraka taala moo tol noonu. kon saar bii di suratu Ra'd nekk fukkeelu saar ak ñetti ci ni ñu tegalee alquran wàcc ginnaaw bi suratu Muhammad wàccee sallallahu alayhi wa sallam. loolu lay jàngale. yàlla na yàlla may ñu ñu topp ko incha allah ba àgg ca fa mu jeex. bismillahi rrahmani rrahim. yàlla nee na alif lam mim ra. ñeenti xaraf yooyu suñu borom tabaraka wa taala rekk moo xam lim ca nam. borom xam-xam yi indi nañ ci seeni xam-xam, waaye tafsir kat yi ñoo koy félee noonu ngir mu yomb. Ibn Abbas dana cay jéema fili ak ñu demee nekk ñoom ci ay fóoreeki borom yi xam-xam. ay mandargal nag yu yàlla def ci alquranul karim. ndax alif lam mim ra yooyu bu benn waaye jógoon tey di discours ci suñu kanam

0: A L M R bo muy tul ña fay sétan ci lami wax bu mu fa jël lu am njariñ ndax dañuy mer ci ni waji doxale bu don ci arabit taxaw ni alif lam mim ra so muy tul ñukoy degg ne la yatakallam du wax wax jo xamne ji fi ifayr dina am njariñ yalla nak mom mu tambalé téréem bi ni ay sar yu bay ba mat ñaar ci sar ak juroom ñent saar yoo xam ne benn araf rek la koy ubbee saar yoo xam ne ñaari araf saar yoo xam ne ñetti xaraf saar yoo xam ne ñeenti xaraf bii ci la bokk ak suratul araf muy alif lam mim sad yàlla nee na kon tilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi ci yàlla la jógee tilka araf yi nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi jógewul fenn fu dul ca yàlla tabaraka wa taala wala ziita lii nga xam ne nag mooy alquran nga xam ne unzila ilayka wàccee nañ ko ci yow min rabbika mu tukki ci sa borom alxaqu moom rek koy dëgg alxaqu moom rek mooy dëgg laa yaltabisul bilbatili wala yaxtamilu chaq wattaraddud moom rek moo di dëgg leneen lu dul alquranul karim nekkul dëgg nii nga xam ne noonu la alquranul karim nekki dëgg loolu la ci alif gi ak laam gi di jëriñ moo di liif ak laam su duggee ci baat yu mel nii da koy wane ne nii rek moom la waxul ne wallazi unzila ilayka min rabbika xaqun bu dee woon xaqun mooy dëgg la geneen dëgg nga ne geneen na nga ne waaye su ne wallazi unzila ilayka min rabbika daal ne alxaqu mooy moom rek muy dëgg walakinn aktara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu ne alquran rek koy dëgg walakinn aktara annaasi laa yuminuun loolu la ma ñu daan wax lakinn ra baliru ndax boo ne bal aktaru ngay wax boo ne lakinn nga ne aktara moo di kan jàllu jéeri ca jàngkat yi tabarkal walakinn waaye aktara annaasi li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu alquran gëmuñu ne alquran dong mooy dëgg gëmuñu ne yàlla kenn rek la yàlla ne kaay leen ma wax leen sama bopp xëy na yee balaa ma ciy jeexal yéen ñëpp ngeen xam ne man rek man may yàlla ñu ne ko acc mu ne allahu yàlla allazi mooy ki nga xam ne moom rek rafa assamawaati moo yëkkati asamaan asamaan fii ñu tiim moom rek tabaraka taala moo ko yëkkati
1: nee na góor saa boo ko daqee lu sol ni li ci biir tubayam yaa ko man waaye saa boo wane ginnaaw góor lu tane li ci biir tubay moo la man ndax ma tax suma sànni xeex moom Seydina Ali ba xeex mi ñàng day dugal ja ci mbar mi léegi bu la rombee sa poqotaan bi lay jàpp yëkkati la ba ca kaw daaj la jàll te comme commencé def sa mbag mi liis yow kay fa ngay nekk bu julli ñëw jekkali la waaye yow moom du la jógati radiallahu anhu waaw ñooñu bu ci l'islam bari lee yow ji daw ah yow ji daw tabarkàlla yàlla nañ bëri waar wallahu yàlla alimun ku xam la bi zalimi na ci tooñkat yi tooñkat yi benn par benn yàlla xam na leen wala tajidannahum da nga leen fekk ñoom yahudi ahrasa annaasi ñu gën a bëgg nit ñi ala ayaatin ci dund yahudi ñoo fi gën a bëgg dund ma tax foo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar foo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar rek wa min allazina ashraku ak ñuy bokkaale bokkaalekat yi foo ko fekk na ngay ñaan yàlla mu gaaw a jeex bokkaale ndax day ragal a dem ca yàlla ku bëri bàkkaar day ragal a dem ca yàlla waaw yéen ci biir alayhi salaatu salaam ba malaaka ma ñëwee ne ko dama laa ziare ba la neexee ma rey la daf ne ko rey ma roog ngay jël sifal da koy ziar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko ut na mbind yi jege ma am nañu bu ñu ko defoon teela lan la 22 ñu ne ko fin de mois.

0: day dem waa malaka yi ñu ne ko lekkeen day jàgg lool lekkeen yu bëri ba yu bëgg a dem day sànni wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin wa min alladhina asrafu ak ñi bokkaal yawaddu day bëgg ahaduhum kenn ci ñoom law yu'ammaru alfa sana ay way bu ma amoon junni at foo fekk yahud day wax ay way su ma amoon junni at waaye yàlla ne foo fekk bokkaale ka te day wax ay way su ma amoon junni at ay way su ma amoon junni at mbokk yi junni at nga di ko dund yàlla nee na loolu lañ bëgg waaye nee na luñ ko dugg fan wa ma huwa gudd fan nga du def du nekk bi mu saxsi la koy soreel min al azabi ci mbëggalu yàlla an yu amma ci mu dundal ko lu yàlla lu yahud gudd fan du ko tax a mucc ci mbëggalu yàlla lu bokkaale kat gudd fan du ko tax a mucc ci mbëggalu yàlla wa ma huwa bi mu saxsi min al azabi an yu amma kon gudd fan daanaka amul sol gàddu fan te dee ci yiw moo ëpp solo waaw gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo gudd fan te dee ci yiwali ndax kër yàlla ku yiwali du fa dugg kër yàlla ku yiwali du fa dugg bu yemal ak yaamee ku yiwali ku nekk da nga jaar sawara ñu lakk la ba nga yiw ñu door la fa dugg lañ jàll musal wallahu yàlla basirun ku gis la bima yaamaluna ci li ñu def lépp xul nee leen man kaana aduwan képp ku noono li jibril la ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mo wàcce afran ala qalbi ko ci saxol bi yow di dañu ne lépp lu leen dal jibril lañ ko teg lépp lu leen dal jibril lañ ko teg waa xoolay fii wax ñu ne mbokk jii tas du kenn ku dul jibril moom mi fi ñëw di indi ay alquran ak yu kenn xam ba tax yéen di leen xas ni jibril doon na ñoom ñëpp ñu ànd daangi si booxun jibril yàlla ne ah man kaana aduwan li jibril la ku fi noonoo jibril fa innahu jibril moo tey nazalahu ala qalbika moo wàcce alquran ci sa xol bi bismillahi ci ndigulu yàlla musaddiqan lima bayna yaday alquran dëkkal li ko fi jiitu woon wa hudan alquran njub la wa bushra alquran mbégte la lil muminina ci ñu gëm alquran ku gëmut alquran nag du nekk mbégte ci yow fuñ ko waxee rek mu dérangé la ni mu dérangé gaay bañ naan tudd woon jibril ab biskete bëggu tudde bi prime alquran doo fi gis benn biskete buy déglu prix wala pàqamaan mbaa bis ko mukk parce que léegi tay mu dérangé leen wax leen lu leen yëxul bu ko defe ñu ne su boonu saas nañu waxoon su boonu jibril allah rabbar alquran waxul kenn dar jóti wu tegil dar yow rek parce que bu ñuy liine boo bañ sa kër xëj coxul waaw bu sa père bi màmmeewul si la nga bañ mu yen la jaatal alquran noonu la rek boo bañee mu xas la da ngay jóge fa muy xasaatee rek barka jëm maa ngi jëm yàlla mu ne man kaana aduwan li jibril wala lillah man kaana aduwan lillah ku noonoo yàlla xam nga jibril li noono yàlla noonoo leen man kaana aduwan lillah mooy saa boo noonoo waayu yàlla yëgal ne yàlla noonoo na la man aadaa lii waliyan faqad xaadamtuhu bilxarb yàlla neena ku lor sama waliyu déclaré naa la jeer kuy waliyu yàlla mooy ku féetewoo yàlla jël say mbir jox ko di def li muy def li muy digle di bàyyi li muy tere yàlla da lay féetewoo kooku nag yàlla ne na ku ko lor ci wax mbaa nga lor ko ci jëf mbaa nga lor ko ci tuutal déclaré naa la guerre moo tax bi gaa yi noonoo jibril yàlla waxul ne man kaana aduwan جبريلا ديغا سون جورال دي جبريل و جبريلا جبريل ميغي تود جبرائيل جبرائيل باداي موي عبد الله جامو يالا جبرائيل نون لا ملائكه نتو نكوخ جبريل موي شيخو ملائكه يي مودان اندي وحي جي يوننتي با في يوننتي جوغي لغا جي اندي وحي ميغي نيو نك باداي واي اندي تول وحي بن فام دال ديغونا تي اديلي موني جبريل نيو نتي مام با وحي كو ñu ne ko arab la wax mu ne non français la ko lakk ka mooy am jammam bi daal yu déggoo arab moom dañ wax français rek lu jibril ñëw la ci moom ba tabarakal dañdee ci wax yu mi ngi ñëw nag ba tey laylatul qadr bii ñu jëm insha allah dina ñëw tanazzalul malaikatu warruhu fiha bismi rabbihim min kulli amr وجبريل جبريل وميكالا ميكائيل ميكائيل مومتام سي ملائكه ñaar ñu for lañ motax yalla waxo malaika di ba nopi setti len ñom ñaar tudul len jibril moy chef mikael moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la sété nga wër ndax ci bis bobu ngay faat ci ku déwér say mbokk jogé hôpital jël séri bagas ñibbi waaw ba tax kumuy bëgg fay kumuy bëgg réssi da ngay tané sa jarab febaré ba la lacc benn bis mu jog tané nekk di ban koaté lim bagas jibril ñew mikael ñew na waaw ñaar moko yore mom mikael ben ministre la bo xamni ñaari affaire la yore ci ministère muy walu wërseug yi ak walu roo yi motax do ray ko wërseugam jeexut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseug yi xam nga kon leg leg ñuy dajé fa mardi mu nan ko waaw sall mom wërseugal tal mu ne ko non def na ay nangama dese na 13 milliards tay dama kon baax dama ko bëggoon rey waaye comme dese loolu naa ko bàyyi loolu yàlla yàlla ci wuniwut dafa boole lépp jox ko kum xool gis ne sa wërsa jeex na day xam ne war ngaa dee mu rey la dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidratul muntaha ci xob ya dañoo xob bu nekk daal def liste mu war ko jëf Bati Mbaye Paté Galaay Aïda Soda ba mu bëri léegi xob bu doon rek ñu ñëpp di leen war rey tey moo tax barki démb accident ma woon fële 18 personnes mu faawatal ñëpp ci biir accident parce que foofu la leen soxlaa Allahu Akbar et fort ministre bi yàlla nañu yéexal ziar nag def ko moom kum ziaré du do fañu moom yàlla nañu yéexal ziar yàlla mu ne man kaana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakaami wa rusulihi ak yonentam yi wa jibrila ak jibril wa mikaala ak mikail fa inna allaha yàlla aduwun noon la lil kaafir ne yéefar yi yàlla mu ne noon laa man yàlla may noonu yéefar yi parce que ku noonoo yàlla yéefar nga ku noonoo malaaka yéefar nga ku noonoo yonent yi yéefar nga ku noonoo jibril yéefar nga ku noonoo mikael yéefar nga defuñu kenn dara waaw mikael nag moo yor wërsëg yi tabarkàlla bu fajaree bu 4h30 lay ñëw Dakar séddale wërsëg yi gaa yi nelaw yépp du leen jox dara noonu lay ñibbee ariko su malaaka mi ñëwee fajar 4h30 ba 6h30 comme fekk nga yeewu mu jox la sa wërsëg ci bés boobu li la wate li nga la koy wate ci budget assemblée bi nationale bu la fekke ak mu ñibbi du ko jox sa yaay du ko jox sa papa du ko jox sa oustad motax lima koy wax foo tak ku bari ay nelaw du bari wërsëg di yeewu 11 def sa dossier nag léegi di def ay demande ci liggéeyukaay yi kenn du la jël léegi-léeg nga def instance ba jeexal di xaar ndax nelaw yee bari waaw kon deneen jeela yeewu ndax wërsëg yi am na solo lool yonent bi moo ko wax Fatima Fatima naa mu na ko jógal xanaa xam ne heure bi li miikaay di séddal wërsëg yi ndeysaan ñaari ñaar la amoon ci kër gi Fatima ak Aïcha Aïcha kenn du koy yee waaye Fatima moom dañ koy teel a yee ndax Aïcha bu teel a yeewu bopp bi day métti Fatima bu naajee yeewu bopp bi day métti allahu akbar Aïcha bu yonent bi jóg ndànk lay jóg bàyyi ko fa bu ba néeg bi ndànk ñëw ca Fatima nag Fatima jógal loolu dafa am si suñ njaboot barkal ndax léeg-léeg boo jógal yoo ko indi problème yàlla nee na walaqad anzalnaa waccee nañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer araamal lii daganal lii wa maa yakfur biha du ko weeti nag illa alfasiquna lu dul ñu génnu tam yàlla ne na saay-saay rek mooy we der quoi awa kullama ahadu mu ndax ñoom yahudi dañuy def saa bu ñu kóllarantee ahdan ak kóllare nabasahu daf koy firi fariqun mboolo minhum ci ñoom bal li fi nekk daal ak saruhum yépp ci ñoom laa yuminuna gëmuñu bu ñu gëmoon suñ siñentee pact dañ koy sàmmonte walamma jaahum bam leen dikkale rasulun ab yonent min indillahi jóge fa yàlla musaddiqun dëggal lima maahum lañ yore maanaam yonent bi ñëw dëggal mission Isa dëggal injil nabasa daana sànni fariqun am mbooloo min allazina uutul kitaaba ci ñi nga xam ne jox nañ leen téere yow te nasaraan ñu sànni kitaaballahi téere bi yàlla waraa zuhurihim ca seen ginnaaw ginnaaw waraa zuhurihim ca seen ginnaaw ginnaaw xam nga sa ginnaaw gii nga sànni ca ginnaaw loola mooy de la sori ca seen ginnaaw ginnaaw jàngoon ngeen ko ca faama man uuti kitaabu bu waraa zuhurihi ka annahum mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu wattabaru yahudi wattabaru ñu dog maa tadlu shayaatinu la nga xam ne seytaane ña ngi koy jàng ala mulki suleymaan ca nguuru suleymaan ka ñu ngi ci xissa boo xam ne yàlla da ciy nettali ak dem njabar njabar yonent yàlla Suleyman bi ko yàlla yónnee da doon def ay kéemtaan kéemtaani yonent ñu nekkoon ak moom daal ni kii ak jabar dong la lii mu man gisaane kat yi mën nan ko ñeengu kat yi mën nan ko yàlla wàcc ñaari malaaka ndax ñu jàngale njabar su nit ñi mokkalee njabar danañu xàmmee diggante njabar ak kiimtaanu yonent ba gaa yee jàngee njabar ba far mokkal ko nekk ay jabarkat parce que njabar daa bëri xaalis ñu far nekk ay njabarkat léegi nag loolu la yàlla jàngale fii mu ne wattabuu ñu tab maa tablu la nga xam ne ma ngi koy jàng ashiyatinu cheytaane ya ala mulki suleymaan ca nguuru suleymaan walakinna shayatina waaye cheytaane ya kafaroo ñoo weddi yàlla cheytaane ya yuallimuna annaasa ñooy jàngal nit ñi asixra njabar ñooy jàngal nit ñi asixra njabar ba nit ñi mokkal di jabaraati nag di xëlëmal nit ñi di gëlëmal seenu gis di gëlëmal seenu dégg
1: di jaxase mbokk yi, di jaxase askan wi, lepp ci ak njabar, lepp ci ak sihr, yu allimuna nas sihra, di jangal nit njabar. Aleykum assalam wa rahmatullah. Di jangal nit njabar, wama unzila ala al malakaini, ak lañu wacce ci ñaari malaaka ya, bi babil ci babil, mom la tooy wax legi babylon, babylon jaaro kayu bob marle bobu mi ngeen di joy ci noppé gulen da ko fayda joy bob marle ngand bi lay joy mu ne ngand bi ngand man mu ne bob warna ñay malaka yoy ñoy haruta ak maruta haruta wa maruta ñay malaka lay ñun ñom ño wacc ci won ngir jangale ak njabar ba gaay mokal ak njabar ndax ñu na daara ñu ko lepp ndax jangale ko lepp am solo kenn ci dañ nan la moy video bi ci saw kenn ki moy video bi ci tanku ba ñu gisé rek yom na xiyamati harut ak marut waye ñom buñ nan jangal ba ñu la jangal dañ lay waxal ben condition moy wama yu'alliman ibn jangal min ahadin ci kenn hatta yaqula ludun mir inma nahnu ñun ñi fitnatun nakula li ñu jangale nakula fala takfu bu ko jang di wedd yalla wala boko jang ba xam ko it bu mu la taxawé di yalla nit ñi ni jangal leen ñu rek jangal leen ñu rek ñu commencé leen jangal njabar bo bëggé jigen bëgg goor ni ngay def muy nopp ku tukki so bëggé mu ñibbi ci ni ngay def muy wooj wooj bo bëggé way dof ni ngay def muy nawtal nawtal jangal leen ko bañ for ci lool waaw waaw fas di daw nga bëgg mu tam ni ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw jangale ko gaay jang ko fa ya ta'allamu ñuy jang minhuma ci ñom ma xam xam bo xamne yufarriquna bihi dañ ci mëna taxale baynal mar'i digënté jëkkeur wa zawjihi ak jabar gay jang ko ba mëna taxale digënté jëkkeur ak jabar mo tax xam xam bobu gëna neexa jang ci xam xam bi mo tax ci la yalla tambulé tayib li yalla yi wax mo lay wone ne xam xamu jabar deug la suñu mam ahmed dem ci sokon yalla yalla yeeram ko yakko ko leer bamuy tafsir alquran te mom rek moy senegalais bu tafsir alquran ko ma tafsir diko wax ni comme sama class tafsir ko tire mom ahmed dem sokon dong moko def ci senegal mak ñi téré won nañ ko sax ne ko ëpp na def mu ne il faut def def nako tabarkallah def nu rafet waye buñ doone ci uma kafar sulayman 46 pages la ci def ci uma kafar sulayman nar ya ko yak joxati lolé wacc nar yi joxati téré yi ñoo joxati lool njabar lu am la waye lu muy am am wama hum bidarrin bihi munuñ cialor ken min ahadin ci ken illa bi ismillah kep kuñ jabar japp la ki la japp mi ngi la japp bi ismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara dati dama bëgg mucc ci njabar tak ko sindig li kër la yalla gënal ci sey bir daanu ne jabar kat yi nag mi ngi nii joxe naa ndigal lu waaye man defal balaa ngoon jot gaay na la taw. waaye soo bi tëkkul lenn naanoo fi lenn yaakooroo fi lu dul yàlla tabaraka wa taala doo faat waxtu te jàppal waxtu te booy génn sa kër doo juum sa tànku ndeyjooray génn booy dugg sa tànku ndeyjoor dugg booy dugg ci duus ba sa tànku càmmoñ booy génn sa tànku ndeyjoor nga bañ a juum ci yooyu di tëdde sa wetu ndeyjoor bay tëdd tey liimu tey jàpp door a tëdd kenn mun laa njabar ba jàpp la kenn mun laa njabar ba jàpp la lu jabar rëy rëy rëy mënul na dara. waaye foofi làqu fa dudd yàlla yonente bi nee na man taallaqa bi cheyin wukkila ilayhi yonente bi nee na loo làqu rek yàlla fay làq loola gis taxaw fale moo tax dégg nga fii wa maa hum bi daarina bihi min ahadin illa bi isnillah illa bi isnillah ah ndaa ya tàmbali wa yataallamoona ñuy jàng maa yadruhum lu leen di lor wala yanfauhum te du leen jëriñ. am na ci gaayu jàng ba fu ñu toog mën nañoo woo jinne bu ñu bëggee million léegi jinne indi million léegi bu ñu làmbee fii rek daj million joxul waaye nag fi ngay jaar ba indi jinne nag doo doon julit boo amee jinne moom tabarkàlla léegi-léeg nga dawal sa oto jinne ji di tibb ca essence ko la def sa bos ngay conduire waaw essence jaamu yi mu solal la sa oto maa la ko rek waaye doo doon julit ndax li ngay njëkk a def mooy da ngay wedd yàlla alquran ngay jël bind ko bind nu haram mooy dañuy juutal fatiha au lieu alhamdulilahi rabbil alamina nga tàmbalee ci wala daalina ben ko ba ca bobba te doo ko bindee daa jigéen ñi gis baax li ñuy gis loolu lañ koy binde inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax bëgg xaalis wala nga dem ca douche ba sol ñaari kaamil def koy dàll dox ba ca douche ba nga àgg suuf def la ngay def jóg ndax xaalis rek wallahi ndeysaan. wala nga ne malaaka nga ne jinn ji sama taaw bi fàddal mu fàdd mu dee ray nga nit wala mu ne la doo julli ajjuma ñeenti ajjuma yu tegaloo wala sax mu ne la doo dem juma yooyu yëpp da ci yàpp ba bëggee am junne nga toog nag di sikkar ahamun saxakun alahun yasun ahamun saxakun alahun yasun am na baat buñ ci dal nag boo xam ne bii moom sikkar lañ koy def ñoom duñ ko joxe ba mu yàgg ci nag ñoo xeer ne loo bëgg nga daal di wax nag li nga bëgg njabar lu baaxutam noonu ba tax jàng gi rekk dafa xaram. wala qad alimu xam nañu ñoom ñi jàng njabar ne la man ishtaraahu képp ku ko jël maa lahu du am fi l axirati bo àl axira min xalaqin ci benn cër yaa leen ko jàng lii man ko jëfeeku nii yu salte yii maa lahu fi l axirati min xalaq su àl axira dafa am benn cër jabarlu kati noonu la mel bis boo dema cib jabar jox ko dara ne ko defal ma jiw mii nangam su defee loolee su tambeeg yàlla nangu yun ñar ñépp da ngeen am bakkaar bu yemal xiyaamee du ngeen am dara min xalaq fa yàlla. foo fekk ni jabarkat nag day ñàng du teg téere yi ci suuf ca lal ba la koy teg waaw dammiti birukaay yi yéenti kuris yi junni waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi bu tey yu bare boo fi duggee yow ni ngay def di xool ba xam na ngis ak fi ndaxam jël waaw ñang boo ko gisee ci nit moytu ak jabarkat la dina la dugal ci lim nekk. man istara'u malahu fil ardi min khalaq wala bi sabbna ma sharaw bihi liñu wéccé anfusahum sen bop yalla mu ñi liñ jaay sen bop jëruko xala jëru jaay sa bop xala jëru jaay sa bop dug sa war ha wala bi sabbna ma sharaw bihi liñu wéccé anfusahum sen bop law kanu ya'lamuna buñ xamoon fañ nara jëmbal ولو انهم مفكون نيوم امنو گمنه وتخاو ني راغال يالا لمثوبه تيابا من عند الله بو جوجي يالا خير مو گن لو منام تي ادنا سي تيابا مو گن ويهال لول يالا بگ واخ تيابا مو گن ويهال ما مبرم تبا دانا واخ سيرين سي دگين ييخا نيك سيرين بير ناخ ليك ويهال wa serigne sunna ci moy len da ngeen yeexal nek serigne pir ndax lek wexal yalla neel la masubatun tiyaba mi ngi indillaay bu joge fa yalla khairun mo gën wexal gaay nak bo ne talal ma ñaanal la duñ la jox seenu wexal da ngay ñangal def khatim bu ngand mbinde yu salté yu ñagax ndoo tabarakallah motax jigen ñokay gën di sété tayit bëggu ñu bu dégg wala da ngay lak da ngay lak ay lu kenn xamu tabarakallah ñangal lool ñu ne deggul wala fu la wax man yalla dimbalé ñal dañ di waxtu ji lu jàng

0: فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا. كل أخذا وبيلا جد بال جسنا يلا بلمي وخلي ما ينيونا فرعون أكن يمل نيوم أيونت بيونت أجي فرعون أن يمل نيوم مويلن ما جابلن جاب قمت دلن كارن يين بملن يوني محمد مي نعين ديف ما تخني أمي لاي نحكي على يوني يونت رك أمو تولاي لسان ملاك يدانلن نيان لن نيان لن سين بوب ba pare tegalen ci nak uma du'ahu al-kafirun illa fi dalal ñaanu bu yefur nak mom sanku te rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujji li an du'aha al-kafirin ma huwa illa fi qasar wa tabar ñaanu gi yefur waaw ñaanu gi yefur du nangu mukk legi tay nga ne ma waaw iblis nak man la iblis lam doon ñaan lola ko jeriñu dara mo tax suñu borom jox ko may ma fanu gudd amul njari wa zikruka ba'da al-maut umrun thani fexe bo bo faato ken dula fatti lol moy gudd fan suratu ghafiri aya juram fuk yalla nen inna lanansuru ñun dana ñu dimbele rusulana suñu yonenti ñun dana ñu dimbele suñu yonenti yalla neena dana dimbele yonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di leen waar walazina amanu yalla neena dina dimbele mbollem ñima gëm walazina amanu mbollem ñima gëm dina leen dimbele fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa yawma yaqumu al ashhad bis bañay sédé di taxawit dina leen dimbele kon bis ba nit ñay taxaw min malakin wa nabiyyin wa mu'min ci ñay sédé jëfi jami الفخر الرازي بن فريكر مو تفسير تيميت دي التفسير الكبير وخنا تي جوكيب ñar fuk ak juroom ñar ci xatum juroom ñar fuk ak juroom mune ay ji bim koy firi al ayat wa'd min allah ta'ala li rasulih bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayat ad dunya wa fi al akhirah mune ay ji yalla wona na ci ne dana dimbele yonentene bi dana dimbele ñukoy jappale aduna dana len dimbele insha Allah akhirah kañ la len di dimbele yawma la yanfa'u bis ba nga xamino du jariñ azalimina togn kadi ma'siratuhum sen ngant bu yamal khiyamé togn kadi ngant luñu mëna joxe du jariñ ngant luñu mëna joxe du am jariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahum la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla lan moy la'natu rabbum yalla du caageek ni nit ñi di rebbe jël sa fetal duggu ci all bi wudi yapp leg leg nga am leg leg do am lolu rabbum yalla moy day wax sama yermane bul dem ca ke lolu moy rabbum yalla bo deg ñu ne diw yalla da ko reub moy yalla day wax yermandem bul dem ci mom luñ ko man di ñaanalit du nangu yalla ñu yalla musay walahum su'ud dar dinañu am kër gu metti ci sawara suratu ghafiri aya juroom fukk ak ñaar yalla neena walaqad atayna musa joxon nañu njamme alhuda njubla mudi téré bañu wax tawrat wa awrasna ñu fétale téré ba ginnaw ba fa njammi jogé banu israël siti yaqubia luñ leen fétale alkitab téré ba di tawrat mu ngok yalla néna joxon na musa ibn imran lu mëna jibe ci diiné ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxon pirin wi non la ko tafsir abu saoud firé ci jukku juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani isra'il alkitab bani isra'il ñoy doomi yaqub yi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy isra'il banuhu ñoy banu isra'il bi yàlla joxee Moussa nag tawraat ba mu fa jógee mu jël téere ba jox ko banu Israël. Téere boobee nekk hudan njub wa zikra nekk fàttali li ulil albaabi ci ñi am xel, mboolem ñi am xel. Téere ba dafa nekk hadiyan wa tazkira lahum yaani li ashabi al uquli as salima. Téere boobee noonu la meloon, lépp lu yàlla wàcc ci téere it noonu la meloon. Bi alquran ñëwee wa muhaymina alayhi jël téere yooyu dugal ci biiram nag daal di nekk nag règlement intérieur bi mujj nag tabarakallah rasulullah yor ko diine ji tudd islam inna diine indilaa islam surtu xaafiri ay juróom fukk ak ñeent. Ulul albaabi nag ñi am xel, ñi am ulul albaabi bokkut ak ulul uquli dong, ndax ku judd ku ne tey nit yàlla defal na la xel, waaye al albaab nag ñëpp amuñu ko. Waaw, aqlu moom ñëpp ko am, waaye lubbu ñëpp amuñu ko. Ñi am lubbu mooy ñi nga xam ne bu mbir tegee ñu jël ko settantal ko seet ko. Ñi am aqlu nag mooy ñu wóoteeg bàyyima yi di xam ne dañoo war a soli yére ak jaar nañoo jaar fii war nañoo def lii ak yi demee nekk yooyu surtout xaafiri ay juróom fukk ak ñeent. Yàlla nee na yonente bi sal allahu sallam fas bir muñal inna waadallahi xaq, li yàllay digee lépp dëgg la. Fas bir muñal rek, inna waadallahi xaq, li yàllay digee lépp dëgg la. Wastaghfir li zambika, jéglul say bakkaar. Waaw, jéglul say bakkaar. Yonente bi nag yàlla ne ko jéglul say bakkaar. Léegi nag loolu kenn du ko jéem a xam, luy bàkkaari yonent bi loolu kenn du ko jéem a xam. Waaw, mu ndax moog suñuy bàkkaareem déedéet li ñuy def defu ko, ñun li ñuy def yonent bi defu ko bifut lu ko jege. Yàlla bu ne yonent bi itaqillaaha, ragalal yàlla, mu ndax moog ni mu waxee ñun ni ñu ragalal yàlla yam déedéet. Fii it wastaghfir li zambika, jéglul say bàkkaar. Tolloowul ñun bu ñu ne jéglul say bakkaar. Moo tax assaabi mu ne al maqsuud min haza al amr taalimu al umma zalik wa illa fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maasum min azunubi jamian saghair wa kabair qabla al nubuwati wa baadaha ala tahqiq. Xaasiyatu assaabi jukkib ñeenteel xatu fukk ak benn. Moom assaawi moo ne liñ jublu ci wastaghfir li zambika mooy jàngal xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne su dul loolu yonente bi dañ koo aar ci def bakkaar, mboolem bakkaar yi, du bu ndaw du bu mag, du lu jiitu bañ ko yónni du ginnaaw yonente gi. Ibnu Kasir moom it mu ne haza tahyijun lil umma al istighfar, lii soññaate la ngir xeet wi ngir ñu jéglu seeni bakkaar. Ndax boo amee kilifa gu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yàlla ne ko jéglul say bakkaar, yow lay wax nga ne ah man de kon waxi noppi. Waaw, bu ñu ne yonente bi jéglul say bakkaar nga ne kon de man xamu fu mu jëm. Loolu la ko Ibnu Kasir firee moom tam ca jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett. Mu ne ko wa sabbih bi xamdi rabbika, del sabbaal sabbaaluk sant sa borom. Bil asiyi boo xëyee del sabbaal sa borom, wal ibkaar su ngoonee del sabbaal sa borom. Mu di wér da aw suba ak wér da wu ngoon. Na nga sas sa bopp loo xam ne soo xëyee bàkk yàlla ak loo xam ne su ngoonee nga bàkk yàlla. Waaw, kenn ku ne ci ñun war na su xëyee bàkk yàlla su ngoonee mu bàkk yàlla. Fi nekk nii ñun góor ñi ñu ëpp ci ñun, léegi sax jigéen ñi jóg nañ ci, yenn wuñu suñuy kër, ñu ngi ci àll bi kër kër yi ngir samp kër. Ñun ñëpp kenn ku ne di kër kër yi ngir samp kër ak di kër kër yi ndax sa kër ne dégg. Waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñuy kër, da nga gis koo xam ne kii buy ñibbi ca kër ga lu mu jënd léggoon ay beñe sax du ko ngàbbu ndeysaan. Day ñëw ndànk rek yolli ko dugg ci néeg ba tëdd, soxnaam daa ne ko nijaay ñëw nga, mu ni waaw, mu tànk ndox jox ko muy naan, lu ndox mi sedd sedd rek mel nu tànk jër ndax indiwaalewul dara. waaye benn super filu ko ci yoon wi, sotaraak filu ko, taxi filu ko, maanaam dal oto filu ko ci dëkk ci dëkk bi. kooka bu ñëwee ci kër gi bu mu yem ci ne aw ma dara na wax rek alhamdulillah, ndax noonu mu ñibbisee ci kër gi am na ko ak moom ba mu xëyee ñibbisiwut. am na koo xam ne ki yow ñibbisi nga te moom ma nga ca hôpital tëdd, moom sax ku dem ma nga réanimation, ay mbokkam dañu ñëw ca weer ba xool ko rek seen ko daal ne ndeysaan diiw nga ne le te moom yëgul ni ñëw nañu. yow mi ñibbisi kay wax dëgg yàlla ah war ngaa bàq sa borom. subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi, bàq ko bil asiyi wal ibkar. naka noonu yow mi xëy gaa yépp xëy nga xëy yowit seet say machine mu baax, bi nga xëyee tàppi say bët daal di gis, say nopp mën a dégg, nga daal di ëbbali sa gémmiñ nangu, nga daal di dugg ci wana wi machine bi nga xam ne mooy génne li fanaanoon ci biir bi nangu. yow de xawma kenn, waaye yow war ngaa bàkk yàlla, ndax bii am na gaa yoo xam ne bañ tëddee ban yeewoo ña nga yeewoo ji feneen foo xam ne bukkut ak fañ tëddoon. kon nag wa sabbih bi hamdi rabbika ji ñun ñépp la laawaale bi la asiyi ci ngoon yi wal ibkar ak suxee. moo tax tabarkàlla nit ñi nag ñi doon wut yu mel noonu di ko jox nit ñi suñu xëyee na ca su ngoon ñu nekk ci. arrasi mu ne wal muradu minhu al amr bil muwasaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa an la yaftaru lisan anhu xata yusbaha fi zumrati al malaika al abrar allazina yusabbihuna llayla wa nnahar la yafturun wal muradu bi tasbih tanzihu llah an kulli ma la yaliqu bihi at tafsir al kabir jukkim ñaar fuk juróom ñaar xatum juróom ñett juróom ñaar fukk ak juróom ñett maa ngi suratu ghafir aaya juróom fukk ak juróom. yàlla neen inna allazina mboolem ñi nga xam ne yu jaadiluuna dañuy werante fi ayaati llahi ci aaya yàlla yi fi ayaati llahi ci li wane ne yàlla kenn la fi ayaati llahi ci diine yàlla ji bi xayri sultaanin ci lu dul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen im fi sudurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun lu dul ak rëy. moo tax su acte masalam fiq jógee tabaarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca, ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu. tabaarakallahu oustaz Aline Gueye yàlla na yàlla fay ko jàngalekatu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte, texte jiitu xel. loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am, kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg. la wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu, ndax léeg-léeg diine kër loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut. la Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquf mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf, waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral. kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel aw li yasmut wala mu nappi ci jox ko borom xam-xam yi. inna allazina yujadiluuna fi ayatillah bi ghayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr, rëy rek moo ne seen xol yi. maa hum bi baalighi, duñu jot lañu bëgg, duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñ bëgg mu ne fay leerug yàlla gi yàlla ci yàlla musal. kon nag yow fastais billah, làqul ci yàlla, innahu yàlla huwa samiu mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji gis ci. fastais billah, làqul ci yàlla ngir mucc, innahu huwa samiu mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji xam ji. teg leen seen baaraam ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafir.
1: wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladhi unzila alayhi alquran hudan linnas wa rahmatan min alhuda walfurqan. mbokk yi ñuy déglu, ginnaa bu ñu santee suñu borom tabaraka wa taala jëlu si ñu ci kàttanam ci seen tafsiru alquran alkarim bi leen si defam di indi aji ma jot ci waxtu wi ci kàttanam suñu borom. ñu taxawon ci aya juroom fuk ak juroom ben ci suratu ghafir ci sunu borom tabaaraku ta'ala bi yegge ñi nga xamni dañuy yëkëti seen baat di yarante ci aya yalla yi ci amuñ ci xam xam ñu foko gisee rek moy ak reuy mo ne ci ñoom te itam di jéema fay leeru suñu borom jiidul islam mu ne waaye duñu ko mën mukk mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làq di ca yàlla ndax mucc ca mbugay may wàcc ca ñoom innahu huwa samiu albasir foofu dañu taxawoon war a doole tey insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar wa xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamuun yàlla nee na la xalqu samawati bind naa ni bind gi mu bind asamaan bind naa ni bind gi ñu bind asamaan wal ard ak bind gi ñu bind suuf akbaru moo gën a jafe min xalqi nnaasi ci bind nit ñi yàlla ne bind nit jafe na ci nit ci waxin waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi waaw la xalqu samawaati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamuun mu fasiru ne it danañ wax ne laam ji laamul ibtidaa la la xalqu sama la xalqu llahi lissamawaati wal ard wa inshaauhuma wa ibtidaauhuma min xayri cheyin acdam min xalqi lbashar bind gi yàlla bind asamaan bind gi yàlla bind suuf loolu day moo gën a jafe bind nit ndax asamaan société yi ci nekk lan lu ci nekk ëppinu nit ëppinu woo xam ne jéggi na dayo suuf si li ci nekk ëppinu nit ëppinu woo xam ne jéggi na dayo tabarakàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee te li ma ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabarakallahu mat ay ñeen simére ki nangam ak ki nangam loola doomu aadama war naa yëg ni li yàlla bind moom ñu ngi bokk ci ci gën a tuuti la xalqu samawaati wal ard akbar min xalqi nnaas yàlla ginnaaw fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid li muy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma su fekkee ne suuf yëbuma bu fekkee ne jant bi yëbuma bu fekkee ne weer mi yëbuma su mu nit yëbee ñàkk xam ci la ko teg rek waaye mosu xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg ma fii ñu ma teg moom nit or na maa teg fu raw fi ma yii teg walakin aksara nnaasi la yaalamuun waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu li annahum la yataamanuuna li xalabati ljahli alayhim wa farti gaflatihim wa ittibaacihim li ahwaayihim li ëpp ci nit ñi xamuñu mënu leen tee xam ñàkk seetlu rek mënu leen yëg ba ñàkk seetlu xanaa ñeneg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex waaye kon dana leen wóor ne sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog tibam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog mu bind suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba mu ko ko waxee ba léegi jawugul fi mu nekk muy dawloo jant beeg weeru ñii demel ko ñëw duus yi sànni ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax nit di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah di nga xam ne kooku wëree su ko yëpp walakin aksara nnaasi la yaalamuun wa ma yastawi du yem nag al ama ñi ñàkkub gis wal basir ak ñi amub gis ñi ñàkkub gis bay weddi yàlla ñu ko tuddi gumba waaye du gumba yii nga xam ne ñoo ne ci mbedd mi di yalwaan ndax yàlla waxul fii ci gumba bët da ci misaal nag moo di ñaar ñoo ñu di ñem mukk tabarakallah mosuñu fii dégg benn pëlé boo xam ne bi fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba amagul waaw misaal la mu yàlla joxe foofu diw fi dàqa daw waaye gumba la diw mooy pëlé bi waaye gumba la équipe sàngam seen gardien ba gumba la yàlla ne na loolu du am mukk kon nag gumba du yem ak njàccaar waaw lan mu jublu ci ñaar yi lim jublu ci gumba mooy al kafir yéen jublu ci njàccaar mooy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gem yalla mo ne ñaar ñi ni gumma ñaccar wuté ci manun wax non lañu wuté ñom tam ñu ñaar du jëm wala jil amunu ñu demit du yam wa ami salihati tay def lu baax wala al musii'u ak ñi def lu won ñi def lu baax ñi def lu bon du ñu yam muk muk muk dama dem nak japp ne ñi ñepp yam sa wax rek ñi ñepp yam yalla neena du yam muk wal ladhina amanu wa amilus salihat wala al musii'u ñi gëm yalla tay def lu baax du ñu yam ak ñi nga xamne lañuy def baax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jamla sa doomi jamla dana wax ashhadu an la ilaha illa anta muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu baax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musian denga fata jawaz an sayyadi kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci jubu di lay nek yak ko le bëgg ba sañu nit ñi yak ba sañu ciow yi fu nek mu nek fa koku may musi a ani salihat ni moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yak mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yak mu defar ñoo ñi duñu yam ak ñi nga xamni dañu yak rek inna qalilan ma tadhakkarun yeen di waaw da bayut qalilan ma tadhakkarun yeen li ngeen di waaw da bayut lu rek mo tax inna kasir mu ñu ñam ci wax joju ni gumma du yam ñaccar mukk mu ndax tan ñaccar mom day gis ba subatam yam mu ñu lool nak yi muy tek ci moy ñu gëm yalla te baax duñu ñëm ak ñu ñëd yalla te kacior mu way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatum ñeen seeni ak ñaar fuk ak juroom ñent fofel la ibnu kasir te ci wax joju tabarakal sortu xajul ay juroom fuk ak juroom ñent yalla ne inna sa'ata mistunt inna sa'ata rendi wu ba inna sa'ata taxaway ba la atiyatum wat nani mi ngi ñew la ray ba fiha amul werante mi ngi ñew walakin aksara an-nas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu mi ngi ñew li gëna bari ci nit ñi timor bo wañ juroom ñaar fukk ya jëm kaw gëmu ñu ne al-akhirah mi ñew walakin aksara an-nas la yu'minu ndax bari na loy gis nit diko def ñak gëm ne al-akhirah gi ñew motax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ne al-akhirah gi ñew nit ñi nak gëm nañu de la ci ginaaw de lañu gëmul nit ñi gëm nañu de ndax bëtt bu set ñu gungé nit yobbu ko ci xamru ya dañ ko ñew ñu gis waat waye la ci ginaaw nak nek ci gaak dajala ga ñalé dajalé jéggi sirata sawara ak yoyu na nit ñi gëm ndax ñoom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarakal te ku ci am xar ci ñoom kat da ngay yaq xar yow yag rek nga reen li fa faar yu tek ci taal bi mu ñor xom nga dag def ci xorom yak waye ñu yalla mom bu duggalé nit sawara daf ko yaq lool nak bu taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërem da ngay yërem tul walakin aksara an-nas la yu'minun surtu aghafi tay juroom fuk ak juroom ñent الرازي بن فريكد لا من اول مراد باكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامه مدني لا خامني دني يدي نيت يوم القيامه من نيو موي يفل تفسير كبير جوك نيار في جرم نيار خاتم جرم نيت فك لا واخ لول يالا نين وقال ربكم سن برم يغنا واخ بدل ادعوني نيان لن ما ادعوني جامو لن ما استجب لكم ما دفر سيني مير ادعوني استجب لكم نيان لن ما منغول لن اكثر المفسرون نيي المراد بالدعاء العباده ادعوني جامو لن ما استجب لكم سمن ما نيانته منغو القرطبي نيي وَاسْجُدُونِي وَاعْبُدُونِي أَتَقَبَّلْ عِبَادَتَكُمْ وَأَغْفِرْ لَكُمْ لولو مونتام القرطبي نون لاكو فيل ba dama ci docteur Ali Saboni nak mu ne mom yi Ibn Kathir wax lola moy lamu tan ak la Al Fakhr Razi tek ci ay di nga xamne ci lañu nek ci adonis tajib lakum ndax Ibn Kathir daf ne nadaba ta'ala ibadahu ila du'aihi wa tatakhal lahum bil ijaba fadlan minhu wa karaman mu ne yalla soñu na jamm yi jëme len ci ñu ñaan ko mu ne mom mo fete wo di len nangul ñeen ñi nak daali firé ad'uuni jamm len ma jamm len ma nak man nangul len ci ñeen ma ñaanate defar seen bi mo di fim ne ko ñaan lu kul lool dang koy la diggum ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekk ci ko xamni yang ko fekk ci fa ñuy téré yeen ñi téré mu ne ci yoy nga dig ko sé loxone ko ñaanal ñaan da ngay gis ko japp ni mo la gëna ragal yalla rek gën na ko jël ngeen ko ñaanal mo tax bo tawé sé loxo mu tax ñu ci do cheikhlu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tolo nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uuni astajib lakum innal ladzina zalamu nga xamni yastakbiruna dañuy reereelu di jaay peureug yu dool yi ko ana ibadati badul ma jaamu man yalla sayadkhuluna jahannama dañu dugg jahannam daakhirina mitrahal lan fa waaw yalla ne moyam ñu reey di reereelu ba suñu def len nangam ñoom duñ bokku ci ñay def ci yalla ñu bayyi len nangam ñoom duñ bokku ci ñay bayyi bu yalla ne dem len barab sangam ñoom duñ bokku ci ñu dem bu yalla ne bu len dem barab sangam duñ bokku ci ñu tok yalla ne na mbolem ni def ni sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawara jahannama daakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawara yalla ñu jël musa kon yalla wax na fi lu am sama ci guddi gi ñi dul def ak su téré ñi dul bayyi neena ñoo ñu ñepp sawaru jahannam la ñu dugg duñ ci am waye daakhina fa la ñuy nekk ñu toroxal leen tutal leen lool ci biir fossé nga xamni fa leen suñu borom tabaraku taala dugg ndax ñaar nit ki teggi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dakk waay nekk ñu ko jub rek wa pinj mi top ñep waaji samba aw xelam ne tul gaay tak ay dar na dakk ko ba jot ko dali koy dur am metti ko ni ko loy daw mu ne len met ni ngeen na mbecc mom la don daw

nit bu doone iman legi lamuy nañ koy fétal dal moy jang kamil tudd xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mune sa mune yonent yalla daoud dafa amone métier yonent yalla sulayman amone métier yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone métier kenn ku nekk ci ñom am métier ci métier yi ñu amone kat ay métier yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam métier moy métier di sam mon ci métier momu def nek ni am nañu ko xeb yonent yalla daoud métier moy yor ay weñ diko teug di ci defar nek ab teug mon ci métier momu di am nañu ko xeb yonent yalla tabarakallah yonent yalla daoud kon mudi métier mu wéccam di lolu teug yonent yalla idriss di métier mo xamni ma yonent bo xamni bi métier moy ew ci der yi nek woudé yonent yalla nuh nek ko xamni ki ci denk lay liggéey mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu daan liggéey li ngay liggéey tabarakallah lo meuna liggéey munu liggéey gaal gu tolni gaalam ga ba leg gal ga ñu koy fatiliko gor gor lu kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga mëna def lu baax yow mi nekkub teug yegal ne yaronte yalla daoud alayhi salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonko metti mo nak motax yalla may ko lim ko may nek non yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lool kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngoy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala may la ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aya fuk ak ben wa tagatal nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngalaw quduha khayu ngalawli shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngalawli su xeye rek dal di koy jexal su xeye rek bala midi ngalawli jexal ko warawahu ha ngontal wer yi ngontal kon ngalawli shahrun montam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko Sulayman dran tok rek fab derbi tek ñepp yek ñu bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jek su daal di waxe bismillah rek yef ya daal di naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom

0: Rasulnya sakharallahu lahur rih taqta'u bihi al-musafatis sya'iha fi sa'atin ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatantaqilu bihi min baladin ila balad takhdu bihi masirata syahr ila nisfi an-nahar wa tarji'u bihi masirata syahr ila akhir an-nahar fataqta'u bihi masira syahrayn fi naharin wahid nun lakum fasiluni wax ko defé kon li xamna né xawna ni rok lol yi ñi war légui muy avion yeek di dem ci ko ko ñew ndax ni ro nak li nga xamné ci lañu nek kon tegg leen seen baram ci aya fuk ak ben
1: di nelen delen aw daawuda noyalal ko li nga xamné moy fer ne ko nak daawuda nak légui ginaaw bi nga amé ñaari xéewal yoyu de leggey mbubbi kom yu jot de ko nat nat bu jek wa amalu salihah te ngeen di def jof ju bax yeen wa keur daawuda roy ci seen bayyi te bañu wëru ci seen bayyi wax la jam solo ne len nak inni ma ta'muna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la wara dora tay kon ci aya fuk ak ñaar wali sulayman ar-rih sulayman nga xamne mom moy domi daoud digge waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'amulu saliha yeen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggey yu bayyi ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama bayyi waye nit ki koy wax ne maangi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye he anaza moy birni Suleyman dir di liggey ginaaw yim degge wax suñu borom joju ne liggey len te bañu wëru ci seen liggey yi bayyi Suleyman daldi jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey yi bayyam motax yalla bëral ko momit lenen bi mu dire lu bokut ak la bayyam amon bayyam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra njanaaw yi di jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu al-akhirah li jëm ci walu al-akhirah moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna law al-hadida an ya'mal sabiqatin wa qadir fi sardi ñaar liggey yoy nit mom la yoonte bi di wax ne ya'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada liggeyal sa aduna ba melni do fi jëmuk liggeyal sa al-akhirah ba melni suba nga fi jox Suleyman kon da di top ci bayam di liggeyal al-akhirah di liggeyal aduna yalla di ñu ne ci nak momit ya nga xamne moy añu liggeyam mune wali Suleyman tagatalon nañ Suleyman ar-riha ngelaw la ghuduha khayu ngelaw la shahrun dokhub wer la lu Suleyman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawaha shahr gon tamit wer la lum massa xey dox ko ci wer su ngelaw li gonte li tambale midi bala jant bi ci so ngelaw li dox ko mu fasirone ñu ne sakhara Allah lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shashat shasi'a fi sa'atin ma'duda او معدودات تحمله مع جنده فتنخله به من بلد الى بلد تخدو به مسيرة شهر الى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكو بفصلوني واخي ني يالا داف كو تاغاتال نجلاولي موي دوخ تي موم ديغنت بو سرينا تي اي وقت يو خامني يو نيو لا مو تي اندك سولدار سا دي جوغي تي ريو دي ديم تي ريو سو خيا دوخ دوخو وير تي خاجو بيتك بي سو غونتي دوخ ولا سي نيبي سا دوخ دوخو وير تي خاجو بيتك بي dan ci dox kon luñ dan dox ci ñaari wër mu dox ci benn bëcëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro nak mom yalla mu né wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri bëtu bëtex muy benen xewal bëtu bëtex bëtex moy liñuy ruyal légui diko sotti ci digënté ñaari wëñ pour ñu jappalo tuba bi mom la défar légui ba tolier bi su dé soudé ay buntu wala yoyu wala ñaari wëñ mom lay jël ngabako laalé ko sawara sawara wi di laal ci ciat li diko lak muy ruy ci ko wëñ gi ñuy jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñi jaay pièce détachée ngay gis bu ko tuli bi ngabé daldi ngab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bantu bobu di ruy ci yoon gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen lañ ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fa ñaari wëñ rek tam nga sotti kon bayam da don ñew mbubu wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënté tegg ak toli nak su rewul dara tabarkal mo minisé ak lawbe tegg ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir su rewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeggal ni wax nga ko minisé lo wax tegg rek yeggal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan légui metti la tegg toli lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamne yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamni alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamne ya'malu ñi liggey bayna yadihi ci kanamum bisni rabbihi ci ndigul borom ni ko yalla andile annuhas gande daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinni yoy jinni nak dama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seeni mbir melu ni suñu mbir aalam biñu nek bokku ta aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna barkalla ku ci melni oustaz Jamaluddin Cheikh Alhamdou Diouf barkalla mom boko toñu sax bu ko nexé bo la ci ñaar wala ñet ñom ga ñooñu nak muy jinné ci aalamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci aalam bi bu fekke dama adama kessé lañu nek amul xam xam sériwul ci walu sellete mom bu len gisé da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci aalam bi set ci ko yu bare bare bare mom bu len gisee du ko ñi dara buñ na wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ta alayhi salatu wassalam melno lolu aw tol way la gisee lolu nit societe lol jiw lol ti bax amna fofu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax nenañu ak jubadi day xegn ku jub yalla mu ne jinn yoy nak waman yazikh minhum ku jeng ci ñom jinn ji ligey bam yag ndak grew waman yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal ligeyel suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yalla mune nusikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude beccak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinni yalla mune ya'maluna lahu dañ ko daan liggeyel mi ngi tekantal yejjine daan def amma kallafa bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ko liggeyel ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggeyel ko ci walu ay liggey min mahariba ci ay etas ay taxi kaw yu kawé yuri ma yuridu من القصور الشامقه محاريب موي اي ايتاس كوي تي خام لين جيني بودي تباخ ايتاس موم دو اديو موي اندي اي لنجك اي يمي ييغ داج اي دنك نيوم سين يويو غيناو نيوم نين سي جاوجي نين سي بير ندخ مي نين سي فيب تبارك الله اج اب مول سي كوي دولن جاخال تي خامنا ني خي تباخ نياري ايتاس بو موي تول جيني وار نانكو مان مونا كون ما يشاو مم محاريب lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mu lako laf di wax ñu ni nan étage jamono tay wa tamasila ñu diko liggey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al ajiba min al nuhas wa zujaj al hasan mune wa lam yakun yawma is muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه يا الله تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال غا خامني دانا يور جيمي نيت دانا يور جيمي بايما دانا يور جيم يوي بوبا شريعه نيوغول كين حرامول كو اما فيم نيك ني نك مونيما موم شريعه داف كو تيري ناخ باج ايلك ني جوخ كو تير بوم ييوول تير بي يالا ييو ñu far yëkëti ko jox ko monument bi loolu lay bañ motax yunus yi alayhi salatu wasalam do gis ben monument bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci won jëmmi rasulullah nan la ki moy yunus bi wala ñu nan la ki moy abubakar wala ñu nan la ki moy diw kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etas wa tamasila ak ay jëm nga ne kon ay monument isa ko nak legi jamono yi ñu nek barkala ruq bo wiré gis te ben yi nek ay nit yi nek ay bayima yi nek ay jambar yi nek ay gaay yo xam duñu ay jambar yi nek ay lenn lu ne ñu fab len samp len mu bari yoy dafa bok ci li bi mel aw xet dafa bok ci yi nga xamne bu ko suñu borom tabaraku taala gisee day wañu ay xewelam te wañu xewelam ci ñun jiguñu mune wajifanin ñukoy defaral ay keul wajifanin ak ay keul keul nak moy ndab bolo ko fi wutu keul ak leket ñoo fi nekkon buñu yak ciéré yak ko ci keul buñu yak laax yak ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plasam motax ciéré bol bu kut ak ciéré keul laxu leketit bokut ak laxu plat wala laxu keul laxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fek lak gi dekk bi di lak tabarakallah muy rawel ke li tay sanni plat ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek lax pour ñedd ko ba mu ki da fay nakari amma bu dee kël nag dafa neex a ñedd ndaysaan ndaw kundaa bi di jël palaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawale kël yi ndax mu sori. moo tax itam ñi ko daan lekk ci kël yi ñoo ñoo ko xam raxasu sa loxo tiim kël bi barkàlla def ci li ngay def moo gën fuuf jël kuddu tiim laax ci palaat ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñ jóge. am naa laax loxo kël waaw foofu la mbir mi nekk ngeen baal mu yéen ko ndaay parce que da ngeen a woor. mu ne wajifaanin ak ay kël kël yu rëy rëy kël jawaabi ba mel ni mbalka kël yu rëy ba mel ni mbalka ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleyman yilifoon buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti Suleyman la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay kël ci ay bool kon ak i palaat du sotti moo tax kël yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom. ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci ceewaay kii su amoon jifaan ay kël ndax dinañu séddale dellu jëlewaat bool yi séddalewaat dellu jëlewaat séddalewaat door a dajal wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door a dajal. waaye Suleyman dafa mun kël yoo xam ne dafa me kël xudd kël jawaab bi dafa meloon ni mbalka nga xam ne benn kël ñetti téeméer nit mën nañ cee sukk kenn du yàqal sa morom lekk ba suur jóg dem benn kël. loolu nag su ci amee ay kël yu bari ñu dem ponkal yi yekk ko dañu koy daal di mën a jëfandikoo. mu ne wa tamaasila wa jifaanin kal jawaabi wa quduurin ak ay cin raasiyaatin cin ñu kowe cin yoo xam ne fi mu nekk laa tataxaraku li kibariha wa daxaamatiha waaw fi mu nekk daal dafa samp rek. ibnu kasir mu lay wax mu ne walxuduuru raasiyaatu ay athaabitaat fi amaakiniha laa tataxaraku wala tataxawalu an amaakiniha li izamiha. muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñeent kël yooyu ak cin yooyu daawuñu jege fi ñu nekk. su ko seetloo fi ne jigéen ñi moom lañu jéem a delloo siwaat bu ñu amee xew danañ am ci ni ñuy tuddee mbana bu mag a mag a mag lay doon boo xam ne buñ ci defee saako ceeb xaaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarkàlla mbaa boog la cay des du bari. yooyu la suñu borom tabaraka taala defaloon Suleyman ndax surga si mën a lekk bu baax ndax kuy liggéeyloo aw nit danga leen di lekk danga leen di jox ba ñu lekk kuy liggéeyloo aw nit danga leen di jox ñu lekk ndax jàmbaar ba ñu koy wax boo ko tiimee boo ko fekkee ci bool bi buy lekk nga xam ne jàmbaar la boo ko fekk ci tool ba buy liggéey nga xam ne jàmbaar la góor goo gis nag buy lekk di ñalam ñala bi buy liggéey du nekk jàmbaar jàmbaar moom foo ko fekk day mën a lekk. gaa yi nag yàlla suñu borom tabaraka taala di wane fii lu am solo mu di Suleyman kon doon na toppatoo ay surgam ñépp di lekk ñépp di naan nga gis ne xaat maxaareeb surga si ku ne am na foo dëkk surga si ku ne am na foo dëkk jifaan kal jawaab waxudóorin raasiyaat kon ñépp daan lekk te surga su bar lañu woon dafa mën ay surga ba am ay surga yu jinne waaye ñépp daanañu lekk ba suur tabarkàlla. loolu lu jar a bàyyi xel la moo tax sidna Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu ci xilaafam daana def bu reeree ba noppi jóg di wër dëkk bi ndax dana gis ñu réerut ndax dana gis ñu jaaxle wala yooyu mu def ci ñaari yoon yoo xam ne benn bi jongama la gis juna ci biir la dégg kon ju nekk ci biir néegam na mu jëkkëram lool di xultu mu dem jëlalikoo ko ca ëllëg sa keneen ki mu ñëw fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lu tax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dunde ndax ki ñu jiite daf ñu dul gestu xamul li ñu nekke moom daal nangam nangam Omar ibn al-Khattab daal di jooy dem indil ko fëriñ ak dawli nag ñoom seen yëpp daal di koy defal ba mu baax. noonu lañ daan def ñoom Suleyman mi it tabarkàlla gis ngeen ca ginnaaw bañ fa tollee ba muy xeentu gaay bi. yàlla mu ne i'malu liggéey leen aala Daouda yéen mbokki Daoud aala Daouda yéen waa kër Daouda sukuran ngeen sante ko yàlla. ginnaaw Daouda wutal na leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lekk li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu, maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa, da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg. Yàlla mooy léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des. Yaxmalu aala Daouda, yéen laa wax, yéen waa kër Daouda. Léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay, wutal ko lu muy lekk rek takk ndiggam liggéey ci des. Waaye su dëkkuwaay amut, loo lekk amul, yar nit ñi jafe la. Mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom, moo tax yàlla tudul fii wàllu col. Kon daal yàmmalu liggéey leen aala Daouda chukra, sant ko yàlla ne kon nag liggéey leen. Léegi dirti liggéey moo ci des, ne waxul naa lahum ushkuru ya aala Daouda rabbakum ala hadhi ni'am al jalila wa amalu bi taati llahi chukra. Yàlla mu ne wa xalilun, néew na nag min ibaadiya, ci sama jaami ashakur, shakur. Surtu saba yi aaya fukk ak ñett. Yàlla nee na bëri naa ci jaam yi day shakir, waaye bariwuma shakur. Waaw, yàlla shakir la bari la, waaye nee na bëri la wun shukur. Wa qalilun min ibaadiya shakur. Shakur mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la, lu metti metti metti. Su feebaree doo dégg mu koy jàmbat, su réerlee doo dégg mu koy jàmbat, su foree dara du dóor pooj, kooku mooy shakur. Shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci, su naqaree mu ne kell, kooku mooy shakir. Kooku nag ñoom bari nañu, ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah. Waaye shakur nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah, du jàmbat mukk, moo ko mbëtt ñooyam, mbëtt moom du jàmbat mukk. Barkal suratu asaba yi aaya fukk ak ñett. Yàlla mu ne fa lamma qadayna alayhi, ba ñu dogalee ca moom Suleyman al mawta faatu, ma dallahum tegtalu leen ala mawtihi, ca faatoom ga illa lu dul dabbatul ardi, du kët-këtu suuf, du kët-këtu suuf. Moom la olof di wax max, dabbatul ardi moom la olof di wax max, olof kii di ko wax al ardatu arab. Ñii lii mën a yëgal ne Daouda faatu Suleyman. Max ga taakule min saatahu, dafa lekk dokk ba, mi ngàbb benn dokk. Max gi di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, ba dokk bi ne këndëng. Junne yi romb ko rek, ngelaw li fil ko rek, dokk bi daanu. Ñu door a yëg ni kii ba mu génn àdduna ak léegi kenn xamul kañ, mat na mu at. Waaye lépp ñu ngi koy rombi liggéey rek mu toog fi mu toog. Loolu day tegtale ne ndekete kuy liggéeylu ku ne da ngaa war a dér nekk ca yottu koy liggéey ndax nga mën di ko xool. Benn. Ñaareel ba ndekete jinne xamul xaybu, ndax suñu xamoon xaybu daañu xam kañ lay faatu, ba bu faatoo du leen bett. Wala bi mu faatoo ñu yëg ne ci aalamul xayb bi ne faatu na. Olof danay dégg mu ne jinne xam na li tàmbalee fii ba aduna tukki, waaye xamul li jëm ci ginnaawam. Yàlla nen fa lamma qarra, ba mu daanu moom Suleyman, tabayyanatil jinnu, leer na jinne yi ne leen an ne leen law kaanu ya'lamuna al-ghayba, su fekkoon nekkoon nañ di xam kump, ma labithu, duñu sax fi al-azabil muhin, ci mbugal gu doy diga. Suñ xamul kumpa moos ñi buwoon nañ bu yàgg. Mufassiroon yi ñu ne kaanatil jinn taqul insu, kot kaanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba allazi yakunu fi al-mustaqbal فوقف سليمان في محرابه يصلي متوكئا على عصاه. جيني ني جيني دا واخ خامنا نيو غايب. سليمان دي جولي سوكانديكو تا دوكبا بوم فا تخاوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات. جيني دي ليغي تي ييغو ني فاتو bam wax ga lek dokku Suleyman ba mu daan ñu doora yeg ne faatu ñu ne su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamé ni genn aduna duñ fa nek ca diir bu yag bobu di liggey liggey bi kon Suleyman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la xess del ak njang bi sun borom tabaraku taala nekile daoud ak Suleyman ngi leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bi mu len xewale ba nopi jiwar julit yi ak kep ko xamni ki yaang ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak juro laqad kana li sabain sabain amon fi maskanihim tasin de ko way ba aya mune mandar ga mulen di wonne yalla ku am la yalla kenn la aya azima bu tektale magay suñu borom tabaraku taala ay itam di tektale ne ku am katal la mom yalla ak di tektale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añu sa lu ñaaw lolu moy aya bi nga xamne mom la yalla defalon gañoñu qawmu saba bañu wedde xewlu yalla yalla dafa rappal sen ngurga tasare sen xalaat ye degguutuñu tasare len xotite len sharra mumazzaq mu nek dars liman ya'tabir ka laqad kana li sab'in fi masakinihim aya ngane ko lum dem mu ne jannatani ñaari tol an yaminin ca nday joru dekk ba muy droite wa shimalin ak ca chamoñ muy gauche ñaari tol kon tol bi fieti ni tol bi fieti ni tol ya nak dara man ci wuca mbollem luy ne ci tol ma nga ci seen tol yi ñaari tol yoyé dekk bi buñu démé ca tol ya ba récolte la ca nek rek danaka mu yor len yor bu yag yag yag yalla mën len ginaaw am ngeen ñaari tol yi nak kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tambule xisab daoud wax na fa sant yalla mu ñew ci xisab Suleyman wax fa sant yalla mu ñew ci xisab Saba wax fa sant yalla washkuru la kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gi mu len defal ngeen sant ko ndax li mu len defal ci seen ñaar tol yi jam na sant ko ndax yeen day am ngeen baldatun dekk bo xamne tayyibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari njegal waaw seen dekk neex na seen borom bari na njegal mu len kon nak li jar na ngeen sant yalla tay sakanal tol bi tol nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaaral bi moy di ci mosal faqir ak miskini bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jog neca balen yalla waxé li fa'aradu ñu dali du moyu ñu du moyu lank santu ñu yalla joxewuñu asaka mayuñ ci faqir ya

0: nga takal mako
1: mansour kay nga takal mako bul fo xalam nak
0: lolu ngir yego yak mansour mansour bu jotté ndaw ci rek
1: lola njaaw lañ koy atté
0: amna ndaw ci yegul da
1: amu ci ben bakkar
0: mari nak lañ di tam ben bakkar
1: tubarakallah
0: non la ko suñu borom tubaraka taala tereel
1: kon
0: fa in talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayr fa in talaqaha bu ko kiko ba'da zawjitak fate deng bobu tam fala junaha amul bakar alayhima cham digeng ndaw si ak jeuker ju ndeuk je ay ya raja ñu takante wat ñu fay len deti in zanna bu yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawala hududallahi rabbi yalla su baba takante ba day wir wa tilka hududullahi li nak moy atte yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiq baxna lol way jang fiq bi mo ci gën wa jang fiq bi cete baxna lol wa baxna lol ndeysan ndax lay li nga tollu ci soxlo ko wa di wër borom xam xabi te lu setti way way sa talax acca way sa talaxtum mu ngeen fasé an nisaa jigen fa balagna ñu jégué ajalahunna sen ab ibde bëgg jeex fa gaaw leen gaaw amsikuhunna tiilen bi ma'ruf ci jekk ndax bu jeexé kat da ngay sank awwal ba sarrihuhunna ngeen taxali ko ñom bi ma'ruf ci jekk wala tumsikuhunna bu leen leen fi ci kër gi diraran ngir bëgg leen lor li taatadu ndax ngeen jalgati rabbi yalla yi ku jox na xal ibn yasar dafa tekkoon dafa maye woon benn rakam benn waaye ci julli ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu yore ko nag daa di koy fase léegi nag fayyiwu ko bàyyi daja jeex mbokk wala batam ah waji nak nako dama la doralon may la sama sœur nga toroxal ko binna ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaaraku ta'ala indi atte buy wone ne ndaw si goor gi sañna jotat ci mom ndax ay daji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lolou lay wax ne fa balaghna ajlahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga takkaat wëccaat indi ji bëgg jeex fii ba fanweer yoon kenn sañ koo takk moo tax bi ko yàlla limitee ci deux jigéen yaa di am jàmm booba da ngay def mi rek ndeysaan faj wacc mu jàpp ay bi ndeysaan ba indi ji bëgg jeex nga takkaat boo takkaatee wacc mu jàpp ay bi muñ bëgg jeex nga takkaat nga xam ne fii ak fii ak adduna tukki du doon jabar du doon gaa yalla mo legi ti ñek mbaw ci ñek rek wa ita tudu wa may yaf'al zalika ku defati lolu galan ko jigen bo mu tey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bopam ku ko defati toñu ndaw ci sa bop nga toñ wa da lañ koy def leg leg bo ci jigen ba nafi bañ kenen tak dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokk la ci toñ wa ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw si daana xarit dara toggam daa néexut dafa bari dox yàlla mu ne sa yoon néku ci wacc nga daal bàyyil gi neen góor takk moom
1: ndam dal ko ñu bëggo mos na ci bi wax na xoram sur nga jogal ben way mëna sukk mom muy xoram nga waaw ñu jigen ñepp ñu la jigen do fi seen muy wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek waaw ñu la yaddo goor go fi seen muy wax lu ñaaw ñaaw ñaaw amna su xam nga dal tay way ki suma ta ko ñu la yaddo dara nga ci mënu na dara nga ci mënu motax yalla neena bu len sikkel kenn moy sikkel nak ba far bo ñu bëggatul ko yalla mu ne faqa zalama nafsahu wa tayna bafa kon bu sikkel kenn baye rek lala ci naqari mëna ca neex kenn wala tattaqisu bu len jappé ayati llahi lu ay yalla yi huzwa fay kay bu len di foye ay yalla yi moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di faylé ayati ayati llahi huzwa waskuru fatlakulen ni'matallahi khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mune a ne fatlakulen khawl yalla ci yeen fekk jigen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla mooral la ko andil la sa keur mu melni surga su xey nga ko mbuus dem marché duggu indi togg yekk mu neex ngeen bokku lek guddi jot mu lalal la fa ne tal ci waray jall sa ginaaw di la wax yu neex yor kër gi yeb yalla mu ne ah bogo xewal lay war ngeen saatu nek ngeen ma ci sant ndax bo di gëna ñakk solo ci kër bayam sañu dem ne may la nako aw bo di gëna ñakk solo kër bayam mo ci defon 3 millions ñi mo wone may la makki ñu lay xana da wéré di di jigen yi mom ay 2500 ak 3 millions rek ngay sant ñu may la ko ñu moor yu bu sa kër yalla mu ne xewal yalla ko xewal yalla ko ndax bari na yo xamne bo amu tan jabar fi ya koy def waaw boko laaje celibataire yi tabarkalla ñoy balé seen nit ñoy fodéré ñoy boole seen bop ñoy tal ci wuray ndaysan son lool dalal leen yalla yo kon soxna xewul yalla motax yalla wax ba nopp ne wazkuru ni'matallahi alaykum fatlu kulen xewul yalla ngir alquran wala la xewul gi bi jeexit motax ta bi mu ko bindé bindou ko ta bi ñu xamé rahmatu wala ni'matu mu bindé ko rahmatu ta jor pour nga gis ni xewal yam dafa ne ya def ni tawakkal wazkuru ni'matallahi alaykum wama anzala aklim wa ta alaykum ci yeen min alkitab ci tere bi jangal len ko ba ngeen xam ngeen yere jaba mu ne lolu xewal la wal hikmati fiqh bi mu len di jangale lolu xewal la kon ya'izukum bi mi ngi len di war ci tere bi na ngeen war wa taqullaha ragal len yalla te xam lu ngeen di yore jabar wa alimu xam len ne anna allaha yalla bi kulli shay'in alim lepp la xam lepp la xam la ngay shaqal ndaw sa lam koy togn lam lay togn bi kulli shay'in alim lepp la xam mo tax mo bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkal yalla ñu ci la jappale wa sa talaqtum sinin fatati an nisaa jigen fa balaghna ñu jot jege ajale hun sen ab nga xamne ibi jangi bëgg jeex fala ta'dhuluhun bulan lin galan ko an yan ki hala bañi bañe sayyib azwajuhun sin jekar yelen bëggat isa fara daw muy dakore baynahum sin digante bil ma'ruf ci jek ki fi ñaar la yalla waxal jëkkër ji ci bopam ak gorobi ak gorobi leen leen damaay fajj sa doom mu fay ñew ci kër gi wala bokk tax ñew ci kër gi waye bu gëddel wat ci jëkkëram nga an ko bu fi ñak fay da day tax goor ñeb la ba fara di xoññal jëkkër gi fu nga joxe nangam yalla mu ne lool bu ci yoon nek da bëgg jël wat ci jëkkëram dimbali ko mu del wat yow mi jëkkër bo ci wala fi kamal loolu mu jema galan ko fekke gën goor bëgg na waaw motax waji daaw ci jabar di bana bi ñew nak bu ko fayli waat sa bu ñewé rek mu waxtane boy ki rek wa kër gi bañ papa yaay yi bañ ba bëri bi ci rek waji ñu and ak ci rek naka ñu togg waxtan rek
0: jabar ji commencé fab balis bi duggal ci auto bi waaw dem nañ fa nak ñent yon ndaysan bi jëw fa li mangom waye bis lañu ak ci rek nek ci faabu diko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci auto bi wallahi ndaysan roñu roñu baax ñu nangu won ci dara ñu la yaara ñu nak rek ñu ñu ñuy meer bi rek nik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi taw ko fu ndam ci ñun dañu la ñëw taal auto bi wu ci Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi ñew ñu dawal ñew goor gi defar re papa defar re bu ci jili kay ba waaw yalla mu ne bu len koy def fala ta'dhuluhunna an yankina azwajuhunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na delu ci jëkke yalla mu ne bu ko galam koor jëkkeeram la bayil mu dem fafé ben yoon taxu ñak jabar waaw ذلك لي دال يعذ به من في وار من كان كيب كو نيك منكم جين يؤمن بالله دي گم يالا ولي من اخر اكو گم الاخر كيب كو گم يالا گم الاخر ني لاي وار لي بو سا دوم تفاتي نيو سا كير تي فك ني مان كو فايلي نانا باي جكرم مو فايلي فاتما بول كو گالان كور بو فكي گم يالا اكو يونت ولا يالا اك الاخر zalikum sen doxali wi nak te moy ku ñu may ko kam bëgg wala buñu fasé bu bëggé dal ñu bay ko mu jël azka lakum lolu gëna sell ci yeen wa adhar mo gëna sa li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna xamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayi len rek tabarakallah nimu bëgg teurele mu teurele ko nonu ngeen doxale ko non ah legi nga nga faté jabar ji da yor doom ju naw legi bi nga ngeen ci yagut nga faté jabar ji wala sax ci ëmm nga ko faté mu am doom yalla mu né fofu tam ndaw si mo wara nampal lolu lay wax ndax leg leg jigen tax ne fu ñuk doom ji dem ne ko tiir sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga xale mu yu gaalé yalla neena wal walidatu nayy nayy yurdi'na nayy nampal
2: assalamu alaykum
0: awladuhunna seen doom hawlayni ñaari at kamilayni yu ma sëkk yurdana du xabar manam du yalla da wax ne ñoy nampal ndigal la wal walidatu yurdana jumla inshaaya ni dañoo war nampal awladahu wax jiit yalla jangalala ci ne bepp doom bu juddu nampuluñ ko soow nit du nité bepp doom ju juddu nampuluñ ko soow nit du nité ndam ju nampal te nampal do matu do am xel doom ju ñuy nampal nampal do matu yaayam man na téle ëmbaat nef manam fi li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabaraka soy nampal da ay planifier sax legi ñu ngi jëlat naan benen nampal soy nampal moy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bob bi yow jigéen di toq ci sa weer bu sa toqee la fa daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk régal ndox soosu si day toq da koy yaax bu ko defee doo gis régal ba baa ngay feral bu ma cee weer wi hin noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fi ngay gis regal nga nef so nampal so ragale di nampale wi fi ngay gis regal parce que
3: neen wo amul ndox buy topp rek fofa la fay formé wu ci 28 jours nga dal gis rek legi motax bo bañé li yalla santane rek am problème mala ko wax dem wu ci biberon di jox dom ji fokk nga nef motax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñi liggéey ci biro nef lolo koy jox légui nak ñi planifié motax ñi delo wat ñi ci nampalé len seen wén gaaw parce que wén amna li amna la té buñu jëk xana xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa ñu bëgg ben ñaaru ba xalé bu juddo yaayam jox ko wénam joru ñak xalé bu juddo yaayam jox ko wénam joru ñak ndax soow si muy ñëk ñoddi niko yalla def moy bepp fever bu joge ci biti yalla dina ko ci defal ay anticorps yo xamne ñoy xex fever yoyu te ciow ci muy ñëk macc te mu jonne moy ragal biir bi dafa ko mom baax delo wat biti bi ni mu wara mel te mo nampale sa doom ñaari leer yu ma sukk mu sur keul kum beuyal dal la kum xalaata ndol raw la bu demé école raw ñepp waye bu soomu doy fu mbeureñ la bu soomu doy fu mbeureñ la waaw mu teyele lek ci sun lek yi neew dole mu teyele bari bu magge ragal waaw nam ko mu baaxa baaxa baax da ci baax mu ne wal walidatu nday yurdi'na nañu nampal awladahunna seen doom yi hawlayni ñaari at كاملين يمتسك لمن أراد تكون أن يتم الرضاعة ممتل نمت جيجار كيوان أن يتم الرضاعة ألف كي الله موي نمت الجيجار كيوان سوك بجي نمت النياريا واسو نمت النياريا كي نمت نمت الجيجار كيوان دو في أمو نحن دو سرعه تيب سخالي بفره lolu dan wacc dina am katanu xex affaireu regle lu wara ma 3 mois wala 4 ko defé nga dara gisat baxu jigen ëndat ko defé lolu nu la yalla planifié waye bo jëlé ay doom naan jangi xex der joxna yi day xex momit naan dana genn dé affaire man ko do genn dé bu ko fé man dana genn dé do genn dé légui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tisit bu amé fever jawé nak tay gal ben fever bu nek sa yaram wi bo dugalé ben xawma sir légui na xawla sa yaram wi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñu teural bayil non rek yalla ñu teural bayil non rek té ko yalla dal fukk doom gën ci yow ko wara dal fukk ñaar gën ci yow ko wara dal ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolou tax mu équilibré wu amna jigen jigen nga xam dañu am do am ñi am do nañ baye ñi am am ñu am buñ am te xexa ba xale jigen yi nga xam ne amaguñ jëkkal ñoom buñ am do wa ala al mawludi lahu war na ci ki ñu jural dom ji wa ala al mawludi lahu war na ci ki ñu jural dom ji moy baye ci rizquna seen wërseuk ñoom nday manam bo fasé té nak mu yu balé sa dom ya ko war di jox li ngi lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom rew diko nako ah légui ya ko war di jox dépass moy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa dom ah ya ko jox li ngi lek ndax bu lek ku dom soow kon ya ko jox limay lek mo meuna nampal sa dom ji ci limay lek ya koy wadit ndax mo meuna nimbal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba fu yeru ci dem donc ñaar ya ko gabe dako way ma so wonuko ci fayal ko liya sa yoy deed waye limay lek ak limuy sol ya ko gatt yow ñuko fasé dem yor sa dom ji namp ba la muy xaar bu féré nak salam alaykum bu féré salam alaykum la nga gatt legi moy dundu xale ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha du la man manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugg ci fer lu mu ya koy jox yalla mu ne duma tek kenn lu mu atir way ñaar xamna ne atal nga ko moy jox ko lum lek ak wutal ko yere fofu nak lay tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu né 150 000 par yar mu yalla mu waxuma lol de waxuma xott ñu né saka lay sol ba ba muy xéral waxuma lol it bil ma'ruf rek ci ñëk la tudar kin wurtlo walidatun nday bi waladiha ci dama la tudar wurtlo walidatun nday bi waladiha ci dama manam nday wurtir do am lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lum lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mune lolu wurtu am la tudar wurtlo walidatun nday bi waladiha ci dama wala mawludun lahu bayit wartalaru bi waladihi ci dama ñom ñaar kenn wartalaru ci dama ci bay warta waru ñu ko def lolu mën waye ngay waru ñu ko def lolu mën motax daggu sol du bay di jox dom degul daggu sol du bay di jox dom degul bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdulam dom ji rek la dabbi abdulam ku fekke day nampal ak ya gaddu li ndaw si di dundé ba mëna nampal sa dom loolu l'islam wax bil ma'ruf ndey ji bu mu loru bay ji bu mu loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warisi warna ca kay don nit mithlu zalika lu tol nonu manam képp ko xamné su doom ji dee woon bu ñuy séddale mirage ma dana ci am cër su fi bàyyam nekkut war ngaa gàttu nampal gi ba mu àgg képp koo xam ne bu xale bi dee woon bu ñu koy mirage da nga am cër ci aral ja su fekkee bàyyam daa faatu ba mënta fay faam bi lu ko nampal yow yaa war ñëw fay lu ko nampal wala bu fekkee ay mbooloo lañ ñoom ñooy kut seen luy nampal xale bi wa ala al warisi mithlu zalika tabarakallah fa in arada buñu bëggé nak jëk rek jabar fisalan feral xalé bi am tarajun ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu feral xalé bobé ñu feral xalé bobé manam ñaari ak yima tugut baye d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waye bu ñaari ak yima tugut bu baye d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral fofu tam lu yaay feral moy fa in arada bu ñu bëgge fi falal feral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu nañ ko feral ndax nangam dafa wëré di wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaaji ne dama sel wéré ma fièvre ci wéen yoyu lay la jigen ñi dox tafalé naan damay feral ndax sama sow doy lu rom du dëgg sa bo dégg ñu na sow mu doy du dëgg sow mu baaxul du dëgg kana wéen yi am taa wala wéen yi am taab loola boobu feebar moom dag mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sow daa doyu loolu dëggant yaa ngi lor ak jaamur tait yàllaa ko defaloon soow moomu ci sa wéen yi moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nampalu rek daal yam borle benn say leen ne gugg maa nga nef léegi moo tax nef du feebar bu yàllay teg jigéen nef moo ko sidaa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku sidaa moo ko teg boppam saa boo bañee nampal rek da nga nef ndax li ñot bi lay def lee mooy xale bi moo lay fay xëj
4: xëcc sa soow xëccal la filil wala xaliya buy tee nga nef.

0: daftar di ngin nampallu ngin nampallu moy sa soxna si nangu ta nampal nga bëgg yob sa dom ci benen jigen mu nampal an daftar di ngin nampallu awladakum seeni dom fala junaha alaykum amulen ben bakkar isa sallamtum bu ngeen joxe ma ataytum la ngeen wara joxe bil ma'ruf jek joxe li nga wara joxe manam waxtan ak ndaw si ne ko dama bëgg kuma nampalal mu ne 35000 par wer 40 par wer mo xam bu ngeen ci d'accordé nga fay mu tambule nampal waye fay nit mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la fay nit mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la loolu ay wax yaron ci bi ali sallahu alayhi wasallam nampewul makka ma nga nampe ca al badiya nampu soowu nit ku ñu wax halimatu saadiya nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax ku benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam ad islam dég bu benn waay waxee ne xaal rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam nga xam yonente bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ko ne xaal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonente bi waxul loolu dala sàpp xam-xam fartal ci lépp julit lu ci leen di bu góor ak bu jigéen yonente bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis sàpp xam-xam fartal ci lépp julit kay wax na ñëpp naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonente bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko wax mooy dafa nàmp ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàllah léeg-léeg sax nga dégg naan sama olof léeru dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan mee wattaqullaha waaye waaye ragal leen yàlla waxlee moomu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirum ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàppale yi ci am njooj njaaj yi ci am wallahu anna allaha bima taamaluna basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu nekk soldam jox la waalemu anna allaha bima taamaluna basir xoññal bi ngay def sa jëkkër sa jabar wa'lamu anna allaha bima ta'maluna basir wallahi mo tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jama ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxaw seen bunt kër sax si leen demal ne sa papa mu joxee dépense bi mu ne nekku na débrouillé
1: day yokk ak a sosu ñu dugee ko nag bépp fuu la bu ajjee ci matug yokk ga nag nga xam ne duutul yokk loolu mooy buluuxul achad mat na sëkk te lépp lu ma sëkk tàmbalee wàññee ko maa la ko wax boo amee aw xeer fi ne nga sànni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waaye bu demee ba dooleem jeex fam yem rek mu tàmbalee ñëwaat waaye yëgal ne lu tal ni lim dem ba sonn loolu lay ñëwaat ci suuf maanaam boo sànnee aw xeer te sa doole nekk fanweeri mètre bu demee fanweeri mètre lay wàññeeku dellu si waat muy fanweeri mètre muy juróom benn fukki mètre moo tax boo amee ñun fukki at xamal ne boo amaatee ñun fukki at juróom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan moo fi am juróom ñett fukki at bu kenn amul juróom ñett fukki at bu yeboo nga takk say bagage fay say bor te xam ne boo fi amee juróom ñett fukki at duutoo mën a dem jàkk duutoo mën a dem sànn ga duutoo mën a dem fa nga daan dem duutoo mën a waat sa oto yi kon nag balaa ngay am juróom ñett fukki at ixtanim xam lan xam san xubaylal xam si na ko maam

0: mambaram tabaara jala anhu waxe ca cirimba tasawul sikhar gaawlene ci jurom bala juroma ñew li takunu si waqt tabarakallah yalla lolou ma dañ wax al faqr lazim mon ko wax ca at tafsir al kabir ci juk ñaar fuk ak jurom ñaar ci xatum jurom ñet fuk ak jurom yalla neen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yu tawaffa dam koy rey day de min qablu lu jitu moy ak ci etap bi neen nit di yalla neen nit dina judd ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina judd ngenté ko ba nopi waye ba mi la ta fer mu faatu nit dina judd ngenté ko mu namp ba fer waye ba mi la ta dugg école mu faatu nit dina dugg école waye ba mi la ta jéxal primaire mu faatu noon rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def dak waye ba mi la ta jëli dak ba faatu nit dina def bak amul defat amul nek ci su amé day faatu mom mu ne fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bak amo da nga wara tok torok ni alhamdulillahi rabbil alamin waye di joy epp na def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak je am mo gën ci yow mala ko wax ñak am mo gën ci yow ci mu jutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ne la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale mom yakam ci na waye ndox mumu nga tek bam bax so ci xelle won jox ko mu naan tabarakallah dina gañu motax bu bak jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañu su defé nak bu la ko joxe tabarakallah nga am ci bare bare motax tapale yeet dugg ci loxo yeet xol mbinam jaamu rek dugg fene nak julli fi jamu rek yoy yep jeruko lu jot rek yam yep lu jom jotul nak lu yam muk tabarakal wa minkum man yatawaffa min qabl yalla mune wali tablqu ajalan ajid mu bayilen fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu la rodal len ko wala alakum ayna taqiluna ngeen jefandiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudlu mo la dundal wayimitu moy ray kude mo la ray fa isa qada amran su dogo ci def amir fa inna ma li fi nek rek yaqul lahu dakoy wax kun nekkal fa yakunu mir ma dal nek surtu rashi ay juroom ben fuk ak juroom ñet tek len ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke al juma ji nga xamne modi ñew isal be xana gisulo ñi nga xamne dañuy wérante ci li woné né yalla kenn la modi wax jo xamné suñu borom tabaaraku ta'ala ñu koy jëme ci walu wétal yalla diko jëme ci walu gëm ko moñu alam tara xana giso ila alladhina ti nga xamné fuñu toll yu jaadiloonu ñi ngay wérante ak wax fi ayati llahi ci mandarga yi wone benn gu yàlla nekk benn wala fi ayati llahi ci aaya yàlla yu leer yi te it fu ñu ca toll rek ca la ñuy nekk looleen ca wax ñu teg ca mais looleen ca wax ñu teg ca laakin yàlla mu ne ñooñu anna yusrafuun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji ñooñu kon la leen yëbbe ñu nekk ci njubadi la leen yëbbe ñu nekk ci dalal mu dik cankute moo di ñoom ci seen bopp wérante wa ñuy wérante ca aaya yàlla wérante wa ñuy wérante ca lay wone ne yàlla kenn la te loolu wérante ci dafay sank nit wérante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salatu wassalam ma ngay wax ci hadith ba ne ñett ko dajeg yàlla te yor ko dugg aljanna ñett ko dajeg yàlla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet mooy ci bi njëkk ku sa jikko rafet waaye daf caa limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi doonte yaa yor dëgg kon werante dafay jural nit mu sori tërub suñu borom tabaraka wa taala rawatina wérante ci loo xam ne amuloo ca xam-xam ñu ne ko waaw ñan ñooy wérante wérante yooyu mu ne alladina kazzabu bil kitab ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jowàcc te mooy alquran
1: udna arsalna bihi rusulana weddi molem luñu yoni won suñu yonenti ya tere ñu wacce won ci yonenti ya ali musallatu wassalam mudi sa'irul kutub wa shara'i as-samawiyya ñu boole yep weddi ko teural seen teural li bop yalla neena ñoñu ñoñ ñi nga xamne fo leen fekk ña ngay wérante ci ayatillah fa sawfa ya'lamun mu ne dañu massa xam li nga xamne mom lañu def fa sawfa ya'lamun dañu massa xam li nga xamne mom lañu def ana lan moy añu yeddi yonenti ana lan moy añu yeddi ñu bax ni ana lan moy añu yeddi sharia ana lan moy añu yeddi aya yalla yi ak di ci warat surtu ghafi aya juroom ñaar fuk yalla mu ne yez kera bo xamé ni al aghlalu ghaxya moy bant yu reey ya ghax moy bant bo xamné dañ ko daan takkal nak ca baat ba bañ mu attan ko ba mëna sori wala ñu takk ko ca baat ba bañ mu mën ko diri bay daanaté am na nit ñoo xamné su al-akhira al-aghlalu fi a'naqihim jam ngeen ko ca suratu yasin mu ni garab gu reere lañuy dag rek kil ko fam lolé takkal len ci seen bop yi ñukoy diri amna nit ñu yalla yi def lool yalla ñu yalla musal izil aghlalu fi aghna fi a'naqihim gax ya lañuy yew ci seen baad ya xam ngeen mos garab yu reyi buñ ci faman ben yan la ko rek nga jëme ko fenn yobbu ko jafé la waaw garab yi buñ ci faman ben yan la ko rek nga jëme ko fenn mu jafé la dama ne buñ ci boole ay matt yu bari sax yenn na ko nga jëme ko fenn mu jafé la rawati na buñ ko tele nak dag ko fa ciar ya nek dag fi ren yi nek dalikay fa bi yew ko ci sa nok dina nga war ko yobbu lola day ko ko yalla defal bu yowal khiyamati xawmo ko sa dox di gaaw way du don yow te it fa nit ñey dekke ak fu ñu jégué sirat ñenti téméri at dañu ko dox dor fa ag ku ñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu tal musa was salasilu neena dina nek ci seen baat yeet salasil te modi ay cyallala cyallala moy cyen yu reey yoy nga xamni mo demé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cyen yu digi yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tejj ko yalla neena am na ño xamni bu yoon xiyamé cyen cyallala yu digi yoy lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yashabun fil hamim yashabuna bilen gota mbay fil hamim ta sawar wa hamim yalla ntal musal gota moy dañ lay sanni fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi wat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni wat la fele loolu lañ fi deg gota mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an يطوفون بينها وبين حميم آن لول تام موي غوتا مباي موي ني ساني لا باغا ديف ني فلي nga jëm ñu xëccat la nga def ni fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jël té mëna la ké lool buñ la yobbo fele mu lak la lool ñu dello su le fi mu lak la yalla neena am ñu xamni seen ñowaan bu yowul qiyamate fofa modi nek yoyu nga xamni moy ay gax té seen baadiya waye modi ay cien ci sen baat ya yalla ñu jallu musal surtu ghafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu def ma ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjaruna lañ leen di xam suma yusjaruna finnar ginaaw gu ñu xam ba leen bir sawara xam na ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere leen lol ndax seenu tereelin genn ci ñom ndax ni ñu mel deng mugal yu metti yim len tek izil aghlalu fi anaqihim wassalasil nga defane fala yim ne yushabuna fil hamim nga defane fala yim ne fuma fin nar yusjarun yalla yalla musal ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum nu wax len ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tusirkun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla la nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka'a lillah ana la ngeen don jaamu te yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé alu ñu ne yoyé yépp dé ballu anna rër nañ ñu ta lola ballu anna rër nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtashfa bihim rër nañ ñu wax ñu dëgg ndax lepp lo fi jaamu ci aduna té du yalla mude lo xamni indi wu fi bopam dañ ko fi indi su de bant lay bantu du lek yowul xiyam su de khalif khalif du dekk su de daraja daraja du dekk yemini ki yoyu motax ñu nak ballu anna reer nañ ñu ndax yi ñi reer ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind len lu ci nek bu dekk jote dana dekk lo waral nit su genné aduna su fekkene rob nan ko la nga xamne mom lañ ko sangé won lola mom suñu borom bind ko won jox ko ko mo tax fi jog du andak mom waye li ne ci aw yaramam kawar gi bañ ni wadi lepp li yalla bindon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy de ñu robé ko ko yoyé mom su nit ki di ge su nit ki di jog ci aduna da koy andi ama su fekke ne nit ki andi wu ko nak ci aduna ci xana da fi ñew wuté ko fi lu melni yere yim sal lu melni yenen yoyé mom kenn du dekki dekki walé ko motax kuy jaamuy bant mba ngay jaamuy xiram mba yenen so dama yom xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikuna min dunillah lay wax qalu ñu la dallu anna rir nañu lolé dal rir nañu ci bir nit ñi ndax bari way bi kenn xamatu nak la toll ñu leen bal li fi nek kay reeruñu ñom sax ñoo ne bal dedet li fi nek bal li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musuñu nek nad'u di jaamu ci aduna min qabl ci aduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara manam xamnañu re bakkar narna tege ci seen kaw ñun daawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñune ñi nga xamni ñoo waxte li leen dal moy jahadu ibadatuhum wa inma fa'alu zalika li hayratihim wa ittirabihim wedd nañ leen doon jam la tax ñu def ko nak modi jaxle rek ak ngeelemte ak lu ma tax lañ doon jaamu ñu ñëw ni jaamu wuñ leen woon waaw daal di koy mem ndaysaan loolu la yoonte bi ne jigéen ju dugg sawar gu ne loolu la fa duggal mooy mem waaw mu ne jigéen ju dugg sawar gu ne la fa duggal mooy mem waaw tabarakallah moo di mem mooy xoolal ñii liñ def di jaamu lenn ba dem alaxira ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a mim ci jigen nak moy jigen ji gëna neex nu ko yoré gën ko rafet yoré mu baax dara do manki bes bu méré as mer lu mer sa touti touti mu ne def lo mu won dara tambalé lim sey sik tabarakallah serigne bu baax bu ñu wax serigne murtada yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen ji ne wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu baax ak gu fuk bo defé lo xamni li lu baax la ñu def ci mbos gu mbos gu fuk gi bo defé lo xamni safan la ñu def ci mbos gu fuk gon bo defé lu baaxut nak ñu def ci mbos gi dara ci kut def bu baax jotté rek ñu yëkke ci mbos gu baax gi ki def yu baaxul yi tambulé lim defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat lolou la yoonte bi wax ni jigen ji dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ñu tal musal ci musal ci jigen ñu tabarkal ñom ñu wax kazalika nina yudullu llahu la yalla sanki al kafirin ñuko weddi ñep moolem ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu leneen lu dul yalla dem ba al akhirah ne rir nañ tek ci ne ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtu ghafili ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla leena zalikum sen lool nak li leen ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahuna ci ni ngeen dan beggi ci aduna bëgg ci aduna bo jekku bëgg ci bakkar bo def bëgg ci alal ju bari bëgg ci joxe ko ci fu haram ni li mo leen yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri alhaq da ngeen dan bëgg ci aduna te tegewul ci dëgg nit mu tegewul ci fulla ana lan moy mbeg mu tegewul ci fulla moy mbeg mo xamne da nga jekk aduna bëgg mbeg mo xamne da nga moy bëgg mbeg mo xamne xale sa bari nga bëgg mbeg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu dëgalul ba nopp bëgg waaw tabarakallah lay la nga gis mbeg mo xamne da ngay yow da nga nan woor na len li jër ko waye nit bëgg ci mbeg mom dina ko jaral joy waaw de ci mbeg mo xamne dañu genn ay rongañam tabarakallah leg leg ben way kat wala ben fokat wala ben yu demi ni yoyu def nañ ni mbir nga gis ñako ñako bëgg da di bëgg ci bay joy te yoonte bi alayhi salatu wasallam li nga wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lol way boy bëggé war nga bayyi xel ci li lay bëgglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekko nit tamrahuna don ko reereelu don ko reereel diko pokere wo asawi mune wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar إلا أنه يجر بذيله على كل من توسع في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيب هاشية الصاوية على الجلالين جكب نيانتيل قتم فك أجرم نيانت مونة لي الله وخفيدي دونتي يفري لي قصك يد مونة نجبعي خلي من جديرك بلغي ci kep ko xamne ki ay bakkar dang koy yaatal te diko def ci di ci deug da la woor ni li yalla dig ni ko weddi so walla ma nga fa tege te itam kenn du ko jël ko lu def tortu khafiri ay juroom ñaar fukk ak juroom mo ñu demé yamul khiyam yalla ne len udkhulu abwaab jahannam dug leen yeen ñep ñi daan bekk ci aduna ci lu jaru te deug ñi daan pokere wu ci aduna dugg leen abwaaba jahannam ñu daal di fay dugg mu leen khalidina fiha ca ngeen di sax waaye nag ba tey fii naa tegu ci abadan khalidina fiha ndax jaarukaay la rek dugaluñu leen fa ngir ñu sax fa abadan dafa am ñelo yoo xam ne kenn du ko duggee aljanna ndax aljanna kenn waru fa gis loola naqari kenn waru fa dégg loola naqari la yasmauna fiha laghwan wala kizab wala laghwan wala kizaba ñoo képp ko xam ne amoon nga ay kaddu yu mbóorént yoo xam ne foo ko mësa waxe ci mbooloo xay na danga dégloo ñi mel ni yow te merloo ñu ci def borom kaddu yooyu suñu borom du leen dugal sawara ba kaddu ya dañ ci ñoom ba léegi lu baax rek li ñu wax ñu leen tibatum fa dukhuluha borom jikko yi nga xam ni luñu mësa jekku jël ko ñooñu tam suñu borom dañ leen dugal ca sawara wa ba ñu soppiku mu door leen dugal bi aljana tibatum fa dukhuluha képp ku yoroon jikko ju baaxul ci àdduna yooye yépp dañ lay yóbbu ca kër googe ñu dindi ko. Xam nga fi mu ne bu la benn waay mayoon benn oto te melagul na mar a mel fokk tule yi am ci yoon, waaye bu ci tule yi am aw yoon di dagg di defaraat di duur martu yi ñu koy duur ak yooyu yàq oto bi taxul. Waaye fokk ñu defar ko nag ba oto bi mën a dugg ci biir oto yi mel ni ñoom, nga door koo jël nag dugal ko ci seen biir. Loola it àllaaxira dafa am ñu ko yàllay jaarale ci barab defar leen ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi, ñu door leen a jël dugal leen ci biir nit ñi. Loola mooy li nga xam ne moom ñoom lañ leen di def. Ibutum fadxulu haaja mooy li nga xam ne mooy ñuy wax gaa yooyu udxulu abwaaba jahannam xaalidina fiha. yàlla mu ne fa bi'sa métti na maswal mutakabbirin dëkkuwaayu ñu réy réylu mboolem ñu réy réylu fa ñu nar a dëkk su àllaaxira foofee lu métti lay doon ci ñoom te moo di kër goo ñu tuddee sawara. Yàlla ci yàlla musal. Ah nit ñi nag yàlla moo bind kër googa ngir ñi mu war a puni wala boog ñi mu war a duma mu dugal leen fa duma leen. Yàlla ci yàlla musal ci ay dumaam te kër ñu ci jaar ci fi muy jaarlu ndax ñu mën a mujj ca duma ya nga xam ne mënul nar a duma ñamuy duma. Yàlla ne na fasbir muñal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi jeexal si saar bi muñal. Inna wa'd Allahi haq, yu wóor mooy li yàlla digge dëgg la. Fasbir muñal. Inna wa'd Allahi haq, li yàlla digge dëgg la. Lu yàgg yàgg ña jaar fa yàlla yi tere din leen duma. Kon nag nga woote ñu weddi la, nga nekk fi nga nekk mel ñu ku ca wéet, mu ne amuñu ko muñal rek. looloo tax ci alfaatixa nga dégg ñu wax ihdina siraat almustaqim siraat alladina anamta alayhim teg ca gayril maxdubi alayhim teg ca wala dalin. Moo di dangay nekk ci foo xam ne da ngay yëg ni fii foo wéet la. Lu tax? Ndax li ngay def ñu bari na wuñ koo def, nga dem ba jàpp ne waaw mbaa du man mii li ma nekk moo dul noonu. Yàlla mu ne yonent bi yow bu la loolu dal, loolu ba mu la dal yow. Moo tax assaawi di wax ni hasa tasliyatun min allahi li nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam wa wa'dun hasan bin nasri lahu ala a'daihi. Asetu saawi jukkib ñeenteel xatam fukk ak juróom. Moo di muñal yàlla li mu digge dëgg la, yàlla li mu digge dëgg la. Mboolem ñi koy tooñ dinañ leen won añub liñ koy tooñe, mboolem ñi ko nangul dinañ leen won añub nangul ko la ñuy añe. Fasbir inna wa'dallahi haq, yonent bi li ko yàlla wax muñal ci alquran kenn xam num tollu. Wax duñ ko wax rek nag joxoñ nañ ko aw xeetam ummatuhu sallallahu alayhi wa sallam. Mboolem ko ko gëm nangul ko rek fasbir muñal ji ñu ngi ñëw ci sa kanam. Muñ nag ni ko Cheikhul Islam ibnu wala bokk ibnul qayyim al jawziya di waxe, mu ne ñaar la rek: muñ goo xam ne amul ca pexe ak muñ goo xam ne mën nga ca am pexe. Muñ ji nga amul pexe nag mooy ba ñu duggee Yusuf ca biir teen ba muñ gëm fa muñoon. Muñ ji nga am pexe nag mooy muñ ji nga xam ne tabarkàlla mooy muñ nga Yusuf muñoon ca kër buur ba, te mooy taxaw taxaw wér këng la ko jabari buur ba doon sant mu gant ko ca. Fasbir inna wa'dallahi haq, fa imma nuriyannaka, bu ñu la wanee bad allazi na'iduhum, lenn ci li nga xam ne ñu ngi koy dig ñii lay weddi. Kon day danga ca dug lool, danga xam li nga xam ne moo li xew. Maanaam wax ji fii in araynaaka bad allazi na'iduhum min alazab, jawaabu chartu fii ñu ne maxsuuf taqdir bi mooy fa zalika huwa almatlub. Benn ñu wan la li nga xam ne moom lañ la dit fii ci àdduna, te it moom ngay sàkku. Mën nañ la ko wan fii, su boobaa nga teg ci sa bët ñu wax ne la ñii lay tooñ fii laay jaar ak ñoom, ñii lay tooñ fii laay mujj ak ñoom. Loolu mën naa am aw na tawaffayan naka, wala ñu bàyyi la ba nga ñëw fii ci ñoom, wala sax aw na tawaffayan naka, wala ñu faat la nga noppalu. ñaar yi ben ñu jël la fi andi la fi nga xamni fi la yalla nek nga noppul fa yela yurjauna ñom ñep ñu del fekk la fi wala bo nga ne ben ñewan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñom ñew fi ma wan la ñima la na def ñaar yi ben bu ci nek tabarakallah aw deggil li ci ay jini ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar ci suratul ghafir mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sar bal di suratul sad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud mu ñel li lay wax te fatile ko daud ndax lepp li lay wax rek wax nañ ko lu ko raw yalla ne wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lujitu ñu lay yoni wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lujitu ñu lay yoni te lepp lu ñu la wax rek na la woor ne wax nañ ko yonent yoyé ma ñu def ko def lu ñu la def rek def nañ ko yonent yoyé ma ñu def len lo xamni def ñu la ko ma ñu wax len lo xamne waxu ñu lako sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum amna ci yonenti yoyé man qasasna alayka ño xamne netina la seen dund amna ci yonenti yo xamne netilina la seen dund wa minhum man lam naqsas alayka ño xamne netili wuma la yow seen dund kon ñaari xéeti yonent mo am fi yonent yo xamni netti na la fiñu jaar seenu dund ak yo xamni netti li wuma la seenu dund yow nak duma la netti sa dund motax xissa yonent bi du am ci alquran dedet xissa yonent bi kon fenen lay am nit ñi ñoomit xamni xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi xeetam bi xissa bi yonent yi limuy jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ xeetam bi wa minhum man qasasna alayka yalla netel nako ibrahim ak choona ba netel ko nuh nak choona ba netiliko Musa ak choona ba netiliko Isa ak choona ba netiliko Yusuf ak natti metti netiliko Yaqub ak tamar kala mbagnel ka doxone digeunte ak Isa yonenti bare bare bare subhanahu wa ta'ala netiliko rasulullah sallallahu alaihi wasallam neko nak programme la bu la ci len tax tardi nak na nga ci xolti jall am yenen yo xam nak netili wako ko ndax la tax mu koy netli yonenti yele am na ko ca kon netti ko ye ci def lay guddal netti mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax ni alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dund ak bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñeko jitu mu jël ci programme motax na ñu ci ñam
2: ci xamul ñu ne ki ñu dugg tay moy Yusuf te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seet Yusuf ñu aksi dali dugg balam ma dakhulu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz e yow aziz e yow aziz manam e sutti jamono yoy ku falu non ngay tuddu legi nak Yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuhal aziz mu wuyu len lu ngeen xewle ñe ko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñiñ suñu mbokk yeb suñu papa wa kër ga yeb daf ñoo lal adru ab qif massana wa ahlana adru fi ne day lal nañu ñun ak suñu ñoñ adru qif dara ñuru ci rew ma dara amu fa nawet amut dana nek ay jamono ñu tuddé naan atum khiba atum rafle nak yoyu tabarakallahu yalla na gëna sori ñi tam xif dikal leen ñoom ak seeni ñun ñu jog nak fasiyene ndëgg ñu ne massana wa ahlana ad-durr wa ji'na ñu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xébu khalis bo xamne bu xébu la kep ko ñuko jox rek nga delowat ñuko ndax nangu wuñ ko jëndé ibnu abbas mun kanat darahimuhum radi'a la tuqbalu fi thamani at-ta'am faqru razi katum ñaari témer ak ben ci jukki fuk ak juroom ñet mu ne kon ñom dañu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xébu legi nak fa aw filana ñi ngi lay ñaan nga matalal ñu al kayla la nga ñu daan natal khalis bañu daan andi bokut ak biñu andi tay khalis bañu daan am ñepp sank nañ ko jaay nañ ko legi batay taxum ñu am na ngeen legi nak ginaaw khalis bi jeex na te la fa defon ca denchu kayya lo rek lañ andi te it dekk buñu dem talal len ko bëgg jënd pepp ñu gantuñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw fi lana matalal ñu kon al kayla la ñu dan natal muy fukki gileen ak ben wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba nak sarax ñu am na ñoo xamne nak dañuy fireene te nga sarax ñu moy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu dedet te nga sarax ñu lañ ci jublu moy rek jël li nga xamne moy marchandise bi wala bo xaliss bi nga xamne mom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu bi raddi akhina ilayna ba demé ca jurayh ak ca tabari ñom lu lañ ko tekke ca sen waxtan ñu ne ko inna allaha yalla yajzi dana fay al mutasaddiqina sarqati ñu dañ wax lolu yusuf bañ ko waxé lolou nak yusufa yaramam daw qala manalen fil alimtum nakham ngeen ma fa'altum la ngeen defon ci at yewes bi yusufa ci yusuf wa akhihi ak rakam di ci at yewes yi jeri yi is antum jamono nga xamene yeen jahiluna ñak ñu ñak xam ngeen da xam ngeen la ngeen defon yusuf du gon ko ray da xam ngeen la ngeen defon binyamin boba ngeen reere tereel ñu suñu borom tabaaraku ta'ala jahiluna da ngeen reere ne yalla tabaaraku ta'ala lum nam ci nit dama adama munta dem ba ca yalla ne ko fommal li def li dama adama bu bëgge noppulu day bayyi li yalla yi tereel ci nit ñi mu koy tereel ci ñoom na xamul len la ngeen defal ci yusuf qawlo ñu ne ko waaw ay nak ndax yow mi la anta yow yusuf ya yusuf a innaka la anta yusuf doyon ndax woor na ne yow mi ñi wax ya yusuf ndax do yusuf qala man len ana yusuf man mi ma yusuf wa hatha akhi ki moy sama rak benyamin mi ngeen fi bayyi won gis nga ñun ñaar ñi qad manna allahu alayna yalla ñu xewal man mak mom qad manna allahu alayna yalla mo ñu xewal innahu yusufa dal li mamana wat moy li wor moy man yattaqil kep ku ragal yalla wa yasbir mumun ku ragal yalla te mu fa inna allaha yalla la yudi'u dusank ajral muhsinina fayughrafatal kadhi lolu ñaari loola ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudi'u ajral muhsinin ko xamne ki muñ nga tay rafetal yalla tabaaraku ta'ala sa rafetal goge du ko bayyi kon du ko sank kon du ko reeral ci ñu borom tabaaraku ta'ala ko ñaare man yattaqi wa yasbir as-sabr wa taqwa as-sabr wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamni ki julit nga te jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala Umar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guerre yi ñi gagne te gañi ëpp ñu ay jaasi moy ñaari ngannaay yi am lañ amul al-iman wa taqwa ñaar yoy parce que iman mo ëmbalé sabru fofé qalu dami yaqub ya daane seen rakku joju yusuf tallahi giñ nañ ci yalla laqad atharaka allah yalla mo la tan alayna tekle ci suñu kaw nangu nañ tay ne yalla la tan tekle ci suñu kaw qad atharaka allahu alayna yalla mo la tan tekle ci suñu kaw faddalaka allahu alayna bit taqwa was sabr wal ilm wal hilm ñent yeb yañu ko uppele waaw ñu ne ko ñent yeb yañu ko uppele yañu upp taqwa mu dig ragal yalla yañu upp sabr mo dig muñ yañu uppele ilm muy xam xam yañu uppele hilm muy tey ñent yeb yañu ko ñu gëna def yañu gëna ragal yalla yañu gëna muñ yañu upp xam xam yañu gëna tey te ñent yi ku lu ko uppele ku nek rek num ca doon dal lay bëgg gën ku la uppele ñent yi rek num ca doon dal lay bëgg gën qad atharaka allahu alayna wa in kunna don ci nekkon nañu la khati'ina jumon ca bañ lay jema sank dañu jumon rek kunna musnibina bi sani'atina alladhi wala bi sani'ina allati sana'na dhikra wa lisalika a'azzaka allahu wa azallana wa akramaka wa ahanana xalina ko li lepp suñu njomte la lañu defoon ca yow loola tax yàlla teral la toroxal ñu yàlla maggal la doyadul ñu daal di xas seen bopp mer daal di sudd nag Yusufa ca baax ga Yusufa ca lewet ga Yusufa ca man ga Yusufa ca ñi nga waxoon léegi ragal yàlla ga Yusufa ca muñ ga Yusufa ca xam-xam ba Yusufa ca tey ga mu xaala mu ne leen laa tasriba aleykumul yowma laa tasriba amul yeddeel aleykum ci yéen al yowma tey tey kenn du leen yedd du ma leen xas laa ataba aleykum al yowma wala uquba du ma leen yedd du ma leen xas ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku tey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko laa tasriba aleyka al yowm lii ma ko waxoon yonent yàlla muhammad salallahu alai sallam kera ba ko yàllay wax ne fa bima rahmatin min allahi linta lahum moo di ba muy xeex uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba jul ji sonnoon lool keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog dootoo am ay sahaba bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan xalisa alqalb lam faddu min xawlik soo naqari woon direct kurise leen direct rek ñoom ñëpp ñu bàyyi la fa dem Yusufa ne frère yi laa tasriba aleykum al yowm yaxfirullahu lakum yàll na leen yàlla baal yaxfirullahu lakum yàll na leen yàlla baal wa huwa yàlla arhamu rrahimina kuy yëram moo la dàq yëram moom suñu borom subhanahu wa taala wa huwa moom arhamu rrahimina yërami kat yëpp yàllaa leen dàq yërëm yërëmi kat yëpp ndax lu nit yërëm am na fa fële sa yërëmande di jeexe am na fa falay tàmbalee suñu borom tabaraqa taala amul fa yërëmandeem tàmbalee ndax xam ngeen ne yërëmande léeg-léeg da ngay jur doom li nga ko jur tax nga yërëm ko mbaa nga am way jur li nekk sa jur tax nga yërëm ko waaye sa yërëmande léeg-léeg day am fu muy tàmbalee day am fu muy yem amoo suñu borom tabaraqa taala yërëmandeem jooju moom amul fu muy yem moom arhamu rrahimin moo gën a yërëmekat yi yaaqub ne leen izhabu wala boog yusuf ne leen izhabu yóbbu leen bi qamisi haza ci sama mbub mii mu daal di summi mel na mbub mu soloon mu taqoon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii fa alquuhu ngeen sànni ko ala wajhi abi ci sama kanam papp mbub mii su ngeen demee rek ngeen ne ko lépp sànni ko su ñu ko sànni ya ci dana dikk basira ne jar di gis ya ci basira jooju it ñenn ñi dañu ne dafa ñàkkoon ab gisam yàlla nattu ko ci ab gumba ñenn ñi ne déedéet gumba wutoon waaye basira gii nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut xeeti Yusufa xeeñaat ko mu daal di xam ne ñu ngi dund ba léegi wax yu bare bari la ci ulama yi wax mu fasiru ne yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nekk daal bari na ci lool boo demee ca téere yi tafasil ya ñoom taqal nañ ko ba mu gën a yaatu ala kulli xaal li ci mën di xew fa alqawhu dañoo ñëw fa alqawhu sànni leen ko ala wajhi ca kanam ga ala wajhi abi ci sama kanam bàyyi ga yati dana dikk basira di gis zahaba basaruhu min alxusni fa inda dalika aataahum xamisahu loolu boo demee ci tabar yi loolu la wax te jukki fukk ba ak ñett khatum jurum fuk ak jurum ñaar non la ko fi mom tabari bu ko defé watuni ngeen andil man ak bi ahlikum ci seen mbokk ya ajma'ina ñep yusuf ala bi ngeen sanni sama baye sama mbom mi ba nga xamne gisam delu sene ci mom te bu fekke gumbal ba nga xamne yeb na ni ma ngi dundu ba meram dañ ngeen andil ma wa keur ga yeb xalé yi daldi beug lol daldi contane lol ñu daldi jog nak fasiyene dem nak ki nga xamne kera bañu sanni yusuf ci ten ba mo ñewon ne papa am yusuf ci lu lek nako ba dugulun merma ci bayam mu ne xalé ma ngi len di ñaan ñen abal mu mbub mi ma sanni ko sama papa ndax mer mama ko tegon kero mu andil ko tay mbekté mo xani ni moy dindi mer momé motax bo merlo sa wayjur na nga fexé ba defal ko lo xamné mo koy taxé bëc loolu la xalé bi fasiyene mu ne mbokk yi légui li ma len li ñaan rek moy ñen jox mu mbub mi man nako waxon xibaaru musibama ma wax ko tay xibaaru mbekté mi ñom ñep ñu nako waaw loolu day dañ la ko nangul mom mu daldi jël mbumba ñu daldi fasiyene dem walamma fasala ba nga xamene takalikona al'iru njeguma manam ba nga xamene njeguma kharajat mumtaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci egypte fi yusuf nek jëm sham fa nga xamne fa la sen bay nek dañu daldi genné dekk ba rek qala abuhum sen bay wax xala ya ca sham ne len inni man de la ajidu mi ngi may xéñ riha yusuf qatu yusuf allah akbar ibn abbas neena hajat rihun fa hamalat riha qamis yusuf wa baynahuma masiratu thamani layalin bi nga rawli uppe xet nga joge ca fa xala ya nak fek yaqub ca sham ti digeunte misra ak sham ning ko don dox jurom ñetti guddii bu ñu yore ay gile jurom ñetti guddii lañu am dora aksi tafsir qurtubi qadum ñaari témer ak jurom fuk ak jurom ñent te jukki jurom ñentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mamu ko defé mu ne len man day xétu yusuf ba ning may xéñ waye ak sori lawla antu fannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xel mi dafa dañ moy lawla joju lawla antu fannidun xalé dan xalu ñu ne ko tallahi gintin ginnati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dalalika yanti sa sanku te di al qadim gu yag ga yaw na nga sanko won nak xamu fo nek ba legi ci nek mu xale yi tok mu wax ko xale yi ñom ñinga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na al bashir kayr mbetti la nga xamné moko nara wax mu fasiru ni amna ñu ne sax moy yahuza ku melni mujahid lo la wax mu ñew rek ak seen simis ba alqahu saninako wala bo mumma saninako ala wajhihi takanamu bayja fartadda mu dadi delu basira di gisat ni jar yegat ni nak a sama dom ji kon ndekete dara jotuko mi ngi dund qala munele alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu min allah qanna ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñu ne ko akay xam nañ ne xam nga ci yalla luñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ne yusufa ñu gën nangu nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñu ne ko ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana ñi bakkar inna ñun day kunna qati'in dañu juumon kunna ne ko nañ qati'in diñu juum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'u nit ñepp dañuy joom nit ñepp dañuy joom kudul joom amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawwabin ñi gën ci ñuy joom nak moy ku joom nanguna joom na yunus bi alayhi salatu wassalam muni ci gën ci nit ñi moy ku joom te nanguna joom na motax fi da fay wone ni ñom joom nañu nanguna ni joom nañ wone nañ ko ci yusuf ne joom nañu nanguna ni joom nañu motax buñ ko waxe sen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwal ghafur moy jeugale kat bi kuko jeugulu mu jeugal la ar rahim moy yermane kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yalla ñu jeugal te yermane mu ko defé nenañu akharahum ila yawm al jum'ati yataharra sa'at al ijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb mu ngi wax ci lu mel non mu ne sawfa joj la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu يعدهم بالاستغفار بعد ان يسفو ويسكن ويستريح منالن نالن جيغلول وايي مودي سما نيكي نا با سما خيل دال سما في دلفي سما كونتانت نييو ما جيغلول لين سين بروم وايي ف نيك ني مام بايلن با تي كانام نين ني نك ني داف ني لين نانيو خار دا نالن جيغلول بو اجما با وقتو اجابه وا ام ناخ اجما دا ام وقتو و خامني كو تي نيان سونو بروم تبارك وتعالى رك مون نغول لا waxtu wawé nak ñu neub ko ci biir aljuma amna ñu ngi def ne leen daal jéggulun sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamné ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digënté bo bu di waxtu ñu jéggulu amna ñu ne fofa leen wax ni dana leen jéggulun ñu ne ko nak yusufu neena nañ lay yobbu suñu wayjuru jigen yeer wa kër gi ñepp légui da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dukki misra ndax Yusufa legui mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sey wajur falu ñu dali fa bagage yef tak fasiyene mang nak joge sham dem fek Yusufa alayhi salam ma nga xamne legui yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba Yusufa ma nga xamne doon ko jind ak jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay ji ay nitam wara joge ci Allah ba nak ñu fekk ci ko misra ñu dal di aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra duggulen misra insha Allah bunee xeyalla aminin di way wolu bu len fi ti dara na ngeen xamne yene fi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makruh wa inma qala insha Allah tabarrukan wa tayammunan mu barke lako ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha Allah mu len udkhulu misra insha Allah aminina wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram ala al arshi tek len ca gangu nay gamu tok على العرش اجلسهما على سرير الملك بجانبه لن ترى في تكي جيت لي جورام تكي جيت تامونام وقروا له يراد الرد نير يوسف سجدا جسجور نيم نيب يوسف توك بايام اك يايام نيوم نيب اك فريريا يراد كوي سجوتال مين كان السجود عندهم تحيه وكرامه لا عباده سجود بنك سجود نيو لاون way mu sujootu ko ibada du sujootu ak jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñaat ñu daldi rot daldi sujoot ngir lolu nga xamne moy teranga yi nga xamne Yusufa amna ko def naka tay amen mu ko defé kon ñew nañu yaqub ak wa kër gi yépp daldi rot sujjadan way sujoot wa khali Yusufa ne ya abati ey sama bay haza li xewtay ta'wil ru'yaya moy netlik sama gewantu ga min qablu bu yag gewantu gogamal netli won mom lay netli bi ñew tay ni modi inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin dojem waxon tay ji la ñew fukki bidiw ak ben moy freram yi jant bi moy papam yali moy yayam ci niko ulama yi di firé jant gu yagna di gënt ci gënt gi xewé ak tay ay ati ak la am na ñuko lim ci ñeen fuk mu ci kintani suñu borom tabaarak wa ta'ala xolal lim ko won mu tok ñu fukki ak dor ko gis motax ku yakam ci munta ñaan yalla ku yakam ci munta xaar yalla subhanahu wa ta'ala na xaran kat bu nungu wuta tok fi ni xaraane bo moytu wul du xaar ba ñam ñu soti mu mëncale dafa am benn waay boo xam ne bi dafa ñëw fekk benn naar boo xam ne day ataaya ci ataaya naar day neex naka mu ñëw toog fas yéene xaaran naar bi daal di jóg daal di yeqaam ba yeqaam ba àgg mu ne nawaytu an usalliya alfaraka mu fas yéene julli junniy rakka ah ginnaaw dafa teg baraada bëgg julli junniy rakka ku yàkkam ci doo naan waa ji daal di summi ay dàllam moomit teg mbaxanaam daal ne mu fas yéene fee nelaw ba yow mën a xiyam naar bi daal di sëlmal ne ko yow da nga naan maanaam yàlla yi ñu joxe lu nekk danga koy xaar fa mu koy joxe waaye tooba saxal mbaa mu sulli baaxul ci ni yàlla tabaraka taala di doxale léeg-léeg nga ñaan ko mbir mbir mu xam ne baaxul ci yow mu la koy seralal di ko seral di ko seral ba mu sedd mu door koo teg sa loxo tey soo doon ataaya ci kër gi benn xale ñëw nga teg baraada rek ngir moom daf ko war xel yi yow defa ko warga defa ko sucre baxagul fuura la góo jële goo ko ba mu sedd xale bi day daal di yàkkamti waaye xam nga ne boo ko joxee ndoxam kese mi du baax boo ko joxee warga kese du baax boo ko joxee sucre kese du baax su baxee ba tàng jër nga jox ko yu bu ko naanee gaañ looy waral léeg-léeg nit dana ñaan yàlla dama bëgg permis yàlla may ma permis yàlla may ma permis yàlla téye rek nekkete daa baaxul boo ko ci bund xataalee nag ba mu ne la ko bëcc mën na la ne bëcc permis bi ñu am wasé la tey nga dawal tey faatu tey yàlla ñu teelu musal ñenn mbir mu nekk boo koy sàkku ci yàlla mu leen nag moo tax Youssoufa alayhi salaam ba mu gisee géwantam gi ak ba mu jotee ca añ ba ñuñ fukki at la tabarkàlla wala boog diggante ba sore la kon nag loolu ba tey jar dana jàngal doomu aadama bu nekk ak tey ci lépp loo xam ne ca la nekk ndax ku téyul da nga yàkkam ci say mbir te yàkkam ci yàqati rek loolu olof wax mu ne yaa abati haga lii xew tey te wiilu ru'yaaya mooy nettali sama jiwante ga min xablu bu yàgg xa jaalaha def na ko rabbi sama borom xaqa muy lu dëggu def na ko xaqa muy lu dëggu waaw ndax ku dëgg ku nekk boo géwantee jiwante ga dëgg lay nekk waaye caaxaankat bu nekk bu géwantee jiwante ga ay caaxaan lay nekk benn waaye daa ñëw ci Abdoulaye Ibn Serigne ne ko dama jiwante war ñëy mu ne ko da nga takk jabar ren fi mu toog jóguguñu fa benn waaye ñëw ne ko dama jiwante war ñëy ba mu demee mu ne kii di ren lay dee gaa yi ne ko nag bu ñu jaaxal ñaar ñoo xam ne kii dafa jiwante war ñëy takk jabar ren ki jiwante war ñëy dee lu tax mu ne ko ci mujj ñëw moom dafa nekk nit koo xam ne kii dëgguwut ci ay waxam dëgguwut ci ay jëfam ki njëkk ñëw ne moom ku dëggula ci ay waxam te dëggu ci ay jëfam moo tax seen ñaari jiwante yi wuute moo di kon doomu aadama day sàmm ay jikkoom rafetal ko jubal ko dëggu ci ay waxam dëggu ci ay jëfam su ko defee xata ay jiwantam sax day dëggu waaye su fekkee leneen la safaan bala safaan bala idda ak safaan bala la ko jël mu daal ni wa qad ahsana bi yàlla mane na ma gan ñu la ko olof di waxe wa qad ahsana rafetal na moom yàlla bii ci man mane na ma gan gis ndaxte axrajani min assijini mooma génn ca kaso ba muy benn axrajani min assijini génne na ma ca kaso ba mu sant ko yàlla wa jaa bikum mu indi leen min albadwi ngeen jóge ca kaw ga muy sham muy ñaar min baadi an nasaqa gannaaw ba nga xamee ne xajjale na alcheytaanu cheytaane bayni sama diggante wa bayna ixwati ak sama raqi wala sama mag yi loolu tam waxinu teranga la min baadi an nasaqa alcheytaanu bayni wa bayna ixwati moonte daf na génn na ma ci kaso bi indi leen ngeen jóge sham xanaa mënoon na ne mu wuccal ma ba ma sama rakkaya sama nare sànnee ca teen ba mu sànni leen sutura ndey sàmm mu sànni leen sutura waxe ko waxin wu yaarame waxin wu doy waar moo tax mu fasiru ne ñu ne lam yaskur qissat al jibbi takarruman minhu li an laa yuxjila ixwata wa yudakkirahum sanicahum baada an afa anhum dinaaw baal ne leen ba nabbi jaratu ñuy tudd loola moo tax néewul ba ma sama rakk sama magee mu muccal ma ca teen ba ba ma ci sama magee sànnee déedéet mu ne min baadi an nazaqa alcheytaanu bayni wa bayni ixwati allahu akbar ginnaaw bi nga xam ne cheytaane xajjale na sama diggante man ak sama mag yi inna rabbi sama borom latifun ku lewet la li ma yasawu ci li ko neex innahu yàlla huwa al alimu moom rek kay aji xam ji al xakim mooy aji xereñ ji ñaari baadi ñëwati yalla al alim moy aji xam gi ba xamone man fan lay mujj man ni ak sama frère ni ak yi al hakim moy ko xere nga xamne yi nga xamne mom la teul bama jaar ci fofu rek la mën mu jaar ñew égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na bëgg gop mënu mu wona joge fofu ñew fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci téen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bour jabari bour togn ma ñu duggal na kasso ma jënn kasso ñew ci bour daali fallu place bour ndax bobu ma ci taxam kam fi rek la mënu jaar sama borom al hakim moy ki xel

0: yitawafawna dañuy faatu ni ma ko waxon legi minkum te bok ci yeen goor ñi julli wayagaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de baba da ngay bind aw kayit ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi ak fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi ndaysan da lan ko jox defense bayel len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi ak fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli غير اخراج ci bañ ko genné li lañ teralon yi mirage ñëwé nak li da dañ su baba légui bu waji faato ndaw si am dom day am sumun 8e bu féké amul dom waji amul dom su baba légui day jël rubu karu alal ci li jël dadi ñib légi si nak baab bi day fexé ba waji su déhé buñu mirage ko ba nopi jigen ji continuer di am lu muy amat rek di wey xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xéer leen ko baax laaj ko fakkat yi nit ko dé bañ mirage la ba nopi sa jabar kiñu la ba nopi amatu ci sa alal dara lum ca lekkat yi akla ju muy lekk xéer leen ko baax nak yeen ñi nga xamné ay jul bu ngeen ah fa yeen xaraaj na buñu jëndul seen bopp nak yow baye nga ko lum toge mu jëne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigen ñi def fi anfusihin ci seen bopp min ma'rufin ci ñeek waaw di leen dal nga wa bayel ko fi lum fi toge fukki atay fukki wara ñaar mu ne mom day ñi bi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boba benn bakkar amu ci mom nak la gënon ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi mis ko xelam dal mu yelle ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk fen di sey su jëkkër faatu nga yënu sey bagage ca toy toy ba dafay metti ci wa kër gi ndax dee daa doy waar yalla ko xam la wallahu yalla azizun ku tedd la hakim ku mëna tëral ay àtte la waaw kotam bi tabarakallah ñëpp la arrangé code de la famille bu yàlla ñëpp la arrangé moo tax mu tudd hakim tabarakallah aziz ku teddl nag ba su ko neexun tëral ko nam ko neexe te bu neexee mu ne maa tey loolu mooy aziz waaye du ko def ndax ku ñërëm la moom yàlla walil mutallaqati jigen ñu ñu fasé am nañu ñom tam mata'un yobal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yobal tas bu la yobbu yir yo sal ak yitam ni ko yoy haqqan li ne droit la bu ñu tek alal muttaqin ci kep ko am aragal yalla kep ko am aragal yalla yil la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaate bo demee ñu joxaat la ndaw si ndaw si booy bëggaat muy ñëwaat waaye am na fiqeeti fas yoo xam ne boo ko defee soo bëggaate doo jot dara wallahi ndaysaan kazalika nii nag yubayinu llahu li yàlla leerale lakum ñeel leen ayaatihi ayaam yi laallakum xëy na te aqiluuna ngeen jëfandikoo seen xel te xam ne lii moo baax ci yéen leneen lu tër wudul la yàlla tëral loolee baaxul ci yéen wallahi ndaysaan alam tara muy wone nag ña nga xam ne dañoo wedd yàlla ba bu leen tëralee lee duñ ca jaar mu ne alam tara xanaa gisoo ila lazina ci ñii nga xam ne xaraju génn nañu min diyaarihim jóge seeni kër wahum ca ñoom ba ñuy génn seen kër ulufun ay junni lañu ba ñuy génn seen kër wa bi lan tax gene sen keur hazaral maut dawde hazaral maut dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seeni xewé legi wallahi dessal ay daw laq faqala lahum yalla nilen faqala lahum allah yalla nil muto jelen ñu dal de ci yono ñom ñep wallahi dessal di daw di far yalla ne dele acu ñu de ñom ñep wallahi mu baye len abir suma ginaaw ga ahyaahum mu deklal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jorul daw de jorul daw ndax lu nit def de am na ko ko def mu jikko lu nit def de am na ko ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne san deew ma ngi fajj bo moy do do xaru mukk wallahi ndaysan wallahi de kon jeru daw innal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga la kar kon bi re yok wi def yang koy dimbali waaw yang koy dimbali waaje def ni jibril yobuma masiyati wer wi jibril lako mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal mune ñu xet waaji nako cipp fofé malakul maut da nako waaw ki du sulayman mune akay domi maram ak bacc mune waaw mune ko xaar mu julli ñaar rak mune ko lu xaw mune ko yalla def ne won fi la lay re te tay la la wala ray te xomoon lu la fi indi comme ñew nga fi nek ma sante ko yalla mune jibril duñ delu jibril do wax fokk ma lañ digal ci ci ci neesa mune ko man tagumoon ay da sax na ya ram de yalla leel kon de ci taw wallahi neesa mutu rek ñu ne suma ayahu mu deklal len inna allaha yala la sufa dirin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar an-nas wa yashkuru nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li ëpp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sant bu baax alhamdulillah rabbil alamin wa qatilu kharalen wa khatilu khayhlan fi sabilillah shon yalla wa alimu tingen khamne anna allah yalla sami'un aji kham aji degul wa ya'lim aji kham la lu khair bi bari bari ne koy khayhal ak ne khayhal sen bop fi sabilillah lu khair bi bari bari bari yalla kham na ne koy khayhal ak ne khayhal sen bop ta alam tara dede man zal lazi yalla mune man zal lazi ana kan moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan bar hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wedga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ji ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna waji le soldar saat ya ci aju yépp ba tax kéro bamu lebé li ba yalla lebé talal loxo ni man zal la fi ana kan moy ki nga xamne yuqridu allah day lebal yalla qardan bar hasana bar rafet fa yudha'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko leen ko jox adha'afan katira fulandel ko bari manam waji la gëna yalla ben dërëm mu fay ko juroom ñent Ousmane da dem kërëm da di fay jitalé ñetti timéri gi leen da di ñëw ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu ne dërëm ñina ko tégal ñu ñaar gërëm mu ne gis naa lu ëpp loolu tégal na ñett mu ne gis naa lu ëpp loolu tégal na juróom mu ne gis naa lu ëpp loolu gaa yi dem ba juróom benn ñu ne fi lañ ma yem mu ne ki ma koy jaay juróom ñeent la may tégal ñu ne ko demal jaay ko mu ëndi ci yonent bi alayhi salaam ne ko ñitt téeméer bi lim yépp lebal naa ko yàlla ci li muy leb nii allahu akbar yonent bi dangay reer beesal njàppam di naafila di naafila di naafila bañ ne asalaatu xoy mën a nawm mu wax ousmaan mu ñëw mu ne ko ousmaan mu naa mu ne ko dama laa fanaanee ñaanal mënatoo def yàlla lu ko naqari ba baa ngay dee doo fi defat yàlla lu ko naqari laa ilaha illa ay lu moo gaawoon mu ne ko mënatoo def yàlla lu ko naqari yaa ousmaan maa darra ousmaan amalun baad alyowm wallahi ndeysaan te téewlu ousmaan bu gisee ay xabar day yooy dafa bokk ci al asharatul mubashara bil janna yun ci waxaat ko yi muy ñaari affaire téewul bu gisee xabar jooy fa ba ni koy dañ koy yëkkati ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm wallahu yàlla yaqbidu mooy xomp wërsëgu ku ko neex wa yabsutu mooy yaatal wërsëgu ku ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci soot moo tax boo ne yab sutu baax na boo ne yabu sutu baax na su wala su boo ci wax baax na wa ilayhi turja'una yéen ñëpp ci yàlla leen delloo ñi bari le ci yàlla la ñuy dellu ñi néew le ci yàlla la ñuy dellu te ñoo bokk nu ñuy delloo ci yàlla ñoo bokk nu ñuy delloo ci yàlla waaw buñ xasee sàng ba dëral xanaa ñu la kii diwa waaye doo ko xam wallahi ndeysaan buñ xasee tëral moom te kenn waxu la kii gumda même dana wax a góor la am jigéen néew bi góor la am jigéen ñu ne ndan ñu ne góor la nga ne allahuma ixfir lahu ñu ne góor la am jigéen ñu ne jigéen la nga ne allahuma ixfir laha waaye bu la ko doo ko xam góor la am jigéen ñu ne suñu osaas bi la ndeysaan rek yàlla yéex yàlla mu ne alam tara ilal malay min bani israil nun la de loolu mooy geeru goliat ak david moom la yàlla y nettali david ak goliat di ko nettali nag ci nettalin bu doy waar ci wàllu koor dafa am lu naqari réew mi di banu israil ñu kaas ko ci kanam seen yonent yonent bi jóg pour bëgg koo fañ loolu yàlla y nekk alam tara xanaa gisoo ilal mala yi ca assemblé ba al mala u ci alquran mooy mbooloo mi sañ a wax te tey jii mbooloo mi sañ a wax ci réew mum doon mooy assemblé national ba qaalal malaw qaalal malaw rek ngay dégg alam tara ilal mala yi assemblé ba min bani israil ca doomi yaqub ya min baadi muusa ginnaaw ba muusa demee te isa ñëwagut assemblé ba dañoo daje is qaalu kero dañuy wax ne li nabiyin lahum seen yonent ba daawuda ñu ne ko ibaas lana malikan wutal ñu ku jiite xeex bi xaw ma général ngeen ko xawma ab général wutal ñu ko mu ne waaw lu ngeen koy dee ñu ne nu xaatil fi sabilillah dañu bëgg a xeex ci yoonu yàlla daawuda daal di am affaire assemblé national dañu bëgg a xeex ci yoonu yàlla lu ngeen wax gaa yi waxaat ko ndaxte ñaare borom ndomba tànk borom ndomba tànk jikki-jikki jóg rek jóg ci daawa bi affaire bi jaaxal ko lool mu ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waaw nu xaatil fi sabilillah qaala daawud ne xe alhasaytum mu ndax yaakaaru leen in kutiba alaykum alqital buñ farata ali ci yéen xeex allaa tuqaatilo ngeen di bañ a xeex yéen niir yu leen ndox mu sedd ni ngeen mel ni kilima sœur, ni ngeen mel ni nekk xaal. Day war de xaalu gaay na ko i wa maa lana lan moo ñu jot allaa nuqaatil fi sabilillah bañ bañ a xeex ci yoonu yàlla. Waaw, question bu doy waar leen posé, waaye gaay na ko lu tax duñu xeex te ñi ñuy def lu yar xeex mi leen def mu ne waxat uxrij naa min diyaarina xañ nañ ñu suñ kër yi wa abnaa'ina xañ ñu suñu doom yi. Waaye war nañoo xeex kay dawal naa waaw lii de moom jom dëgg la, lii de jom dëgg la. Dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ak war nga jóg jot nag wallaay ndeysaan seetet mi ngi mel ni tey ndeysaan jóg jot na daal di ñaan boroom tabaraka wa taala ne ko ah dëkk bi yi waxañ ma lii wax nañ ma laa yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne ko léegi taaluuta na nekk seen général acc yonente bi daal ñëw ne falamma kutiba alayhim wala boog yàlla di nefli falamma kutiba alayhim ba ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum ba mu des tuuti ci ñoom. Léegi nag na nga bank sa baaram nga bind benn xaliil dëkk ba ñëpp daw illa qalilan minhum ba mu des tuuti. Bu dee juróom ñaari million kañ la ñuy wax tuutee ci des wala juróom ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon foog nga ne 5 million yi ñoom daw na juróom ñetti million léegi 5 yi daw nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yàlla alimun ko xam le bi zalime ci toñkat yi di ñii ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ ma wàcc sama logique waaw yàlla da am logique bi muy jaar ku ko taxawaat ci mu alag la yàlla bu yónni yónni day wax ni gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemkaan wane ay yet wane ay jaan gis nga bi mu wàcce logique boo weddee yéen ñëppay dee moo tax mu ne ñii yéen toñkat ngeen tax ngeen maa wàcc sama logique. Wa qaala lahum mu waxaat leen nabiyuhum seen yonent ba inna allaha yàlla qad baaha lakum yebalal na leen taaluuta malikan mu nekk seen général waaw gaay daw nañ def na benn mbooloo boobu nag lay waxal 3 million yi 3 million yi xaalu ñu ne ko daw di la wax mu ne yàlla taaluuta la tànn xaalu ñu ne ko anna yakun lahu lmulku naka lay nekkee suñu général wa nahnu ahaqu bil mulki te ñun ñoo ko gën a yeyoo yàlla daf ñoo war na tàgg ñu tànnal suñu bopp mais bu mu ñu tànnal daw dina seetetet yéen compliqué waaw ñu waxoon daw di léegi du ñoo ne koon waxal yàlla mu wutal ñu yàlla wutal leen ñu ne non dañoo war na bàyyi ñu wutal suñu bopp ah la akbar ñu ne wa nahnu ahaqu bil mulki ñoo ko ci gën a yey minhu ci moom ñu ne benn walam yu'ta te kenn joxul taaluuta bi saatan min al mali yaatu waaye ci alal moom amuti million ay nelawam doyul amul xaalis ndeysaan jàpp nañ ne daal affaire bi il faut travailler sino waron nek njit balay ndissa motax fi ne buñu fi amone ilimanu doomu serigne jakka ji day fess chaque jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serigne ku selmal ne ko mbacke ndang na ko si day fess rek te kenn bu defal te kenn bu defal kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi ndeysan waye fi ne iliman iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk bi lo xam li kenn du ko wassa gis wallahi ndeysan ci dede ta motax ci jamono imam cheikh alhaji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecte fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ami fi fi ci bir sampa la jirawan ngam ca pal han di samp rek ñu ma samp nak naka jekk bu ma sañ nak be afetan deg do deg ñu ñal ci jakk ben misal jakkay ñaari jakkay bentali leg leg ngeen julle iman jo ñu jele fele indi ko samp ko fi nek ni jakkay nan deg kenn ñu fa wax di deko ne mais su jakkay leg leg dañu japp ni iman iman rek leg leg nga jog rek iman assalamu alaykum ulien non motax ñu doy waar gi ni ci lu am solo mais malheureusement gañu waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daawud di tontu xala mo ni inna allaha astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu tadalliku nyaar dalinako nyaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliku bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jism ak fisik nyaar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciawarte ak jiitu waaye alal alal ku bëri alal ñaare léeg léeg bu ñuy daw di course mooy des ginnaaw bu ko defee ñi bëgg ci alal ji di des des la ginnaaw bañ ko waraw naan ko dawal rek kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuti ma jox nak mulkahu nguram may sawu ko neex te ki la ko jox wallahu ta yalla wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu dakkoru ñu dal legi dal kon nañ fa mu xex am na li nga xar lo nak da nga war na bañu tan suñu bop dal dene legi ki kon na len won lu len won ne yalla ko yoy yalla ko tan mina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba dawud ne len in ayata mulkihi mangara ga mi won ne yalla ko yebal mu nek ki len wara ji xaar bi an yatiyakum moy def len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi Musa di joge bañu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeron mu net atabotu kess ka fi yi nek na ci kess goga sakinatun adal adal lola buñ ko jange rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joge wa baqiyatun amna ci aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu Musa mokki Musa ya wa alu harun ak mbokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaika yi male inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñel len in kuntum mu'minin bu ngeen de gem war ngeen gem ni mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ñu ne ko ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu ne kon bok nañ dem doxut doxut de ñaka fexe bu gisee lu xam nga ñu def depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xaarama yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daldi waaj dawudi dug ne gam bisimiko yalla wax yuko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari na fiq il faut nga segalel cete dawudi ne suñu borom nga ne mu ne ma la ko wax xam nga xalil nga defe mbolo ñaata million ñoo ko def 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis nga sa 3 yi nafiq yaa ngi nakur ni ngay def pour xamé len mu ne amul da ngay wax ci ñoom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi comme koor tay bi koor gi ñewugul ñu ñaap ay jinsi bi koor gi ñewé dama febar dama jabet han wallahi ndeysan dama am hypertension dama am ulcer ci tete ñu tuta war
1: والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق ممرك موي دغ لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه داي دغل نك ليكو جيتو وون القران يديول بن تيري بوكو جيتو وون موتاخ صابو صفانو امي دو تيري يا مو صفانو دوما دامي نيوتي انديك صفانو كالتوراتي والانجيلي والزبور يويب amu ci lenn lu ñew wedenti ak sa morom kon ayji ishara la ci nekk gi mu nekk wahyu li annahu sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bindu dawul mas dawul lire lol tam ci muhtasar ibn kasir lañu ko jele jukim ñettel khatum temer ak ñen fuk ak juroom ben musaddiqan lima bayna yadayhi إن الله يلا بعباده تجامم لخبير كبنكم بلج لنجدف بصير كلن دي جسلا جامي علي لب لواي نبت دي كدف يلا تبارك وتعالى الله خبير خمناكو لب لواي دي دوغو يلا بصير كو جسلا أمول كن كمان نبت سني برام تبارك وتعالى خبير بعباده محيط بمواتن امورهم وظواهرها بصير بهم لا تخفى عليه قافية من شؤونهم دكتور علي صابوني تا صفة تفاصيل تا جوكيب فكيل اتنيت تا ختم فنغير الجرم سوي برام تي سورة فاتري بنيوي دينيو تدل جنابي متدي ني جانغ القرآن ñu tuddal fi xéetu al umma al islamiyya inqisam al umma al islamiyya amama hadha al kanz al thamin ila thalathati aqsam ñu xajiliko ñetti xaj yoy lay bëgg indi mom suñu borom tabaraka taala bu mu ñe téré be bi al qur'an indi téré yele di téré yi injil ak sabur ak ya ci tege mu ne suma ginnaw ga أورثنا فيتل من لين الكتابة منك فيتل الذين اصطفينا نيغا خامن تان نان لين من عبادنا جسن جام كون مولم يال فيتل الكتاب القران ني موكال كو يالا نانا نيغي بوك تي الذين اصطفينا من عبادنا معناه أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم. القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية السمصري مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة. الكشاف جكب نتيل ختم ننسينير الجرم يدحك أكنينت من يالا تان مودي امه محمد اك صحابي اك تابعوني من بعدهم الى يوم القيامه نيوني لا يالا فيتي القران موتاخ كيب كو خاني بون سدلي جوكي جخلا ياغي بوك سي نيوني كو خامني بو تيمي القران بيك واخ دي خام لامي واخيت ياغي بوك سي نيوني كو خامني بون سدلي جوكي لا دو بوك فخيل با بون سدلي تي جوك لا بوك ناخ بو تي غور غور لو بلا دير بو ياغ رك غا مانا بوك سي نيغا خامني أورثنا الكتاب فتل من ينترق من نبي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من مولم قوح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من نبي أمة محمد أمتهم نب كيف قوح أمنك رسالة جيكو يا الله يوني فكنا لفي سوى ننغو أمة محمد سوى ننغول أمة محمد فومن بك لا سري سري mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñoo wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñasawet ñoo ñinga xamne ñom la yoonte bi ñoo nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi artadahu allah subhanahu wa ta'ala ummatu bi nak tabarakallah ñu fiyete le tere bi nak da xamne ñom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jund dañu la di xajaliko ñetti xaj faminhum amna ci ñoom zalimun li nafsihi koy togn bopam faminhum zalimun li nafsihi amna ci ñoom ko xamne da fay togn bopam do ben nga ben mu ñun ko xamne day togn zalimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattagn lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al qur'an wala ya'mal bi day jang al qur'an te du ko jefe wa huwa al zalim li nafsihi ki mo togn bopam koku may ci togn bopam moy xet moy bit ndiek wa minhum muqtazid amna ci ko xamni ki tognul bopam way gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat dana jefe al-qur'an leg leg du ko jefe koku moy muqtasib wa minhum kunyatal ki moy sabiqun bil khayrat mom da fay rawante ci jefe terub yalla bi di rawante ci def lu bax di rawante di fagu sa buñu deparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñet ñi ñoy xétu yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fété le téré bi zalimun li nafsihi muqtazib sabiqun bil khayrat zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci jëf lu bax dana jang alquran way du ko jëf muqtazib moy ko xamni ki man dafa digg doom ci jëf lu bax yeen say mu jëf lu bax yeen say mu bayyi sabiqun bil khayrat nak mom mo len gën ñom ñep mom day ñëkkalante ci lu bax kon ñetta ngi non ibnu jawzi mu ne wa aktharul mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalim li nafsihi nana al asi moy ki moy wa sabiq nana ki raw nak at taqi moy ki ragal yalla wala muqtasib ki nga xamni dafa gattal lu nak manam moy mutawassit baynahuma seen digënté la moy lu yalla ragalul yalla nek ci digeenté bi non la ko ibnu jawzi kon firé ca téré bu ñu tuddé tafsil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba xatum témir ak juroom fuk ak juroom ñett ñoñu loolu lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi من السابح من رجحت حسناته على سيئاته والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة تبارك الله صاحب المسير ديك جيروم بن خاتم نينت تيمير اك جيروم نين فوك من موم السابح كين كوي تيكي سابح ديال الخيرات من موي كو خامني كي بو نيو اي حسناتم مانام اي تيابام موي اوب اي بكار من ظالم النفس موي كو خامني كي اي نياوتيفم موي وات من المختصم نك موي كو خامني كي اي نياوتيفم اك تيابام ньо تولو موي واي نيپ دوغو الجن الحمد لله كل امتي يدخلون الجنه الا من ابا كوبايل كون نغ دوغ نون لاكو ينتي باخ صلى الله عليه وسلم watax mune wax joju nak ci xeer yi di ñett ci ummatu muhammad mune wax ci gëna nak moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al-allama ibnu kasir ahadith tadullu ala zalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca gëru nak kon nak ñett ñoyé ngi nonu xamna kenn ku nek ñun na fexé ba goor goorlu bok ci sabiqun bil khairat su ko mënul mu bok ci muxtasid te fexé ba joggé nak ci groupe zalimul nafsi zalimul nafsi mom na fexé ba joggé ci kenn ku nek ñun na fexé ba joggé ci zalimul nafsi modi gattal li ci def lu bax kenn du ci gattal ni ci goor goor rek ndax dañ koy netti le ëlëk di ya nga xwaan ti diko jëfé ndax nga bok ci muqtasidun wala nga bok ci as-sabiquna bil khairat warkal gor gi musaxo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khairat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben neet neena ji ndeuk teew rek mo tuddu janax jenen janax ju genn neena do totu du janax jenen ngok ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khairat mune it sa bu yalla ne dawlen gor gi saxo mune bu yalla ne dawlen bu la kenn ñeek samp sa waxe mune ndax sa deme ba ca kanam bu de lu ñu ñeek lante boko seene bo yoké sa waxel ku am nga mune bu de lay alage boko seene muy ñew bo yoké sa waxel ku raw nga raw sabiqun bil khairat mune waye bu def ñu ne nangam dawlen nga nan lutax ñi dawak di tubab tubab lok yoy mune lol jeruko buñ na dawlen rek ne na bula kenn jëkëta rawati na bari yalla ne dawlen wa min musabiqun bil khairati bi iznillah ci tobar yalla subhanahu wa ta'ala zalika minak bok ci sabiqun bil khairat zalika bok ci kenn ci ñi zalika bok ci ñi ci gën wal fadl modi mbax al kabir guray gi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummat muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew nak dal di wax ñoñu fan lañuy dem ci walu teranga yamu len dencel fi jannatin na'im mu ne ñoñu jannatu adnin al janna adn yadkhulunaha dañu ko dugg sikay bu ñu fa duggé yuhallawna fiha dalilan fatakal min asawira ci takay loxo min zahabin ci or wal lu'lu'a ak jama tabarkal ku duggu aljanna ku nek ñu takal la min asawira motax ñi ay goor takalam diko ay tak tak diko ay demi ni koy jannati adnin yadkhulunaha suñu fa deme yuhallawna fiha min azawir min zabin wal lu'lu'a tabarakalla ken ku ne taru ja wa libasuhum sanu kal fiha chal janna harir moy swa harir moy swa wa jami'u ma yalbisunuhu fil janna min al harir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakalla lal ya sax lan cey lal swa lay don kon ahlul jannati ñettal nun asira siwar min sab wa siwar min fidda wa siwar min lulu ñett yu nek ñu tak ko or khalis lulu wala bok jama ñu tak len ñu dug ci bir aljanna ñu nak ay xewal wa libasuhum fiha harir seen cial suwalay do suwana ciow lañ ci bari way bëgg de nan suwa bi fiqhuhun suwa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tudde ne mom la le gëna wir ci abdulit moy la yentibi waxon li dagan leerna li haram leerna li ci digënté bi ñu naan leerna leer ko fi bayyi sétal nga sa diiné sétal nga sa bop ku ci dugg nak néna dugg ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf néna dana mat ak du mat buñ jox sa lox yentibi dal néna soa ak or dafa haram ci goru xétam bi dagan ci jigen ñi or ak soa haram na ci goor ñi dagan ci jigen ñi noni la ko hadith bi waxe ke waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdullilah alhamdullilah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu biir aljanna alhamdullilah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamné azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamne modi njaqare ñu dal lolu mufassiru ni ñu ne abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi wor gi mu wor la am moy motax ñu waxalu bu fekkon da am fik sa gnax wa yaqulu da nañu wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wessana bo nak bañ wax ko alhazan nak mu njaqare li moy lepp lo xamne day nexal dundu gam adam lu melni febar lu melni ñak lu melni de lu melni titangi alakhirah lu melni mbugal ma fay nek wa ghayri zalika ak yidi min ko yoyu ba dima ci tafsir abi sa'ud jukki ñentel khatum ñaari temer ak ñun fa juroom ak tabari ñom ñet dañ nañ tekkin wo firin wo wi tabarkal al azan ya'um kull ma yukaddiru safwa al insani min qawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndaysan gor gui cheikh al hajj malik ci walu ñi nan alhamdulillah alladhi azhaba anna al azan da na wayanto aswayi su neex tabarakallah sawfa tara idhan jala al khubaru afarasun tahtaka aw himaru sawfa tara idhan jala al khubaru afarasun tahtaka aw himaru tabarakallah bay waxe lolou ñu ne inna rabbana suñu borom la ghafurun balikat la moñu bal ba ñu fi shakur santa kon la moñu sant ba ñu fi yoyu mom lañu wax ba nga xamé né duggu nañu aljann ñu ne yalla allazi yalla ki nga xamné ahallana moñu wacce daral muqamati keruk sax gi nga xamné ko fi xass duggu dafa nek maqarran wa sakana ñu fi taxu mukk darul maqam darul maqam waye min fadli ci baxayam tax dama dama lum jëf lu ne lum sam lu ne al janna la ko fay dugal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandeem dal di koy dugal ci bir al janna ji buñ fa dugal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiya ci bir al janna ji nasabun ben ciol goy ñu dutu joxe dépense do suñu fay senalek na quran do suñu fay ndox do suñu def dara do suñu joxe dépass ñoom goor ñi tabarakallah do suñu xeyati duggu ci superior sotaraak yi yeek ci taxi di son bo ñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñoom duñu duggu way la yam wala yamassuna biñu laal fiha ci aljanna ji lughub ñoomit ben ciono goor ñi duñu son jigen duñu son ndax togg añ ciono la dem marché ciono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñu duñu fann la ta'ab wala mashaqqa di lañu duñu sann la i'ya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul nuflay la motax leen leen nit faatu nga deg ñu ne napuluna ngir yaakar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci darsi bi fi muy jexé min ñi fi wan yu am sala modi fexé sonu ndax ku dugg aljanna sa ciono dañ yunti bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam bi gëna son ci doom adam yi gën ci naqari ak dund danaka dundum gep mu yelwan ko dundum gep mu son ko neena buñ ko dëgëlé aljanna roppi ko yalla bëgg yëkkati wat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga son day wax ne dedet ak sunu fiñu wara yëkkati jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak juroom ngeen tek seen baram ñi ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom ci suratu fatir ci suñu borom subhanahu wa taala di waxe alladhi ahallana daral muqam min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub dan waxtu ñi nga xamne dañu wacc ci aljanna mu neex ñene duñu fa am cionu buñu fa am metit fofu lañu taxawon wara doore te nek ci wala dina kafaru ndax le moy añu ñu gëm yalla fofu lañuy nek li di bëgg ñew moy añu ñu wedd yalla ñom fi lañuy nek والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقفف عنهم من عذابها سورة فاطر كن آية فنوير أجرم بن جلن واربير بإذن الله تعالى يعلن والذين ظالم نغا خمن كفروا ودن نسيان برام كفروا ودن محمد صلى الله عليه وسلم كفروا يجنن القران كفروا ديسول جف كفروا بن سنت كولن ديفال لهم امنيو نار جهنم سور جهنم ماغلن دي خار نيله دار المقام لن امون لانهم يقومون فيها ويمكثون ني نك نار جهنم لني ام نخ داغي سول جف نخ داغي ودي لا يقضى عليهم نانا كان دولن راي فيموتو ني دي كان دولن راي كان دو اتي سي نيومو راي ني دي ناخ بو ني دي داي ملني داني نوبلوكو سي مغلوم ساوارام لا يقضى ديسولن راي عليهم سي نيوم فيموتو ني دي لا يقضى ديفل اتي سي نيوم دي عليهم فيموتو ني دي مانام دي دال دوني كو فا ديف numir mo metti metti rek suma la yamut fiha wala yahya yalla jall musal wala yuqaffafu deful ayfal anhum tanyadugu sawara min adabiha tanugal ku dugu sawara ku ne amul benn bes wala yenn waxtu wala sanfa mba jenn jamono duñu lay wañi la fa nek wala yuqaffafu anhum min adabiha ku ci bëgg mu ci kay moy ko xamne do fa dugg waye ku fa xass dugg nar jahannam mom la wala yuqaffafu anhum min adabiha ken du la wañul mugal ga bëb bu sa day gëndi metti bëb bu sa day gëndi tar bëb bu sa day gëndi naqari waye desu ko wañi suñu ko yokul kazalika nina najzi lañuy fay kul kafur bepp weddikat bepp sul katu jef bepp sak katu def lu bax tbarakal motax alquran nga deg man kulama qabat zidnahum sa'ira sawara won nit ñe dugg ñewé bi yalla ba dugg fa sa bu démé ba nara giim rek zidnahum sa'ira ñu dolli wat len ay xal ñu dolli wat len mat ñu dolli wat len safara mu gëna metti kon nak mun la yalla faye kep ko weddi nak moy ko weddi alquran weddi yunit bi weddi ay jaar jaaram tabarakallah ba nopit kula defal kuna doona ko jere jef budé yalla doone ko alhamdullilah yoyu nga xamné kula defal do ko sante yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur satara motax mbaxana ñu ko tuddé kafru ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekul rek ki julle wut wor natul asaka nangam nangam waye dina dug ci bir gën ko yaatu mom bat bobu wuhum ñam ñu nek bir sawara yastarikhuna ñanga yuxu ci bir sawara di sako xatliku di yekutu sen kaddu yo di wax ci kaw rabbana e yow suñu borom afarigina ñu ngi lay ñaan nga genn ñu sawara mo metti na ma ngay lakk seen signa ngay lakk seen bëriya lakk seen biya ndeysaan seen der bi nga xam ne dañ ko daan defar di ko diw ak raay muy nas na si moom la sawaray lakk tey tabarakalla mu metti lool waxum ñoom ci biir sawara wa yastarixuuna ña ngay yuuxu ci kaw di sàkku kulan xet ña nga daan rabbana yow suñu borom axrijinaa ñu ngi lay ñaan nga génn ñu lu tax ngeen ñaan génn ñu ne ko naamal saaliha ñu def lu baax xayra alladi lu bukkut ak li nga xam ne kunna naamal moom lañ daan jëf soo ñu génnee fii ba ñu demaat adduna danañu def lu wuuteeg li ñu daan def la nga daan aaye danañ ko bàyyi lépp loo daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax ñun déggoon nañ ko dañ koo gëmutoon ndax bu ñu waxee rek ñu ah gaay yi wax rek am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaay yi tere ñoom ñu daganalal ñu ko léegi nag mbir mi leer na axrijnaa naamal saalihan xayra alladi kunna naamal waaw léegi daal ñun dañoo bëgg rek nga génn ñu sawara yóbbu woon ñu àdduna ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon mu di yiw wi jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam Moussa Guèye di waxe yiw wi jaarul ci yoon mu mooy bakkaar di def yiw wi jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu loolee def yiw wi jaar ci yoon moo ko gën barakalla al imam Moussa Guèye yal na yàlla fay ko alxurtubi nee na nu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siya wa numassilu amra rasul nee na boo ñu génnee fii dañuy gëm yàlla dootuñu ko weddi di ko topp ci dootuñu ko may di topp ndigal yonentam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tafsir Qurtubi ca jukki fukk ak ñeent mu ne am ñu ne ci seen wax jooju mooy xayra alladi kunna naamal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak rëccu ak dellu ginnaaw tafsir tashil fi ulumi tanzil jukki ñetteel ba ñoom ñoo ko firee noonu loolu la ñu wax ndeysaan ñoom ñëpp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko meneen mag mu junj aaye ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj lii mooy imam borom tuba radiallahu anhu ca masalikul jinan ñii naan rabbana axrijna naamal saalihan xayra alladi kunna naamal mu ne wa arghabu al ashyaa'i lil amwaati raddun ila dunya maa al xayaati walaw suwayatan faqat liyamalu saalihatan tanfauhum in ghafalu wala in qafalu mu ne li ku dem ca yàlla di gën a bëgg te sàgganoon moo di dellu si waat adduna boo fi doon am sax genn wàll waxtu ngir nga jëf loo xam ne soo delloo àlaxira sowe loolu yeete bu rëy la tabarakallah ca masalikul jinaan ma borom tuba wax ko radiallahu anhu bi nga demagul kon waajal ko waajal ko bala ngaa dem ndax soo demee boo wax axrijna naamal saalihan xayra alladi kunna naamal ba ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum ndax wëccñu leen wóor ngeen di dund ci àdduna maa dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo man tazakkara kuy waaru waaw yàlla mu ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweri minit mi waw yalla ni waw ndax moy mo len won waxtu epp nako epp na waxtu am ñu xamni 1900 ba legi ñu ngi fi am ñu xamni 1927 ba legi ñu ngi fi am ñu xamni 1928 ni 1954 ni 1930 ni 1960 ba legi ñu ngi fi am ñu fi ñu sax 1988

0: mom moy yalla suma ginaaw ga bamuy yamale asman yekati ko fermu nek istawa mu yemo mom yalla ala al-arshi ci arsh mu yemo ci arsh ala fawqa al-arshi 'uluwan yaliqu bi jalalihi min qayd tajsim wala takyif wala ta'tim ba demé ci aqwal as-salaf ci suratul a'raf ci tafasir yi leral nañ fa leral baam solo yalla istawa yamuna ala al-arshi ci arsh ñu fa yemo nak loolu cën xamuko ndax yalla mi ñi toge ñun noon lay toge ah loolu nak cën xamuko ma nga fa nay yemo cënam mel ni jubok cënam koy defé motax ñi wax ne al istiwa hu ma'lum wa kayfiy wal kayfiy majhula wa su'alu anhu bid'a istiwa dal tok na mom ku ne xamna lan moy tok na yalla toge cën xamuko laaj nak waw naka la yalla toge loolu nak loolu bid'a la yalla dal kenn ku nek ci ñun ñi ñu bari bari ci kaw suuf kenn ku nek mo la gëna jëgë su bu mu xol huwa aqrabu ilaykum min abdi min hablil warid istawa ala al-arsh wa sakhara ash-shamsa mutaggat jant bi yalla tabaaraku ta'ala moy ki nga xamne mo tagat sakhara tagat na ash-shamsa jant bi nga xamne ba mu tambalé doxam bi ba légui di maana limu jiblu ci doxam bi moy nga koy seen ci penku su ngone nga seen ko ci saw bam ko tambalé légui amul benn bëf buñu mëna xey ma sa xey ñu ne jant bi day def ak giraw mustajjad ñu xey rek seen ko mu jëm boori Mauritani musu ñu xey seen ko mu jëm boori Gambi ci ko yalla jaar lo tabaaraku ta'ala rek lay jaar nang lool mom jant bi yalla tak mo ci gëna am ak talibé mom jant bi yalla tak ndax li gëna ñak solo ci aduna ci mom moy sangub jant bi mom lañu tuddé nabat gantax ñax mi garab yi gerté gerr dugub jëm yoy ñom ñi gëna ñak solo ci aduna ci yalla dafa tagat jant bi mu nekk seenu jam jant bi li ñuy defal gantax gi du ko ko defal mom dal dina len andil tangor dundu ak yoyu waye musu len gis mukk ak ngoñu gerte gu defal jant bi dara lolu tax yalla da ngay wax ne dafa tagat jant bi kon ngir gantax gi mu tagat gantax gi ngir bayima yi fasiya xari tagat fasiya xari nak ngir doom adama yi mu tax doom adama day wagneeku lek xar mom jog lek gantax du lek jant way jant koy tangor motax bu fi doomu adama baye yalla tabaaraku ta'ala dem fekk gantax ne ko man kat dama bëgg am baye dal di tak dag ci mom ab bant tak ko yalla ne ko dana ma tigul fi nga ma wara tek ne boma tegon su ma wara tek da nga xamni yow yaay sangu xar te xar moy sangu gantax nak nga fi jigge xar yow dem ba ca gantax di ci jému wut lu la may bayre mbalu la may wërseuk mbalenen te bayima ak man yalla tabaaraku ta'ala waxuma la nak bu dama dama ñëwé ci xar ne ko sa bejjen bi la soxla da di jël bejjen ba yett ko wala bok defar ko leneen duggal ci bir ay mbir yalla ne ko lool tamit mi ngi bok ci ñak xalam ndax xar moy yilif gantax gantax yilif jant bi yow nga yilif xar yilif gantax yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut loy laqati ci ñoom te nga nekk seeni cheikh loolu du xel mu ñu xalaat bo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak roota ka passé ak def yi ngi def am na ci yooyu foofa la mën a yem waaye nekk sangu kër gi nag wala bu kër gi jaaxle di ko dii seeni coxla yàlla ne na loolu ku amul xalaat moo koy def wa saxara samsa kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi di wàññiku mukk tabarkàlla wala xamara mu tàggatal leen weer wi muy ñaari mbir ashams wal qamar mu tàggatal leen weer wi weer wi nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppeel fi ñu nekk fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga barab sàngam waaye lenn ci ñun xamuñu ko waaye ñàkk gaa xam téewul moom weer wi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppe fi ñu nekk ñun ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi loolu tabaraka taala moo ko def waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak weer dama ko ñëw rek dama ko ñëw rek dafa am lu ñuy dox. Soo xëyee jant bi dalay yendoo filmi, su ngoonee weer wi fanaane la filmi. Bu jant bi xëyee jàkkaar la yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax. Buy sa wax la loolu ne la li ngay yendoo lépp filmi naa ko, maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi, bu yow la xiyaamatee danañ ko tegaat yow mu tëb la sara infomalo min xowati wala naasi. Ma ne ñaar yi boo ko deseet sa programme guddi dana baax, sa programme bëccëg dina baax. Wasaxara samsa wal qamar kullun, képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer ya jëri mi ngi daw yi ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la. Kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yem. Zallala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunya. Jamono bi addunay jeex, kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex. Wa jumi ashamsa wal qamar, ñu daal di boole jant beeg weer wi adduna daal di tukki. Yàlla yàlla yu dabbirul amra mooy doxal mbir yi. Mbir mu su dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal. Yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi, mooy teqantal mandarga yi wane ne am na moom képp fi nekk. La'allakum khayna, su leen teqantalee nii tuuxinoonu ngeen wóolu bi liqaa'i rabbikum, ci dajeg ngeen dajeg yàlla. Bu leen leeralalee nii teqantalal leen ko benn par benn, xëy na tuuxinoona mu wóor leen bi liqaa'i rabbikum, seen dajeg borom. La'allakum, waaw bu ko ma ngi daan jàng moom lañ daan tuddee la'allakum, njol mi borom be kaag ma saddal ma laam nga kaag ni mooy aagi laam gi fokk day am sadda. La'allakum bi liqaa'i rabbikum tuuxinoon. Wa huwa alladhi, yàlla ki nga xam ne maddal arda, moo tàllal suuf si. Nii mu ne ne rek mooma suuf si tàllalu si, nga ñëw dagg sa kër dëkk, nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci, nga ñëw bëgg cee étage, boo faatoo ñu denc la ci biir, loo soxla def ko ci moom, loola tabaraka taala moo ko def suuf. Waaye moom suuf mi nag am na mission bu muy dox, mooy bu alaxira dana nekk yu kenn ku nekk ñun li nga defoon ci kawam. Yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi anna rabbak awxaalaha. Kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel. Wa jaala fiha, yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgër këng. Wa anhaara, mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan. loolu yàlla ko def suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këng, def ci it ay dex, dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay. Ndax bu suuf si amutoon lu ko tiye, la yàlla dana xam antamide bikum, mooy day daal di jàng daanu. Ndax ni ndox di rëmb rëmbee géej gi, bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñu ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër. Ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew, fuñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu. Ba tax yàlla dëgal suuf si nii, boo ci gasee suuf si téyel la sa kër, téye pie yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko. Yàlla ne wa min kulli thamarat, ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf. Jaala fiha, yàlla def na ca zawjayni, ñaari xeet, ithnayni, yu nekk ñaar. Bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet, zakar ak unsa, góor ak jigéen. Waaw mango gu góor mango gu jigéen, tàndarma gu góor tàndarma gu jigéen, darkase bu góor darkase bu jigéen, gerte bu góor gerte bu jigéen. Lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni ithnayni. Loolu la Sayyid Qutub radiallahu anhu di wax ci zilal, mu ne hadihi xaqiqatun lam yarifha al bashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba. وهي أن كل الأحياء تتألف من ذكر وأنثى حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلالة القرآن جوكب جروي ميلب كتم جروم نيار فكو أك نيار لولة سيد قطب وخ رحمه الله من اللي يالله وخفي دم آدم ييخنا كو خم لول دم آدم ييخنا خمني لب لوي دون رجور جيجن لا dama dama yeex na xamne gantax gi sax nekete amna ay goor ak jigen nga gis genn mango gu nek dakar soxnam nek ndar te muy jox soxnam ba nek ndar ak ay ci katanu yalla tabaarak wa ta'ala ngelaw joge fi jeul la nga xamne moy ay ga yit ko soxnam ca ndar fekk soxna sa nek ci ay jima tor tor lolé ñew mom la ko ndox la waqi haq dan ci ñew inshallah ba loona dikke nak tor tor ya na yalla yoni ca ñom nak ay yembak ay yulak yu demé nek yoy ñu ñew ñam sukkar ko loola daldi gëmmat bu gëmmé nak doom daldi genn ci bir nga daldi japp mango mat mu neex tabarakallah yalla tabaraku taala bam koy sukkar yaangi nelaw wala xamulo won fone kon bokku na ci kiyentane yalla tabaaraku ta'ala lolou nga xamne mom lay doxal fofu mu la koy wonne o min kulli samarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn yalla yukhshil layla moy mure gudigi annahara beccig bi gudigi day ñew mur beccig bi beccig baangi ni reey lol kenn ku nekk ci ñun di gis ci ngay jaar di gis sa morom di xam moy kan waye ni ngi ni beccëk bi di dem nank gudiga ni ngi gën di jégué gudigi ni ngi koy gën di jégué rek ñom ñaar ñi mourante rek té nak sa bu gudigi mouré beccëk bi fukki waxto ak ñaar dañ na ci su dundu bi sa bu beccëk bi mouré gudigi fukki waxto ak ñaar dañ na ci su dundu bi bu ko défé 24 heures ñom ñaar lañuy roñ ci yow par bis bis bu set ñu yobbu fukki waxto ak ñaar ci su dundu bi bu set ñi koy roñ ba ke ci mujju ndaysan nga xamni mo ñew jël ci mujju mujju ya nga daal di genn aduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko ñu sool la ca bo moytul mën la faté wala ñu siddu sa alal sa ginnaw tey sa men pex bi ci amati ndaysan bu fekke waji loko won yalla neena inna fi zalika nek na ci lima lan di nek li la ayatin mandarga muy wone ne yalla amna li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañuy xalat وفي الارض امنت سوسي قطع اي دوجت متجاورات يذكرلو امنت سوسي قطع متجاورات يو خامني دانيو جاكارلو في nga bay fi mu bax lol fi nga bay fa du bax fi nek ak jor fi nek fa sa xaram fi nek aw xur fi nek aw tundu fi nek lenen ñom ñaar ñepp yalla tabaraku taala mo len sank تبارك وتعالى من وفي الأرض نكنا تسوسي قطع أي دوغت متجاورات يجكر له ابن عباس من أرض طيبة وأرض سبخة تنبت هذه وهذه إلى جنبها لا تنبت ودما تفسير تبري جوكي فكاد نيات ختم جرمين فكاد جرم نيار تلاكو اندي وخ ابن عباس جوجه mune kata on mutajawirat moy tekki soso tay so jimu ba ak soso xane ci dafa qorame so jimu darbu ci ba buqa'un mukhtalifa mutalafiqat qaribun ba'daha min ba'd nana wa jannatun ak ay tol nan ci suratul ra'd aya ñent wa jannatun ak ay tol min a'naqin yu am raisin tol bo xamne dafa am garabi raisin bo lekke mu neex bu ñeuk bañu aramal gu sangara dañ ko daan nal diko ko def mu nekkon am kom kom ci walu may yalla mu ne wasra'un ak may mu gatt zara may mu gatt moy ñoo men carotte ñoo men nawek supame ak salade ak may yu gatt yoyu man nga bay am ay mbay mu gudd waye ci bir mbay mu gudd mi nga amale ci ay mbay yu gatt moy zaa wa nakhilun at tandarma garabi tandarma moné di lu yéme garabu tandarma yéme na lol ndax ni tandarma nexé su ko yalla wutul mbub mu tal doom adama du ko mos dafa am ci meññi di yo xamné nexé do tax na yalla da ko wutul mbub mu deug mu diko sol tandarma su mbubam ayofon picciye koy ñëk lek nit ñi kon kenn du ma tandarma gis nga banana ni mu neex su mbub mu ayofon mom tamit day neex dara ci gaaji te do ma dem bu ko jël xamné banana ku neex dara la mom so xoy xol amul jafagne jafagne té kemb yi nga xamné moy tax nga jiko am dom am banana mom bokay lek du yek ni yaagi yek dom yi té kat budé mangou fi nek ni bo dé mat da ngay dem ba gis ab sal bu ne ci bir nga wacc ko fele mo ko ngou deug té sal bobu banana am nako lool ci kimtani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandara mo momi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron gis nga ni mu guddé bu dom gi meluto nonu mu mel te gawa tabbi ñi lek ron du bay waaw ñom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñom bu ñoré su ko ngelaw uppe mu daanu bu ko picc laalé mu daanu ndax doom adam man ci jot nonu la tabaaraku ta'ala def mbollem lo xamné am mbay la ñi noy nepp yi deugar keñ lén lu ci nek mu defal ko nam ko def mum jalla jalaluhu wa azza kamal wa zar'un wa nakhlun mune silwanun bu nek ben xet wa ghayr wala bok bu nek ay xet wa ghayr silwan ak bu nekul ay xet yusqa yep ñu di len arroser ñu di len toyal bi ma'in wahidin ci men ndox yalla neena may yu bule yimal yep men ndox do nga len di suxal mu di ndoxum taw fu nek so joge yow bëgg bay sa mbayum bop ñaare bu sa foras amé xorom da ngay la di indi tambalé am ay jafagne jafagne lo bay du soti wala du mel nam la gënalé waye tabaaraku ta'ala ndoxam mi di joge asman te joge won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem may yim jig bari na lol tabaarakalla motax nonu mu joge may non lañu jige nit ñi nga xamné ci ñu lay wacc mom taw momi yalla ñu yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamné mom lañu jup yalla mu ne wonu fadilu ñi dakalé moy mu gëna neex ba'daha lan ca meññit ma ala ba'din ci lan fil ukli ci boy lek xam ngeen yoyu di meñ mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakanté ñi dañu neex lol yi xawa neex yi sajji xam ngeen ne dakar neex na waye amna ci bir lol fu ci dañon ci lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ci am yu neex lol am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci bir meñ yoy yo xamne ku len di lek sax amna febar yo dula dal ñoomen sumpu ci lañu bok ak ñoomen sidem nga xamne ñoom naqaru ñu deret lol tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lol yalla mëne wonu fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul bok ni ci kën tan yalla meñ nit yi mu ñu meñalal da ngay gis rek tandrama rek nga gis ci ay xéel yu bari bi gëna neex bi digël neex bari nga dik ci banana amna ko pom amna ko yoy yep tabarakallah ñuy lek ben bu ci nek amna ko bo dik ci gerte bi amna ko amna ciop amna law amna fure amna yeugar lepp nek ben xétu gerte bo dik ci pep amna suuna amna saño ñu nek ben xét te bo defé ci ndabli danaka gañu duñ ko xamé yalla neen inna fi zalika nek na ci li ma len di wax la ayatin mandar gamuy woné né yalla rek yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yaqiluna daan jëfëndiko seen xel mu ñew nak ci walbatiku ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nako wa in ta'jab bo de yewu fa ajabun li yeme la qawluhum seen wax ñam ñi wéddi de ci wa in ta'jab su fekke da nga yewu muneko fa ajabun li yeme la qawluhum seen wax lu ñu wax mune ñi wéddi de ci dañu ne a iza kunna turaban ndax buñu nekké suuf a inna ndax la fi khalqin jadid dañu bindat bindugu bes waaw loolu lañu laaj ku kuffar yi ñom ñoy laaj lolu waaw a isa mitna wa asbahna rufatan hal sanub'ath min jadid yalla tane fa inna allazi qadara ala insha'i ma zakarna min as-samawati wal ardi wal ashjar wal thimari wal bihari wal anhar qadirun ala i'adatihim ba'da mawti mu ndax suñu nekké suuf ndax dama dama buñ ko suulé bu ay mbokam buñ ko ñibbi ay malaaka ko fay fekk laaj ko lum doon def aduna kan moy boromam kan moy yonentam ban téré téréem jël diiné diiné bu noppé nak malaaka yi bayiwat ko fofé nak muy xaar nak benen exemple ba nga xamné bi oral la digënteem ak boromam subhanahu wa ta'ala waye digënti bi mu tuddé ba muy jog man na fe ñak sans suuf si lekk ko mom lekk lañ ko sangé won lekk ay ñaamam lekk mbolem suuxu yappu nekkon ci mom lekk ay siditam tambalé lekk ay yaxam ba mu lekk yax ye lepp te bayyi ci kaamu mbob ma wala lam tay bayyi waye nak bu nekké suuf dama dama day xalaat ni waaw nuñu yalla yi déclaraté nuñu yalla yi déclaraté yalla tabaaraku ta'ala ne la bo geumul dekk da ngay wut ab gerté nga dem ba ci sa nda ci suuf nga wax ba mu xoot nga def ko ca nga wax ko ba mu yam nga def ko ca daali fa ndox soti ca bayiko fi ak ñaari semaine nga xol gerté bi ngi koy duggal dafa kongu ba faatu te ci kanam tuuti dana ñewat nekkalat benen gerté yalla mu ne ñi wax ne a iza kunna ndax bu ñu nekké turaban suuf a inna mu ndax ñun la fi khalqin dañu nekkal ci bind jadid mu bes yalla mu ne ulaika ñoon allazina kafaru ñoy ñi wedd bi rabbihim ci seen borom wa ulaika ñoon al aghlal tiyaniya fi a'naqihim ci seen dokk ya lay nekk bu yum xiyam ñoo ñu dañuy tak ay tiyen ci seen baat yi boole ko seen loxoy yew bu mu deugar wa ulaika ñoon ashabun nar ñoy wa sawar dañoo wedd al akhirah lutax ñi wa sawar moy dañ ko dul wajjal ndax li nga weddi doko waj doko bayyi xel bu ñu la won tay émission sangam day daw ci radio bi nga ne ah dañuy wax rek doko deglu waye bu fekke ne gëm nga ne dana am da ngay daldi xaar waxtu bu jotté nga taal radio te diko deglu ñi gëmul al-akhirah buñ ko wajjal ñu ko jëm sax lolo tax bu yam rek yaane ñay duggu sawara yalla tabaaraku ta'ala neena du dama adama mu ñew ba ci mom ne ko yalla sawar la bëgg dugg mu ne gëp nga ni waaw sawar da la bëgg dugg ñaari ku duggu sawara non nga fay duggi ndax aljana day yomb duggu fa sawara duggu fa da jafé waye do mo adama ñew ba ci suñu borom tabaraka ne ko sawara la yeyo dama bëgg nga duggal ma ñu ne dék mu ne waaw mom la alquran di wax fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra deng lu yomb lango wa amma man bakhila kunay wa kazzaba bil husna yadina aljana amul fasanuyassiruhu lil usra dañ ko yombalal lu jafé lan moy lu jafé moy duggu sawara yalla nuñu jall musa yalla mu ne wa ulaika ashabun nar hum yawm khalidun wa yakhlanu fiha tibir sawar yermane yalla dikati ne fi ba tax waxut abadan ne ko ndey wa khalidun fiha dani abadan waye mu ne khalidun fiha tibir sawar wala ñu sax dani fa yag dinañu massa toxu nak ñu nek sawar ñi ci ëpp dani massa toxu dani ñew aljanna fekk ci fa nga xamni ñoo fay dugg yalla ñu ci bokk wa yasta'jilunaka dani la yakam ci ila fagnou yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam du sañi ati ci mbugal nan la waw gawal andi mbugal mi dila soñ beut bu set ni la mbugal mi ñewugul qabla al hasanati lu jitu lu rafet ñom dal jamm bëggu ñuko musiba lañu gëna bëgg te jamm mo gën fofu musiba yalla mëna wa qad khalat wa yon min qablihi lu leen jitu al mathulat ñu melni ñom yag nañ fe jaar وقد مدت عقوبات امثالهم من المكذبين فما لهم لا يعتبرون ولا يتعظون يلا من وارون نيو من وارو نخ ني ملني نيوم جارون ناني في ما ام فما جارك نيوم كون نك من كون ورن لا يكمتي ديلا سوني مبغل تي لودول ني لاي سوني لو باخ وان ربك تصبرم لذو مغفره بروم نجهل يلا نجهل wa inna rabbaka sabaram lahu maghfiratan borom ngeegal li nas ci nit ñi ala zulmihim ci senuk toy yalla day waxna fofu wax jam sala ku meuna jegal la ni toñi reñ reñ lay budul bokalé mu jëgël lako soko fatwalé yépp lo tuk ci toñ suñu borom tabarak wa taala wax na ni dana lako bal man nako balé wa inna rabbaka la zu maghfiratin lin nas ala zulmihim yalla ñu bal suñu toñ ben jigen dafa toñ ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ koy duma musamp aw xelam te fekk soñu na lu yalla nan yoonte bi setal ma bam yagg alayhi salatu wassalam ne waaw ki amul mbokk mu am ak ndefe ñu ne dedet waye ci ra bañ koy setal diko dur mu samp aw xelam daw ba mu dewe alayhi salatu wassalam ne sahaba yi man ngeen ko bayyi giññaa jall na tuub na tuub go xamne tay buñ ko seddelon wa kaw suuf ku ne am ci yalla bal ko kon yalla neena wa inna rabbaka te na nga xamne sa borom la zu maghfira borom njeegal la din nas ngeen ci nit ñi ala zulmihim ci seen xol wa inna rabbaka te sa borom nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la waaw yalla tabaaraku ta'ala kon kharana ta'ala bayna sa'ati al-mi'i wa shiddatihi iqabihi wa shiddati iqabihi liyabqa al-'abdu bayna ar-raghbati war-rahba war-raja'i wal-khawf ajis nimu jexe boko dege rek wa inna rabbaka la zu maghfiratin lin-nas 'ala dhulmihim ngane kon da yalla dunu bal mune wa inna rabbaka la shadidul iqab ngane kon fuñu jëm lool la yalla bëgg man day kuma togn na bal ngane kon alhamdullah mune maka mune duma ngane a moy da ngay nek digeunte yaakar ak ragal digeunte xammem ak tit xammem aljanna yalla ji ak tit sawara mu tit sawara ba defene buñ newon kenn fay dem nga ne man waye xammem aljanna ba buñ newon kenn fay dem nga ne man bu ci ben uppe nak man na yak sa jëf tok fi rek nan aljanna mom falay dem nangam nangam legi kay mbiri bo moytul man na yak say point sawara la na re jëmit man na yak say point kon nit ki day nek digeunte mbugulum yalla mom ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbugulum yalla tabaaraku ta'ala wa yaqul day wax nak allazeena kafaru ni weddi nan lawla unzila alayhi nu teewon ñu wacce ci mom mom yirun ci bi ayatun mandarga muy wone na yalla ko yoni min rabbi ni tukke ci borom
1: ndax yalla bimay bind manen yalla bimay bind atelier bi mo doon bind moy atelier bi gëna xat ci atelier te itam courant amu fo won ay marto amu fo yu ñuy natte gudd na gatt na amu fo te atelier bobu day dox di dem ak ñew muy biiru jigen bi yalla yi bind atelier bobu mo gëna xat ci atelier tabarakallah atelier bu tol nonu suñu technicien yek waxtan kat yek ñepp tabarakallah yi ñuy soxla ci atelier mo koy gëna yaatu motax mu ne la jarama amul wérante ne annama tad'unni ilay li ngeen may wo jëme ma ci te moy weddi lo ma yalla bokal lo mako laysa lahu da'watun fi dunya ken wërta am sañ sañ wo ken jëmele ko ci aduna wala fil akhirah ken warta am sañ sañ wo ken jëmele ko ci su alakhirah te moy weddi lo nit yalla wala bokale loko tawarkal mune benn go wa anna maradna ila allah ñaaral bay ma ngi ndiegal ne suñu delu way ñun ñep yeen ñi may bokale lo yalla yeen ñi may weddi lo yalla yeen assemblé bi yep yeen député yep ñun ñep ay delu ci yalla wa anna maradna ila allah tawarkal mune lolu rajul min ali firawn mo koy wax batay waw ndaysan mbollem ko fi deg ndomba tank gu meuna am rek dinañ tekki ndomba tank ga summi ay yereem sang ko tabarakallah yobou ko ca morgo ba jele ko fa tabarakallah yobou ca jakka je jele ko fa sang ko julle ko yobou ko fañu yobou gañi sol ko ñew togg ay ceb lek wa anna maradna ila allah li yalla tel na koy jangal yunti bilal sallallahu alaihi wasallam ci suratu bam ko ñëk jangal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika ar-ruj'a inna ila rabbika ar-ruj'a ma ngi lay yegal ni ñeppay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaar mu ne len ñaar ngunu wa anna tayt amul werante ne al mushrifina yaqkad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawar gis nga ni ki fim teji waxam ji nimu amé solo li ngeen may wo woor na ma ne kenn amul sañ sañu di jaw wo kenn ci aduna wala al-akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral bu moy woor na ma ne amul wérante ne nit ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na ma ne amul ben wérante ne yaqkat yépp kum ashabun nar musrifone moy ñinga xamne lu ñu liggey lu bari bari yaq yaq alal yaq am am yaq kom kom yaq politique ñoo ñoy musrifone musidone nak ñoy ñi yaq jikko yalla bëggu ci ñenn surtu khafiri ay ñun fukk la ak ñett wajumala fazatazkuruna da ngeen ma sa fatiliku ma aqulu lakum lima len di wax tay da ngeen ma sa dem ba jëmi jamono ngen a li day rajul min ali fir'aun yaktumu imanuhu waxon nañuko fa zatazkuruna ma aqulu lakum wa bo de tera aw nit lu ñu tera ñu te ko bayyi da ngeen di wax ne fa zatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa tok bis di fatiliku li ma len wax waaw sa bo gisee ku na ci safan na tera ko ba nopi bu yeba nga tegal ko ci li fa zatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku li ma len di wax loolu olaf di wax ne tere muta bayil mu gis waaw tere muta bayil mu gis rek fazatazkuruna ma aqulu lakum ko fi seen mu nekk ci lu yàlla tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la léeg-léeg na nga ne ci lu yàlla tere añ bi yéex a ñëw waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw loolu mooy fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax wa ufawidu amri ila Allah wer na samay mbir nak yalla munelen wa ufawidu amri ila Allah wer na samay mbir yalla wa samay mbir yeb wer na ko yalla inna Allah yalla basirum bil ibad yalla gis na jamum yeb xamna len ñom ñep ki togn yalla xamna ko kamuy togn yalla xamna ko la len di boole yalla xamna ko fañu mara muju lepp yalla xamna ko mustali'un ala a'mali al-ibad la takhfa 'alayhi khafiyan min ahwalihim amul len nuko yer mom suñu borom motax togn kat yek yoyu ñepp la xam leg leg nga dugg ci auto ndeysaan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poste yobbu ci jël li ci poste waaji dem borom poste bi man nako ñak xam waye inna allaha basirun bil ibad mom yalla gis na bi waji rof loxom ci poste bi wala bamuy dag poste ba tabarakallah lolou nga xamni it moy nit ñi dugg ci kër yi di naxate te ngeen di deg inspecteur Johan di len wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fi nax fi nangam naxé kat yoy yep suñu borom tabaraku taala inna allaha basirun bil ibad xamna len kenn ku nek su al-akhirah kenn ku nek mu takal tik ci sa je wala sa dem nga xammi sa way ne ke mo ñu naxon ñu japp ga yoy yep tabarakal inna allaha basirun bil ibad lol nak ko xam da nga moytu togn da nga moytu yu bare bare bari ndax yamul khiyamati mi ngi ci sa kanam bi ñew li la waja wax neena delo ni mbiram yalla ah war yow mo daldi juk wa misra dal di koy fexel fas ko yene ray fas ko yene genn dekk ba fas ko yene tek ci nomba tankam ci député fas ko yene xagn ay akam fas ko yene xagn yépp ndax deug gi muy wax dañoo bañ xéed wa dégg ko ndax bu ko xéed wa déggé dañuy yew té bu ñuy yew dañuy yewi ku ci boom yi leen firaw na tak daal dem yew ci boom ya leen Moussa fas yene yew té yewi ko ak yew rek mo fi nek yewi ko fi ci diiné yew ji ci shaytané ma nga yewi ko ci shaytané ti yew ci diiné yoy rek mo fi am lool nak la gaayé ba ñu la jog nday ndaysan dal di koy fexel ñepp dal di jog bañu jogé fa waqahu Allah yalla fegal ko sayyi'at ma makaru nyalti fi yagn don fexé té moy ray gën ko jémo na ray lepp suñu borom tabaraku ta'ala fegal ko ko ba dara jottu ko ci lañ ko jémo na fexel loolu la yalla netil ni fa waqahu Allah sayyi'at ma makaru yalla fegal ko nyalti fi lepp luñ ko lolon ci am pexé tabarakal mu daldi muccu ndax ku yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna mu wàcc nag ci ñun Firawna suul azab mbugal mu metti waaw al Firawna mbugal mu metti. Fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayiaati ma makaru, yàlla seppi ko ba muy la tudduma ñee. Wa xaaqa bi aali Firawna suul azab, daa di wàcc mbugal ci ñun Firawna, loolu xar baax la. Ndax gis nga bi yàllay duma al Firawna kenn muccut, mu seppikee muccal ko, loolu mooy xar baax. Ndax loi yi nit ci kaw suuf, les lois historiques yii alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal, yooye xàmmeewul koy def ak ku deful. Moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam, islam amu ko ci islam. Islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna, alaxira nag am na ko. Moo tax kuy seetaanuk tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale. Waaw, kuy seetaanuk tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale yow miy seetaanuk tooñ. Dañoo bëgg bëgg tooñ jógee, ku gis ne lii ak tooñ la, nga jóg jàpp ca loxoy tooñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy, bu tooñ ngay ñëw ñëpp lay laafaale tabarkal. Wa xaaqa bi aali Firawna, tooñ ji Firawna moo def ndëngëteel. Firawna moo ne mooy yàlla, Firawna moo ne moom dong moo yàlla, yooyu yëpp Firawna ko wax. Waaye ba duma ya ñëwee aalu Firawna ñoom ñëpp la yàlla wàcc ci seen kaw suul azab mbugal mu metti ba. Moo tax bokkuma ci islam xamu ko. Islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téyel ca loxoy ñay def sa kemt lay kàttan, waaye xamul ñoom diw bokkuñu ci. Moo tax bu xara jotee wala yu demee ni ki yooyu, ñu naan ñu ngi ci gaañ ay innocent wala ñu koy tuddee baat ba ñu ci bokkut ak ñooñu. Alquran mu ne ah man de li ma xam mooy laa tusi ban lasina zalamu minkum xaas laa waxoon ci fitna, fitna du yem ca ña ko taal, ñëppay bokk ci biir. Kon ku ca bañ a bokk da ngay jàpp ci loxoy tooñkat yi. Loolu la yonent bi waxee ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam, mu ne la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawuna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarakum fala yustajabu lakum. Da ngeen digle lu baax tey tere lu bon, lu ko ma yàlla wàcc mbugal ci seen kaw, fab ñi yës ci yéen teg ci seen kaw ñu di leen duma, ñu baax ñi di ñaan te kenn di leen nangul. Kon nag wa xaaqa bi aali Firawna suul azab, surtu xaafiri ay ñin fukk ak juróom. Fu leen yàlla jëmee annaaru mooy sawara, yuraduuna alayha dañu leen cay gaaral di leen ca mosal, xuduwan suba gu jot wa ashiya ak ngoon gu jot. Firawna ci gaayam ñënga ca biir sawara, mu fasiru nañ ñu ne al muradu bin naari huna naaru l qabri wa azaabuhum fi lquburi. Waaw, li koy tegtal mooy aay ji ci tege. Moo di fi nag Firawna ak aw ñoñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom, bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ila yowmi alxiyaamati, ña ngay mos ya ñu war a mos. Waaw, ña ngay mos ya ñu war a mos rekk nag. Xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn, xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu. Fi mu nekk liggéeyagut, amagul saldu fayeguñ ko, waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara, ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xëy. Waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna, foofa lay tàmbalee mosa yu neex ya. Su ca nekkee nar a dem safara, foofa lay tàmbalee mosa yu naqar ya. Xuduwan wa ashiya, su xëyee mos lu métti, su ngoonee mos lu métti, bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari. Su xëyee mos lu neex, su gontee mos lu neex, su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati. Moo tax annaaru yuraduuna alayha xuduwan wa ashiya, suba ak ngoon. Bu suba ñu mosal leen, su ngoonee ñu mosal leen. Wa yawma taqumu, bis ba muy taxaw, assaatu bis pénc, nag nga xam ne bis pénc ba taxaw na. Bis pénc mooy lan? Pénc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy pénc. Pénccum Dakar sànn ga ci la bokk. Waaw, pénccum Dakar sànn ga ci la bokk. Pénccum Dakar marché Aselem 5 ci la bokk. Pénccum Dakar marché Ngelaw ci la bokk ak yi demee ni yooyu. Kon yooyu ay pénc lañ. Nit ñëpp li daje ci barab nag loolu lañ tuddee pénc. Mën nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew xew mu mag xewee, ñëpp daje fa loola am pénc la. waye penc yi ne day penc yu ndaw yawmal khiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni penc motax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reebi ndax nima koy jundé ci misal sa su nek coupe d'europe bi wessu limuy xumbu xumbu man deewma limuy xumbu xumbu mansour kan yi demut abdoulay sakko demut tabarkallah ñu bari ci ñun demu ñu ci penc momé limuy xumbu xumbu waye penc mu mag mala yalla ay wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoo ñu may deglu tabarkallah motax penc momo moy gëna xumbu penc yi bis bu penc momé taxawé nak yalla mo dina wax li adkhilu ala fir'aun ashad al azab adkhilu dugal len ala fir'aun ñun fir'aun ay mbokam ay am di jammam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp na ngeen len dugal ashad al azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal lool la al qur'an wax adkhilu ala fir'aun ashad al azab al fir'aun nak mom kon moy ku bokk fir'aun nak système wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bokk mba nga sopp ko mba nga bëgg ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bisni borom tabaaraku wa ta'ala tuddé kon fi lana rawacc ëlëk ci ñoy fir'aun ci mbugal ci alkané mi ngi tuddu ginnaw gi nak xëccio ak qulub wara nek ci digënté ñe na dem sawara ak itam xettaliko gu ñuy sakko xettaliko te diko xettaliko ci mujjirimo ni ni ñom fekko kacior neew nga bëgg xettaliko ci mom lañu yalla di netti ci fekk ñom ñepp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di len lak ñuy wote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dina andi ay tektal yu leer yi wone ne mom moy ku am kattan mom moy kenn ndax mu tegal ko mushriko ni ye ndax ñu mëna wétal seen borom tabaraku taala yalla neena wa isfatlikul bam nare xew ci kanamak yatahajjuna dana khulu dana werante finnaay ci bir sawara ñu dugg sawara te nak ñaar rek ñoy dugg sawara ad-du'afa ak al-mustakbiru nak aduna ñaar do mu ñoo fi nak ad-du'afa al-mustakbir wal ak al-mustakbiru bur ak ba dolo rek ko am dole ku neew dole rek ad-du'afa ak al-mustakbirun ñaar ñi ñoo fi nek neesan bu ñu duggé sawara nak lañu tambali du'afa yek mustakbiruni xulo nara dox seen digënté ñom ñaay groupe yoyu fa yaqulu dadi wax ad-du'afa ñi neewon dole neesan nga xamne leg leg ñu teural leen leen lol duñ am sañ sañu duma ko def leg leg ñu teraleen lol duñ am sañ sañu bayiko ñu neew doole lol waye nak jappé seen neew doole ga ngant jappé seen neew doole ga ngant nekete neew doole du ngant ndax lu nit neew neew doole warna jëm ci doolem jojé lu ko genn ci ak neew doole gis nga melantan limuy neew neew doole bo taxawé kërëm fukki melantan ak juroom ñolay song matando la ndax bëgg la téré seen kër tabarkalla ganar bu néné yor ay ciujam wuur ne ko ya ko ëpp doole waye bo songé doom ya mom ganar gi mu song la xam na ya ko man waye limu ñew neew doole du jël neew doolem gogu rek bëgg nak ah mom ëpp doole daali tok daf lay song ci neew doolem nga fas yéné jogu ci ak neew doole motax ak neew doole gi ci nek rek luñ wax rek ñene ah yalla baxna yalla fi tek li yalla fi def li su ko jeexale mu jeex yalla neena lolu du ngant ndax gis ngeen du'afa yu ñi dañu neew doole jappé seen neew doole ga ngant lolu nar leena yobbu sawara ñu dugg sawara bañu duggé sawara ñu ne lazina stakbaru ci ñi leen ëppoon doole reere yu ci seen kaw nekk seeni bur ci kaw doole nekk seeni chef ci kaw doole ne len ñi neew doole wax ña am doole ne len inna kunna lakum tabaa ñun de yeen lañ doon top inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum di leen top caaduna lu ngeen ñoo ma sa tere ñu jëm ko bàyyi lu ngeen ñoo ma sa digal ñu jëm ko def waaw inna kunna lakum fi dunya atbaan kal xadam nan xaadu li awaamirkum wa nuti'ukum fi ma tad'uuna ilayhi min al-kufri wa ad-dalal yeen lañ doon top lu ngeen ñu ma sa tere ñu jema bayyi lu ngeen ñu ma sa digal ñu jema def tay nak ñoo ngi ni ñun ñepp ci biir sawara yeen ñu ëppoon doole yeen ñu ni biir sawara ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jappé woon niu doole ga ngant ñi ngi ni ñun tam dugg biir sawara ndax ñak xam legi nak fa hal antum mughnuna 'anna نصيبا من النار فأل أنتم نخيين مغنون عنا من ينيو سجل نصيبا أبتر بطوتي من النار تسور نخ من ينيو ونيل توت تسور وخلين سين بروم نين سجل نيو توت تسور لولو لنيسان نين دون نيوال دولي لن وخ نيلن دون نغوت للن جاي دولي قال وخ alladhina istakbaru ñadon jay doole don nogutu gaaya ne len inna kullun fiha ñun ñep ñoo nek biir sawar inna kullun fiha ñun ñep ñi am doole don jay nit ñi doole ak ñi neew doole te defoon seen neew doole ga ngant kullun ñun ñep fiha ñi ci biir sawar inna allaha yalla dal qad hakama attena ba noppi bayna li ibadi digante jami amna jam yu nek aljanna fofay seen keur ñun ñoo ngi ni sawara fi moy suñu keur surtu ghafir ay ñin fuk ak juroom ñet ah ñi neewon doole xamne wax ji deug la wa ñi neewon doole te nangu won ne neew doole gi ngant la ci ñoom ba jeemu ñu ci daan ñu xamne li leen mustaqbiru ni wax deug la inna kullun fiha ñun ñoo fi bokku nek suñu amon menn pexé balañ leen ko defal defal ko suñu bop waaw bu sikim la ka ndoxé balañ ñuy la ta fayal leen seeni sikim yeen xana ñun ñu jema fay suñu sikim buñ fayé suñu sikim bam fay nak doora jema fay seeni sikim té ginaaw chaaya dafa la ka ndo way way balañ ñoo fay suñu chaaya seeni chaaya yeen xana fay suñu chaaya ba noppi way way ñepp xifando xana bala ñoo laax di leen jaay yeen ñun ñu laax lek ba noppi inna kullun fiha waaw tabarakallah wax lu jaam solo yowmal khiyamati ginnaw ñepp dañuy def yaram ne way way ku bëgg dem sol yere yow bala nga wutal kenn yere da ngay wut yere so solo ba noppi nak wutal sa awu yere wutal sa ñaari yere bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yëre su fekkee man nga ko ah boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yëre inna kullun fiha ndeysaan bi leen mustaqbiru ñu waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi waaw mustadif du afaay yeeg mustaqbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd yàlla ku baax la ñu dem ci khazanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom ñu ne acca nañ dem ñu daal di ñëw wa qaala wax allazina fi nnaari ñetti sawara ñépp wa qaala wax allazina fi nnaari moolem ñetti sawara ñu daal di mankoo reeñoo jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur waaw kan lañ doon waxal li khazanati jahannama ñay gardé jahannama ñay gardé jahannama tafsir al-baydawi neena lutax yalla ne li khasanati jahannam te bu don waxinu arab man nga ne li khasanatiha mune mawdi'u damir bobu nga xamne mom lañ wax badalan min li khasanatiha yalla dafa bëgg reeyal mbir mi mu ñang lool raglu lool motax mu tuddu turu jahannama doli ko ci turu yoon ci alquran jeul ci bindu kay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar juroom ñaar fukki yoon ak juroom ñaar defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jëhannama baat bi jëhannama ñëw ci alquran jëhannamook jëhannamaak yooyu te baqara li muy réeréerëy benn dong la ci am baqara li muy réeréy benn dong la ci am jëhannama waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jëhannama maanaam baatu jëhannama ci biir alquranul karim téeréem bii gaa yi daa di wax li xasanatu jëhannama dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jëhannama ku ñëw ñoom ngay jox sa biye biye jëhannama ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la xonk curru biye aljana dafa verte ku ñëw moom ngay joxe biye bi nga xam ne mooy la araaf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte maanaam farus bi booy tawal oto boo agsee ñetti lampa fay nekk bu xonk bu verte bu ci suuf ak bi ci seen diggante bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel yàlla na ca la mosal bu verte bi ni mel ni la biye aljanna mel bi ci digg bi ni mel ni la araaf mel kenn ku ne boo àggee yemul xeyama ci malaaka yi sidd la ñu ngi sidd la kenn ku ne ñu jox la tabarakal fii ci àdduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox bi yëpp aljanna nga yor seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi ba baa ngay jeexal ndeysaan boo déggoon nagu jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points kenn ku ne 1000 points nga am na waaw 1000 points boo dee gonagu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw saa boo defee bopp neen yenn ndoo ko rek mu récupéré 2 points soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré noonu lay def moom seetaane léegi-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ca des du mat moyenne yàlla nañ ci yàlla mësal léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biir ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu léegi nag ñu ndeysaan jaaxle ñëw ci xasanatu jahannama te mooy ñe ci bunt bi te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay ak a génne léeg-léeg ñu daan ne xasanatu jahannama dañ leen soxla ñu ne waa wax leen ñu leen udduu rabbakum woohal leen ñu seen borom yuqaffif anna mu oyefala ñu yowman benn bés képp min al azab ci mbugal gi loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar xam nañ ne mun ñoo génn ndax xaalis yi ne fi haaja léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar xëy bu ñu nag yuqaffifu anna yowman min al azab semaine bi juróom-ñaari fan la juróom-ñaari fan yooyu nan leen ci tànnal benn fan bu dikkee ñu oye falal leen seen mbugal loolu rek lañ bëgg nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasanatu jahannam ngir am ci benn bés ay waay sawara dafa métti suñu sawara wii rek dafa métti waxuma laa sawara wala ci àlaxir wii rek doy ne métti sawara wii ci àdduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 yi 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daa di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi ne leen ku ko tiyee juróomi minute falu xam naa dina am ñu góorgóor lool de waaye tiyeewu xal juróomi minute dafa yombut lool tabarkal ñun ñii tamit noonu moo tax sawara wale métti lool kaay yàgg ci lool suñu bëggee lekk rek ñu indi leen neneen laysa lahum taamun illa min dariya lii de moo fi am ñu xool mu ngi dariya dariya mooy lan mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay ñu koy wax jëmm su saxee ba noppi noonu mu ñagase lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne leen lii de moo fi nekk ba méttee nag ñu daal dem ci xasanatu jahannam ne ko udduu rabbakum yuqaffifu anna yawman min al'azab ñaan leen seen borom mu oyefalal ñu benn bés ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaa ne rabbakum daa di askanale borom bi malaaka yi daa di ciy génn ñoom ku jaaxle ñaare mooy def loolu waaw fi ne soo yoree sa doom ku ne xam ne ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji waaye bu jooy métier nga ne ko kaay jël sa doom ji daa di ciy génn da ngaa jaaxle tabarkàlla ku jaaxle rek génn ca yamu nekkoon. Udu'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'azab. Suratu Ghafir aya ñin fukk ak juróom ñeent. Malaaka yi daal di leen di laaj seen laaj bu am solo, ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xamut. Malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen, duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama

waye lu lepp dara waru lu ko lu yollu ngar len rek ba buñ delo marxisme lañ len sant ci seen rakaje bu ñuy ñew ñu andiko rakaje nak ñewugut ñom nak depp nañu delu seen dekk alquran bi ñu netti nak xel xew ba xew ca yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna andi seen rakaje ak bu ñewé pexe mi nga xamne mom la yusufa dal lal ngir tiyeko fofu le bind bi jëm tay yalla yalla boole ci ñinga xamne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suratu yusuf kon aya juroom ben fukk ak juroom yalla neena walamma ba nga xamé ne fatahu ubbi nañu tekki nañu mata'ahum sen saako ya wajadu fek nañu bida'atuhum sen ñeggañ jënde won bepp ruddat ilayhim dello nañ len dañu dem dal genné pan yi ek saako yi sorti ci pep mi biñu sét pep mi rek am musgu daan nirok seen musgu lol ñu tecc ko fekk lañ jëndé won pep dello nañ len ko mi ngi melni tay ku demone di jëndi juroomi toni ciép bi nga jëndé juroomi toni ciép ba nepp di ñibbi xaaliss bi nga jëndé won juroomi toni ciép yi ñu fa baat xaaliss bu yépp duwalaatal lako ci sa saako te digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem soore way gi xawa jégué fi ak tamba mbamu ëpp ko woor na la ñëgg dañ la ko maya motax bañu yullé saako ya gis lañu jëndé won nek ci biir qalu ñu né ya abana yow suñu baay ma nabghi ñun luñuy sakkoti ñun lan lañ bëggati seen bayina lu xew ñu ne hadihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde woon pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala bo qalu ya abana suñu ko sello ñew na juroom ben yoon ci saar wi yoy gone yi ñoy wax ak seen baye di jangale ne gone it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalat du bax lo am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wa nahfazu dañu watu it akhana suñu rak ji wa nasdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu delo la xaliss bu nga jënde won ben nga ñew am lo dund la sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bur ba mu doli lan la sefu gelem mu juroom yef yo xamne len lu ci nek lo am solo ndax doli biñ len doli sefu gelem bu fekke ñom dañu waron jënd ashratu jimal dalena may al hadi ashara ba nga xamne mom la len téré won kéro zalika lol nak ca bur ba kaylun yasir nat bu yombala lol lu yomb bur bi la sahula ala al malik i'ta'uhu li saqa'ihi lol bur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax mom ko tabe la lol la xali wax xam ñu ni ñok bur bi ño bokk ben bay yaqko bay seen bay mom lañ fexelon sanni ko ci tem lol bu mu xam guñu ko waye mom xam nako ah bañu bëgg dem nak bur bi ne yeen ngi gont ñu ne waaw mu ne taxaw len ñu taxaw xala mu ne len wala ba buñ ñëw ci seen baye ngeen balma bay sakku seen baye abal len wala bam jox len benyamin ngeen ñu yobbu ko lañu ne seen baye baye jox ñu suñu rak ji ñu yobbu ko buñ ko yobul kenn duñu natal loolu la baye ji do ra tontu xala mu ne len lan ursilahu duma ko yebal duma ko bayyi ma'akum muy and ak yeen ndax mas ngeen ma fe laaj magam ma bayyi won ko mu and ak yeen ba ngeen ñewé la ngeen ma ca def neexuma
comme mom nak mo fi dess makoy xolé magam jojé duma ko bayyi tay muy and ak yeen hatta tutuni ludul da ngeen ma jox mawsiqan ak wat minallahi gujugo ci yalla da ngeen may watal ci yalla su ngeen waati yeen ñepp ci yalla ngeen ne la ta'tunni da ngeen ma andil bihi ci xale bi illa an yuhata ludul ñu ray bikum ci yeen ñepp da ngeen mako andil dal su ngeen deful yeen ñepp waye kenn du fi ñew di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defon ci yusuf bu ngeen ma watale lolu dina ko bayyi ngeen yob su ngeen ma watalut nak duma len ko jox mi ngi ni acca ñew len su ngeen mané wat ngeen wat su ngeen munta wat nak bu yebok ngeen dem buñ len natale ño xam bu len natul mo xam waye sama dom ji duma len ko jox bi yoon mukk ndax lama dalon ci magam yusuf bëgguma mu dal jojji ki xamna ne ay domam tabarakallah leel xam be ñu dadi wat ñom ñep kenn ku ne wat ne dinañ ko andil ku ne wat ne dinañ ko andil falamma atawhu bañ ko joxe mawsiqahum sen wat ga muy ko lere le bat bi teki qala mun len allah yalla wakilun mom moy fete wo ala ma naqulu ci li ñi wax lima wax man laaj len ak li ngeen wax yeen wat yalla nak legi mo fete wo mbir mi legi nak ma ngi japp ci yalla te jox len ko ngeen yobbu ko adi wajal ko ne len talal len sen loxo ñu talal sen loxo goor gi xol len ciol giñ ciol rafet lol kala yi rafet lol ndax ciolin ci jamono yoyu kanaan ni ñuy solo bu ko tek yenn arab ni ñuy solo te it ay mak lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé ne genn nañu seen papa xol len ñu mat fukki nit ak ben ciol gi nek ben jalla bi jot lol kala yi rafet ah mune li de yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal len ñoomit ñu defé no xamni ni buñ démé misr ak gemmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gemmiñ ak bet hadith ba neena ñoom ñaar day len lu ne man nañ mom gemmiñ ak bet gemmiñ ak bet dinañu duggal gelem ci cin ñu ne al ayn haqqun tudkhilu ar rajul al khabra wal jamal al khidra bet deug la dana dem ba duggal nit ci khabru waye dana duggal gelem cin muy bet bu ay motax sen bay waxala mun len ya bani e yeen sama domi bu ngeen demé misra la tadkhulu bu len dugge min babin wahidin ci ben buntu yeen ñep bu len and rek duggu ben buntu ben way xol len di len konté legi tay beutum bobé japp len kon nak bu len dugge ben buntu wadkhulu duggu len ci dekk ba wala kër bour ba min abwabim mutafarriqa ci ay buntu yu takhaliko dañuy dugg ci buntu bi ñuy dugg ci buntu bi ñuy dugg ci buntu bi ba ngeen dajé fasiruna nenañ khafa alayhim min al-ayn in dakhalu mujtami'ina is kanu ahli jamalin wa hayba fa ragal ci ñom bëd bu ay buñ duggé ñom ñepp ci benn barab ndax dañu rafetone ci amone daraja mune len legi kon bu len and ci ben buntu ne ngeen dugg ci buntu yu takaliko waye mune len limay wax nak wama ughni ankum munuma len fegal min allah yalla min shay'in ci dara lima len di wax mun ta feg lu yalla namu ci yeen aha wama ughni munuma fegal ankum ci yeen min allah yalla min shay'in ci dara min bu duggé ci shay'in dañ ko xébon min dugg ci wañu wat ci lenen muy lu tuta tur munuma ko wañi munuma len ko fegal ci yalla
lii ma leen di wax ne duggee leen bunt bi, duggee leen bunt bi. Bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp ba la ngeen àgg Misra faatu. Bu yàlla numut ngeen faatu, bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu. Mu ne kon nag lii ma leen di wax ma uxni ankum min allahi min shay, inil xukmu akte amut kenn muumu ko illa lillahi, lu dul yàlla ko moom. Maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay, bu àttee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii lu ngeen mën a def faatu. Loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp koog potum ndox. Bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi, ah su boobaa dañ ko koy tere. Moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox. Gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daal di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd, daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel. Loolu it nag tabarkàlla noonu am na amul solo. Gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la, maa ngi dem, bu mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd. Te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far, yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii. Wa maa uxni ankum min allahi min shay, loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko, ndax inil xukmu illa lillah. Su boobaa kon da ngay da def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah laa xawla wala quwata illa billah. Moo tax aaya ji loolu la ko yaqub tëjee. Def na leen alayhi tawakkaltu ci yàlla laa wéeru, alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru, wa alayhi ci yàlla it fal yatawakkali na ci wéeru al mutawakkiluna, ku bëgg a wéeru. Ku bëgg a wéeru da ngay wéeru ci yàlla subhanahu wa taala. Amoon nañu mel ne maam mu ñuy wax Cheikh Al-Khalifa daan wax ne kuy wéeru day see ci gannaawu borom dayo ya. Maanaam ko kuy wéeru da ngay fekk lu dëgër këng nga wéeru ca. wéeru ci yàlla tabaraka wa taala, alayhi tawakkaltu wa alayhi fal yatawakkali al mutawakkilun. Mu ne ci yàlla laa wéeru, kuy wéeru nag wéerul ci yàlla. Kon lam leen waxoon moom waxu leen ne lii moo leen di sowe, waxu leen ne lii moo leen di aar. Daf ne leen dama ne inil xukmu illa lillah, tëralin kenn muumu ko ko dul yàlla. Lum tëral ci yéen seen bàyyi Yaqub mii yonent la, waaye munu ci dara. alayhi ci yàlla moomu tawakkaltu laa wéeru man seen bàyyi mii. Kon nag àndalee nag man wéeru ci moom, tàll leen seen loxo, ñu tàll seen loxo, mu ñaanal leen gone ya daal di yewi ko uuti Misra. falamma daxaloo ba ñu duggee Misra min xaytu amarahum, fa mu leen ko digale ak na mu leen ko digale abuhum seen bàyyi, yàlla ne ma ne maa kaana yuxni nekkutoon di jariñ anhum ci ñoom min allahi ci yàlla min shay in ci dara. loolu la Yaqub waxoon léegi yàlla di ko feddiliwaat waxaat ko ci diggante bu gàtt ndax ñu bàyyi ci xel. fa leen seen bàyyi waxoon de noonu lañ ci dugge, yàlla ne nag waaye day la leen seen bàyyi waxoon moo am de maa kaana yuxni anhum min allahi min shay, dafa fekk yàlla na mucc ñoom dara rek lu mel ni dee wala dammoo ñoom seen yooyu. waaye bu ko yàlla namoon day ah dana ko def ci seen kaw de. nga ne lu muy jëriñ, mu ne jëriñu dara la leen seen bàyyi waxoon, jëriñu dara illa xaajatan lu dul ab bëgg-bëgg fii nas Yaquba ci bakkanu Yaqub, qadaha def na ko moom Yaqub. waaye ba mu ko defee daal maa kaana yuxni anhum min allahi min shay, jëriñu leen dara. lu am solo la ci wàllu pas-pas, lu am solo la ci wàllu gëm. wa innahu te Yaqub la zu ilmin, borom xam-xam la lima allamnahu, ci liñ ko xamal. borom xam-xam la waaye li ko yàlla xamal, ndax dañ koo xamal ci nuuru nubuwa. waaye bokk na ci lañ ko xamal ann alqadara la yadfauhu alxasar, dogalu yàlla moytu munu koo fonk. lu waaye moytu moytu moytu munoo fexe ba moytu dogalu tabaraka wa taala ci sa kaw. walakin akthara annaasi, waaye li ëpp ci nit ñi, li gën a bari ci nit ñi, laa yaalamuuna, xamuñu loolu yi nga xam ne moom la yàlla jagleel yonent yi alayhimu salaatu wasalaam.
yalla neena walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusuf ti yusuf awa tapna ilayhi ti mom akhahu rakam ja biñu ñëwé nek fukki nit ak ben dañoo tol ngon jot ba teud jot ñaar ñu ne mu boole leen neeg diw yaag diw yéene bokku neeg diw yaag diw yéene bokku neeg ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji mu ne ko kon yow man ngaa ñëw bokk ak man neeg ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkalla jolli moom nag mu daal di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg xaala mu ne ko inni man mii ana axuuka maay sa frèer ba frèer ban mu ne ko yusuf yusuf man mu ne ko moomee ñu sànni woon waaw man mii la di ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi saafoonteeg moom jamonteeg moom laaj ko góor ga laaj ko waa dëkk ba nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam moo ñu sànni woon mu ne ko falaa tabata is bul naagu nag bi maa kaanoo ca la ñu nekkoon yaamaloon a doon ko def loolee ñuy def laloon ko ciy pexe mu ne loola bum la naaguloo mukk laa taxsan bi maa faaluu bi naa fii maa mada fa inn allaha qad axsana ilayna wa jamacanaa bi xayr bul naagu mukk yàllaa ngi nii dajalewaat nañu man maak yow te daje gi mën na fee gën a yaatu waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi ndax namanti koo gi doylu guñu ci te it waa kër ga dañuy ñëw kon yow mën nga leen fee xaar ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexem gën pexem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi jaay leen defaral leen ba mu baax buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la koy tuddee soie wala siqaaya mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji alquran nee na fa lamma jahazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja dañ leen waajal ba noppi rek fa pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jëkk nag jox leen bàyyi leen nag ñuy dem ñu war dema dema dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jam ñaajo gaa yi dab leen su ma azana mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la bu ñu sàcc nag da ngay wax su ma azana mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mu ne ñu jëfandikoo ci nodd ayatu xal iir ee yéen njëgg mi yéen borom gélém yi innakum ndekete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñ ñu gëléem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jàmbur loolu daanañ ko def ci réew mi mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tool yi tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jàmbur da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxat ko ci bot bi bu xar mi génnee du mën a lekk dara
ba bamuy genn ba ca all ba ñu tekki saako ye ñu lekk fofé bu ñu del suwaati buy ngon bala ñuy ñew ñu roofaat yoy ci seen gemmi ñi ñewaat ndax baña rural jambo mak ñi ñu maandu won lañu té yemon ci liñu mom ñi nak ni lañ dan def ñomit tay nak ñu leen fati ngeen ñu daldi jaxlé qalu ñu daldi tontu wa te kat bañi tontu aqbalu alayhim nga jakarlok ñom ne len ma za taqsudun lan ngeen bi set lan ngeen reerle ba diko set nga deg ñi dañu len sacc ngeen ñom waxuñu len luñ sacc dedet ma za tufqidun badala ma sa sariqna إرشاد لهم إلى مراعاة حسن الأدب وعدم المجازفة بنسبة البريئين إلى تهمة السرقة ولهذا التزموا الأدب معهم فأجابوهم ما ستفقدون ني دوم يعقوب دانيو بغا جوبنت ني نال نيت داي ام تيغين نخدم او ماك ني تول ني ني ne len saccey mon ngeen waxe lenen motax waxuñu len lan lañ sacc xana ne len lu ngeen di set wala lu ngeen reerle qalo ñu daan ne nafqidu de nga biñu len jubante wala ñu ne yeena sacc legi ñu ñu fekk len ci baat biñu jëfën jëfëndiko ne len ma sa taf qalo ñu len nafqidu dañuy set swa'al maliki ndabul burbi jëfëndiko nañ siqaya jëfëndiko nañ swa ñaar yëpp benn la sa'un ba'a minna miqyalul malik al murassa bil jawahir waaw nafqilu dañuy seet swa'al malik potu bur bi waliman ñeel na nak waliman jaa ku indi bihi ci ndab li dina am himlu ba'ir sufu gilem képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gi leen wa ana bihi zaim mu ne te man mii maa ko war la woo man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gi leen ngeen boole ko sëfu gi leen yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp waaw bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ki ko rey moom day jigéen ju jekk la te it dafa mën a musóoru te it dafa am sàkkalu yàlla wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom ndaw si leen man mii maa ko rey waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi waaye xaaloo ñu leen tallaahi giñ nañ ci yàlla laqad alimtum xam ngeen ne ma jinaa dikku ñu misra li nufsida fi l ard ngir ñu yàqati suufu misra wa ma kunna saariqin lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc yàq taxuñu fee ñëw sàcc taxuñu fee ñëw tontu na lu am solo tàllee giñ nañ ci yàlla kuy giñi bëgg nañ ceew baat yooyu wallahi wala billahi wala tallay ñetti giñukaay la laqad alimtum xam ngeen bu wóor ni ma jinaa dikkuñu li nufsida fi l ard ngir yàq ci suufu misra wa ma kunna saariqin nikkuñu ay sàcc lu ñuy sàcc de waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baag ñu ci seen biir saako yi ñoom yëguñu ko xaaloo ñii xeeñ na leen fa ma jazaauhu lan mooy payuk càcc gi in kuntum kaazibina bu fekkee waxu leen dëgg ah ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi xaalu ñu ne jazaauhu payuk sàcc gi man képp koo xam ne wujida fekk nañu fii raxlihi cib saakoom fekk nañ ca càcc ga fofuwa moom jazaauhu mooy pay ga kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi

bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jeggi yam ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek cene wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma waraa zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bi may lim legi deggo ko ca tabaarak wa ta'ala neena jigen jojé dagan na an tabtaghu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janab waxu ñu leene fokk mu tollu nangam ma du bax amna ci ulama yi ñuy wax ne lu tut tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fam yam lu tut tut amul fam yam waye dal amwalikum alal mo mu ñu ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sañew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarakallah motax yusuf ak yara bandaw sene ko heytalak muneko ma'asallah yalla mu cial musal ngane lan tabarakallah ndax mom xamone lan la ko ndaw su don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngene koy jappe mi njalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen be ko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jot ak mom fa mastamta'tum bihi nu ngeen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga jox ak may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu tud lolu ci la xasse may ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may ga nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakar amul len ci bakar fi ma taradaytum bihi ci la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamene faante ji ñew na leneen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depo he lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé ne mom ngeen waxante jexé nga baye ko mu dem sa dikke ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo démé ci ben téré bi ñu wax rawahul bayan té docteur ali sabuni bindu ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak jurum fuk ak jurum ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambali islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dañ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko Umar ibn Khattab taxaw ca min barba wax ko ben sahaba delul ca wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad ku
ku ci bëgg lu gëna leer so dem ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allah yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi peewlo ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du deg ndigelu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du deg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yanki hacci mutak al muhsanati gori ci mu yag mu di ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di teki kon ki bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul luñ ko baat bu rafetut mënu ñu ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji denc ci ciirum denc wu yaramam denc ci kaddom denc ci faydam ak ngoram koku koy denc ku nek ca nga wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatu llahi wassalamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu khamna bi imanikum ci seen gëm yawmi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafet ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen boole yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ca suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabarak wa taala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jami min fatiyatikumul mu'minat waye lu mandi xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñe seen yaay jigen ñi goor ñe seen baay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigelu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigelu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa
la nikaha illa bi waliyin la hadith bo jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna joxlen len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen joxlen ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du ak ñep du ak ñep cyan gi ngeen di jox jami pour takale nit du ak ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takini dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du ciage ak nak ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciage ak nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom te su soxla li goor di soxla ci jigen mu fajal ko ko lolou dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فدما جاء تفسير بني تودي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين غو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي تري فإذا احسن بني سانغي و نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër légui fa in atayna buñu ëndeete nak bi faahisatin ci njaalo fa alayhinna warna wacc ci seen kaw ci ay duma nisfu ma 'ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azabi ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy dor témer ya mu fekke ne amuñu jëkër ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko jurum fuk nisfu ma 'ala al muhsanat min al 'adab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñeel na ku ragal al 'anata gacce minkum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñooñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayina lakum ngir mu leral la len li muy wax lepp neena djiblu mu ci dara ludul leralal len rek so xarewuma len añanewuma len xatuluma len waye dama len bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu reddal redd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la band bi dox ndank tay wax bi soko bëssé band bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbe ko nga ne nak legi nim ko waxe duma ko defé nonu bi mune moy play bi duma ko beus est ce bi lay beus te dana deglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran it noon lañ mel yi alquran teural suñu ko jëlé rek daali am jamm mun ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leer la len wayahdiyakum dafa bëgg it orienter len tek len sunanal lazina ci kaw yoonu nga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tak ci yoonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te doon na fi ben fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir ku ñu wax isa nek ci bir
ku ñu wax Musa nek ci bir ku ñu wax Maryam nek ci bir ñu bax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg bax mu ne la bëpp xéet bo gis mu bax seenu jigéena bax motax ñu jéxalé saaré rek tek ci sourate nisaa yi pour tété jigéen ñi amat leen tek leen fo xane buñ ci tégué bax société bu aw jigéenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni min qablikum jitu won nañ leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it barkala ba bisub tay bi bax nga ñaara du joggé ci bayja mu ngay joggé ci yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gañ nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wallahu yalla alimun ko xamla hakim ko xereñ la té mëna teural ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf leen bëgg bal daf leen bëgg bal dafa bëgg nangu tuba alaykum ci yeen muy daf leen bëgg bal xam nga ki la né ñaan ma montre daf la bëgg may montre waji tak montre am né la ñaan ma montre daf la bëgg may montre yalla meur ñeegal ne la dama la bëgg jéggal way dafa la bëgg jéggal ak maxama tax murdeul la yoon wax ne bo ci jaaré mu jéggal la légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu féké ben minikar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ndu dugg ci minikar bi moy yow da nga fasiyel dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yi yobbol nit ñu gëmut ne ñi kaaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yobbu dagana nit ño xamne gëmuñ ko ñu ni mini kaaru yalla bi mo jëm dagana allahu akbar muntu sati da ngay gëm ne mini kaar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam gaaré nga dugg ñu laaj la pass nga joxé té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garage ba nangu wo dem fa garage ba nangu wo dugg ci kaar bi nangu wo fay pass téna da nga dem dagana ah lolou du soti ñun ñok alquran batay ñun lañu mel yalla daf ñu bëgg ba way yuridu té dafa bëgg nak té dafa bëgg allazina yattabi'una ash-shahawat ñi top banex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri top banex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal shahwatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañoon yeen ñepp ngeen and top banex yoyé yalla ne man nak suma sañoon ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ñi banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay loolu bu ko salaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk lutax parce que day bëgg bu demanté ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ci seen yiri yi mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na leen seen bëdd yi ñu def ci ab couleur seen pin yi def ci ay couleur wat seen yeen yépp jaral leen ko waye nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro kassolo nangam ja mu la waw parce que ñoom yépp ñoom lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba moy ma fi man ma ubi la mbuj waye lu fi waye man dañu massa yebal ben bis ki fi man mu ñew tok ci sa kol bi dadi ropi sa rogi ndank yet ko suñu borom tabaraku taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben shahid muy shahwatul milk shahwa ak mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu lutax parce que mako mom rek shahwatu nisa banexu jigen jo xamne dentu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yukhaffifa ankum mu'ayfalan len wa khuliqa al insanu tibindu nañu ni da'ifa
muy lu neew doole fu ngeen neewe doole nag te faraluma leen man yàlla mu ne su boobaa kon fu ngeen bëreeg iblis mu gañe leen waaw dama dama ko néew doole la suy bëreeg iblis yàlla nekk arbitre làmb ji ci misaal mi nga xam ne léegi yow sa su rëppee ay loxoom rek mun la daan nga soo góorgóorlu rek daan waaye nag su la jàppalewul doo ko daan fi mu lay jàppale nag mooy di la wax jaaral fii jaaral fii jaaral fii soo ko defee daan soo nungu te def nag fi mu lay jaar boobu moom tabaraka wa taala doo daan te nag masinil du am kon dañ lay daan yaa yoon la si na aamono yéen ñu gëm laa taakulu bu leen lekk mukk am waalekum seeni alal baynakum seen diggante bu leen lekkantey alal bu kenn lekk ci yéen alali morom ja bil baatili ci ay caaxaan ndax sa morom ba lekk àllam bu leen ko def illa an takuna tijaara lu dul mu nekk commerce jënd ak jaay anta raadim minkum nekk ci ak dëppoo ci yéen moo di jënd ak jaay moom ku koy def ku nekk foog nga lekk alal jàmbur waaye nag lekk da nga koy lekk mooy da ngeen di da ngeen di caa juboo nag mooy antaradin mooy bi nga ñëwee ne ko montre bi lu mu jar mu ne la 3000 nga ne ko fay naa la 1500 te fekk moom 1200 la ko jëndi woon sa 300 du ne dem ci moom waaye su boobaa comme antaradin la dafay dagan loolu tax jënd ak jaay dagan wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp benn bu leen xaru wala boog bu leen jéem a lekk alali jàmbur ndax koy jéem a jël alalam day jéem a jël sabakan te nag sànq àllu jàmbur ba mu gaañ la ca su boobaa nag léegi yaaxaru yonent bi nee na sal allah sallam ku dee ngir défendre alalam dafa shahid inna allaha yàlla bu ngeen gisee mu leen di tere rey seen bopp kaane bikum rahima daf leen a yërëm yàlla ku leen yërëm la wa man yafal képp ku def zalika loolu rey sa bopp moo xam xaru la moo xam beneen ba udwaanan ci kaw noono wa zulman akuk tooñ fa sawfa nuslihi daañu ko dugal naaram sawara ku xaru yàlla nee na dama lay dugal sawar yonent bi nee na boo duggee sawar it la la rayoon moom ngay yor di ko jam sa bopp su fekkee da ngaa jamoon paaka sa bopp su fekkee poson nga naanoon ngay naan poson bu fekkee da ngaa xawi ko woon ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te doo dee mukk nag maanaam li nga dajoon ba dee da nga koy daj bu set te doo dee ndax day yàlla day wax ne kii dafa yàkkamte ñëw ci man bu ñëwal boppam woofu gula nga yàkkamte ñëwal sa bopp wa kaana zalika lii nag nekk na yasiiran di lu yomb ala allahi ci yàlla dugal ni sawar ak a yomb yàlla nu ñuy mucc mu ne su ngeen bëggee mucc in taj tani boo su ngeen moytoo kabaa'ira bakkaar yu rëy ma yi nga xam ne tun haw na anhu ñi ngi leen koy tere su ngeen fexee ba moytu bakkaar yu rëy yi nu kaffir ankum sayiaatikum ñu faral leen seen ñaawteef yu ndaw wa nu duxilkum ñu dugal leen mu duxalin karima kër gu neex kër gu tedd te mooy aljann dana ñu fa yàlla dugal bakkaar yu rëy yi saïd ibnu jubayra nee na benn waaye dafa ñëw ci ibnu abbas ne ko kabaa'ir yi di bakkaar yu rëy juróom ñaar la ibnu abbas ne ko juróom ñaari téeméer la gën a jege ci juróom ñaar juróom ñaari téeméer la gën a jege ci juróom ñaar waaye nag laa kabirata maa istighfar wala saxira maa israr mu ne kabira du ànd ak jéggalu waaye bakkaar bu ndaw du ànd ak sax ca lu bakkaar tuuti tuuti soo ca saxee dana mujj mu nekk bakkaar bu rëy maanaam bokk na ci bakkaar yi nit ñi jàpp ne bakkaar bu ndaw la jigéen gu jox góor loxo waaye soo ko doon def ba mu am am at te yonent bi nee na toll na ni ñu jam la ab pont yu mag yooyu ñuy daaji néeg yi ñu daaj la ci benn ci bopp ba mu dugg ci biir yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi nee na loolu moo gën a oyof la ngay am ci bakkaar yi ëllëg yowm al xiyaam nga continue yow defee na du dara di ko def ba def ko lu mat fukki at ak ñeent bët bu set nga jox fukki jigéen ak ñeent loxo soo calculé ñu dóorlu ko ay pont yowm al xiyaam xam naa boo di dugg aljanna da nga gëlëm da nga mel ni ko mandi sukara wa ma hum bi sukara walakin azaba llahi shadid mbokk yi ak julit du xeeb lu ñuy wax bakkaar lum tuuti tuuti salawatullahi wasalaamu alayhi nee na bu leen ko xeeb mi ngi mel ni nit ñu ne ci àll bëgg taxan kenn ku nekk ngabba bant
fukki nit suñu ñabé bant indi day nek fukki bant suñu delowati ñëwaat indi muy ñaar fukki bant buñ delowati indi mu nek juroom benn fukki bant wa légui bala yag bant yi bari lool modi kon ku na ci ay bakkar bul xef say bakkar bakkar bi su ko xef su ko defé kon bepp bakkar bo deg ci alquran gi ñi jang buñ ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé minal kaba'ir ci bakkar li la bok su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla mu may ñu bañu féké aljuma ji di ñew ki leen doon defal tafsir bi modi sen mbokk aliou sall anduna ci walu xaral wi sen mbokk papa dia ci téwa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jéglu doomi soxna yi ni makay waxe sa su nek ndax itam di déglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir qur'an bi leen defal aljuma jot ci waxtu wi ci izaatu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi la sama borom tabaaraku ta'ala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moyto bakari magi ñu faral len bakari ndawi dugal len duggin wo xamni warafat la te modi aljanna waratam le tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli bindu kerek bi ak bindu tay bi modi bindu be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak leen mu ñuy tuddel nak tay ginaaw bu mu tuddé loolu ak ñi nga xamne ni la goor wara appelé jigeen ci mirage mu ñuy tuddel tay téré go xamne daf ñi koy téré ñuy xemem lam defal keneen mu gis jigeen ñi wala ci goor ñi kenn ko nek da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala defal lo xamne dalay wax boko xolé dana la doy seuk ci nga bëkk ko bayyi dugg ci leneen lo xamne mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu ñu solo ay ji jël nañ ci ku ñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su mirage joté fuñu amé jooni goor amé fa ñaari jooni waaw lool nak yalla da di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannu bulindi mabtadi ma faddalallahu li yalla appelé bihi ca loola ba'dakum lenn ci yéen ala ba'din ci lenn li yàlla defal nit te defalulu ko yow loola bum tax nga ñee ko ca lam nekk moom ndax ñeetaane day sabab mbañeel mbañeel di sabab kañaan kon kenn ku nekk na yem ci li ko tabaaraku wa ta'ala defal ndax للرجال نصيب مما اكتسبوا غور ني امنا ني وال تي لي ني فابو وللنساء نصيب مما اكتسبن نيغي ني امنا ني وال تي لي ني فابو مودي سوكو جمالي تي وال ميراث مودي غور لاكو يالا ردل موكو موم جيجين لاكو يالا ردل موكو موم سوكو ويسو مودي غور liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñoom ñaar amna lu la yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jural la jamm fele ku nek ci ñoom motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé moñena ko moñ ngo xamné kudul mom mënul lepp
ويقتلون تدنيو دان ري الانبياء يونتيا دي غير حق تلو دغ دغ يونت بو خامني يالا تبارك وتعالى موكو يوني مو نيو تاخاو تي كانم نيت ني ني يالا كو يوني نغي جيل باكا تك سي باتام نيكو ديك رندي لولا اهل الكتاب دنجكو دون ديف ذلك لي تخ نك سين خول وو باني مانا ري نيت موي بما عزو تلاني مويون وكانوا يعتدون تدن دان جالغاتي يعتدون دنجو دان جالغاتي جالغاتي موي fek fi nga xamne mom la yalla tabaraka taala reugal nga war fayam nga dem djeg

yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatun qa'ima mbolo mu jup bay wuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddii wuhum te ñom buñu ko day jang yasjudun ñalay sujud di jang di gëm yalla waye di sujud di jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñom dañ ñu ngi diglé ñek wa yanhauna 'anil munkar ñu ngi téré ñekadi wa yusari'una fil khayrati bi ñëkëlante lu baax wa yusari'una fil khayrati bi ñëkëlante lu baax ñëkëlante doom adam mënu ko ñak def kër kër doom adam mënu ko ñak def muy mukabada moy doom adam laqad khalaqna insana fi kabad comme mënu ko ñak def nak li ci gën moy mu am orientation té moy yalla diko wax né so di kër kër yi del def barap sangam moy yusari'una waye nak fil khayrat manam bu fekke ñeppay rot la nga fexé boy rot ngay soti ci bërgu ginnaw ni ñeppay rot yow boy rot di soti ci suuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaraku taala motax ci alquran yusari'una mu tek ci fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci bërgu waye di rot di soti ci suuf mom lolu dam solo te dama dama fokk mu kër kër fokk nga kër kër ben nga kër kër ngir yalla mbang keur keur ngir aduna mbang keur keur ngir setané waye keur keur ma muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji julli ci ndax xam nañ né as-salatu khayrun min an-nawmi waye amna gaay yo xamné buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi ñu xëccat seen majj ñoña du len taxam nopplu ndax fofé la len setané fekk len tukk tukk kay len ñu and ñu défaré ci ñaram bu ko défé setané jittu ñu tap ci dawa dawa daw ba sëri dañ leen ruko yu bay dadi sa way talal seeni tank xecc seeni loxo fuddu bo wax ñu dañuy defal suñu yaram fekk na dedet nangu ñak nangul yalla motax ci dañu fekk leen fañ tudd ne leen kay leen ñu and ñu defal suñu yaram ñom ñu and tabar kall dañu sam lool leg leg ndey sam te nak ñent rakay ñaar rakay fajar yoy ak ñaar rakay suba yi mo gëna na yam wax deug yalla xel yi net yoy te ngeen baal ci wax jojju wo laika ñooñu nak nga xamne dañuy diggel lu baax di téré lu baaxu di ñëkëlante def lu baax te gëm yalla ñew ñu mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni wama yaf'alu min khairin nak luñ def ci lu baax kep ko xamne gëm nga yalla gëm al-akhirah di def lu baax di téré lu baaxut di ñëkëlante wu yu nenañ li ñi def ci lu baax fala yukfaruhu dis lan ko weddel dañ lan ko fay والله تعالى عليم كو خامل بالمتقين نيغا خامل دا نيو ام تقوى راغال سوني بران تبارك وتعالى ان الذين كفروا نيغا خامل دا نيو ود يالا ود يوم القيام لن تغني عنهم دولين جارين اموالهم سين على لوم بري بري ولا اولادهم بتياغك سين دوم دولين جارين لوم بري بري من الله تي يالا سي ان دار بو فكيه دا نغا ود يالا لو بري بري اي دوم lo bari bari alal muna dula jariñ muna lay fa yalla sey an dara wa ulaika ñooñu nak nga xamne dañoy wedd yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu tele musa ñi nga xamne dañoy wedd yalla masalu ma yunfiquna misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasi al hayati dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari kama salirihin mi ngi melni ngelaw fiha nek na ci bir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit ñoo xamne walamu anfusuhum dañoo togn sen bop fa ahlakathu ngelaw la dadi ala tolba yalla day misal bari na lu muy misali ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax ni ci alquran wa yadribu llahu al amsala lin nas yalla lay fadal misal nit ni

0: ndax bu misalé ci xamul misal ma djegel ci li nga xamni mom la xamul bam xamé ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir néna ni ngi melni ngelaw lo xamné dafa sedd guyu ba ngelaw lu ñëwé nak duggu ci tool waajo xamné lamuy bay may ma da ragal ak sedd mu dal di koy alat ba mbay ma yaqko nak mu dal di ñak yalla ne wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way anfusuhum yadhlimun ñom ñoo toñ seen bop ñom ñoo toñ seen bop ndax yalla mu ay loi la teural rek so ci jaare rek mu jox la nga xamni moy resultat ba tabarkal ya ayyul ladina amanu yeen ñi gëm yalla benen ngo la tattaqisu bulen jilati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun doone kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne doon ko jël la ya'lunukum way way buñ len doli khabalan ak gattañlu buñ len doli ak gattañlu moy boy bëgg jox ci mbir te fekk mbir mom mo am dim fenen fuko neexul mo am man na ca duggal ay khalatam yalla ngi lal tayal ben mbir mo am solo muy qaswatu uhud muy xex bi nga xamne ci lañu dakkon sahaba yi gañal len ci bañu nan yalla mi la kala mëna amé yalla ngi tambulé woné li dur résultat yi qaswatu uhud bokku na ca moy ki nga xamne nek na ci seen biir te nek bitana min dunihim bu xalat joge mu saña duggal xalat salawatu sallamu alayhi wa ajbu bi xexi su duggalé ay xalatam sahabay japp na xalat di jumna suñ ko doxalé bu yunitibi di bëgg fam dugg ñi gëm solo ba dara dugg lu dem ñu bëgg ko famat mu ni fokk ñu dem ah dama ni lu bare bare wañi ko ni ci gaay lu bare bare wañi ko ni ci gaay waye bi neema ci yoonoo nak waji wa fañi wan mbolami loolu la yalla wax ne la tattaqisu bitanatan min dunikum ñi ngeen day xamne bokku leen ñom pass pass day waddu duggoon nañu suñ sañoon am ma anittum lu leen sonal yeen qad balatil baghdaa'u mbañel du feñna min afwa'in ci seen gimmi te kat wama tukhfi suduruhum la seen dëmm yi di nebb ci mbañel akbaru mu gëna reuy li seen lamiñ di feñal qad bayyana lakum leral leen nak al ayati yalla neena leral na nak al ayati in kuntum ta'qilun bu ngeen jëfëndiko seen xel la ca def yeen koy motali lula arab di wax al isharatu takfil al akhil dund doyna ko am xel yalla wax na ba nopi ne khat bayyana lakum al ayati lar nan len ay kimtani in kuntum taqilun dund defu ko sen xel xam gen mandar go yoy ha antum yeen ni ulai yeen ni tuhibbunahum ngeen beug len wala yuhibbunakum tinum beug ñu len wa tu'minuna bil kitabi ngeen gem al qur'an kullihi yippum gem tawrat gem injil gem sabur yeen wa isa laqukum buñ dajé gi yeen xalu amanna ni ndé gem na wa isa xalaw buñu wété ñom cipp nak addu alaykum al anamil mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al qais ngir mer qul na nga leen wax yow yoonte meen mutu bi qaisikum délé nak mer délé ak mer manam ku mer ba nak nga farne ko nak déhal inna allaha ya'lamu ma alimun ko xamne bi zati sudur li nga xamne mo nek ci dëni yalla neena in tamsaskum bulen lale hasanatun njek yeen julibi tasuhum munqari len ñom ahlul kitab wa in tusikum bulen lale sayi'atun lunqari yafrahu biha ñu kontant de yu bax bala xal qur'anul karim bu muy wax hasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayi'atun tusikum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex sulen rayon kep mu naqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum dede tusikum moy daf len dej lal bu metti yafrahu bi ani dor kontan manam batu massa ak asaba ñaari bat yoyu la yalla jëfëndiko fi moy li naqari nonu islam tinu islam mas la koy kontan lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqariko waye bala mo kontan nak musi ba dugula waw su boba yafrahu biha ñu kontan ci wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa tattaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum sen pexe sey an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di def muhit yalla li ngeen di def mom koko pegla lepp lu waji def rek yalla pek nako subhanahu wa ta'ala mbokki yalla tabaraka ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi jogina ci ma'rakatul jadal wal munazara legna mi ci ma'rakatul midan wal qital te mom tambale baqara ba legi dug ci ali imran ba legi ñu ngi doon net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamne moy xex nabu jasi nak yalla tabaarak wa ta'ala tambale tatahaddath an qal yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci biir qazwat uhud ci la yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat qazwat moy xex xex ci l'islam l'islam nekutone lo xamne nak day jog jël jassim rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet manam man ci wonul ay client li taxone islam di xex mom leerlon nako la ikraha fi din dine kenn ci farce kenn ko kay dugg ci bir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al-ghayy moy nañ bayyi dëgg bayyi ka bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp dëgg ko li leerut nañ bayyi ñu wone ni leer ba ñepp dëgg ko ñu bayyi gaay ñu tan bu nit joggé nak bëgg galankor message bi ba du leer sa bobu nak l'islam di waxé nak japp leen ci loxol ko ki mu bayyi digënté nit ñi ak message bi ma ag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye joge makk ñoo madina daldi ñew dafa signenté ñoo ñay pacte mu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex na keul nit ñi di taxul diko fekk ci tax gi ñu taxul diko fekk ci naqari quraysh quraysh xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñoo fi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal koy songu waxon na legi nak la tataqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokut ci yeen yalla nen wa isfatlikul nak jamono ba nga xamé né xadawta xeyga min ahlika ci sañuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamé né ñew nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakk ja mo daan jité yépp li ñu doxal ci biir madina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fim nek ni ci walu yar ci walu ak ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fim nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bu bes dar daw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mu la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasarani di daggate sama loxey di dagg sama bop bi lu ne ñu ma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek doñ ci gis ngeen loolu loola leen digal maqa'id lil qital wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mu ne ko is jamono ba nga xamé ne hammat buuron na bëggon na jog ta'ifatani ñaari mbolo minkum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nek bëgg depp min kum ci yeen anta shala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñom ñaar yoon jox moy and nak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mëna def ci mom bu fekké ci yow la yaakaaroon doole da fay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga and ak ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroom nit nga ne len kay len ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñett ñu depp ba mëtu yeen ñaar ñaka def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi bo ñu dëkk lool la gaay bëggoon wa ma wut yalla nak waliyuhuma moy seen kilifa ci ñoo dem rek wa allahi ci yalla fal yatawakkal na wëru al mu'minuna ñi nga xamni ñoo gëm ñu la di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badar qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badar ndax daf leena duggalé ñoom ñaar na qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xare be di badar bañ ko xexé dañoo gagné té be nekkon nañ 313 kep ñe nekk djuni ñu gagné len ñom 313 tay nak seen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di netti len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti ne gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gagné lu seen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci bir nak li bi bu baakha baakha baax motax yalla dugulun ko ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dali fay def 2 points commencer indi bele wala ba entre parenthèses mune wala qad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tiyun azillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gagne ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkurun ngeen sant ko benen yon ngeen gagne wat su ngeen xexe ni ñu gagne len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mune yoonte bi sallallahu alayhi wasallam taqasatu badar batay is jamono ba nga xamé ni taqulu lil mu'minina ya nga wax ñeugam nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy an yumiddakum mu doli len rabbukum sen borom bi salasati alafin ci ñetti jinni min al malaikat ci malaika yi munzalina wacce len asman manam bi ñewé nar xex badar nek 313 salawatu wassalamu alayhi ñaanal len ñaanam yu reey ba mu noppé daf ne len waaw su fekke da ngeen di xex yalla waccel len ñetti jinni malaka ndax seen xel du dal ñu ne ah lool ma naam salawatu wassalamu alayhi bala hakay ma naam day in tax mu ne parti nak ni la in tasbiru su ngeen muñi wa tattaqu ngeen ragal yalla wa ya'tukum gayi song len min fawrihim hasa legi legi ni muna ha muna mu ñetti amé rek yum dit kum mu dolli len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi jinni min al malaikati wessana salatu alaf kon ñetti jinni juroomi jinni malaka mu sawwi min malaka yo xamne da leena mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbok yi ben malaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaraku taala bo adunu tukki israfil moy wal buftik mum kep du ko bok ak men malaka waxuma la nak ñu xex yalla waccel len juroomi jinni malaka motax yalla tek ci lu am solo wa ma ja'alahu allah yalla defut lolu illa bushra lakum ngi degal len ko ngi degal len ko walitatma'inna qulubukum bi ak sen xel dal sen xol dal ndax kuy xex te sa xol dal nga japp na yaam nit ngay xexal pour nga gagne ko day yomb waaw di xex ak nit japp na ya ko man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit japp na mo la man nit pour mu dumale dakoy yomb gis nga leg leg ci jamono rek football kat yi leg leg ñukoy def ak équipe di football ak morom ja japp ne moko wara man daf koy dum waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay dum modi kon yalla su wacce juroomi jundi malaka plus 313 yi sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñom dañu wax ne ak ñun kay buñ xex ak jundi man ko moy ngo mu ne yalla lool bi ng koy def daf ko def rek def ko lu dut bushra lakum wa latma'innu qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal mum te joge fenn fudul ci al tabaraku taala yalla mi nga xamni al aziz moy ki tedd am doone bu lu ko neex sañ nako def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamni mo xereñ ba lepp lo xamni def nako rek do ci gis dañu njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ne ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fayanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi andi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musat ci tuti moy ci khaswatu uhud sallallahu alayhi wa sallam alayhi day xex gañu bi ñi xex mom ci bopam ñu dur ko damu bañam mu daanu ci ben kam manam ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه دانيكو خاني دمو بنيم نينت بنيو تكرم بني بنيو دمكو مودا دي درج كامبل دي ولا دي واتش دي توق موم تيون انت بي صلى الله عليه وسلم مونة ني دي بوت ني سوى موك الكو نانيو أب يونن تكو ويا خاني يالا نك واخ في واخ جو خاني واخو توحيد دغ muniko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri ci mbir mi shay un dara a aw yatuba alayhim wala ngalen di bal wala mu len di bal mom yalla aw yu'adzibuhum wala mu len di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn ni rek manam yunent gi ne ci yow ba tang nek yunent lolu xani ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dama sa bañ te yow nak en tant que nit nit sa cadre bi lañu xay nubuwo gi ci bopam nak du mom lañ xay nubuwo gi tang nek yunent lolu mu ñuko xay muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam muy fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram gi nga xamne moko mom muy ciobare gi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu baax bañu dajé wat fi aljuma jël di ñew tambalé ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent di wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تي والو خار لاوي سين مبوك باب جا تي واخو كاي بي سين مبوك عليون سال تي تيواي بروفيسور حسين سيسي راجي دنيا ديلو سينا تي سين تفسير بيم لين ديفال اديما جيب تي وقتو وي
1: المسلم كان له في الغرب صدم من همتها
0: والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره تي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سونيي نيان نانغو سونيي ييغوتو تي باركيل سونيي ليغي دم سيتو نانيو تي كاتانو بورام تبارك وتعالى تي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجمو جت تي وقت وي دي كون نيوغ يين تي سار بوبو دي آل عمران باتي آية تيمير أك نيار فوك أك جرم نيانت في سما برام دون وخي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي وخني ما مملكي أسمان مملك سوف may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katun borom bi tabaaraku ta'ala ci aya témèr ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ciir yu sawara jëfé sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla waxe ya ayyul ladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyul ladzina amanu e yeen ñu gëm abu wote la sune ya ayyul ladzina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangul nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu dal len di wo ci ya ayyuhal ladzina amanu wona len ci ya ayyuhal ladzina amanu ci alquranul karim ci jurum ñett fukki barab ak jurum ñett yo xamni ya ayyuhal ladzina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teet nak ya ayyuhal ladzina kafaru ben yon dong la ko wax ke ma ngay am bu yomal khiyamé ya ayyuhal ladzina kafaru la ta'tziru al yawma ya ayyuhal ladzina amanu biñu nek nak muy fukkelu ya ayyuhal ladzina amanu ak jurum bañu tambalé ci baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayyul ladzina amanu kon yalla ta jurum ñaar ya ayyul ladzina amanu am ci bi nek ñentel ya ayyul ladzina amanu muy wax jo xamne kon lu jar bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg deglé tay nak day téré ya ayyul ladzina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek arriba riba bu len lek riba ba di olof daf ko jël rek waxe ko non riba moy lan moy so leble temer ñu fay la témir dërëm ak benn dërëm boobu ci la ko jox jox na la riba yow mi ko lekk lekk nga riba fu ko dugal ci sa alal da ko yàq dërëm boobu muy riba mu ne bu leen lekk riba adaafan mudaafa mu lu ñu fulande di ko fulande fulande mooy day yokk loolu riba la woon ndax ñetti riba ñu am riba nasiya riba jahiliya riba fadila mooy da ngay weccoo ak nit li ngeen di weccoo nekk benn xeet mu jox la ci lim yor lu ëpp li nga ko jox yow lam la tegal riba la maanaam ceeb mu jox la kilo ceeb nga jox ko yow kilo ak liibar liibar bi nga ko tegal riba la ceeb yépp nag benn xeet la naka noonu loolu benn riba la mu am riba bu ñu tuddee nasi'a riba nasi'a mooy ki la lebal da laa lebal juróom fukk nga war koo fay juróom fukk ak ñetti dërëm ñetti dërëm yooyu nekk riba waaye ba nga xamee ne fay jot na mu ñetteel riba muy ribal jahiliya dafa ñëw ne la damay fay si war laa fay fukk ak ñett waaye yoruma nga ne ko kon bu weer wi deexee nga may fay danga ciy yokkaat yeneen ñetti dërëm weer dee mu ñëw mun laa fay mu yokkaat yeneen ñetti dërëm soo dee seetlu da ngeen dem ba mu yàgg moom bor bi dootul doon lu muy askan mu nekk adaafa mudaafa kon li gën a wóor mooy yàlla tabaraka taala dafa tere loolu riba nag lépp lu mu dugg daf koy yàq moo tax léeg-léeg suñu mbokk yu jigéen yi ñu war ca bàyyi xel mooy booy lal ab sëy dërëmu riba nekk ca pour nga jubóole ñaar ñuy sëy dafay jafe lool suñu borom tabaraka taala tëral daa di aaye ci saar bii ma nekk daa di aaye ci aaye ji ma nekk lekk riba riba nag juróom tax nañu araamal ko moo di su fekkee dañu ne bàyyi leen riba ba ñu ñëpp ñu bàyyi ko juróom yi dañ koy daal di am mooy alalu jullit yi day nekk lu ñoŋ ñaaral ba jullit yi dañu daal di wuti nag foo xam ne buñ fa duggee mën faa amee fàggu téef bu lew ñetteel ba mu saddal leen maanaam tëjal leen yoon woo xam ne dafa yóbbu ab jullit ci noono ñeenteel ba mu saril jullit bi ci lu ko yóbbu ci alkande waaye juróomeel ba mu ubbi buntub al birr wal ihsan kon su riba dañee rek bunt yi mooy ubbeeku waaye su riba ubbi ko bunt yëpp day tëju juróom bunt yi ma wax yëpp day tëju looloo tax tabaraka taala aaya ci alquran riba waxaat fële ne su ngeen ko bàyyiwul nag déclaré naa leen guerre maak sama yonent ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin su fekkee jullit ngeen bàyyi leen ko su ngeen ko bàyyiwul déclaré naa leen guerre insha allahu bu yàlla defee ñu dajewaat fii ci wàllu waxtaan wala ñu tuddee risaal soxla yi daañ leen jéem a yokkal bunt boobu di riba yàlla teg ci ne wattaqullaha ragal leen yàlla la'allakum ndaxte tuflixuuna ngeen sowe ragal leen yàlla ndaxte ngeen sowe wattaqu nnaara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne uiddat waajal nañ ko ba mu jekk muy xaar ñu muy xaar lil kafirina ñi weddi sawara ni amut ñu lay xaar ndax buñ ko waajal ma ne kon dégg nga tabaraka taala wax fi wattaqu llaha wax wattaqu nnaar ragal yàlla mooy jëf ay ndigalam bàyyi ay tiram ragal sawara mooy moytu ko ba lay tax nit di fa dugg loola doo ko def xam nga ne ñu ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddee courant sawara la ñu ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddee gaz sawara la ñu ngi dëkk ak almet almet moom léeg-léeg sax saa sa ne ñu ngi ci suñu poche waaye nag daañu ko moytu yoo xam ne léeg-léeg ñu nekk ak almet ñetti weer duñu lakk léeg-léeg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lakk léeg-léeg ñu nekk ak courant ci kër gi juróomi at du fi jàpp kenn noonu ñu leen di moytoo ñoom ñett ku ko moytoo sawara mucc ci ñoom waaye soo leen bàyyiwul xel boo moytuwul soo leen ko ñoom ñooñu koo ci jum rek dalay gaañ li nga xamee ne boo ci jumee dalay gaañ nga daleen moytu noonu la ñuy moytoo sawara wattaqu nnaara allati uiddat lil kafirin wa atiicu llaha te ngeen topp yàlla te ngeen topp yàlla war rasula ak yonentam bi yonentam bi la'allakum xayna turhamuna yërëmees leen la'allakum xayna turhamuna yërëmees leen su ko defee kon
2: li ko ci jaaxal nag fa iza huwa khasim mubin ca saa sa rek bu yàggutoo mbaayi la ko bind mu nek khasim di adversaire yalla wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fimu ko binde du titeru bay nek ab khulukat du yekati magam du yekati peregam du feug deunam du wax manum lem waye neena doom adamay li epp ci ñom ko ci wax rek mu feug deun ba ne manum lem walaf nak neena manum lem lem lem mo xamne bo ca deme do ca fek lem min nutfatin fa isa wa qasimun mubin te bo deme ci ginaaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñene ci kaw suuf fi ci dekk bi bo deme ci ginaaw ñaari téméré at bo laaje amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon te téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yal nako yalla yeureum wala gañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena lolou nga xamne ci ginaaw so gesto ne ko fu won ci kanam tuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xamne ku wax nga daldi filgem ñum feug sa den kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dama adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada nimbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bind nako wal an'am jurgi gelem yek khar yek fas yek nak yek bay yi yoyep qalaqaha bind nako mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adama bindal ko jurgi da ngay gis ne doom adama moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi ya ibn adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashyaa li ajlik la tashtaqi lima huwa laka amman anta la ey yow doom adama dama la bind dama bind mbir yépp ngir yow bindal nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte ki la mom ak li tax mu andi la fi wala an'amu jurgi khalaqaha waye doom adama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bante yi dag bant bu ri yow ci saw yaram tabarakallah wala nga fawum xar defene mom boko rendi wu dak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi tek wal an'am qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay fegandaay moy ma yastadfi bihi al insanu min al bard ci jurgi lañuy jëlé ay kawar ak ay leen ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla néna loolu ma leen ko defal fi hadif wa manafi'u ñu defal leen ci it ay njariñ am ngeen ci it ay njariñ wa minha ci jurgi bu leen nexé ta'kuluna ngeen di lek war gi leen bu leen nexé war ko bu leen nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarakallah wa minha ci jurgi amna ci yo xamne taakuluna dañ koy lek walakum am ngeen fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gontu su ngone ba jurgi di ñibisi te nga yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote yek ciowal xar yu mag yi nga dugg ci biir pënd bi tambalé rat ca nga amone ak jur lolé tabarakallah amna solo lol motax dañu laaj jenn way lan moy sa plaisir lan mo la gëna neex ci aduna ci ndeysan mu contane ci laaj bi bay joy dañu ne ko lan mo la gëna neex ci aduna ci mu contane ci laaj biñ ko laaj bay joy mu ne liko gëna neex ci aduna ci moy guddi wax set mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé le ndeg bi ne keurus mu dox ak dal yu xar waye jëm ci gitt ga di rati soow neena loloy liko gëna neex ci aduna ci tabarakal motax yalla mune walakum am ngeen fiha ci jurgi jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont waxtu ngon wo jurgi di ñew wa hina tasrahuna ak bu ngeen de xey waxtu xey wi nga dugg ci getti gi yewi len ñuy genn ilal mar'a ca chaawa ga suñu borom tabaraku taala neena lolu itar la titer la kuko bari le tabarakal xam ngeen yoonu ci yalla sulayman amon na ci ben taxaway bu am solo bo xamne taxawon nako ci mok safinatul jiyat muy fasam yoyé nga xamné ño daan dem ci xex ba yalla neena wa tahmilu jurgi moy seuf asqalakum seeni bagas ila baladin jeme ko ci dekk jurgi moy seuf seeni bagas ila baladin jeme ko ci dekk budé gëlem nga tek ci kawam budé mbam nga tek ci kawam budé fas nga tak saret ba nopi tek saako ya ci kawam ila baladin jëm ci dekk bo xamné lam takunu nekulun won baliqihi di ca mëna ag illa ludil bi shiqqil anfusi ci choona bakan inna rabbakum sen borom la raufun ku bari ñewant la rahimun ku len yaram la alhamdulillah yalla subhanahu wa ta'ala ci tiranga yi mi defal doomu adama ci kaw suuf te bëgg doomu adama ya yo tiranga yoyu xam tiranga yi ko yalla defal ba du delu nek njaay all ni njaay all yi dafa bëgg bu la terelew fas bul neku fas way bu la terelew mbam nek fexel bëgg mbam bu la terelew xar nga fexé bëgg xar deggal fi mu tollu mi ngi ñuy wax jur goog nga xamne mom lañ ñu terale mu ne wa tahmilu jurga moy seuf asqalakum seeni bagas nang ci suratul nahl aya jurom ñaar seeni bagas ila baladin jëm ci dekk lam takunu nikulun won baliqihi di ca mëna ag illa ludul bi shiqqil anfusi ci choono bakan xam ngeen ne li ñew fi ci tiep ci dakar di joge bitim rew di fi ñew wala ki nek ci all bi yor aw fasam di dem ci tole di ñewat la fas wa mëna jël ci tole di indi bu fekkon moko don roñal bopam di dem di ko indi ah du ko man mukk illa bi shiqqil anfus ludul ci ciona bakam xam ngeen ne fas yi ne ci dekk bi te nga xam ne ñoy seuf bir yi dir yoy ñi roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaaliss di jox borom fas yi muy def ci posam borom fas wowo buñ fabon fukki birik seuf ko mu bëgg ko jëlé grand yoof jëb ko jëppal du ko man mukk illa bi shiqqil anfus naka nonu lu jëm yi nga xam ne lañuy seuf fas yi ay saako yu pombiteer saako yu soble yi ñom seen yoyu ñaleen kuy seuf buñu fabon fukki saako yu soble seuf ko ci kenn ca mom du ko mëna yobbu fam ko bëgg yobbu illa bi shiqqil anfus lulul ci ciona bakkal ak yenen ak yenen inna rabbakum seen borom bu leen defale li na ngeen xam ne la ra'uf ku leen ñeewant la rahim ku leen yërëm la moom subhanahu wa ta'ala mu ne wal xayla fas yi wal bigaala ak berkel yi wal xamira ak mbaam yi daf koo bind li tarkabuha ngir ngeen war ko wa zinatan ak waaje ko gis nga alquran ci gi yéemeem xayla mooy fas xamir mooy mbaam seen diggante am lu fi nekk ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa ta'ala barkelle mi nga xam ne doomi fas laag mbaam mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw mel ni mbaam yii cër daa niru fas yii cër niru mbaam day boole ngaax ak ñaxal waaw du am nag ay góor ak jigéen du yooy mukk du sonn mukk mooy barkelle yàlla mu ne wal xayla fas wal bigaal ak berkelle doomi fas ak mbaam wal xamira ak mbaam yi yi yépp yàlla ko bind lu tax ah li tarka buuxaa ngir ngeen war ko moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkalla am nga alal ji dul jeex am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas ñu koy wax maam borom tubaa radiallahu anhu fas bu rafet rafet sax tabarkalla fas kon te jii la mel ni mu mel waaye alal la woon tey jii nag bi mel ni mel li ko ko melal mooy ñun ñoo ko melal ni mel moom fas ndax fam tege lañ ko tegatul ku ci am fas fi nekk nii bokk ak moom tool bay ko ba noppi da ngay fam ngooñ ma indi Dakar mbaa ndar mbaa mbuur di fa jaay ngooñ ma fasu ba nak fam ko don jaay mom mu nek fa ñu tek ko ko xamne ci mom xamul dara mu seug fofé ak ci rongañ motax yalla ne dootuma tawati ndax limay taw dama len ko bëgguna boole mata'an lakum wa li an'amikum ngeen am ci jurgi am ci bu ngeen ko bëgge fété wo nak lu ngeen amati ci ngoon yobbu ko ci capital ba diko fa jaay dootuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah buñu delu waton bayyi ngogne fam dan ñoré fas yoyé lek ko ñe nek ak fasé dañ am luñu lek waye li fek ngogne nga joggé fofé di dem ñukoy jaay fenen fourn fa ko fasé bayewon fas yi fi teud def ñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas yi bayyi ngogne ma nak ñu bayé lañ fa ñun suf fas yi ngogne mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi diko lek yalla neena yalla tabaraku taala momi dadi tiyep tawam rek ndax neena xale yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day tabarakallah taala won amnañ fi ben way bu baakha baax bo xane bi gañu na ndeysan aw fas da musa ginn mu xol ko rek joy ba dañu mujj may ko faso wal bikhal barkel wal hamira ak ndami it yoyep li tarkabuha motax ulama yi ne fas duñ ko lek li tarkabuha jiyata ulama yi dañ koy lek wu minha taakuluna jeete ka watax motax fuqaha yi ñine fas des nako lek ñine fas duko lek desuko lek ñene fas des nako lek moy ay jeedi ay jurum wu minha taakulun ñine fas kenn duko lek nak moy ay jurum ñatt ji ci suratul nahl li tarkabuha wa zinatan aktar wa yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamuna lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamuna nak moy tax ba fi ne lu xaw lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamuna sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub lam yakun ya'lamuha ahlu az-zaman wal qur'an yuhayyi'u laha al-qulub wal adhan بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس انما استخدم اباهنا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيئ القران الاذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله اكبر برام خام خام بوبو الله يلا ييرمكو نانا jintu kay war way ba legi ñi ngi gëndi am di gëndi bes yo xamni ñi alquran waccol ci ñoom xamuñu ko won alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamun kon moy xel ye xalaat yi lay wajal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg ne wa yakhluqu ma la ta'lamun ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko moy legi tay bo waré fas ñu né bid'a nga war mbam ñu né bid'a wala bo waré auto ñu né bid'a ndax yunus bi daawul war li yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun waxin gogu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avion ñewé duggu ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñëwé dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xéen bu mëna mel bu metéro ñëwé dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñëwoti ci waru xay rek day dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bind lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa allahi yalla warlo qaslu sabil tag qasdu sabil tagat yoon wi بيان الطريق المستقيم الموصل لمن يسلكه الى الله وهو الطريق الضلال كاليهوديه والنصرانيه والمجوسيه قصد السبيل كون يالا موي تالال يون وي ونيكو ومنها امنا سي يوني نك جائر يون و جاد امنا يون و جاد و خامني ديمول فا يالا امنا سي يوني جائر ولو شاء ابو نيهون نك يالا lahadakum mujibal len ajma'in yen ñep allah akbar bu neexon yalla kenn ku koy togn du nek ci kaw suuf mbolim li yalla yitere bu ko neexon kenn du ko def walaw sha'a lahadakum ajma'in bu neexon yalla jinn jigen du dox dakar ak bopum neen bu neexon yalla jenn jigen du dox Dakar ak bopam nen ndax yalla nga xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopam nen jox na am digal picc yoya ñoc ci ben xeer ci sa bop do dox ci mbeddi bi seen ku musoru walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu ndax su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkone ku jël yefi jaamur guddii fang ko jëlé fa ngay taxaw bo ba set ñi gaay da tambalé baye jël walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla ñepp ci xoc ci yoon wa waye nak su baba tabarakallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga njambar non rek la moy masalan bo jël lu melni koor mu ñew ñepp mën naño ñak lek ñak naan waye nak jambar yi ñokay man gudiké rek nga xamé jambar yi ñi nekku li jambar man dama yor il cher man dama yor li sama sañ ngay doora tambali rek tabarkal walaw sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla hul lizi yalla yi nga xamné anzala minas samaa'i mo wacce ci asaman si ma'an taw moy wacce ci asaman si ma'an taw mangi suratul nahli ayat fuk lakum am ngeen minhu ca tawba sharabun nan muy ndox mu neex itashrabuhu fatuskin hararatul atas ndox yi neex yi bokku na ca taw te ñaare day sedd bu ñewé tabarakallah te it ci suuf la jëgë ñu sedd ko mu dem ci asaman su ñëwaat nekk ndox mi mu nekk machine bokkay filtrer ma nga ca kaw do deg kërëng do deg mbir xana dënd yu naan fat leen seeni bagage tawba ngi ñew lakum am ngeen minhu ca tawbi sharabun nan tabarakal wa minhu chalay tuke it chalay joge shajarun am nyax mo xamne fihi ca nyax ma tusi mona ngeen di saw seenu jur amna ca shajarun nyax fihi ca nyax ma tusi mona ngeen di saw seenu jur al mashiya natrukuha tar'a wa nena yumbitu lakum mo len di saxal mom yalla yumbitu lakum mo len di saxal sa su nek bihi ca tawba azra mbay mu gatt azra mbay mu gatt ñomen gerteek ñomen gajanga may yu gatt yoy tabarakallah wazar wazaytuna mo len di saxalit garabu zaytun muy garab bo xamni gi man na andi diw tabarakallah wan nakhila ak garabu tandarma wal a'naba ak garabu raisin wa min kulli thamarat ak lepp lay megni yumbitu lakum bihi min koy saxale ci men ndox momu di ndoxum taw mom azra'a wal zaytun wal nakhila wal a'nab wa min kulli thamarat ken rek mo ci amul mom la jigut moy supame te it gis nga ko tabarakallah supame dal mo ci ko xamni mom bu tawé muy commencé indi ay tank yu ken xamut di tambalé dé ak lu mu dugg ci waye gis nga ni ko yalla def mo fi gëna bari mbub waye bala dugg ci bu duggé ci cinli ba nek ci bol bi tabarakallah bu ko fa ndaw ko nday fekke mbub yépp lu ñuy sumbi def ko yaramu nen té bu def yaramu nen dutu am jëm yalla moy ko xamni ki bu la défalé lamu lay défal da ngay xam lan la supé mi di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fuñ ko jappé buñ ko sumbi rek mu def yara do fekk mu ko jëm yalla jalaluhu wa azza kamal yumbitu lakum bihi zar'a wa zaytun والنخيل والأعناب ومن كل ثمرة إن في ذلك نكنا تلي لا آية من درج مي ونن يلا يلا إن في ذلك نكنا تي مجتلي لا آية من درج مي ونن يلا يلا لقوم تنيت نيو خمن يتفكرون دون جفن دكو سيني خلاك كيف كو جفن دكو سخلاك دنا خمن لي نيو جتر رمو دنا تي ديجيني يلا يلا لأن النظر في ذلك يحتاج إلى فضل تأمل واستعمال فكر ويب بسال دوندو جي نم نيك بن واي لي لين دي سوخات نيك بن واي غانتاخ جي ووتو واي لي ني ووتو ووتو نيوم نييب يالا داجال لين سي لين موي نيغ دوندو مو نييو نك سي والو لينن والو مو يي ني غنا سوري سورة النحل aya fukk ak ñaar wa sakhara lakum mo len tagatal al-layl guddigi mo len tagatal guddigi defal len ko su gudde kenn ku nek dug neegam tej buntam ak fenetaram nelaw te kat xeyna kal bu ye jël keuti ñi fi jamr lañuy tejul waye malaka mi ñu soxla ci guddigi mom mënuñu ko tejul waaw malaka mi andi wërseul mënuñu ko tejul malaka mi ñuy reysi mu yor walu santé mënuñu ko tejul kon bimu ñu tagate li guddii mom jalla jalaluhu loolu la ci jinj wan nahar mu tagate len beccëg bi bu ba sété nga seen tabarakallah ñepp sol seeni dal kenn ku nekk di li wuti lum yeek ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dalam ndaysan di wuti lo xamne mom lay am man ko andil soxna ci su ngone te nak ku ci amu témir buy dugg ci kër ga commencé yëkëti mbagam woné né am na témir yalla néna war nga bo ñëwé ci ngone gi buñu noddé timis cëddu la jitu ci jàgg ji wa shamsa mutaggata lel jant bi mi ngi ni tabarakallah lo wër mo walal lako yoro tangoram diñu wonne bis bi jeexna diñu wonne bis bi tambali watna lol lepp mi ngi ni mom jant bi du mer du xolo du geraw du def dara tabarakallah te duñu laaj ben solde mom jant bi mi ngi ni la cey dem ci diko taal bu fekkon dañu newon gasoil la ñukay cotiser te ko bank duto amu tangoram legi tay ñu jeex ci kaw suuf wal khamar mu tagata len weer wi mi ngi ni bu gude muy jël leraayu jant bi di ñuko and jox and diféré ñu diko man di jot su beccégué jant bi jox ñu bu guddé wër wi tim ñu diñu jox ñuy jot ci léram gogou mu bolé lér ak sédd jant bi ñëwé boré lér ak tang tabarkal ndax bi dañ koy soxla su guddé waye su fekkon ni jant bi tangé su guddé non la wër wi tangé mbokk yi xam ngeen dañ son lool ndax su guddé kon nelaw dañuy jëf won nu joomu bidiw yi limi bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi wer bi bidi bi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñoom yaangi dawe vitesse wo xamne bu wañi ku won tuuti aduna tukki tay ji bu la nexé nga jël ben pot nga bënn ko ñaari bën bën yu dékkërlé nga roof ci buum ci bën bën yoyu tak ko japp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi diko wëndel muy jëm ko ak suuf wëndel bobu bu xéré pot bi dana juutu te ndox mi du touru waye bu xéré ba xéré bu ben way ñëwul fil sa loxo bi dong nga ñak loxo vitesse bi asaman sék yi ci nekk di dog fi nekk loola bu yalla gëmuntu won benn bis suuf ci fenkalo asaman ci fenkalo tabarakallah lepp explosion ñu daal di ñak fi suñu dund motax la ta'khusu sinatun wala nawm yalla ku koy reer rek moko yeb way ku ko xam da nga xamne moy jalla jalaluhu wa azza kamal inna fi zalika nek na ci li yalla yi def wax ko legi la ayatin ay mandarga yu bare bare yu wan yu xamne yu wonene yalla mom rek moy yalla waye nak li qawmin ci ñoo xamne yaqiluna dañu jëfëndiko seen xel ku jëfëndiko seen xel dañu xamne yalla mi tagat guddii tagat beccëk tagat jant bi tagat wer wi tagat bidi wi te kenn mënu ko ca wotu mom rek moy yalla subhanahu wa ta'ala wama zara'a lakum limul bindal nak fil ard ci suuf ci te bayiko fi mukhtalifan mu wute alwanuhu melaya it loli idey menen ngir la yo xamni mi ngi ko bind baye ñuko ci suuf ci muy mbir yu yek kem tane baye ma yek gantax ge mbell mek jamaadaadi yeb al ikhtilafi alwaniha wa ashkaliha wa qawasiha wa manafi'iha yoy day tabarakallah amna solo lol ndax gerte miñu fi nekkal gerte miñu fi nekkal bu fi nekuton ndox miñu fi nekkal mom bu fi nekuton ñom banana ak pom buñu fi nekuton ñom sumpak ñoñu ah inna fi zalika nekk na ci yoy la ayatan mandarga muy wonene yalla mom dong na yalla li qawmin ci nit ño xamne ya zakkaruna danañu fatiliko ya zakkaruna danañu waaw wa walli fi yalla nga xamne saharal bahra mo daggat gi li tax li takulo ngir ngeen lek minhu ci geej lahman tariya yapu wu neex geej yapu wu joge geej rek tabarakallah da fay nek yapu wu neex man xamaguma ci geej lu fa joge te neexut amna nak lu neexul ci man manam nit ku ne am na lu neexul ci yow lool cikki wu ne neexul bo jëlal misal amna yap wu joge ci geej bi ñu koy wax yeet man de neexul ci man wax deug yalla waye amna ko fu nekk ni tabarakalla mom neexna ci mom non la yalla bet di yalla bindi ala kulli hal li ta'kulu minhu lahman tariya yafuna wa tastakhrijun ngeen di genn minhu ci geej xiliyatan takay talbasunaha ngeen ci ko tak wa taral fulka nga gis gal gi mawaakhira ma ngay xuus fiifi ci biir geej gi lutax wali tabtaxu ngir rek ngeen sakku min fadlihi ci wërsegu yalla te nekk fu sari ngeen war ko indi fi walaallakum khayna ittusulen defali yep tashkuruna ngeen andi yeen ñep sant ko ni alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mbokk ñu deglu ak seen ñu ci ay fukk ak ñent ci suratul nahl muy saaru yamb ñi nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamne mo ñu defal tawfiq bañu dajé fi mu defalat ñu tawfiq bañu dajé wa dajé wat fi doomi soxna yi nga xamne ñi ngi bokk ak ñoom téré bi ñuy tim seen téré ñu tim suñu téré fi ñuy xol li ñuy wax diko mëna tek seen baram ñoomit ñi ngi leen di jéglu tabarakallah di ñaan yalla mbolem lu ci wacc ci ay téré ñu am kattanu bayiko li ci wacc ci ay ndigal ñu am kattanu jëfiko yar suñu njaboot ci jang alquran yar leen ci xamal alquran fexé ba ñoom ñep ñu dégg ko tabarakallah amna solo lol amin wa salatu wa salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mbokk ñi deglu dina bañu sante yalla jullu ci yonent bi sallallahu alaihi wa sallam ñi ngi delu ci wat ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala di leen andil seen tafsir alquranul karim ni ñu ko baaxo di defé aljuma bu jot ci waxtu wi ngeen man ñoo japp ci Dakar ak liko wër ci 88.9 man ñoo japp ci Thiès ak liko wër ci 90.6 tabarakallahu ñi ngi won ci suratul nahl muy saaru yamb ndax kiyam tan yi yalla tabaaraku ta'ala def ci yamb te bëgg ko won nit te doom adam man ca jaare ba xamni yalla rek kay yalla jangon nañ ko ba am fukki aya ak ñent ci suñu borom tabaaraku ta'ala doon waxe wa taral fulka mawaqir fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wara doore tay ci katanu borom bi ci aya fuk ak juroom wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun yalla subhanahu wa ta'ala di lim ci bind sar bi di suratul nahl li nga xamne modi ay xewalam ba ulama yi amna ci ño xamne dañuy tuddé suratul nahl saru xewal ndax xewal guna yalla wax nako ci fini doore tay ñu ñi won xewalu suuf si ñu dëkke ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géeja way ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër fii du sa kër ci la ñuy dëkk xewal googu nag lañ yàlla tabaraka taala di wan mu ne wa alqa fil ardi rawasiya yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf defal ñu xewal yooyu mu ñu defal lépp wa alqa dafa sànni fil ard ci suuf si rawasiya ay doj ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf an tamida bikum ngir bañ muy jëng ci yéen wa alqa mu samp fil ard ci suuf si rawasiya ay doj an tamida ngir bañ mu jëng bikum ci yéen daaje ko ko daaje ko li nga xam ne mooy suuf si ba suuf dootul jëng ba mën a daaneel nit ñi wa anhaaran mu defal ñu ay dex dex doon loo xam ne moom it géej gu ndaw la tabaarakallah
3: yàlla ne bi ngay lekk fii lekk fii nag bu leen ma fondo amaye da gis nga Dakar yam xaal la fi nekk nii macha allah yàllaay karim ba tax ku fi nekk moo la yor xaal Moussa neen wa atastabdiluna ndax da ngeen di weccoo allisi loo xam ne huwa moom adna moo gën a ñàkk solo billa fii ci loo xam ne huwa raayil moo gën yeen ay ñembe ki lekk ñak sa yoy amul nga leex muy dina leex hein ina amna jomar ma yum dal li ñu ñak sa li fast food lolu américain tudé lekk bu gaaw waaw ak lu xaral la bur mu defal ci ngay mat jaar ci bëdd bi sa gal laj tej nga siis ah su wur sa ndam lekk ci bëdd mar ko xal te gaay lu ñu lañu ñëlé

motax yoonte bi na bo amé jank bu ma bis bo faana mu jank na perte no togu mu lek té du lek té sétan vidéo ci taw télé han di lek ko quoi du fo du ro du faté nga jël bilan ci kay di fay 15000 fo jëm fo jëm té nga wor moko di mu jox la 2000 nga may ko ko noppul la jël ñoy jang ya xam ñi ngi bëgg akku nak ñom ñen baal na yeen jang ji wala nga yar fi ñaar mi sport ci goor ci tay nga do fay ci gam ko bama dal ci ci goor ga dama dina ko xalé pa yeen kaay ne mu ne lu xel ñu ko papa lan mu ne kan bo dir ma ngi dessu ñu ko no pa dañ sport mu ne bama gëjë ci cëngul fu dal gën kër lekk ñu sé ci war ñoyu moom la bama Israël poussé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg way yoy amu sopp ay ciat ay ñak solo ci mbéd mi mo tax ñu nekk ni yoyu du réggal nit amu sopp tal cigarette bi nak xëc ci bi mat fi ñoddi ci ci ci dem ci bibi ba lekkalu dede bo amé la lek da nga ñew ci kër gi ni fa bokam ñepp sa fay dinañ genn ci mbéli mi di xaar suñu bokal ba kat rew duñ ay ndax bokkuñ bokal yow ngay bari lek sis rek ko jël mu sis mo sa na len da ngeen bëgg ay ñambe yoy ñu la ba ya dakar mo ñam fi mëno fi am tole ñam légui ñu dem ibito misra dem len jallu premier choona da jambalé ñew xaar han dëkk jëppal dëkk ci état bëgg ju mëna ñam bi mam kay ibito misra dem len jallu choro commencé du ko xaar ne sét ba defoon ñu wacc ci terrasse bi bëgg fa gas kursul be jëna ñu ne ko oo mom kay li ngay man moy wacc ci neeg bi suuf rek waye bëgg ci terrasse bi ci terrasse bi ko 3 mètres no koy def na yow timit mu ne sama bajjel mom waxon na ko gas hein dañu ke man kon nak bu ngeen bëggee ñam bi ibitu wacce leen misran ci àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a amé ma saaltum li ngeen laaj tey waaw waduribat ni sadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbali nañoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baa'u bi ghadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yu baale mer min allahi mu tukki ca yàlla lay def saalika loolu li leen ko yóbbee bi annahum moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon yakfuruun di weddi bi ayatillahi ci aay yàlla yi wa yaqtuluna annabiyina bi rey yonent yi bi xayri lxaq cil dul dëkk cil dul dëkk bana sra daa ñu koy rekk rey fan wér yonent benn bis dong bi xayri lxaq cil dul dëkk zalika li waral loolu nag bi ma ataw ci li ñu moy yàlla waxte it kaanu yaqtidun dañoo nekkoon di jalkat ñoom banu israil inna allazina ñi nga xam aamanoo gëm nañ yàlla wallazina ñi nga xam ne xaadoo nekk nañu yahud wan nasara ak ñi nekk nasara chrétien wasaabiina ak jaamikati bidiw yi ñu daa ñoom ay matios lañ man aamana ko bàyyi lam nekk te gëm yàlla waliyam il axir gëm alaxira wa amila saalihan ngi def lu baax li yunti daan def ñooñu lëkum daañu am ajrum seen fay inda rabbihim fa seen borom wala xawfun alayhim du ñu ragal dara wala hum yaxzanuun te du ñu tiit dara yàlla ñu jàlla boole kaneena

0: fatlikul akhadna fatlikul yer bana israël kéro ba nga xamé akhadna mithaqakum jappon nañ seen ko leer ngeen lank bañ ko def wa rafa'na fawqakum ñu yëkëti ba mu tim leen ak tura ba jiwa ne leen khudhu ma ataynakum jëfé leen liñ leen digël jëfé leen tora wakuru ma fihi te ngeen nafar li ci nekk la'allakum tattaqun ndax ngeen am agaragal yàlla banu israël dañoo bañu na jëfi tawrat di fa rek yàlla jékki jékki rek dékk ci daj wutal ndaju ngor mu tiim leen yàlla na jëfi tawrat maa dee daj wi commencé ruusal ay pepp gaa yi tàmbali kay bu doon tey Dakar da nga naan ne yàlla daa jékki jékki rek ne ñu xeeb daju ngor bi mu tiim Dakar mu ne musicien yi bàyyi leen musique mais sukat yi bàyyi leen mel fàqmaan yi bàyyi leen fàq fii mi aja daana leen kepp ci fii mi ñu lànk rek doj yi commencé ruus luy xew nga gis xale yu jigéen yi kul naan fii ma fàqmaan yi kul naan wat ma takk seeni jaar tekk seeni jaar ak seeni caqasaan bi waaye yàlla delloo waa daj wa ñu lu tuwaat ñu lu tuwaat fàqmaa ni sëqalaat sulu waaw fekkaat seeni caq yàlla mi ne ma jàppaat leen xam naa comme man maay yàlla du ma defaat li ma defoon parce que suma ful la weesu na foofu waaye naa leen jàpp bu ne xoñaal du yëkkati waat daj wa rek ñu defaat waaye yàlla du fayantoo noonu mu bàyyi daj wa fam dekko moo tax mu ne suma ginnaaw ga ba ngeen jëfee ba ma delloo daj wa tawallaytum dummoo yi ngeen min baadi salaf ginnaaw loolu nekkaat ci la ngeen nekkoon falaw laa fadlullaahi dugun ku nag mbaax gi yàlla baax alaykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërman jim leen yërëm la kuntum min alxaasirin da ngeen bokk ñuy perte ndax daju laa def seen ko tépp ngeen al ko wala xad alimtum yéen a ngi nii xam ngeen yéen bano israil allazina seen mbokk ya nga xam ne aata daw dañoo jalgate woon minkum te bokk ci yéen ba rëbbu jën ci sab fii ca sam bi jën xam ngeen leen xam ngeen sam ya nga xam ne ñoo demoon benn samedi ca géej ga di nappi jën te ma aaye woon nappu jën xam ngeen leen fa qul naa lahu ma wax leen kuunu xiradatan nekk leen ay golo te dañoo nekk ay golo ñoom ñëpp xaasiin ñu leen di dàq buñ demee seen kër yàlla def na banu israël bu leen lëggéey samedi bu leen lëggéey samedi mu ne ko lëggéey dëgg mu ne baax bu samedi jotee àjjuma ci ngoon dañuy dem ca de ca géej ga gas ay pax bu duus wi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël iblis ne leen loolu loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tumb ci kaw bu samedee lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nag nga ñëwaat fi nga taxaw sax day am jëm saa yi na rëbb jëm dëgg samedi yàlla ne dox leen ñu àgg mbaala mbaala mbaal ba loo ca yi fees naka ñëwaat ci tegal gi rek ku ne cëpp rek neex golo ku ne cëpp rek neex golo léegi ne yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër xolal tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi tey nekk golo àgg jëppal jëppal de village 24 xolal tey su maa jëf ne soxna si su ma ñëwee lu muy wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu ne jëg seen bët wallaahi ci lii du lu ñuy nekk lii dafa dëggu kuunu xirada ñëpp nekk ay kër ku ñu sëgër rek sa soxna ko mo té do ko la man la mëna bacc
1: séñu té yalla mu ñu li yeen banu israël yeen tek seen bëtt
0: banu sala ko wallahi wallahi
1: ay golé
0: yalla mu ne faja'alnaha ñu def ko nakala muy mbugal lima bayna yadayha la nek ci kanamam wa ma khalfaha ak la ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin lima bayna yadayha cipp ku ñewuti li nek lu lay fatali moy yalla wa ma khalfaha ak la won ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin di wa ñi nga xam ñoo ak yalla la tax nek ni banu saray du ñu la gisan di mukk batay la wax de journée continuer yoy yeb lu ko li rek banu saay ñu liggey samedi xana ba ñun tamit duñ liggey samedi waaw nasaraan duñ liggey dimanche banu saay duñ liggey samedi ñu boole ko nak muy samedi ak dimanche ñu soosale ko journée continuer ñun ñu nekk fi neetan di yelwaan fiat bu vendredi de lu gatt lañ lay jox nga padam padam ci bëgg ci sallu julli ci juma nangam nangam du soti imam bëgg fe préparer xol bu momit du soti ibi doyna wa tabarakal way xaar way fatlikul jamono ba nga xamé né qala musa waxon na li qawmihi nitam mu ne len inna allaha yalla ya'murukum min len di digal an tabahu baqa ngeen renni wenn nak ibn abi hatim an ubayd as-salmani nana ci hadith dafa won ben way ci banu israël dafa jaasiron amul do am al jibal mu fekk ben jalbatam mu adopté ko def ko do legi su dee aje koy don mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léeg-léeg mu teg ci laqat daal wëñi affaire yi bari lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam boy bi xëy benn bis rek ne pas bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi ma ko jëm wocc ko ñu xëy nag wal fajiri ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muur xujje rey na ko muur xujje na du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu wóor ko jaa ko rey fekk moo bàcc ñii moo ko rey waaye nag kenn xam feedaa lañ ko fekk bi coow ni bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suux bu ma ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex bu ñu doxalee affaire yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ ah kon day yëpp leer tabarakalla ah qaalu ñu ne ko atattakhizuna huzwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen muy ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50000 di ko seetlu mu ne la joxal 5000 muy 55000 Serigne nak moy ko nangul yalla teural ñaar ma tam serigne ba ceddu qalu ñu nako wa kon baxna dana ñu jema ray nak rek comme ñak nañ tax waye def na ben affaire uddu lana ñaanal ñu sabara yubayyin lana mulyar lan ñu ma hiya nagu wan la muy ben jef ñaari jef jef moy bi yalla waxe antasbahu baqara nak wuñ joton buñ ko rendé rek sawa wañu ne yalla wan nak yalla yok aw yalla yok fi ne bo fi ñewon tay mëna la dama bëgg suma ndogo bonapi déssew nana ma ban fuy mu xeer la lay wax man la ne fay jënd ab xalandi 250 waye bo fi laaje may la raw andi kilo refin mané ah lo son ñom tam bi mu ne antal lo baqara man lay japp ben rag rek waye ñu ne ko ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala mu ne innahu sama borom yaqul mi gina innaha nak way indi laaj baqaratun nak la wo xamne la faidun naggatut wala bikrun du jankat awanum dafa nek ci digu domu bayna zalika ci digante lolou bu len den nagu magat bu len den ragu ndaw ñu gëna son gëna son nay wi dal naggatut du gëna yit fa faalu gaaw len def ma tuk ma don lim len digal xalu ñu nako dañ ko def sax waye desna udu lana wo halat ñu rabbak sabaram yibayil lana ngir mu leral ñu ma lawnuha ban couleur la nak wi am waaw lu seen yon ci couleur hein ba legi ñi seen jikko yaa qala munalen musanalen innahu sama borom yaqul minna innaha nak wi ngendi laaj baqaratu nak la wo xamne safra u dafa mbokk nak wu jon safra u bana cur mbokk cur lawnaha couleur bi sax day tasuru day content lo an nadir ni koy xol ñu ne ci nak wu jon Ada bukan najak aku ah, nak ujar. Mandi kis na uya, kis na ujung kis na rokong. Wain nak ujar tembak ujar. Mandi lima kis baru. Hah? Bang nyot jepel yalle jepel, nyom nyot jepel yalle jepel. Kalau minum kau harus desna. Udu olana wo halat ñu rabba ka sa borom yu bayyin lana ngir mu leral ñu ma hiya aw nabu ko wan la innal baqa nabu dal tashafa alayna dafa jaxatul ñu dafa niro aga dal leral wa inna yunna insha allah bu neexe yalla so waxe tay la muxta gëna dañ jubal ciow ci nak wa rendiko ah musa won tay ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala mun len inna wa sama borom yaqulu mi ngi nan inna annahu ngi ngi laaj baqaratun nak la wo xamne la zalulun mokut la zalulun mokut mokut moy nak wi kenn tagatu ko dafa soxla day mukki dafa rabé la zalulun tusiru al-ardh mokul bay ma rusuf ni koy tak machine ni muy ruj ko ko tak oho dana la gañ gañ la machine wala tasqi al-ardh munta arasatol mokul kenn du ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la hiyata fiha amul tup tup ben meral qalu ñu ne ko al ana legi de jiita bil haqq wax nga deug dal jëm na wuti na wax bañ ko gisee fa ko bahu ha ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'alun tuuti kon duñ ko man ndax wër nañ lu yagg yagg yagg mënu ñu gis na wax gis ko nak wa xeer lool waaw bam ben xalé bu téela ñak baye nek ak yaayam fonk ko lo bi jégué yaay diko wëdël goro diko jël mouraké diko jégué mako yoni bam yag mu ñew yaay jék ak loxom ci bopam nako dox gërëm na la ci amna sa gërëm mu bayyi do gën ben arji rek lay am nak muy nag wi ma nga lay ñaan yalla sa nabi barkel mu ne ko amin yaay yaay ja faatu xale ba yow na lo yàlla di kee benn taction pour nawo barkel parce que yàlla fop ku bëgg dépense ku ne da am lu yàlla kere pour nga am waaw benn waaye dafa otam ba mu jekk am ku toog fële moom naan yàlla na accidenté ndax ma am dépense tulye yow boo xëyee daf lay gàllaaj bisimilahi rahmani rahim subha bisimilahi mujjurahaw mosia pour du accident tekwaaje moom mu nga xëy moom wis am ndoxam naan yàlla na benn waaye accident ba mu noddantil ko il faut nga accidenté pour mu lekk na loolu ko benn parab ku wax dane ko waaje ne alhamdulillah ngeen di wax mu fartire la ah hôpital yi noonu ñun ñëpp ñu ngi naan yàlla ñaal may wér gu yaram ah bu ñëpp wooyee bu nu fa doxali ñëpp kon duñ lekk di ëpp yàlla kere ñu ñu feebar dem docteur yi def affaire ñu jox leen suwekk ñu seen pof lekk waaye day gas bàmmeel fop am ko dee tey pour mu ki ma nit mos dara buñ su waaji ma nag bi génn benn mbax na daal ne looy man ci ki doon gas bàmmeel bi fukk yeeg ñaar bu koy dugg moo tax daaw jéeg benn waaye da ko faa fekk ne ko yaa gas bàmmeel yi mu ne ko waaw mu ne ko kaañ dem yéewal jonn bi ndawal ba ci kër bu jekk ku baax ba àgg jox ko caabi yi ne ko yow mi defal gaa yi kër war ndaam kër jox ko benn waaw yàlla noonu lay def fokk mu jëlee benn affaire pour amale ci benn affaire moo tax fii itam mu jëleel waa ji xam nga yàlla mën na ne Moussa laal ko bu dekki mënu ko di ñëw rek daan ne ko laal rek waa yi nga kenn ne asalaamaaleykum mbokk yi waaye yàlla da mun day jëlee benn affaire pour xale bi amee ci affaire moo tax bi mu bëggee yonent bi am lekkal dafa wàcc génn aaya kuy ku nuutu yonent bi na joxe àddiya waaw yaa yoll si naa amul ñu ne ko ha mu ne isa naajeytu mu rasula ku nuyuutu yonent bi fa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ku nuyuutu joxe la àddiya a xoolal dakar fi ne sa kon ku mu nuyu jox ma àddiya mel ni comme sin saliw c' est bon day baax de yonent bi daal di am kees noonu la yàllay defee mbir yi moo tax fii itam wut kerees lu am solo mu ne ko fasabu ha ñu rendi ko bi ñu ñëwé nak ci xalé bi gis na bi mom do mo ko fi ñu na ko assalamu alaykum ñu ndey Musa da ko waxon ñu wërgal nak té sama bëre leen ci gis xalé bi nak baal baal la wala mo dikoy baal baal yar mu né non nak jaay baal
2: non nak jaay
0: fekk biribe yi bagaje
1: Allah akbar
0: ñaan ko non xam nga di moccu di moccu ba ñu waxe daal ko yaay di mais condition ben rek ñu na baaw mu ne moy bu ñeen rendé nak wi man mo nekkon suma wéttal damay wéet légui waye ben koy lal der bi ñeen sor ko or bam fess loolu la koy jaay ma tam yalla ne wala yalla ne wa ma ka def al tuti kon luñ ko man tuti kon luñ ko man waye nak fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaar na len ko ñu rañé nak wa pièce ko talal darba jël ko dem pèse or jox xalé bi dal di indi nak wi Musa mu tagg ci so wala nga def ko waja waja li ñu xé du taxaw dal né bonjour ñu né bonjour muy xor mbalami di xor rek ba gis waji li kiyema rek kiyema rek dal di netti fi mu jaar ak mom sama jaar ma ngi ni ma nga yaay mbokk nay bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngox sama la ci modon ñaan bañ ko ko may motax mu rendi ma wa salaam dal di diyaar mom mo ñakul rek gaay ndan ne waje ni momit dag baat ba fa la lepp doxé té kess bo bo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy ci teul yalla mu ne wa is qataltum fatlikul ba ngeen xamé ne qataltum ray ngeen naftan bakkan fa daratum ngeen di jiñante fiha ci dako def wallahu ta yalla mukhrijun genné na mom ma kuntum taktumuna la ngeen non dem fa qulna ni ramé idribu bu door len ko mom ñew bi di baax di ha ci tout ci nabi ñu door ko rek mu dekké kazalika ni ma dekkele ki nak yuhyi allah li yalla dekkale al mawta ni de yalla ma ni ma dekkale waji ba ma ni la ni dekkale yeen ñepp ba ngeen wax wa yuriikum wallan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bu len ko rewon taxelon ngeen defandiko seen xel banu israël fekk li yalla mu ne fu ma ginaaw gana khafat wo ko mo ko lo bu ko seen xol yeen yahudi ni ma ay sale bu ginaaw lolu fo ye mujju na seen xol yi kal hijar mel ni wadj xol banu israël
3: ma yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko yoni ila nasi kafa motax annas kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xetam lañ xetam nak mo nek ñaari façon xet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñepp dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñu wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galan kor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xër ngir bëgg ray seen yonent ba am na sax ñu jëk ray seen yonent ba dem ci muhtasar ibnu kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca té gën mu fayaat dama wajadalu ñu werante werante xëccu bil batil ci ay taxan jël ay caaxaan di ko werantee. Ay caaxaan lam yor waaye ña ngi koy jéemal layal. Lu tax li yudhidu bihi alhaq ngir man caa saqar cee dëgg teg ko fële nee na loolu lañ jublu woon. Yàlla mu ne fa akhastuhum ma jàppaleen ñoom ñëpp kenn par kenn ba fu ma mu jëg ñoom moo di ma àlak leen ihlaakan mari'a ñoom ñëpp suñu borom tabaraka taala àlak leen waaw. Jaadaloo bil batili li yudhidu bil haq yow ay caaxaan fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga waaw fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga ndax ñi yor dëgg suñu organisé wut ñu yor caaxaan bu ñu organisé man leen ñu yor dëgg bu ñu organisé wut ñu yor caaxaan bu ñu organisé woo man leen te ñu yor caaxaan tabarkàlla fi ne mel na ni ñoo xaw a man tuuti ndax seeni mbir yaatu na rëy na bëri na te siiw na lool li yudhidu bil haq yàlla mu ne fa akhastuhum ma jàppaleen fa kayfa kaana iqaab cay naka la sama mbugal mu ne cay naka la sama mbugal maanaam mbugalum yàlla ma cay boo fekk woon bu leen dee mbugal nam leen mbugale mbugal mu metti la yàlla nu yàlla musal ci mbugalam suratu ghafiri ay juróom wa kadhalika naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen xaqat la yayoo nag kalimatu rabbika sa baatu borom ala alladina kafaru ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ yàlla mu ne waxuma sa xeet wi waxuma sa mbokk yi déedéet alladina kafaru rek laa wax képp koo xam ne kii mënes naa atte alladina kafaru ci sa kaw rek kooko xaqat kalimatu rabbika alayhi sa baatu borom yey na ci ñoom te mooy annahum ashaabu nnaar ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj yàlla ñu ci yàlla mosal kon alladina kafaru annahum ashaabu nnaar ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg yàlla ñu yàlla mosal ci sawara mosal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara te di ko jéem a daw yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca fa mu nekk di yóbbu dossier yi di ko jël si ci ñun di ko yéegal ak a wàcce di ko saytu di bind not yi di denc tabarkàlla ubbi registre yi luwaay xëy luwaay gonto lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla du ñu noppalu guddi du ñu noppalu bëccëg amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka taala laa yaasunullaha ma amarahum wa yafaluuna ma yu'marum malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom lañu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarkàlla bu ñu la mere nag ba ñëw jël ko tijudd am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu taw bi am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu ngelaw li lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féetewoo ko fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo beneen liggéey ñoom lay wax ni ci suratu ghafir ay juróom-ñaar alladina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al'arsh ñoo yenu gongonaayu suñu borom ga wala gàngonaay ga alladina yaxmiluuna al'arsh ña nga xam ne ñoo yenu arsh mu di malaaka yooyee wa man xawlahu ak ñu wër arsh wa man xawlahu ak ñu wër arsh yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga ñee ñu ngi ko wër ñoom nag yusabbixuuna ña ngay sabbaal bi xamdi rabbihim ci sant seen borom ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla moo tax ñoom duñ fàtte yàlla duñu ko ñeme ndax ñoo ngi moom ñoo jàkkaarloo di ko gis di gis ay doxalinam di gis ay sëralinam moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. Waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla, loolu rek la. Waaw, da ngay gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam ay waxinam ay yëppam, waaye gis ku ñeme yàlla loolu ndax da koo xamut. Gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fi ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk, tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëdd rëdd ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. Suñu borom noonu la mel. Waaye fi ne gaynde googu bu nit ñi daw ko làqatu, xale yi duñ daw, xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. Attan nañoo dem sax kar ko defee ne am muus la wala kalbi mu jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. Ñàkk xam giñ ko ñàkk xam moo tax ñu ñeme ko, moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. Waaw, ku ñeme yàlla ku ne dangaa xamut ku yàlla rek, waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. Alladina yaxmiluna arsha wa man xawlahu yusabbixuna bihamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. Malaaka yooyu wa yuminuna bihi, dañoo gëm seen borom. Wa yuminuna, dañoo gëm bihi ci seen borom. Waaw, gëm gi ñu gëm seen borom. Lu tax yàlla tudd fi ne yuminuna bihi asamaxari, mu ne aljawab anna dhalika huwa izharun li fadilati liman wa sharafihi wa targhib fihi tafsirul kashaf jukkib ñeenteel xatum téeméere fukk ak juróom-ñett. Mooy malaaka yi ba noppi ne yuminuna bihi, mu ne tax, mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm ak xamim loo nit ñi ngir ñu gëm. Waaw, mu des beneen it moo di yuminuna bihi, waxul ne aamuna bihi, xanaa mu ne yuminuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire. Mooy ñoom seen iman dadul wàcc. Tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman dadul wàcc, te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokku ak di wàcc di wàññeeku. Ama ñoom wa yuminuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññiku mukk mukk mukk tabarkàlla. Muy ñaari melo. Wa yastaghfiruna lilladina aamanu, ñuy jéggalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. Mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jéggalul. Moo tax yahuud yi ne woon malaaka yi ñu ne seen noonu lu leen dal ñoo leen ko teg, waaye gis nañu gëm yàlla subhanahu wa taala ñoom malaaka yi ñoo seen i xarit julit yi. Tabarkàlla yuminuna bihi wa yastaghfiruna lilladina aamanu, mboolem ku gëm rek ñu lay jéggalul. Mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yónni yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee da nga dekki, ñooñu la malaaka yi di jéggalul ndax suñu borom jéggal leen. Loolu bokk na ci seeni melo. Yusabbixuna bihamdi rabbihim muy benn, wa yuminuna bihi muy ñaar, wa yastaghfiruna lilladina aamanu. Ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladina aamanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggalul. Moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñaan, mu ne waaw. Waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaanam, xanaa ku dul jàng fatiha, te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax, gis ko moom lu jafe lay doon julit bu dul jàng fatiha. Te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko, ndax nee nga ihdina, boole ci ñëpp assirat al mustaqim. Waaw, bi nga ne ihdina, boole nga ci ñëpp nga ñaan. Koo xam ne kii rek lilladina aamanu ca la bokk, boole nga ko ci biir. Moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tekkle ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd, waaye nag alladina aamanu, alladina aamanu, mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. Lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? Dañu naan rabbana, ey yow suñu borom, wasiata kulli cheyin rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fune, wasiat rahmatuka wa ilmuka kulli chey, sa yërmande àgg na fune. Al mufassirun ñëwee yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne taalimul ibad adaba suaali wa duaa fa hum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu. Ba demee ci tafsir ñu wax albahrul muhit jukki juróom ñaar xatum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn. Ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasi'ta kulla shay'in rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne, wa ilman ak xam-xam, sa xam-xam àgg na fu ne, sa yërmande àgg na fu ne. Door na ko nag faxbir. Loolu fa xeetu ñaanin la, noonu la ñuy ñaane yàlla. Bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan, bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan. Léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulul jële ca borom xew ma daal ne ko waaw neex ngénte tabarkàlla mosoo jànn nit, mosoo delloo nit ginnaaw, kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen, waxa wax bu mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu. Waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel, bëgg koo mooñaat mokkalaat ko, bëgg koo fàttali yëngal yaramam, door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la. Am ñeen bo leen ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la, gis nga. Looloo tax bu nit di bëgg ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka, toog ci ruqam, jublu xibla, tabarkàlla jàng fatiha, wax ay waxam ba noppi ni rabbana nangam nangam jabutu yëm bëgg jabutu yëpp daal jóg dem. Gis nga fatiha yi loolu noonu la mel. Alhamdulilahi rabbil alamin, gis nga dangay tagg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmi din iyaka nacbudu wa iyaka nasta'in, door koo ñaan nag ne ko ihdina sirata almustaqim. Malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasi'ta kulla shay'in rahma, léegi nag wa ilma ak xam-xam, faghfir yal na nga jëggal lillazina taabu, mboolem ñi nga xam ne tuub nañu yàlla ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jëggal ko nangul koy tuubam. Waaw al musiina al muznibina taibina an ashirk wal maasi, ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jëggal leen. Te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarkàlla yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarkàlla. Faghfir lillazina taabu, yàlla nañ ca dugg. wattabau te ñu topp sabilika, sa yoon wi, mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi, yàlla na nga leen jëggal. Ñaan ngi di dëng ñoom it dañuy yeewu, ndax am nañu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la, am nañu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la. Loolu gis ngeen ko ci sunna, yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew mu yëg ne am nay bor, mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la, mu ne jullee leen seenum néew, jullee leen seenum néew, sallu ala mawtakum, jullee leen wala ala axikum, jullee leen seenum néew. Lu tax? Ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggalul sa borom, sa borom jéppi la. Waaw am na ñooñ ku leen di jéggalul sa borom, sa borom jéppi la. Ñoom nag kañ la ñuy jég, ñan la ñuy jéggalul? Lillazina taabu wattabau sabilaka, ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi, bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy terala, wattabau sabilaka, topp nag sa yoon wi nga xam ne moom la yonente bi jàngale mu di assirat almustaqim bi ñaan gu dégg bëccëg yàlla. Wa qihim, yàlla na nga leen fegal azab al jahim, mbugalam sawaraw jahim. Loolu la malaakay ñaan, yàlla na nga leen jéggal. Wa qihim azab al jahim, te nga fegal leen mbugalam jahim, mbugalam jahim. Suratu ghafiri aaya juróom ñaar. Rabbana yow suñu borom, wa adkhilhum, ñu ngi lay ñaan nga du yàlla na nga leen dugal jannati adun, aljanna yi aduna, aljanna yi aduna, aljanna allati joo xam ne waadtahum, dig nga leen ko ñoom ñi la gëm. Waadtahum, dig nga leen ko ñoo képp, dig nga ko képp ku la gëm, dig nga ko képp kuy tuub, dig nga ko képp kuy topp sa yoon. Waaw waadtahum, dig nga leen ko ñoom ñuy tuub, ak ñom ñi top sa yoon ñom ñep nga xamni dig nga leen ko ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum nga duggal leen ci wa man salaha nga duggalale ci it kep ko baax min abaahim ci seeni baay ak seeni mam wa wa man salaha min abaahim de nga malaaka yi waxu ñu ne wa abaahum dedet ku baax wa man salaha min abaahim ndax mam ya baaxut ak baay ya baaxut yalla day wone bo len ñaanale fi man na ñaka nangu lam waxon yaronte bi alayhi salatu wasalam so mu jeglu won jurum ñaar fukki jinni yoon ak jurum ñaar fukki yoon ak nangamit ñi ngay jeglu duma len jeglu ndax nangam ak nangam motax wa man salaha min abaahim kep ku baax ca seeni baay ak seeni mam ndax al abu day tecc baay di tecc mam ndax ba demé ci mirage lola tax nu lañ ko bolé wa azwajihim neena ak seeni soxna manam kep ko baax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim man ji day dugg fofu ci waw gi waw atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim kep ko baax ci seeni soxna kokoy deng ko malaaki biñuy ñaanal ñaanaluñ soxna yi rek dañ lay ko baax ci soxna ñu ne waw yalla legi soxna su baax moy kan mu ne waxon na len ko ci suratu al baqara bu fekke ñi top tafsir yi fatte wuñ ko waxon na len ko moy fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaybi wa bo ngey laaj soxna yu baax mu ne fasalihatu soxna yu baax yi qanitatun dañ nango top yalla ak seen jëkkeer dañ nango top yalla nam waré ak nango top seen jëkkeer soxna suñu top jëkkeeram baaxut soxna suñu top yalla baaxut ñaar yépp day am fasalihatu khanitatun hafizatun lilghayb day top yalla top jëkkeeram waye hafizatun lilghayb wad bu deugër hafizatun lilghayb kon nak mune wa man salaha min abaahim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax ala lak la bo xamne lak bu yew la bu waxe wa rek ni wa azwajihim motax sax ñu mu nek majrur ndax dañ ko tek ca wa man salaha min mu ne wa azwajihim melni ko ne wa min azwajihim wala ba wa man salaha min azwajihim ku baax te bok seen soxna motax tabarakallah ku baax day deñ ci soxna su baaxut yalla takale len duggal soxna sa fe duggal jeuker ju baax ja fe dalon na lot dalon na no ku ban day jor soxna su baaxa baax yalla xajal len yobbu soxna sa fe yobbu gor ga fe dalon na fir'aun ak soxna jabaram na soxna parce que fir'aun soxna la yoron wa zurriyatihim ak seeni dom ak seeni seut wa man salaha min zurriyatihim ak kep ko baax ci seeni dom ak seeni seut nako non ni nit bay bu baaxé mune wa man salaha ak ku baax min zurriyatihim dom yi baax bu dom yi baaxé fu seen bay ne nafa bu dom yi baaxul fu seen bay ne luñu fa ne waaw nax fi nek tabarakallah jotaay bu neen ñafay tok waaw jotaay bu neen ñafay tok barabu liggéey kay bu neen ñafay liggéey leg leg nga gis li leen di xajjale ci barab yu liggéey kay yi ben muy ay badji ñuy tak wala ju koy ngab ak ñom seen yoy doon ni ñepp koy def naka non nit tabarakallah mën nga nek ab docteur say dom kenn nekku ci docteur xana nek ay mécanicien ak atelier su baba legi jotaay docteur ya ñom luñu fa tok te jotaay mécanicien lañuy nek ak ñom seen yoy kul hizbin bima ladayhim farihun kon ku bax ku ne da ngay bax fexé bax waye baye ja bax soxna ya bax dom ya bax seed ya bax fi tam limi tek moy goor gu ne ci sa keur yow la yalla sax yi yeb bax ci yow ndax yow la yalla ndiko wax wa adkhilhum jannatin wa adkhilhum jannati adn dor nak day wa man salaha min abaahim kon yow mi muy waxal da ngay bax fexé baxal li la wër ci walu fami bi yeb min abaahim wa azwaajihim wa zurriyaatihim waaw motax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jëm baax yow dong loolu yom na liñ la sas moy nga baax baaxalaté moy baax fexé ba li la wër lepp baax kër gi baax soxna yi baax abaa yi baax tabarkal lutax mu ne abaa yi baax ndax day am foo xam ne fii bu fi nit xasee toll muy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fi ndeysaan léeg-léeg doom ji ñëw ne ko papa nañ def nangam nga dégg doom ji ne ayca tabarkàlla noonu la alxuraan waxe. Moo tax doomit bu xasee toll foofu na yëg responsabilité boobu taxawaay boobu mu war a taxaw te mooy taxaw boo xam ne bii dina taxaw bu wér cëng ci wàllu woowu xam tey gaag waxin waat jokkalante gaag yooyu. Innaka yow yàlla anta la azizu yow yaa tedd ba sañ a def lu ne alxakimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne alxakim mooy ku dul juum ci ay def-defam. ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale al aziz ak al xakim ñaar yëpp ay mat lañ genn gu ci nekk di mattali sa morom ñu ànd mat ñoom ñëpp. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne loolu bu ko nit dong nga amoon te amul al xakimu kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar. Waaye boo boole al azizu ak al xakim tabarkàlla doo yàq loolu yàlla boole surtout xaafir yi aaya juróom ñett yàlla nen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñu borom di nett bi waqihimu sayiat yàlla yàlla na leen fegal lépp lu ñu ragal alaxira waqihim a sayiat ñooy ñaan ñoom malaaka yi na leen fegal lépp lu ñuy ragal alaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna min fiili lmunkarat wal fawahis allati tuubiqu asxaabuha asxaabaha mboolem loo xam ne bu ko nit defee fii mu jurlu ko bàkkaar ci biir xabróom ba mbeelam jurlu ko bàkkaar ba saq jurlu ko bàkkaar ba buy jéggi siraat sonn mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub di dellu si ci yow tey topp saw yoon yal na nga leen fegal lépp lu leen nar a jural kiitaa nga ëllëg. Waay waay malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm. Wa man taqi sayiaati képp koo fegal ay ñaaw ay ñaawteef képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko yow ma isin su keroogee faqad rahimta yërëm nga ko faqad rahimta yërëm nga ko koo fegal yooyu yëpp bu alaxira faqad rahimta yërëm nga ko wa zalika yërëmande yàlla nag huwa moom mooy al fawzu al azim mooy tedd nga gurée gi mooy tedd nga gu mag gi tabarkàlla. Mu ne wa man taqi sayiat koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko mbugal ma fële ci alaxira nga fegal ko ko yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu yërëm nga ko wa zalika ki ñu yërëm nag wa zalika ki ñu fegal ay sayiat nag wa zalika ka mucc ci yow nag wa zalika lii huwa al fawzu moo di ak pexe al azim texe gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala surtout xaafiri aaya juróom ñeent. tabarakallahu ñu ngi ci surtout xaafiri aaya juróom ñeent wa man taqi sayiat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa al fawzu al azim wa zalika huwa al fawzu al azim. Al fawzu al azim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijjanti këyit réserve yaeg ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné bi gagné nag nga xam ngañaam loolu mooy li wér loolu mooy al fawzu al azim yowmal xiyaamati mudit àggee àlaxira dugal tànkum ndeyjooram biir aljanna dugal tànku càmmoñ ba taxaw ci biir su boobaa nag léegi wa zalika huwa al fawzu al azim loolu mooy texe gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal ñun ñëpp tabarakàlla. Tabarakallahu loolu la benn sëriñ maam borom tubaar radiallahu anhu di wax ne koo siin daal mu dugg àlaxira teg ñaari tànkam yépp ci biir aljanna te tëggoogoo ca bu la joxoñ ne la maa la gën rek bu yëppa bañ ko weddi tabarakàlla. Yàlla nee na inna alladina kafaru ñi nga xam ne weddi nañu ñoom ñëpp yunaadawna daañu leen woo benn par benn dajale leen ñoom ñëpp kenn du raw la maqtullahi giñ naa ne merum yàlla ak baru moo gën a rëy mi maqtikum ci seenu mer am fësëkum seen bopp ba ñu demee ba mere seen bopp la ñuy mere mere seen bopp ni leen yàlla meree ko raw nit dana dem yowmal xiyaam mere boppam ndax xam na ne la ko dal moo ko yóbbe boppam. Yàlla ne ko mere nga sa bopp, waaye li ma la mere moo raw li nga mere sa bopp. Fuuf waaw, nit dana mere boppam, jeggi na sëy ndeysaan mere boppam ci sëy ba. Te mooy ba mu cay toll moom dong daf koy jàppi wutoon na mu ko war a jàppe, dem ba yu bare bari rëcc ko ca wees ko ca, léegi nag mu bëgg koo def di baatal yooyee daal di koy weesu. Waaw, ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su délee taxaw tabarkàlla balaa coonoo ñëw am ku jër taxaw ne ci wetam jàppale ko ca la muy jàpp. Bi ngay mere sa bopp nag, mer mi ngay mere sa bopp mun ko faj la wan ca ginnaaw. Yàlla ni ñii dëgg la mere ngeen seen bopp, waaye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum, ni ngeen meree seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Waaw, ndax nit dana dem ba alaxira mere boppam, mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax. Waaw, dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu, examen yii di ñëw yàlla na ngeen am yéen ñëpp, waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na le matière bii yow yaa ci doon fo ak doon ko négligé di ko ñàkk ko bàyyi xel, tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp. Naan naan maa ko def, wóor na ma ne nangam ak nangam. Mere mi ngay mere sa bopp nag, mere mi lay professeur bi mere moo ko raw. La maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum, tabarkàlla. Is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudaawna ilal iman, dañu leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla, fa takfuruun, ngeen di weddi lànk bañ ñëw ci gëm yàlla. Is ba nga xamee ne yeneen ci àdduna tudaawna ilal iman, dañu leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla, fa takfuruun, ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla. Xaaluu ñu daal di ñaan ne rabbana, ay yow suñu borom, amattanafnatayni, rey nga ñu ñaari yoon, wa ahyaytanafnatayni, nga dundal ñu ñaari yoon. Amattana dafa am alif isnatayni, alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tudde ci tajwid. Amattanafnatayni wa ahyaytanafnatayni, loolu lañ tudde hamsatul wasli, te mi am ci isnayneek isnaaneek baat yu demee ni ki ñoom ak yeneen baat. Ñu ne yàlla, yàlla dundal nga ñu ñaari, rey nga ñu ñaari yoon, bekkal nga ñu ñaari yoon, lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp, lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko. Léegi fa'tarafna bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa'tarafna bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara. Fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génnee sawara wii. Loolu la ñu laaj seen borom. Rabbana amattanafnatayni wa ahyaytanafnatayni fa'tarafna bi zunubina fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génnee, ndax fii ñu nekk neexul. Yàlla lekku ñu naanu,
2: waaye seetaan nag moom ci boppam suñu noonu la boo xam ne bii bu leer la, boo xam ne bii moom dafa samp ndëndam wax lu leer nañ ne la aqudana lahum siraataka almustaqim, sa yoon wu jub bi nga xam ne moo jëm ci yow fa lay toog, kenn du ak si ci yow. Su ko defee suñu borom tabaraka taala ci suratul israa yi ay juróom fukk ak ñett mu ne rabbukum, seen borom aalamu bikum, moom rek a leen xam. Seen borom subhanahu wa taala aalamu bikum, moom rek a leen xam. Xam nañ ñu baax, xam nañ ñu baaxut. In yafeq bu ko neexee yarxamkum, mu yërëm leen, aw wala boog in yafeq bu ko neexee yuazibkum, mu mbugal leen. Wa maa arsalnaaka yabnun lil aalim, ñoom wakiila nga nekk koo xam ne kii yaay wéeruwoo seeni mbir. Wa maa arsalnaaka yabnun la nag yow Muhammad alayhim, ci ñoom wakiila ngay wéeruwoo seeni mbir. Di maana wama jaalnaaka ya Muhammad xafisan ala acmaali alkufaar kafiilan anhum litufassirahum ala alimaani innama arsalnaaka nadiran fa man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar. Yónniwuma la ngir nga nekk wakiil ci ñoom, yónniwuma la ludul nga nekk yërma ne ci ñoom, ku la topp dugg aljanna, ku la may dugg sawar. Loolu nag yàlla moo xam ay jaamam doomu aadama yi du ñoom ñooy nattal yàlla jaamam yi, koo gis ne ko sa pas pas leeru, koo gis ne ko amoo iman, koo gis ne ko naafiq nga, déedéet loola suñu borom tabaraka wa taala moom moo ko xam. Munaafiquuna yi, mushrikuuna yi, kaafiruuna yi suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na rabbukum a'lamu bikum moom rek moo leen xam. Ndax ak iman wala ak yeneen duñ ko xamee ci col, duñ ko xamee ci melo, duñ ko xamee ci yooyu ndax ci bii.

0: seen borom al wasilata lu leen ci àggale. Manam ci ngay jaamu teddu yàlla ngir soxla yàlla, moomit ma ngay góorgóorlu ndax lu ko àggale si yàlla. Ulaika alladhina yad'una yabtaquna ila rabbihim alwasila, ñii ngeen di jaamu teddu yàlla ndax bëgg ñu defar seen i mbir, ñoomit ña ngay góorgóorlu ngir yàlla defar seen i mbir. Yàlla mu ne ayyuhum aqrabu, ayyuhum aqrabu, ñoom ñaar ku ci gën a jege yàlla. Loolu lu jafee xam la. Tabarkàlla, léeg-léeg nga am waajoj da nga koo xeeb, ndeke moo la gën a jege. Nga am waajoj da nga koo naw, ndeke yaa ko gën a jege. Suñu borom tabaraka wa taala ñi koy jege mooy ñi ne ci li muy santaane te bàyyi li muy tere. Loolu nag boo dee jokk bëgg àgg ci moom suñu borom, da ngay fexe ba fekk koo xam ne kii am na jokk. Jokk ci yàlla nag tekkiwul nit ki dox sa digganteeg yàlla di jële ci yow di jox yàlla. Li muy tekki mooy di jële ci yàlla di la jox, loolu moom am na, di jële ci yàlla di la jox. Waaye di jële ci yow di jox yàlla, loolu suñu borom tabaraka taala bunt boobu daf koo tëj. Gis loolu ñu dem yowmal xiyaamati ñëpp, fi ne ñun buñ leen téléphoné ñu dégg ñu, waaye ñoom bu ñu téléphoné ñun duñ leen dégg. Li ñu retour yi moo dul baax. Subhanahu wa taala wax dina jóge ci moom jaar ci bi yonente ñëw ci ñun, waaye mbir mi du jóge ci ñun nag jaar ci kii dem ci moom. Loola suñu borom di wax ni déedéet sama numéro téléphone moom mooy direct la, ku ma soxla rek na ñëw, te man yéen ñëpp da ngeen may soxla. Bu ngeen ma dee soxla yéen ñëpp nag bu fekkee foog ngeen jaar ci standard bi, léeg-léeg ngeen di absi ci man da leen di jafe. Moo tax yàlla doo téléphone ñu la day réunion, doo téléphone ñu la daa tukki, doo téléphone ñu la daa nelaw mukk. Suñu borom boo ni allahu akbar rek yaag moom direct tabarakàlla. Moo tax boo jokk ci suñu borom tabaraka wa taala jóge bi ñëw ci yow noonu la, waaye jóge ci yow dem ci kaw loolu moom ñun ñëpp nañu góorgóorlu rek. Ku lay jàngal ku nekk nag mooy sa wasila. Luy mooy sa wasila mooy moo lay jëlal xam-xam yi nga xamut, jokk jottali la ko ba nga jot ci xam-xam yooyee man laa jàngal ba nga defaru, ëllëg si biir nga am ngërëm sa borom tabaraka wa taala. Loolu mooy wasila, loolu mooy wasila. Moom muy jële xam-xam yi ci fa xam-xam ya nekk ñëw jottali la ko yow, ndax ñëpp jotiwuñ fa xam-xam ya nekk. Gis nga bu ñu baree ñun ñëpp ne ci oto lu gàtt-gàtt génn, waaye dong mooy yor direction bi di dawal, waaye ñun ñëpp mënu ñoo dawal. Waaw, ñun ñëpp mënu ñoo dawal, moom mooy dawal ba bëgg ñoo yóbbu fa nga xam ne fa la ñuy jëm. Wasila nag dafa am ay sharaiya ak bidiiya ak yu bare bare bare yoo xam ne ay xaaj la ci. Wa yarjuuna, te ñuy yaakaar ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy sàkkoo di àgg seen borom rahmatuhu yërmande yàlla. Wa yaxaafuuna, ñuy ragal azaabahu mbugulum yàlla. Mu ne kon léeg-léeg nga ñëw ci nit di ko yaakaar muy yaakaar yërmande yàlla, wala nga koy ragal muy ragal mbugulum suñu borom tabaraka taala. Ndax inna azaaba rabbika, sa mbugulu borom kaana nekk na maxsuura, di la ñuy moytu. Mbugulum yàlla di koy moytu, door caa mucc. Mbugulum yàlla di koy moytu, door caa mucc. Yàlla neen suratu Isra yi ay juróom fukk ak juróom-ñett. Wa in min xariyatin, amul benn dëkk, illa lu dut ñun yàlla, illa lu dut naxnu ñun yàlla, muhlikuha, daañu ko alak, muhlikuha, daañu rey ñëpp, qabla yawmil qiyamati, balaa adunay tukki. Dëkk boo fi gis balaa adunay tukki, dëkk ba dana raaf ba kenn dutu fa dëkk. Aw wala boog mu'azzibuha, ñu mbugal dëkk ba azaban shadida, mbugal metti ci daa tooñ yàlla balaa ab boobu di ñëw. Moo tax ay politiciens dañoo ñëw ci maam Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu, ne ko sii dañoo bëgg ku ñu ñaanal. Mu ne lu ngeen di ñaanlu? Ñu ne dañoo bëgg a defar dëkk bi. Mu ne waaw, jar ngeen a ñaanal de, waaye jar ngeen a yërëm, ndax li yàlla defar moom nee na da koy yàq ba tamri na koo yàq. Ngeen ñëw da ngeen koy defar? Mu ne ko, mu ne leen bu ngeen ko jaarewul fi mu santaane day du defaru, te da ngeen sonn loolu tabarkàlla. Loolu maam Cheikh Alhaj Malick moo ko waxoon benn mbooloo bu ñëwoon ci moom. Wa in min qaryatin, amul benn dëkk daal, illa lu dul naxnu ñun muhlikuha, ñoo koy alak, qabla yowmil qiyamati, balaay bisub taxawaay ba. Dëkk yëpp la. Ba tax dëkk boo firaam tabarakàlla, tabax ya soppiku na, mbedd ya soppiku na, yëpp soppiku na tabarakàlla. Mu jëm na ki jeex balaa aduna tukki. Am na dëkk yoo xam ni seen borom jóge nañ fa tuxu nañu. Am na dëkk yoo xam ni la fa des amul solo. Am na dëkk yoo xam ni ay garab moo lay xamal ne fii fi la gars yi dëkkoon. Yàlla nee na noonu lay def dëkk yëpp nag qabla yowmil qiyamati. Dëkk yëpp, sa étage bi nga dëkkee qabla yowmil qiyamati yàlla dina ko alak. Sa néeg bu sedd boobu yii xable yamal xiyaamati yàlla dina ko alak. Sa oto boobu yi ngay dawal xable yamal xiyaamati yàlla dina ko alak. Seen grand place boobu xable yamal xiyaamati dana tas. kon suñu borom neena nañu bayyi xel loolu nga xamne moy programme bobu aw wala bob mu'azzibuha mu mugal dekk ba buñu toñe yalla azabun sharida mugal mu metti kana zalika li nak dafa nek masturan fil kitab di luñu rëdd ci téré bi lawul mahfuz dal bo ci démé bind nañ ci li may wax tabarakallah la yataghayyar bisatukumuk yalla tabaraku taala wax yunti bi alayhi salatu wassalam ci niko wa quraysh waxon waaw lutax defo nangam lutax defo nangam lutax defo nangam muy mu'jisat yak yoy mele yalla nele wama mana'ana duqut fuñu degentek an nursila bil ayati ñu yebal kimtani illa ludut an kazzaba biha al awwalun ñu ndek ñi weddi ko ñu ndek ñi ko weddi won dal ñu xamni buñ ko ënde ngeen weddi ko te ku weddi mbugal mu mbugal la lool dog moma ci ëndi kimtani ku weddi kimtani mu mbugal la bi maana na yalla daan def nit ñi modi kep ku ma sa soxla kimtan yalla dalay waccel kimtan waye bu len wacce li kimtan buñ ko wedde dalen di alat ñoom ñepp kenn du ci def lolo tax bi salawatu lillahi wa alihi bi ñewé yalla tabaaraku ta'ala bëgg gum bëgg xétam wi yalla tabaaraku ta'ala ormal gum ormal xétam wi tax namu daan doxale mom yalla terelin wowe mu bayiko legi ndar ne duma len mbugal le fek yonente baangi sen bir duma len mbugal li fek yene ngi jeugul wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwal noné gay yedde won yet musa noné gay yedde won kimtani isa ak yene melik yoyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu alayhi salatu wassalam kimtan ñom tamit man nañu weddi kimtan la te ku weddi kimtan yalla dina la alak alak say njabot alak say mbok yep tabarakal lolou la mufassilu ni wax ñune iqtaraha al mushrikuna ala rasulillahi mu'jizatan azima minha an yuqallib lahum as-safa sahaba wa an yuziha anhum al-jibala fa akhbarahu ta'ala annahu in ajabahum bima talabu thumma lam yu'minu istahaqqu 'adhab al-istisal wa qad intaqat hikmatuhu ta'ala ihmalahum li'annahu 'alima anna minhum man yu'min wa anna min awladihim man yu'min فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا بدمت أسباب النصول للواحد تبارك الله جكب ولا بقة تيمر أجرم بين فك أجرم بين وقت جوجو مانجا تبارك الله يا لنا وآتينا تجخون نيو نجرين خمنا أم نن كتنو كيم تان نجرين خمنا جخون نيو سمود جيرغني وقت سمود الناقة جلم جيجينغا مبصرة مي لنيجس fazalamu biha ñu toñca gëlem yalla dalay wax ni ali sallatu wasallam mi mënon na wacc ci mom gëlem muy kemtan mënon na wacc ci mom yetu musa muy kemtan mënon na def muy dekkal ay nit muy kemtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kemtan ma alak la duma ko wacce waye da nañ xamal ni mën na wacc ci kemtan ndax te wacc won na ca samuda gëna gëlem gëlem gog yalla da ko wacce kiir tamu dane salih dañu bëgg gilem gi jur gilem salih ñaan du gilem nga daldi jur gilem gilem ga nak moy naan seen ndox mi sa bu ayé su ëlëk sa ñoom ñu rocc teen ba gilem goge ñu fa ben waxambaane comme waxambaane tay rek tabarakallah leg leg suñu tollé ci seen digg doole dañu def na dara tawulen ñu nako bo rayé gilem gi dañu la may ayda ben ben jang naka mu daldi cior gilem ga yalla tabaraku taala alak leen ñoom nepp motax mu ne fazalamo biha togn gan ak ñom ñep lañ ko askanale nax ñoko programme ba nak tekk ko ca loxo wa jojje yalla nan wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wan yalla amna illa ladul tahwifa xuppe ko jami mo leen kemtan bu yalla wacce da ko bëgg xuppe jami tit lo leen nax ñu delu seen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yengutoo yalla da bëgg tit lo nit ñi bu asman dunu yalla da bëgg ti lo nit ñi bu ñappé jant bi ba wër wi yalla da bëgg ti lo nit ñi yoy yeb bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg su ko défé nit ñi tiit da di jël seen borom tabaaraku ta'ala loolu la ci yalla bëgg motax mu koy def motax xata da mu ne inna allaha ta'ala yuqawifu an-nasa bima sha'a min al-ayati la'allahum ya'tabiruna wa yarji'un wadama ci tabari juk fuk ak juroom xatub témer ak juroom ñent ci la ko xata da wax mune yalla subhanahu wa ta'ala day tiit lo nit ñi ci liko neex ci ay kemtanam xeyna ñu mëna waaru daal di wëlbeutiku wax ni la ilaha illallah yalla rek yalla ñu daal di ci wal yalla neen wa is qulna laka masnin la wax inna rabbaka sabrum ahata bin nas mo pek nit ñi li mas lako wax inna rabbaka ahata bin nas mo pek nit ñi anna allah ahata bin nas ilman fil madi wal hadir wal mustaqbal nit ñep yalla len tek kenn ku ne la nga def dem li nga yendo tay li nga ra yendo bu suba suñu borom ahata bin nas mo pek nit ñi xam ko li nga yendo dem ñun boñu ko wax duñ ko xam li nga yendo tay yow rek ko xam yaa ñu ko andal suba nak mom yow ci sababu sax xamoko li nga yendo yalla nak tabaaraku ta'ala lepp la xam li nga yendo dembu li nga yendo tay ak li nga nara yendo su benen yone wama ja'alna ru'ya defñu gis ga allati araynaka wanon nañ lako illa fitnatan linnas nudul muy fitne natu ci nit ñi wa shajaratal mal'una ak garab goog nga xam dañ ko rebb fi alquran mom tam defñu ko lutut mu nek fitnal linnas wa nuqawwifuhum ñu leen tidlo fama yasiduhum du leen dolli nak mom tidlo goow illa tukhyanan kabira nudul beug reey kon bokk ñi doon top ñong ci ayeb juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yalla mu dajal joon ci benen yoon insha Allah wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbok ñi deglu di top tafsir bi den sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jotaay bi nga xamne jotaayu tafsir la ngeen diko deg ci dakar liko wër ci 88.9 diko am ci ties ak liko wër ci 93.7 diko am ci kaolam ak liko wër tabarakallah ci 105.0 den sunu ci suratul isra'i di saaru fukken ak juroom ñaar bo tambale ca suratul fatiha jar baqara mi li bi wess ñi ngi taxawon ci ay juroom ben fuk ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan wa isqulna laka inna rabbaka ahata binnas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas wa ash-shajaratal mal'una fil qur'an wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira mudi ay jo xamne ni borom tabaaraku ta'ala da fay wone ne nit ñepp ko tek na len yini wan ali salatu wassalam ci ay jeewentam loola nap la ci nit ñi yim len limu koy wone ci garab gogu muy wax ci bir sawara muy ashajara al mal'una lool tamit da ci nat nit ñi fa seen gem tollu ndax degg ñu ne amna garab bu ne ci bir sawara di sax toy xet sawara di lak te du lak lolé ku amul ak gëm gëm fokk nga bëgg ko tek ci logique nan lool nak lay nekk waye fitna la linnas ñu dal gëm nañ ko waye neena loolu du len di xop di len fatali mu ne nak yalla bu di xop ci alquran li ëpp ci nit ñi lam leen dolli moy ak daw lam leen dolli moy ak reey fofu lañu taxawon wara doore tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wa is qulna lil malaikati isjudu li adam fasajudu illa iblis muy ay juroom ben fukk at ben ni suñu borom nek le li nga xamne mo wess ci bind bi daal ñew nak tay ne wa isqulna lil malaika moy yow mi yalla wax ne yek na la ci anam bu nek wax ne limay wan yunus bi alayhi salatu wasalam deug la mom gem nako waye yeen nak la ci yeen garab gi mu wax ci bir sawara it deug la waye yeen nak la ci yeen muy xuppe aka wone ay maggaay neena amna ño xamne yoyu du len yengal du len taxa def len mën nak lol nak dang koy nat ci wa jamane won su jootalal adam mom mu gantu la ko dalon moy yow tam suma waxe defal nga gantu lola mën la dal yalla neena wa is fatilikul jamana ba nga xamé ne qulna waxon nañu ñun yalla lil malaikati ta malaakaya usjudu li adam sujudan lin adam fa sajadu malaki sujud illa iblis bamu def iblis ñepp sujud bamu def iblis sa bo degge ñu ne fa sajadu ñepp sujud bamu def iblis bari waana kuy degge bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi duñ wax ne malaaka yi sujud leen daat ne bamu def iblis
1: waye baatu bam def iblis buy jang kat dañuy wax ne istifna bi dafa nek munqati dafa xajjeliko ak wax ji wessu dafa xajjeliko ak wax ji wessu bone dekk ba de nit ñepp de nañu bam def genn geleem ñi degg wax ji dañu xamne geleem dint waye bone nit ñepp de nañu bam def kenn bone bam def kenn rek baatu kenn bi day tek ne kenn nit rek mo ci def lolu motax bu yalla ne illa iblis ci bopam jëmum du jëmmi malaaka bu ñu demé sar bi tégué ci sar bi inshallah yalla dinañu nak kaana meneen jinni mi ngi bokkon ci dinde netti bi nak iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu baye bari ci alquran ndax xamal doom adama ne len bari bi ñu nek du dak mukk ba ila yawmil qiyamati bari bobu di digënté chaxan ak deug te adama nek ci langub deug setan nek ci langub chaxan lola ba yawmul qiyamati du lañ mukk bi iblis bañé nak te ca tek ay wax qala iblis dané asjudu liman khalaqta tina mu ndax damay sujudal lo xamné dang ko bind mu nek ban manam mom dal iblis riyayam ak magayam wuru ko may dal muy sujudal ay ban mune a asjudu ana al-azim al-kabir li hadha al-da'if al-akhir alladhi khalaqtuhu min tin kayfa yasihu lil-'ali an yasjuda lid-dani nena lolou mom munu ko deg di sujudal dal ban waye de ngeen waxe ni a asjudu liman khalaqta lo xamne bind nga ko yow yalla tiyana muy ban yebu te mom iblis ndax ñak teggin tax bi mu nepp suñu borom rek deglu ko ba suñu borom wax ci waxin xala mu waxat iblis wax di ñëk ji xala iblis bo wesso ay ji xala iblis waxat manam lolu dalay tekkal ne ni ko alquran di inde moy ñak teggin ndax ku wax kilifa bo waxe ba nepp da nga waron deglu ko nank mu wax ba jeexal nga tontuat way iblis xala a asjudu liman khalaqta tina qala dadi waxat ara'aytaka mune yalla saloma wala khana jisulo hadha alladhi ki nga xamne karamta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëlumako nga tutal ma ci kanamam yëkëti ko ci sama kanam la in akhartani watna ne soma yexé ray ila yawmil qiyamati ba bisu taxaway ba la ahtani kan watna ne dana faagaagal ba mu jeex tak zurriyatahu satami ye domam yi illa qalila ba mestuti iblis kon sampuna fofu ndënd neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko teranga ji nga ko terale ci sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawmil qiyamati boma fi baye ma jëm besu taxaway ba ma yagg fi la ahtani kanna dhurriyyatahu la astasilanna dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama aduwullahi fa qala rabbihi la in akharta ihlaki ila yawmil qiyamah la astasilannahum wa la astamilannahum wa la udillannahum illa qalilan minhum wa dama ci tabari dukki fuk ak jurom khatum teme ak fuk ak jurom ben noni lako tabari firi mune shaytan dafa giñ ne yalla soma yexé alak soma yexé ray duma bayyi kenn ci ñom illa qalilan minhum ludul tuti ñu tuti ñoñu dañ ko masalla ci sallallahu alaihi wasallam ne ko li shaytan ni wax ni dana ko jël ci nit ñi ñu tall mu ne mom dal xam na ni jinni bo seen muy dem kenn na ci shaytan ne bayyi million seen ñi dem 1000 personnes ben personne dong la ci shaytan ne bayyi la ci res yépp dana ñu faaga dal yobul leen sama loolu la soko waxe day rat lu lool ci nit te tabarakallah mo duggé ci ngeddi dugg ci dëkk bi xéer ko gis mu mel na sa l'islam santane ngani alhamdullah kenn ngi ni ci ni mucc ko gis mu mel na iblis santane ngani kenn ngi ni ci ni mucc dama ne bo fi yoron ak sahar di doy ki xet ye dana am ñetti voyage waye ki du am yenn sax tabarakallah xala yalla ni iblis izhab demal faman tabi'aka minhum kep ko la top ci ñoo فإن جهنم سوروا جهنم جزاؤكم ميسينك بي يو يا